0: eller andra. I Psykologerna efter tre nyheterna alltså. Och i nästa timme också radiokorrespondenterna Ryssland strax efter 3:30. Vladimir Putin hävdar framgångar på marken, men varje framryckning sker till ett stort mänskligt pris. Bland annat om detta i radiokorrespondenterna Ryssland. Strax efter 3:30 i nästa timme alltså. Men nu vänder vi blickarna västerut istället för österut. Här är senaste avsnittet av USA-podden. Sara Stenholm, programleder.
1: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
2: This bill is a deal with the devil.
3: The mission didn't end with Charlie's life.
4: Obviously, Greenland should be part of the United States.
5: Turn the volume up!
6: Ja, men då så, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden. Det här är avsnitt 752. Det är onsdag den 24 juni. Klockan är strax efter 2:30. Simon Isaksson, du är i Austin. Halloj!
7: Stämmer. Hallå, hallå, hej.
6: Alltså, hur är läget där i Texas? Jag tycker inte Texas var så bra för Sverige sist.
7: Nej, men vi får se om det är en Houston-grej bara. Nu är det ju Dallas som står på tur. Ja. Jag sticker dit efter den här podden också och håller koll på hur de svenska fansen har i Dallas och sen hur det går för laget.
6: Ja, spännande. Alltså, ska du se matchen?
7: Jag hoppas det. Det där är alltid någonting som på något sätt avgörs i sista stund, känns det som, i det här fotbolls-VM-et för en journalist.
6: Åh, den som drar efter andra och undrar, vad pratar de om? Det är Roger Wilson.
8: Hej. Du bara tänkte att Simon inte lät lika glad som förra veckan.
6: Nej.
8: Nej.
6: Vad
8: undra
6: kan det bero
8: varför?
6: På?
8: Jag har ingen aning. Sa han och kluckade.
6: Ja. Men jag tycker ändå det är snygga resultat. Mm, jag gillar det. Att det är sådär symmetriskt.
8: Mycket snyggt.
7: 5-1.
6: Ja, Peder Gustavsson i Washington.
9: Ja.
6: Hej.
9: Hej.
6: Du är också på väg till fotboll.
9: Ja, jag ska åka till Seattle och se matchen mellan Iran och Egypten. Det ska bli spännande eftersom det pågår en Pride-vecka där också. Så att det finns ju lite annat att rapportera om.
6: Mm. Hörrni ni, det verkar tycker jag som det som dominerar nyhetsflödet i amerikanska medier just nu är vad i hela världen det som pågår vid den här stora spegeldammen i Washington mellan Lincoln-monumentet och kongressen. Och det här ska vi självklart prata om. Och så har vicepresident J.D. Vance släppt en ny bok. Han skrev ju den så hyllade Hillbilly Elegy för några år sedan. Får se om det blir lite annat mottagande nu. Men först tänkte jag att vi ska börja i New York, för det var ju primärval i natt där. Alltså de skulle utse vilka kandidater som ska ställa upp för demokraterna i höstens val. Peder, det mest omtalade valet, det stod mellan två demokrater som slåss om en plats i kongressen i Washington. Lander mot Goldman. Vem vann?
9: Det gjorde Brad Lander, som lyckades mobilisera tillräckligt många väljare för att ta den där stegen. Samtidigt så är ju det, jag skulle säga det här är någonting som man analyserar på höjden och på tvären och på bredden just nu i alla tv-kanaler här i USA. Eftersom det här också är ett tecken på att den progressiva rörelsen inom demokraterna får här ett styrkebesked. Alltså att analytiker säger nu att det här ses ju som ett tecken på att den här nya vänsterorienterade delen inom demokratiska partiet har fått medvind. Och förutom då, vi kan nämna det, förutom då att Brad Landerman som han också kanske lite oväntat Daria Lisa Avil Chavalier som står väldigt, väldigt långt ut på vänsterkanten i sitt distrikt i New York.
6: Mm, precis, hon har också fått en del kritik för olika sociala mediepubliceringar, men hon tog hem det valet. Simon, alltså man kan väl säga på något sätt att det här var ett val på flera håll i New York mellan etablissemanget inom det demokratiska partiet och den här vänsterfalangen som nu utmanar.
7: Precis, om vi tar den här Brad Lander mot Dan Goldman då, södra Manhattan, del av Brooklyn-valet. Dan Goldman har suttit som representant i Washington för det här distriktet, är väl då, även fast han också är liksom en progressiv politiker om man tittar på politiska idéer och så vidare, så blev han symbolen då för etablissemanget i det här valet, medan Brad Lander, en gammal Soran Mamdani-supporter som nu fick Soran Mamdanis stöd, han blev då den här utmanaren från vänsterkanten och någon form av symbol av det här nya då, särskilt i New York där Zohran Mamdani har blivit någon form av nästan kungamakare när man tittar på valresultatet. Han gav sitt stöd till Brad Lander. Brad Lander var en Zohran Mamdani supporter. Dan Goldman, han stöttade aldrig Mamdani, och det kan ju ha varit en sån grej i New York där Mamdani har blivit så pass populär inom vänstern att det blev en avgörande faktor.
6: Mm. Roger, den här Brad Lander då, många har ju aldrig hört talas om honom. Vad är han känd för?
8: Men man kanske har sett honom, för det är inte bara så att han stöttade Mamdani som Simon sa, utan han var ju faktiskt också konkurrent till Mamdani när det var borgmästarval. Men de där två gjorde en pakt. De sa att om ni sätter mitt namn på första plats så kan vi sätta han den andra killen som andra plats. Och det där, det blev liksom någon sorts male bonding där mellan de två, de kampanjade liksom tillsammans, och det där gick ju bra, och det gjorde också att Mamdani väldigt tidigt gick ut och stöttade Landers kandidatur i det här distriktet. Men han är tidigare comptroller i New York, alltså finanschef i stan. Han har engagerat sig starkt i arbetsrättsliga frågor bland annat, och fick också en del uppmärksamhet när han sattes i handfängsel och greps av ICE när han liksom ledsagade en migrant ut från migrationsdomstolen. Det där blev det ganska mycket väsen om. Han är också en av de, det är ju tre kandidater som Mamdani stöttade. Alla tre är ju Israel-kritiska när det gäller kriget i Gaza. Så han är också en av dem som då också pratat om till exempel AIPAC, den här lobbyorganisationen som vill stärka Israel, amerikanska band, vem som tar emot pengar och inte. Han tar inte emot pengar från AIPAC, men han distanserar sig också från de demokratiska socialisterna som Mamdani tillhör, efter att de den 8 oktober, dagen efter Hamas massaker i Israel, när då DSA, en lokal avdelning av det här demokratiska socialistpartiet, arrangerade en Gaza-manifestation där man då använde ett språk som han, kring Hamas, som han inte kunde ställa upp på. Så han har lite både och, men är definitivt, Israelfrågan är ju en sån sak som varit högt uppe på prioriteringslistan i debatter och hos väljarna.
6: Och den här Lander då, som ni har sagt, har fått stöd av borgmästaren Zohran Mamdani, och han tackade också Mamdani i sitt segertal i natt.
10: He has been showing us what it looks like to fight for a New York City everyone can afford. For a place everyone is welcome. And for a city where we don't compromise on anyone's humanity. Thank you.
6: Ja, alla ska vara välkomna, alla ska ha råd och alla är lika mycket värda. Ungefär så sa Lander att Mamdani hade fått stan att känna och visa staden att detta var möjligt. Peder, hur mycket bedömer man nu då att just stödet från borgmästaren Zohran Mamdani betydde för Lander?
9: Många säger att det här är väldigt svårt att mäta, men samtidigt så är det ju ett tydligt besked på att hans stöd betydde väldigt mycket när man ser att alla tre som Mamdani har stöttat, alltså alla de tre kandidaterna, och vann i sina distrikt. Så att helt klart är det att Mamdani har ett stort inflytande på det politiska läget i New York.
6: Mm. Simon, Roger var inne på det, att alla då Mamdanis kandidater har varit Israel-kritiska. Och det är ju väldigt speciellt att det här är ju då, handlar ju om att representera delar av Manhattan, delar av Brooklyn, Bronx också i något fall. Ändå verkar liksom Israel och Gaza ha varit så i fokus i de här valkampanjerna. Hur kommer det sig?
7: Men det har ju blivit en otroligt infekterad fråga i hela USA. Alltså stödet till Israel, kriget i Gaza och så vidare. Vi ser exempel både på höger men framförallt på vänsterkanten där det här har blivit en inrikespolitisk fråga där man kan avgöra då som väljare hur en person är baserat på vad man ställer sig i den frågan. Och i det här valet då mellan Lander och Goldman så är det två kandidater som bägge är judar och båda är progressiva rent politiskt. Men Lander noterade väl då att han utmärkte sig som mer Israel-kritisk och gjorde det här till en betydelsefull grej i valrörelsen. Bägge har kritiserat Netanyahu och så vidare. Men Lander har till exempel sagt att kriget i Gaza är ett folkmord. Det är så han kallar det. Det har inte Goldman gjort. Han har tyckt att det är att gå lite för långt eller att det inte vore hjälpsamt att använda en sån retorik. Och sen har ju Goldman

0: en av de två firmorna som har gjort den här beläggningen har också sagt att de ska göra mindre reparationer, att det ska gå på garantin. Vilket ju betyder att de har tagit på sig en del av skulden för problemen med beläggningen. Så det är ganska rörigt, och som jag sa tidigare, Trump-administrationen har inte ännu kunnat visa på några konkreta bevis. Liksom.
1: Vi kan väl också säga att många tvivlar på den här sabotageteorin.
0: Ja, det kan man väl säga. Och att man verkligen har från de amerikanska mediernas håll i flera dagar nu sagt att de har gjort allt för att försöka ringa upp och få bevis och kommentarer, men att det då inte har gått. Men sen finns det ju massor med andra människor, precis som Peder sa. Många, i mitt flöde dyker upp mycket filmer med lite så privatspanare och liknande från bägge sidor. Mm. Och då finns det några mer Trump-trogna som också sett bilder på någon form av liksom hack eller hål i den här beläggningen. Vi får se om det är samma bilder som sen eventuellt dyker upp, om det nu blir rätt sak av det här. Mm. För det är ju någonting som Trump har sagt, att det här, de som har gjort det här, de ska ställa sig inför rätta.
1: Ja, och Peder, det är flera personer som har gripits nere vid det mål där den här dammen ligger.
2: Ja, men det rör sig väl om någonstans mellan 5 och 6 personer som man har gripit, och ytterligare personer har redan blivit bötfällda för att de har antingen tagit upp några av de här flagorna som har legat i vattnet, eller att de har rört vid själva mattan som ska hålla till, se till att det blir vattentätt. Bland annat så är en tidigare OS-kanotist, märk väl, han paddlade inte i poolen utan han kom cyklande dit. Han lutade sig ner där för att titta och känna lite grann på den där färgen. Honom sög de in direkt, och det har blivit en ganska stor grej att det är en OS-kanotist då som har blivit gripen av det här.
0: Ja, och en SVT-vikarie höll väl nästan på att hamna i finkan, eller?
1: Ja,
2: precis.
1: Hon blev i alla fall tillsagd ordentligt, och att om hon gjorde fler förseelser så skulle hon hamna.
0: Men hon försökte också bara röra vid vattnet egentligen.
2: Då skulle jag vilja fylla på där att säga att det var faktiskt så att även i lördags när jag var där så skulle jag precis liksom stoppa ner handen. Då hörde jag bakom mig, och så bara, up, up, up, don't do that. Mm.
0: Så du var också nära, nära att bli gripen?
1: Men det kan ju också...
2: jag tänkte att jag skulle undvika min nyheten själv.
1: Ja. Simon, alltså, nationalgardet patrullerar nu kring dammen. Vad har det fått för reaktioner?
3: Ja, men det är ju många som ifrågasätter vad det är de som rör vattnet begår för slags brott. Och att det känns som ett väldigt sådär starkt övervakningssamhälle när man har både nationalgardet och också civilklädda personer som patrullerar runt omkring den här bassängen och ser ut som att de är turister, rör sig nära någon som står nerböjd mot vattnet där och sen hugger till då på något sätt när man är på väg att röra vattnet då, eller när man rör vattnet och säger då att man är från någon form av, jag antar att det är nationalgardet också, jag vet inte exakt var de här civilklädda håller i hus, men det får ju reaktioner, framförallt sådana här övervakningssamhälle, sådana typer av reaktioner då bland de som tycker att det här är Trump går för långt. Mm. Att han borde bara på något sätt acceptera att det finns alger i bassängen och att man har gjort fel konstruktionsmässigt kanske, och inte att det handlar om något sabotage.
0: Och kostnaden för nationalgardet, att de finns i Washington DC, har ju på nytt också dykt upp på agendan. Mm. Eftersom man redan tidigare har ifrågasatt vad de egentligen gör där och hur mycket av den här påstådda brottsligheten som Trump hävdar finns eller har funnits i DC som de verkligen motverkar.
1: Men du, Roger, många hånar ju nu Trump för det här och ser en slags symbolik i detta. Mm. Att han kostar på det här projektet en massa pengar och det blir algblomning och ser jätteäckligt ut, att det är en symbol för hans presidentskap. Vad menar de här kritikerna?
0: Ett slags mikrokosmos, ett typexempel som är ganska lättfattligt för hur Trump har agerat även i andra frågor. Alltså att han fattar ett beslut utan att ta reda på ordentligt med fakta eller sammanhang kring beslutet. Han marknadsför det som en fantastisk lösning, att han i kraft av att vara Donald Trump ska lösa ett problem som andra presidenter eller makthavare misslyckats med att lösa, gärna snabbare och billigare och eller. Sen genomförs det hela lite hastigt, och när resultatet inte blir som Trump tänkte så skyller han misslyckandet på någon annan. En del hävdar att de här punkterna kan till exempel appliceras på kriget med Iran. Eller för den del också löften om att Trump skulle skapa fred i Ukraina på dag ett. Liksom. Mycket, mycket utfästelser, men det levereras inte alltid i samma omfång eller storlek.
1: Men Simon, nu såg jag bilder på att de håller på att spärra av runt den här dammen, och det är ju för att inte kanske så mycket beroende på att det ser väldigt geggigt ut där i, eller så är det det. Men de ska väl också ha...

0: De här jättefyrverkerierna, världens största fyrverkerier, ska väl stå ungefär precis där på 4 juli, va?
1: Ja, så det här är en av de centrala platserna för hela det här landets 250-årsfirande. Så det är därför också som Trump verkligen har velat få det här att se väldigt fint ut på bild och så. Så det blir intressant att se hur scenerna kommer vara kring den här bassängen då på 4th of July.
2: Nej, men det skulle ändå sparas av, men när man tidigare lagt den här avspärrningen, eftersom det finns så mycket vänsterextremism och vandalism, har man sagt. Men det som du säger, för fyrverkerierna ska avfyras någonstans i närheten, så i vilket fall som helst så skulle faktiskt folk inte kunna komma fram till den här bassängen just den 4 juli. Men man kan ju också tänka sig att den här sociala medier-tsunamin av bilder av algblomning kanske också någonting man vill sätta stopp för nu lite lagom innan jubileet.
0: Mm. Du Peder, ikväll så har ju Trump ett rally i Washington nere vid The Mall. Vad kommer hända?
3: Ja, det är lite oklart exakt vad som kommer hända, men det kommer ju vara, precis som du säger, ett stort möte mitt då, i Washington, och det utlovas pompa och ståt och eventuellt även några militärflygplan som ska flyga över som en liten grann så här förstart inför sommarfirandet utav USAs 250-årsdag. Och så det som också kommer hända är ju det att Trump ska hålla tal där. Det kan man väl säga är ett tydligt politiskt ögonblick där Trump liksom tar över det här evenemanget och gör 250-årsjubileet ännu mer till sitt eget jubileum också.
0: Mm. Ja, men då går vi från presidenten till vicepresidenten J.D. Vance. Han har mycket att stå i. Han förhandlar ju om ett avtal med Iran. Han ska bli pappa för fjärde gången alldeles snart. Och så släpper han en ny bok som verkar handla mycket om hans religiösa tro.
4: If the Christians are right about the importance of virtue, and they're right about the importance of being a good father as opposed to how much money you make, and they're right about the importance of being a good husband as opposed to how prestigious your job is, then maybe they're right about these more fundamental questions. Maybe it all comes from a place.
0: Mm. Simon, berätta. Det här verkar vara en bok som fokuserar mycket på J.D. Vance religiösa tro.
1: Precis, den handlar om hans resa först i princip bort från tron och sen tillbaka till den. Han växte upp, som vi vet sedan tidigare, i ett rätt trasigt hem. Ett någorlunda kristet hem beskriver han det som. De gick inte i kyrkan särskilt ofta, det hände väl då och då. Och de diskussioner som förekom i kyrkan då, när han var ung, till exempel precis innan han skulle iväg till Irak som soldat, som ung vuxen. De handlade väldigt lite om saker han stötte på i sitt eget liv. Han skriver till exempel om fallet Terry Schiavo, en kvinna som fick livsuppehållande behandlingar i 15 års tid. Samtidigt som hennes man ville avbryta de här behandlingarna. Det var någonting som man diskuterade väldigt mycket i kyrkan när J.D. Vance var ung, och han såg inte att det där var relevant. Han tyckte att det handlade om någon form av kulturkrig då. Han skulle ut i krig, hans mamma hade svårt missbruk, hans mormor hade precis dött. Så han lämnade den kristna tron och var ateist ett tag. Sen beskriver han också i boken hur han hittar tillbaka till kristendomen och väljer då att bli katolik också. Det är där han känner sig mest hemma. Och det sker då i samband med att han träffar Asha och gifter sig med henne och planerar att skaffa familj och så vidare. Så att boken handlar om den resan mycket, från och tillbaka till kristendomen.
0: Mm. Peder, Hillbilly Elegy, som jag sa, den blev ju väldigt hyllad. Vad har den här boken fått för recensioner?
3: Så där va? Många av de här kritikerna har en linje som de återkommer till. De tycker nämligen att boken känns väldigt splittrad. Att den börjar som en personlig berättelse om tro, som Simon berättade om. Men sen glider den ner över i något mer liknar någon slags politisk programförklaring. Ungefär som att ja, han hintar om att han ska ställa upp i presidentvalet. Jag läste en konservativ kritiker i Wall Street Journal som kallar den här väldigt slarvigt skriven. Och sedan så gick jag in på några recensionssajter där läsarna har fått lämna sina recensioner, och där är det översvämmande av enstjärniga recensioner. Det var någon som till och med kallade den för oläsbar. Så att, ja, det är inte hans bästa bok så här långt.
0: Mm. Roger, under Trump-Vance-valkampanjen 2024 så blev ju Vance ganska känd för att han spred den här lögnen om att haitier åt katter och andra husdjur i Springfield. Skriver han någonting om det eller det här andra citatet som han blev känd för några år tidigare när han sa att demokraterna var liksom arga barnlösa kattkvinnor?
2: Haitierna lyckades jag inte hitta. Jag bara läst lite grann i början av boken men sökte liksom i min e-bok.
0: Mm.
2: Men däremot så pratar han om det här om ensamma kattkvinnor. Det kallar han det dummaste han någonsin har sagt.
0: Mm.
2: Och det har ju tolkats lite grann då, som att han kanske förstår att om han ska vara presidentkandidat så ska han inte alienera sig från hälften av väljarunderlaget eller vad det nu kan vara som kan identifiera sig som antingen kvinna eller kattvän. Men,
0: eller katt tror du skulle säga. De har ju inte rösträtt.
2: Nej. Så jag sa inte det.
0: Nej.
2: Men jag höll nästan på.
0: Ja.
2: Men han, det där var en väldigt kort passus, men det är också något som har plockats upp i medierna.
0: Mm.
2: Han menar att poängen han vill göra var att samhället blivit patologiskt fientligt inställt till att familjer skaffar barn. Det var det han ville promota. Och det finns någon som också har räknat hur många gånger baby finns med. Liksom, att, just, att folk ska skaffa barn verkar vara en viktig del av budskapet i det här. Men man, en av de invändningarna som finns mot J.D. Vance är ju att han går från ytterligheter. Att han först är anti-Donald Trump och sen blir han vicekandidat eller vicepresident. Och sen är han då liksom ateist och sen blir han katolik. Och jag är inte helt säker på att han lyckas övertyga i alla fall recensenterna om hur det hänger ihop den här gången. Jag får ju en känsla av att det här är en tidig plattform för hans presidentkampanj förstås och att också att han då föregriper kanske en del av den kritiken som finns att han då någonstans ska leda ett parti som blir allt mer präglat av den kristna nationalismen medan han då egentligen är ganska ny katolik då. Jag tror det var 2019 som han blev katolik.
0: Men katolicismen verkar ju ändå som jag uppfattat J.D. Vance spela en stor roll i hans liv. Simon, går du att utläsa någonting ur boken här? Vad han vill liksom med religionens roll i samhället och i politiken? För den har ju fått allt större roll nu som Roger sa.
1: Precis, han har fått också frågor om det där i intervjuer nu som han har gjort i samband med boksläppet. Vad han egentligen vill med samhället från ett kristet perspektiv. Jag har också fått frågor hur Trumps nuvarande, alltså Trump-administrationens nuvarande politik går ihop då med Bibeln och kristendomen. För det finns kritik om att man behandlar migranter på ett okristet sätt när man utvisar dem och splittrar familjer och så vidare. Till exempel när man drar tillbaka bistånd från fattiga länder och sådär. Och J.D. Vance menar väl att dels så handlar en politik som bygger på att stärka medelklassen och underlätta för barnfamiljer och investera pengar till sina barns framtid och underlätta för par att skaffa barn och så vidare. Att det är en kristen grund som finns bakom de politiska besluten. När det kommer till migrationsfrågan så menar Vance att det är kristet att skydda dem i USA som riskerar att fara illa när det kommer mycket invandring till landet och med det då olika typer av brott och droger och så vidare. Så att han förklarar då Trump-administrationens politik, den som har väckt kritik från vissa kristna då på det här sättet. Och sen överlag så hans politiska plattform som man kopplar till sin tro, det handlar ju om det här med migrationen, begränsa invandringen, stärka barnfamiljer och par som vill skaffa barn. Han är ju inte för abort alls, han vill skydda de ofödda som man säger.
0: Mm. Peder, han har ju ändå varit vicepresident nu i 1,5 år. Alltså, finns det några smaskiga interiörer från Vita huset?
3: Nej, jag är så besviken. Alltså, han berättar ju förvånansvärt lite om själva livet i Vita huset, men som jag har hört desto mer om sig själv.
0: Mm-hmm.
3: Alltså, det finns några små glimtar så där lite då och då. Nu har jag läst den precis som Roger på som e-bok, men det är inga stora avslöjanden eller dramatiska anekdoter som jag
0: alltså,
3: hade
0: hoppats på. Förlåt, menar du att det skulle finnas andra avslöjanden i den fysiska boken?
3: Nej. Men jag bara tänkte att tydliggöra att jag har inte gått iväg och köpt boken.
0: Nej, okej. Ja, nej, men det kan ju vara viktigt att föra fram. Du Simon, alltså så här. Vicepresident, det brukar vara ett säkert tecken på att man tänker ställa upp i presidentvalet. Släppa bok, också säkert tecken. Alltså, nu har han båda de här.
1: Mm. Och det är ju inte särskilt vanligt heller för en vicepresident att släppa en bok under mandatperiod heller. Det finns väl hur många signaler som helst att J.D. Vance planerar att ställa upp i presidentvalet. Det känns så pass självklart att man istället i USA har börjat leta efter tecken på att han inte ska ställa upp. I våras så spreds det uppgifter i brittisk press, tror jag, om källor som sa att J.D. Vance övervägde att skjuta fram en möjlig presidentvalskampanj för att skapa lite distans mellan honom och Trump. Och logiken i det var väl att J.D. Vance förespråkade väldigt starkt till exempel att USA ska hålla sig borta från andra länder, och så har det inte blivit med den här presidentadministrationen nu. Men en bok kan ju också vara, det där var ju bara uppgifter, det vet vi inte om de stämmer eller inte. Men jag tänker bara, en bok kan ju också vara ett sätt att distansera sig lite. Mm. Genom att kunna få ostört föra fram sina resonemang och visa att man är en egen person med en egen ideologi. Så att det här kan ju vara ett sätt då, eller det blir ju ett sätt för J.D. Vance att föra fram både vad han tänker och också vad han vill att väljarna ska tänka om honom. Mm. Och det passar ju in för någon som vill ställa upp.
0: Ja, hörni, kort innan vi slutar. Och nu menar jag verkligen kort också, för att det här har inte hänt än, utan det kommer hända, och ni kommer prata mer om det framöver i podden i sommar. Men det är ju säsong för Högsta domstolen att komma med en beslut, och det väntar ju en lång rad sådana här avgörande beslut snart. Roger, nämn några stycken så vi kan hänga med.
2: Ja, alltså det är flera viktiga frågor för Donald Trump. Bland annat hur han kan förhålla sig till styrelser för självständiga myndigheter. Mm. Så det handlar till exempel om ett fall där Trump sparkade demokraten Rebecca Slaughter från den federala handelskommissionens styrelse. Kan han göra det? Och är det skillnad när han försöker sparka någon som sitter i styrelsen för centralbanken, Federal Reserve? Två fall. Mm. Som handlar om det vardera. Och sen finns det också ett avgörande fall om migration, i vilka former som Trump-administrationen kan dra in sådana tillfälliga uppehållstillstånd för personer vars hemländer befinner sig i kris. Man ska besluta i Högsta domstolen om skyddet för 350 000 personer från Haiti och 6 100 personer från Syrien. Men vad man fattar beslut om, eller hur man fattar beslutet, kommer troligtvis att påverka alla som har sådana här tillfälliga skydd, och det är 1,3 miljoner personer i USA. Så det är en viktig migrationsfråga.
0: Mm.
2: Och en kort.
0: Ja.
2: Om man får lov att räkna poströster efter valdagen.
0: Ja, just det.
2: Också en sån här, även om
0: de kan påverka Kalifornien väldigt mycket.
2: Precis. I det här fallet är det Mississippi, så jag tror det finns 5 dagars respit om den är stämplad på valdagen. Det ska man också fatta beslut om.
0: Pedro, Simon, Roger tog er tid, men ni får varsin kortis här. För att det är två frågor som ska avgöras som Trump har varit väldigt engagerad i. Peder, den första av dem jag tänker på handlar ju om den här presidentorden som Trump skrev under om att upphäva rätten till medborgarskap som alla som föds på amerikansk mark får garanterat. När kommer det?
3: Det hoppas vi kommer kanske redan imorgon, det beslutet. Vi har ju väntat på det. Det handlar ju om det ska vara så att de som då föds på amerikansk mark fortfarande då ska bli amerikanska medborgare eller inte. Om Högsta domstolen går på Donald Trumps linje här, då är det en total omvälvning av tillägget i konstitutionen. Plus att det kommer ju drabba hundratusentals barn som föds varje år i landet.
0: Men här är bedömningen väl att HD kommer gå emot Donald Trump, eller?
3: Det är möjligtvis så.
0: Mm, det återstår att se. Vad spännande om det kommer imorgon redan. Simon, en annan fråga som Trump har varit väldigt engagerad i, en lite mindre fråga, är ju den här med transpersoner inom idrotten som har varit viktig för Trump. Där väntas också något slags beslut. Vad handlar det om?
1: Precis, no men in women's sports, som Trump säger vid i princip varje tal han håller. Det är en väldigt stor fråga liksom, en kulturell betydelse. En ganska liten fråga när det kommer till hur många det egentligen handlar om i USA. Högsta domstolen ska avgöra om de 27 delstater som har infört förbud mot no, alltså men in women's sports, om det är okej eller om det är diskriminerande då mot de som inte får tävla i damidrott.
0: Mm.
1: Typ så.
0: Det finns att prata om under sommaren. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Ska vi börja med dig, Peder?
3: Jag har svårt att släppa Marco Rubio, utrikesministern, för jag tycker att han har varit ovanligt tyst när det handlar om det här avtalet med Iran. Och framförallt efter den här episka presskonferensen som Trump höll efter G7-mötet i förra veckan. Mm. När man såg hur Marco Rubio bara zoomade ut. Mm. Jag måste följa honom. Jag måste bara veta mer om honom.
0: Ja, okej. Okay. Men du har ju möjlighet eftersom du är sommarvikarie i USA.
3: I några dagar till.
0: Ja, i några dagar
2: till. Ja, men det hinner du.
0: Ja, det hinner du. Roger, vad har du inte kunnat släppa?
2: Att jag går på semester.
0: Va?
2: Ja, det är sista podden innan sommaren ju.
0: Jaha.
2: Och jag har redan laddat upp med en jättelång hög med böcker om USA som jag ska läsa.
0: Har du inte Maggie Haberman och Jonathan Swan-boken?
2: Exakt, den finns i min Kindle.
0: Så jag kan säga att i den får man interiörer.
2: Ja, ja. Och också, jag hörde också dem på Morning Joe, den morgonshowen på en tv, där de också satt och pratade om Epstein-filerna hur länge som helst, alltså Epstein-dokumenten. Så kanske kan vi vänta oss att det ämnet dyker upp på politiska agendan, det var ju ett tag sedan sist.
0: Spännande. Men du, då får vi önska dig en härlig semester då.
2: Mm. Ja. Tack.
0: Simon Isaksson, vad har du inte kunnat släppa?
1: Jag har inte kunnat släppa en sak jag noterade i Houston under fotbolls-VM. Det har ju varit väldigt mycket snack om hur skottarna har tagit över Boston och gjort så att stan har blivit av med all öl och så vidare. Man har köpt all öl i Boston.
0: Alltså förlåt, var det verkligen sant? Tog ölen slut i Boston?
1: Jag tror att den gjorde det. Det finns väl olika restauranger som sa det. Precis, men det som är intressant i Houston det är att på hotellet jag var på i alla fall, då tog alla svenska fans som var där slut på kaffet innan 8 på morgonen. Så att skottarna tar slut på ölen, svenskarna tar slut på kaffet och amerikanska hotellen har inte förberett sig tillräckligt mycket för hur mycket kaffe vi dricker i Sverige.
0: Nej.
1: Och att vi ingen vill ha decaf.
0: Nej,
1: det
0: men
1: finns
0: det är väl det
1: decaf-alternativ, men det är ingen som vill ha det, alltså det i svenska lägret.
0: Det är ju en myt att man inte får bra kaffe i USA, för det kan man ju få överallt. Men man kan inte få det på hotell. Så jag tänker att alla svenska fotbollsfans försöker dricka liksom, de måste ta så himla mycket för att få någon koffein i sig.
1: Mm. Ja. Exakt så. Och det var slut 07:50 när jag var nere innan Sveriges match. Då var det slut på kaffet.
0: Okej. Okay. Ja. Men du, alltså jag måste ändå fråga dig. Hur kommer det gå mot Japan?
1: Jag har ju tippat redan innan turneringen började att det skulle vara den enda matchen Sverige vann. Eller vinner. Så att jag står fast vid det.
0: Ja, fast du har ju tippat fel hittills då. Så att,
1: exakt.
0: Men okej. Okay. Men du står fast vid att...
1: Jag tippade på förlust mot Nederländerna, det hade jag ändå rätt i.
0: Ja, det hade du rätt i. Okej, okay, men du tror på vinst.
1: Yes.
0: Ja, själv tror jag på en 5-1-vinst i Sverige. För att jag tycker vi ska hålla i de här symmetriska siffrorna. Hörrni, själv kan jag inte släppa, precis som Roger faktiskt, att jag går på semester.
2: Det är men du får önska dig en trevlig semester.
0: Tack ska du ha, Roger. Alltså det ska bli väldigt, väldigt härligt. Men också lite tråkigt att inte göra podd. Men det är ju bara några veckor. Och jag vill passa på att säga att då kommer Esmeralda Egerup, som förra året gick under namnet Esmeralda Svenningsen. Mm. Hon vickade ju i San Francisco som sommarkorre, hon gjorde ju det utmärkt. Mm. Och hon sände podden i julas när vi hade julledigt. Så det här kommer ju gå jättebra när hon sänder. Och för alla Ginna-fans så kan vi ju också säga att Ginna kommer vara tillbaka nästa vecka. Så att det kommer bli liksom ett ordentligt uppställ här. Och om det är någon som inte kan få nog av Ginna så håller hon ju även ett sommarprogram.
2: Mm.
0: Och det tror jag är på måndag som det kommer. Och det kommer, Roger.
2: Ja.
0: Vad tror du att det kommer handla om?
2: Alltså jag skulle kunna tänka mig att det handlar om USA och politik kanske.
0: Exakt. Ja. Det har alltså Ginna gjort och vem har producerat om inte vår ordinarie producent Victor Mattsson.
2: Mm.
0: Hörrni ni, jag önskar er en jättetrevlig sommar. Jag kommer tillbaka i augusti och tills dess ska ni ha det jättebra. Roger Wilson var här i studion. Peder Gustafsson var i Washington på väg till Seattle. Simon Isaksson var i Austin på väg till Dallas. Och producent var Anna Ulfklo. Hon är inte på väg någonstans, för hon ska nämligen sommarvicka. Jag heter Sara Stenholm. Ha en underbar sommar. Adios!
5: Adios och välkommen tillbaka efter semestern till nya avsnitt av USA-podden. Vi håller oss kvar i USA fast i filmens värld. Det återstår några minuter innan vi får en andakt här i P1 och det finns utrymme för musik. Filmmusik, ledmotivet till Midnight Cowboy från 1969 med John Voight och Dustin Hoffman. Och det är Harry Nilsson som framför Everybody's Talking.

Harry Nilsson framförde ledmotivet till filmen Midnight Cowboy från 1969 med Dustin Hoffman och John Voight i huvudrollerna. Då har klockan blivit 10:50. Det är P1 ni lyssnar till och vi får en nattandakt.

0: Det här är andakten i Sveriges Radio P1. Den här veckan med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus.
1: Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Så sjunger Sakarias i det poetiska mästerverk i Bibeln som kallas Sakarias lovsång. Den är en röd tråd genom denna veckas andakter. Sakarias fortsätter: du ska gå före Herren och bana väg för honom. Orden uttalas över ett nyfött barn, han som skulle komma att kallas Johannes döparen. Men de bär en djupare klangbotten. De säger något om vad det är att vara människa i världen. Igår handlade det om att vara fri att tjäna. Idag handlar det om att gå före, om att bereda väg, att envist peka mot hopp, försoning och fred som möjligheter, även när det ser mörkt ut i världen. Sakarias lovsång har använts i århundraden i den morgonbön som i många traditioner kallas för Laudes, som betyder just lovsånger på latin. Så har den blivit en påminnelse inför den nya dagen. Jesus, som Johannes beredde väg för, kallas på goda grunder fredsfursten. Bönen får bereda väg för den nya dagen som en fredens dag. Vi hör ihop. Världen är inget nollsummespel, så att när en vinner så förlorar en annan och tvärtom. Mitt goda och ditt goda hör samman. Min frihet och din frihet befrämjar varandra. Ingen av oss är fri ensam. Vår frihet binds samman med andra människors frihet och med hela skapelsen. Att bana väg för fredsfursten är att verka för människans och skapelsens värde och värdighet. Sakarias fortsätter: så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Det är vad Gud önskar sin värld och behöver vår hjälp att bereda väg för: barmhärtighet och mildhet. Och om vi skärper blicken och ser under ytan av motsättningar, så går detta faktiskt att se, om än vi ibland behöver fokusera. Gud verkar redan nu. Andra har gått före oss och vi bjuds in att gå med. Jag ser människor med kreativitet och ansvar utveckla ny teknik för att ge möjligheter till hälsa och välstånd, sådant som värnar jorden och kommande generationer. Jag ser dem som tålmodigt arbetar politiskt över hela det politiska fältet, med begränsade resurser, men med en envis tro på det gemensamma bästa. Jag ser människor som med risk för eget liv i det tysta arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i många, många länder. Och jag ser, som i flyktinglägret Kakuma i Kenya, som jag själv fick besöka förra året, människor som trots minimala resurser ändå tar emot människor på flykt. Mitt i utsattheten bereds rum för mänsklig värdighet. Jag ser också politiker och fredsförhandlare som söker språk som inte eskalerar konflikter. Jag tänker på enskilda människor som ger av sina medel till någon biståndsorganisation. De påminner mig om berättelsen där Jesus välsignar det lilla som finns, brödet och fiskarna, och där det till synes otillräckliga blir till liv för många. Samtidigt lever också vi i en tid som med Sakarias ord kan upplevas som i mörkrets och dödens skugga. När jag var i Tanzania för ett tag sedan såg jag Kilimanjaro och hur klimatförändringarna gör att snön också där drar sig tillbaka år för år. Jag hörde människors oro, men såg också deras uthålliga arbete. Sakarias tid var inte heller lätt, ändå sjöng han med några av mina favoritord ur sången om en Gud som kommer till oss som en soluppgång, med ett ljus som styr våra fötter in på fredens väg. Här handlar kallelsen inte om att alla ska bli profeter eller göra något spektakulärt. I en Luthers förståelse är kallelsen betydligt mer jordnära. Den tar form där vi redan står. I de vardagliga bestyren, i beslut som vi fattar, i arbetet och i de relationer som vardagen består av. Zacharias lovsång påminner oss om att Guds ljus leder steg för steg. Inte genom stora gester utan genom ansvar, integritet och barmhärtighet i det dagliga arbetet. Så bereds fredens väg. Den vägen vill jag gå.

Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Psalmen Det blomster som i marken bor med Åsa Jinder, skriven av Harry Martinsson, ramar in andakten i P1 den här veckan med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Klockan är 3, nyheter.
2: Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i nattens match. Laget går vidare som ett av de åtta bästa grupptreorna. Andra halvlek började med en kalldusch när Japan gjorde 1-0, men bara några minuter senare.
3: Så Lidlöf själv bra fram till Ayari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge för bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
4: Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Antoni Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
2: Radiosportens Andreas Mats kommenterade. Andra nyheter. Efter en osäker vår med krig i Mellanöstern och larm om bränslebrist så har svenska resenärer återigen börjat boka flygresor. Det visar siffror från flera resebolag. Claes Sellberg är kommunikationschef på resebolaget Ving.
5: Dels så är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
6: Men nu bokar alltså svenskarna igen Dian Valencia som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI.
7: Sedan månadsskiftet så bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka.
2: Reporter Hugo Bernhard. För första gången någonsin har nu en brittisk monark berättat hur mycket skatt hen betalar. Sen kung Charles tillträdde 2022 så har han betalt motsvarande 385 miljoner kronor i skatt. Offentliggörandet av uppgifterna är enligt brittiska hovet en del i hovets engagemang för öppenhet. Ekots nyheter klockan 3 med Daniel Wockner.
8: P1, Sveriges Radio.
1: Den närmaste halvtimmen ska psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström utforska en period i livet då vi inte känner oss i kontakt med varken oss själva eller andra. Här är psykologerna från Utbildningsradion.
9: Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om något som saknar ord, som är svårt att beskriva och som på sätt och vis inte har något innehåll.
10: Okej.
9: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet. Är du med på det?
10: Självklart.
11: Du lyssnar på psykologerna från UR. Programmet där psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström delar med sig av sina tankar om varför vi är som vi är och mår som vi mår. I det här avsnittet vill Stina prata om känslan av att känna sig tom. Vad gör den med oss och vad händer om vi stannar upp och utforskar vad tomheten vill berätta för oss?
9: Vi psykologer, vi pratar ju så väldigt mycket om känslor, hur viktigt det är att kunna sätta ord på dem, att lyssna på sina känslor, att vi inte ska fly från dem. Men jag tänkte om vi skulle kunna prata om just det här med tomhet, för det är ju faktiskt inte riktigt en känsla, eller så kommer vi fram till att det också är det. Men jag tror verkligen att det är något som vi upplever lite till mans.
10: Absolut.
9: Att man faktiskt inte känner något. Det är inte alls ovanligt att folk kommer till mig och söker terapi för att de önskar att de kände. Alltså för att de känner sig tomma och plågas av det. Alltså de känner sig så här avstängda eller på ett diffust sätt rastlösa. De längtar efter att känna eller uppleva sig mer närvarande. Att, liksom att de har förlorat något som de vill ha tillbaka. Känner du igen det?
10: Gud, jag känner verkligen igen det från terapirummet. Att den här upplevelsen är att kanske vara i ett sammanhang bland i sin familj eller med vänner. Och sen så känner man att det här är ju det jag har längtat efter och det här borde vara så härligt. Och så känner jag ingenting, utan att jag känner mer ensam i det här sammanhanget än jag hade gjort om jag satt i skogen och glodde liksom. Och sen kan man också, det kommer för mig så många bilder när vi pratar om det, men jag tänker också på unga människor som står, du vet, randen till vuxenlivet och kanske precis har tagit studenten och ska, livet ska börja, man ser alla andra har 1000 planer, de ska resa, de ska jobba, de vill så mycket, de ska plugga, och så är man själv bara helt främmande inför allting, bara tomt och stumt och ödsligt. Och man är inte alls där att man vet vad man vill. Alltså jag kan tänka mig vad som helst, men man har liksom ingen riktig känsla inför någonting, ingen riktig drivkraft, ingen riktning. Och kanske bara egentligen en stor jäkla rädsla över att den här rutinen som har varit sedan man gick på förskolan när man var liten och allting har varit så här förbestämt och planerat, att det är bort. Så står man där utan skyddsnät liksom.
9: Ja.
10: Och så jämför man sig med andra och känner sig som ett UFO.
9: Ja.
10: Men Stina, när du tänker på tomhet och tänker på människor som du har mött som psykolog, vad är det de har beskrivit? Vad är det du har liksom träffat på?
9: Det är att man reagerar på den här tomhetskänslan med rädsla och förtvivlan. Ganska ofta en ganska hård bild av att man själv är på något sätt knäpp eller körd. Samtidigt har man ändå tillräckligt mycket hopp för att komma och försöka få hjälp med det.
10: Och då kan du ha gått. Då kan man ha gått med den här känslan ganska länge.
9: Man kan ha gått i år med den här känslan.
10: Mm. Och det är ju fruktansvärt.
9: Ja.
10: Att leva i ett intet, att vara avstängd från. Kanske både sig själv och sitt liv.
9: Liksom. Ja, och sin omvärld. Jag tror att det är nästan det som är genomgående. Att man känner att jag inte har kontakt med mig själv. Vad jag känner och upplever på insidan. Och jag känner heller inte kontakt med människorna som finns runt omkring mig. Eller sammanhangen som jag hör till. Det är som att jag är i någon slags bubbla. Och det här med att uppleva tomhet. Det förekommer ju vid så superallvarlig psykiatrisk problematik. Det förekommer väldigt ofta hos de människor som försöker ta sitt liv. Så att det finns ju dels då som en svår psykisk ohälsa, men också kanske också en sanning att vi på ett sätt alla har en, vi har allihopa kanske en inre rymd i oss själva som vi inte riktigt förstår oss på. Det skrämmer oss och det är någonting som lockar oss med det.
10: Ja, och det behöver ju inte ens, det kan ju vara lockande, men det kan ju också vara så att man gör allt för att springa ifrån det. Liksom.
9: Ja, gud ja. Alltså en del jag mött upplever ju den här tomheten som tortyr. Alltså outhärdlig. Alltså så smärtsam så att man mycket hellre skär sig i armarna eller liksom berusa sig med olika saker för att uppleva någonting som verkligt. Eller man bokstavligen inte vågar vara ensam på kvällar och nätter. För att man är rädd att drunkna i den här tomheten. Okej, men nu har vi pratat om tomhet. Vad det kan vara och hur det kan vara problematiskt. Men nu tänkte jag att vi ska titta på det på. Vi ska prata om tomhet ur fler aspekter och på andra sätt. Är du med på det, Malin?
10: Självklart.
9: Om vi ändå fortsätter utgå från det här att vi faktiskt alla har, vi kan alla känna oss tomma, vi har alla någon inre rymd inom oss. Alltså vi har delar av oss som vi själva kanske inte riktigt förstår oss på och som inte andra känner till, och det gäller alla människor. Och att det kan vara väldigt skrämmande att komma i kontakt med den tomheten, fast vi har den gemensamt. Men att i vår tid så förväntas vi att känna hela tiden. Så när vi inte gör det så tror vi att det är något fel på oss. Fast verkligheten är att vi överskattar hur mycket vi kan uppleva. Vi lever liksom i någon slags känsloekonomins tidvarv. Man förväntas känna.
10: Ja, men precis. Alltså det är precis det jag har suttit och tänkt på nu när vi har pratat. Hur tomhetskänslan är relaterad till hur samhället ser ut idag med så pass mycket stress. Om man tittar på undersökningar över hur mycket stress vuxna och även ungdomar och till och med barn rapporterar, så är det ju ett normaltillstånd att vara igång, liksom, att vara stressad. Och sen så när semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka med sin partner eller sin familj första veckan för att man är så, ja, det är så mycket som bara måste komma ut, liksom. Det är som att vi har byggt ett samhälle som är oerhört långt bort från tomhet. Det är liksom en flykt från tomhet som är normaltillståndet.
9: Ja, för när du pratar så låter det som att vi bygger bort, medvetet och omedvetet, bygger bort möjligheterna att vara i kontakt med tomhetstillståndet.
10: Ja, men det tror jag absolut. Alltså, titta på vilka ideal som präglar våra liv, där vi förväntas ha en nära vänner, en bekantskapskrets. Vi förväntas träna, vi förväntas vara tillgängliga på våra jobb och så vidare och så vidare. Alltså det finns väldigt lite ensamhet som är socialt önskvärt, och det finns väldigt lite, liksom, tomhet, plats för den rymden.
9: Ja, och då hade det också lite blivit så här i känslomekonomins tidevarv att du snarare i så fall ska ta hand om dig själv då, så att du mediterar den här effektiva meditationen 12 minuter om dagen eller går på yogapasset 45 minuter.
10: Och sen finns det någonting med den där blicken av en yttre blick på att det finns en massa förväntningar på hur man ska vara. Och om de inte är i samklang med det som känns inom mig, så är det också en källa för tomhet, att jag lever utifrån någon annan agenda än den som stämmer med min egen, liksom.
9: Just det, som du inte riktigt har utrymme att komma i kontakt med. Men du, kan en annan aspekt av tomhet, att dels att det kan handla där om kontakt och sådär, men kan det också ha med den gamla rädslan för döden att göra? Att allting är ändligt. Alltså när vi kommer i kontakt med tomhet så förstår vi också att våra dagar är alltid räknade. Vi är bara ett litet sandkorn eller en liten partikel i en oändlig rymd. Att det är det som vi också konfronteras med när vi är i tomhetstillståndet.
10: Men säg mer kring det där med döden. För det skulle det ju mycket, mycket väl kunna handla om.
9: Ja, att när vi är i det där tomma så vet vi något som vi egentligen såklart alla vet. Men att vi faktiskt är dödliga. Det är också en sak som alla människor har gemensamt. Det är ju en del menar ju att det är det enda vi har gemensamt. Vi kommer dö. Mm. Jag vet att det finns de som forskar på motsatsen, men de har ännu inte lyckats. Så att det är liksom att inte vara i, jag menar inte att det är naturligt att vara i harmoni med det faktum, insikten att man ska dö, men det finns, om vi håller på att försöka springa ifrån det hela tiden, så är ju det enormt stressande och utmattande, för vi kommer ju dö.
10: Och det kan ju vara både, tomhetskänslan kan ju handla både om insikten om min egen dödlighet. Men det kan också handla om sorg efter förlusten av någon annan.
9: Ja, att livet inte blev som man ville.
10: Precis, och sorg är ju också en sån väldigt speciell känsla som, alltså, verkligen rymmer väldigt mycket tomhet. Alltså till och med fysisk tomhet, liksom. Och att det handlar om en sån där period när man tappar anknytningen till sitt vanliga liv. Och det i sig kan ju vara skrämmande att man inte bara har den här specifika förlusten av det man sörjer, utan att det i sig också leder till att man inte förmår delta i eller uppleva eller uppskatta det som ändå är kvar, liksom.
9: Ja. Och den sorgen blir ju mer skrämmande om tomhetsupplevelsen är obekant för en. Eller ses som ett misslyckande i sig.
10: Tomheten skulle ju också kunna handla om att jag inte förstår mitt eget inre. Att jag kanske inte har speglats i det när jag var liten och inte vet hur jag ska få kontakt med eller tolka det som sker inom mig själv.
9: Eller straffats på ett eller annat sätt när man har visat sig sårbar eller vilsen. Och så då lär vi oss ju att trycka undan det och förminska det.
10: Så ett sätt att hantera sin tomhet, eller en förklaring till att den är svår att hantera, är att ingen annan har hjälpt den att spegla den.
9: Ja, som barnpsykolog ligger ju det ändå nära liksom ett sätt att förstå det. Att för att kunna förstå sin inre värld och också stå ut då med att känna sig tom lite till ibland, så förutsätter det på något sätt att man har blivit speglad som barn, att man har blivit synkroniserad, att man har blivit tröstad och lugnad, att man har fått veta och känna att det som händer i mig går att hantera, det går att läka, det går att lugna. Men om man inte har den grunden i sig, så finns det ju en risk att man blir mer frågande inför sina egna reaktioner, och då kan ju tomheten givetvis också bli mycket mer skrämmande.
10: Men och när du berättar nu så tänker jag ju på sårbarhet. Att om en sårbarhet inte får finnas, om det här med prestationer och sånt ligger, är det som premieras hela tiden, då blir ju tomheten ännu mer skrämmande. Eftersom den ju potentiellt kan rymma en massa känslor av att jag är ömtålig eller behöver, jag har behov och känslor som inte bara är glada och starka.
9: Ja.
10: Men är det vi säger, Stina, att om jag ska stå ut med tomheten inom mig, så behöver man kanske antingen då få hjälp av andra för att förstå, eller få någon slags okej-stämpel på det här jag varit med om, så här kan jag förstå tomheten liksom.
9: Ja, absolut. Alltså det här med okej-stämpeln, liksom att det är rimligt, det är begripligt, det är jättekraftfullt.

0: Men finns det inte en annan dimension som handlar om att tomheten också kan signalera att jag inte behöver vara i kontakt utan tvärtom dra mig tillbaka? Jag behöver konsolidera, jag behöver meditera, jag behöver själv ge det här tid.
1: Alltså verkligen. Och jag måste ju säga, när jag har liksom läst på om det här och tittat i olika så här, ja, med forskningsbaser och så. Så att om man tittar på den västerländska psykologin så är tomhetskänslan nästan bara presenterad som ett, ja, men som ett problematiskt tillstånd. Det som du och jag har pratat om nu, som ett smärtsamt tillstånd som kräver att man är i kontakt med andra. Men om man tittar lite mer österut då, om man använder de väderstrecken och tittar på terapiformer som är påverkade av österländsk filosofi eller rakt av på grenar av buddhismen, så menar ju de att tomhet är det viktigaste av allt. Att förstå att vi alla på något sätt är tomma, är det som kan ge oss något form av frid, och att det skapas en otrolig massa lidande för att vi inte accepterar att vi på något sätt egentligen allihopa är tomma. Och då menar de så här, att det som finns, det enda som är beständigt, är att vi har tankar och vi människor kan tänka saker och vi kan uppleva saker med våra sinnen och vi kan känna saker. Och det är helt beroende av att det finns någonting runt omkring oss som vi hänger ihop med. Och allting förändras hela tiden, så i den aspekten så är vi tomma, för inget är beständigt, och när man kan förstå det så kan man vila i det.
0: Och i den, om jag tänker på meditation då till exempel, som ju är tomhet, så är ju ett syfte med den att känna att jag hör ihop, inte bara med andra människor utan med världen.
1: Precis.
0: Jag är en del av allt det.
1: Ja.
0: Och då är det mindre skrämmande och mindre av förlamad ensamhet. Så då har det något befriande i sig.
1: Så på det sättet är det ju likt det vi pratade om innan, med att liksom få en okej-stämpel och höra men andra kan känna samma, eller jag förstår dig. Det är ju också att säga att vi hör ihop. Men den buddhistiska utgångspunkten är ändå att tomhet är någonting betydelsefullt.
0: Men jag tror ju också att de tillstånden handlar om att försätta sig i tomheten. Att våga möta tomheten på ett tillräckligt tryggt sätt för att kunna lyssna på vad den berättar.
1: Just det.
0: Vad den handlar om.
1: Mm. Precis. Och du, innan vi pratar mer om det så vill jag också ändå benämna att det finns ju också en tomhet som faktiskt är medveten frånvaro. Alltså,
0: det lät som ett eget uttryck.
1: Ja, men jag tror faktiskt att det finns fler som har tittat på detta. Men jag kan ju tycka att det är jätteskönt att bara vänta, till exempel. Inte alltid, men att bara sitta på en bänk och kanske halvtitta på folk som passerar, eller glo in i en vägg, eller slappa och tankarna bara vandrar. Det är ju inte alls medveten närvaro. Så, utan det är ju faktiskt...
0: Det är att stjäla sig till en stunds tomhet, liksom.
1: Mm. Och den tomheten, kan du känna igen det? Att det kan vara jättebehagligt.
0: Verkligen. Och det blir så tydligt hur stressen är en fiende för tomheten då. Och förväntan om att du alltid ska vara nåbar och alltid liksom... Jag vet inte, kommunikativ på något sätt, effektiv.
1: Ja, för det är högst ineffektivt det jag beskrev.
0: Ja, men så underbart. Jag får bara positiva känslor av det. För det handlar också om stunder som jag på något sätt har valt att stjäla till mig, eller att jag vet att de är avgränsade. Jag tror att det där att jag vet att det är avgränsat spelar en stor roll i det.
1: Just det. Ja, det är sant. Hade man, för det kan ju kännas väldigt tomt och helt plötsligt få massa tid över utan att vara förberedd på det.
0: Ja, om du sitter och väntar på mig och jag sen inte dyker upp utan skickar ett sms och säger tyvärr jag fick förhinder, då är det ju inte härligt.
1: Nej, verkligen inte. Men du har berättat om en annan tomhetsövning för mig en gång i FN-skrapan. Dag Hammarskjöld hade något kryp in.
0: Jo, nej, men jag blev så fascinerad av honom under en period. Därför att bland annat så har han skapat då i FN-skrapan mitt på Manhattan, i centrum för världspolitiken, så har han skapat ett rum för tystnad. som är så vackert. Det är helt avskalade väggar, det är enkla pallar och ett stort stenblock i mitten. Och han var liksom fascinerad av det där och tyckte att man måste möta sitt eget inre för att veta vad man ska ha med sig själv och ha med sitt inre när man ska ut i världen och göra skillnad, vilket ju var det som var hans uppgift liksom.
1: Vilka kontraster. Alltså ett tyst tomt rum och sen ut på liksom verkligen världspolitiken.
0: Och du vet hur det är med såna här simultantolkar. Alltså det är den rörigaste miljö du kan befinna dig i. Och så finns det där rummet då. Han har skrivit fina små tankeböcker också. Och då, något sånt där citat är att han har skrivit att var morgon ska vårt väsens skål räckas fram för att mottaga, bära och återskänka. Räckas fram tom. Fint.
1: Ja, jättefint.
0: Jag såg också häromdagen faktiskt på en flygplats som är kanske den miljö som jag tycker är allra jobbigast. Alltså alla bara stressar och far åt olika håll och det luktar. Och, liksom. Och så gick jag bara förbi där det stod ett meditationsrum. Och så på engelska kallades det ett icke-konfessionellt bönerum. Jag tyckte det bara var så. Jag fick bara en sån där väldigt skön känsla inne

0: Men om man skulle tänka på det så som att nu beskriver du ett fysiskt rum och jag tänkte på andra fysiska rum, men om man tänker att vi har en sån tomhet inom oss och att man istället gör det, föreställer sig det som ett sånt viktigt, speciellt rum. Det kanske man gör extra mycket om man har en andlighet eller en tro, så kanske det är det man gör i kontakt med sin tomhet. Och därmed att vi delar tomheten med alla andra, det kanske är det som mycket religion handlar om.
1: Fint.

0: Om man nu har starka känslor av tomhet och längtar efter att komma ur det där och att kanske känna mer, hur kan man då göra?
1: Jag tror att det första viktiga steget faktiskt är att börja med att veta, alltså bli bekväm med förståelsen över att det är rimligt att känna sig tom emellanåt. Att det gör vi lite till mans. Kanske inte att alla gör det, men väldigt många gör det. Och att lita på att det faktiskt, precis som allting annat, också kommer gå över. Det tänker jag är ett första jätteviktigt steg. För om vi försöker få bort det och springa ifrån det, så är risken så stor att vi bara förstärker tomheten. Utan faktiskt först och främst så här, det är rimligt att känna sig tom ibland. Och sen tror jag att man kan behöva öva sig på att försöka komma i kontakt med sin tomhet. Om man är hjälpt av bilder så kan man ju faktiskt testa det här med att tänka på att man har ett eget litet Dag i Hammarskjöld-rum inne i sig. Metaforiskt att det finns, så att man på riktigt anstränger sig för att besöka det rummet. Och det här kommer ju kanske låta jätteflummigt, men saker får vara lite flummiga ibland. Att försöka förstå vad det är här, den här tomhetskänslan, tomhetsupplevelsen vill att jag ska veta. För tomheten är ju inte hela du. Det känns ju som det är när man inte mår bra av tomheten. Men det är det inte. Det är en del av dig. Det är ett rum i dig. Det är inte hela du. Och ett sätt att göra det tydligt för sig själv är faktiskt att besöka tomheten. Det kan ju låta kontraintuitivt, men det är verkligen ett bättre sätt än att försöka fly från den. Och försöka att väcka lite nyfikenhet. Och får du lite nyfikenhet så får du lite distans till tomheten. För då liksom behöver du betrakta den, och då skapar du automatiskt ett litet avstånd. Då går du faktiskt ur tomheten genom att besöka den.
0: Jag tror det låter viktigt, det du säger nu. Jätteviktigt. Men när jag besöker den, hur kan jag möta den då? Vad är det då jag kan... Vad kan jag ställa för frågor liksom, när jag går in i mitt inre Dag Hammarskjöld-rum?
1: Ja, man kan ju testa. Okej, men vad vill den här tomhetsupplevelsen att jag ska veta? Och har man tur så kanske det kommer något till en.
0: Jag tänker också att det här behöver tid och tålamod. Som ett utforskande. Att man kan behöva göra det här gradvis. Och att det kan finnas två vägar, att både att besöka det här i sitt eget huvud på egen hand, som att typ gå en promenad utan att lyssna på något, eller skriva ner som en dagbok eller en tankebok eller så. Men det kan ju också vara så att jag behöver prata med andra om det, att jag behöver få höra om vad har andra haft för såna här erfarenheter, och hur går det att förstå, att långsamt sätta ord på någonting som är ordlöst i mig.
1: Vad tror du man kan få för svar då om man vänder sig till andra?
0: Handlar det här om någonting konkret i mitt liv? Är det någonting som jag egentligen inte riktigt trivs med? Eller som inte är i samklang med mig, som någonting med mitt jobb eller mina relationer, eller att tillvaron är fylld med grejer som jag... Ja, att det finns luckor eller utrymme för mig själv, eller ja, konkreta saker i mitt liv liksom.
1: Mm.
0: Men också någon slags tolerans att det här hör till livet.

0: du sa det tidigare, men tomhet är ett tillstånd som behöver få rymmas i våra liv. Och att det finns för alla människor som går på jordens yta. Och ingenting som vi behöver springa ifrån. Livet är inte en motorväg, utan livet har avstickare och mellanrum.
1: Ja, och vissa mellanrum upplevs som tomhet.
0: Mm. Det blev tyst och lite tomt här.
1: Mm. Det är okej, Malin. Då lämnar vi det här så, tycker jag. Tack för idag.
0: Tack för idag.
2: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.

0: här är ett program från UR.
1: I flera decennier skickades samiska barn långt hemifrån till särskilda nomadskolor eftersom staten ansåg att den vanliga skolan inte passade barn från renskötande familjer. Att tala sitt eget språk var förbjudet. P3-dokumentär publicerade igår De samiska barnen på tvångsinternaten. Vi lyssnar på ett par minuter ur dokumentären.
2: Min pappa har ju berättat historier från hans skoltid som var väldigt mörka och hemska. Och han sa ofta att hade jag kunnat skriva en bok om nomadskoletiden. Och den med titel Mina 300 år på nomadskolan.
3: Sylvia Sparrocks pappa, Per Gustav Sparrock, börjar fjärde klass på Ängen nomadskola 1939. Familjen är renskötande samer från Hotagens sameby i norra Jämtland. Per Gustav är äldst av fem bröder och familjen pratar sydsamiska.
4: Pigga, vakna och intresserade ser de ut i sina vackra färgrika dräkter. Den lektion som vi ska vara gäster vid, den handlar om ett ämne som inte står på schemat i några andra skolor i Sverige. Nämligen nomadkunskap.
3: Sveriges Radio besöker Ängen nomadskola 1941. Under den perioden som Per Gustav går där.
5: Vilka metoder hade man alltså att fånga vildrenarna? På vilka sätt fångade man torsken?
6: Fångstgropar.
3: Per Gustav intervjuas inte den här dagen, men det här är hans bästis torsten.
6: Snarorna gjorde man av rottagor.
5: Ja.
6: Av vidrötter och granrötter.
3: Per Gustav är en storväxt pojke med brun, kort lugg och bruna ögon. Han älskar att bygga kojor i backen bakom skolan. Men han har inte så lätt på lektionerna, berättar hans dotter Sylvia.
2: Han har en nedsatt hörsel som barn. Och det upptäcktes ungefär när han var i treårsåldern att inte han hörde. Det blev ju att det skulle förvärras med tiden. Och det skedde på nomadskoletiden.
3: Runt skolområdet finns ett stängsel.
2: Det var ju ett inhägnat område. De fick inte gå ut. Ja, men de fick ju ha tillstånd att gå ut. Och det var ju endast när de skulle till kyrkan.
1: De samiska barnen på tvångsinternaten hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på P3-dokumentär. Vi avslutar den här timmen med radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Johanna Milén.
7: Roger, hur stilla står fronten?
8: Stilla står det inte, men inga större förändringar.
7: Rickard, hur är stämningen i Odessa?
9: Ja, den präglas av ett sammanbitet självförtroende.
7: Maria, hur hotar det ryssarnas semester?
10: Det är det stora orosmolnet nu, särskilt när det faktiskt dör människor i traditionella semesterorter som Krimhalvön.
7: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet på förmiddagen torsdag den 25 juni. Samtidigt som Ukraina fortsätter med omfattande attacker mot mål i Ryssland så hävdar Putin att ryska styrkor gör stora framryckningar på marken. Men hur ser läget vid fronten egentligen ut? I veckans avsnitt ställer vi oss också frågan hur långt borta nya fredsförhandlingar är. Gäster idag är Roger Djupsjö, lärare vid Försvarshögskolan, med på länk. Välkommen.
8: Tackar.
7: Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Hej.
10: Hej, hej.
7: Och så Rickard Myrenberg, radions utsände på plats i Odessa i södra Ukraina. Välkommen du också.
11: Tack så mycket.
7: Ja, Odessa har ju varit en hårt utsatt stad under hela det fullskaliga kriget. Hur är läget just nu där du är?
9: Ja, alltså, som alltid när man kommer till Ukraina så slås man av kontrasterna. Alltså, vi befinner oss här drygt 5-6 mil sjövägen från ryskkontrollerade områden. Ändå så finns den här funktionaliteten. Alltså, trafikljusen fungerar, restaurangerna är öppna, spårvagnen skramlar fram. Jag möter ett gäng unga tonårstjejer som går runt i såna här cosplaykläder, alltså klär ut sig som gestalter i asiatiska anime-serier. Och man slås av hur europeiskt vanligt Ukraina också är. Och dessa. Men samtidigt så har man det här kriget i bakgrunden, flyglarmen. Jag var nere på stranden igår där en kvinna dödades häromdagen av splitter från en rysk drönare när hon låg och solade där. Och under natten så var jag också vid ett luftförsvarsenhet här. Och då var det helt lugnt. Inga drönare. Så man kämpa på och man slås av de här motbilderna, kontrasterna hela tiden.
7: Mm. Och samtidigt som ryska attacker pågår varje dag mot Ukraina så har ju fokus den senaste tiden legat på ukrainska attacker mot mål i Ryssland.
11: Украина нанесла ракетный удар по Воронежу. Губернатор Александр Гусев заявил, что в результате этого удара повреждены производственные объекты одного из предприятий.
7: Радио Свобода om hur ukrainska kryssningsrobotar träffade en fabrik i staden Воронеж, cirka 50 mil söder om Moskva i början av veckan. Enligt Ukraina så tillverkar fabriken komponenter som används i ryska vapensystem. Enligt ryska myndigheter dödades 5 människor i attacken. Bilder från Varoners visar tjocka svarta rökmoln som stiger upp över stan. Och det här kommer efter förra veckans omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvas stora oljeraffinaderi. Hur ser reaktionerna i Ryssland ut efter så här stora attacker, Maria?
10: Det har varit ovanligt mycket negativa reaktioner på sociala medier. Alltså människor som har kritiserat att det inte har kommit några varningar, att det inte finns några skyddsrum, att de där i eliten struntar fullständigt i oss, de bryr sig inte om oss. Och den här typen av reaktioner har inte varit lika omfattande tidigare. De har såklart funnits, och så finns det de här som säger ja, jag har ju hela tiden varit emot kriget, men det här visar verkligen att nu måste detta få ett stopp. Alltså de säger att de då inte har talat om detta tidigare, men att de i själva verket är emot kriget.
7: Och samtidigt så har vi sett köer efter bensin också i Moskva och runt om i hela Ryssland.
10: Ja, precis. Det är ju ransonering. På vissa bensinstationer får man bara köpa 10 liter. Och det här är ju ett hårt slag mot regimen, eftersom det är ju någonting som Putin har levererat, att man har billig bensin, att man kan räkna med att drivmedel är inte ett problem utan det finns i överflöd, och det är så att säga en del av den här stabiliteten som han då har stått för. Det kan han inte göra längre.
7: Mot Moskva så användes drönare, mot Voronezh nu kryssningsmissiler. Vad är det som gör att Ukraina har den här kapaciteten just nu, Roger?
8: Ja, det har ju skett en utveckling från att bara ha drönare i och för sig många olika sorter, så har man nu även lyckats framställa egna kryssningsmissiler, Flamingo och Neptun också, som är något lite mer korträckviddig. Och det gör ju att man har en annan vapenarsenal, en annan verktygslåda att använda. Så man använder liksom inte bara av en typ av drönare eller en typ av kryssningsmissiler, utan man kan kombinera det. Och det gör det svårt för det ryska luftförsvaret. Att skjuta ner en kryssningsmissil är betydligt svårare än att skjuta ner en drönare. Vilket innebär att man måste, så att säga, koncentrera sina luftvärnsförmågor på olika platser nu så att kunna möta båda de här hoten. Och det gör det självklart svårare för Ryssland och lättare för Ukraina. Och det här är ju ett växande hot som Ukraina kan utsätta Ryssland för. För att man är bara i starten av antalet sådana här missiler man kan producera och så vidare. Så att det här är någonting som talar för Ukraina. Att man framgent har mer av den här typen av vapensystem att sätta in.
7: Jag såg att mot Voronezh så användes även brittiska Storm Shadows. Men är det annars i första hand egentillverkade vapen man använder nu?
8: Ja, det är så. Ukraina litar mer eller mindre bara på sig själv vad gäller den här biten. Så att man har helt enkelt sett till att på olika sätt framställa de här. Sen har viss framställning skett i samarbete med västliga länder. Men man har flera saker på gång, bland annat en ballistisk missil tillsammans med Storbritannien. Så att det här talar för Ukraina i längden.
7: I ryska statskontrollerade medier så nämns de här omfattande attackerna mycket knapphändigt. Men i veckan så tog Rysslands president Vladimir Putin själv upp frågan.
12: Vi vet och ser att kievska regimen...
7: Under ett regeringssammanträde i tisdags så kopplade Putin samman de ukrainska attackerna med läget vid fronten där han hävdar att Ryssland gör stora framsteg och tar, som han sa, bosättning efter bosättning. Som ett svar på det, sa Putin, försöker nu Ukraina förstöra rysk energiförsörjning och ryssarnas semester. Stämmer det att Ukraina genom sina attacker hotar ryssarnas semesterplaner, Maria?
10: Det beror ju på vad de har tänkt att semestra någonstans. Men de vänner jag har som till exempel finns i Sochi-området, de har ju länge berättat om att de ständigt har luftlarm där. Att de hela tiden hör drönare i luften. Så att det är ju inte så attraktivt längre. Plus att det har varit mycket utsläpp som är kopplade till kriget i längs Svarta havskusten. Sen är det ju Krimhalvön då. Man ska komma ihåg att väldigt många ryssar är... mer eller mindre tvungna att åka på semestra till exempel Krim för att de får den semestern via sitt jobb. Alltså de jobbar statligt eller kommunalt och då får man en billigare semester på det sättet. Och de kanske inte har så mycket val, men för många andra så är ju Krim absolut inte attraktivt längre. Dels för att det finns knappt någon bensin, inte el i den största staden Sevastopol. Att det är ransonering på, och de visar bilder på olika affärer där hyllorna gapar tomma. Och sen också att det senaste natten till idag när vi spelar in det här så dödades två människor på Krimhalvön i drönarattacker som Ukraina genomförde. Så att säkerheten är ju noll för den som åker dit för att semestra.
7: Och Vladimir Putin hävdar alltså att Ryssland gör stora framsteg vid fronten. Rickard, du är på plats i Ukraina. Vilken bild får du av läget på marken?
9: Ja, så jag sa ju tidigare att stämningen här kan sammanfattas med någon form av sammanbitet självförtroende, och det är en skillnad här jämfört med när jag var här i höstas i Kiev. Då var det bistert, det var kallt, det gick inte särskilt bra för Ukraina på fronten. Det var mycket prat om att man skulle förlora den här staden Pokrovsk vid fronten, det var bara en tidsfråga och så vidare. Men nu finns det en annan känsla här ändå, tycker jag. Ukraina har ju lyckats föra över kriget långt in i Ryssland på ett helt nytt sätt. Och folk här, de ler åt de här videoklippen på ryssar som undrar vad som händer. Det är från Krim till Moskva. Och säger att ja, kanske kommer de nu förstå vad det här, allt det här handlar om, menar man här då i Ukraina. Och jag pratade med en talesperson för den ukrainska flottan här i Odessa om de här ukrainska drönar- och robotattackerna mot Krim. Och han beskrev det, alltså Krim, som ett liksom fast hangarfartyg vid Svarta havet som nu får allt svårare att klara sig. Och han sa att det uttalade ukrainska målet är att slå hårt mot den här halvön och skära av försörjningen helt. Ukraina behöver ju inte inta militärt den här halvön Krim, utan man tycker då att det symboliska värdet av att minimera den ryska militära förmågan från Krim räcker. Den är nästan större. Och Krim var ju också en del i Putins återtagande av det som han såg som ryskt, och nu verkar inte det riktigt hålla längre. Folk vill ta sig därifrån, och det var som Maria var inne på tidigare, brist på el och bränsle och så vidare. Så fokus ligger nu ganska mycket på Krim, skulle jag säga.
7: Och om vi talar om fronten så har det ju länge sagts, till skillnad då från vad Putin hävdar, att den i princip står still. Har det förändrats nu, Roger?
8: Nej, den står i princip still. Det är ju just staden Konstantinivka som är liksom omstridd just nu, och där man kan säga att Ryssland till med stor manskapsförlust har lyckats infiltrera, och strider pågår i den här staden. Och det innebär ju att visst, då kan man ju säga att Ryssland har en viss framgång, men det är ett oerhört pris. I övrigt kan man väl säga att fronten står mer eller mindre still. Det som händer längs fronten idag, det är väldigt mycket drönaroperationer, drönare som används, både markdrönare och luftdrönare, för att vinna någon form av framgång. Men det är otroligt lite som egentligen händer, utan det här är snarare då från ukrainsk sida att man har viss framgång i de här drönaranfallen, men det rör sig också om väldigt få terrängområden som så att säga, det här omfattar. Mm.
7: När du säger till ett väldigt högt pris, det florerar ju olika siffror om hur många som stupar varje vecka. Vad har du sett om det senaste?
8: Nej, men man har ju ungefär så någonstans kring 1000 ryska soldater om dagen blir så att säga försatta ur stridbart skick. Och sen är det ju bara att räkna. Det är någonstans kring de här siffrorna. De tror jag inte är överdrivna, utan de är nog ganska så att säga sanna. Sen självklart är det mer på vissa ställen och mindre på vissa ställen. Men det här med infiltrationstaktik som Ryssland bedriver, det är oerhört svårt att vinna liksom någon större framgång här. Utan de här små grupperna som försöker sig ta sig igenom, de är hårt ansatta av framförallt då ukrainska drönare, vilket gör det väldigt, väldigt svårt. Mm. Och det tar också lång tid, vilket innebär att det blir många soldater som går åt innan man har byggt upp så stora styrkor som har infiltrerat att man kan påverka de ukrainska försvararna. Men visst, sakta men säkert, klassiskt ryskt, så tar man sig sakta, sakta framåt. Men mer än så är det inte.
7: Och just den här staden som du pratar om, Konstantinivka, söder om Kramatorsk i Donetskregionen i östra Ukraina, där har strider pågått sedan i höstas. Och staden har ju beskrivits som central för det ukrainska försvaret, och nu hävdar då Putin att man är nära att ta den här staden. På vilket sätt är Konstantinivka viktig, Roger?
8: Ja, det är ju en del av försvarslinjen. Det är ju lättare att försvara städer på grund av att det är mycket så att säga, komplexare infrastruktur och där tunnlar, källare och så vidare och så vidare. Så att städer är lättare att försvara, och självklart så är det en förlust när man förlorar en sån här stödjepunkt. Men jag vill inte säga att den här staden är den viktigaste. Längre västerut så kommer ju till exempel Kramatorsk och två andra städer som ligger på en linje. Och det är väl de som egentligen är de viktigaste idag att man inte tappar. För då finns risken så småningom att man tappar Donetsk. Men just nu ser det ju inte så ut, och med den hastigheten som det här går framåt så kommer det ta en otroligt lång tid innan Ryssland lyckas med det. Men som sagt, det här... Jag skulle säga så här att Ryssland till viss del förblöder genom de här framgångarna. Det är som man brukar säga, en sån här seger till och vi förlorade. Det här kostar Ryssland mer i förluster än vad de vinner rent taktiskt eller operativt på det. Ukraina har ju ett strategiskt mål att sätta cirka 50 000 ryska soldater i stridbart skick varje månad. Idag kan Ryssland producera ungefär 35 000 soldater i månaden, vilket innebär att man på ett strategiskt sätt då, så att säga, trots att man förlorar terräng, så tar man så att säga och sätter så många ryska soldater ur stridbart skick som möjligt. Och det är egentligen målsättningen, inte att till varje pris hålla terrängen. Så att jag tror inte man behöver styra sig så där jätteblind på att Ukraina förlorar en kvadratkilometer här och där, utan det finns en strategisk målsättning i detta. Det ska kosta Ryssland så mycket som möjligt.
7: Ryssland hävdar ju ofta att man är nära att ta en viss plats eller att man redan har gjort det. Och enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War så ska rysk militär ha använt AI-genererade bilder på flaggnedsättning i utkanten av till exempel just Konstantinivka. Varför skulle Ryssland göra så om det stämmer, Maria?
10: Det här är ju ett sätt att försöka få ryssar att tro att det faktiskt är så att man går framåt längs fronten. Men jag skulle säga att idag så är de flesta ryssar också medvetna om att det händer ingenting och att alla de här erövringarna är futtiga i förhållande till den stora bilden. Så det är klart att man vill stärka då tron på att den egna militären är framgångsrik. Men jag tror faktiskt inte det är så många som köper det längre i Ryssland heller. Och därav också de här mer öppna sociala medierprotesterna.
7: Och när det gäller kriget lät det så här från Ukrainas president Volodymyr Zelensky i veckan.
13: Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають на мир.
7: Ja, ryssarna ska inte längre tro att det är stenar som faller från himlen, sa Zelensky, och menade att Ukrainas attacker mot Ryssland måste fortsätta för att pressa Putin till ett avslut på kriget. Och i veckan så sa Putin att Ryssland visst är redo att förhandla, men som tidigare då på ryska villkor, vilket innebär en ukrainsk kapitulation. Varför pratar Vladimir Putin ändå om en förhandlingslösning just nu, Maria?
10: Men det här är ju det spel som han och Kreml har bedrivit med inblandning då av USA. Det här är att visa Donald Trump, presidenten, att det är inte alls så att det är Ryssland som är emot en form av fred, utan det är i själva verket Ukraina som är problemet. Och så har man sagt hela tiden, och man har också gett helt felaktiga bilder av de förhandlingsförsök som har gjorts, och mer eller mindre sagt att det kunde man ha kommit överens om redan 2022 utifrån då falska uttalanden som de påstod gjordes, som inte gjordes och så. Och det här är ett sätt att behålla då det som är väldigt viktigt för Vladimir Putin just nu, att man har USAs öra.
7: Men kan det vara så, när det uppenbarligen är hård press på Ryssland, att Putin ändå skulle vara intresserad av någon form av återupptagna samtal?
10: Jag tror att han sitter i en rävsax just nu, för att han är helt klart upptagen av att det är så många som är missnöjda bland ryssarna, den egna befolkningen. Även om inte de kan göra någonting för att förändra, så vill han gärna vara en populär president, och han vill gå till historien som en populär president som vann ett krig. Så det är väldigt svårt för honom att hitta någon form av lösning på detta, och det inser också ryssarna. Och det är just nu så är det nog det som han tänker allra mest på, skulle jag säga.
7: Och vad görs från Ukrainas sida just nu för att förhandlingarna om fred ska återupptas och ge resultat, Rickard?
14: Ja, alltså, det är ju det vi har varit inne på. I första hand så gör man ju det här genom att skaffa sig så bra position som möjligt innan förhandlingar kan ske. Alltså att pressa Ryssland till att göra det här så kostsamt som möjligt och symboliskt plågsamt för Putin som möjligt. Dels då genom att slå strategiskt mot industrier och oljeraffinaderier. Jag tror man har slagit ut en tredjedel av oljeraffinaderiernas kapacitet i Ryssland, och Ryssland måste importera bränsle och sådär. Men man måste också fokusera på att slå mot mål då i och omkring Moskva, och Sankt Petersburg och Krim, och göra det tydligt för ryssarna vad det här handlar om. Och det här, då gäller då i första hand då den här snaran också som dras åt kring Krim, som ju då står Putin nära som en slags politisk symbol för att pressa Putin så hårt det går. Och Ukraina har ju sagt att man är beredd att inleda samtal, men samtidigt så tror jag man nu är i en position där man inte vill göra det under vilka villkor som helst. Och man har ju nu under senare tid också fått liksom uppmuntran och beröm från Donald Trump, alltså Ukraina. Och det stärker ju naturligtvis Zelensky och Ukraina inför framtida förhandlingar.
7: Ja, USAs president Donald Trump har sagt att han är imponerad över vad Ukraina gör just nu. Roger, vad säger du om Ukrainas syn på förhandlingar i nuläget?
8: Det finns inte mycket att förhandla om för Ukraina, eftersom Putin fortfarande har sina utgångskrav. De är de samma som de alltid har varit. Och det handlar ju inte om förhandling då, utan det handlar om att en sida dikterar villkoren. Och när man dikterar villkoren så är det ju ingen förhandling man går in i, och därmed så kan inte Ukraina gå in i det, för då skulle man ju förlora hela det allt man har kämpat för här nu sedan 2014.
7: Vad kommer det här kriget till sist att avgöras då? Är det vid fronten, i luften eller vid förhandlingsbordet, Roger?
8: Ja, det är vid förhandlingsbordet. Alla krig i det här fallet så kommer det liksom. De flesta krig slutar vid förhandlingsbordet, och det kommer inte vara så att en sida kommer kapitulera i det här kriget. Den möjligheten är uttömd sedan länge, utan det här kommer vara vid förhandlingsbordet som det avgörs i slutändan.
7: Rickard, vad säger du?
14: Ja, men jag håller med. Det är ju naturligtvis vid förhandlingsbordet kommer avgöras, men det är ju en kombination av allt det här. Det är ju en form av utnötningskrig via luften vi ser nu. Och vem klarar det här att stå ut längst och stå emot det här längst? Fronten är viktig, men som Maria var inne på tidigare, den är kanske mindre avgörande nu än tidigare. Men jag tror att ytterst handlar det ju om Putin, vad han kan tänkas göra. Är han villig att backa, vilket inte är sannolikt i nuläget? Så ytterst så avgörs det här ju av den som styr i Moskva, vem det nu är.
7: Maria?
10: Nej, men det som är intressant just nu skulle jag säga är att det sägs att det finns en spricka i eliten i Ryssland. Alltså den elit som står runt och är lojal med Vladimir Putin, att det finns de som tycker att det här är för högt pris, att kriget kostar för mycket och att det inte bara ruinerar landet utan också landets anseende internationellt, och att det därför finns strömningar som försöker på sitt sätt att påverka Vladimir Putin till att hitta någonting som skulle kunna kallas för en seger fast det inte är det. Och sen såklart krävs det förhandlingar, men jag tror faktiskt inte att Vladimir Putin kommer sitta ner med Zelensky i någon form av förhandlingar, utan jag tror att det krävs andra personer för att hitta en slutlig lösning.
7: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Roger, vad har du sett?
8: Jag tycker det är intressant det här med Belarus och de här länkstationerna som finns här, som nu finns ett ultimatum från Ukrainas sida att ta bort dem, annars tar vi bort dem. Det tycker jag är något intressant att följa upp.
7: Ja, just det, de här som då därifrån ska det styras ryska drönare, har Zelensky sagt.
8: Absolut.
7: Rickard, din spaning i veckan?
14: Ja, alltså jag pratade ju med en ukrainska om en möjlig fred, om framtiden och om hur snabbt ukrainarna har blivit liksom västeuropeiska. Hur liksom kriget också i raketfart har liksom fått Ukraina att bli en viktig del av Europa, politiskt men också kulturellt. Och hon sa att även om det blir fred, hur den nu än kan se ut, så kommer det vara så att Ukraina ändå är hotat längs hela sin östra gräns hela tiden, för alltid, som hon sa. Och hon sa att vi ukrainer, vi måste fortsätta att vara smarta, hålla ihop och ha backning av Västeuropa. Och sen fred skulle ge oss andrum, sa hon, en chans att vila och slappna av, men hotet kommer finnas kvar från Ryssland.
7: Maria, din kremlologi den här veckan?
10: När jag såg en kvinna på Krim, 60 år, som nyligen fick en dom på 6 års fängelse för så kallad terrorstöd, och det hon hade gjort var att hon hade skrivit i sociala medier att det var väl bra om man attackerade bron som förbinder Ryssland med Krimhalvön. Och det här var alltså en kvinna som har tagit rysk medborgarskap precis som man måste, men som i grunden är ukrainare. Och då tänkte jag på att det är väldigt många ukrainare som vi inte hör idag, och det är de som lever i på Krim, men också i ockupation, och som bara väntar på att de ska få se att deras land blir återställt, det vill säga att de återlever i Ukraina. Och jag tycker man ska inte glömma de här människorna.
7: Tack Maria Persson Lövgren, tack också Roger Djupsjö och Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt, på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producenter idag, Jon Jeppsson och Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Millén.
1: Vi ska strax få nyheter från Ekot. Och sen vid 4:20, då sänder vi vårt konsumentprogram som idag har det här innehållet.
15: Presentkortet skulle ge Pontus ett minne för livet, men upplevelsen blev långt ifrån positiv.
16: Det är jävligt illa, skulle jag säga. Det är verkligen att lura konsumenten.
15: Hör om upplevelsepresenter som riskerar att brinna inne. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det stämmer, när du vill i appen Sveriges Radio. Men det går också att höra programmet här om en liten stund, om knappt en halvtimme, vid 4:20. Det är Sveriges Radio P1 när du lyssnar till. Klockan är 4.
17: Ekonyheter. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i natt. Vi hör Radiosportens expert Johan Elmander.
18: Ja, fantastiskt roligt. Jag tycker de spelade en väldigt rolig fotboll just i det defensiva också. Det var att man offrar sig för varandra, och jag tycker man förtjänar det här krysset. Och till och med kanske att man skulle ha vunnit matchen.
17: Och så här säger Anthony Elanga som gjorde det svenska målet.
19: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna. Men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre i nästa match.
17: Sa Anthony Elanga till Radiosporten. Det är ännu oklart vilket lag Sverige får möta i 16-delsfinalen. Från samma grupp går också Japan vidare som grupp 2 och Nederländerna som grupp 1 efter seger i natt mot Tunisien med 3-1. Efter jordbävningarna i Venezuela igår natt har nu 235 personer bekräftats omkomna. Det uppger landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Samtidigt kom under natten besked om att USA kommer att skicka 2 krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man i södra Stockholm hade sex med en kvinna utan att använda kondom, trots att hon varit tydlig med att han måste använda det. Nu har mannen dömts till 3 års fängelse för våldtäkt. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm. Tingsrätten slår fast att sexet inte längre skett på frivillig basis. Mannen ska också betala 240 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Ekots nyheter klockan 4. I studion Daniel Wockner.
20: P1, Sveriges Radio.
1: En stor nyhet varje vardagsmorgon, det är mottot för dagens Ekopodden. Här är avsnittet från torsdagen.
21: Sven, vart är rymd- och AI-bolaget SpaceX på väg nu, om man får tro Elon Musk?
22: Till Mars, eller i alla fall till månen, om man köper det han säger, vilket inte alla gör.
23: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag om hoten mot SpaceX börssuccé. Det är den 12 juni 2026 när SpaceX grundare och vd Elon Musk ställer sig framför ett gäng jublande medarbetare på bolagets bas i Texas. Han är klädd i t-shirt och svart skinnjacka och säger att den börsnotering som strax ska äga rum varit långt ifrån självklar.
24: And let me tell you, if people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company's gonna fail.
23: Jag trodde att vi skulle misslyckas, men vi fortsatte ändå för att uppnå målet. Ett multiplanetärt liv, säger han.
24: And that's what SpaceX is all about. It's to take the fiction out of science fiction. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean you, literally you. If you watch, whoever you are watching this, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars, and ultimately beyond.
23: SpaceX vill ta er till månen, till Mars. Ja, till och med bortom vårt solsystem, säger Elon Musk. Sen rings det i klockan på Nasdaq-börsen i New York. Och historiens största börsintroduktion är ett faktum. Gäst är Sven Karlsson, techreporter på Ekot.
21: Så Sven, vad börjar berättelsen om SpaceX skulle du säga?
22: I Elon Musks dagdrömmande huvud.
21: Okay.
22: Han växer ju upp under 70-80-talet i Sydafrika. I skolan så är han mobbad, men han gillar att läsa, bland annat om olika uppfinningar, till exempel då raketer. Det beskrivs då bland annat i biografin över Elon Musk som kom för några år sedan att han börjar själv liksom experimentera också. Han försöker bygga egna raketer med kemiska blandningar som liksom klor från poolvatten, bromsvätska.
21: Får han dem att funka då?
22: Ja, det är lite blandade framgångar, men han är väldigt fascinerad. Och så gillar han science fiction. Ett exempel på det kommer 1984. Det är året då Elon Musk fyller 13. Och han bygger datorspelet Blastar. Tänk ett 80-talsspel, tvådimensionellt, det är liksom en helt svart skärm och så dyker det upp små blåa främmande farkoster som rör sig från vänster till höger som man som spelare då ska skjuta ner med sin egen farkost. Det är som ett lite rymdkrig på ett väldigt enkelt sätt.
21: Okej.
22: Och en av Elon Musks favoritböcker vid den här tiden är Liftarens guide till galaxen. Han säger att den här boken lär honom att människan behöver tänja på medvetandets gränser, som han säger, för att bättre kunna förstå universum. Alltså människan ska ut och kolonisera för att inte bli liksom överkörd då av andra släkten.
21: Sen då när den här lilla Elon växer upp och börjar bli liksom en framgångsrik entreprenör, hur skulle du säga att hans intresse för rymden utvecklas då?
22: Alltså när han spånar affärsidéer så finns det här intresset för raketer och rymden kvar. Elon Musk har ju själv senare också beskrivit hur han föreställde sig vid den här tiden att det skulle bli på Mars. Alltså till att börja med så vill han bygga ett växthus. Han såg framför sig gröna växter mot den här röda bakgrunden på något sätt. När han försöker ta reda på vad NASA, som ju då tog människan till månen på 1960-talet, har för planer kring Mars, så blir Elon Musk väldigt förvånad. Han inser att det inte verkar finnas några planer på att ta sig till Mars. Inga tydligt beskrivna i alla fall. Och det här ser då Elon Musk som ett underbetyg för vår civilisation. Alltså vi tog oss till månen, men det där med Mars, ja, det blev lite för svårt.
21: Han går igång på det.
22: Ja, precis. Och han blir väl sporrad. Alltså, han har börjat tjäna pengar i internetbranschen vid den här tiden kring millennieskiftet.
0: Approximately 2 years ago, I started X.com. We were only about 5 people in total. The company is now over 600 people.
22: Och det finns uppgifter om att han först tänker ge en ganska stor del av de pengarna till NASA. Men han landar istället i att starta ett eget rymdbolag då, SpaceX. Och han investerar $100 million i det.
0: What I think we're beginning to see is the dawn of a new era of space exploration. But one that is driven by commercial companies as much if not more than by government.
21: Och hur går det för det här nybildade rymdföretaget då?
22: Jo, alltså det är ganska tufft i början.
3: Coming up on stage separation.
22: Riktigt svettigt till exempel när man försöker lansera raketen Falcon 1.
3: Second stage engine ignition nominal.
4: We have liftoff of the SpaceX Falcon 1 launch vehicle.
22: Det blir 3 misslyckade uppskjutningar.
4: T plus 1 minute 40 seconds. The vehicle is headed downrange with a velocity of 1050 meters per second and an altitude of 35 kilometers.
22: SpaceX är faktiskt nära konkurs.
0: Man, I never thought I was someone who could ever be capable of a nervous breakdown. But I felt this was the closest I've ever come.
22: Men så lyckas de till slut få Falcon att nå omloppsbana.
21: Och det låter ju som en enorm press att prestera under, där som du beskriver.
22: Ja, Elon Musk har berättat att han är så nervös och stressad att han, när de sen lyckas med vissa uppskjutningar, så känner han knappt någon glädje. Men så börjar det också gå bättre för SpaceX med tiden. Och i slutet av 2008 så får de ett stort kontrakt med rymdmyndigheten NASA.
21: Okej, så att SpaceX överlever den här första riktiga krisen med konkurshotet. Men om du skulle ge en bild av vad det är för typ av bolag som växer fram sen, hur skulle du beskriva det då?
22: Ja, alltså det är ett Los Angeles-baserat företag vid den här tiden där det jobbar en massa ingenjörer.
0: Welcome to SpaceX. Here we are in the lobby. It's
22: very och en dag 2010 så tar Elon Musk emot på kontoret och visar runt.
0: In the front of the building we have our engineering offices.
22: Och det här är ju ingen NASA-hangar direkt, utan det är liksom ett stort kontor, ganska lågt i tak, öppet kontorslandskap.
0: What are you working on there?
5: Making the assembly documentation for the Draco.
22: Även Elon Musk och andra höga chefer sitter i det här öppna landskapet då. Och Elon Musk säger i den här videon att han gillar att man kan se vad folk gör på sina datorer.
21: Vad är det han misstänker att de inte skulle göra?
22: Ja, han vill väl vara involverad. Alltså han är ganska involverad i många delar av det företaget håller på med. Han kan vara ganska krävande och säkert ibland lite jobbig för de anställda. Det har många vittnat om, även om de också säger att han är en väldigt effektiv ledare.
21: Okej, men hur går det med de här högt flygande planerna om att utveckla SpaceX-verksamhet i rymden?
2: Företaget heter SpaceX och igår flög deras rymdfarkost Dragon 2 varv runt jorden och landade sedan i Stilla havet, precis där det var tänkt. Det här är första gången som en privat raketkapsel återvänder hel och hållen till jorden.
22: De gör en del framsteg, ganska viktiga sådana. 2015 så lyckas SpaceX för första gången landa sin obemannade Falcon 9-raket i upprätt position vid sin rymdbas i Florida. Och det är ett viktigt steg för att kunna börja återvinna raketer, så ett stort ekonomiskt framsteg. Och Elon Musk twittrar, välkommen tillbaka älskling.
6: NASA astronauts Bob Behnken and Doug Hurley, Doug on the left, Bob on the right.
22: 2020 så lyckas SpaceX skicka amerikanska astronauter till den internationella rymdstationen ISS.
6: 10, 9, 8.
22: Och det här sker då i SpaceX egen kapsel Crew Dragon på uppdrag av NASA.
6: Lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug.
22: Och det är första gången i historien som det här sker med ett då privatägt rymdskepp.
21: Så det låter som att det är en hel del framgångar under den här tiden.
22: Absolut, men också bakslag som i många av Elon Musks verksamheter. Alltså krascherna fortsätter.
9: Obviously this is does not appear to be a nominal situation.
22: En rad testflygningar med Starship som är SpaceX nya över 100 meter långa raket.
6: Yeah, it does appear to be spinning, but...
22: slutar med att farkosten sprängs. SpaceX menar då att det är en del av att utveckla verksamheten. Och sen ser man då bommade deadlines. Alltså 2016 så säger Musk att människor kommer att vara på Mars till 2025. Och de planerna skjuts sen upp gång på gång.
21: Det går inte att undgå att tänka på att det låter väldigt dyrt, den här verksamheten med att skicka upp raketer och misslyckas på vägen och framskjutna planer. Var kommer intäkterna ifrån?
22: Ja, verkligen. Alltså, Elon Musks stora visioner och drömmar som han har för sina företag, de är inte alltid lönsamma på kort sikt, utan vägen dit är ju kantad av lite olika spretiga verksamheter där man försöker få det att gå ihop, helt enkelt. Och i fallet SpaceX så är det kanske mest framgångsrika exemplet en gren av SpaceX som kallas för Starlink. Det handlar om satelliter som förser stora delar av jordens yta med internetuppkopplingar. Det är där de framför allt tjänar pengar. Och det här har uppmärksammats bland annat för att Starlink har använts för att hjälpa ukrainska militären i kriget mot Ryssland.
6: The simplicity of the terminal to set up, paired with the extensive coverage from the network of satellites, made Starlink versatile and useful, able to both provide internet to a home and navigate a drone.
21: Så vad blir nästa steg för Elon Musk i hans resa med det här bolaget då?
22: SpaceX har ju varit privatfinansierat sedan start. Men det brukar bli så till slut att de här bolagen behöver ta sig till börsen. Elon Musk, det har förekommit uppgifter om att han har varit tveksam inför det eftersom det skulle kunna störa hans långsiktiga planer med att ta sig till Mars och så vidare. Eftersom han ser en risk för kortsiktigt vinsttänkande från aktiemarknaden och sådär. Men faktum är att han måste ge de som har satsat pengar på honom betalt. Alltså, han lever ju egentligen inte på att plocka ut vinster ur bolagen han driver, utan betydligt mer på att folk vill investera i honom.
21: Man tror på hans vision.
22: Precis.
11: The information was first to report just moments ago that SpaceX,
12: as you might have heard, reportedly planning to go public next year.
6: 2026 could shape up to be a very big year.
25: This would be the whole shebang.
22: Och strax före jul då förra året så bekräftas planerna på en börsnotering för SpaceX.
24: Now we're going to start with the world's richest man and the biggest merger of all time.
22: Och som en del i vägen dit så slås SpaceX i början av 2026 ihop med ett annat Elon Musk-bolag som heter xAI.
24: In a deal worth $1.25 trillion. It raises the prospect of AI data centers in space.
22: Och den här AI-verksamheten, den går med rätt stora förluster, för det är så pass dyrt att bygga ut den här kapaciteten så fort som de gör. Och det gör att SpaceX, ja, alltså de behöver pengar.
21: Och när det gäller den här visionen om Mars, hur låter det inför den här börsnoteringen?
22: Ja, alltså då blir det här mönstret som man ser ibland med Elon Musk, att saker verkar skjutas upp lite grann. Mm. Idag så handlar det här lite mer om månen. Alltså Elon Musk skriver att han vill bygga en stad på månen där det kan bo människor. För det säger han kan ske på lite kortare sikt, på 10 år. Och en kolonisering av Mars då ligger nu, enligt honom, över 20 år bort. Men han säger att slutmålet är att bygga en självförsörjande stad med 1 miljon invånare på den här röda planeten.
21: Och hur går det då när SpaceX går till börsnotering?
22: Ja, alltså det finns de som är oerhört förväntansfulla. Det finns också de som är oroliga, för man undrar om SpaceX verkligen kan försvara den här enorma värderingen som är satt.
7: The valuation of the company right now nearly $2 trillion, $1.8 trillion.
22: Som skulle göra dem till ett av världens absolut största börsbolag. Och inför den här börsnoteringen så har Elon Musk skaffat sig ännu mer kontroll över SpaceX. Han har en så stor del av rösterna i det här bolaget att han i princip kan bestämma själv vad SpaceX ska göra. Sen när första handelsdagen kommer så lyckas de med den här noteringen. Elon Musk har lyckats ännu en gång.
8: I've not seen a deal done as well as this one that I can recall. It's really just very well done.
21: Efter SpaceX historiska notering fredagen den 12 juni stiger bolagets aktie innan börsen stänger över helgen. Och när börsen öppnar igen fortsätter kurvan uppåt.
10: What a time to be alive. Like these are great times for the markets. I mean, you think about what space could become, what AI could become.
21: Snart klättrar SpaceX förbi giganter som e-handelsföretaget Amazon och passerar för en kort stund även världens mäktigaste IT-bolag Microsoft på fjärde plats.
13: Elon Musk made more money in 6.5 hours than Warren Buffett made in his entire lifetime.
21: Och Elon Musk blir världens första dollarbiljonär.
13: This guy's wealth is just frankly stratospheric, isn't it?
21: Men så vänder SpaceX aktiekurva neråt.
14: It's hard to say, right? You know, the stock had sort of a monster run up right out of the gate, and now we have, you know, 3 down days, right? One big one today.
16: Again, the company is not profitable yet. They have been burning through cash.
21: Marknaden är oenig, men flera finansanalytiker varnar för att SpaceX aktie är övervärderad. Ja, Sven, en succéartad start på börsen för SpaceX. Och sen lite skakigare utveckling. Om vi ska reda lite i hur framtiden kan se ut, vad talar för att investeringsviljan kommer fortsätta?
22: Ja, alltså det är väl om man tror på Elon Musk och om man tror på att det är en bra idé att låta Elon Musk hålla på och styra över ett jättestort företag och göra lite som han vill. Han har lyckats många gånger förut, men allt det här bygger ju på enorma förväntningar på vad SpaceX ska lyckas åstadkomma i framtiden. Det här är ett bolag som går med ganska stora förluster idag, som investerar väldigt mycket pengar i sånt som ska ge utdelning, till exempel AI, men även resor ut i rymden. Det gör att vissa vill investera i det här för att de tror på det.
21: Hmm.
22: Alltså Elon Musk är fenomenal på att bygga hype bland fans som finns över hela världen. Och bland investerare, alltså han kan få folk att prata om honom och om hans idéer. Och andra är ganska oroliga för att ett bolag med så pass osäkra utsikter är så högt värderat.
21: Och vad är det som är så osäkert?
22: Ja, men till att börja med, alltså hur kommer det att gå med alla rymdplanerna? Vad är det för intäkter som kommer att komma därifrån? Hur realistiska är de här målen? Och på lite kortare sikt, hur ska det gå med alla de här stora investeringarna i AI till exempel? Alltså kommer AI att leva upp till den potential som SpaceX och Elon Musk ser? Kommer de att bara hyra ut typ datacenter till andra företag? Eller kommer de bygga egna språkmodeller? Det har de delvis gjort med en som heter Grok som används bland annat på sociala medieplattformen X. Men den står sig inte jättebra i konkurrensen med de allra skarpaste modellerna. Sen finns det andra saker. Det finns de som tror att Elon Musk till exempel vill slå ihop SpaceX med Tesla, hans elbilsföretag. Nu när SpaceX är börsnoterat så är ju väldigt många av oss, i alla fall indirekt, med på tåget på något sätt. Alltså, de är väldigt högt värderade och det gör att ett så pass stort bolag kommer ju många indexfonder och många pensionsfonder att äga aktier i. Så vad som händer med SpaceX påverkar ju inte bara liksom börsen i stort och techsektorn i USA till exempel, utan också folks pensionspengar framöver.
21: Jag tänker på den här drömmen om en koloni på Mars som Elon Musk har drivit så länge, men som kanske inte av alla ses som realistisk. Vad tror du skulle betyda för honom som person om den inte skulle gå i uppfyllelse?
22: Ja, alltså det skulle nog vara förödande. Och jag tror inte att han kommer att liksom någonsin ge upp tanken och liksom drömmen om att nå dit. För det får mig komma ihåg att alltså, oavsett hur orealistiska hans liksom, löften och idéer kan verka, så är det här ju någonting han har hållit på med ända sedan han hade mycket mindre pengar och mycket mindre makt än vad han har idag. Just nu är han ju faktiskt en av dem i världen med bäst förutsättningar att ägna sig åt ett sånt här högriskprojekt. Och han har också nämnt att han föreställer sig hur han själv kommer att gå i pension på Mars. Så att även om det är långt ifrån säkert att det här blir av, så talar väldigt mycket för att han kommer att fortsätta försöka.
21: Tack så mycket, Sven.
22: Tack.
21: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen. Programledare var Stina Fischer och gäst Sven Karlsson. Producerade gjorde Sara Helling och Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se. Och följ oss gärna i Sveriges Radio-appen. Om du slår på notiser så får du reda på direkt när vi släpper ett nytt avsnitt.
1: Och jag kan redan nu tala om för er att Dagens Ekopodden släpper ett nytt avsnitt klockan 5 om en dryg halvtimme i vår app Sveriges Radio. Och det gör man varje morgon, måndag till fredag. Då är det dags för vårt konsumentprogram som tar upp stora som små konsumentfrågor och svarar på konsumentfrågor från er lyssnare. Här är plånboken.
15: Drömmen om att köra sportbil gick upp i rök. Presentkortet gick inte att använda.
17: Något roligt att se fram emot och sen är det helt omöjligt att liksom genomföra det.
15: Pontus försökte boka tid hos upplevelseföretaget i flera år. Vi ska separera, men min sambo förhalar processen. Vad kan jag göra? Vi svarar på lyssnarnas frågor här i plånboken med mig, Linda Akten. Helikopterflygning, spabesök eller kanske köttprovning. Flera företag säljer presentkort med upplevelser. Och det här kan kännas som en både kul och personlig gåva. När Robina Kibuka köpte ett presentkort till sin sambo Pontus Bergfält var tanken att bjuda på en riktigt snabb bilresa. Istället hamnade Pontus i en utdragen process.
18: Det var tänkt att det skulle vara något fint. Vi skulle klä upp oss och se lite, så här, lite klassisk och fin ut, en Porsche, och ta lite bilder.
19: Och så skulle ni ut och åka i bilen en stund?
18: Ja, precis. Mm.
19: Det är i september 2023 när Robina Kibuka köper ett presentkort i födelsedagspresent till sin sambo Pontus. Han ska få köra en Porsche. Presentkortet inhandlas för 657 kronor hos företaget Happy Day, som enligt egen beskrivning säljer unika upplevelser som är fartfyllda, smakrika eller avkopplande av hög kvalitet.
18: Det går jättefort att boka på nätet. Man får det där värdebeviset på

0: Robina för frukost på sängen.
1: Då har jag bakat en tårta. Det var 40 ljus jag skulle ha på, liksom så.
2: Hade du 40 ljus på?
1: Yep. Ja, verkligen.
0: Robina väcker Pontus med födelsedagssång, tårtan med alla ljusen och så presentkortet från Happy Day till sin motorintresserade sambo.
3: Ja, det var ju en glädje. Det är ju givetvis en pojkdröm för många män att få köra en riktig sportbil någon gång i livet. Få förunnat att få göra det.
2: En pojkdröm, sa du?
3: Ja, lite granna. Tittar du hos de flesta pojkar så leker man med bilar från småbarnsåren ända upp i vuxen ålder. Det är bara att leksakerna blir dyrare allt eftersom, ja.
0: Pontus loggar in med koden han fått från Happy Day och aktiverar kortet för att kunna boka en tid som passar för Porsche-körningen.
3: Ja, jag gick ju in på deras sida då i förhoppning att jag skulle kunna hitta lite olika tider att välja mellan. Minnesbilden är att det året hade de två event. En på vår försommar och en efter liksom, ja, slutet av sommaren helt enkelt.
2: Och vad hände sen då? För de gick inte att boka de där första två tillfällena, de var fullbokade. Vad händer nästa år då, så att säga?
3: Jag mejlade fram och tillbaka med dem ganska regelbundet för att försöka jaga på och ligga på och hitta en tid. Efter några mejlsvängar så frågade de mig om jag ville bli uppsatt på en bevakningslista eller en prioriteringslista där man då skulle få direkta utskick så fort de släppte nya tider. Det vill jag givetvis.
0: Samtidigt som Pontus mejlar fram och tillbaka med Happy Day och till slut blir uppsatt på en priolista så försöker Pontus mamma få till en ost- och vinprovning. Den där andra presenten som Robina köpt från Happy Day.
1: Hon är ju 70 plus och det var inte så lätt för henne att hänga på låset och logga in och allt det där vad det krävdes. Så hon började ju mejla dem och ville prata med en person och det lovade dem, men det var aldrig någon som ringde upp.
0: Robina och Pontus hjälper också till med att hitta en tid till Pontus mamma för ostvinprovningen och till slut hittar de en tid som går att boka.
1: Och då blev ju alla så här lättade och glada och så. Hon bokade upp sin väninna, hon ändrade liksom hela sitt schema. Men bara för någon vecka innan så avbokade företaget utan någon hänvisning till en annan tid.
0: Så småningom lyckas de boka ytterligare en tid för provningen. Men även den avbokas utan erbjudande om ny tid. Och Pontus, han fortsätter att försöka få till en tid för Porsche-körningen. Priolistan han står på resulterar i två mejl med erbjudande om tid. Det första erbjudandet är en tid mitt i sommaren, då Pontus redan är uppbokad på annat.
3: Det andra mejlet som jag fick, då släppte de tider i Malmö och i Växjö. Jag bor i Stockholm idag. Känns lite för långt att resa för en upplevelse som är beräknad att ta 15 minuter.
0: Trots att det nu snart gått 3 år har varken Pontus eller hans mamma kunnat använda sina presentkort. Pontus har fått erbjudande om att köra Porsche inom ett rimligt avstånd vid ett tillfälle. Och när Pontus mamma efter många om och men lyckats boka tid för ost- och vinprovningen har den avbokats 2 gånger om. Pontus mamma har krävt att Happy Day ska betala tillbaka presentkortet innan det brinner inne, men det vill företaget inte göra. Och att förlänga giltighetstiden på värdebevisen för ost- och vinprovningen för 2, det kostar 790 kronor.
3: Och det är man ju inte så jävla sugen på att göra. Har man köpt ett presentkort, försökt boka en upplevelse, det går inte att boka, då vill man inte betala mer pengar för någonting som man inte riktigt tror på.
2: Fanns det någonting så där i efterhand som du känner att ja, men det här kunde jag gjort mer, jag kunde lägga på mer, jag kunde gjort på ett annat sätt? Vad tänker du?
3: Nej, i mitt fall finns det ingenting jag kunde ha gjort mer. Jag har jagat dem och jag har legat på. Jag har bevakat den här hemsidan och tittat efter tider. Trots att jag står i den här kön där jag ska få utskick så fort tider släpps. Så nej, jag har verkligen gjort allt jag har kunnat.
2: Och vad tänker du om att din

0: Födelsedagspresent, vad blev det av den?
1: Det blir ju en besvikelse och det blir även en liksom tråkig känsla att man får någonting av någon som betyder mycket för en. De har verkligen tänkt till och velat ge någonting som känns personanpassat, något roligt att se fram emot. Och sen är det helt omöjligt att liksom genomföra det. Så det känns ju lite som att de säljer platser, de säljer presentkort i mig vetligen obegränsat antal. Men platserna är ju uppenbarligen väldigt begränsade. Så det känns lite som att det är ett inbyggt problem i hela affärsmodellen att man kan sälja fler upplevelser än vad man kan erbjuda. Och det är jädrigt illa skulle jag säga. Det är verkligen att lura konsumenten.
2: Det känns inte bra. Jag känner mig som jag bluffat. Och ja, det var inte så jag hade tänkt att det skulle vara.
3: Det sa Robina Kibuka, reporter var Elias Kranz. Maria Wisell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter, välkommen.
4: Tack.
3: Presentkort som inte går att använda. Det låter som en ganska värdelös present.
4: Ja, i det här fallet i alla fall.
3: Vilket ansvar har företaget att kunna leverera det de utlovar?
4: De har ett ansvar att leverera det man har avtalat om inom den tidsfrist som man har satt upp, som man har kommit överens om. Oavsett om det finns bokningsbara tider eller inte, då måste de ju fixa fler tider om de har sålt fler kort än vad det går att boka upp tid för.
3: Jag har sökt Happy Day som har valt att inte medverka. De skriver i ett mejl att de har brustit i sin hantering av vinprovningen och ber om ursäkt för det. Kunden ska inte behöva betala för att förlänga giltighetstiden när det är företaget som flyttat fram datumen. Och när det gäller Pontus utlovade Porsche-körning svarar Happy Day att det är tråkigt att han inte haft möjlighet att delta i upplevelsen under sin semester. De skriver, av säkerhetsskäl genomförs körningar med supersportbilar endast under sommarhalvåret, vilket framgår på den sida där kunden köpte presentkortet. Maria, är det tillräckligt tydligt på hemsidan att tillgängligheten är begränsad?
4: Nej, det står mycket väl på hemsidan att man kör Porsche mellan maj till september. Men då kan det ju vara tre säsonger som han har försökt boka in utan att hitta en tid. Alltså har de sålt fler presentkort för den här upplevelsen än vad som är möjligt att leverera.
3: Men att föreslå en tid i Malmö då, när kunden som i det här fallet bor i Stockholm, är det ett rimligt erbjudande?
4: Nu vet inte jag exakt hur det står när man bokar. Jag har varit inne på hemsidan och så att det finns ju möjlighet att köra från södra Norrland till Skåne. Jag förutsätter att man väljer en plats där man kan köra, som är i närheten där man bor. Och det måste ju vara rimligt att kunna boka in inom ett rimligt avstånd så att inte man åker 50-60 mil för 15 minuters upplevelse. Det är helt orimligt.
3: Men det här med rimlighet, om vi pratar om antalet bokningsbara tider, vad går gränsen då? Alltså hur många erbjudanden om tider har man rätt att kräva som kund?
4: Alltså det här är ju någonting som vi får titta analogt, alltså som om skuldebrevslagen gäller. Och då har ju företaget en skuld till konsumenten att leverera en bokningsbar tid. Och har de inte bokningsbara tider, då får de ju lägga in flera bokningsbara tider. Då kanske de får anlita fler företag eller utöka avtalet med de företag som levererar de här körningarna. De ska inom tidsfristen leverera. Man ska inte behöva försöka gång på gång på gång. Utan du ska ju få det. Jag vill boka in en tid och det är skillnad om man kommer kanske sista veckorna. Men här har han ju börjat liksom när han har fått presentkortet och inte hittat en tid. Det är inte acceptabelt.
3: Vad har företaget att vinna på att det finns så få tider att boka?
4: Ja, de får ju pengar för någonting de inte behöver leverera. Det är ju en bra affärsidé.
3: Men tror du att det är så utstuderat?
4: Jag hoppas att det inte är det. Men det är alldeles för många som klagar till oss konsumentvägledare. Evenemang som inte går att hitta tider. Och det kan vara kroppsbehandlingar, det kan vara ballongflygningar, det kan vara vinprovningar och liknande. Men vi hör det ju med jämna mellanrum från konsumenter att man köper någonting och sen när man ska boka en tid så går det inte. Vill man förlänga kostar det pengar och det är inte okej.
3: Efter att vi kontaktade Happy Day i förra veckan så har Pontus fått ett mejl med erbjudande om att boka en körning. Happy Day skriver till oss också att de kommer att hjälpa både Pontus och hans mamma att hitta nya tider. Vad tänker du om det?
4: Ja, det är en självklarhet. Det skulle de ju ha gjort för länge sedan.
3: Men de kunder som inte har fått den här gräddfilen då? För att det är ju flera kunder som du säger som har klagat på det här. Det har kommit in flera anmälningar till ARN med just den här typen av problem. Vad kan de kunderna göra istället?
4: Alltså då ska man ju kräva att man får pengarna tillbaka. Företaget skriver att om de förbehåller sig rätten att ändra utbud eller ställa in aktiviteter och då erbjuda något annat som ligger inom rimligheten vad man skulle kunna jämföra med. Men jag som konsument får liksom inte samma möjlighet. Jag ska då bara acceptera att bokas om till någonting annat och inte få pengarna tillbaka. Så företaget förbehåller sig en massa rättigheter att ändra och även med pristillägg om det är så att aktiviteten har blivit dyrare. Men jag har inte rättighet att få avboka om jag inte får det jag har bokat eller försöker boka. Och jag har heller inte rätt att få tillbaka pengar om de skulle boka om mig till någonting som är billigare. Så det är bara fördelar för företaget och nackdelar för konsumenterna när inte tjänsten liksom kan utföras.
3: Du var inne på det tidigare, att företaget har en skuld
4: ja,
3: till
4: konsumenten. Ja, de har ju en skuld för konsumenten har betalat någonting som företaget är skyldig att leverera.
3: Så rent konkret, vad ska den som har råkat ut för det här göra?
4: Får man inte tillbaka pengarna från företaget så tycker jag man ska gå till Allmänna reklamationsnämnden och också då visa att de här tiderna har jag försökt boka om. Det går inte att boka. Jag får ingenting för de här pengarna som jag har betalt för.
3: Presentkort är ju en populär gåva, både ge bort och många tycker om att få det också. Vad skulle du säga, vilka är de vanligaste riskerna med en sån gåva?
4: Ja, väldigt vanligt är ju att man glömmer bort det, det ligger i en låda och sen har det gått ut och då är det värt ingenting. Eller att, som i det här fallet, att det inte går att boka om. Eller alltså att du försöker boka men det går inte, det finns inga lediga tider. Eller att företaget går i konkurs och då står du med ett presentkort värt många tusenlappar kanske som du inte har någon nytta av om inte du har betalat med kreditkort och kanske kan gå till kreditgivaren och kräva pengarna tillbaka.
3: Men om jag nu ändå vill ge ett presentkort, en typ av presentkort, vad kan jag göra istället då?
4: Ja, jag föreslår att då gör du ett eget och sen så betalar du för aktiviteten när den som du vill ge bort gåvan till vill nyttja den. För då är det ju ingen risk att pengarna hamnar på ett företagskonto som bara ett extra plus.
3: Men det kanske blir lite jobbigt att säga att nu har jag bokat det här, kan du swisha mig?
4: Ja, man kan ju betala direkt till företaget.
3: Maria Wisell, Sveriges konsumenter, tack för att du kom hit.
4: Tack.
3: Då har det blivit dags att säga hej och välkommen till Tove Lindgren.
5: Hej.
3: Du är jurist.
5: Ja.
3: Med inriktning på civilrätt.
5: Det stämmer.
3: Ska vi köra igång direkt?
5: Vi kör.
3: Lyssnarfrågor gäller nu. Första frågan kommer här. Vår son har nyligen gift sig. Kan han skriva äktenskapsförord i efterhand? Han äger en bostadsrätt och hans hustru har vad vi vet inga tillgångar med sig in i äktenskapet. Vänligen oroliga föräldrar. Tove, går det att skriva äktenskapsförord fast man redan hunnit gifta sig?
5: Ja. Ett äktenskapsförord har vissa liksom, formkrav. Det måste vara skriftligt, det måste undertecknas och det måste skickas till Skatteverket. Man kan göra det inför att man ska gifta sig, men man kan också göra det under hela äktenskapets bestånd. Men det finns ju en skillnad och det är att innan äktenskapet har ingåtts, då så har man ju liksom lite leverage om man är den som vill ha äktenskapsförord. Då kan man säga att om jag inte får ha, som det låter nu, då kanske den här bostadsrätten som min enskilda egendom, vilket medför att man sen inte skulle dela den när äktenskapet tar slut, då vill jag inte gifta mig. Men när man väl har gift sig, då är utgångspunkten att man har liksom vid separationen rätt till hälften av den andras egendom, kan man säga lite förenklat. Så att det liksom leveraget har han förlorat.
3: Och leverage, vad menar du med det?
5: Det menar jag liksom med förhandlingspositionen. Han har en så. Det har han förlorat, men det är fullt möjligt att skriva ett sånt här äktenskapsförord. Det som jag också tänker på eftersom föräldrarna skriver att han nyligen har gift sig, det är att den här utgångspunkten om att man delar egendomen lika när äktenskapet upphör, det finns liksom möjligheter att frångå den uppdelningen.
3: För det låter som att det är det föräldrarna är lite oroliga för, att deras son ska behöva dela med sig av den här bostadsrätten eller värdet av den om det skulle bli en separation.
5: Just det. Och, och där är svaret så här, jo, det behöver han göra nu. Men för väldigt korta äktenskap så kan man ibland liksom rucka på procentsatsen. Man brukar prata om en trapp där man liksom jobbar in sig med 20% per år i giftorätten. Men där ska också sägas att om man har haft en längre liksom samborelation innan så räknas den med i den här tiden. Så att oftast så blir det inte den typen av jämkning. Men det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord, men då måste man se till att hon vill det och är med på det eller accepterar det.
3: Hur vanligt är det då att man skriver ett äktenskapsförord i efterhand?
5: Det är inte ovanligt. Många gånger är det så, kanske när makarna gifter sig, att man antingen inte har tänkt på det eller att man har då ett ekonomiskt liv som inte liksom gör att man behöver det. Många gånger så kommer de här frågorna upp i samband med att en av makarna kanske startar något bolag eller den typen av verksamhet ihop med andra där man av liksom aktieägarskäl vill att aktierna ska vara enskild egendom, och då kommer liksom äktenskapsförordsfrågan upp. Så det är liksom inget udda att man gör det efter äktenskapet har ingåtts.
3: Men det krävs att båda kommer överens om det då?
5: Det krävs det, och det krävs det också, vill jag bara för tydlighetens skull, även om man ingår äktenskapsförordet innan. Det krävs alltid att båda är överens och undertecknar, och alla de här formella kraven måste vara uppfyllda.
3: Men om nu sonen bestämmer sig för att ta upp det här med sin fru, då kanske han inte ska säga att det var mamma och pappas idé?
5: Nej, och jag tycker för all del inte att han ska göra det om han inte tycker det, utan det bara är hans mamma och pappa som tycker det. Men om han själv tycker det, då, det är klart, sådana här samtal tycker många är lite obekväma i nära relationer, men man måste ha dem. Alltså den ekonomiska dimensionen av att ha en nära relation, den finns, vare sig vi pratar om den eller inte. Så att det är klart att han ska överväga det här, men det är han som ska fatta beslutet förstås.
3: Det hoppas vi att han gör. Vi går vidare. Nu ska det handla om en inte helt harmonisk separation. E skriver så här: jag håller på att separera och vår gemensamma lägenhet ska säljas. Problemet är att min före detta partner medvetet förhalar processen. De värderingar vi fått av två olika mäklare som jag har tagit dit, det är också jag som har städat lägenheten inför varje besök, de tycker han är för låga, och han säger att han vägrar sälja till det priset och att vi kan få ett bättre pris om vi väntar något halvår. Han har inte heller råd att köpa ut mig. Hur kommer jag vidare, undrar E. Tove, vad säger du? Hur ska E göra nu?
5: Ja, det här är inte helt enkelt, men det här är helt vanligt. Jag kan börja med att säga att det här är, just nu så håller vi på att få förändrad lagstiftning i bodelningsfrågor som beror på, som har sin bakgrund i, att vi vill ha mindre av liksom förhalningar i de här processerna. Men det första man kan säga är att rättsligt sett kan man inte tvingas samäga egendom med någon annan, så att hon kan ta sig ur det här dödläget. I första hand tycker jag att hon ska begära en bodelningsförrättare. Det gör man hos tingsrätten, kostar 800-900 spänn. Och den kostnaden delas då på det framgår inte här om hon är sambo eller om de är makar, men det delas dem emellan. Och den personen hjälper till att fördela egendomen och kan fatta beslut om fördelning. Så att det som fördelen med att få en bodelningsförrättare, det är att den personen har liksom juridiska eller formella möjligheter att driva på processen.
3: Brevskrivaren låter ju inte så sugen på att bo kvar med sitt ex. Vad händer om hon bara flyttar ut i väntan på försäljning? Behöver hon fortfarande betala för den här lägenheten?
5: Det beror på vad de har för kostnader kopplade till lägenheten. Alltså, om det är en bostadsrätt och de båda två är medlemmar i bostadsrättsföreningen, ja, då kommer hon ha en skyldighet att betala avgiften till exempel. Om de har lån så brukar det alltid vara så att banken har solidariskt betalningsansvar för gäldenärerna, alltså för de här personerna. Så då behöver hon också betala. Däremot så är det så här, flyttar hon ut och då kan hon ju liksom säga upp till exempel alla abonnemang och sånt där. Det kan man ju göra, och så får väl han teckna dem då. Det kan finnas anledning att man inte vill flytta ut och liksom skriva sig någon annanstans under allt för lång tid. För att det kan också påverka liksom vad man sen har för behov när det där ska bodelas. Så att mitt nummer ett liksom tips, det är verkligen att inte vänta på, om hon tycker att det verkar här som att han är bekväm med situationen som den är, då kanske det är hon som behöver ta stegen. Och då är det liksom bodelningsförrättare. Man kan också söka stöd hos det som heter familjerätten, som är liksom inom kommunen, där man kan få hjälp med medling och sådär för att komma vidare ur dödläget.
6: Vi går in på nästa fråga. Jag behöver hjälp med en riktigt klurig gåta. Min partner och hans dåvarande flickvän flyttade in i en hyresrätt för cirka 20 år sedan. Båda stod på kontraktet, även om det var min partner som hade bytt till sig lägenheten. Strax därefter gjorde de slut och exet flyttade ut. De kom överens om att hon skulle få en summa för att skriva av sig från lägenheten, och hon tog gladeligen emot pengarna, men någon avskrivning skedde aldrig från hennes sida. För 7 år sedan flyttade jag in i lägenheten. Jag och min sambo vill nu skaffa familj och behöver därför byta lägenheten. Men det går inte eftersom exet står kvar på kontraktet. Vi har gjort allt i vår makt för att få bort henne. Hyresvärden kan inget göra. Det är 20 år för sent för bodelning. Och vi har försökt prata med exet som totalvägrar att lyfta ett finger. Hon tycker att det är bra som det är, trots att hon är gift och har barn med en annan man sedan många år tillbaka. Läget är totalt låst. Vad ska vi göra, undrar anonym.
5: Spännande, vilken gåta.
6: Ja, verkligen.
5: Vem som står på kontraktet är en fråga, men vem som har rätt att bo kvar liksom från och med nu, det är en annan fråga. Mer än att försöka liksom driva igenom den här överenskommelsen som de hade då för 20 år sedan om att hon skulle skriva av sig, så tror jag att det effektivaste liksom sättet, det är att höra av sig till hyresvärden och förklara att hon inte har behov av lägenheten. Hon har inte bott där på 20 år och så. Och sen kan man nog kanske därigenom få hjälp av hyresvärden med liksom vad man ska göra. Det kan vara så att man behöver säga upp kontraktet och sen då att den här mannen begär förlängning för egen del. Eller så gör man på något annat sätt.
6: Men hyresvärden lät ju inte så villig att hjälpa till här.
5: Nej, och det kan vara för att det de försöker få till stånd är ett byte, lät det som. Och för att få byta hyresrätten, då kommer hyresvärden säga så här, ja, då behöver hyresgästerna vara överens. Och just nu så är det 2 personer på kontraktet och den ena är helt omedgörlig. Så jag tror att det är det som liksom han ska fokusera på först. Brevskrivaren, som är sambon, har inte liksom något med det här att göra, eller på så här, för man har liksom inte rätt att bli upptagen som hyresgäst för att man är sambo med en hyresgäst. Man har rätt att bo där och så där. Men det är liksom den här mannen och hans ex som behöver driva det här. Och då tror jag att liksom det kan handla om att säga upp, som sagt, hyresrätten, det här gemensamma kontraktet, och sen begära förlängning för egen del, eller om hyresvärden har något annat tips. Men om det är så att den här mannen har kunnat liksom stå för hyran själv, låter det som då, i 20 år och så verkar det inte som att hyresvärden kommer ha något emot att man liksom minskar då hyresgästerna till en istället för 2. Men bara som en sån allmän grej, så är det så här att hyreslagstiftningen, den har sin grund i bostadsbehov. Så att liksom att visa att det här exet har flyttat ut för 20 år sedan och har ett etablerat liv på en annan adress och inte är folkbokförd där och inte, det kommer räcka långt, tror jag, för att sätta igång processen. Och jag tror det är det man ska rikta in sig på mer än vi behöver byta
6: Det får man ta senare.
5: Det blir nästa steg i processen. Ja.
6: Vad vinner exet på att hålla på så här, tror du?
5: Jag tror att det kan vara så att man hon kanske tänker, hennes barn kanske är 17-årsåldern och så tänker hon, det är inte så dumt, jag har kanske möjlighet till en hyresrätt där. Eller, det kan finnas olika skäl. Det kanske inte slutar på något bra sätt. Så hon vill bara allmänt inte hjälpa till eller vara aktiv och sådär. För annars så finns det ju inte så mycket att vinna. Ärligt talat så finns det ju en del att förlora. För att skulle det vara så att den här mannen plötsligt inte kan betala hyran, så är hon också medhyresgäst. Så att hon riskerar ju att behöva betala hyra, till exempel. Men många gånger när det är såna här situationer där folk har haft en, liksom en närstående relation som de inte längre har, då kan det vara bara att man är såhär, du, jag tänkte lyfta ett finger för dig i onödan, ungefär. För rent ekonomiskt så liksom vinner hon inget på det här som jag kan komma på sådär omedelbart i alla fall.
6: Nej. Bra. Tove Lindgren, tack för att du kom till Plånboken och svarade på lyssnarfrågor. Om du som lyssnar vill ställa din fråga hit till programmet, då gör du det på planboken@sverigesradio.se.
7: Det här bara ringer massa varningsklockor.
8: Har du blivit lurad som kund?
7: Säg upp det liksom.
8: Eller förd bakom ljuset av ett företag?
9: Nej, vad är det här?
8: Vill du veta vilka rättigheter du har som konsument?
10: Vi har ändå ett avtal där vi har skrivit på och avtalat ett lägre pris.
8: Hör av dig till oss så kanske vi kan hjälpa dig. Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
6: Och från den här veckan, från och med den här veckan, så har Sommartablån i P1 dragit igång. Det betyder att Plånboken är något kortare än vanligt. Men vi hörs varje onsdag 11.04 hela sommaren och så på repristiderna torsdag kväll och tidig fredag morgon. Det var allt vi hann med idag. Nästa vecka handlar Plånboken bland annat om hur handelsjättar som IKEA och andra stora företag förändrar våra städer och stadskärnor.
11: Folk söker sig inte hit för det finns ju ingenting. Det är ett väldigt smalt och dåligt utbud.
6: Reporter idag var Elias Kranz, tekniker Joakim Lövgren, Lisa Nord var producent och jag heter Linda Akten. Och vill du höra det här programmet igen så finns det i appen Sveriges Radio. Där finns även alla tidigare avsnitt.
12: Plånboken produceras av SMT. För Sveriges Radio.
13: Varför förblev Baltikum löst kopplat till Sverige under stormaktstiden och inte en integrerad del av riket? Det är en lyssnarfråga ställd till historieprofessorn Dick Harrison som svarar nu i Dick Harrison svarar.
14: Överallt, när han grundar domstolar, när han försöker göra något i Riga och Revald, så sätter sig adeln på tvären. För de vill inte ha några svenska regler.
15: Lyssnaren Paul Göransson har skrivit till Dick Harrison svarar med en fundering om Sveriges besittningar under stormaktstiden. Och han funderar om det inte hade varit bättre att göra hela Baltikum till en integrerad del av Sverige än att göra dem till provinser med livegenskap och med mäktiga adelsmän som styrde och ställde som de ville. Och historieprofessorn Dick Harrison svarar.
16: Det här ska jag säga att det är en mycket stor och komplicerad fråga. Jag kommer att vara lite utförlig här så att det inte ska bli fel. För det är lätt att det blir missförstånd. Men det är mer komplicerat än frågeställaren tycks tro. Man måste göra skillnad mellan norra och södra delen av svenska Baltikum. Norra Baltikum, dagens norra Estland, hade frivilligt gett sig under Sverige 1561. Slutet ett avtal med Ekte 14 och hade väldigt goda juridiska förutsättningar att bedriva en egen politik. Stockholm får inte gå in och detaljreglera här. Södra Livland, alltså dagens södra Estland och norra Lettland, hade svenskarna erövrat i krig. Där bestämmer man mycket mer. Så det är inte, men du kan inte dra hela Baltikum över en kam. Det är juridiskt snorigt redan i ursprungsläget. Så länge 1620-talets krig pågår mellan Sverige och Polen så lägger man sig inte i det här. Man lägger inte resurser på att förändra situationen i Baltikum utan det väsentliga är att lägga resurser på att kriga mot Sigismund i Polen. Utan man förlänar gods till svenska adelsmän som ett sätt att belöna dem billigt för militära insatser samtidigt som de här svenska adelsmännen då får ett personligt intresse av att investera tid och säkra provinsen. Så det inleds lite pragmatiskt, men då ingen egentlig plan, utan det gäller att vinna kriget och belöna sina egna krigare så lätt som möjligt. I nästa skede, det är det andra hälften av 1620-talet, väcks idén om att försvenska de här provinserna. Ungefär som Finland är svenskt, så skulle ju Estland kunna bli det också. Och den som drar igång det här, det är biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius, som är en legend i Västerås, statymässigt upphöjt och så vidare då. Han är hovpredikant också och han får i uppdrag att göra det här. Hans kommission börjar jobba 1627 och då börjar man med att inspektera landet, titta på kyrkorna, titta på skolorna och så småningom omvandla kyrkolivet efter svensk kyrkordning som en början på försvenskningen. Och Rudbeckius insåg genast att det här är nästan ett mission impossible. Han möter motstånd överallt, inte från svenska adelsmän som har fått provinser, som har fått län, för de håller på att kriga mot Polen, utan från de tysk-baltiska adelsmännen, så vi inte vill ha några förändringar alls. Rudbeckius, han känner medkänsla med förtryckta estniska bönder, de är livegna. Han tycker att lokala prästerna är inkompetenta, det här är alltså fruktansvärt, man måste ändra om allting. Han återinför tionde pålagan som är avskaffad och så vidare då. Han har så ett mycket stort reformprogram, men det möter hela tiden rabiat motstånd från de här tysk-baltiska adelsmännen. Och det blir massor av bråk. Att vi känner till det här beror på att Rudbeckius skriver ner det. Rudbeckius lägger dessutom fram sina förslag på svenska. Adelsmännen kan inte läsa svenska. Rudbeckius kontrar med att då kan ni väl lära er det då? Eller skicka efter tolkar från Reval. Det är alltså ingen kompromissgestalt det här. Dessutom anklagar han adelsmännen för att vara slappa, odugliga, låta hedendomen överleva, se genom fingrarna med att det är krogar precis vid kyrkorna med lätt förutsägbara konsekvenser i form av dryckenskap och slagsmål på söndagar och så vidare då. Med mera. Så det här blir gräl på gräl på gräl. Det här slutar med att man skickar in från svensk del en förhoppningsvis mer diplomatisk effektiv ämbetsman. Då tar man Gustav Adolfs gamla lärare, Johan Skytte. Välkänd svensk ämbetsman, son till en borgmästare, lite Skroderus från början. Han är adlad, han har alltså stigit i graderna på meriter. Varit kansler för Uppsala universitet och så vidare. Då. Han är erfaren, han vet det här. Och han lär då, han grundar hovrätten i Dorpat och bygger upp universitetet och så vidare då. Men överallt när han grundar domstolar, när han försöker göra något i Riga och Reval, så sätter sig adeln på tvären. För de vill inte ha några svenska regler, de vill fortsätta styra lokalsamhället. Det hela slutar med att Gustav Adolf dör 1632 och svenska staten fortsättningsvis koncentrerar sig helt på 30-årskriget och Axel Oxenstierna helt ger upp målet att inkorporera Estland och Livland. Det är alltså ett aktivt beslut. Oxenstierna tycker att låt provinserna behålla sin gamla ställning. Bråka inte med högadeln. Det beror inte på att han tycker om högadeln utan på att han vill att de ska hålla sig lugna och göra vad han verkligen vill, nämligen hjälpa till med krigsfinansieringen. Så för att sammanfatta det här, det är alltså en komplicerat maktspel med flera intressenter. Där adeln, oavsett om den är svensk eller tysk-baltisk, gör allt för att bromsa förändringar och deras intressen är helt egoistiska.
15: Dick Harrison, historiker i Lund, som du kan ställa dina egna frågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
17: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
13: Och det här var ett avsnitt från Vetenskapsradion Historia. Och vi håller oss kvar i vetenskaperna, för nu efter nyheterna som följer närmast klockan 5 så sänder vi Vetenskapsradion som har det här innehållet i sin sändning.
18: Är du en av de många som lyssnar mycket i lurar? Har du funderat på hur din hörsel klarar det i längden? I Vetenskapsradion möter vi forskare som försöker ta reda på sånt och hör vad forskning hittills säger. Följ med till Hörsellabbet i Örebro.
13: Ja, med streamad musik och med poddar så är det många av oss som bär med oss de här ljuden via hörlurar in i trafiken, i hemmen och ibland till och med hela vägen in i sömnen. Camilla Widerbeck från vetenskapsredaktionen tar upp vad detta kan få för konsekvenser, och vi får veta mer om detta i Vetenskapsradion alltså nu efter nyheterna. Det här är Sveriges Radio P1, ni lyssnar till. Klockan är 5, nyheter.
19: I fotbolls-VM är Sverige klart för 16-delsfinal efter nattens match mot Japan. Matchen slutade 1-1 och Sverige går vidare som ett av de 8 bästa grupptreorna. Det svenska målet gjordes av Anthony Elanga i början av andra halvlek.
20: Elanga där, skjuter! Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
19: Andreas Mats, Radiosporten, kommenterade. Från Sveriges grupp går också Japan vidare som grupp 2 och Nederländerna som grupp 1. Irankriget och larm om flygbränslebrist skrämde bort många resenärer från att köpa flygbiljetter i våras, men Ekots rundringning till några olika resebolag visar att svenskarna har börjat boka resor igen, särskilt då långresor, till exempel vid Thailand. Även resor till Cypern och Turkiet, länder som båda påverkades av kriget, ökar betydligt. Wings kommunikationschef Claes Sellberg säger att det är en viktig signal är att Irankrisen ser ut att lösa sig. Det kan ta 2 veckor att laga de skador på järnvägen som uppstod när ett godståg spårade ur igår eftermiddag mellan Borås och Göteborg. Även tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg påverkas av stoppet eftersom många av de tågen letts om via just den påverkade sträckan på grund av ett banarbete. Efter jordbävningarna i Venezuela i går natt så har nu 235 personer bekräftats omkomna. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha dött. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i Liège i mars. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen leds av en antiterrordomare. Det var Ekots nyheter.
21: P1 Sveriges Radio.
13: God morgon och varmt välkomna till morgonsändningen här i Sveriges Radio P1. Kanske är det den sista arbetsdagen före semestern för många. Det är bara att gratulera. Och ni som jobbar på, ni får förhoppningsvis semester längre fram. Hur som helst, semester brukar ge mer tid för lyssning. Och här är ett par programtips innan vi släpper fram Vetenskapsradion med sitt senaste avsnitt.
22: Sommar i P1.
23: Jag heter Carolina Dybekappe och i mitt program tar jag med bakom kulisserna på 2 av världens största företag. General Electric, som var på väg mot kollaps och hade 140 miljarder dollar i skulder när jag tog över som finanschef. Idag är jag vice vd på Microsoft, som är mitt i AI-kapprustningen. Hur ser den egentligen ut från insidan?
22: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
24: P1 Dokumentär.
25: Jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt. Och det var alltid väldigt negativt till.
26: Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara: okej, gör som du vill då.
27: Uppstoppad hund. Om livet, döden och kärleken till ett husdjur.
28: Inte någon i familjen var väl speciellt lycklig då. Och då blev den lilla strävhåriga taxen så viktig.
13: Och nu ett avsnitt från Vetenskapsradion om att lyssna på musik i lurar.
29: På tåget sitter en kille med stora lurar över öronen, med slutna ögon, gungar lite i takt. Till vad då? Vad lyssnar han på? Jag vet inte, men han är i en annan värld. Och där borta en tjej som, ja, vad hon lyssnar på, det är inte svårt att avgöra. En skrällig variant av musiken i hennes lurar läcker ut till omgivningen. Hur högt låter det där inne för hennes öron? Och hur går det för dem i längden?
30: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för dem ändå.
29: Att lyssna i lurar ofta och överallt har blivit vanligt, inte minst bland unga. Hur påverkas hörseln av det flitiga lyssnandet? I Vetenskapsradion ska vi träffa forskare som försöker ta reda på det. Jag heter Camilla Widerbeck.
0: Så det här är det som vi kallar en matbox. Det är i princip en det är ljudisolering inuti ett vanligt rum.
29: Iris Elmazoska vid Örebro universitet har undersökt hur ungdomar lyssnar i lurar och deras hörsel. Hörseltestet har hon gjort i den här lilla lådan på kanske 4 kvadratmeter.
0: Ja, typ.
1: Sen är det lite såna här blåa och vita plattor på väggen som ska göra något speciellt med akustiken här då.
0: Ja, precis. Att se till så att det inte finns för mycket sådär ljud som studsar och reflekterar och skapar eko och sådär. Så att det liksom blir verkligen så tyst som möjligt. Deltagaren sitter då där i den röda stolen. Mm. Och sen har vi den här hörlurar.
29: Nu intar jag den plats som hennes studiedeltagare har haft. Jag får lurar på mig och en knapp i handen som jag ska trycka på varje gång jag hör ett ljud.
0: Och så gör vi vänster och höger. För sig, var för sig. Sen testar vi också någonting som kallas otoakustiska emissioner. Och där kollar man innerörats funktion. Sen man skickar in en signal och ser hur stark signalen är som man får tillbaka. Och det indikerar hur väl de här hörselerna fungerar i innerörat. Men det är inget aktivt. Det är bara att man sitter och man gör ingenting liksom under den mätningen. Men den är bra att få med när det gäller sådana här studier, för att det har att göra med just det här högfrekvens och buller. Så det är rätt vanligt i bullerrelaterade studier.
29: 53 ungdomar mellan 10 och 20 år har Iris Elmazoska gjort sina tester på som en del i sin doktorsavhandling.
0: Så kärnan i projektet var att förstå dels riskerna och också lite så här betydelsen av musiken i ungas vardag. Det har varit en ganska stor del av studierna. Så vi vill se hur lyssnandet på hög ljudnivå kan hänga ihop med effekter för hörseln. Om det kan vara i upphov till hörselskador. Så vi vill se om just de här musiklyssningsvanorna, hur de lyssnar på musik varje dag, hur länge, hur ofta, vilka situationer.
29: WHO gjorde för några år sedan uppskattningen att upp till 1 miljard unga använder hörlurar varje dag. Om det sen skadar hörseln, det beror förstås på hur mycket och hur högt man lyssnar. Men i en studie gjord för Världshälsoorganisationen kan man också läsa att runt 1 miljard unga mellan 12 och 34 kan få hörselskador på sikt på grund av hur de lyssnar i lurar och på konserter.
30: Ja, det där är väl en uppskattning som de har gjort.
29: Steffen Widén, docent i psykologi och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet. Iris Elmazoskas handledare i hennes doktorandarbete. Det låter inte som att han köper slutsatsen om att 1 miljard unga kan få hörselskador.
30: Alltså, jag är lite tveksam till det, därför att det finns inte så mycket forskningsevidens kring just musiklyssnande och hörselskador. Vi har ju gjort en systematisk litteraturstudie som tittar på senaste forskning under en 20-årsperiod. Och där hittar vi 20 studier där man har mätt hörselfunktion och man har mätt ljudnivåer. Fler studier var det inte. Resten är ju sådana här uppskattade självrapporteringsformulär och liknande. Och det har ju inte samma tyngd som när man faktiskt mäter ljudnivåerna och hur hörseln faktiskt påverkas.
29: Nej, minnet är flyktigt och vem vet om folk ens svarar ärligt när man frågar dem hur ofta och mycket de lyssnar. Att mäta själv som forskare är mer pålitligt, så långt det nu är möjligt. Iris Elmazoska mäter alltså både hörselfunktionen och hur högt de unga faktiskt lyssnar i sina lurar. Och nu ska hon testa min lyssning med hjälp av sin kollega.
2: Tobias Åslund, jag är forskningsingenjör här.
1: Ja.
2: Och är ansvarig för våra ljudlab bland annat.
1: Ja. Och det här ser nästan ut som en liten radiostudio med en stol i mitten och sen, ja, inte riktigt då, väldigt många högtalare runt omkring den här stolen i en cirkel.
2: Ja, det är ju lite mer avancerat. Vi har ju högtalare i en cirkel bland annat för att kunna återskapa ljudmiljöer och även testa ljudlokalisation. Så det är anledningen att vi har flera.
1: Mm. Om du ska testa nu, eller är det du som har gjort de här undersökningarna, eller är det Iris?
0: Är det framförallt Tobias.
2: Ja, precis.
1: Ja, så att nu låtsas vi att jag är en av ungdomarna i studien här. Då. Ja. Ska jag ta reda på hur högt jag gärna lyssnar på musik i mina lurar.
2: Okej. Ja, personen får då ta fram sina lurar och sin telefon som de oftast lyssnar på.
1: Ja.
2: Med. Och sen är instruktionen att de får välja en låt som de lyssnar på ofta. Som representerar det de brukar lyssna på. Och sen får de ställa in volymen som de brukar ha, eller som de känner lagom i den här tysta miljön. Och när de har lyssnat in sig så tar vi deras lurar och sätter på vår testdocka. Och så spelar vi upp låten och mäter då samtidigt ljudnivån.
1: Mm. Ja, ska jag sätta mig här och plocka fram en låt då?
2: Ja, men gör så.
1: Som vi ser vad det är jag brukar lyssna på egentligen.
2: Ja, det är alltid den stora frågan. Vad ska de välja för låt?
1: Ja.
2: Det är alltid svårast liksom.
1: Och jag har ju också läst i en av Iris studier att ungdomar ibland tycker att det där med musikval kan vara lite pressande. Man vill passa in, det gäller att inte tycka om fel musik.
2: Så kan det säkert.
1: Här är ju de lite isolerade, men det är ju inte jag, utan nu kommer ju alla att höra vad jag lyssnar på.
2: Precis.
1: Så det här är ju, det tror jag att jag inte är så ung då. Ja, nu får ni höra vad jag väljer i mina lurar. Ja, det är riktigt bra låt.
2: Okej.
1: Vad gör jag nu?
2: Ja, nu ställer du in den volym du tycker känns bra. A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
1: Ja, nu tror jag att jag har hittat det.
2: Ja. Bra, då lånar vi. Och då har vi då det här konsthuvudet som istället för hörselorgan såklart har mikrofoner då.
1: Ja. Ja, det är liksom som en halv skyltdocka här.
2: Ja, alltså silikonöron som då ska vara lika hårda som.
1: En snubbe i ljusblå tenniströja, men det spelar inte så stor roll vad han har på sig.
2: Nej.
1: Och just det, silikonöron som måste vara ganska tvättbara, kanske kan man tänka sig, när olika människors lurar ska tryckas in i dem. Och nu har du tryckt in mina lurar där.
2: Ja, jag ska se det. Ibland brukar det vara lite svårt just den här typen att få den sitta bra. Ja, vi provar så här. Så ska vi ta fram här med programmet.
1: Nu kommer det upp en massa kurvor och grejer på skärmen, men om vi pratar så stör vi mätningen. Vi kan viska. Vad tycker du att du ser här? Vad lyssnar jag på för nivå?
2: Du lyssnar ganska svagt.
1: Vilken av alla staplar ska man titta på?
2: Det är de här. Här har vi för höger och för vänster. Och du ligger på 53 decibel ungefär.
1: Är det några av ungdomarna som har legat så lågt?
2: Ja, det tror jag. Absolut. Det är många som lyssnar på lite mer modest nivå, helt klart.
1: Nu får jag sätta mig i stolen mellan alla högtalarna igen och lyssna på Ed Sheeran som förut. Fast nu blir jag serverad en annan ljudmiljö.
2: Och så ska vi spela upp en simulerad trafikmiljö som är ganska starkt ljud. Ligger mellan 75 och 80 decibel.
1: Nu måste jag höja för att höra den här riktigt bra låten. Men hur mycket behöver jag och hur mycket törs jag höja? The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Nej, jag skulle gissa att jag fortfarande inte ligger så högt. Nu bär det iväg igen till det Tobias Åslund kallar konsthuvudet. Mina lurar in i silikonöronen och på skärmen kommer staplar och siffror fram.
2: Ja, vi ligger på 70 decibel. Så det är en skaplig ökning.
1: Från 52 decibel till 70 vred jag upp. Det är som från fågelsång till trafikbuller ungefär. Till en 3-4 gånger högre ljudupplevelse enligt hörselvetenskapen. Räknat i hur mycket energi som träffar min trumhinna låter det mycket värre. Det blir ungefär 60 gånger så mycket energi. Jag vred nog upp mer än jag var medveten om.
29: Det är ju så mycket trevligare att lyssna på en bra låt än att lyssna på trafikbuller. Och inte bara trevligt. Musik är viktigt för många av oss. Det ville Iris Elmazoska också studera, för att inte bara fokusera på riskerna med lyssnandet. Som en del av sitt arbete gjorde hon en intervjustudie med ungdomar om vad musik betyder för dem. Här är några inlästa citat.
3: Jag lyssnar på musik varje dag. Till exempel när jag cyklar till och från skolan, så på mina hörlurar. Jag lyssnar när jag är hemma. Förra året tror jag att jag lyssnade typ 85 000 minuter. Och vad man kan se på Spotify så är det ganska mycket. Det är liksom ett antal timmar per dag.
4: Jag älskar att ha hög musik, för det känns som att om det inte är hög volym så är det inte samma sak nästan. Det låter bättre och känns bättre när det är högt. Det handlar om musikupplevelsen och det känns bra i kroppen.
5: Jag blir väldigt snabbt gladare och på bättre humör om jag lyssnar på musik. Man relaterar, man hänger med, man lyssnar på en låt man gillar eller artist man gillar, och det gör situationen bättre. Det är mycket roligare att göra någonting om man lyssnar på musik samtidigt. Man blir på bättre humör.
0: Det blir tydligt dels att det är ju inte bara underhållning, utan det handlar ju om saker som att det är ett behov att använda musiken i vardagen för olika saker, som att stilla oro och minska stress och ja, men känslohantering överlag. Vilket i sin tur för de flesta leder till att de bara mår bättre i vardagen. Så det är ju väldigt kopplat till det här välmående och, det, och liksom mental hälsa, och det tycker jag är väldigt viktigt att få med. Det är så att man inte bara pratar om riskerna, för att jag tror att just för ungdomar också, att om man som en kanske auktoritär person kommer in och pratar om att det här, så här ska man inte göra och det här är riskerna, och det, att man bara pratar om de negativa sakerna, att man kanske då ökar risken för att de inte bryr sig om budskapet heller, som handlar om just hur vi kan göra för att ta hand om vår hörselhälsa. Och de uttryckte ju ändå att de hade gärna velat veta mer om vad det betyder exakt. Hur gör man för att kolla hörseln? Kan jag göra det? Är jag för ung för att göra det? Eller kan jag kolla min hörsel? Hur funkar det egentligen om man får en hörselnedsättning? Vad gör man då? Och så vidare. Så det fanns ju ändå ett intresse för vad som händer med hörseln utifrån sina egna musiklyssningsvanor.
29: Studien där Iris Elmazoska mätt hur högt ungdomar lyssnar och hur bra eller dåligt de hör är inte vetenskapligt publicerad än. Tanken var att den skulle vara longitudinell, alltså följa utvecklingen för ungdomarna över tid, för att verkligen kunna studera samband mellan lyssning och hörselns eventuella förändring. Men pandemin ställde till det, så det blev bara en enstaka undersökning. Eftersom den omfattar unga mellan 10 och 20 år, kan den kanske ändå säga lite om utveckling över tid, tror Iris Elmazoska.
0: Där kunde vi se trender på att de mellan 10 till 15 dels inte lyssnade lika högt eller lika länge som de själva rapporterade, som de mellan 16 till 20 gjorde. Och de hade också lite sämre hörselutfall än de yngre. Så det är de trender man ser.
1: Så det är lite oroväckande tecken ändå där, kan man säga.
0: Ja och nej, för att det är just det att det behövs fler såna här studier där man mäter exponeringen och hörseln för att kunna dra så där säkra slutsatser och verkligen säga att ja, det är oroväckande eller det är alarmerande. Så att man behöver verkligen kunna ha gjort mätningarna och kunna ha så där statistisk sannolikhet att här verkar det finnas en risk. Utifrån den samlade liksom, evidensen som finns, så finns det absolut en oroväckande trend bland ungdomar, ja.
29: Så det finns oroande tecken, men å andra sidan inte mycket forskning om just sån här ljudpåverkan på oss.
30: Alltså mycket av de råd som finns idag, de har tillkommit utifrån arbetsplatsbuller. Och där finns det ganska mycket forskning, men det är liksom också en annan typ av buller. Det är ju därifrån bland annat som man har sagt att det är 85 decibel 40 timmar i veckan. Då är det ganska safe att lyssna. Men när det gäller musik finns det inte samma evidensvärde, för man har inte tittat på det så länge. Och det är en ganska nytt fenomen att alla går runt med en mobiltelefon där man kan lyssna på någon musikkanal och i lurarna. Så det är mycket mer tillgängligt idag.
29: Går det att få några råd om säker lurlyssning från Iris Elmazoska och kollegan docenten Steffen Vidén utifrån den knappa kunskap som finns?
30: WHO har ju sagt att 70 dB är det man har satt som en gräns för musiklyssnande. Men det är också en uppskattning, för man har inte så mycket forskningsstöd för att kunna fastslå vad är en vettig ljudnivå.
29: Och det är inte bara nivån som är viktig, det är tiden också.
30: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för öronen då.
0: Och det verkar vara ganska viktigt för hörselsystemet, ser vi nu av lite nyare forskning, att det här med liksom lite pauser för hörselsystemet att återhämta sig. Det verkar kunna återhämta sig från ganska mycket av att få lite vila, så att säga, att man, om man har upplevt symptom som tinnitus och så, att det i många fall kan försvinna om man vilar från ljud.
29: Ljudvila, det är något båda nämner när jag ber om lyssningsråd. Och vilka lurar man lyssnar i kan ha betydelse om man lyssnar ute i den brusande verkligheten.
30: Det finns ju sådana här lurar som är brusreducerande, och då höjer man ju inte lika mycket. Vi har ju sett lite skillnader i vilken typ av lurar man använder och hur mycket man höjer. Så sådana här som man sätter in inne i örongången, de sluter lite tätt, vilket gör att när man sitter på bussen så behöver man inte höja lika mycket som om man har sådana som ligger lite mer löst i ytterörat. För då får du in mer bakgrundsbrus och då höjer man mer för att höra musiken då. Så hörlurstyper spelar faktiskt lite roll för hur mycket man höjer när det är brus i bakgrunden.
29: Att vara medveten om sina lyssningsvanor nämner båda. Och Iris Elmazoska tillägger:
0: om man upplever symptom, såsom tinnitus till exempel, det kanske är lite av ett varningstecken och att man då bör fråga någon.
29: Kanske lämpligen någon i hennes yrkesgrupp, en audionom. Själv såg hon till att bli sin egen expert.
0: Jag hade ganska stora problem, stora tinnitusbesvär, när jag började plugga till audionom. Det har blivit mycket bättre sen dess.
1: Hur har du åstadkommit det?
0: Det har mest att göra med det här med ljudvila. Och att faktiskt byta om till... Det har hjälpt mig i alla fall att byta om till att lyssna mer i högtalare än i hörlurar. Så när jag känner att det kanske börjar bli lite påfrestande så minskar jag... Så är faktiskt det första jag gör är att inte lyssna lika ofta i hörlurar. Jag är själv inte någon som gillar superhög ljudmusik. Jag tycker det är ganska obehagligt. Så det är inte, tycker jag inte är en risk för mig själv. Men just det här med tid som jag känner jag igen mig i bland deltagarna. Att det har att göra med att det finns i bakgrunden liksom, under dagen. Och att man kanske har musiken på eller så där, när man gör andra saker. Så det här med ljudvila har faktiskt varit en viktig punkt för mig själv i alla fall. Men det är absolut en vardag, en grej, en del av min vardag med musiken och hörlurar.
29: Iris Elmazoska, som i höst tar doktorsexamen med sin hörselforskning vid Örebro universitet. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbäck.
13: Och det här var en repris från i september förra året. Och sedan programmet sändes då så har Iris Elmazoska fått sin doktorsexamen och studien om ungdomars lyssningsvanor har blivit vetenskapligt publicerad. Länkar till forskningen det hittar ni på Vetenskapsradions hemsida. Och det är fredag och efter 11-nyheterna då sänder vi Bildningsbyrån som har det här innehållet.
6: Bildningsbyrån och vår poesisommar. Veckans poet, Emily Dickinson, en av de mest betydelsefulla och lästa amerikanska poeterna. I hennes nekrolog står det att hon sjöng som en fågel en junidag. En fågel man hör, men inte kan se.
7: Hon hade en vana att umgås med sina gäster bakom en vikskärm.
8: Hon ville inte gå ut. Det var helt konkret. Hon ville inte synas.
6: Hon skrev nästan 2000 dikter, men ville inte bli publicerad.
8: I do not print. Publication is the auction of man. Ja, men hon var verkligen emot att bli publicerad på det sättet.
6: Men varför skickade hon då sina dikter i brev till olika människor?
7: Det var som två vargar i henne. Den ena var väldigt privat, men den andra, hon bad inte om att man skulle förstöra hennes dikter. Det är ju vissa författare som gör.
8: Ja, det är väl det, det är väl på sätt och vis det som är gåtan.
13: Poesisommar i Bildningsbyrån. Mer om den amerikanska poeten Emily Dickinson i deras program idag efter 11 nyheterna. Och timmen innan, 9:20, då ska vi odla och värna vår trädgård.
9: Om man nu har en stuga på landet som man bara kan besöka några gånger per säsong. Mm. Men man har ändå de här drömmarna om att man ska kunna odla. Hur ska man tänka?

0: fröplanta som man har sått själv till exempel. Mm. Men jo visst, man väntar de första åren. Men bara man håller undan från ogräs, sparris klarar sig själv rätt bra tycker jag.
1: Man måste ju kunna skörda det man odlar så att det inte har blivit förvuxet eller inte är färdigt. Hur är det med brysselkål till exempel?
0: Jag tycker man ska tänka på att allting ska vara klart när man är på plats. Mm. Så till exempel om man planterar brysselkål. Den är ju klar också, lite grann samma som jordärtskocka efter frosten har förvandlat det lite grann och gjort det lite sötare. Så det är senhöst. Om man är bara det sommartid, då är det mycket, mycket bättre att satsa på andra kålsorter som spetskål, vitkål, blomkål. Till och med grönkål kan man få det sommartid.
2: Det här avsnittet av Trädgården utgick i måndags på grund av en extra sändning från Ekoredaktionen. Men nu kan ni höra det 20:10 på förmiddagen. Pernilla Månsson-Kolt och trädgårdsmästaren John Taylor om att odla på distans. Och sen på eftermiddagen efter tre nyheterna, då har det varit förarbyte i krasch eller konsensus.
3: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i krasch eller konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Så programmet kommer lämna Stockholm och tyckarna och tänkarna där och hitta folk runt om i vårt väldigt avlånga land som kan väldigt mycket om frågor som vi ibland tror är mer lokala än vad de egentligen är. Alltså det blir väldigt gott och blandat måste jag säga. Det blir allt ifrån byskolans framtid, kameraövervakning i svenska städer. Ska vi verkligen dricka öl tidigt på morgonen? Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta efter den här sommaren. Redo att ta oss an hösten. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Krasch eller konsensus i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten.
2: Dilan Apak har tagit över under sommaren från Niklas Källner och rattar runt bilen medan två stycken personer i baksätet diskuterar en fråga som de är diametralt oense om, men kanske kan de förstå varandra. Och idag fredag så ska det diskuteras om vi ska dricka mer öl under VM. Emil Åräng ser inte problemet med det, medan Bertil Forsberg säger att det är ett sluttande plan. Hör hur det går i Krasch eller konsensus som vi sänder nu på eftermiddagen efter tre nyheterna här i P1. Detta något av allt ni kan lyssna på under fredagen. Jag som presenterar programmen här i kanalen heter Gert Lundstedt. Nu lämnar jag över till P1 morgon. God morgon.
4: Synnerligen god fredagsmorgon i juni är detta. P1-morgon i din radio, Marcus Nilsson heter jag. Vi vaknar till ett svenskt avancemang i VM-turneringen i fotboll. 1-1 slutade matchen mot Japan och det räckte för att Sverige ska ta sig vidare som en av de bästa treorna till 16-delsfinal. Mycket i programmet om matchen som gick i natt, svenska röster på plats här hemma, supportrar, kommentarer och analys. Men också ett dygn efter jordskalven i Venezuela. Dödstalen stiger, hjälpen är på väg. Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar. Och så träffas EUs energiministrar idag. Toppmöte väntas, också besked kring flaskhalsintäkterna. Ebba Busch är med oss denna morgon. Och så mer inrikespolitik, svensk sådan, sista dagen i Almedalen. P1-morgon är det här, nu är det Ekonyheter.
5: Efter jordbävningarna i Venezuela så har hittills 235 personer bekräftats döda. I Caracas samlas volontärer och räddningstjänst för att försöka hitta levande människor bland rasmassorna.
6: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varandra som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
7: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
6: Jag var i vardagsrummet när det

0: började min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
1: Sí, aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
0: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
1: Sabana,
0: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända.
2: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Hon hade samarbetat med en frilansjournalist i Caracas. Svenskarna bokar fler resor igen enligt siffror från flera resebolag. Krig i Mellanöstern och larm om bränslebrist skrämde bort många från att köpa flygbiljetter i våras.
3: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor. Och att de också gör det med längre framförhållning.
4: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
5: Dels är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
2: Det sa Claes Sellberg, kommunikationschef på resebyrån Ving. Och tidigare i inslaget så hörde vi Dian Valencia, kommunikationsansvarig på resebolaget TUI. Reporter Hugo Bernhard. En ny metod ska säkra tillverkning av fossilfri ammoniak i Sverige. Ammoniak används bland annat för tillverkning av konstgödsel och en inhemsk produktion kan göra jordbruket mindre beroende av import. Lantbrukaren Dan Jonsson driver jordbruk i Eneby i Strängnäs kommun.
6: Det är ju spännande så att säga att nu äntligen efter 5 år så ska det bli verklighet, ska det bli verkstad.
7: Lantbrukaren Dan Jonsson står på sitt vetefält i Eneby i Stallarholmen. Om ett par år hoppas han att en anläggning ska finnas på plats och tillverka ammoniak. Ett ämne som används som gödsel i jordbruk men också som energikälla och den ska vara fossilfri.
6: Solpaneler på våra åkrar som producerar grön el och därmed grön ammoniak. Det tillkommer ju bara vatten och luft, sen har vi ammoniak.
7: Den speciella maskinen och metoden som man ska använda har hittills bara testats i labb. Men visionen är att det så småningom ska spridas i hela världen.
6: Vi stöter väl givetvis på några problem på vägen under byggandet. Men i labb har det fungerat bra och så ska vi väl kunna övervinna de problem som uppstår. Det tror jag alltid. Just nu är målet 2027 ska vi ha en färdig prototyp.
7: Vad kan det här innebära för jordbruket i framtiden?
6: Att vi kan klara oss i orostider, kristider. Vi är inte beroende av import.
2: Reporter Agnes Kovacs Modin på P4 Sörmland. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i nattens match. Och laget går vidare som ett av de 8 bästa grupptreorna. Vädret. Idag får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från nordligaste Svealand och norrut så väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperaturen 26-32 grader i södra delarna som är högst och kallare i fjällen. Ekot Matilda Durehed.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Hej och välkommen till den korta versionen av torsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Sven Johansson från Jönköping.
10: Jo, jag läste i någon artikel lite snabbt att det verkade finnas något förslag på EU-nivå som om genomfört då skulle göra det i princip svårare då för ukrainska män i ett visst åldersspann då att få bo och arbeta i EU och skydd där. Och jag menar ju då att speciellt unga män från Ukraina, de är ju verkligen speciellt i skyddsbehov därför att de riskerar ju att inkallas till kriget. Mm. Och jag tror att det var så att migrationsministern kommenterade det.
11: Det gjorde han, Johan Forssell, att han tycker att det förslaget om att undanta dem som har ett utreseförbud från Ukraina, det tycker han låter helt rimligt. De personerna ska ju vara hemma och slåss för Ukrainas framtid och Europas frihet, ja, säger han. Ja.
10: Och det är ju väldigt lätt att säga när man själv inte behöver skickas till fronten och dö eller lemlästas och handikappas för livet. Mm. Jag menar att staten kan aldrig äga individen. Jag tycker inte staten bör tvinga någon till krigstjänst. Och jag menar, jag stödjer själv regeringen, jag är själv högerman, men jag håller inte med om den synpunkten.
11: Men det är ju också så i Sverige på ett sätt. Alltså nu har vi ju inte, det är inte krig i Sverige, men vi har ju, alltså många människor är ju krigsplacerade och blir det krig så då är det ju så. Då får man ju inte lämna landet hur som helst om man är i det åldersspannet.
10: Ja, det är sant och det kan man vara kritisk till. Men i Sverige finns ju också möjligheten till vapenfri placering. Jag är inte säker på att den finns i Ukraina. Nu stödjer jag naturligtvis inte angriparen Putin. Men jag säger att ukrainare, jag är inte generellt för en stor immigration, men ukrainare är europeer och ofta lättintegrerade, kommer från samma kulturkrets som svenskar och jag välkomnar dem. Och speciellt, alltså jag är ju kyrkligt aktiv också, jag sympatiserar ju speciellt med unga män som inte vill bära vapen för sin kristna tro.
11: Men vem ska då försvara Ukraina då?
10: Ja, alltså jag hindrar ju ingen från att försvara Ukraina som frivillig, men jag tycker principen är fel att tvinga människor till att dödas. Och själv så gjorde jag ju, jag gjorde först vanlig militärtjänst, men sen ändrade jag mig och så ansökte jag om att få bli vapenfri. Och då fick jag det godkänt, blev placerad inom civilförsvaret.
11: Ja, men det funkar ju inte om alla gör som du. I alla fall inte om vi har den världsordningen vi har nu där stater går in med vapen i andra länder. Alltså alla kan ju inte göra vapenfri tjänst. Då finns det ju ingen som försvarar länder som blir attackerade.
10: Nej, men å andra sidan så tycker jag inte det är rätt att kommendera folk till, från ryska sidan att attackera Ukraina heller. Men jag tycker inte att det är individens ansvar på det viset att staten har rätt att bestämma att du ska ut i strid och kanske dödas. Man kan säga att det inte funkar, men det funkar ju inte för individen om den ska dödas, om man säger.
11: Så att, nej, men jag förstår ditt resonemang. Samtidigt så är det ju, alltså nu när vi har uppbyggt ett system som bygger på stater och där som man har rättigheter och skyldigheter om man bor i en stat och är medborgare i ett land. Och en av de skyldigheterna är också att försvara landet vid krig. Alltså, varför ska vissa bara strunta i det?
10: Jag har aldrig skrivit under något kontrakt på det. Jag är född i ett visst land, men jag har aldrig skrivit under något kontrakt på det. Jag har ju själv inte suttit i någon riksdag och stiftat någon lag. Det är ett faktum. Men jag kan ju förhålla mig moraliskt till det. Att jag, ska vi ha en armé så ser jag ju helst att det är byggt på frivillig basis.
11: Mm. Sven, jätteintressant att diskutera med dig. Tack för att du ringde in.
10: Ja,
11: tack.
10: Säger så.
11: Hej då. Hej. Vi byter ämne. Lars Nyström från Stockholm. Hej!
12: Hej!
11: Vad vill du prata om?
12: Jag vill prata lite om det här nya för mig, nya begreppet tvångsblandning som dyker upp i Jimmy Åkessons tal i Almedalen häromdagen. Där man då förfasade sig över att det byggs hyreshus i villaområden.
11: Ja, precis. Och då vill de se ett medborgarveto för att undvika tvångsblandning. Ja.
12: Ja, och jag tycker att det här är, ja, det är populistiskt för det första, men det är framförallt är det fånigt och okunnigt. För att man har byggt förorter till Stockholm, jag känner till Stockholm bäst, men jag gissar att det är ungefär samma ut över landet också. Där man byggde förorterna redan på 50-talet, att det var villor i, och det var bostadsrätter, det var radhus och det var hyresrätter i samma förort. Mm. Så det här är liksom ingenting nytt som någon har kommit på nu, utan det här är bara att folk har nu sina förmögenheter i sitt boende för att de tycker sig ha rätten att värna möjligen sina pengar. Men det är också så att det här handlar om att locka villaägare med att de skulle ha ett veto. Att 25% i ett område var emot så skulle det vara veto. Det blir för det första inget demokratiskt beslut eftersom det finns kommuner som bestämmer om bygglov och annat. Så det blir som en ny parlamentarisk nivå. Och så faller ju hela idén då, man pratar om integration, att om man inte träffas, då blir man inte integrerad. Och på min tid när jag gick i skolan, det är ganska länge sedan, det var i början, eller på 60-talet, då var det så att man bodde i hyreshus eller bostadsrätt eller villa eller radhus i Högdalen där jag växte upp. Och så gick alla i samma skola.
11: Sverigedemokraterna vände sig emot, de menar att Socialdemokraterna har drivit idén om att staten och kommuner ska bygga bort segregationen genom det de kallar tvångsblandning då. I praktiken har det ofta inneburit att välfungerande villaområden pekas ut som platser där politiker vill genomföra omfattande förtätning och förändring, skriver de i Aftonbladet i en debattartikel, Jimmy Åkesson och en annan sverigedemokrat.
12: Ja. Ja. Men det är också så att om du går och frågar Socialdemokraterna om det där, så det var en utredning som satt att det kunde vara en idé. Det finns ju inget sånt förslag. Inget konkret förslag på någon sån lagstiftning. Mm. Och, men det jag vänder mig mot, det är själva idén. Det är liksom vi och dem. Här bor jag i mitt fina hus och där ska det inte komma någon otäck människa med mindre inkomst för att vara i närheten av mig.
11: Mm. Men det där är väl klassiskt. Det. Så är det väl alltid typ, när det ska byggas något nytt boende eller liksom något ny. Antingen så här. Vad som än ska byggas i villaområden eller andra områden, så blir det väl kritik mot det. Människor vill ju inte ha, liksom, det är väl samma sak med så här, kärnkraftverk. Det kommer en undersökning om att man vill gärna att det byggs nya kärnkraftverk, men inte helt där jag bor. Alltså, det är väl en sån klassiker, eller?
12: Nu, ja, det kan vi säga. Not in my backyard.
11: Ja, precis.
12: Men det händer så här, jag är verkligen inte någon not in my backyard. Jag bor i Stockholm, jag bor väldigt nära ett härberge för missbrukare. Och det bekommer mig ibland att, ja, men, oj vad stökigt. Men det är ju så att det innebär så att bo i ett samhälle, att vara en del av en stat, att bo i ett land, då är det så att det finns alla i det landet, alla möjliga sorter, då får man stå ut med det eller så man flyttar liksom upp på något fjäll. Mm.
11: Men Sverigedemokraterna är ju kritiska mot liksom att de tycker att så här, politiker ska inte komma och experimentera eller föra symbolpolitik och då säga nu ska vi bygga massa hyreshus i det här välfungerande villaområdet. Det är ju det de vänder sig emot.
12: Och det tycker jag är fånigt.
11: Okay,
12: för att man har alltid byggt så. Man har alltid blandat förut. Det här är något ganska nytt att man exploaterar på det här sättet. Att vi har bara den sorten här och bara den sorten där. Mm. Och då blir, alltså, och man kan inte först säga ni får inte träffa oss, för ni får inte vara nära oss. Och sen gny över att inte integreras. Det funkar inte så.
11: Nu har du framfört din åsikt här i Ring P1.
12: Tack så mycket.
11: Tack. Ja, vi har fått ett mejl till ringpet@sverigesradio.se från Bo Hansson som skriver: nyhetsflödet om värmeböljan och eventuella dödsfall har det rapporterats om hela veckan. Mängder med experter har tillfrågats i ämnet. Ändock är det många gånger fler människor som dör i kyla än av värme, till exempel Europa och Nordamerika. Varför har vi inte samma larm om kyla när vintern kommer? Varför har värme med färre döda ett större nyhetsvärde än kyla med fler döda, undrar Bo. Ja, det är också en tanke man kan ha i denna värmebölja som väl drar in nu i helgen framför allt. En sista lyssnare, Ulla Kalmelid från Motala. Hej Ulla.
13: Hej, hej.
11: Vad vill du prata om?
13: Jo, jag hörde ett samtal igår som jag blev lite engagerad i.
11: Ja.
13: Det handlade om en kvinna som tyckte att det var lite svårt att få folk att ta ansvar för saker och ting.
11: Just
13: för så
11: det.
13: Fort det händer något galet så skyller de på någon annan. Och då säger den att ja, men det var inte vårt fel. Vi får höra efter med dem, för det var nog deras fel och så vidare.
11: Mm.
13: Och då jämförde jag som en sån här 30-tals liten moraltant. Att jag fick lära mig när jag var liten att man ska säga som det är. Och har man råkat säga fel så ska man be om förlåtelse, för man ska inte narras, som de sa till mig.
11: Uh-huh.
13: Ja. Och då tänkte jag att jag vill framföra det. Jag undrar om barna får lära sig numera att det är viktigt att man talar sanning.
11: Ja, det tror jag. Alltså, barn lär man väl ändå det. Jag har själv små barn. Det är klart man pratar med dem om att de inte ska ljuga och så. Men frågan är väl kanske vad som händer sen. Är det inte mer vuxensamhället idag som är lite så dålig på att hålla uppe sanning och moral, eller?
13: Jo, och då menar jag att när vi har ett sånt vuxensamhälle, hur ska barnen kunna då lära sig? Mm. Även om mamma och pappa säger hemma att du ska tala sanning.
11: Mm.
13: Men det är ingen annan som gör det. Men nej, vad ska vi göra? Det är sorgligt. Det är lite ledsamt.
11: Ja, men det är intressant. Jag tänker så här, det är intressant hur vi pratar med barnen om det, men frågan är hur vi vuxna beter oss. Min snart 7-åring har lärt sig begreppet vit lögn, men han funderar väldigt mycket på vad det innebär och inte innebär. Han testar det lite, och det gör ju också att man själv behöver liksom svara och komma på vad är det egentligen en vit lögn? Får man använda det och inte? Och så?
13: Det livet är svårt för dem som växer upp nu. Alltså. Jag börjar bli lite glad att jag är så gammal, så det är snart över.
11: Ulla, jag vet inte om ditt liv snart är över, men programmet är snart över. Ulla Kalmelid, tack för att du ringde.
13: Tack ska du ha. Tack.
11: Hej. Hej. Du har lyssnat på den korta versionen av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon klockan 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

Välkommen till andakten i P1, den här veckan med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus. Han har under veckan bland annat pratat om frihet och samhällstillit. Och idag är rubriken för andakten Välsignad.

I samisk andlighet finns en handling, eller mer ett sätt att vara i världen, som kallas att leva i välsignelse, eller att välsigna, sivnidit på samiska. Den samiska teologen Lovisa Miena Sjöberg skriver att sivnidit ska man för att det hör till det att vara människa. Det är ett sätt att påminna sig själv om vilket ansvar man har, att allt hänger ihop, om sin egen mänsklighet och om ödmjukhet i vardagen. Jag lär mig mycket av det, inte minst för att det är så handfast, så vardagligt nära. Vi bär i oss själva välsignelse, även om alla liv också drabbas av motgångar och sår. Sivnidit bär ett relationellt tänkande och förhållningssätt till omvärlden. Välsignelse har med mening och vad som är betydelsefullt att göra, inte perfektion eller prestation. Vi är alla välsignade med den goda gåvan av liv. Vi lever ett andetag i taget. Vi kan leva med välsignelse eftersom Gud först välsignat världen med liv. Gud kommer till oss innan vi ens funderar över om Gud är något för mig, så att säga. Vi är välsignade med Guds närvaro, utan vår ansträngning. Och vi är också gåvor, välsignelser till varandra. I det ser vi livets grundvälsignelse, att leva i relation. Det är ingen tillfällighet att isoleringscell alltid har ansetts som ett hårt straff. Vi behöver varandra, så som vi behöver luft, vatten och mat. Därför är den ofrivilliga ensamheten något vi alla behöver hjälpas åt att bryta. En formulering som används i kyrkan ibland är orden ta emot välsignelse och bli till välsignelse. Ta emot välsignelse och bli till välsignelse. Om jag lever i trygga relationer så är det en uppmaning att också bjuda in och öppna upp så att den som är ensam får del av gemenskapen. Det kan ske i det lilla sammanhanget eller det lite större. Här citerar jag gärna de gamla orden: ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Så ta emot välsignelse och bli till välsignelse. Zacharias lovsång i Lukas evangeliets första kapitel är en av de stora lovsångerna i Nya testamentet. Du som har följt denna veckas andakter har hört att de utgår från Zacharias ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Så utropar Zacharias. Han välsignar till och med Gud själv. Lovsången utgår från just detta, att världen kommer ur Guds goda hand. Zacharias utbrast i denna sång när Johannes, hans son, just var född. Han var välsignad och han tackade med välsignelse. Så kan vi också göra. Så gjorde också sonen, Johannes, han som kom att kallas Johannes döparen. Han pekade inte på sig själv utan på Jesus, tydligast när han döpte Jesus. Han pekar på Guds välsignelse för att hjälpa oss att se Guds goda verk i världen. Så som vi själva får ta emot välsignelse, omsorg och liv får vi också vara med och välsigna. Det kan vara att göra ett korstecken över mig själv och dagen jag tar emot. Att tacka Gud för vilan i den skogspromenad jag får. Det kan vara att uttala goda ord. Att ta ansvar för att be för eller med en medmänniska. Att engagera sig, i stort eller smått, i Jesu efterföljd. Att med Jesu blick se på världen och fråga: vad behöver jag komma med välsignelse i ord eller handling? Eller rättare sagt, vad vill Gud ge välsignelse genom mina ord och handlingar? Och Jesus frågar aldrig först vem som är värd omsorg. Han visar att frågan snarare är: hur kan jag vara en medmänniska här och nu? En soluppgång för dem som är i mörkret, som Zacharias sjunger. Och det är en av mina favoritrader i Zacharias lovsång. En soluppgång för dem som är i mörkret. Så fungerar välsignelsen.
Den skapar ljus i värld och liv. Låt oss sprida det ljuset.

Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

0: psalmen Det blomster som i marken bor med Åsa Jinder, skriven av Harry Martinsson, ramar in andakten i P1 den här veckan med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus. Jag som är producent heter Lina Hedmark.
1: Hon var det vackraste barn jag någonsin sett.
2: När skruven dras åt. Henry James skräckklassiker i uppläsning av Saskia Husberg.
1: Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig.
2: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig in över Skandinavien från sydväst. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, sydost 2-7 meter per sekund i nattvridande sydväst. Och god sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, omkring syd eller växlande 2-7, på förmiddagen tillfälligt något högre. Och god sikt. Skagerrak och Vänern, sydväst eller växlande 2-7, ökande och i eftermiddag 7-12, ikväll åter avtagande till 2-7, och god sikt. Kattegatt, syd eller växlande 2-7, och god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, växlande 0-3, i eftermiddag sydost 2-7, och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, växlande 1-5 och god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring nord eller växlande 1-6. Från mitt på dagen omkring syd och på de västra delarna ökande till 6-11. Mest god sikt med någon skur. Rigabukten och Finska viken, omkring väst eller växlande 2-7. Från eftermiddagen på Finska viken 7-12 och skurar med måttlig sikt. Södra Bottenhavet, nordväst eller växlande 2-7, vridande till sydost. God sikt, men i eftermiddag måttlig sikt i regn. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, nordväst 4-9 meter per sekund, vridande till sydväst. God sikt, men i eftermiddag måttlig sikt i regn. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 11 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 3 över, Sundsvall 3 under. Stockholm 10 över, Karlskrona 17 över, Klagshamn 20 över. Och Göteborg 5 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde sydväst 2 meter per sekund. Oxifyr väst 2, Skagen sydväst 3. Nordkoster sydost 2, Väderöarna syd 3. Måseskär och Pålgrunden båda syd 5. Naven syd 3, Vinga syd 5, Nidingen sydost 5. Anholt lugnt, Hallandsväderö sydost 2, Drogden nord 2. Falsterbo nordväst 2, Arkona nordväst 3, Skillinge väst 1, Hammerodde nordväst 2, Hanö nordväst 6, Utklippan nord 3, Ölands södra udde nordost 4, Ölands norra udde ost 2, Härstena syd 1, Hoburg ost 5, Östergårdsholm nordost 4, Fårösund ost 3, Gotska Sandön nordost 2, Landsort sydost 2. Skarpö väst 1, Svenska Högarna väst 4, Söderarm nordväst 3. Finska Ute nordväst 7, Nyhamn nord 4, Märket nordväst 5. Örskär nordost 6, Äggegrund nordost 5, Kuggören nordväst 2. Brämön nord 6, Lunge väst 3, Skogsudde väst 4 och både Järnesklubb och Holmön väst 3. Bjureklubb väst 7, Piterönskär väst 4, Rödkallen väst 5, Kemifyr nord väst 9 och storen väst 5 meter per sekund. Vi hörs igen om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
4: God morgon säger vi också från P1 Morgon-redaktionen. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna att vara med oss denna fredag morgon. Om en liten stund när klockan slår 6, ett morgoneko med Per Edberg.
5: Kort sammanfattning av morgonekot idag. Fotboll, falukorv, flygresor och fusk.
4: Där har ni lite av innehållet i morgonekot. Vi talar också om avancemanget i Arlington, dramatiken i Dallas. De svenska fotbollsherrarna är vidare till 16-delsfinal. Det dominerar denna morgon. Mycket annat också. Vi ska bland annat prata om energiministrarnas toppmöte i Luxemburg idag. Flaskhalsintäkter ska det talas om då. Men nu är klockan 6. Morgonekot.
5: Sökandet efter överlevande efter jordbävningen i Venezuela fortsätter. Sverige lyckades gå vidare i fotbolls-VM och så fortsätter vi rapporteringen om vad falukorven egentligen innehåller. Det är rubrikerna idag. Och vi börjar väl då med beskedet att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan. Och så här lät det i Radiosporten strax före klockan 3:30 i morse.
6: Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
7: Ja, efter en mållös första halvlek tog Japan ledningen i den 56:e minuten i andra halvlek. Men bara 6 minuter senare kvitterade Anthony Elanga, en av flera spelare som tagits in från start efter att Sverige gjort stora förändringar i startelvan jämfört med tidigare matcher. Runt om i landet följdes matchen på storbildsskärmar av stora folksamlingar. I Göteborg var över 15 000 personer på plats på Ullevi och så här lät det där vid 1-1 målet. Resultatet innebär att Sverige är vidare i turneringen som en av de bästa grupptreorna. Det är inte klart vilka Sverige får möta, men mycket talar för att det antingen blir Frankrike eller Norge som möts i en match ikväll. Alexander Josef var en av de tiotusentals människor som såg matchen på Stockholms stadion.
8: Skitbra, jag tycker vi gjorde exakt vad vi behövde, fast matchen inte var... Det var inte fin, alltså för ögat, men vi gjorde exakt vad vi behövde och det är det viktigaste. Sen får vi se vem som väntar nu, ifall det blir Frankrike eller Norge, men inget är omöjligt i VM och förhoppningsvis så är vi lika många här nästa gång och hejar fram Sverige till en vinst.
7: Och Carl Josefsson hade sett matchen på en sportbar i Växjö.
9: Helt otroligt alltså. Vi har tagit oss till VM, vi har tagit oss till 16-delsfinalen. Det är helt underbart, helt underbart!
5: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med våra lokala P4-kanaler. Och i Dallas var det förstås också glada miner bland de svenska supportrarna efter matchen.
10: Ja, vi vinner guld. Ja, det är så enkelt är det. Jag tror det blir guld.
11: Det har varit väldigt peppad stämning. Väldigt kul. Vi skulle göra kryss. Vi skulle göra liksom lika med Japan. Så det här är asbra.
12: Exakt. Det här var exakt vad vi planerat.
13: Ja. Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
12: Man är nöjd. Vi är vidare. Det är gött. Fan alltså, en vinst hade inte varit fel när man är på plats.
14: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Småland Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
15: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Houston. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
14: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
16: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
14: Och för svenskättlingen Kerstin Blomqvist betyder det mycket att få ta sina söner till matchen för att se släktingarnas landslag spela.
17: Very emotional. Like, I'm very, like, I almost want to cry. It means everything.
14: Det betyder allt för mig, sa hon. Simon Isaksson, Dallas.
5: Nu byter vi ämne. I Venezuela fortsätter arbetet med att försöka rädda skadade efter den förödande jordbävningen. Hittills har över 230 människor hittats döda, men offren tros vara många tusen. Och i Caracas samlas nu volontärer och räddningstjänst för att försöka hitta överlevande bland rasmassorna.
18: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varandra som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
19: Mi hermana me dice, está moviéndose la vaina.
18: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik. Som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Bakom en gul linje står anhöriga och stirrar ömsom mot grävskoporna, ömsom på sina telefoner. De delar foton på sina söner, systrar, bröder och vänner. Ifall de trots allt inte skulle ligga kvar där inne utan bara försvunnit spårlöst. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel Lopez. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
20: Si, aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
18: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här. Och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända. Många venezuelaner klagar på bristfällig information från myndigheterna som hittills säger sporadiska dödssiffror och sagt att runt 250 byggnader är skadade, de flesta i La Guaira. Caracas flygplats Maiquetía som ligger i La Guaira är fortfarande avstängd till följd av skador i samband med jordbävningen. Men hjälpsändningar från andra länder väntas ändå kunna anlända på militärflygplatsen intill.
5: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som också hade haft hjälp av en frilansjournalist i Caracas. Ryssland har skjutit ner minst 30 ukrainska drönare som var ämnade för Moskva, uppger Moskvas borgmästare. Även Ukraina har attackerats under natten. Bland annat har bostadshus i Zaporizjzja satts i brand. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen inträffade på gatan framför en synagoga och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Så ska vi fortsätta rapporteringen om vad falukorv egentligen innehåller. Många tycks tro att den innehåller mer nötkött än den i många fall gör. Håkan Bortas och Anders Söderholm är ute och handlar i ett köpcentrum i Stockholmsområdet.
21: Ja, jag tycker alltid illa om att man mörkar uppgifter, att man inte är tydlig.
22: Det brukar ju vara brukligt att man skriver det på etiketten.
23: I innehållstexten så har korvtillverkaren klumpat ihop gris och nötkött utan att ange andel av respektive kött. Något som är tillåtet enligt regelverket. Håkan skulle vilja att producenterna angav hur mycket kött det är från respektive djur. Men, säger han,
21: det här får vi nog leva med så länge inte tillverkaren bryter mot någon bestämd regel.
23: P4 har låtit ett oberoende och akkrediterat företag testa 19 falukorvar från hela landet i en stickprovskontroll i slutet av maj. Laboratoriets DNA-analys visar att korvarna skiljer sig mycket åt när det gäller hur stor del av den totala mängden kött som är nöt. Som mest hade en korv 64% nöt-DNA. Stockholmsbaserade falukorven Gudruns innehåller 5% nöt-DNA enligt analysen. Resten av köttet, 95%, det är gris-DNA.
24: Ja, det är typiskt.
25: Det är därför man blir vegetarian.
24: Ja, precis.
23: säger paret Gunilla och Russell Bradshaw som vi träffar. Gudruns ägs av Ögrengruppen och koncernchefen där, Magnus Dafgård, skriver i ett sms att företaget minimerat andelen nötkött i den testade falukorven på grund av inflationen och för att, citat, möta konsumenternas krav på en billigare produkt. Men Maria Wiesel på Sveriges Konsumenter menar att när tillverkarna inte anger andelen av respektive köttslag så blir innehållsförteckningen missvisande.
0: Det vilseleder ju konsumenten att tro att det är kanske 50-50 eller en större andel nötkött i förhållande till fläskkött än vad det faktiskt är.
5: Reporter Thomas Heldmark vid P4 Stockholm. Folks oro för bränslebrist till flyget på grund av kriget i Mellanöstern verkar ha börjat lägga sig lite nu. Flera resebolag uppger att bokningarna har ökat och på en uteservering i Stockholm träffade vi Linnea Lopez som funderar på att åka till Thailand.
1: Jag vill till och med prata om Thailand just nu innan du kom. Ja, men typ som att det vore kul att åka dit, att vi borde göra det snart. I höst kanske eller något sånt.
2: Och de verkar inte vara ensamma. Enligt Dian Valencia, som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI, har bokningarna av långresor ökat senaste tiden efter en osäker vår.
3: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor och att de också gör det med längre framförhållning.
2: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
24: Dels är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
25: Boka inte resor som gör att man måste komma hem till en väldigt specifik tid.
2: Så lät det när energiminister Ebba Busch höll pressträff i slutet av april. Och många avvaktade med att köpa flygbiljetter. Men nu bokar alltså svenskarna igen och även söksajten Flygresor märker av ett ökat söktryck senaste tiden. Hos resebolaget Ving är det Cypern och Turkiet som ökar mest. Resmål som båda träffades av drönare under de första veckorna av Irankriget.
24: Där det finns platser kvar till bra hotell är ju mycket Cypern, mycket Turkiet som ju fick stå tillbaka här under våren. Och då är det följaktligen det som bokar klart bäst just nu eftersom man inte ser någon oro för att resa österut.
5: Reporter Hugo Bernhard. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm efter att ett godståg igår eftermiddag spårat ur.
26: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Och det här påverkar bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg men även sträckan Göteborg-Kalmar. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information ifrån Trafikverket. Gina Björkroth Ben-Nasef bor i närheten av olycksplatsen och hon är inte förvånad över att godståget spårade ur.
27: Jag har gått där uppe och promenerat väldigt mycket. När man tar promenader så går man alltid över den vägen. Och då har man sett på själva tågrälsen att de här stenarna som är förankrat med rälsen, att de ser slitna ut. Spruckna på många ställen och så har man tänkt, herregud, tänk om det skulle spåra ut. Och ja, nu händer det ju.
5: Reporter Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärad. I Indien har de senaste månadernas intagningsprov till högre utbildningar fått göras om. Detta på grund av misstänkt fusk när proven läckt ut på förhand. Det är inte första gången det här händer i Indien och när omproven skulle hållas i söndags kallades militären in.
28: Conduction of exam should be as serious as the students are, because the students prepare so with so much dedication, determination. They are studying 18 hours a day, but when it's coming to the government, they are not at all doing their work. They are doing their job.
29: Proven bör hållas på ett sätt som reflekterar studenternas insats. De har förberett sig noga och pluggar upp emot 18 timmar om dagen, Regeringen däremot gör inte alls sitt jobb, anser 22-åriga Jasmine. För att bli antagen till attraktiva utbildningar på offentligt finansierade universitet behöver man skriva ett antagningsprov. Miljontals unga indier förbereder sig i månader och betalar ofta pengar till privata läroinstitut som specialiserat sig på coachning. I maj upptäcktes att provet för blivande medicinstudenter än en gång läckt. Och när det skulle göras om i söndags kallades militären in för att se till att allt gick rätt till. Jasmine skrev själv samma prov 2024 men blev inte antagen. Kritiken mot regeringens sätt att sköta inträdesproven är stor. Naila Salim, New Delhi.
5: Götaland får soligt idag och 27 till 32 grader, vid kusterna 22 till 27. Svealand och Gästrikland soligt men i norr molnigare och lokala skurar, 25 till 31 grader, i norra Dalarna 20 till 25. Norrland, kusten får först en del sol men sen blir det allmänt molnigt och på många håll också en del regn, 14 till 19 grader, i fjällen 9 till 14. Och SMHI har utfärdat en orange varning för höga temperaturer för delar av Skåne, Blekinge och Småland. Och då var det din tur, Markus. Klockan är 17:15.
4: Visst är det så. Tack så mycket. Per Edberg som ger oss morgonekot denna fredag. Strax helg för många utav oss. P1-morgon är detta som vi är många som gör programmet idag. Och till stor del handlar det om de svenska herrarnas VM-avancemang till 16-delsfinal i fotbolls-VM. Och från Karlstad hör vi Mats Fagerström, där solen skiner kanske lite extra denna morgon, eller?
6: Ja, vilken underbar morgon. Solen skiner, flaggorna vajar i vinden och himlen lyser gul och blå när folk vandrade hemåt i den ljusa sommarnatten. Hör efter detta.
7: Fram till Ayari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge för ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
8: Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
6: Det är ju liksom så att man får gåshud en morgon som detta, eller vad säger du?
4: Ja, lite faktiskt, lite faktiskt. Har du något annat smakprov vad morgonen ger? Mer nej, VM-fotboll? Men,
6: tänkte tala om det. Det är VM-fotboll och det är VM-fotboll så det står härliga till. Man kan fundera lite vilka Sverige får möta. Högst troligt Frankrike, om de klarar oavgjort mot Norge. Mm. Annars kan det bli Norge eller Tyskland. I värsta fall vet vi inte detta förrän sent på, eller tidigt söndag morgon, vilka de möter.
4: Vilken nagelbitare. Vi får se då.
6: Det får vi.
4: Tack så länge Mats Fagerström som ger oss Radiosport och VM-fotbollen den här morgonen. Vi hör det här från Per Edberg också. Orange varning utfärdad från SMHI. Det blir varmt. Vetenskapsradion Jonna Westin. Det handlar lite om värmen hos er också.
9: Ja, det gör det. Det har ju varit extrema temperaturer i västra Europa i veckan. Och den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2-4 grader, det visar en färsk studie som vi berättar mer om. Och en effekt, det är också att man ser värmeböljor tidigare på året. Och forskarna som vi har pratat med menar att vi nu börjar närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för. Mm. I Frankrike har man ju till exempel sett att man har stängt ner 3 kärnkraftverk. Vi har också sett skolstängningar på grund av värmen.
4: Mm. Mer om det i Vetenskapsradion. Mer om det också i P1-morgon efter 9:00. Då talar vi om sådana här husnära tips hur man ska hantera värmen. Det väntas ju bli varmt i Sverige i helgen. I ekonomiekot, Stina Ollila, börsen här i Stockholm. Hur går det för den?
10: Ja, men den ångar på. Ja. I Ekonomiekot kan vi berätta att 2026 har börjat starkt när det kommer till antalet noteringar. Och det ser ljust ut även efter sommaren.
4: Spännande, mer om det i Ekonomiekot. Kulturen ger oss denna morgon också en recension utav den sista, ja, inom citationstecken kanske, Jackass-filmen. Sug på den ni. Det blir spännande. P1-morgon, det är detta du lyssnar på. 5 dagar har gått sedan den senaste vapenvilan mellan Israel och Hezbollah i Libanon inleddes. Och trots överträdelser har den skapat ett visst lugn för befolkningen i de båda länderna. Samtidigt är missnöjet stort i Israel som pressats till vapenvila av USA för att tillmötesgå Irans krav på ett eldupphör i Libanon inom ramen för det samförståndsavtalet som finns mellan länderna, USA och Iran. 24-årige Kobi från Kiryat Shmona i norra Israel tycker att
11: bara Israel ska få bestämma när det handlar om kriget med Hezbollah och hur det ska ta slut och när.
12: With all due respect to the Americans, the Israel has the right to defend herself. Not let our soldier, our people to die for nothing. We are defending ourselves and we'll do whatever it takes.
29: Med all respekt för amerikanerna, men Israel har rätt att försvara sig. Jag tycker inte att vi kan låta våra soldater och vårt folk ha offrat så mycket förgäves, säger 24-årige Kobi från Kiryat Shmona i norra Israel. Staden ligger omkring 2 kilometer från den libanesiska gränsen och har under mer än 2 år till och från utsatts för attacker från Hezbollah i Libanon. Kobi jobbar på familjens snabbmatsrestaurang som serverar shawarma och andra rätter. Han berättar att situationen i staden har påverkat familjens verksamhet. Nästan hela Kiryat Shmona med omkring 23 000 invånare evakuerades efter att striderna mellan Israel och Hezbollah trappades upp hösten 2023. En del av stadens invånare kom tillbaka, men inte alla. Skolor har stängt och många företagare har lagt ner sina verksamheter. Det gör livet svårt här, säger Kobi.
12: So not everyone has came back and they are not school, not routine, not a life to make here.
29: På restaurangens uteservering sitter Margareta Chalgi, en svensk-israelsk kvinna från Alingsås. Hon har bott i Israel i 30 år och nu bor hon i en kibbutz utanför Kiryat Shmona. Så här beskriver hon tiden före vapenvilan.
13: Det var obehagligt att åka hit helt enkelt, om man ska bank och post och sådana grejer, för man vet aldrig var som kan komma. Man håller hela tiden ögonen öppna, var finns det skyddsrum någonstans?
29: Margareta Chalgi berättar att läget har varit lugnt i Kiryat Shmona sedan flera veckor tillbaka, efter att USA inledde sina förhandlingar med Iran. Iran insisterade på att en vapenvila i Libanon skulle ingå i samförståndsavtalet mellan USA och Iran. Efter ökat press från USA och iranska hot om att stänga Hormuzsundet tvingades Israel till en ny vapenvila förra helgen, som enligt Libanon inte har följts fullt ut. Eldupphöret har lett till en storm av kritik och ilska i Israel mot Trump-administrationen och premiärminister Benjamin Netanyahu, som anklagas för att inte våga säga emot sin vän Trump, som många beskriver det.
14: Yofi Bibi, Yofi, Yofi Bibi, Yofi, kol hakavod beshem kol am Israel.
29: Så här lät det israelska kanal 13 när programledaren Shai Golden reste sig i studion och hånfullt applåderade Netanyahu för att ha låtit sig förnedras av Trump och öppnat för Trumps smuts, som Golden uttryckte det. Liknande kritik har också hörts i Knesset. Så här lät det efter att uppgifter blivit kända om att Trump i ett telefonsamtal ska ha kallat Netanyahu för en galning efter Israels bombning av Beirut för ett par veckor sedan, trots vapenvilan.
14: You're f***ing crazy. You would be in prison if it weren't for me.
29: Det här är Gilad Kariv från oppositionspartiet Demokraterna. Han läser upp medieuppgifter om Trumps utskällning av Netanyahu och beskriver den som förnedrande för Israel. Israel befinner sig mitt i en valrörelse, samtidigt som Benjamin Netanyahu tappar stöd i de senaste opinionsmätningarna. Mycket av missnöjet handlar om vad som beskrivs som Israels misslyckande i Libanon. Trots att den israeliska militären idag kontrollerar stora delar av södra Libanon har målet att avväpna eller eliminera Hezbollah inte uppnåtts. Opinionsmätningar visar att en stor majoritet av israelerna vill se fortsatt krigföring i Libanon, särskilt i norra Israel, där invånare drabbats av Hezbollahs raketer och drönare. Även om en fortsatt militär närvaro skulle kosta flera israeliska soldater livet, tycker de flesta i Israel att man efter Hamas-attacken den 7 oktober inte kan leva med en fiende i närheten. Margareta Chalgi är en av dem.
13: Det är klart, det är oerhört tragiskt för varje soldat som faller i strid. Men vi förstår att det är ett pris som vi måste betala om vi vill ha det lugnt här.
29: Samar Hadros, Kiryat Shmona.
4: Mm. P1 Morgon i detta svenska VM-herrarnas avancemang i Arlington 1-1 mot Japan. Det dominerar morgonen med mycket annat också. Vi ska prata om en stund om jordskalven i Venezuela. Ett dygn har gått. Hur pågår räddningsinsatserna där? Lotten Collin är med oss. Och sen EUs energiministrar. Toppmöte idag. Det väntas besked kring de så kallade flaskhalsintäkterna. Nytt förslag där ligger på bordet. Så vad är Ebba Buschs syn på det hela? Henne hör vi också där efter 7:30. Nu har det blivit hög tid för Tankar för dagen idag med Lise Endahl, författare och radioproducent.
0: Nu för tiden blir jag trött av det tvärsäkra. Jag kan själv höra mig säga saker där jag slår fast hur någonting ligger till eller hur en människa är. Flera av mina tvärsäkra uttalanden har stannat kvar länge i mig efteråt. Och jag vet att jag var korttänkt och förhastade mig. Jag gillar när man prövar en tanke tillsammans.

Ändå slinker ibland med ett och annat tveksamt ord. När jag var yngre var jag mer tvärsäker. Jag minns när jag läste politisk filosofi och skulle ha en muntlig tentamen inför en professor som jag hade stor respekt för och beundrade. Han hette Harald Ofstad. Jag hade läst på en del, men inte hunnit med allt. Och jag hade otur. Han frågade bara om det jag inte hade läst. En fråga var: anser du att ändamålet helgar medlen? Ja, absolut, sa jag. Lite för snabbt. Och sen bad han mig argumentera för saken. Och det gjorde jag, utan att tveka. Allt medan hans buskiga ögonbryn höjdes mer och mer, och jag kände hur osäkerheten växte inom mig samtidigt som jag pratade på som en kulspruta. Tills luften tog slut. Och sen sa jag: jag tar tillbaka allt. Det blev tyst. Och jag såg säkert alldeles olycklig ut. Efter ett tag frågade han varför. Jag tänkte efter och försökte redovisa mitt tvivel. Det beror ju på hur man ser det. Jag menar, med vilket filter man ser. Jag blev godkänd till slut. Kanske för att jag ifrågasatte mitt resonemang och inte var så tvärsäker. Eller kanske bara för att han ville vara schysst. Ganska nyligen, en solig morgon, var jag i ett köpcentrum och skulle handla. Men när jag tittade in genom det första skyltfönstret såg det mörkt och stängt ut. Jag gick till nästa. Samma sak där, nedsläckt. Jag tittade på klockan och tänkte att de har väl inte öppnat än. Strosade vidare och såg att dörren till bokhandeln stod öppen. Men det var mörkt där inne också. Det konstiga var att det var folk där inne som stod och läste och bläddrade i böcker. Hur kunde de se i dunklet? Jag gick fram till kassan och frågade om det var elavbrott. Mannen bakom kassan såg förvånad ut. Nej. En kund bakom mig höjde rösten och sa: du kanske ska ta dig solglasögonen. Då gjorde jag det. Ibland vet man inte själv vilket filter man ser igenom för hur någon påpekar det.

0: tankar för dagen idag med Lise Endahl, författare och radioproducent. P1-morgon är det här i din radio. Klockan närmar sig 6:30. Dags för en nyhetssammanfattning från Sveriges Radios ekoredaktion.
1: Efter jordbävningarna i Venezuela har nu 235 människor bekräftats omkomna enligt landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet är intensivt och tusentals människor befaras vara döda. Ryssland har skjutit ner minst 30 ukrainska drönare som var ämnade för Moskva, uppger Moskvas borgmästare. Även Ukraina har attackerats av Ryssland under natten och bland annat har bostadshus i Zaporizjzja satts i brand. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i Liège i mars. Explosionen ägde rum på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Händelsen utreds som ett terrorbrott. Irankriget och larm om bränslebrist i samband med det skrämde ju bort många resenärer från att köpa flygbiljetter under våren. Men en rundringning Ekot har gjort till olika resebolag visar att svenskarna verkar ha börjat boka resor igen. Särskilt långresor, exempelvis till Thailand. Wings kommunikationschef säger att

0: Det är en viktig signal att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan under natten. Sverige går vidare som ett av de bästa, åtta bästa grupptreorna. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Sverige just nu. SMHI varnar för extremt stor brandrisk i stora delar av Götaland och Svealand och manar till försiktighet vid eldning och vid användning av stora maskiner utomhus. Nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
1: Och i Ekonomiekot börjar vi med att det första halvåret har varit bra för börsnoteringar på Stockholmsbörsen, trots ekonomisk osäkerhet i omvärlden. Och den svenska kapitalmarknaden sticker ut jämfört med övriga Europa, det säger Adam Kostial, vd för Nasdaq Stockholm.
2: När marknaden är stark så kan man notera bolag i många olika sektorer i olika länder, absolut. Men det som vi ser är att vi har kapacitet att hjälpa bolag i olika sektorer i olika storlekar på ett sätt som inte resten av Europa kan.
3: Under årets första sex månader har 20 börsnoteringar gjorts på Nasdaqs börser i Sverige, Danmark och i Finland. Det är fler än konkurrenten Euronext som har börser i 8 europeiska länder. 11 av noteringarna har skett på Stockholmsbörsen. Och det kan bara nästan matchas av Londonbörsen som har haft 10 noteringar under det första halvåret. Allt enligt siffror från Nasdaq. Det här följer på fjolåret som var mycket bra, säger Adam Kostial.
2: Men sen kom det en massa rad osäkerheter, globala, geopolitiska etc. Och där stannade marknaden av. Men igen så har vi visat att den svenska marknaden står sig stark. Den har återrepat sig bra. Vi har haft aktivitet på internationell nivå. Fler och fler noteringar. Och det ser ljust ut efter sommaren också. Jag tror på en aktiv höst.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och så en marknadskoll. Asienbörserna tyngs av teknikfrossa den här morgonen. Tokyobörsen har så här långt backat med 4,2%. Shanghai minus 2,1%. Hongkong minus 1,9%. Och i USA igår stängde Nasdaq ner 0,5%. Dow Jones upp 0,1%. Stockholmsbörsen stängde igår på plus 0,9%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor 74 öre. En euro kostar 11 kronor och 8 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
4: Med nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin. Värmeböljan i västra Europa i veckan har inneburit extrema temperaturer.
5: Ja, den har ju det i till exempel Spanien. Där har över 200 personer dött av värmerelaterade orsaker enligt myndigheterna. Och den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2-4 grader enligt en färsk rapport.
6: Det kan göra en jättestor skillnad. För vissa kan det göra skillnaden mellan att kunna fortsätta leva eller att dö.
7: Gabriele Messori är professor i meteorologi och extremväderforskare vid Uppsala universitet.
6: 2-4 grader varmare kan betyda igen flera hundratals eller tusentals ytterligare dödsfall utöver vad som skulle ha skett utan den globala klimatförändringen.
7: Det är forskningsnätverket Climameter som står bakom studien. Och förutom att man ser en effekt på högre temperaturer ser forskarna också att värmeböljor tenderar komma tidigare på året.
6: Det är högst oroväckande. Man har haft en ganska kraftig värmebölja redan i maj det här året och nu kommer ytterligare en värmebölja i juni. Och jag skulle bli förvånad om vi inte får flera värmeböljor under resten av sommaren.
7: Nu börjar vi närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för, säger rapportförfattarna. I Frankrike har 3 kärnkraftverk stängts som en effekt av värmen. Även skolor stängs ner, vilket gör att föräldrar kan tvingas vara hemma med sina barn istället för att arbeta.
6: Och det går inte att göra om en sådan värmebölja börjar hända 2-3 gånger varje sommar.
7: Enligt en annan studie från forskarnätverket World Weather Attribution hade inte en så här extrem värmebölja kunnat ske redan i juni utan den globala uppvärmningen. Och framtidens barn kommer att få vänja sig vid skolstängningar på grund av värme snarare än snökaos, säger de.
5: Reporter Marie-Louise Kristola. Nu har en ännu mer effektiv metod att genredigera mänskliga embryon presenterats. Och förbättringarna gör att krav höjs på att inte längre ha några begränsningar för forskarna.
8: I think to ignore it altogether, to ban it, to call a moratorium is irresponsible.
9: Kathy Tai är entreprenör i New York inom genredigeringsindustrin. Hon menar att det är oansvarigt att inte använda den förfinade genredigeringstekniken fullt ut.
8: To those people that need it most, especially those that have these diseases with no cures, which is the vast majority of monogenic diseases.
9: I synnerhet för att hjälpa par med ärftliga sjukdomar som beror på en gen, säger hon. Det är en ny studie som presenterats som ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, men där den amerikanska forskaren Dieter Egli använder en förfinad teknik som kallas base editing för att förändra mänskliga embryon. Metoden har av vissa beskrivits som ett suddgummi som kan göra finjusteringar i arvsmassan och som är effektiv på så vis att den inte längre oavsiktligt tar bort helt andra delar i DNA än vad som var menat. Något som CRISPR-kniven ibland råkade göra.
10: I den här studien har man löst ett problem.
9: Fredrik Lanner, professor i embryonal stamcellsteknik på Karolinska institutet, har läst studien.
10: Men man har fortfarande kvar problemet med mosaicism och off-target-effekter.
9: Det som kan hända även med den här tekniken är att förändringar inte sker i alla celler utan det blir som en oönskad mosaik. Eller att det kan bli små mutationer på fel ställen, så kallade off-targets. Därför menar Fredrik Lanner att inte heller den här tekniken än så länge är tillräckligt säker.
5: Rapporterade Annika Östman. Och i vårt längre program Vetenskapsradion idag kan du bland annat höra filosofers syn på den här utvecklingen. Sist ett lyssningstips om sommarens nya serie från Vetenskapsradion som har premiär idag.
11: Nya serien Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningar och dess historia. Nu om giftmord, många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod. Några droppar i en tekopp eller ett insmort dörrhandtag och sen kommer döden. Men giftmord är ovanliga och ser sällan ut så. Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
5: Missa inte den nya serien Brottsspår alltså med Vetenskapsradions Lena Nordlund och Björn Gunnér. Jag kommer lyssna. Kommer du?
4: Ja.
5: Bra.
4: Rungande ja. Jonna Westin med Vetenskap den här morgonen. Hoppas fler ska lyssna också. Men nu handlar det om fotboll. Så där lät det på Ullevi, Göteborg i natt när Sverige gjorde mål 1-1. Gjorde Antoni Elanga. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1, alltså mot Japan i den sista gruppspelsmatchen. Och vi ska till Dallas nu där dramatiken utspelade sig i natt. Avancemanget i Arlington och den viktiga svenska poängen där i gruppspelets sista omgång. Simon Isaksson, radions korrespondent. Du är där i Dallas. Hur är känslan?
12: Yes. Jo, men det är nog en god känsla bland de svenska och japanska supportrarna här i Dallas just nu. En varm vind som blåser här i natten och det känns nog som en medvind för många svenska supportrar som var här på arenan och såg den där 1-1-matchen.
4: Mm. Hur upplevde du matchen?
12: Ja, alltså från läktaren så var det ju väldigt mycket japaner inne på arenan som stundtals dominerade på läktarplats, men svenskarna hördes givetvis också och det var en väldigt god stämning där inne överlag. Matchen, det var ju väldigt nervöst framförallt där i slutet innan Sverige började ändå få lite ordning på spelet i sista minuterna och det kändes som att Japan spelade lite defensivt och bägge två kändes ändå nöjda med det.
4: Mm. Vi ska prata mer om matchen efter 7 om matchens olika skeden och det gick ju lite upp och ner där, men en stark svensk forcering framåt slutet är det Simon pratar om här. Och de du har pratat med då, Simon Isaksson, vad säger de?
12: Men det är mestadels väldigt glada känslor bland de svenska supportrarna. Vissa hade nog ändå känt att en seger hade smakat ännu bättre. Det kanske vi alla hade känt. Jag pratade med Alva och Paul som var på matchen och de var väldigt imponerad av stämningen och lite besvikna nu över att åka hem och inte se fortsättningen på plats.
13: Alltså, det kokade, eller Sverige kokade.
12: Vad händer här? Kommer ni se nästa match också, eller vad händer nu?
14: Nu blir det hem mot Sverige igen på lördag och sen se 16-delen därifrån.
13: Det var ju nära på att boka om biljetter. Det ska tilläggas, idag, efter idag så var vi this close, this close. Ja då.
14: Hade det blivit vinst hade biljetterna bokats om, 100%.
13: Absolut.
12: De är nog inte ensamma att känna så där. Svenska supporter som varit här bara för kanske gruppspelet då och lämnar nu när det verkligen drar ihop sig och blir avgörande matcher hela tiden.
4: Många resplaner som säkerligen bör justeras en aning. Simon Dallas då, den på AT&T Arena. Dallas Cowboys spelar ju där normalt sett. Värmen har man ju talat om en del, framförallt nu här i Sverige också. Men hur har det talats om det och hur... inne på arenan, stämningen, och hur var det?
12: Ja, alltså värmen här i Texas just nu, det har ju varit väldigt varmt och både Houston mot Nederländerna och i Dallas nu så har man ju spelat på arenor med tak och luftkonditionering, så inne på arenorna har man klarat sig, men utanför arenorna och i de här fantastiska supportermarscherna när fansen trummandes går längs med gatorna då i de här Texas-städerna, där har det varit otroligt varmt. Ännu varmare i Houston än vad det var här, men det är klart att man inte bara blev svettig av matchen utan även av vädret.
4: Många svettade säkerligen. Simon Isaksson, så långt 1-1 blev det alltså mellan Japan och Sverige. Japan är också då vidare och det står klart att landet då kommer att möta Brasilien. Moa Tjärnstrand, radions korrespondent. Japan är ju ditt bevakningsområde. Reaktionerna där, hur låter de?
15: Stor glädje förstås. Alltså, man kunde se bilder från Tokyo i morse. Jag är i Peking nu, jag är inte kvar i Tokyo. Där folk liksom var ute på gatan och ropade och skrek på väg till jobbet. Så att, stor glädje, men också en stor lättnad för att man vet att man har kommit vidare. Det var ju Japans första mål att ta sig vidare från gruppspelet. Och japanska medier, de var rätt optimistiska inför den här matchen. Men sen så blev det väl kanske inte riktigt så lätt som man hade trott. Andra reaktioner, mycket hyllningar till Japans målvakt Suzuki. Som ju gjorde en väldigt bra match. Många räddningar där på slutet. Media har börjat kalla honom för Japans skyddsängel. Och jag skrev med en japansk kompis här i morse som var inne på att om Suzuki inte hade stått i det japanska målet, då hade Sverige slutat som tvåa i gruppen och inte Japan.
4: Japan ställs nu mot Brasilien. Inte ett helt lätt motstånd. Hur ser man på fortsättningen då när man har passerat i delmålet att gå vidare från gruppen?
15: Ja, nu är ju siktet inställt på den matchen. Det märker man ju på medias skriverier. Och man vet ju att det kommer bli en svår motståndare. Brasilien, man kallade det redan för en ödesmatch. Samtidigt så slog faktiskt Japan Brasilien i en vänskapsmatch i höstas. Så att jag hörde tränaren Moriaço här på morgonen. Han sa att Brasilien kommer nog ha en känsla av att de vill ta revansch. Och det kommer göra dem ännu mer motiverade. Men han sa också att han tror att Japan har en god chans. Men jag tror att många fans är oroliga över den här matchen.
4: Mm. Moa Tjärnstrand, radions korrespondent, bevakar Japan direkt från Peking just nu alltså. Och Simon Isaksson direkt från Dallas där det svenska avancemanget klargjordes då i natt svensk tid. Tack så mycket dessa bägge korrespondenter. Ytterligare kommentarer och analys av den svenska insatsen. Det oavgjorda resultatet det blir efter 7:00. Vi byter ämnet. Drygt dygn har gått sedan jordbävningen i Venezuela och klockan den tickar för de som arbetar med räddningsinsatsen och för de människor som finns under rasmassorna. Antalet bekräftade dödsoffer i jordbävningarna har stigit till 235. Det uppger landets hälsodepartement i statlig tv. Samtidigt är många fortfarande saknade och dödstalen de lär stiga. Tidigare i morse så pratade jag med radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin och hon gav oss en lägesbild så här ett dygn efter själva skreden.
16: Ja, och det är ju ett dygn som har präglats av sökande efter överlevande i de här många rasmassorna. Och jag tänkte att det allra bästa sättet att beskriva det här dygnet är väl just med att lyssna på en av de många ljudupptagningar som finns från människor som ligger under hus som har bara rasat ihop, våningar ovanpå varandra, höga hus och som nu ligger och ropar efter hjälp samtidigt som anhöriga går runt och försöker då leta efter sina familjemedlemmar långt där inne i liksom mörkret och gruset under husen. Vi kan lyssna på en av de många journalister som är och spelar in de här fruktansvärda scenerna i kuststaden La Guaira.
17: ¿Cómo te llamas, hermano?
18: Anthony. El otro. Ramón. Y el otro. Ari. Sí.
17: Ari. Bueno, hay tres ahí personas.
18: Hay tres. Claro, ahí está una señora.
17: Sí, aquí adentro hay una señora.
18: Sí, mano, aquí está una señora. Señora, hable para que la escuchen.
16: Som hittar människor under rasmassorna, helt enkelt.
18: Señora.
4: Señora, hable. Och bilden du får när du pratar med människor ifrån Venezuela det du tar till dig, vad är det du hör därifrån?
16: Ja, men det är ju den här bilden, fast i olika versioner. Jag pratade igår med två kvinnor som hade mirakulöst lyckats rädda sig ut ur sina hus. Det ena hade rasat helt, det andra hade hamnat helt på sniskan. De hade tvingats slå sig ut genom dörrarna som hade fastnat och förbi trappor som hade ramlat. Och det är ju alla som man pratar med som har överlevt har ju otroligt dramatiska historier. Och sen då möts de historierna med alla de här personerna som fortfarande letar och som hoppas att deras anhöriga bara precis den där stunden gick ut utan mobiltelefonen och har tappat bort sig någonstans och försvunnit spårlöst, fast de ju allra troligast istället ligger i rasmassorna någonstans och därför inte hörts av. Det florerar fullt av bilder och foton på sociala medier där människor då delar med sig av bilder på sina anhöriga som de letar efter och hoppas hitta, när det ju antagligen är så att de istället ligger begravda under någon av de här många husen som har ramlat. Mm. Enligt myndigheterna så är det ju runt 250 hus, då säger man inte om det är höghus eller inte, men det skulle jag tro, som har skadats allvarligt eller helt mer eller mindre försvunnit, rasat ihop. Och man säger att man har identifierat 200 personer som är fast och lever i rasmassorna, och att det totalt är då över 2000 familjer som har drabbats och som är hemlösa just nu. Men jag skulle tro att de siffrorna också är ganska låga bara utifrån de bilder och filmer som har nått mig.
4: Mm. Flera länder och organisationer har redan skickat hjälp. Hjälpen är på väg. Men hur säkert är det att den kommer fram och vad är störst behov av just nu?
16: Störst behov av just nu, om man frågar människor som har förlorat sina anhöriga och letar efter dem, handlar ju om tunga maskiner. Alltså grävmaskiner, schaktmaskiner, någonting för att hjälpa dem att flytta undan betongblock och gräva i rasmassorna. Och det är också en del länder som utlovar det. Regeringen har också sagt att man nu kommer skicka just tungt maskineri av den här sorten till kuststaden La Guaira, där ju situationen är helt akut. Annars så kommer det hjälp från många latinamerikanska länder som skickar både räddningspersonal men också fältsjukhus och annan mediciner. Och USA har sagt att man också kommer avsätta 150 miljoner dollar som ska kanaliseras via olika bilaterala organisationer. Det kom också här nu för bara några timmar sedan besked från USA om att man kommer lätta sanktioner som man har mot Venezuela sedan många år, för att Venezuela ska kunna just ta emot internationell hjälp. Men det är en del av de här räddningspersonalerna och hjälpen har redan kommit fram. Och andra kommer komma fram inom de närmaste timmarna. Trots att det är så att flygplatsen är ju stängd utanför Caracas. Men militärflygplatsen som ligger precis intill, har man sagt, kommer kunna ta emot de här hjälpsändningarna.
4: Latinamerika-korrespondent Lotten Collin från tidigare i morse. Och följ utvecklingen från Venezuela i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Idag är det många som arbetar den sista dagen innan en efterlängtad semester, en resa utomlands eller till stugan kanske hägrar. Perfekt tillfälle då för inbrottstjuven att börja se sig omkring och se vilka hus som står tomma. Men det finns knep att ta till för att skrämma bort tjuven och undvika inbrott under semestern. Och vem är då bättre att prata med då än en tidigare inbrottstjuv? Fredrik Arnason, god morgon.
19: Ja, god morgon.
4: Idag är du medlem i KRIS, ja. Kriminellas revansch i samhället, men du har tidigare varit då inbrottstjuv.
19: Precis. Vad var det länge sedan, men ja.
4: Det var länge sedan, men du, vad var det som avgjorde om man skulle bryta sig in i ett hus eller inte? Vilka faktorer tittade man på?
19: Ja, det är ju vad man kunde se där inne, alltså löst och sånt där, om det var något larm eller om det var människor speciellt runt omkring, och var det inte, säg nu, en villa eller någonting och det var tomt med människor, då gick man ju in ganska snabbt. För det tar ju inte lång stund tyvärr att komma in i husen idag heller faktiskt.
4: Nej. Vad finns det för försvårande omständigheter för ur en inbrottstjuvs perspektiv då?
19: Ja, det är när du inte ser in och att det är ljud som är inne i, alltså om det spelas upp något ljud där inne, vi säger nu en talbok eller någonting, så kan du inte fastställa om det är någon i huset eller inte. Mm. Jag täcker ju för och har något ljud när jag åker bort. Då slipper jag ju det här med larm och såna här saker, för det ska inte låta samma, utan det ska ju vara kanske någonting som går på repeat eller någonting sådant. Mm.
4: Men skrämmer inbrottslarm bort tjuven då?
19: Ja, inte så där, men den har ju en viss hjälp med att den hörs runt omkring i så fall, men man är ju så van att det låter och sådär, oftast med bilarm och lite annat sånt där, så att jag reagerar ju inte i alla fall om du börjar tjuta, utan jag går ju vidare, rycker på axlarna som om ingenting har hänt. Men det finns ju sådana här tillägg till de här larmen idag, exempelvis sådana här rökskydd då, och de fyller ju upp rummen direkt. Mm. Och det skyddar ju också mot avst.
4: Ja, då ser man inte vad man ska knycka.
19: Tjuveriet. Nej, precis. Nej. Och det är inte ens säkert om man hittar ut ens.
4: Nej. Men om man då ska vara borta ett tag, säg att man far till landet eller stugan eller åker utomlands en vecka eller två eller vad det kan vara. Om vi ska radda upp dina konkreta tips, om jag tolkar dig rätt då. Täck för. Gardiner på eller dra för dem, eller hur?
19: Mm, precis.
4: Kanske spela upp en ljudbok.
19: Ja, det får ju höras. Det ska ju vara ett läte ifrån huset som inte försvinner. Men att det inte är samma. Igen att det är ljus och lampor och bilar och brevlådan töms. Mm. För brevlådan är ju en akilleshäl för många, att den inte töms då när de åker bort. Då.
4: Men hur... där finns det några faktorer. Något annat som du framförallt vill peka på?
19: Ha inte fönster vid dörrarna så att man kan slå sönder en ruta och så låsa upp dörren, utan ha det svårt för dem att komma in i, alltså låt dem få anstränga sig på dörrar och fönster om de ska komma in nämligen. Det, tyvärr är det ju så att många vill ha sådana fina utkiksfönster, och det är ju som att det är öppet för tjuvarna då, nämligen.
4: Mm. Där får vi sätta punkt för nu. Tack för tips och råd, Fredrik Arnason, medlem i KRIS, kriminellas revansch i samhället, och tack också, som också då tidigare har i tidigare livet varit inbrottstjuv. Nu hög tid för SMHI, Erik Höjgard Olsen. God morgon.
20: God morgon, Marcus. Över Norrland passerar idag en front med regn österut. Samtidigt breder högtrycket över kontinenten ut sig norrut över Skandinavien. Och med det följer de närmsta dagarna ytterligare varmare luft. Vi har därför utfärdat varningar för höga temperaturer flera dagar i följd. En gul varning täcker stora delar av inre och nordöstra Götaland. Här väntas under flera dagar maxtemperaturer över 30 grader. Som varmast ser det dock ut att bli i nordöstra Skåne, Blekinge och Kalmar län, där vi har gått ut med en orange varning, eftersom att maxtemperaturen där kan nå över 33 grader flera dagar i följd. Och givet de höga temperaturerna som bristen på regn är också risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i både Götaland och stora delar av Svealand. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Soligt väder med knappt ett moln på himlen. Temperatur i eftermiddag från omkring 20 grader på västkusten till mellan 28 och 33 grader i Östersjölandskapen. I natt mest klart väder, men på många håll en ljummen natt med allmänt som lägst 15 till 20 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. I de östra delarna börjar dagen med moln samt någon enstaka skur, men molnen luckras upp och under dagen väntas mest soligt väder. Dagstemperatur 24 till 29 grader. I kväll och i natt mest klart med bara lättare molnighet, men på små timmarna rör sig kraftiga åskskurar in västerifrån över främst sydvästra Svealand. Temperaturen i natt ser ut att bli tropisk eller ljummen med allmänt som lägst 16 till 21 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och nordvästra Svealand samt hela Norrland. I Medelpad, Ångermanland samt Västerbottens och Norrbottens landskap börjar dagen solig. Men i övrigt karaktäriseras dagen av moln och från förmiddagen rör sig ett regnområde in västerifrån som under dagen passerar österut. Minst regn väntas i nordvästra Svealand med bara enstaka skurar. När det inte regnar kan kustlandet nå upp i 18-23 grader, men annars allmänt 10-15 grader, just på grund av att regnet som håller tillbaka temperaturerna. I kväll avtar regnet och i natt mest klart väder i både kust och inlandet. Natttemperatur allmänt 7-12 grader och vind omkring väst. Under helgen sen ser värmen ut att kulminera med temperaturer mellan 30-35 grader på många håll i södra Sverige. Lokalt kanske ännu högre. Imorgon lördag går en frontzon över Svealand som under dagen passerar norrut över södra Norrland med skurar. Och vi avslutar med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 18 grader, Göteborg och Malmö båda 17. Karlskrona 20, Kalmar 17, Visby 19, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad 17, Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 13, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 14 och Kiruna 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Stekenjokk med 3,6 grader. Åter till Marcus.
12: P1-morgon rullar vidare alldeles strax klockan 7. Morgonekot Per Edberg.
0: Och då förutom förstås om falukorv och fotboll så blir det också en del om åldern på våra politiker.
12: Det blir det i Morgonekot när klockan slår 7. Efter det så talar vi mer om fotbollen, gör vi kommentarer och analys därifrån Dallas, men också sen om energitoppmötet idag. Men nu är klockan 7.
0: Intensivt sökande efter överlevande efter jordbävningen i Venezuela. Sverige lyckades gå vidare i fotbolls-VM och så fortsätter vi rapporteringen om vad falukorv innehåller. Men vi börjar då med beskedet att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan. Vi ska höra hur det lät i Radiosporten strax före klockan 2:30 i morse.
21: Elanga där, skjuter! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
2: Ja, efter en mållös första halvlek tog Japan ledningen i den 56:e minuten i andra halvlek. Men bara 6 minuter senare kvitterade Anthony Elanga, en av flera spelare som tagits in från start efter att Sverige gjort stora förändringar i startelvan jämfört med tidigare matcher. Runt om i landet följdes matchen på storbildsskärmar av stora folksamlingar. I Göteborg var över 15 000 personer på plats på Ullevi och så här lät det där vid 1-1-målet. Resultatet innebär att Sverige är vidare i turneringen som en av de bästa grupptreorna. Det är inte klart vilka Sverige får möta, men mycket talar för att det antingen blir Frankrike eller Norge som möts i en match ikväll. Alexander Josef var en av de tiotusentals människor som såg matchen på Stockholms stadion.
3: Skitbra, jag tycker vi gjorde exakt vad vi behövde, fast matchen inte var... Det var inte fin, alltså för ögat, men vi gjorde exakt vad vi behövde och det är det viktigaste. Sen får vi se vem som väntar nu, ifall det blir Frankrike eller Norge, men inget är omöjligt i VM. Och förhoppningsvis så är vi lika många här nästa gång och heja fram Sverige till en vinst.
2: Och Carl Josefsson hade sett matchen på en sportbar i Växjö.
22: Helt otroligt alltså. Vi har tagit oss till VM, vi har tagit oss till 16-delsfinalen. Det är helt underbart, helt underbart!
0: Reporter Rickard Elefalk med hjälp av P4 Kronoberg. Och i Dallas i USA var det förstås också glada miner bland de svenska supportrarna efter matchen.
23: Vi vinner guld. Ja, det är så enkelt är det. Jag tror det blir guld.
24: Det har varit väldigt peppad stämning. Skitkul. Vi skulle göra kryss. Vi skulle göra liksom lika med Japan. Så det här är asbra.
25: Det här var exakt vad vi planerat.
26: Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
25: Man är nöjd. Vi är vidare. Det är gött. Fan alltså, en vinst hade inte varit fel när man är på plats.
12: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Småland Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
27: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Houston. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
12: Att ha med familjen på en VM-match, hur är det?
28: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
12: Och för svenskättlingen Kerstin Blomqvist betyder det mycket att få ta sina söner till matchen för att se släktingarnas landslag spela.
29: Very emotional. Like I'm very like I almost want to cry. It means everything.
12: Det betyder allt för mig, sa hon. Simon Isaksson, Dallas.
0: I Venezuela fortsätter arbetet med att försöka rädda skadade efter den förödande jordbävningen. Hittills har över 230 människor hittats döda, men offren tros vara många tusen. Och i Caracas samlas volontärer och räddningstjänst för att söka efter överlevande.
30: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
31: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
30: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik. Som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Bakom en gul linje står anhöriga och stirrar ömsom mot grävskoporna, ömsom på sina telefoner. De delar foton på sina söner, systrar, bröder och vänner. Ifall de trots allt inte skulle ligga kvar där inne utan bara försvunnit spårlöst. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel Lopez. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
1: Sí, aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
30: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här. Och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända. Många venezuelaner klagar på bristfällig information från myndigheterna som hittills säger sporadiska dödssiffror och sagt att runt 250 byggnader är skadade, de flesta i La Guaira. Caracas flygplats Maiquetía som ligger i La Guaira är fortfarande avstängd till följd av skador i samband med jordbävningen. Men hjälpsändningar från andra länder väntas ändå kunna anlända på militärflygplatsen intill.
0: Rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som hade haft hjälp av en frilansjournalist inne i Caracas. Ryssland uppger nu att man har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten. Uppgifterna kommer från det ryska försvarsdepartementet och ett 30-tal av drönarna ska ha varit riktade mot Moskva. Även Ukraina har attackerats av Ryssland under natten, bland annat sattes bostadshus i Zaporizjzja i brand. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen inträffade på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Tågstoppet utanför Bollebygd igår där ett godståg spårade ur påverkar även idag tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm och Göteborg, Borås och Kalmar uppger SJs pressjour nu på morgonen.
5: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller SMS. Trafikverket har satt in extra personal. Under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
0: Rapporterade Anna Larsson. Regeringen avsätter 130 miljoner kronor till den globala kampen mot AIDS och TBC samt för att stötta mödravård. Pengarna tas från biståndsbudgeten. Bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dosa säger att USAs tillbakadragande har satt stor press på det globala hälsosystemet. Något som fått fruktansvärda konsekvenser enligt Dosa. Nu ska vi fortsätta rapporteringen om vad falukorv egentligen innehåller. Många tycks ju tro att den innehåller mer nötkött än vad den i många fall gör. Håkan Bortas och Anders Söderholm är ute och handlar i ett köpcentrum i Stockholmsområdet.
6: Jag tycker alltid illa om att man mörkar uppgifter, att man inte är tydlig.
7: I innehållstexten så har korvtillverkaren klumpat ihop gris och nötkött utan att ange andel av respektive kött. Något som är tillåtet enligt regelverket. P4 har låtit ett oberoende och akkrediterat företag testa 19 falukorvar från hela landet i en stickprovskontroll i slutet av maj. Laboratoriets DNA-analys visar att korvarna skiljer sig mycket åt när det gäller hur stor del av den totala mängden kött som är nöt. Stockholmsbaserade falukorven Gudruns innehåller 5% nöt-DNA enligt analysen. Resten av köttet, 95%, det är gris-DNA. Gudruns ägs av Ögrengruppen och koncernchefen där, Magnus Dafgård, skriver i ett sms att företaget minimerat andelen nötkött i den testade falukorven på grund av inflationen och för att, citat, möta konsumenternas krav på en billigare produkt. Men Maria Wiesel på Sveriges Konsumenter menar att när tillverkarna inte anger andelen av respektive köttslag så blir innehållsförteckningen missvisande.
8: Det vilseleder ju konsumenten att tro att det är kanske 50-50 eller en större andel nötkött i förhållande till fläskkött än vad det faktiskt är.
0: Reporter Thomas Heldmark vid P4 Stockholm. Oron för bränslebrist inom flyget på grund av kriget i Mellanöstern verkar ha börjat lägga sig lite hos folk nu. För enligt flera resebolag har bokningarna ökat. Och på en uteservering i Stockholm träffade vi Linnea Lopez som funderar på att åka till Thailand.
4: Jag vill till och med prata om Thailand just nu innan du kom. Ja, men typ som att det vore kul att åka dit, att vi borde göra det snart. I höst kanske eller något sånt.
9: Och de verkar inte vara ensamma. Enligt Dian Valencia, som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI, har bokningarna av långresor ökat senaste tiden efter en osäker vår.
10: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor. Och att de också gör det med längre framförhållning.
9: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
11: Dels så är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare våra stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
13: Boka inte resor som gör att man måste komma hem till en väldigt specifik tid.
9: Så lät det när energiminister Ebba Busch höll pressträff i slutet av april. Och många avvaktade med att köpa flygbiljetter. Men nu bokar alltså svenskarna igen och även söksajten Flygresor märker av ett ökat söktryck senaste tiden. Hos resebolaget Ving är det Cypern och Turkiet som ökar mest. Resmål som båda träffades av drönare under de första veckorna av Irankriget.
11: Där det finns platser kvar till bra hotell är ju mycket Cypern, mycket Turkiet som ju fick stå tillbaka här under våren. Och då är det följaktligen det som bokar klart bäst just nu eftersom man inte ser någon oro för att resa österut.
0: Reporter Hugo Bernhard. Så gäller det åldersfördelningen bland våra politiker inför valet. Vi ska titta lite närmare på regionvalet nu. Där sticker Blekinge ut när det gäller överrepresentation av äldre. Och äldst är Bengt Johansson som är 85.
14: Det är ju att man bidrar med en livserfarenhet.
30: Det säger Bengt Johansson som kandiderar med Medborgerlig Samling i höst. Michel Gran, statsvetare vid Uppsala universitet, utvecklar hans resonemang.
15: En annan fördel är de här tid som de kan ägna åt politiken.
30: Yngre personer har ofta svårare att frigöra tid för politiska uppdrag eftersom de befinner sig mitt i arbetslivet. Att äldre är överrepresenterande är inget unikt. Samma mönster syns även i andra delar av landet.
15: Det blir såklart så särskilt påtagligt underrepresentation av unga och överrepresentation av äldre i regioner som avfolkas. Och Blekinge hör till de regionerna. Sen finns det också en annan faktor där huruvida det finns en stor stad i regionen. I stora städer är det lättare för politiska partier att rekrytera unga kandidater eftersom det är lättare att starta ungdomsförbund eller studentförbund som sedan fungerar som källor från vilka politiska partier kan rekrytera unga kandidater.
30: Bengt Johansson berättar vad han tror är lösningen för att få fler unga i politiken.
14: Att försöka få fram ungdomar som går gymnasiet sista året, intressera dem genom olika möten för politiken och att de är visst välkomna.
0: Reporter Hanna Södergren vid P4 Blekinge. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet just nu. SMHI varnar för extremt stor brandrisk i stora delar av Götaland och Svealand och man manar till stor försiktighet vid eldning och även användning av stora maskiner. Ja, Marcus, vi började det här morgonekot med ganska mycket om fotbolls-VM och jag antar att du inte kommer kunna hålla dig ifrån det ämnet heller.
16: Nej, det går inte denna fredag morgon. Nej. Per Edberg med morgonekot denna morgon. Fotboll som sagt, vi ska prata om det om en liten stund, men i P1-morgon om en timme. Då ska vi till Almedalen där ett nytt partiledarmöte kommer att äga rum på Sveriges Radios scen. Och kollegan Pia Fredén, du finns där redan nu. God morgon.
17: Ja, det är jag och sopgubbarna som ni kanske hör.
16: Ja, man hör det. Jag
17: överröstar faktiskt dig.
16: Ja, men det kanske är fler än sopgubbar som kommer till scenen idag. Vilka gäster har du?
17: Jag har idag statsminister Ulf Kristersson, moderat, och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer ni att få höra.
16: Mm. Tror du att de kommer att vara överens i någon fråga?
17: Alltså jag tror att det kan bli en utmaning, men man ska aldrig säga aldrig. Vi har i alla fall valt bland annat att ta upp en fråga som de båda verkar brinna för, privatekonomi. Men om de kan bli överens i frågan, ja, det får vi se.
16: Det får vi
17: se.
16: Det
17: blir spännande.
16: Det blir spännande. Vi lyssnar då om en timme. Ja. Pia Fredén alltså, som återkommer då 7:15. Moderaternas Ulf Kristersson och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar möts där alltså på Sveriges Radios scen. Men nu rullar vi vidare. Det handlar om fotboll.
2: Kommer bollen in och så är det friläge i Japan. Och så är det mål för Japan. Och så är det 1-0 genom Maeda. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fint. Men det är också väldigt surt.
3: Själv bra fram till Ayari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge för bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter! Han skjuter i mål!
2: Alla förväntar sig ett
3: inlägg. Det är väldigt nära en svensk 16-delsfinal i Dallas när Japan vänder spelet på mittplan. Och så kan Sema där och försvarar. Och då kommer väl Barton alldeles strax sätta pipan i munnen. Han gör det där, jo! Det är klart! Ja. 1-1 i Dallas. Ja, Sverige bra. I 16-delsfinal.
16: Ja, så där lät det. Rysaren i natt. En viktig match mot Japan. 1-1 slutade den. Sverige blev därmed alltså klara för 16-delsfinal. Glädje och jubel bland publiken och inte minst de som var på plats där i Dallas där matchen spelades. Vi ska nu till USA för att ta tempen efter matchen. En av de blågula supportrar som fanns där, det var du, Kalle Karlsson. God morgon, säger vi från Stockholm.
18: Ja, god morgon. Det är mitt i natten här. Men...
16: Ja, hur är det?
18: Ja, god morgon. Ja, det var kul. Det var underbart faktiskt. Ja. Otrolig upplevelse. Det var otroligt mycket svenska där. Och, ja, det var magiskt faktiskt, måste jag säga. Mm. Och jag var ju där med min dotter som är 10 år. Så det var hennes första VM-match någonsin. Så det var ju stort för henne. Ja. Och även mig givetvis.
16: Såklart. Hur upplevde dottern det då? 10 år bara, hennes första VM-match.
18: Ja, jag blev lite orolig när japanerna gjorde 1-0. För då grät hon nästan. Och frågade mig hur det här ska sluta. Och, men som tur var så fick vi in ett mål till där. Och vi satt alldeles bakom det japanska målet. Så vi fick ju se det väldigt tydligt och då blev hon lite lugnare och lite gladare, så det var kul.
16: Ja. Vi fick ju höra här Radiosportens referat från matchen, Andreas Mats, där när Anthony Elanga tryckte dit 1-0 med den vänsterskruven där mot bortre delen av kassen. Vad var det för känslor som gick genom dig och dottern då? Utifrån er position?
18: Det var helt magiskt. Vi satt där på vänster sida nästan kanske 20-30 meter ifrån honom med stora delar av den svenska klacken. Så det blev ju stort jubel och min dotter hon studsade upp och ner och det var väldigt kul liksom. Speciellt när man får lite distans till det, att man kan skapa minnen med sina egna barn i sin egen stad, för jag bor ju faktiskt här nu. Ja. Så det är helt otroligt faktiskt.
16: Och dottern då, är hon sugen på mer? Tror du, så är ju vidare i turneringen nu.
18: Nej, men jag har sagt till henne det. Hon kommer aldrig få uppleva något liknande. Så ribban är ju lagt väldigt högt liksom.
16: Ja.
18: Det blir svårt att matcha det. Jag vet inte vad jag ska göra. Men, ja.
16: Det har ju gått ett par timmar nu sedan matchen, slutsignalen ljöd där på AT&T Stadium där i Dallas. Har du hunnit samla tankarna lite grann efter matchen och intrycken?
18: Jo, jag har ju varit där på, det är ju Dallas Cowboys hemma i arena. Jag har ju sett fotboll där, amerikansk fotboll. Mm. Men att se vanlig soccer, som man säger så, eller fotboll i Sverige, det var helt annorlunda. Det var otroligt hög ljudnivå. Japanska fansen var ju i stora volymer också, så de var ju väldigt högljudda. Och det var... Ja, det var en otrolig upplevelse faktiskt, det måste jag säga. Det gör jag gärna igen om det finns tillfälle.
16: Sverige var väl ändå inte favoriter, eller mycket av analyserna här hemma i Sverige ändå gick väl ut på att Japan var något, de hade sett bra ut mot Nederländerna, sopa banan med Tunisien. Ja, vad hade du för förhoppningar när du gick in på arenan då?
18: Jag var lite orolig, speciellt med tanke på att de såg starka ut och Sverige såg väldigt sådär ut mot Holland. Holland är otroligt bra, men så jag var orolig och jag tänkte att det kanske vi får ha ett litet moraliskt samtal med dottern efteråt, att ibland förlorar man. Men det slutade ju bra och hon hade en otrolig upplevelse också. Så
16: du förberedde dig på någon typ av krishantering, men nu kanske det mynnar ut i att du får övertala att det kanske inte blir så många fler matcher här.
18: Ja, nej, om vi kan komma till en match till så ska vi försöka göra det. Det var ju svårt att få tag i biljetter. Liksom. Det har varit den svåraste biten för oss svenskar som är här i USA och lyckas skaka fram biljetter. Och de är ju inte billiga heller.
16: Kalle Karlsson säger det med oss direkt från Dallas. Stanna kvar där gärna, Kalle, för vi ska koppla in ytterligare en gäst i Radiosportens Susanna Andrén. Du har ju också sett matchen. Om vi börjar i siffrorna här, 1-1. Hur väl stämmer det överens med matchbilden, skulle du säga, för de som inte var uppe i natt?
12: Jag tror att det har lite att göra med vad man har för förväntan också när man går in i den här matchen. Oron för de kvicka, starka, skarpa, effektiva japanerna som inte riktigt fanns där idag ändå på planen. Som Kalle ändå var inne på, att det fanns ändå ett mått av rädsla för vad det skulle bli här med tanke på 1-5-förlusten för Sverige mot Nederländerna senast. 1-1 kanske är rimligt. Jag tycker Sverige gick för segern på slutet och mycket väl hade kunnat göra något där, men skapade inte jättemycket målchanser. Och sen VM-debutanten i mål där, Jakob Widell Zetterström, gjorde också ett par svettiga räddningar. Så nog hade Japan kunnat göra något mål också. Då kanske 1-1 är rättvist.
16: Mm. På tal om Jakob Widell Zetterström där i målet, förbundskapten Graham Potter, han gör ju en del förändringar inför den här matchen mot hur det hade sett ut mot Nederländerna. Var det en tydlig effekt här?
12: Jag tycker också framförallt att det skedde en förändring rent i vad man levererade i försvarsspelet. Det här känner vi ju igen från liksom signum, Sverige är stabilt bakåt. Det släpptes inte till några omställningsmöjligheter, det var inte ett läckande såll, det var vi oroliga för. Men alltså vågade laguttagningar att förändra så mycket, men kanske är det här som Graham Potter har liksom till slut kunnat samla ihop sina tankar kring är hans väg. För han har inte haft så mycket tid. Han har ju de här träningarna. Plötsligt blev det kanske, Jakob Widell Zetterström är nog min bästa. Kanske ska jag ha Victor Nilsson Lindelöf i en defensiv mittfältsroll. Sen ändrades det ju med Hiens skada. Men jag tänker att man får också bära med sig att han inte haft så jäkla mycket tid på sig att förstå hur han vill nyttja det här materialet. Men han justerade ju, verkligen. Vilken uppryckning defensivt framförallt jämfört med Nederländerna-matchen.
16: Fotbollsmatcher generellt tenderar att gå lite grann upp och ner. Det kommer i vågor. Japan kanske dominerar en stund. Sverige tar över spelet och så vidare. Går det att peka på någon situation här där det slog över till svensk fördel? Där det blev, för många kanske upplevde en viss svensk forcering mot slutet.
12: Ja, men Japan försökte ju backa hem och bevaka sitt ledningsmål. Och det tyckte jag att Sverige utnyttjade. Sen så... Det kanske var helt och hållet meningen att Japan skulle göra det, men å andra sidan så kvitterade ju Sverige, så det var ju en konstig taktik och det perspektivet sett. Så därifrån tycker jag att det var definitivt Sverige som körde på, och det var ett trött Japan. Jag blev lite överraskad över deras insats, måste jag säga.
16: Mm. Susanna Andrén, stanna kvar där, Susanna. Vi ska prata om vägarna framåt om en liten stund, men vi har också med oss nu Jerker Wettström. Hallå där. God morgon.
19: Ja, hej. Vettor, W.
16: Ja, Wettström. Du, Jerker.
19: Blixten på Ullevi.
16: Just det, du går ju under smeknamnet Blixten.
19: Ja, det är mitt andra hem, Ullevi.
16: Ja. Du, Blixten, slog den ner i Dallas i natt då?
19: Sen
16: slog Blixten ner i Dallas i natt då, svensk tid, så att säga. Eller vad säger du om matchen?
19: Det var ju inte meningen vi skulle varit med ens.
16: Ja.
19: Nej, vi kom ju sist i gruppen. Så det
16: i kvalet syftar du på då?
19: Ja, visst.
16: Just det.
19: Det var fint att komma över igen sen 94.
16: Ja.
19: Jag var ju här 94, vet du.
16: Ja. Men du, 1-1 blev det ju, du var på plats. Hur upplevde du spänningen och hur var dina nerver?
19: Ja, det var så och så med det. Det är inte lätt att sitta fram, se live. Det känns ju. Stämningen var fin, det var den.
16: Och du nämnde ju där, du var på plats VM 1994 redan. Och det här är ju ditt sjunde VM-besök.
19: Ja, visst. Ja.
16: Går det att rangordna de olika? Och hur står sig denna då?
19: USA 94 var ju tack vare bronset. Vi vann ju bronset då.
16: Ja.
19: Men långt.
16: Ni är inte över detta än.
19: Vad sa du?
16: Detta VM är ju inte över än nu heller.
19: Nej, det kan hända vad som helst. Det var ingen som visste då att vi gick så långt i brons. Det kan hända mycket till.
16: Vi får se hur det går. Jerker Blixten, ja. Wettström.
19: Ja.
16: Tack för att du var med.
19: Ja, får se. Blir det New York nu så får vi se.
16: Ja, vi får se helt enkelt.
19: Ja, du får. Tack.
16: Ja. Susanne Andrén från Radiosporten. Sverige klart alltså för 16-delsfinal. Vad är det som väntar nu framöver? Mats Fagerström gav oss lite här tidigare under morgonen, men vad händer nu?
12: Jag har ju själv sänt en massa radio, så jag har faktiskt inte hört vad Fagge har sagt, men jag antar att han har sagt det som jag också kommer säga, som är att det mesta tyder på att det just är New York som kommer bli skådeplatsen för 16-delsfinalen för svensk del, och att det blir vinnaren i gruppfinalen i grupp I

0: detta. Tack så mycket, Radiosportens Susanne Andrén. Och tidigare hörde vi också de blågula supportarna Kalle Karlsson och Jerker Blixten Wettström direkt från Dallas. Väldigt sent på kvällen där ska vi lägga till. Mer sport nu, Mats Fagerström. Och ja, du får ta min hand här vad gäller de svenska fotbollsherrarna.
1: Ja, men det är ju helt enkelt så. Tack för det, säger jag. Visst är det så, himlen den lyser fortfarande gul och blå, men det började tungt i natt.
2: Sverige har hunnit hem i defensiven, nu byter de kant fram och tillbaka. Är det en japansk spelidé möjligen här i den andra halvleken? Fint spel utanför svenska straffområdet. Här kommer bollen in och så är det friläge i Japan. Och så är det mål för Japan och så är det 1-0 genom Maeda. Det är väldigt vackert, det är väldigt fint. Men det är också väldigt surt.
3: Det japanska straffområdet i centralt läge får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
2: Oj! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
1: En euforisk Andreas Mats kommenterade matchen tillsammans med expert Jon Persson. Och förbundskapten Graham Potter hyllar verkligen målskytten Anthony Elanga.
4: Well, I think Anthony has been fantastic off, on and off the pitch, and I think he symbolises the group. I think the way the group has been, the substitutes in every game have come in and been amazing, brought energy, brought their quality, they've been themselves. Everyone wants to play, of course, but everyone's so ready to help the team. And I think Anthony is he's represented that in a really good way. Scored two goals now, he's another world-class finish, so I'm delighted for him.
1: Så då sa han, fantastiskt som han sa om Elanga, både på och utanför planen, en herre som ger energi till gruppen. Glädje över avancemanget till 16-final, men tungt med Isak Hiens skada som utgick tidigt i matchen. Graham Potter ger sin syn på förlusten av honom.
4: Yeah, it's an incredible blow for us actually and for him, because it looks like it's a bad injury. He's been amazing and obviously it's a, yeah, like I said, it's a blow for us and for him. So we need to just look after him, make sure he gets the right care now and then we have to adapt without him.
1: Det är en jättesmäll för både honom och för oss givetvis. Isak Hien sågs efter matchen, vandrar omkring med hjälp av kryckor. Där stannar vi för denna gång i denna blågula eufori.
0: P1-morgon är detta i din radio och i appen Sveriges Radio. Alldeles strax, EUs energiministrar möts på toppmöte idag i Luxemburg och det väntas besked kring de så kallade flaskhalsintäkterna som den svenska regeringen hårt kritiserat. Där finns ett nytt förslag att ta ställning till och vi kopplar upp oss mot Ebba Busch, svenska energiministern. Hon ger sin syn på det som ligger, dessutom vår korrespondent Andreas Liljeheden. Nu är klockan 7:30, en nyhetssammanfattning från Ekot.
5: Det ryska försvarsdepartementet uppger att man har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten. Därmed är detta ett av de största ukrainska drönaranfallen mot Ryssland hittills under kriget enligt nyhetsbyrån AFP. 30 av drönarna ska ha varit riktade mot Moskva. Även Ukraina har attackerats av ryska drönare. Efter jordbävningen i Venezuela har nu 235 personer bekräftats omkomna, men räddningsarbetet fortsätter och tusentals människor tros ha dött i jordbävningen. Venezuela får också hjälp från flera latinamerikanska länder nu som skickar räddningspersonal, fältsjukhus och mediciner. Även USA skickar pengar och lättar på de sanktioner man haft mot Venezuela i många år, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent. Från Kongo-Kinshasa rapporteras att antalet Ebola-smittade ökar. Totalt har nu över 1150 människor bekräftats smittade av Ebola. 304 av dem har dött. Irankriget och larm om bränslebrist för flyget ledde ju till att det såldes färre flygbiljetter än vanligt under våren. Men flera resebolag uppger nu för Ekot att bokningarna har börjat öka igen. Och det gäller särskilt längre resor som till exempelvis Thailand. Enligt Wings kommunikationschef är orsaken troligen att Irankrisen ser ut att lösa sig. Och till sist, för den som möjligen skulle ha missat det, Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan under natten. Laget går vidare som ett av de 8 bästa grupperna.

0: 300. Nu Ekonomiekot, Stina Olila.
1: Och i Ekonomiekot börjar vi med att det första halvåret har varit bra för börsnoteringar på Stockholmsbörsen, trots ekonomisk osäkerhet i omvärlden. Och den svenska kapitalmarknaden sticker ut jämfört med övriga Europa. Det säger Adam Kostial, vd för Nasdaq Stockholm.
2: När marknaden är stark så kan man notera bolag i många olika sektorer i olika länder, absolut. Men det som vi ser är att vi har kapacitet att hjälpa bolag i olika sektorer i olika storlekar på ett sätt som inte resten av Europa kan.
3: Under årets första sex månader har 20 börsnoteringar gjorts på Nasdaqs börser i Sverige, Danmark och i Finland. Det är fler än konkurrenten Euronext som har börser i 8 europeiska länder. 11 av noteringarna har skett på Stockholmsbörsen. Och det kan bara nästan matchas av Londonbörsen som har haft 10 noteringar under det första halvåret. Allt enligt siffror från Nasdaq. Det här följer på fjolåret som var mycket bra, säger Adam Kostial.
2: Men så kom det en massa rad osäkerheter, globala, geopolitiska etc. Och där stannade marknaden av. Men igen så har vi visat att den svenska marknaden står sig stark. Den har återrepat sig bra. Vi har haft aktivitet på internationell nivå. Fler och fler noteringar. Och det ser ljust ut efter sommaren också. Jag tror på en aktiv höst.
3: Stockholmsbörsens vd är i Almedalen för att argumentera för att politikerna ska stärka kapitalmarknaden.
2: Det här är ingenting som vi ska bara ta för givet. Måste vi fortsätta utveckla. Får vi kapitalmarknaden att fungera, då kommer vi kunna finansiera mer tillväxt, mer innovation, mer jobbskapande. Så kapitalmarknadsfrågan har blivit mer och mer relevant här i Almedalen också.
4: Det är en ganska stor diskussion om det här med skatter och miljardärskatt och sånt där. Hur påverkar det en sak som noteringsklimat i Sverige?
2: Vi har ju lyckats få private equity och entreprenörer att stanna i Sverige. Tack vare den här skattepolitiken. Nu vill vi ju säkerställa att de fortsätter det här, för effekten blir ju att de fortsätter investera i Sverige. Och det är det vi vill.
1: Reporter Anders Jelmin. Och nu fortsätter vi med ett lyssningstips.
5: Det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej.
6: Ja, efter pandemin har många tjänstemän vant sig vid distansarbete. Men nu slår pendeln tillbaka allt mer.
7: Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet.
8: Jag tror att man vill få bort extremformerna.
6: Flera företag vill att de anställda ska tillbaka in på kontoret.
9: Man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt.
8: Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
6: Lyssna på Ekonomiekot extra.
1: Och du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. På den asiatiska marknaden är det fortsatt dramatik den här morgonen. I Sydkorea handelsstoppades Kospi tidigare i morse till följd av ett ras på över 8%. Det efter breda försäljningar av teknikaktier på oron över stigande kostnader för AI-infrastruktur. Handeln är nu återupptagen och Kospi är ner 7,1%. Tokyobörsen är ner 4,4, Shanghai minus 2%, Hongkong minus 1,6. Även i USA var det tekniksektorn som stod för de stora rörelserna igår. Teknikföretaget Apple hade sin värsta handelsdag på över ett år och aktien rasade totalt 6,1%. Detta efter att bolaget aviserat prishöjningar på sina datorer och surfplattor. På valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor 74 öre, en euro 11 kronor och 8 öre. Och nu fortsätter P1 morgon.
10: Med nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Wistin.
11: Värmeböljan som drabbat över 100 miljoner människor i västra Europa nu i veckan har inneburit extrema temperaturer. I Spanien har över 200 personer dött av värmerelaterade orsaker enligt myndigheterna. Och den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2-4 grader. Det här visar en färsk studie.
12: Det kan göra en jättestor skillnad. För vissa kan det göra skillnaden mellan att kunna fortsätta leva eller att dö.
13: Gabriele Messori är professor i meteorologi och extremväderforskare vid Uppsala universitet.
12: 2-4 grader varmare kan betyda igen flera hundratals eller tusentals ytterligare dödsfall utöver vad som skulle ha skett utan den globala klimatförändringen.
13: Det är forskningsnätverket Climameter som står bakom studien. Och förutom att man ser en effekt på högre temperaturer ser forskarna också att värmeböljor tenderar komma tidigare på året.
12: Det är högst oroväckande. Man har haft en ganska kraftig värmebölja redan i maj det här året. Och nu kommer ytterligare en värmebölja i juni. Och jag skulle bli förvånad om vi inte får flera värmeböljor under resten av sommaren.
13: Nu börjar vi närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för, säger rapportförfattarna. I Frankrike har 3 kärnkraftverk stängts som en effekt av värmen. Även skolor stängs ner, vilket gör att föräldrar kan tvingas vara hemma med sina barn istället för att arbeta.
12: Och det går inte att göra om en sådan värmebölja börjar hända 2-3 gånger varje sommar.
13: Enligt en annan studie från forskarnätverket World Weather Attribution hade inte en så här extrem värmebölja kunnat ske redan i juni utan den globala uppvärmningen. Och framtidens barn kommer att få vänja sig vid skolstängningar på grund av värme snarare än snökaos, säger de.
11: Rapporterade Marie-Louise Kristola. Och nu ett lyssningstips om sommarens nya serie från Vetenskapsradion som har premiär idag.
14: Nya serien Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningar och dess historia. Nu om giftmord, många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod. Några droppar i en tekopp eller ett insmort dörrhandtag. Och sen kommer döden. Men giftmord är ovanliga och ser sällan ut så. Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
11: Missa inte Brottsspår med Vetenskapsradions Lena Nordlund och Björn Gunnér. Tack för idag.
10: Tack för idag, Jonna Westin med Vetenskapsnyheterna. Idag möts också EUs energiministrar i Luxemburg. På bordet ligger ett av de mer tekniska men politiskt laddade energiförslagen i EU just nu. Hur Europas elnät ska byggas ut snabbare, hur länderna ska kopplas ihop bättre och vem som ska betala. Andreas Liljeheden, radions korrespondent, med nu direkt från Luxemburg. Först Andreas, vad är det som EUs energiministrar ska komma överens om idag?
15: Ja, men den stora frågan det är ju då EUs nätpaket som du sa handlar om utbyggnation av elnät. Man vill öka kapaciteten ursäkta mig, och öka sammankopplingen inom och mellan EU-länderna. Och här har vi då den här svåra frågan om flaskhalsar. Alltså man tar ju ut flaskhalsavgifter som den svenska regeringen har varit starkt kritisk till.
10: Och vad är det då?
15: Ja, det är lite krångligt och tekniskt, men för att öka sammankopplingen mellan olika elområden så tar man ut då flaskhalsavgifter inom EU när det inte finns tillräckligt med överföringskapacitet mellan olika elområden. Och i Sverige så är det Svenska Kraftnät som tar ut avgifter från elbolagen när man för över el från olika elområden. Och de här avgifterna är tänkt att använda för att bygga ut elnäten, göra investeringar i elnäten. Och de flesta EU-länder, de har använt sina intäkter eller större delen av dem, men Svenska Kraftnät har inte gjort det i lika stor utsträckning, utan där har man bland annat på grund av att man säger att det är krångligt med tillstånd och så vidare, då har man samlat de här inkomsterna på hög, och 2024 så var det 85 miljarder kronor, så det är mycket pengar vi pratar om, och idag är det sannolikt ännu mer. Och EU-kommissionen har då föreslagit att de oanvända pengarna, dessa intäkter som man har samlat på hög, om länderna inte använder dem, då ska 25% av dem kunna gå till EU-gemensamma projekt, alltså att man kan bygga ut elnät mellan Sverige och andra EU-länder.
10: Och syftet med det skulle vara då att utveckla det gemensamma nätet, eller?
15: Ja, men precis. Alltså, det här handlar ju i grund och botten om att göra elförsörjningen tryggare. Och i bakgrunden har vi också Rysslands krig i Ukraina som orsakar en energikris i EU, eftersom det var många EU-länder som var beroende av och köpte mycket rysk energi. Och sedan dess har man försökt att fasa ut det beroendet. Och en pusselbit är att öka energi- och elöverföringen inom EU.
10: Mm, och den svenska regeringen har varit väldigt kritiska till det förslaget som har legat. Det ska finnas ett kompromissförslag nu. Men har Sverige fått något gehör? Vad är det som ligger på bordet idag?
15: Ja, det finns ju ett kompromissförslag från EUs ordförandeland Cypern, och jag skulle säga att Sverige har fått gehör, absolut. Inte kanske helt och fullt, men det går i rätt riktning så att säga om man ser med svenska ögon sett. Den kompromissen som ligger på bordet nu, den säger att de interna intäkterna, alltså de intäkterna man får när man flyttar el mellan olika elområden inom Sverige, de ska också stanna i Sverige. Och det här är den största delen. Det är ungefär över 60 miljarder av de här samlade 85 miljarder kronorna. Sverige och regeringen då skulle vilja använda de här pengarna, kunna använda pengarna till fler saker. Så det är fortfarande en tvistefråga, men pengarna ska ändå stanna i Sverige. Sen har vi då de externa intäkterna som samlas in när el skickas mellan elområden i Sverige till andra länder, eller till och från våra grannländer. Och där föreslås fortfarande att en mindre del ska kunna gå till EU-gemensamma projekt. Och det här skulle börja att man skulle börja ta 10% upp till 25%. Då pratar vi rena pengar då. Då är det i runda svängar mellan 2-5 miljarder kronor från potten 85 miljarder, som är de så kallade svenska pengarna, som skulle kunna gå till gemensamma projekt.
10: Mm. Andreas Liljeheden, så långt radions Brysselkorrespondent, med direkt från Luxemburg. Där finns också Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare och energiminister. God morgon.
16: Det stämmer bra. Det är god morgon, god morgon.
10: Vi hör där Andreas berätta om förslaget, om en kompromiss som ligger på bordet nu. Ja, du och den svenska regeringen har varit väldigt kritiska tidigare. Med det som ligger nu, den kompromissen, vad säger du om den?
16: Det här kommer att bli en intensiv dag ända in i det sista. Jag träffade flera av mina ministerkollegor sent igår kväll för olika möten, och det trillar in rapporter nu på morgonen också. Jag ska alldeles strax över till möte med kärnkraftsalliansen innan det stora ministermötet börjar. Så att jag räknar med att det här blir klart först på plats i förhandlingsrummet idag. Mm. Men det är väldigt stora framsteg för Sverige. Vi har ju höjt tonläget rejält av den anledningen att vi tror att det är bra med ett nätpaket för EU. Men Sverige är ju alltså bäst i klassen när det kommer till nätutbyggnad, när det kommer till interkonnektivitet, alltså att vi är sammanlänkade med andra länder, och när det kommer till hur mycket el vi exporterar och hur lite importberoende vi är. Mm. Då kan ju inte svenska hushåll och företag straffas, och det har vi slagits hårt för.
10: Och det som ligger på bordet då, som ligger nu, alltså en 10% av det som bara sker mellan länder. Sverige får behålla det som går mellan de svenska elområdena. Så säga, vad säger du om det kompromissförslaget? Är det rätt riktning, eller är ni inte hela vägen där? Eller vad kan du säga om det?
16: Om det här som ligger på bordet nu går igenom, då är det en enorm vinst för Sverige. Men jag har lärt mig många gånger förut att det är inte klart förrän det är klart. Mm. Så att om det är så att det som vi nu lyckats förhandla fram också är det som tas idag, då har Sverige vunnit en jätteseger. Och det är fyra delar. Ett, samtliga 85 miljarder som har uppstått retroaktivt stannar kvar i Sverige. De får inte röras. Två, framtida intäkter som uppstår inom landet, som Liljeheden var inne på, de kommer också att vara helt orörda framåt i Sverige. Intäkter som uppstår mellan Sverige och andra länder får bara användas till projekt som gynnar Sverige och där vi har inflytande över vad medlen går till. Och det fjärde handlar om att vi har fått mycket tydliga löften ifrån kommissionen om ökad flexibilitet framåt i hur vi kan använda framtida intäkter för att stötta vårt system.
10: Okej, men för samtidigt, du pekar här på att Sverige är bäst på utbyggnad. Utbyggnaden kom ju från de här flaskhalsintäkterna, så att säga. Hur har det blivit så då?
16: Nej, men vi ska ju självklart använda de här flaskhalsintäkterna, men man ska alltså veta att intäkterna uppstår ju därför att vi har gjort det EU har bett oss, nämligen infört fyra elområden. Nu har vi ju gett uppdrag här under våren om att se över det, för att vi menar att vi har ändrat vår elproduktion och har nu planer på bland annat ny kärnkraft, som vi skrev av historiskt avtal om igår med staten som majoritetsägare, och det kommer att möjliggöra för Sverige att gå till färre elområden och på sikt bara vara ett elområde, vilket är det vi alla vill. Men medans vi har de här och intäkterna uppstår, då vill vi vara tydliga med att det är svenskarnas elpengar och de ska användas för och i Sverige.
10: Men är du fortfarande beredd att ändå undvara en del av de svenska pengarna för det gemensamma i den europeiska unionen, eller är det omöjligt så som du ser det?
16: Nej, och det är den här tredje vinsten. Ja. Att medel som uppstår mellan till exempel Sverige och Danmark kan användas för projekt som skulle gynna både Sverige och Danmark. Mm. Och det är vi för, och det har varit en vinst för oss att landa där.
10: Och på tal om Danmark då, där ska det ju byggas en elkabel mellan Sverige och Danmark. Den ligger nu på paus. Det är en del av det här, den svenska, jag vet inte hur man ska uttrycka sig, motståndet mot det här då. Hur kommer det att bli med den då?
16: Ja, vi vill ju fortfarande vara sammanlänkade mot våra grannländer, men det bygger ju på att våra grannländer också har en produktion som gör att vi kan hjälpas åt två håll. Det är inte bara primärt Sverige som kan hjälpa till när det är problem med till exempel topplasttimmen under en kall och stökig vinter. Och vi har god dialog med Norge, vi har god dialog med Danmark och Finland. Men vi vill säkerställa att den här fjärde vinsten, det vill säga kommissionens ord om att vi kan använda våra flaskhalsintäkter mer flexibelt också framåt, att det verkligen håller fullt ut för verkligheten.
10: Så det kan vara ett av de besked du kan lämna efter dagen då, att den här kabeln då ska, pausknappen där, den lättas på om det här går svensk väg då, så som du ser det.
16: Jag räknar inte med att kunna ge ett sånt besked redan idag, utan nu kommer vi att ta kommissionär Jörgensen på ordet att vi kan använda de här medlen mer flexibelt framåt. Men detta är någonting som jag vill testa tillsammans med mina ansvariga myndigheter, och det är anledningen till att vi också går in med en position idag om att rösta gult, det vill säga att avstå i omröstningen. Vi litar på Dan Jörgensen, men det måste hålla för verkligheten. Då har vi en full vinst.
10: Till sist då, lite kort, Ebba Busch. Vad är drömscenariot efter dagen? Vad hoppas du på efter dagens möte?
16: Drömscenariot är att det vi har lyckats framförhandla nu med fyra tydliga vinster för Sverige, att det går igenom. Gör vi det så är det en enorm vändning från startpunkten och innebär att Sverige går starkt ur den här förhandlingen. Men det innebär också en vinst för Europa. Då har vi lyckats kamma hem vad som såg ut att vara en fullkomlig omöjlig ekvation. Mm. Men jag är inte glad förrän vi är säkra på att det där det landar idag.
10: Vi får se vart det landar. Tack så mycket. Ebba Busch, partiledare i Kristdemokraterna, men också energiminister direkt från Luxemburg, alltså där Europeiska unionens energiministrar möts idag. Tidigare hörde vi då också Andreas Liljeheden, radions korrespondent. Nu hög tid för Kulturnytt. Mina Benajsa, det blir girl power och galna stunts.
17: Det blir det. Popkulturfenomenen Spice Girls och Jackass lever nämligen också i vår tid. Vi hör mer om det strax. Först om att Centerpartiet vill att Kungliga Operan i Stockholm och Dramaten i Stockholm ger sig ut på vägarna. Men får den här idén stöd hos resten av oppositionen är frågan. Katarina Dermar är Centerns kulturpolitiska talesperson.
18: Oavsett var man bor så ska man ju också kunna uppleva konserter och teater av yttersta klass.
19: Idag ingår inte turnéer i regeringens uppdrag till de båda nationalscenerna. Men man gör ändå både gästspel och regelbundna turnéer, ofta i samarbete med Riksteatern.
18: Och då vill vi titta på om det finns en möjlighet till mer turnerande verksamhet för de ensemblerna.
19: Regionala institutioner har ofta i uppdrag att turnera, och Katarina Deremar nämner Göteborgsoperan som ett positivt exempel.
18: Det är ju fullsatt i bygdegården liksom när sällskapet kommer.
19: Vänsterpartiet skriver till Kulturnytt att även de kan tänka sig se över uppdragen i framtiden. Och Miljöpartiet att man vill se mer samarbete med Riksteatern men utan att ändra uppdraget. Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, kallar Centerförslaget intressant. Men ett turnerande uppdrag för Dramaten och Operan skulle också kräva en förstärkning av lokala arrangörer, säger han.
20: Det man måste veta är ju också att det finns förutsättningar att komma ut, att det finns arrangörer, att det finns platser att kunna göra det här på också. Och då måste man stärka hela Kultursverige.
17: Anton Bennebrandt var reporter. Så blir det en ny film med sina våghalsiga stunts och practical jokes, och fick gruppen Jackass stort kulturellt genomslag tidigt 00-tal. Nu tar de farväl med biofilmen Jackass, First and Last.
21: Det börjar starkt, jag menar allvar, bara MTV-loggan rör mig nästan till tårar. Klipp från stuntgängets första stapplande steg i den kaliforniska öknen där deras ledare, en ung kevlarbepansrad Johnny Knoxville, skjuter sig själv i magen med en revolver. Det är olidligt spännande. Rått. Sen till nutiden där en liten robot knallar in för att ge Steve-O en prostatakoll. That's not a finger. It's a claw. Let's let it rip, baby. Nya och gamla klipp blandas genom filmen och de få skratt jag får fram är nästan uteslutande hämtade från gruppens historia. Efter 25 år är det dags för gänget att dela ut sina sista i runda slängar 600 000 pungsparkar. Och bra är nog det, för de börjar se gamla ut. När de nu blivit för sköra för att plåga sina kroppar med extremsportsstunt så är det istället kroppshumorn som får ta plats. I en scen hoppas höjdhopp naket som en hyllning till den första olympiaden. Och när Chris Pontius kroppsdelar och ribban slutat svaja är det en genuin glädje över att faktiskt ha klarat hoppet som lyser igenom. Men det stora problemet i filmen är inte tidens gång utan snarare hur den hanteras. Skaparna bestämmer sig aldrig för om detta är en greatest hits-samling eller om det är en sista chans till ärofull förnedring. Det blir splittrat. För även en lekfull orgie i dålig smak behöver någon med stadig hand på knappen till det elektriska snopphalsbandet. Can someone go get the shock collar for your penis? Debatten om huruvida gruppen är genier eller galningar kommer att fortsätta så skrivas avhandlingar om. Jag lutar åt båda, men tyvärr är avskedet sämst i filmserien. En tårfylld etta i betyg till Jackass Best and Last.
17: Det var Rasmus Grosin som hade varit på bio. Och så mer nostalgi, det är nämligen på dagen 30 år sedan den här debutsingen släpptes. Spice Girls skrev med Wannabe in sig i pophistorien med sitt girl power och satte avtryck på i mode och kultur. Och idag så minns man detta på Londons gator.
0: If I say tell me what you want, what you really really want, what would you say?
3: So tell me what you want, what you really really want.
22: Ziggy Zigga. If you want to be my lover.
23: I'm Amber, I'm 23.
24: På en pub står 23-åriga Amber och hennes tre vänner.
23: It's like cultural heritage, I guess. Like it's a part of like the cultural image of like I feel like the 90s and like early 2000s.
24: Det är en del av det kulturella arvet. 90-talet, säger Amber, som kan texten bäst av alla, trots att hon själv inte var född när låten släpptes.
25: My name is Beck.
0: So if I say tell me what you want, what you really really want.
25: Tell you what I want, what I really really want.
17: Och det var Sofia Sofaniello som var reporter, Sveriges Radios London-korrespondent. På plats där på en pub i London, Marcus.
10: Ja, tack mina benajsa. Där fick du mig och många andra att känna sig gamla. P1-morgon är det här. Vi går vidare. Sverige har ju säkrat avancemang i herrarnas fotbolls-VM till i VM-slutspelet där. 1-1 mot Japan. Och det fyllde också Stockholms stadion utav jubel, lättnad och gemenskap. För under de senaste veckorna har landslaget samlat människor från hela huvudstaden. Här möts människor som annars sällan möts. Och under då 90 minuter plus lite tillägg så hejar alla på samma lag.
26: Det är fel. Ja. Det är illa.
27: Ja, verkligen.
28: Nu när man är här så sent, man vill ju se ett mål, ja. Så det blir lite spänning.
29: Ja, så där lät det när jag pratade med Alva och Fredrika efter att Japan hade tagit ledningen. Det var som om luften hade gått ut ur hela stadion. Tusentals människor stod tysta och besviket stirrade mot storbildsskärmen. Men så kom kvitteringen. Och när målet väl kom exploderade hela arenan. Människor kastade sig i varandras armar och kramades. Och det annars försiktiga publikljudet förvandlades till ett enda stort vrål. Och för att förstå vad den där gemenskapen betyder hade jag några timmar tidigare mött ett gäng fotbollskillar på väg till matchen.
30: Nästa, bredde.
29: Klockan är 11:30 på kvällen. Jag tar röda linjen tillsammans med ett gäng 13-åringar från fotbollslaget FC Rönninge. De kommer från Botkyrka och ska in till stan för att se Sverige spela.
28: Jag sov lite nu innan. Jag gick och la mig på 7.
1: Wow. Så jag gick upp klockan 22. Wow. Och sen ska jag sova.
29: För de flesta av killarna är det ovanligt att vara ute så här sent. Och ännu ovanligare att åka in till stan mitt i natten för att se fotboll. Men det är precis därför de vill åka in.
2: Ja, jag tänker så här, i stan när vi mål då, det är mycket, man känner ljudvågorna.
28: Fast man kanske ser nya människor. Och det är många som skriker och blir glada.
2: Det blir så här en annan känsla. Det känns som man är på riktigt så här fotbollsmatch i en riktig stadion inuti.
29: FC Rönninge är ett nystartat lag och tränas av Edvin Asplund. Han tog initiativet att ta med spelarna hit den här kvällen.
4: För att de ska få komma iväg från deras, ja, hemifrån, från orten. Ja, Botkyrka, Södertälje. Och se att det finns annat här. Här känner nog grabbarna och vi alla att vi är en i mängden. Det är väldigt viktigt att vara en i mängden och inte bara den som känner sig utanför.
29: Och när vi ska byta tåg vid Slussen mot stadion dröjer det inte länge innan möten uppstår. Människor som aldrig tidigare träffats börjar sjunga tillsammans, prata med varandra och ibland skaka hand.
5: He's scoring goals with a camion in his chest. His name is Victor Gyökeres.
6: He comes from Sweden. The girls are very nice. He dumped his girlfriend to play a red and white. He's scoring goals with the cannon on his chest. His name is Victor. Victor Gyökeres.
28: Fint möte.
2: Jättefint. Vi har haft jättebra med de här killarna. Jättefina pojkar.
7: Jättehärlig stämning.
28: Man måste... Ni hade inte annars sett kanske om det inte var för landslaget.
2: Nej,
28: så här, eller?
2: Nej, verkligen inte. Alltså, jag skulle bara säga att fotboll är, alltså, det är inte bara huliganer och bråk, utan det är också kärlek för sporten.
29: Killarna i FC Rönninge har rötter i olika delar av världen. I laget pratar man mycket om gemenskap och om att motverka fördomar. Tränaren Edvin Asplund berättar att spelarna ibland möter hårda ord på fotbollsplanen. Men här är det annorlunda. Här står alla bakom samma flagga. Här sjunger alla för samma lag. Och under en kväll som den här känner sig alla som en del av samma land, Sverige.
4: Ja, här känner man ju att man är svensk. De känner sig som svenskar.
28: Du gav

0: Reporter Nishtman Irandust. Nu är klockan 8.
1: Här är Morgonekot. Sökandet efter överlevande efter jordbävningen i Venezuela fortsätter. Vi tittar närmare på åldersfördelningen bland våra politiker inför valet. Och så gick ju Sverige vidare i fotbolls-VM. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar i Venezuela där försöken att hitta överlevande efter jordbävningen fortsätter. Vi ska få en bild av läget i Caracas.
2: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varandra som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
3: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
2: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik. Som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Bakom en gul linje står anhöriga och stirrar ömsom mot grävskoporna, ömsom på sina telefoner. De delar foton på sina söner, systrar, bröder och vänner. Ifall de trots allt inte skulle ligga kvar där inne utan bara försvunnit spårlöst. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel López. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
4: Sí, aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
2: Hernando och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
4: Sabana,
2: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända. Många venezuelaner klagar på bristfällig information från myndigheterna som hittills säger sporadiska dödssiffror och sagt att runt 250 byggnader är skadade, de flesta i La Guaira. Caracas flygplats Maiquetía som ligger i La Guaira är fortfarande avstängd till följd av skador i samband med jordbävningen. Men hjälpsändningar från andra länder väntas ändå kunna anlända på militärflygplatsen intill.
1: Rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som också hade haft hjälp av en frilansjournalist i Caracas. Ryssland har under natten skjutit ner 660 ukrainska drönare, uppger det ryska försvarsdepartementet. Detta är därmed ett av de största ukrainska drönaranfallen hittills under kriget enligt nyhetsbyrån AFP. Ett 30-tal drygt av drönarna ska ha varit riktade mot Moskva. Även Ukraina har attackerats av ryska drönare. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i mars i staden Liège. Explosionen inträffade på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Tågstoppet utanför Bollebygd där ett godståg spårade ur igår eftermiddag påverkar tågtrafiken även idag och sannolikt en tid framåt.
5: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller sms. Trafikverket har satt in extra personal. Under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
1: Rapporterade Anna Larsson. Regeringen avsätter 130 miljoner kronor till den globala kampen mot AIDS och TBC samt för att stötta mödravård. Pengarna tas från biståndsbudgeten. Bistånds- och utrikeshandelsministern Benjamin Dousa säger att USAs tillbakadragande har satt stor press på det globala hälsosystemet och att det har fått fruktansvärda konsekvenser. Så till beskedet att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan. Så här lät det i Radiosporten strax före klockan 2:30 i morse.
6: Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
7: Ja, efter en mållös första halvlek tog Japan ledningen i den 56:e minuten i andra halvlek. Men bara 6 minuter senare kvitterade Anthony Elanga, en av flera spelare som tagits in från start efter att Sverige gjort stora förändringar i startelvan jämfört med tidigare matcher. Runt om i landet följdes matchen på storbildsskärmar av stora folksamlingar. I Göteborg var över 15 000 personer på plats på Ullevi och så här lät det där vid 1-1 målet. Resultatet innebär att Sverige är vidare i turneringen som en av de bästa grupptreorna. Det är inte klart vilka Sverige får möta, men mycket talar för att det antingen blir Frankrike eller Norge som möts i en match ikväll. Alexander Josef var en av de tiotusentals människor som såg matchen på Stockholms stadion.
8: Skitbra, jag tycker vi gjorde exakt vad vi behövde, fast matchen inte var... Det var inte fin, alltså för ögat, men vi gjorde exakt vad vi behövde och det är det viktigaste. Sen får vi se vem som väntar nu, ifall det blir Frankrike eller Norge, men inget är omöjligt i VM och förhoppningsvis så är vi lika många här nästa gång och hejar fram Sverige till en vinst.
7: Och Carl Josefsson hade sett matchen på en sportbar i Växjö.
9: Helt otroligt alltså. Vi har tagit oss till VM, vi har tagit oss till 16-delsfinalen. Det är helt underbart, helt underbart!
1: Och även i Dallas i USA var det förstås glada miner bland de svenska fans som såg matchen.
10: Vi vinner guld. Ja, det är så enkelt är det. Jag tror det blir guld.
11: Det har varit väldigt peppad stämning. Skitkul. Vi skulle göra kryss. Vi skulle göra liksom lika med Japan. Så det här är asbra.
12: Exakt. Det här var exakt vad vi planerat.
13: Ja. Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
12: Man är nöjd. Vi är vidare. Det är gött. Fan alltså, en vinst hade inte varit fel när man är på plats.
14: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Smålands Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
15: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Houston. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
14: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
16: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
14: Och för svenskättlingen Kerstin Blomqvist betyder det mycket att få ta sina söner till matchen för att se släktingarnas landslag spela.
17: Very emotional. Like, I'm very, like, I almost want to cry. It means everything.
14: Det betyder allt för mig, sa hon. Simon Isaksson, Dallas.
1: Och reporter tidigare var också Rickard Elefalk med hjälp av P4 Kronoberg. Nu ska vi fortsätta rapporteringen om vad falukorv egentligen innehåller. Många tycks ju tro att den innehåller mer nötkött än vad den ofta gör. Som Håkan Bortas och Anders Söderholm som var ute och handlade i ett köpcentrum i Stockholmsområdet.
18: Ja, jag tycker... alltid illa om att man mörkar uppgifter, att man inte är tydlig.
19: I innehållstexten så har korvtillverkaren klumpat ihop gris och nötkött utan att ange andel av respektive kött. Något som är tillåtet enligt regelverket. P4 har låtit ett oberoende och akkrediterat företag testa 19 falukorvar från hela landet i en stickprovskontroll i slutet av maj. Laboratoriets DNA-analys visar att korvarna skiljer sig mycket åt när det gäller hur stor del av den totala mängden kött som är nöt. Stockholmsbaserade falukorven Gudruns innehåller 5% nöt-DNA enligt analysen. Resten av köttet, 95%, det är gris-DNA. Gudruns ägs av Ögrengruppen och koncernchefen där, Magnus Dafgård, skriver i ett sms att företaget minimerat andelen nötkött i den testade falukorven på grund av inflationen och för att, citat, möta konsumenternas krav på en billigare produkt. Men Maria Wiesel på Sveriges Konsumenter menar att när tillverkarna inte anger andelen av respektive köttslag så blir innehållsförteckningen missvisande.
20: Det vilseleder ju konsumenten att tro att det är kanske 50-50 eller en större andel nötkött i förhållande till fläskkött än vad det faktiskt är.
1: Reporter Thomas Heldmark vid P4 Stockholm. Folks oro för bränslebrist till flyget på grund av kriget i Mellanöstern verkar ha börjat lägga sig lite. Enligt flera resebolag har nämligen bokningarna börjat öka igen. På en uteservering i Stockholm träffade vi Linnea Lopez som funderar på att åka till Thailand.
21: Jag vill till och med prata om Thailand just nu innan du kom. Ja, men typ som att det vore kul att åka dit, att vi borde göra det snart. I höst kanske eller något sånt.
22: Och de verkar inte vara ensamma. Enligt Dian Valencia, som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI, har bokningarna av långresor ökat senaste tiden efter en osäker vår.
23: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor. Och att de också gör det med längre framförhållning.
22: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
24: Dels så är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare våra stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
22: Men nu bokar alltså svenskarna igen och även söksajten Flygresor märker av ett ökat söktryck senaste tiden. Hos Ving är det resor till Turkiet och Cypern som ökar mest.
24: Där det finns mest kvar att välja på är Cypern och Turkiet. Och då är det följaktligen det som bokar klart bäst just nu eftersom man inte ser någon oro för att resa österut.
1: Reporter Hugo Bernhard. Så gäller det åldersfördelningen bland våra politiker inför valet. Vi ska titta lite närmare på regionvalet nu. Där sticker Blekinge ut när det gäller överrepresentation av äldre politiker. Och allra äldst är Bengt Johansson som är 85.
25: Det är ju att man bidrar med en livserfarenhet.
26: Det säger Bengt Johansson som kandiderar med Medborgerlig Samling i höst. Michel Gran, statsvetare vid Uppsala universitet, utvecklar hans resonemang.
27: En annan fördel är de här tid som de kan ägna åt politiken.
26: Yngre personer har ofta svårare att frigöra tid för politiska uppdrag eftersom de befinner sig mitt i arbetslivet. Att äldre är överrepresenterande är inget unikt. Samma mönster syns även i andra delar av landet.
27: Blir såklart så särskilt påtagligt underrepresentation av unga och överrepresentation av äldre i regioner som avfolkas. Och Blekinge hör till de regionerna. Sen finns det också en annan faktor där huruvida det finns en stor stad i regionen. I stora städer är det lättare för politiska partier att rekrytera unga kandidater eftersom det är lättare att starta ungdomsförbund eller studentförbund som sedan fungerar som källor från vilka politiska partier kan rekrytera unga kandidater.
26: Bengt Johansson berättar vad han tror är lösningen för att få fler unga i politiken.
25: Att försöka få fram ungdomar som går i gymnasiet sista året, intressera dem genom olika möten för politiken och att de är visst välkomna.
1: Reporter Hanna Södergren vid P4 Blekinge. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Sverige just nu. SMHI varnar för extremt stor brandrisk i stora delar av Götaland och Svealand och man manar också till försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner som kan ge gnistor utomhus. Vädret annars, Götaland soligt 27 till 32 grader, vid kusterna 22 till 27. Svealand och Gästrikland får soligt, men i norr och öster en del moln och lokala skurar, 25 till 31 grader. Norrland, där får kusten först en del sol, men i övrigt så blir det sen ganska molnigt och på många håll också passerande regn, 14 till 19 grader. Det råder orange varning för höga temperaturer för delar av Skåne, Blekinge och Småland. Marcus, något att tänka på?
0: Något att tänka på. P1-morgon är detta. Vi går raskt över till Almedalen, politikerveckan. Där finns min kollega Pia Fredén.
2: Mm, och det är ju sista dagen i Almedalen och Ekots sista partiledarmöte idag med Moderaterna och Vänsterpartiet, vars partiledare Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar slagit sig ner här på Sveriges Radio scen i Visby. God morgon och välkomna.
3: God morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Och välkomna ni som lyssnar här på plats och hemma. Vi har ju som alla andra dagar valt ut två ämnen ni tycker lite olika om, och med er var det ju inte jättesvårt faktiskt, för att ni håller inte med varandra om någonting i stort sett.
3: Va?
2: Så därför undrar jag, Ulf Kristersson, vad du respekterar mest med Nooshi?
4: Att det är klarspråk, klartext, står upp för sin politik tycker jag, viker inte ner sig. Vi har ju till och med en gång gjort gemensam sak och avsatt en regering när vi av lite olika skäl var eniga om att den regeringen inte dög.
2: Vad var det för regeringen som inte dög?
4: Det var Löfven-regeringen som vi avsatte för ett antal år sedan under den här konstiga januariavtalstiden.
2: Samma fråga till dig då, Nooshi Dadgostar. Vad respekterar du mest med Ulf?
3: Nej, men jag under alla mina år i politiken tyckt om att diskutera och debattera med moderater, därför att vi delar ändå bilden av att det är den ekonomiska politiken som är grunden i politiken. Nu står vi på lite olika platser. Tycker Moderaterna står ju mer, de är ett slags överklassparti, vi är ett arbetarparti. Men det är ändå ekonomin som är det viktiga.
2: Frågan var du respekterar mest med Ulf.
3: Ja, som person menar jag. Ja, väl, han är en väldigt bra person såklart. Men jag tänkte som moderat också. Att de här, vi har ganska tydliga ekonomiska debatter som jag tycker om och gillar. Där liksom vi har olika ingångar.
2: Mm. Vi ska komma in på det ämnet nu, privatekonomi, för det är ju någonting som ni båda pratar mycket om. Nooshi Dadgostar, varför är just pengar i plånboken en så viktig fråga för Vänsterpartiet?
3: Det ger dig frihet att försörja dina barn, att bo stort så att varje barn har varsitt rum, att ställa mat på bordet, att också handla och köpa i små och medelstora företag så att de kan gå runt. Vi behöver kunder som har pengar för att ekonomin ska snurra. Och när det nu har blivit 10 000 kronor dyrare i månaden, eller över 10 000 kronor dyrare i månaden för en vanlig barnfamilj att gå runt, då blir det tvärstopp i ekonomin och många människor känner sig kvävda i höga räkningar. Det är alldeles för dyrt att vara svensk i Sverige idag. Och där har de svikit sitt löfte. De pratar om höga priser, men det blev bara dyrare.
2: Vi ska prata mer om ämnet, men jag vill ställa fråga, samma fråga till dig, Ulf Kristersson. Varför privatekonomi är en så viktig fråga för Moderaterna?
4: Nej, men det är väl alldeles uppenbart att vi vill ju att människor ska känna att det är värt att anstränga sig, att gå upp tidigt på morgonen, gå till jobbet, göra en rejäl insats, få en lön, kunna behålla huvuddelen av de pengarna själv, men också betala in till det gemensamma så att stat och kommun fungerar. Men det måste bygga på en sorts grundläggande känsla av rättvisa, att det alltid lönar sig att anstränga sig. Det har vi byggt vårt välstånd på, och då blir höga skatter alltid ett problem.
2: Vi ska som sagt återkomma till den här frågan, men först så ska vi prata brott och straff, och nu vänder jag mig till dig, Ulf Kristersson. Ni gick till val för 4 år sedan på att stöpa om kriminalpolitiken. Det året, 2022, så var det 391 skjutningar, 62 personer dödades. I år har det hittills varit 34 skjutningar, 8 personer som dödats, allt enligt SVTs sammanställning. Hur mycket av den här minskningen beror på er politik?
4: Jag skulle säga att det hade aldrig skett utan den här politiken. Det är ingen tvekan om det. Utan vi sa ju också att det här är en svår och komplex uppgift. Man måste göra många saker samtidigt. Det finns inte en liksom silver bullet som löser allt detta, utan det är många saker. Jag tycker det är alldeles uppenbart att vi har gjort en städuppgift som vi lovade svenska folket 2022. Den var helt nödvändig. Nu kan vi blicka framåt och göra delvis andra saker. Se till att de barn som idag växer upp inte hamnar i kriminella familjer om 10 år själva är kriminella. Det är väldigt mycket kvar att göra, men jag tycker den grundläggande uppgiften, den vi fick mandat för 2022, det tror jag även de som inte har röstat på våra partier tycker att den har vi genomfört.
2: Är det här allt tack vare regeringens politik?
4: Ja, det kan ju inte ens jag säga, det kan vi inte veta. Men jag tror för ingenting talar för att om vi hade fortsatt den gamla politiken med mycket mer fokus på gärningsmän snarare än på brottsoffer och samhällsskydd, med förbluffande låga straff för människor som blir allvarliga sexualbrott och gängbrottslighet, och dessutom låtit människor bli svenska medborgare trots att de gick brott i Sverige, då hade vi inte kunnat komma åt detta. Så klart jag inte kan säga att jag vet att det bara beror på detta, men ofta så finns det en koppling mellan politiska insatser och resultat, och det ser vi inte minst när det gäller just kriminalpolitiken.
2: Kan jag säga då att två saker som man också kan peka på, det är polisens förbättrade utredningsmetoder och andra åtgärder som började utredas redan innan ni kom till makten, till exempel vistelseförbud och hemlig dataavläsning.
4: Det är en bra poäng, för en hel del av de här sakerna som utredde, det var ju för att vi krävde den politiken redan i opposition. Vi blev till och med lite på skoj anklagade för regeringens tankesmedja. Vi la konkreta förslag på bordet som man sen började utreda. Så det är alldeles uppenbart att polisens verktyg tillsammans med en tuffare syn mot de som begår allvarliga brott tror jag sammantaget har gjort detta. Frågar du polisen så skulle de nog rätt ofta hålla med om den saken.
2: Men det är ju flera saker som ni vill göra som inte gått igenom i riksdagen ännu. Till exempel så vill ni sätta kriminella 14-åringar i fängelse. Men vi är ju inte alls i samma läge som 2022, så varför behövs den där sänkningen av straffbarhetsåldern fortfarande?
4: Ja, först ska vi komma ihåg att det här kommer ju att fattas beslut om nu under sommarriksdagen, så att det ligger väldigt nära till. Jo, den viktiga frågan här, det finns ju ibland tycker jag lite slarvig debatt om kriminalitet. Ska ni sätta 14-åringar i fängelse i allmänhet? Självklart inte. Vad det här handlar om, det är de ganska exakt 50 unga människor under 15 år som är misstänkta för mord eller mordförsök. Där vi tycker att det är uppenbart att bara sätta dem på ett SIS-hem eller i socialtjänstens ansvar och hoppas att det löser sig. Det har vi prövat i flera decennier. Återfallsrisken är enormt stor. De får väldigt illa. De kommer lätt i händerna på äldre gängkriminella. Så här krävs det någonting annat för att skydda andra 13, 14, 15-åringar så att de inte drabbas av deras våld. Och den lagstiftningen kommer vi nu gå till riksdagen med här under sommaren.
2: Och det är ju en tillfällig lagstiftning, men andra saker ni infört som hemlig avlyssning utan konkret brottsmisstanke och vistelseförbud till exempel, det är ju inte tillfälligt. Kan du se en framtid där en del av lagstiftningen ni infört faktiskt inte längre behövs?
4: Ingen vore väl gladare än jag om vi om ett antal år kommer fram till att nu har vi ryckt upp den här grova kriminaliteten med rötterna. Den finns inte kvar längre. Men jag tror alla förstår att om man... Det är en ständig avvägning mellan å ena sidan klassisk syn på integritet. Hur mycket övervakning ska vi ha? Hur mycket kameror ska vi ha? Å andra sidan att undvika, förebygga brott och att kunna lösa upp brott efteråt. Jag tror att väldigt många människor tycker att den här balansen har flyttats mer. Det är mer integritetskränkande att bli utsatt för brott på natten på ett torg än risken att hamna på en kamera som gör att polisen i efterhand kan se vad som har skett på den torget. Så det här är en ständig avvägning, men ingen vore gladare än jag om vi ett antal år upptäcker att nu är vi helt borta med den sortens kriminalitet och kan ändra lagar igen. Nu är inte den tiden, och därför är jag ju lite bekymrad över att den vänstra sidan har ju systematiskt varit skeptisk till det mesta av det vi har gjort när det gäller att bekämpa kriminaliteten.
2: För du ser ingen framtid där det kan finnas ett egenvärde att sluta göra det, för statens ska väl inte avlyssna sitt eget folk?
4: Nej, men återigen, det här är ju en ständig avvägning mellan integritet och brottsbekämpning. Jag tror att de flesta skulle vara eniga med mig när man säger att det kan inte vara så att det bara är grova brottslingar som har tillgång till avancerad teknik. För då kommer polisen alltid ligga efter. Det måste finnas tekniska möjligheter att upptäcka brott, alltså planerade brott i förväg. Jag har ju sett vad de här kamerorna också med drönare kan göra när man följer människor som har fått uppdrag att mörda och hinner ifatt dem innan det sker. Tekniken måste kunna användas också av polisen. Frågar du polisen så tycker de att det är väldigt mycket effektivare brottsbekämpning när de också får möjlighet att agera i förväg.
2: Nu frågar jag istället Nooshi Dadgostar som suttit och lyssnat. Vad tänker du om det Ulf Kristersson säger här?
3: Nej, men statens viktigaste uppgift är att skydda sina medborgare från kriminalitet, våld och att göra dem trygga. Så att här är det oerhört viktigt att vi får bort den kriminaliteten som har etablerat sig i Sverige och under ett antal år så fick vi uppleva horribla skjutningar som satte skräck i bostadsområden. Det de har gjort nu är ju att ändra metod. Så nu är sprängningarna oerhört många fler och det blir grannar som påverkas. Och människor känner sig fortfarande osäkra och otrygga. Det känner jag när jag kommer ut. Att bli utsatt för brott och kriminalitet, det är en förnedring. Det är en integritetskränkning. Och de grövsta brotten är ju sådana som kan krossa människors liv. Och aldrig kan tas tillbaka om människor misshandlas eller mördas. Så att det som är våran huvudsakliga kritik är också att samhällets fulla kraft måste, självklart måste man efter att ett brott har begåtts, måste polisen bli ännu bättre på att lagföra och hitta den som har begått brottet och sätta den i fängelse. För det är en oerhört förnedring också att ett brott aldrig löses, det måste det göras. Men det viktigaste är också att brottet aldrig begås. Så att samhällets fulla kraft måste komma innan dess. Så att unga killar som på något sätt riskerar att dras in i de här kriminella ringen rycks bort ifrån de här miljöerna. Kanske flyttar ifrån området eller hamnar på en annan skola. Eller snabbt försvinner ifrån de här miljöerna. Vi måste stoppa fler unga människor från att gå in i de här kriminella gängen. Och fortsätta spränga eller skjuta. För de finns fortfarande kvar. Och vi behöver utrota dem för att skapa lugn och trygghet för våra medborgare.
2: Men nedgången i skjutningar som vi pratade om från 391 för 4 år sedan till 34 hittills i år. Är det tack vare regeringens åtgärder och politik eller hur förklarar du det?
3: Det är ju svårt att säga. Vi var ju de som inledde förstärkningen och de fler anställningarna i polismyndigheten. Så vi anställde ju fler poliser och de har ju blivit skickligare på att jag stod ju i valrörelsen 2022. Och sa att hur ofta man så att säga, lagför och hittar de kriminella, det är på en alldeles för låg nivå. Men vi ser ju en förbättring i polisen. Men det som är problemet nu är att det går ner i åldrarna väldigt mycket. Vi har små barn som blir utsatta för rekryteringar på skolgården. Vi har ju fortfarande en explosion i narkotikaanvändning. Går du till Stockholms innerstad idag så används det narkotika, köps det narkotika för 30 miljoner kronor i veckan. Och det är någon som langar det. Jag menar, vi måste bekämpa.

0: gås och att bli ännu mer effektiva på att lagföra de som begår brotten.
1: Ulf Kristersson, vad tänker du om det som Nooshi Dadgostar säger här?
2: Ja, först tänker jag att det ändå är värt att notera att alla de här mönsterbrytande sakerna som vi har fattat beslut om de senaste åren och det som vi inte gick att enas om före förra valet, där har vänstern eller Miljöpartiet röstat emot nästan systematiskt alla de sakerna. Bara så vi kommer ihåg det. Så det finns alltså verkligen synsätt, alltså skillnader i hur vi ser på de här frågorna. Och jag tycker ändå att det säger någonting också om vilken politik en rödgrön regering skulle kunna föra framåt om dagens opinionsmätningar skulle också bli valresultat. Så jag vill ändå nämna en underskattad sak när det gäller att förebygga brott och att upptäcka i förväg. Det är den stora förändring vi har gjort när det gäller sociallagstiftning och sekretessen. Vi har alltså tagit bort sekretessen mellan polis, socialtjänst och skola. Vilket gör att man idag kan ha en gemensam bild av vad är det för sorts problem vi ser med en mycket ung person. Är det bara inom citationstecken ett socialt problem som vi kanske kan hjälpa familjen med? Eller är det i praktiken en familj som är i kriminalitet och ett barn som uppfostras in i kriminalitet? Den sekretessen låg i vägen tidigare. Nu jag får hör gång på gång hur bra man tycker att det är att kunna samverka kring en barn som befinner sig i farozon helt enkelt. Det är nog det mest preventiva som vi kan göra för barn och ungdomar.
1: Men behövs det mer förebyggande åtgärder jämfört med repressiva åtgärder som ju ni själva erkänt är långt inne på den personliga integriteten?
2: Ja, det erkänner jag. Konstaterar bara att vi kan inte låta grovt kriminella härja fritt i samhället. Då måste vi andra också fatta beslut därefter. Att låsa in farliga människor, det är klart man kan säga att det är repression. Man kan också säga att det förebygger andra brott. Vi har infört säkerhetsförvaring. Grovt kriminella, inte minst sexualbrott med hög återfallsrisk, de kan inte bara släppas ut och riskera andra människors liv. Tänk Nytorgsmannen ungefär i Stockholm. Utan då måste man skydda människor från den sortens människor. Man kan säga att det är repression. Jag säger att det är förebyggande, för det är andra brott som aldrig kommer kunna begås. Så jag tycker det är lite slarvig diskussion om vad som är förebyggande och vad som är preventivt. Det mest preventiva vi har är att upptäcka problem i förväg. Att ha en socialtjänst som kan jobba med klassiska sociala problem. Ha en polis som kommer in väldigt tidigt. Starkt fokus på föräldraransvaret. Vi har den största förändringen av svensk socialtjänstlagstiftning på 40 år. Just för att komma in tidigare och tydligare. Så vi gör båda sakerna.
1: Är det en bra balans?
2: Jag skulle säga att det är en rimligt bra balans. Den är ju aldrig så, men det kommer alltid vara så att de som redan begår brott, då är det för sent med så att säga, bred prevention. Då måste man skydda samhället. De som idag lever lite grann i farozonen, då ska man ha mycket riktad prevention. Säga okej, just den här personen måste vi hjälpa, ställa krav på familjen och komma på rätt köl igen. Sen har vi ju bredd preventionen, bra skola, skolresultat, alla liksom våra grundläggande sociala insatser vi har. Den fungerar rätt bra, men vi har missat att fånga upp de som är på glid i samhället tidigt.
1: Mm. Nooshi Dadgostar, ni hänvisar ju till forskning om att hårdare straff inte får människor att sluta begå brott. Ändå har ju ni stått bakom vissa straffskärpningar, vålds- och sexualbrott, brott mot barn och vapenbrott. Hur får du ihop det där?
0: Nej, men verkligen. De som begår brott ska sitta i fängelse eller lagföras enligt en enligt det påföljdssystem vi har. Och det stämmer inte det som Ulf Kristersson säger, att vi har röstat emot allting, utan vi har ju varit för många saker. Andra saker har vi velat skärpa eller har sett att vi behöver ha en annan utformning. Det är så det fungerar i opposition. Och när det gäller till exempel de här fruktansvärda morden vi har sett på kvinnor under det här året och under förra året, så hade det varit väldigt välgörande om fler hade dömts till sluten rättspsyk. För då hade de här farliga männen inte varit på gatan. Det är sådana här saker man måste tänka in. Och den här regeringen har till exempel då lagt ner, genom att införa olika regler, ungefär 40 kvinnojourer. Så hela norra Sverige är tömt idag på kvinnojourer, och kvinnor kan inte fly från våldsamma män, och de fortsätter bli mördade. Det där är inte bra. Vi måste se till att skydda kvinnor och barn ifrån de här våldsamma männen, och de ska inte vara ute på gatan. Men den här utvecklingen av brottsligheten i Sverige har ju också sammanfallit med enorma neddragningar i skolan och socialtjänsten. Det går inte att komma ifrån. Att varje gång jag är ute och träffar socialsekreterare så säger de: vi vet vilka unga människor det är, vi vet att de kommer att dras in i de här gängkriminella, i de här kriminella

0: gängen, men vi har inte resurser att omringa barnen och dra dem därifrån. Och det gäller även de skolor jag besöker, de lärare jag besöker. Så det går inte att komma ifrån att vi sätter inte in samhällets fulla kraft innan det är för sent. För när det är för sent så är det ganska för sent helt enkelt. Och en person är redan död. Och det är redan kört så att säga. Mm. Så att vi måste förhindra brottet från att begås och vi måste fokusera på det på ett seriöst sätt.
1: Vi ska hinna med det andra ämnet också, privatekonomi. Bara en snabb fråga, Ulf Kristersson. Om du är statsminister även efter valet, kommer det fler åtgärder? Eller är projektet som du såg det från början genomfört?
2: Alltså projektet blir nog aldrig genomfört. När det gäller de här systemförändringarna med samhällsskydd, fokus på gärningsmannen, då har vi gjort de stora förändringarna. Sen kommer det krävas rätt mycket mer på några andra områden. Vi tittar speciellt just nu till exempel på psykiatri, kombinationen mellan psykiatri och vård och brottsrisker, absolut. Vi tittar mer på hedersbrottsligheten. Titta på människor som kommer till Sverige och begår brott och som måste lämna Sverige av den anledningen. Där finns det ännu mer att göra.
1: Mm. Det andra ämnet då som vi ska prata om är privatekonomi. Nooshi Dadgostar, ni vill höja barnbidraget med 500 kronor från 1250 till 1750 kronor. Varför behöver barnbidraget höjas?
0: Barnbidraget har urholkats över en lång tid. Det är lägre än på 50 år. Och alla barn ska ha en bra barndom och en bra ungdom och kunna vara med och delta i samhället på lika villkor. Det är ju därför vi har haft barnbidraget en gång i tiden. Men det handlar också om att det har blivit 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt i månaden under den här mandatperioden. Allting bara fördyras. Så du kämpar och du sliter, du går till jobbet, du jobbar fler timmar än vad du någonsin har gjort. Ändå hinner du inte med att komma i kapp de höga hyreshöjningarna, de matpriserna som fortsätter gå upp, räntan som skjuter i höjden, fritidsaktiviteterna blir dyrare. Allting blir dyrare och där har regeringen misslyckats totalt med att göra det billigare att bo och att leva. Och att man ska kunna ha ett riktigt bra liv och kunna leva på sin lön. Så idag går det inte att leva på sin lön när man har ett heltidsjobb.
1: Ni har räknat på det där och er höjning av barnbidraget kostar mer än era höjningar för A-kassan, bostadsbidraget och socialförsäkringen tillsammans. Hur har ni landat i den prioriteringen?
0: Det är en upptrappning som vi gör. Så vi kommer ju att trappa upp socialförsäkringssystemen. Där ser vi ju också stora försämringar. 30% av utförsäkringarna ökat med förra året. Människor får inte tillgång till den sjukförsäkring de har betalat in till. Utan de är svårt sjuka men får ett besked från Försäkringskassan om att de kan visst jobba som bagare och målare. Så där kommer vi också se till att förstärka upp sjukpenning och sjukersättning. Och sen ska vi se till att A-kassan är den försäkring det ska vara så att säga. Men sen kommer vi att bekämpa arbetslösheten på ett helt annat sätt. Vi kommer ju skapa nya jobb genom investeringar, genom att öka efterfrågan bland konsumenterna i ekonomin. Så att det är en helhet här som leder till att det kommer bli ordentliga förstärkningar i människors plånböcker efter ett maktskifte. Hade våran budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj idag haft 3 000 kronor mer i månaden. Och det är viktigt för att det ska... har du ett bra jobb, eller har du ett jobb, så ska du ha ett riktigt bra liv. Det är så jag är uppvuxen. Då kunde man köpa sig ett hus, man kunde ställa mat på bordet, barnen kunde gå till fritidsaktiviteterna. Idag är det väldigt många som jobbar och sliter. Men man har inte råd längre med det, med att ha en utlandssemester till exempel varje sommar. Det är fel.
1: Men i ert eget räkneexempel så får ett par som tillsammans tjänar 170 000 kronor i månaden och har tre barn 1500 kronor mer i barnbidrag per månad. Varför ska även höginkomsttagare få höjt barnbidrag?
0: Vi har ju en generell välfärd. Höginkomsttagare får också tillgång till våran vård, till våran omsorg, till den välfärd vi tillsammans bygger upp. Men vi tycker ju då att de ska i gengäld, där vill vi ha en miljardärskatt, betala efter bärkraft.
1: Men man blir på det inte sättet... miljardär på att tjäna 170 000 kronor i månaden.
0: Nej, men utjämningen, jämlikhet skapar man genom att ha ett skatt efter bärkraft. Vi tycker det var fel att Ulf Kristersson sänkte skatten för sig själv och Jimmy Åkesson med 6 000 kronor i månaden. Samtidigt som det blev 10 000 kronor dyrare för en barnfamilj att leva. Så att vi ska utjämna de ekonomiska skillnaderna. Det kommer vi att göra genom att sänka priserna och se till att få upp lönerna. Men den generella välfärden, den ska vi ha tillsammans just, tycker jag. Och den blir ju, det blir ju mer värt så att säga för en normalinkomsttagare än vad det är för en höginkomsttagare. Men den ska då betala lite mer i skatt.
1: Men du tycker att det är okej att vi har det här systemet att även höginkomsttagare då får barnbidrag?
0: Ja, jag vill att alla ska ta del av våran välfärd och alla ska betala utifrån bärkraft till våran välfärd. Det gäller skolan, omsorgen, vården, barnbidraget, sjukförsäkringen, A-kassan. Allt detta ska alla ha tillgång till.
1: Är det ett krav från er sida att höja barnbidraget i eventuella regeringsförhandlingar?
0: Ja, vi kommer gå till val på våra frågor. Vi kommer se till att fylla människors plånböcker. Det är ett väldigt viktigt löfte från våran sida. Och ju större vi blir, desto starkare kan vi bli i en förhandling. Däremot sätter vi inga röda linjer fram och tillbaka. Det tror vi inte på. Utan det kommer ju påverka hur stora partierna blir och vilken förändring det gör. Men för oss är det ju viktigt att när du kämpar och sliter och har ett vanligt jobb, då ska du ha ett riktigt bra liv.
1: Ulf Kristersson, du har suttit och lyssnat. Varför har ni inte höjt barnbidraget?
2: Får jag först bara säga, jag tycker att det är rätt slarvig ekonomisk analys som görs här. Alltså det var när vi tog över som inflationen var 10% och räntorna hade tredubblats. Nu är både inflationen och räntorna nere. Alltså, de vänstra kritiserar väldigt gärna en politik som var precis den som de gav oss i arv efter sina 8 år. Det är klart att har man 10% inflation varje år så blir allting dyrare. När räntorna tredubblas så blir allt boende dyrare. Så att, nu kritiserar de oss för detta. Det är ju vi som har fått ner detta genom en klok ekonomisk politik. Det andra jag slås av det är, jag är djupt skeptisk till den här idén att om vi höjer alla bidrag och sen ska någon väldigt oklar miljardär någonstans betala för detta. Så funkar det inte i verkligheten.
1: Är det därför höjer man, inte har höjt barnbidrag?
2: Höjer man bidragen systematiskt så kommer man behöva höja skatterna. De förra gången de regerade höjde de 46 skatter totalt sett. Det är inte miljardärer som drabbas. Det är inte miljardärer som drabbas av bolåneskatt, höjd marginalskatt, höjd skatt på bränslen, en ny fastighetsbeskattning. Det är inte miljardärer som drabbas av detta. Det är helt vanliga människor. Vi tänker tvärtom. Låt människor behålla mer av sina egna pengar så att de behöver mindre bidrag för att kunna klara sig. En ekonomisk politik där man har köpkraft, därför inflationen inte är så hög, där räntorna kan hållas låga och stabila. Det är en mycket sundare ekonomisk politik.
1: Det är därför ni inte har ett barnbidraget.
2: Ja, vi har fokuserat på andra insatser för att mer generellt öka viljan att arbeta, att anstränga sig extra, att känna att om jag anstränger mig, då får jag någonting tillbaka också från samhället. Jag tror att det är generellt mycket mer, man har ett samhällskontrakt där alla tycker att jag har en del av samhället. Då måste staten stå för sin del av kontraktet, bekämpa brottslighet till exempel, försvara vårt land, men också se till att man får behålla sina pengar så långt det bara är möjligt. Mm.
1: Och ni har ju sänkt skatten, och Vänsterpartiet vill också sänka skatten fast för sjuka, arbetslösa och föräldralediga, de som inte omfattas av era jobbskatteavdrag. Vad vill du säga till dem?
2: Att jag tror att det är farligt att ha en politik där man systematiskt ser till att, att de som inte jobbar, att det blir liten skillnad mellan att jobba och att inte jobba. Vi har ju välfärdssystem för att den som inte kan jobba ska få del av våra välfärdssystem. Men det bygger på att alla som kan jobba verkligen också både jobbar, försörjer sig själv och betalar in skatt till det allmänna. Till vänster vill de alltid hitta nya bidrag som man ska ge till människor som inte jobbar. Vi vill hellre att människor ska jobba, försörja sig själva och kunna betala in en rimlig andel av sin skatt så att vi kan hjälpa dem som inte kan arbeta. Det är därför vi nu har en bidragsreform som gör att det alltid ska löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag om man kan jobba. Att man förväntas flytta till arbeten om det finns arbete någon annanstans. Att den som behöver bidrag också förväntas göra en insats på dagarna under den tiden man har bidrag så det ökar chansen att komma in i eget arbete. Vänstern är liksom blinda för detta. De tror att mer bidrag till alla ska betala sig själv. Det är alltid hårt arbetande människor som får betala för de bidragen.
0: Men alltså, nu har vi ju fått 100 000 fler som inte bidrar, som inte är i arbetskraften. Vi har 500 000 arbetslösa, det sticker ju ut i hela Europa. Det är inte Ulf Kristersson som har fått ner inflationen. Den har ju gått ner i hela världen, men allra minst i Sverige. Här var vi ju bland de sämsta i Europa på att få ner inflationen snabbt. Våra övriga nordiska länder var ju betydligt snabbare och starkare på det. De har ju höjt barnbidraget, men Sverige sticker ut. Vi har fått enorma ekonomiska klyftor. En ekonomisk stagnation, en tillväxt som är i strykklass. Vi underpresterar ju oerhört mycket när det gäller jobb och tillväxt. Unga människor går ju ut gymnasiet idag och går rakt ut i arbetslöshet. Även välutbildade personer går rakt ut i arbetslöshet. Därför att köpkraften, just som Ulf Kristersson är inne på, har ju minskat enormt mycket för hårt arbetande människor. De kan alltså inte gå på en semester i utlandet. De kan knappt betala hyran när den har gått upp så mycket som den har gjort. 3 gånger så mycket den här mandatperioden än förra mandatperioden. Alltså matjättarna tar idag ut, man behöver betala alltså 3000 kronor mer i månaden än vanlig barnfamilj för att ställa mat på bordet. Och Ulf Kristersson har gjort ganska lite för det. Det här är inte seriöst. Alltså fakta talar sitt tydliga språk. Vi måste ha en annan inriktning i Sverige. Vi måste bekämpa arbetslösheten seriöst. Investera i Sverige. Se till att människor får den utbildning de har rätt till för att komma in i nya jobb. Vi måste bygga fler bostäder i områden där det saknas arbetskraft och där det behövs arbetskraft. Vi behöver vara mer aktiva. Den här lata, tillbakalutade, passiva politiken har skapat 100 000 fler arbetslösa. Ett bostadsbyggande som kraschar. Många fler miljardärer. Men väldigt många fler, dubbelt så många fattiga också.
1: Ett kort litet svar på det där, ja, för tiden rinner iväg.
2: Det här är ju hittepå, allvarligt. Alltså, så fort de rödgröna inte regerar så förtalar de Sverige. Både i Sverige och internationellt. Den svenska ekonomin är urstark i relation till andra länder. Och vi har fått ner inflationen och fått ner räntorna. Den som de drog upp och gjorde allting dyrare för svenskar.
1: Och där får vi tacka er båda två. Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna och statsminister. Och Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Och här det var sista P1-morgonen från Almedalen. Producent Gustav Fransén, tekniker Andreas Eriksson. Jag heter Pia Fridén. Vi tackar för att ni har lyssnat där hemma och här på plats. I eftermiddag kan ni se och höra Ekots politiska kommentatorer Helena Gissén och Fredrik Furtenbach. Och då ska vi prata om det här.
3: Det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla.
1: Du har ju svängt i NATO-frågan. När ändrade du åsikt?
4: 11 april klockan 8:15 på morgonen.
1: Ja, frågan är, hur mycket kan politiker ändra sig egentligen? Välkomna tillbaka hit då och till radioapparaterna. Nu fortsätter P1-morgon från Radiohuset i Stockholm.
5: Visst är det så. Tack Pia Fridén och mer från Almedalen i våra sändningar framöver som vi hörde Pia berätta. Men det finns också samlat i Sveriges Radios app. Gå in där och kika lite.
6: Stockholm, fredag. And now the end is near. Frank Sinatra i My Way. Och jag säger som han sjunger, nästan. Jag säger istället, the end is here. Och visst, oavsett om slutet bara är nära eller redan här, så kan det för all del kännas lite oskönt när man själv står där vid slutet av något som varit vansinnigt roligt och minst lika viktigt. Men sällan är väl ett slut bara ett slut. Det rymmer också allt man samlat på sig längs vägen. Människorna, berättelserna, de ibland historiska ögonblicken man fått bevaka. Frågan om vad som varit roligast kan vi sortera bort direkt. Eller visst finns ljusglimtar och solskenshistorier, väl värda att berätta om. Men vi rapporterar oftast, eller alltid, om elände. Så frågan kanske ska ställas annorlunda. Vad har varit mest och minst eländigt? Och svaret är inte svårt. Det börjar med kriget. Mest eländigt. När jag började som korrespondent hade Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina just kastat om Europas karta. Och min region kom att påverkas påtagligt av människor som flydde, av rädslan för att kriget skulle sprida sig och av den gamla dragkampen mellan öst och väst som plötsligt blev akut igen. Men förutom kriget har det också handlat om klimatet, ett annat slags krig. I Grekland återkom somrarna med bränder, evakueringar och orangea himlar. Sen bakom vattnet. Skyfall som sköljde bort vägar, hus och jordbruksmark. I Grekland, Italien, Slovenien. Och som om naturens plågor inte räckte kom också de mänskliga. Människor på flykt över Medelhavet och ett Europa där migrationen blev en allt mer laddad fråga. Europas gränser, både de geografiska och de moraliska, har utsatts för hårda prövningar. Efter 4 år i regionen är i alla fall en sak tydlig. Östra Europa är inte Europas periferi, utan en plats där många av kontinentens framtidsfrågor ställs. Här syns sprickorna i Europa tidigt. Kriget, klimatet, migrationen och kampen om demokratin. Som en varning, men också som en påminnelse om att framtiden fortfarande går att påverka. Så frågan är, efter allt vi fått se sedan Ukraina-kriget bröt ut, är det här slutet? Is this the end? Nej, inte för Europa. Varken i väst eller öst. Den här kontinenten har prövats förr. Av krig, murar, diktaturer och sammanbrott. Men ändå gång på gång hittar tillbaka till något större än rädslan. Viljan att leva friare, fredligare och mer tillsammans. Och denna vetskap får väl då falla in under kategorin mindre eländigt. Men för mig som Östeuropakorre, the end is here. Milan Jelovic, Östeuropakorrespondent i ett par dagar till.
5: Nu, hög tid för kulturnytt. Mina Benajsa, tell me what you want. What you really, really want.
0: Oj, oj, oj. Ja, du Marcus, jag kan väl börja med någonting som musikbranschen i alla fall vill. Flera artist- och musikorganisationer, däribland Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation, SAMI, Musikerförbundet och Scen och Film. Man går nu ut i ett öppet brev och kritiserar skivbolagens AI-samarbeten och menar att AI bör utvecklas i musikbranschen med saker som samtycke från artister och musiker, transparens i hur musik licenseras och används och rättvis ersättning. Och också att man vill se kollektivt förhandlade lösningar då med branschen och olika plattformar. Ska det handla om turnerande konst. Centerpartiet vill att Kungliga Operan och Dramaten ger sig ut på vägarna, men får den här idén stöd hos resten av oppositionen? Det är frågan. Katarina Deremar är Centerns kulturpolitiska talesperson.
7: Oavsett var man bor så ska man ju också kunna få möta, uppleva konserter och teater av yttersta klass.
8: Idag ingår inte turnéer i regeringens uppdrag till de båda nationalscenerna. Men man gör ändå både gästspel och regelbundna turnéer, ofta i samarbete med Riksteatern.
7: Och då vill vi titta på om det finns en möjlighet till mer turnerande verksamhet för de ensemblerna.
8: Regionala institutioner har ofta i uppdrag att turnera och Katarina Deremar nämner Göteborgsoperan som ett positivt exempel.
7: Det är ju fullsatt i bygdegården liksom när sällskapet kommer. Så att det där betyder ju mycket för dem som också kan ta emot det här och vara arrangörer.
8: Vänsterpartiet skriver till Kulturnytt att även de kan tänka sig se över uppdragen i framtiden. Och Miljöpartiet att man vill se mer samarbete med Riksteatern men utan att ändra uppdraget. Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, kallar Centerförslaget intressant.
9: Ja, det handlar dels om att det är en professionell kultur som ska komma folk till del. Dels att det är våra gemensamma kulturinstitutioner som också ska då nå ut till fler ställen i Sverige.
8: Men ett turnerande uppdrag för Dramaten och Operan skulle också kräva en förstärkning av lokala arrangörer, säger han.
9: Det man måste veta är också att det finns förutsättningar att komma ut, att det finns arrangörer, att det finns platser att kunna göra det här på också. Då måste man stärka hela Kultursverige.
0: Och reporter här, det var Anton Benbrandt. Nu ska det bli film. Ni minns kanske detta. Med våghalsiga stunts och practical jokes så fick gruppen Jackass stort kulturellt genomslag tidigt 00-tal. Nu tar de farväl med biofilmen Jackass First and Last som Rasmus Grosin tittat på.
10: Det börjar starkt. Jag menar allvar. Bara MTV-loggan rör mig nästan till tårar. Klipp från stuntgängets första stapplande steg i den kaliforniska öknen där deras ledare, en ung kevlarbepansrad Johnny Knoxville, skjuter sig själv i magen med en revolver. Det är olidligt spännande. Rått. Sen till nutiden där en liten robot knallar in för att ge Steve-O en prostatakoll. That's not a finger. It's a claw. Let's let it rip, baby. Nya och gamla klipp blandas genom filmen och de få skratt jag får fram är nästan uteslutande hämtade från gruppens historia. Efter 25 år är det dags för gänget att dela ut sina sista i runda slängar 600 000 pungsparkar. Och bra är nog det, för de börjar se gamla ut. När de nu blivit för sköra för att plåga sina kroppar med extremsportsstunt, så är det istället kroppshumorn som får ta plats. I en scen hoppas höjdhopp naket som en hyllning till den första olympiaden. Och när Chris Pontius kroppsdelar och ribban slutat svaja är det en genuin glädje över att faktiskt ha klarat hoppet som lyser igenom. Men det stora problemet i filmen är inte tidens gång, utan snarare hur den hanteras. Skaparna bestämmer sig aldrig för om detta är en greatest hits-samling eller om det är en sista chans till ärofull förnedring. Det blir splittrat. För även en lekfull orgie i dålig smak behöver någon med stadig hand på knappen till det elektriska snopphalsbandet. Can someone go get the shock collar for your penis? Debatten om huruvida gruppen är genier eller galningar kommer att fortsätta så skrivas avhandlingar om. Jag lutar åt båda, men tyvärr är avskedet sämst i filmserien. En tårfylld etta i betyg till Jackass Best and Last.
11: Det var Rasmus Grosin som hade tittat på den här Jackass-uppföljaren. Så till sist så kan vi berätta att Institutet för språk och folkminne föreslår att glashantverk borde nomineras till, ska bli Sveriges nästa nominering till UNESCOs lista, representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Den här expertkommittén rekommenderar nu att man ska börja med arbetet av den här nomineringsprocessen. Och glashantverk har utvecklats här i Sverige sedan 1500-talet och har också funnits på Sveriges nationella förteckning sedan 2016. Det var morgonens sista uppdatering från Kulturnytt, Marcus.
5: Det tackar vi ödmjukast för och önskar dig en trevlig helg. Tack, Mina. Nu är det dags för Erik Hejgård Olsen med SMHI med en väderleksprognos. God morgon, Erik.
12: God morgon, Marcus. Ja, men tack. Över Norrland, där passerar idag en front med regn österut. Samtidigt så breder högtrycket över kontinenten ut sig norrut över Skandinavien. Och med det så följer också de närmsta dagarna ytterligare varmare luft. Vi har därför utfärdat varningar för höga temperaturer flera dagar i följd. En gul varning täcker stora delar av inre och nordöstra Götaland. Här väntas under flera dagar maxtemperaturer över 30 grader. Men som varmast ser det ut att bli i nordöstra Skåne, Blekinge och Kalmar län, där vi har gått ut med en orange varning, eftersom att maxtemperaturen där kan nå över 33 grader flera dagar i följd. Och givet de här höga temperaturerna samt bristen på regn så är också risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i både Götaland och stora delar av Svealand. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Soligt väder med knappt ett moln på himlen. Men varmt. Temperatur i eftermiddag från 20 till 25 grader på västkusten till mellan 28 och 33 grader i Östersjölandskapen. I natt mest klart väder, men på många håll en ljummen natt med allmänt som lägst mellan 15 och 20 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. I de östra delarna börjar dagen med moln, men molnen luckras upp och under dagen väntas mest soligt väder. Dagstemperatur 24 till 29 grader. I kväll och i natt mest klart väder med bara lättare molnighet, men på småtimmarna rör sig kraftiga åskskurar in västerifrån och då över främst sydvästra Svealand. Temperaturen i natt ser ut att bli tropisk eller ljummen med allmänt som lägst 16 till 21 grader. Till det en sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och nordvästra Svealand med hela Norrland. I Västerbottens och Norrbottens landskap börjar dagen solig, men i övrigt karaktäriseras dagen av moln, och från förmiddagen nu så rör sig ett regnområde in västerifrån som under dagen passerar österut. Minst regn väntas i nordvästra Svealand med bara enstaka skurar. När det inte regnar kan kustlandet nå upp i 18-23 grader, men annars allmänt 10-15 grader, och det är just på grund av att regnet håller tillbaka temperaturerna. I kväll avtar regnet och i natt mest klart väder och i kust och inlandet. Natttemperatur 7-12 grader och en vind omkring väst. Under helgen ser värmen ut att kulminera med temperaturer runt 30-35 grader på många håll i södra Sverige, eller lokalt ännu högre. Imorgon lördag går en frontzon över Svealand som under dagen passerar norrut över södra Norrland med regn och skurar. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade både Stockholm och Göteborg 20 grader. Malmö och Karlskrona båda 23, Kalmar 21, Visby 20, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 20, Karlstad 19, Gävle och Mora båda 17, Sundsvall 15, Östersund 11, Umeå 17, Vilhelmina 13, Luleå 16 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är Stekenjokk med 3,6 grader. Tillbaka till P1 Morgon och Marcus Nilsson.
5: Där vi 9:15 ska tala mer om hur man kan hantera hettan där hemma. Men, och därefter följs vi här i kanalen av Ring P1, eller hur, Emmy Rasper?
13: Ja, så är det. Klockan 9:30 drar vi igång. Det är fredag och det är sista Ring P1 för den här veckan. Så det är alltså dags nu för dig som lyssnar att ringa in med dina åsikter till programmet, heter det. Och då gör du det. Telefonnumret är 020-22-10-10. 020-22-10-10. Ring till Ring P1 nu för goda chanser att komma med.
14: Klockan är 9:00 här i Morgonekot med det senaste från Almedalen. Sökandet efter överlevande i Venezuela fortsätter och oron för bränslebrist inom flyget verkar ha lagt sig. Svenskarna har börjat boka resor igen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Vi börjar i Almedalen där moderatledaren Ulf Kristersson mötte vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar på Sveriges Radios scen i morse. Och där Kristersson fick försvara regeringens förslag om att sänka straffmyndighetsåldern till 14 år.
15: Ja, först ska vi komma ihåg att det här kommer att fattas beslut om nu under sommarriksdagen. Så att det ligger väldigt nära till. Jo, den viktiga frågan här, det finns ju ibland tycker jag, lite slarvig debatt om att ska ni sätta 14-åringar i fängelse i allmänhet? Självklart inte. Vad det här handlar om, det är de ganska exakt 50 unga människor under 15 år som är misstänkta för mord eller mordförsök. Där vi tycker att det är uppenbart att bara sätta dem på ett SIS-hem eller i socialtjänstens ansvar och hoppas att det löser sig. Det har vi prövat i flera decennier. Återfallsrisken är enormt stor. De får väldigt illa. De kommer lätt i händerna på äldre gängkriminella. Så här krävs det någonting annat för att skydda andra 13, 14, 15-åringar så att de inte drabbas av deras våld.
16: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar betonade det förebyggande arbetet för att få ner brottsligheten.
0: Det viktigaste är också att brottet aldrig begås. Så att samhällets fulla kraft måste komma innan dess. Så att unga killar som på något sätt riskerar att dras in i de här kriminella ringen rycks bort ifrån de här miljöerna. Kanske flyttar ifrån området eller hamnar på en annan skola eller snabbt försvinner ifrån de här miljöerna. Vi måste stoppa fler unga människor från att gå in i de här kriminella gängen och fortsätta spränga eller skjuta.
14: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar och reporter i Almedalen var Karin Runblom. Nu går vi utrikes till Venezuela där försöken att hitta överlevande efter jordbävningen fortsätter. Vi ska få en bild av läget i Caracas.
17: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
18: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
17: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Bakom en gul linje står anhöriga och stirrar ömsom mot grävskoporna, ömsom på sina telefoner. De delar foton på sina söner, systrar, bröder och vänner. Ifall de trots allt inte skulle ligga kvar där inne utan bara försvunnit spårlöst. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel Lopez. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
19: Si aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios, pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
17: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
19: Sabana,
17: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända. Många venezuelaner klagar på bristfällig information från myndigheterna, som hittills har gett sporadiska dödssiffror och sagt att runt 250 byggnader är skadade, de flesta i La Guaira. Caracas flygplats Maiquetía, som ligger i La Guaira, är fortfarande avstängd till följd av skador i samband med jordbävningen. Men hjälpsändningar från andra länder väntas ändå kunna anlända på militärflygplatsen intill.
14: Och det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin som hade gjort det här reportaget med hjälp av en frilansjournalist i Caracas. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten, uppger det ryska försvarsdepartementet. Detta är därmed ett av de största ukrainska drönaranfallen hittills under kriget. 30 av drönarna var riktade mot Moskva enligt stans borgmästare. Även Ukraina har attackerats under natten av ryska drönare. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i Liège i mars. Explosionen inträffade på gatan framför synagogan och orsakade en del materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Tågstoppet utanför Bollebygd igår, där ett godståg spårade ur, påverkar tågtrafiken även idag och möjligen en längre tid framåt. Det gäller sträckorna Göteborg, Stockholm, Göteborg, Borås och Kalmar.
20: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller SMS. Trafikverket har satt in extra personal och under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
14: Reporter Anna Larsson. Regeringen avsätter 130 miljoner kronor till den globala kampen mot AIDS och TBC och för att stötta mödravård. Pengarna tas från biståndsbudgeten. Biståndsministern Benjamin Dosa säger att USA:s tillbakadragande har satt stor press på det globala hälsosystemet. Så gäller det frågan om vad falukorv egentligen innehåller. Många tycks ju tro att den innehåller mer nötkött än vad den ofta gör. Som Håkan Bortas och Anders Söderholm som vi träffade när de var ute och handlade i ett köpcentrum i Stockholmsområdet.
2: Ja, jag tycker alltid illa om att man mörkar uppgifter, att man inte är tydlig.
21: I innehållstexten så har korvtillverkaren klumpat ihop gris- och nötkött utan att ange andel av respektive kött. Något som är tillåtet enligt regelverket. P4 har låtit ett oberoende och akkrediterat företag testa 19 falukorvar från hela landet i en stickprovskontroll i slutet av maj. Laboratoriets DNA-analys visar att korvarna skiljer sig mycket åt när det gäller hur stor del av den totala mängden kött som är nöt. Stockholmsbaserade falukorven Gudruns innehåller 5% nöt-DNA enligt analysen. Resten av köttet, 95%, det är gris-DNA. Gudruns ägs av Ögrengruppen och koncernchefen där, Magnus Dafgård, skriver i ett sms att företaget minimerat andelen nötkött i den testade falukorven på grund av inflationen och för att, citat, möta konsumenternas krav på en billigare produkt. Men Maria Wiesel på Sveriges Konsumenter menar att när tillverkarna inte anger andelen av respektive köttslag så blir innehållsförteckningen missvisande.
22: Det vilseleder ju konsumenten att tro att det är kanske 50-50 eller en större andel nötkött i förhållande till fläskkött än vad det faktiskt är.
14: Reporter Thomas Heldmark vid P4 Stockholm. Folks oro för bränslebrist inom flyget på grund av kriget i Mellanöstern verkar ha börjat lägga sig lite. Enligt flera resebolag har nämligen bokningarna börjat öka igen. Och på en uteservering i Stockholm träffade vi Linnea Lopez som funderar på att åka till Thailand.
23: Jag vill till och med prata om Thailand just nu innan du kom. Ja, men typ som att det vore kul att åka dit, att vi borde göra det snart. I höst kanske eller något sånt.
24: Och de verkar inte vara ensamma. Enligt Dian Valencia, som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI, har bokningarna av långresor ökat senaste tiden efter en osäker vår.
25: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor. Och att de också gör det med längre framförhållning.
24: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
26: Dels så är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
27: Boka inte resor som gör att man måste komma hem till en väldigt specifik tid.
24: Så lät det när energiminister Ebba Busch höll pressträff i slutet av april. Och många avvaktade med att köpa flygbiljetter. Men nu bokar alltså svenskarna igen och även söksajten Flygresor märker av ett ökat söktryck senaste tiden. Hos resebolaget Ving är det Cypern och Turkiet som ökar mest. Resmål som båda träffades av drönare under de första veckorna av Irankriget.
26: Där det finns platser kvar till bra hotell är ju mycket Cypern, mycket Turkiet som ju fick stå tillbaka här under våren. Och då är det följaktligen det som bokar klart bäst just nu eftersom man inte ser någon oro för att resa österut.
14: Reporter Hugo Bernhard. Nu kopplar vi upp Radiosporten och Mats Fagerström och jag gissar att ämnet är givet denna morgon.
28: Helt rätt. Vi fortsätter på den inslagna vägen med svenskt avancemang till 16-delsfinal på fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan. Där en av hjältarna var målvakten Jakob Widell Zetterström.
29: Bollen utanför det svenska straffområdet. Kastas in och ser det fint japanskt. Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Såja!
28: En annan hjälte var Mjällbys Elliot Stroud som sa så här efter att VM fortsätter för svensk del, antingen mot Frankrike eller mot Norge.
30: Nej men otroligt skönt, det var vårt mål på förhand och nu har vi egentligen lyckats med det. Så nu är det bara att blicka framåt och ta det som kommer här i framtiden.
31: Och upplevelsen för dig att starta en sån här viktig VM-match som det var?
30: Nej men otrolig känsla, både att man kan starta och sen även att få förtroendet från start. Det är inget som man tar för givet, så det är någonting som man är otroligt tacksam och glad över.
31: Och hur var det? Var det nervöst? Våra kommentatorer sa som att det såg ut som att du inte gjort något annat.
30: Det var väl tur det då. Nej, men det är klart man är nervös, men jag är nervös inför varje match. Sen så kanske det är lite extra i en VM-startpremiär så, men det var väl skönt att man inte såg det på plan i alla fall.
31: Du kan tänka dig spela fler VM-matcher från start?
30: Ja, det är inte upp till mig, men jag gör bara som Potter säger.
28: Målvakt och forwardsupporter Emanuel Nasche. Den jobbspost för Sveriges del är att de förklaras utan backklippan Isak Hien som utgick tidigt skadad i matchen. Vi hör Graham Potter.
1: Yeah, it's an incredible blow for us actually and for him, because it looks like it's a bad injury. He's been amazing and obviously it's a blow for us and for him. So we need to just look after him, make sure he gets the right care now and then we have to adapt without him.
28: Tufft för oss och ännu tuffare för Isak själv, sa Graham Potter, som nu får fundera på nästa laguppställning utan Isak Hien. Där landar sporten i en blandning av sött och surt.
14: Tack för det, Mats. Vädret så, vi börjar med en varning för bränder i skog och mark i stora delar av landet. Det råder enligt SMHI extremt stor risk för bränder i stora delar av Götaland och Svealand. Och man manar nu till extra stor försiktighet vid eldning och användning av större maskiner utomhus. Maskiner som alltså kan ge gnister som orsakar bränder. Vädret i övrigt idag då? Ja, Götaland får soligt och 27-32 grader. Vid kusterna lite svalare. Svealand och Gästrikland soligt, men i norr och öster en del moln och lokala skurar. 25-31 grader. I Norrland får kusten först en del sol, men sen blir det molnigt och på många håll också passerande regn, 14-19 grader. Och det är utfärdat en orange varning för höga temperaturer för delar av Skåne, Blekinge och Småland. Och där sätter jag punkt.
3: Tack för denna morgon, Per Edberg. Och en trevlig helg.
14: Detsamma.
3: Och mer om den här värmen ska vi prata om alldeles strax. Så är det bestämt, det kommer bli så. Vad som inte kanske är helt skrivet eller ristat i sten, det är väl vad Ring P1 ska tala om, Emmy Rasper.
4: Nej, så är det. Det är ju lyssnarna som bestämmer och ringer in. Och den här veckan har vi haft en massa olika diskussioner i programmet. Det har handlat bland annat om plikten att försvara sitt land eller rätten att slippa det. Vi har pratat om elsparkcyklars vara eller icke vara, drogtester på arbetsplatser och lite falukorv med mera. Men vad blir det idag? Det bestämmer du som lyssnar på radio just nu. Ring in med dina åsikter och tankar och förslag på förbättringar. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu så tar vi över här om en kvart ungefär.
3: 09.30 är då klockan. Tack så länge, Emmy Rasper. Som vi har hört här under morgonen idag och i helgen så väntas det ju bli riktigt varmt på många håll i landet. SMHI varnar för temperaturer över 30 grader sträcker och i södra delen av landet är också utfärdad en orange varning. I sådana här lägen kan det bli olidligt varmt även att vara inomhus. Så vad kan man då göra själv för att få det svalare hemma? Anna Dorian från Hyresgästföreningen, god morgon, välkommen hit.
5: Tack så jättemycket.
3: I sådana här lägen, vad är viktigast att tänka på?
5: Ja, men precis. Det är viktigt att komma ihåg att det finns mycket man kan göra som hyresgäst när man bor i en lägenhet. Men det är också givetvis viktigt att hyresvärdar också ser över och skapar boendemiljöer som är beboeliga under sommaren. Men vad du kan göra själv under sommaren nu när det väntas nu en värmebölja, det är att försöka verkligen att se till att lägenheten hålls sval, och det kan man göra på lite olika sätt.
3: Och hur gör man då det?
5: Ja, hur gör man det? Ja, men tänk på vädra. Det är kanske det mest uppenbara, att skapa korsdrag. Men också försök stänga ute värmen under dagtid. Även om det kanske är tråkigt att dra ner de där persiennerna, så gör det. För att det inte ska gassa på för mycket under dagen. Men det finns också lite andra sådana tips och tricks för oss som inte ofta har AC. Det har man ju i många länder i Europa. Så kan det vara bra att ha en fläkt och så kan man ställa några isbitar framför, och då skapar man en slags egen AC hemma. Och ett annat sånt tips kan vara att man sprayar gardinerna med vatten, och då på det sättet så blir luften som
3: blöter kommer in. Gardinerna?
5: Ja, precis.
3: Hur funkar det då?
5: Ja, men då tar du jag föreställer mig att man tar en vatten.
3: Blomspruta.
5: Ja, precis, ja, exakt. Okay. Och så kyler du liksom ner, så det är bra att tänka på att kyla ner luften som kommer in, men också såklart se till att du inte har på dig de yllebyxorna, se till att dricka mycket vatten och så.
3: Att inte släppa in varmluft och dra för gardinerna, det kanske en del har koll på, men de här andra mer konkreta tipsen? Var det säkert många som inte har riktigt koll? Mm. Vad brukar du göra själv?
5: Ja, men vi får ju se. Jag får experimentera lite här i helgen nu under värmeböljan. Men korsdraget tycker jag är absolut det viktigaste. Och jag har inte gjort det med fläkten och isbitarna, men det tänkte jag ge mig på i helgen.
3: Okej. Okay. Ja. Vad gäller med elektronik då?
5: Ja, har du några precis. Tankar där? Och det är också en sån sak som man inte tänker på, att väldigt mycket elektronik, om du tänker tvn och mobilladdaren och alla apparater, datasladdaren, allt sånt alstrar värme. Så tänk på att dra ut de där kontakterna så att du inte skapar mer värme än vad du behöver i din lägenhet nu när det är så här, kommer bli så här varmt.
3: Mycket av det vi har pratat om nu, det handlar ju främst om kanske dagtid, dra för persienner även på dagen och så vidare. Mm. Men det är många som har problem med sömnen och sådär, att komma till ro när det är så här varmt också på kvällarna. Finns det någonting där då?
5: Ja, men precis. Det finns ju ett jättebra tips som jag också ska ge mig på i helgen, är att du kan lägga dina lakan i frysen och kyla ner dem. Se till att, som sagt, återigen drick vatten så du håller i sval. Ha isbitar till exempel på handleden kan vara ett sånt sätt att kyla ner kroppen så att man inte lägger sig när man är allt för varm. Och försök hålla fönster öppna såklart under natten också när det blir lite svalare och det kan komma in lite frisk luft i lägenheten.
3: Ja, och mycket av det här såklart för vuxna människor, men det finns ju även de som har småbarn till exempel, där det blir kanske mer kritiskt. Mm. Är det samma tips där då, eller finns det annat att tänka på?
5: Nej, men det är ju mer eller mindre samma tips där också, med att liksom hålla sängkläderna svala, se till att vädra. Och det är just det som vi kommer att behöva titta på lite närmare framöver, när vi väntar ju oss att det kommer och förmodligen att bli fler värmeböljor framöver. Att lägenheterna som byggs idag måste ju anpassas mer utifrån de förändrade, det förändrade klimatet som råder.
3: Framtida byggnationer alltså måste anpassas. Hur gör man det då? Det handlar om vilket material man använder? Eller?
5: Ja, precis. Det handlar ju delvis om vilket material man använder. Men för de befintliga bostäder som redan finns idag, så är det ju viktigt att hyresvärden har ju en skyldighet att se till att där hyresgästerna bor, att det är en beboelig miljö. Och då kan det handla om att hyresvärden kanske kommer att behöva anpassa med persienner, markiser. Se till att det kanske behövs andra typer av fönster som inte släpper in lika mycket värme.
3: Det händer ju även i Sverige att det är varmt på sommaren. Mm. Hur vanligt är det att folk hör av sig för att få sådana här typer av konkreta råd och hjälp på vägen, hur man ska hantera det här?
5: Ja, precis. Men det är faktiskt en ganska vanlig fråga. Dels är det, och det ser vi på sommaren, är det många hyresgäster som hör av sig med att det är en jobb inomhusmiljö för varmt, och på vintern tvärtom då, att det kan vara för kall luft. Så att det är definitivt en återkommande fråga. Och det är ju väldigt viktigt att lyfta också att det finns särskilt sårbara grupper här. Mm. För de personer som inte kan lämna lägenheten när det är väldigt varmt, som inte kan dra till stranden, så är det ju superviktigt att inomhusmiljön är beboelig för till exempel äldre och personer med funktionsnedsättning.
3: Vill du ge oss en topp tre då innan vi slutar? Det viktigaste att tänka på?
5: Det viktigaste att tänka på, hålla svalt, vädra, mät temperaturen om det är någonting som du ser är ett återkommande problem och inte bara spontant under värmeböljan, och hör av dig till hyresvärden om det är fortsatta problem.
3: Tre tips där. Jag tar med mig det där med isbitarna och fläkten. Ja. Det ska jag testa.
5: Ja. Ja.
3: Tack så mycket.
5: Tack själv.
3: Anna Dorian, förbundsjurist från Hyresgästföreningen. Tack så mycket för att du kom hit.
5: Tack.
3: Annars en av de stora nyheterna idag. I natt så säkrade Sverige avancemang i VM-slutspelet. Det blev oavgjort 1-1 mot Japan i natt, och då fylldes Stockholmsstadion av jubel, lättnad och gemenskap. Under de senaste veckorna har landslaget samlat människor från hela huvudstaden, och här möts då människor som annars kanske sällan träffas. Och under då 90 minuter plus stopptid, då hejar alla på ett och samma lag.
0: Det är fel. Ja. Det är illa.
6: Ja, verkligen.
7: Nu när man är här så sent, man vill ju se ett mål, så det blir lite spänning.
8: Ja, så där lät det när jag pratade med Alva och Fredrika efter att Japan hade tagit ledningen. Det var som om luften hade gått ut ur hela stadion. Tusentals människor stod tysta och besviket stirrade mot storbildsskärmen. Men så kom kvitteringen.
9: Det här. Vi håller det här.
10: Så ska det se ut.
8: Och när målet väl kom exploderade hela arenan. Människor kastade sig i varandras armar och kramades. Och det annars försiktiga publikljudet förvandlades till ett enda stort vrål. Och för att förstå vad den där gemenskapen betyder hade jag några timmar tidigare mött ett gäng fotbollskillar på väg till matchen. Klockan är 11:30 på kvällen. Jag tar röda linjen tillsammans med ett gäng 13-åringar från fotbollslaget FC Rönninge. De kommer från Botkyrka och ska in till stan för att se Sverige spela.
6: Jag sov lite nu innan. Jag gick och la mig klockan 7. Så gick jag upp klockan 22. Och sen ska jag sova.
8: För de flesta av killarna är det ovanligt att vara ute så här sent. Och ännu ovanligare att åka in till stan mitt i natten för att se fotboll. Men det är precis därför de vill åka in.
9: Ja, jag tänker så här, i stan när vi mål då, det är mycket, man känner ljudvågorna.
10: Fast man kanske ser nya människor och det är många som skriker och blir glada.
9: Det blir så här en annan känsla. Det känns som man är på riktigt så här fotbollsmatch i en riktig stadion inuti.
8: FC Rönninge är ett nystartat lag och tränas av Edvin Asplund. Han tog initiativet att ta med spelarna hit den här kvällen.
11: För att de ska få komma iväg från deras, ja, hemifrån, från orten. Ja, Botkyrka, Södertälje. Och se att det finns annat här. Här känner nog grabbarna och vi alla att vi är en i mängden. Det är väldigt viktigt att vara en i mängden och inte bara den som känner sig utanför.
8: Och när vi ska byta tåg vid Slussen mot stadion dröjer det inte länge innan möten uppstår. Människor som aldrig tidigare träffats börjar sjunga tillsammans, prata med varandra och ibland skaka hand.
12: He's scoring goals with a cannon in his chest. His name is Victor. Victor
13: He comes from Sweden. The girls are very nice. He dumped his girlfriend to play a red and white. He's scoring goals with the cannon on his chest. His name is Victor. Victor Gyökeres.
15: Fint möte.
16: Jättefint. Vi har haft jättebra med de här killarna. Jättefina pojkar.
17: Jättehärlig stämning.
15: Man måste... Ni hade inte annars sett kanske om det inte var för landslaget.
16: Nej,
15: så här, eller?
16: Nej, verkligen inte. Alltså, jag skulle bara säga att fotboll är, alltså, det är inte bara huliganer och bråk, utan det är också kärlek för sporten.
8: Killarna i FC Rönninge har rötter i olika delar av världen. I laget pratar man mycket om gemenskap och om att motverka fördomar. Tränaren Edvin Asplund berättar att spelarna ibland möter hårda ord på fotbollsplanen. Men här är det annorlunda. Här står alla bakom samma flagga. Här sjunger alla för samma lag. Och under en kväll, som den här, känner sig alla som en del av samma land, Sverige.
11: Ja, här känner man ju att man är svensk. De känner sig som svenskar.
15: Det duger!

0: Reporter här, Nishtman Iran Dost. 5 dagar har gått sedan den senaste vapenvilan mellan Israel och Hezbollah i Libanon, sedan den inleddes alltså. Trots överträdelser så har den skapat ett lugn för befolkningen i dessa bägge länder. Samtidigt har missnöjet varit stort i Israel som pressats till vapenvila av USA för att tillmötesgå Irans krav på eldupphör i Libanon inom ramen för samförståndsavtalet mellan USA och Iran. 24-åriga Kobi från Kiryat Shmona i norra Israel tycker att bara Israel ska få bestämma när kriget med Hezbollah ska ta slut.
1: With all due respect to the Americans, the Israel has the right to defend herself. Not let our soldier, our people to die for nothing. We are defending ourselves and we'll do whatever it takes.
2: Med all respekt för amerikanerna, men Israel har rätt att försvara sig. Jag tycker inte att vi kan låta våra soldater och vårt folk ha offrat så mycket förgäves, säger 24-årige Kobi från Kiryat Shmona i norra Israel. Staden ligger omkring 2 kilometer från den libanesiska gränsen och har under mer än 2 år till och från utsatts för attacker från Hezbollah.

0: kom tillbaka, men inte alla. Skolor har stängt och många företagare har lagt ner sina verksamheter. Det gör livet svårt här, säger Kobi.
1: So not everyone has came back and they are not school, not routine, not a life to make it.
0: På restaurangens uteservering sitter Margareta Chalgi, en svensk-israelsk kvinna från Alingsås. Hon har bott i Israel i 30 år och nu bor hon i en kibbutz utanför Kiryat Shmona. Så här beskriver hon tiden före vapenvilan.
2: Det var obehagligt att åka hit helt enkelt, om man ska bank och post och sådana grejer, för man vet aldrig var som kan komma. Man håller hela tiden ögonen öppna, var finns det skyddsrum någonstans?
3: Radions Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros med sitt reportage där. Hela det här reportaget, det finns på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Och henne och Milan Jelovic för den delen, som gjorde sin sista utrikeskrönika, de möter ni i radiokorrespondenterna från Kulturhuset Stadsteatern den 19 augusti. In och kika på vår sajt där. Så har vi en rättelse. Vi har felaktigt i nyhetssändningarna denna morgon sagt att kommunikationschefen på Ving heter Claes Sellberg. Det är fel. Rätt är att han heter Claes Pellvik. Där sätter vi punkt för P1-morgon. Producent idag Anna Iversen, producent för Ekonyheterna Louise Steinberger och Karina Sigura Moberg. Sändningskoordinator Ines Schultz-Plaschuk. Liv Fredén, Olof Hansson, Valgen har skött tekniken. Edvard Nilsson och Bianca Kjellander har varit reportrar. Och jag heter Marcus Nilsson. Vi ses i höst och hörs.
4: Nu är Ring P1 igång. Jag heter Emma Asper och jag vill att just du som lyssnar ska ringa in. Vad går du runt och tänker på? Har du en åsikt? Ja, men dela då snälla med dig. Vi vill höra här i Ring P1. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10 ringer du. Gärna nu med en gång. Först ut är Roland Malmborg från Nacka. Hej Roland.
5: Från Saltsjöbaden, ja.
4: Från Saltsjöbaden, ja. Då rätt ska vara rätt. Men du vill prata kärnkraft, eller hur?
5: Ja, egentligen vill jag ju prata alternativen där. Det främsta är ju sparandet, och det tokigaste vi håller på med just nu är AI-centralerna. Där alltså i Mellansverige så har man ansökt om att anlägga AI-centraler som kommer att kräva kanske 5 nya svenska kärnkraftverk. En sån där central kan dra ett halvt stort kärnkraftverk. Men det stora bekymret med kärnkraften är ju då att alltså regeringen, jag förstår inte varför de har bitit sig fast i denna urmodiga och livsfarliga teknik. Det är en halvkunnighet som råder på toppnivå som är alltså sämre än stora 10 000-tals människor i Sverige hade i 1980 kärnkraftsomröstningen. Då var folk kunniga om kärnkraft. Men kärnkraft har 3 tunga förutsättningar. För det första måste du ha fred evigt i världen. För att det spelar ingen roll hur mycket vapen vi skaffar. Har vi kärnkraftverk här och en fiende vill slå ut Sverige så att Sverige inte är språngbräda för NATO eller något annat. Mm. Ja, då bombar man kärnkraftverken. Ja. Så är Sverige förstört, va? Alltså det lönar sig inte att invadera då, va? Hela NATO-resonemanget har pratat om invasion, men det är frågan om att avvärja en språngbräda från NATO. Och så att det förutsätter evig fred.
4: Mm-hmm.
5: Och förutsättning 2 förutsätter en värld evigt utan någon terrorist. Vi har bara haft tur i världen att terroristerna inte har gett sig på kärnkraften ännu.
4: Mm.
5: Men den tredje förutsättningen är nästan okänd i Sverige. Den debatteras väldigt mycket i världen, men när jag försöker googla i Sverige så finns det ingen som debatterar det. Och det är det att kärnkraften förutsätter en sol utan fläckar. Det där låter konstigt, men det är så att solfläckarna blir statistiskt vartannat århundrade så stora att de skickar iväg någon plasmaprojektil som träffar jorden. Alltså i 10 000 år så har vi vartannat århundrade statistiskt haft en

0: Roland.
1: Av en sån, ja. Och det, den slår ut all el och då härdsmälter alla kärnkraftverken. Oj. Och alla begagnade härdarna. Okay. I vattenbad kokar torrt.
0: Roland, jag måste erkänna, jag har inte hört det här om risken med solfläckar, men det resonemanget står ju du för. Men jag funderar på, för att igår kom det ju då en nyhet om att regeringen har tecknat ett avtal om statligt stöd och delägande i ett kärnkraftsbolag.
1: Precis, därför jag ringde.
0: Ja, jag förstår. Men då säger ju alltså de som är för att vi ska ha mer kärnkraft säger ju att i inget seriöst land överger staten sitt ansvar för en stabil elproduktion. Att inte säkra stödet för kärnkraft skulle vara mycket farligare och mycket dyrare, säger Ulf Kristersson. Hur tänker du då att vi ska, om vi inte ska ha kärnkraft, vad ska vi ha istället?
1: Alltså dyrare. Svenska folket är så historiskt okunniga så de fattar inte att Hormuzkriget som har höjt priserna med 10-tals % runt hela jorden är orsakad av den påstådda fredliga kärnkraften. Om det inte fanns fredlig kärnkraft som det kallas så hade det inte spritts till nya länder som Iran försöker kanske göra.
0: Jag hänger inte riktigt med på det resonemanget. Vad har kärnkraft med krisen i Hormuzsundet att göra?
1: Jo, det är alltså det är den påstådda fredliga kärnkraften som sprider atomteknik till atombomber. Indien importerade kärnbränsle med löfte att inte använda det för annat än för fredligt. Och så byggde de bomber utav det.
0: Mm. Du ser riskerna verkligen med att kärnkraftverk i krigstider och terroristtider kan drabba väldigt hårt.
1: Sen är det här nonsenssnacket om billigt. För vilken generation då? Mm. Alltså den ström som jag...
0: Men Roland, vad ser du för alternativ då? Om vi ska tänka lite
1: alltså
0: framåt.
1: Det första alternativet är att vi måste fundera på vad slösar vi energi på.
0: Okej, okay, så vi ska alltså ha liksom lägre elförbrukning överlag.
1: Sparandet är den stora megawatten. Va? Mm. Men om vi tar tre jättegrejer som vi kan spara i världen. Börja pumpa det mesta utav vattnet med vindkraft till vattentornen. Mm. Det andra är använd ytjord.
0: Försvann Roland nu. Du försvann lite där. Men du Roland.
1: Ytjordkyla kring Medelhavet för luftkonditionering, inte okay. Atomkraft och olja.
0: Roland, det blir väldigt tekniskt här. Jag tänker, du har framfört din åsikt och jag tackar så mycket för det. Vi måste släppa in andra lyssnare. Tack Roland. Jag tror säkert att vi kommer fortsätta debattera Ring P1 här i... inte debattera Ring P1. Ja, det kan vi också göra. Men vi ska debattera kärnkraft i Ring P1. Det kan vi fortsätta göra. Tack för att du ringde Roland. Telefonnumret hit är 020 22 10 10. Hans Givander från Gunsta, stämmer det?
2: Ja, just det är utanför Uppsala.
0: Ja, precis. Vad har du pratat om?
2: Jag vill prata om NATO-medlemskapet och DCA-avtalet med USA.
0: Ja.
2: Ja, jag har varit intresserad eller rört av frågan om svenskt NATO-medlemskap sedan den diskussionen kom upp. Och jag är verksam i nätverket för alliansfrihet och fred.
0: Mm, mm.
2: Så jag anser att alliansfriheten har varit bra för Sverige. Den har bidragit till att vi har stått utanför krig i bortåt 200 år. Att det har kommit till Sverige, så att säga.
0: Mm. Men vad tänker du nu då? Nu är Sverige med i NATO och har DCA-avtal.
2: Jag är alltså orolig för Sverige som NATO-medlemskap och med det här avtalet med USA om 17 baser där som USA ska kunna få använda. Att det riskerar att dra in Sverige i krig.
0: Mm.
2: Och det här det har ju föregått. Alltså det har, utan någon inga folkomröstningar eller förankring bland folket för
0: Nej, det har ju såklart, det var ju uppe
2: liksom. Det är en demokratifråga. Ja.
0: Samtidigt så kan man ju säga att så här, vi har ju röstat på partier som på olika sätt har varit för eller emot NATO. Så på det sättet har man ju kunnat rösta. Men du känner ändå inte att du har fått riktigt mycket inflytande i den här frågan, förstår jag.
2: Nej.
0: Nej.
2: Socialdemokraterna lovade ju på en partikongress för några år sedan att aldrig söka medlemskap i NATO.
0: Nej, så det är de svängde
2: löften. Mm. Det är löftesbrott. Mm. Tvek.
0: Mm. Men nu är vi ju med i NATO. Liksom, vad kan vi göra nu, menar du då, om man har din åsikt att vi inte borde vara det?
2: Då borde vi ha politiker på våra listor som vill avbryta, gå ur NATO-medlemskapet och avbryta dess avtalet.
0: Okay. Mm. Hans Givander, du har framfört din åsikt här i Ring P1. Jag tackar för det.
2: Ja, tack.
0: Hej. Inte riktigt samma ämne, men nästan hade vi ju igår. Då var det Sven som ringde från Jönköping. Han tycker inte att någon ska behöva tvingas att inkallas till krig. Han menade att en armé bör vara byggd på frivillig basis och att staten inte ska kunna bestämma att någon ska skickas ut i strid. Och då har vi frågat på Ring P1s Facebook-sida, vad tycker du? Ska det vara frivilligt att bidra till försvaret av ett land i krig? Varför inte? Och det här har... Alltså, vi har fått in extremt många kommentarer om detta. En fråga som verkligen engagerar. Eller ska bara läsa några stycken av dem nu då. Oskar skriver, om man ska åtnjuta sig rätten att leva och bo samt ta del av välfärdssystemet i Sverige, så är det väl självklart att man ska göra vad man kan för att försvara det. Vilket man kan göra på olika sätt, inte bara hålla ett vapen. Ylva tycker, mina söner ska inte behöva dö för ett meningslöst krig. Våra politiker ska satsa på diplomati och inte krigshets. Det har fungerat bra förut. Marina skriver, ingen ska tvingas att kriga, punkt slut. Krig är ingen lösning. Fred kommer bara när alla förstår detta. Men än så länge vill de rika och de fattiga kriga för de rika. Sonny skriver, jag har gjort värnplikt som alla andra i min generation med några undantag. Det är ett ögonbrynshöjande att så många nu tar demokrati och frihet för given. Och Thomas skriver, gör dina skyldigheter innan du kräver rättigheter. Ja, en fråga som väcker många känslor och tankar. Nu sänder vi direkt här i Ring P1, så du kan ringa in om detta ämne eller något helt annat. Telefonnumret är 020 22 10 10. Jag säger hej till Barbro Johansson från Töreboda. Hej!
3: Hej!
0: Vad vill du prata om?
3: Jo, när jag hörde den här debatten i morse om man ska betala skatteminskningar och skattehöjningar och hur det drabbar folk och man vill att människor ska ha mer i plånboken.
0: Mm. Var det det här mellan Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar i morse, eller?
3: Ja, just det. Jag har precis suttit, jag är pensionär, jag har suttit och betalt mina räkningar och jag får en massa tiggarbrev från såna här fonder som man betalar istället för blommor till begravningar.
0: Mm.
3: Och då handlar ju mycket om, det är lungor och hjärtat och det är hjärnfonden och det är, ja, det är hörsel och det är syn och allt. Massor.
0: Mm.
3: Fler finns det ju. Och så jag tänker så här att jag vill inte ha högre pension och ändå är jag räknas jag nästan fattigpensionär. Jag vill ha en höftledsoperation därför att den här forskningen och den här kunskapen den ligger ju som kvar. De får aldrig nog med kunskap och det är svårt att föra ner i sjukvården och det kostar pengar. Där. Och det kan inte vara rationellt att man ju har de här systemen då med enskilda fonder som skickar runt tiggarbrev.
0: Men menar du att det här med, alltså, ja, vad kan det vara, liksom, hjärt- och lungfonden, allt vad de heter, att det är ett tecken på att de har för lite pengar? Eller vad är det du?
3: Jag förstår inte. Ja visst, de säger ju det rent ut.
0: Ja.
3: Varenda liten krona är bra för det går till nya provrör.
0: Men då skulle du hellre vilja betala mer i skatt?
3: Ja. Ja. Verkligen, för jag kan som inte tänka när jag har gått upp för mig hur många de här 90 000 kontorna är.
0: Mm, mm,
3: och att det skulle underlätta väldigt mycket om alltså vården då, man pratade, det ska inte vara mer pengar i vården, men det skulle ju kunna vara mer kunskap i vården så kanske det blev lite bättre, alltså den blev kvalitet bättre.
0: Mm, mm. Ja, men jag förstår.
3: Det är inte bara jag som tänker så.
0: Vem vet?
3: Ja, men det handlar om miljoner, jag förstår.
0: Mm.
3: Och då är visst, jag förstår det här med barnfamiljen och så, att man behöver mer högre barnbidrag. Beskatta det då.
0: Mm.
3: För alla betalar ju skatt. mer eller mindre.
0: Menar du liksom för...
3: Och då,
0: ah, okay.
3: Mm. Ja, om man sätter då de som är rika kommer ju inte få några pengar då.
0: Nej, just det. Då beskattas barnbidraget bort typ. Ja.
3: Ja.
0: Barbro Johansson.
3: Mer skatt.
0: Mer skatt. Inget. Ja, bra. Då tycker tack. Du det. Tack för den åsikten. Ja. Hej då.
3: Ja,
0: hej. Hej.
3: Hej.
0: Också en mycket bra fråga. Mer eller mindre skatt, hur mycket ska vi betala? Det kan vi absolut debattera i Ring P1. Har du en motsats åsikt, Barbro, till exempel, ring in 020 22 10 10 020 22 10 10. Tibor Madjar från Göteborg, hej.
4: Hej, hej.
0: Vad vill du prata om?
4: Jo, jag ville prata om ensamhushåll.
0: Ja.
4: Jag är man på 59 år idag, fullt arbetsför och lever ensam.
0: Mm.
4: Bor i Göteborg och det är ju en väldigt stor andel av svenska befolkningen, speciellt i städer då, som lever ensamma, typ som jag.
0: Ja, men det finns ganska många, jag har inte den siffran nu, men ensamhushåll i Sverige, absolut.
4: Ja, exakt. Det är en jättestor procentsats.
0: Mm.
4: Nej, det jag tänker på liksom att alla partier de pratar hit och dit om att vi ska få si och så mycket mer i plånboken och barnfamiljer och pensionärer de får också mer hjälp och mer pengar i plånboken. Men vi andra då, som bor ensamma i ensamhushåll.
0: Nej, precis. Det är inte så mycket fokus på det, ja, i politiken nu i valrörelsen. Det är mycket familjer och sånt, ja.
4: Ja, det är ingen fokus alls skulle jag vilja säga, för att jag har inte hört något och jag skulle gärna ta ett snack med alla dessa ledarna och bara ställa den här frågan hur de tänker att vi ska överleva med tanke på...
0: Ja, men det är intressant. Alltså, nu fick jag in lite siffror här. Det är ju alltså 2,1 miljoner hushåll. 41% består av en person. Och Sverige är ett av de länder som har högst andel ensamhushåll. Ja. Så det är ju, ni borde ju vara en ganska det är en ganska stor väljargrupp. Sen klart det är väldigt olika det, liksom, hur man... Ja, det finns
4: och
0: ju
4: det är precis det jag har tänkt. Liksom, att de har missat detta på något sätt, det är ju helt otroligt. Och så precis nu innan valet, liksom, jag hade gärna velat ta upp det på något sätt. För,
0: men vad är det du skulle vilja ha? Ja, men jag förstår, men om du tänker mer konkret då, så vad är det du vill att politiker ska se eller höra eller göra för ensamhushållen?
4: Nej, men det är ju som fokus just på som jag sa då, på pensionärer och speciellt barnfamiljer, att de har det kämpigt. Men det har ju vi också.
0: Mm.
4: Men vi får ju inga bidrag, vi får ingen hjälp. Och,
0: nej. Alltså, sen är väl så här, vissa grejer då, som till exempel, okej, regeringen har sänkt matmomsen. Alltså det påverkar ju dig också, och barnfamiljer. Ja. Alltså det finns ju åtgärder som påverkar stora delar av samhället, där du är inräknad. Men
4: jag har ju då... Liksom, förra året fick jag bara på ett bräde en hyreshöjning på 1600 kronor.
0: Mm.
4: Den löneförhöjningen har ju inte jag fått.
0: Mm.
4: Och dessutom så två gånger i år har de höjt hyran med ytterligare 800 kronor.
0: Mm.
4: Alltså det drar iväg i sådana summor. Och jag menar, som sagt, jag jobbar ju fulltid och allt det där. Men jag får inte ihop det längre. Va? Jag ligger på plus minus noll och... Sen är det ju sagt så här, jag hörde på radion för delar någon månad sedan eller några veckor sedan där de pratar om att om man då, nu tappar jag ordet här, men när du har betalt hyra och el och telefon och sånt, så ska du ha över 6800 kronor.
0: Just det.
4: Och jag lever ju på plus minus noll. Liksom. Hade jag haft 6-7 tusen över, så hade jag varit överlycklig.
0: Mm. Kan du säga hur det har förändrats då över tid? Alltså, så här, för det vet jag också, debatterades också i morse med Nooshi Dadgostar och Ulf Kristersson. Och att så här, det har blivit mycket, har blivit dyrare i samhället. Alltså, hur har du märkt det?
4: Nej, men jag märker ju det liksom, att jag får ju tänka mig för när jag går och handlar i affären. Liksom, vilket som är, man kollar ju efter det billigaste.
0: Mm.
4: Det här, sen är det ju, tänker jag liksom, nu när semestern kommer, jag har inte råd att åka utomlands, jag har inte ens råd att ta någon semester i Sverige, så jag blir sittandes i min lägenhet och det är ju lite tråkigt.
0: Mm.
4: Det är sånt som påverkar. varannan månad så får jag fylla upp frysen och kylen med mat och skafferiet och sånt där. Och månaden efter så får jag välja att tanka upp min bil bara för att kunna ta mig till och från jobbet. Så jag måste ju välja liksom vilket jag ska göra, och det är ju mer eller mindre en överlevnadsfråga då.
0: Men Tibor, slutligen då, alltså om du skulle skicka med någonting till svenska politiker och de svenska partierna, vad skulle det vara? Alltså vad är det du konkret vill se för förändring?
4: Jag skulle önska att de tänker på oss också, att vi får den hjälpen som barnfamiljer och sånt får också. Liksom att vi kan få det bättre ekonomiskt på ett eller annat sätt. Att till exempel kunna vända sig någonstans och få om man, bidrag eller någonting, om man lever liksom under existensminimum och sånt här liksom. Så att även vi då som är arbetsföra, att vi kan göra någonting fast vi inte har råd.
0: Tibor, tack så mycket för att du delar med dig av dina erfarenheter här i Ring P1.
4: Varsågod.
0: Tack, hej.
4: Tack.
0: Ja, känner du igen dig i Tibors erfarenheter eller har andra, då är du välkommen att ringa in. 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu säger jag hej till Pia Schröder från Mörbylånga. Hej!
5: Det stämmer gott. Ska man börja och säga så här, varmt välkommen.
0: Ja, det är varmt. Ja. I Göteborg är det varmt idag och stora delar av landet har väl samma ungefär. Vad tänker du om det då?
5: Jag tänker att jag sitter inne i skuggan och jag går bara ut om jag absolut behöver. Och eftersom jag är en gammal hundtant så har jag ju ett gäng hundar också. Och det där blir ju ett aber när man bor på en turistort med mycket besökare som kommer och har med sig sina hundar.
0: Ja.
5: I vått och torrt. Och när det är 35 grader i skuggan så är asfalten så du går inte barfota själv på den.
0: Nej.
5: Men du har ju inga problem med att ta med dig din hund över asfalten. Det är ju bättre för hunden att vara hemma i den lägenhet man eventuellt hyr eller bor i. Att man lämnar hunden i så fall på ett hundpensionat. Att man känner att hunden också ska vara med och dela familjens glädje är jättefint. Men hunden mår inte bra i den här värmen. Hundar kan ju bara andas genom trampdynorna och andedräkten. Och det gör ju att den har väldigt, väldigt svårt att reglera sin kroppstemperatur.
0: Ja, precis. Men du sa att du har själv hundar. Vad gör du med dem nu då?
5: Ingenting. Jag går ut tidigt på morgonen och sent på kvällen. Och skulle någon påpeka att de behöver gå på toaletten mitt på dagen, ja, då går vi ut och gör det vi ska. Men vi går inga hurtiga promenader. Vi gör ingenting överhuvudtaget så länge det är så här varmt.
0: Nej, ni slappar.
5: Ja, och det är väl också så här. Varje år så är ju hundar instängda vid vila på parkeringar. Och en bil i solskenet blir som en kokande kaffeburk på nolltid.
0: Jo, nej, men det där är väl inte ens tillåtet, eller?
5: Nej. Och men som jag sa till den trevliga rösten i Slussen, att till och med hundutställningar där det är hundar.
0: Vi tappar lite ljud på dig nu, men säg igen, även på hundutställningar?
5: Ja, där det är hundfolk, alltså där det är uttalat hundfolk. Och de har sommarhalvåret ut och påpekat att det sitter hundar i varma bilar. Och okay. Då är det ju aktivt hundfolk.
0: Ja. Nej, det är ju märkligt ju.
5: Ja, och sen också det här på sommaren på Öland badar man. Och då får vi algblomning. Och då undrar folk, när kan vi bada med våra hundar när det är algblomning? Och jag säger alltid det, så det är äckligt ut så skit jag går i vattnet. Det behöver ju inte vara några utredningar eller kartor eller någonting. För ser det läskigt ut i vattnet så ska man inte ta i sin hund där.
0: Nej.
5: Och man ska alltid ha med sig friskt vatten så att hunden inte blir frestad av att dricka någonting annat. Jag är ingen snobb med basil eller sånt där. Utan sommarhalvåret ska hundarna inte gå i pölar som man inte känner igen och dricka vatten i.
0: Nej.
5: Hundar ska bugga, och det är när man ser när husse och matte kommer och handlar och någon i familjen sitter kvar ute med hunden i skuggan medan familjen handlar. Det är ju så man vill att det ska vara. Lämna hunden hemma, lämna den på ett hundpang, inte ut med den varmaste tiden på dygnet. Tänk på att du ska inte gå med hunden där du inte själv kan gå barfota.
0: Nej, men Pia, jättebra tips till alla hundägare i värmen.
5: En sak till. Om du som bor har möjlighet att ställa ut lite fat med vatten till igelkottar och fåglar och insekter så de också får lite bra värmen.
0: Vi ska tänka på alla djuren. Tack Pia för att du ringde. Hej då. Hej. Hej. Elisabeth Berglund i Värnamo. Hej Elisabeth.
6: Hejsan.
0: Vad vill du prata om?
6: Jag lyssnade på programmet och hörde där med att vi ska spara på el. Och det är ju väldigt bra. Och då kom jag på ett väldigt lätt sätt att spara på el. Är någonting som mer och mer folk använder som inte behöver. Och det är generativ AI. Så varje sökning du gör med AI istället för vanligt drar ju tydligen 20 gånger så mycket energi. Och det är att nu gör jag en rolig bild. Nu skriver jag en sång till 50-årsfesten. Eller skriver, utan jag skriver lite prompter och så blir det. Det drar väldigt mycket energi och det finns ju ingen anledning att göra det. Så att där kan man spara väldigt lätt. Och dessutom bygger ju generativ AI på stöld, så att det är lite omoraliskt att använda det.
0: Ja, alltså samtidigt så är det ju så här, generativ AI är ju en teknik som finns nu och som också gör stor nytta och som många människor använder av sig av i sitt arbetsliv och utvecklar nya tekniker och verktyg och så vidare. Alltså... Men är du mot liksom AI generellt eller är det mer du tänker så att man behöver inte
6: absolut
0: göra ett inbjudningskort
6: inte
0: med AI? Eller liksom vad är...
6: Nej, ja, precis. Jag tänker att allt det där onödiga användandet, det finns ingen anledning, det är ingen rättighet att ha kul med AI. Ska vi använda den så ska den användas. Tänk till exempel läsa av röntgenbilder och hjälpa läkare. Mm. Du har en jättestor mängd data som vi inte kan gå igenom.
0: Ja, precis.
6: Men
0: är det inte, ja, jag förstår. Men det kanske är en rättighet att få leka med AI. Det är många människor som behöver lära sig hur AI funkar. Kan inte det vara bra då att börja lite så? Men jag gjorde en liten låt.
6: Nej.
0: Eller? Nej?
6: Nej, nej, absolut inte. Musiker som har liksom provat det här och lagt in liksom prompter och fått fram Johnny B. Good, liksom den låten, fast bara lite förändrad.
0: Du Elisabeth,
6: och det är
0: fick
6: många musiker.
0: Ja, jag fattar. Vi ska bara förklara vad en prompt är. Jag vet ju det och du också. Men alltså, det är en instruktion till en AI man skriver. Bara så att alla lyssnare inte känner sig utestängda här från AI-språket. Men en prompt är en instruktion till en AI som man skickar in.
6: Ja, och att man använder en prompt innebär inte att man är någon slags regissör som skapar någonting. Utan du talar om för den här maskinen, hitta någonting som är så här. Och det gör den ju. För den har ju lärt sig på andras material. Och framförallt är det ju då små artister som gör musik som kan hitta hela sina hela sitt låtarkiv.
0: Jo, men det där är ju ett problem givetvis med upphovsrätten, men det tänker jag också att det kommer komma mer, ja, vi får se vad som händer med det. Men Elisabeth, jag uppskattar din åsikt i det här Ring P1. Bort
6: jag
0: med...
6: Får jag säga en sak till? Erin Brockovich. Ja, Erin Brockovich har gjort en lista över alla dessa dataserver center som håller på att byggas. Så det är en jättestor miljökatastrof. Om ni minns den filmen med Julia Roberts, så gå in och kolla på det. Det är ett större miljöproblem än vad vi tror. Och
0: Elisabeth, all ny teknik kräver ju såklart el. Ja, Elisabeth, tack för att du ringde.
6: Hej.
0: Hej. Ja, Leif Engström i Kungsbacka. Hej Leif.
7: Ja, hejsan.
0: Vad vill du prata om?
7: Ja, nej, men jag vill prata om språket och det här med AI är ju också, hänger ju också ihop med språket ju, eftersom man använder. Och jag är ju mer positiv till AI som någonting man kan leka med, som du säger. Men det som jag ringde in och ville prata om, det heter expressive writing eller reflekterande skrivande på svenska då.
0: Mm.
7: Och... då är det ju, alltså många kan ju känna idag att man behöver kanske förstå både sig själv och sin omvärld. Och då kan man använda den här metoden, uttrycksfullt skrivande eller reflekterande skrivande, som är en etablerad metod. Det är en man i USA som heter James Pennebaker, han utvecklar den här metoden.
0: Men det låter typ som att skriva dagbok, men det kanske är mer avancerat.
7: Ja, men dagbok är ju en form av uttrycksfullt skrivande. Det som är specifikt med den här metoden, det är ju att det finns särskilda övningar för att du ska komma igång och få liksom nya infallsvinklar, nya tankar och idéer. Och det bygger ju mycket på det som man kallar för flödesskrivande. Att man skriver på, va, utan att tänka på stor bokstav och grammatik och sådär, utan... Du så att säga fritt associerar, men du använder ditt skrivande för att få ner det på papper.
0: Vad innebär det för dig då att skriva på det här sättet?
7: Ja, nej, men för mig har det inneburit för det första en utveckling av mitt språk. Så För att tangera det här som du pratade med den förra som ringde in med AI, så är det ju uppenbart att AI har ju en viss jargong, va? Men känner man då sitt eget språk och hur man själv uttrycker sig, så skrämmer ju, alltså AI skrämmer ju inte mig alls, utan sen hennes argument är att det tar en massa energi och så. Det får man väl liksom lösa, det problemet. Men AI som språkmodell är ju väldigt intressant för alla människor. Där kan man ju söka fram saker och ting. Men det är ju viktigt att du själv vet, alltså att själv har en identitet.
0: Slutligen då, om du nu riktar dig ändå till vår publik här. Om man inte har skrivit någonting innan egentligen, hur ska man komma igång?
7: Då ska man komma igång så här att du... En enkel övning är att du tar ett papper, du tar en penna, kanske om du vill skriva på datorn kan du göra det. Och så bara du sätter dig ner och sen så kan du blunda i 10 sekunder och sen så tittar du och sen så försöker du hitta någonting som du ser framför dig där du sitter. Det kan ju vara till exempel en trädgårdsstol. Ser jag nu framför mig här. Och sen så kan jag då tänka, ja, hur kom den på platsen när den står.
0: Leif, nu måste vi komma till sak. Då skriver man om det. Tack så mycket. Tack, vi får sluta där. Tack för att du ringde. Ring P1 är tillbaka på måndag. Då är det också från Göteborg med Carina Holmberg. Och vi som gjorde programmet idag var producent Tove Orbeck, digital redaktör Maria Schnell, tekniker Peter Lindqvist, i telefonslösen satt Lovisa Pros och Filippa Jangmalm. Nu blir det snart nyheter och efter det är det premiär för programmet Språket i valrörelsen, som jag verkligen tycker att du ska lyssna på. Då får du reda på vad politiker verkligen menar när de pratar. Missa inte det.
8: Ekot. Värmeböljan som drabbat över 100 miljoner människor i västra Europa i veckan har inneburit extrema temperaturer. Den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2-4 grader enligt en ny studie. Gabriel Messori är professor i meteorologi och extremvädersforskare vid Uppsala universitet.
9: För vissa kan det göra skillnaden mellan att kunna fortsätta leva eller att dö. 2-4 grader varmare kan betyda igen flera hundratals eller tusentals ytterligare dödsfall.
10: Det är forskningsnätverket Climameter som står bakom studien. Och förutom att man ser en effekt på högre temperaturer ser forskarna också att värmeböljor tenderar komma tidigare på året.
9: Det är högst oroväckande. Man har haft en ganska kraftig värmebölja redan i maj det här året och nu kommer ytterligare en värmebölja i juni. Och jag skulle bli förvånad om vi inte får flera värmeböljor under resten av sommaren.
10: Nu börjar vi närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för, säger rapportförfattarna. Enligt en annan studie från forskarnätverket World Weather Attribution hade inte en så här extrem värmebölja kunnat ske redan i juni utan den globala uppvärmningen. Och framtidens barn kommer att få vänja sig vid skolstängningar på grund av värme snarare än snökaos, säger de.
11: We're used to snow days shutting down schools, but this generation is also growing up with heat days.
8: Reporter Marie-Louise Cristola. Och vi fortsätter med värmen. Minst 55 personer har drunknat i Frankrike under den kraftiga värmeböljan som drabbat landet. Det uppgav den franska idrottsministern Marina Ferrari enligt AFP. Och många av de drunknade är unga som kommer i samband med bad på otillåtna platser, då för att undankomma den extrema hettan. I Venezuela stiger dödstalet efter gårdagens jordbävningar. 235 personer har bekräftats omkommit och långt över 4 000 ska ha skadats, säger landets hälsodepartement under natten till idag. Nästan 50 000 personer har rapporterats saknade efter jordbävningarna i Caracas. Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2 000 kronor i månaden. Det säger partiets ledare Nooshi Dadgostar i SVTs morgonstudion under deras halvdag i Almedalen. Och för att finansiera förslaget vill partiet höja ålderpensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska höja även nuvarande pensionärers pension. Och så har vi en rättelse. Vi har felaktigt i nyhetssändningarna under morgonen sagt att kommunikationschefen vid Ving heter Claes Sellberg. Rätt är att han heter Claes Pellvik. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Välkommen till den fortsatta förmiddagen i P1 denna fredag den 26 juni. Den här timmen ska det handla om språk, om trädgård att odla på distans och om vrede.
14: I hjärnan. På Louise Epstein.
15: Alltså, vad tycker du om det här sättet som syndarna får sona sitt brott?
16: Jag tänker att Dante inte är någon sadist, han är terapeut. De här personerna tvingas till introspektion genom att gå runt i mörkret.
15: I sommar så handlar Hjärnan på Louise Epstein om dödssynderna. Lyssna i Sveriges Radios app eller i P1 fredagar 10:45.
13: Det här får vi alltså lyssna till lite senare den här timmen. Och nu i P1.
17: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Där vi låter en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om klassiska politikersvar.
18: Där vore det ju dumt att föregå utredningen.
19: Det är den samlade bedömningen.
20: Men frågan bereds ju fortfarande i regeringskansliet.
17: Varför slingrar sig politiker när de ska svara på frågor? Vilka språkliga knep använder de? Och är det effektivt? Det ska vi prata om nu. Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot och Sveriges Radio. Hej Fredrik!
21: Hejsan!
17: Och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej!
22: Hej Emmy!
17: Fredrik, du har ju lång erfarenhet av att försöka få svar från politiker. Jag vet att du har med dig en lista på klassiska politikers svar som är så lång att vi kommer behöva göra 2 avsnitt om det här ämnet.
21: Ja, det finns mycket att säga om det.
17: Mm. Och Susanna, du är ju van vid att analysera människors samtal och språkliga interaktioner. Nu har du tagit igen politikers språk. Vad skulle du säga är den stora skillnaden på hur politiker svarar på frågor och hur vi andra brukar svara på frågor?
22: Mm, jag kommer nu göra en politikergrej och säga att det här är inte riktigt rätt ställd fråga.
17: Nej, okay.
22: Utan journalister ställer inte riktigt frågor på samma sätt som man gör vid frukostbordet i en relation.
17: Nej.
22: Och politiker besvarar inte frågorna på samma, riktigt samma sätt som vid frukostbordet i en relation. Så att hela den här relationen mellan journalisten och politiken är något annat.
17: Vad liknar det då mer än ett samtal vid frukostbordet?
22: Ibland kanske lite grann ett förhör.
17: Ja, men det är samtal som har speciella spelregler det här.
22: Så är det.
17: Ja. Och vi ska börja med en språkfråga från en lyssnare som vanligt här i språket. Och då är det lyssnaren Johan som skriver så här. Ta gärna upp Matrix-duckningar av svar i stil med vi ska utreda det. Och varför vissa provoceras av det mer ärliga, jag vet inte. Och vi ska lyssna på bara ett exempel om hur det kan låta när politiker gör så här. Här är det Karin Enström, Moderaternas partisekreterare, som medverkar i Studio 1 i september 2024. Hon får frågan om de kan tänka sig att gå emot en utredare som inte vill införa ett förbud mot lotterier.
23: Är ni beredda att gå emot den, ja eller nej?
20: Ja, som sagt, både statsministern och finansmarknadsministern har ju öppnat för det. Men frågan bereds ju fortfarande i regeringskansliet. Så att där kommer vi ju att komma tillbaka med ett besked.
21: Ja, här fick vi ju liksom 2 slitna klyschor på en gång. Nämligen dels det här med utredning som man kan tillsätta för att skjuta upp något. Men också frågan bered som ju är någon slags favoritsvar från politiker ofta. Och det behöver ju faktiskt, ofta blir det ärendet bereds i regeringskansliet, precis som vi hörde här.
17: Mm.
21: Och det behöver egentligen inte betyda någonting alls. Det kan pågå ett arbete i regeringskansliet, det kanske inte gör det. Det betyder bara ungefär att vi har i alla fall ingenting klart som vi vill eller kan berätta om.
17: Det här är ju oerhört vanligt, just det här med frågan bereds. Jag tänker vi ska lyssna på hur det kan låta i nyhetsinslag i Sveriges Radio.
24: Vi har sökt regeringen sedan dess om varför, men får inget annat svar än att frågan bereds på regeringskansliet.
25: Beskedet från justitiedepartementet är att frågan bereds.
17: Fredrik, vad kan man göra som politikreporter när man får ett frågan bereds? Kan man berätta det på ett annat sätt eller ställa någon mer fråga? Eller vad?
21: Ja, alltså det är ju inget svar i alla fall. Och det kan man ju möjligen markera på något sätt. Att man kan säga att vi får inte veta någonting om detta. Svaret är bara att frågan bereds. Men det här med att skylla på en utredning, att man säger nu ska utredningen ha sin gång eller jag vill inte föregripa utredningen. Det förekommer ju rätt ofta också, men det knepet är så slitet. Alla vet att det är ett knep, så att man kan räkna med att man får liksom misstrogna miner från journalisterna eller något sarkastiskt svar.
22: Alltså jag tänker så att egentligen, i det här samtalet mellan journalist och politiker finns det ju en tredje deltagare. Och den tredje deltagaren är allmänheten. Och i relationen journalist och politiker, som du säger Fredrik, du vet vad detta betyder. Men jag kanske inte vet vad det här betyder. Det kan låta för den tredje deltagaren som att det här var ändå stabilt. Här har vi politiker som inte rusar in. Medan det du hör är, åh nej, nu vill de inte svara igen.
21: Så kan det vara. Jag tror att kanske lyssnare som följer politik mycket och så, eller är lite extra intresserade, de vet också att det här med att jag vill inte föregripa utredningen är en klyscha. Däremot så tror jag att det här med ärendet bereds i regeringskansliet, det ska man väl nästan vara journalist för att förstå att det bara är en smitning.
17: Det, det finns ju fler sätt som politiker sådär inte svarar eller nästan svarar på frågor. Jag vet Fredrik att du har då en lång lista på floskler som politiker brukar svara. Kan du ge oss några av dem?
21: Absolut. En är om journalisten till exempel frågar, men varför gjorde ni så här? Så kan jag svara politiker, nu ser jag framåt. Nej, nu ser jag framåt. Den är väldigt vanlig. En annan är, vi följer detta noga. Det betyder ungefär att ja, det du säger, det låter oroande, men vi vet absolut inte vad vi ska göra åt det.
17: Nej.
21: Okay. Den är jättevanlig också. Ja. Jag välkomnar en prövning. Det är när någon har anmält den för någonting. Det är antingen till KU eller till och med en rättsprocess. Det betyder att jag har inte gjort något fel och det kommer ni andra snart förstå. En liten favorit för mig, det är den här när man inte kan motivera alls varför man har gjort någonting. Så säger man, jag gjorde en helhetsbedömning eller en samlad bedömning. Och sen säger man inget mer. Ett exempel är förre statsministern Stefan Löfven. Han gjorde detta när han skulle förklara varför han sparkade den miljöpartistiska bostadsministern Mehmet Kaplan.
1: Det är en samlad bedömning. Mehmet Kaplan gör en samlad bedömning av den här situationen.
2: Vad är denna samlade bedömning tycker du själv är allvarligast?
1: Det är den samlade bedömningen.
21: Och jag har aldrig hört någon utveckla det här svaret. Å ena sidan så tänkte jag så här i min helhetsbedömning.
17: Nej.
21: Å andra sidan tänkte jag så här, utan avsikten är enbart att smita då. Sen har vi den här med när journalister frågar om regeringen har förtroende för en minister eller myndighetschef eller viktig tjänsteman. Det brukar ju vara när det är någon som är i blåsväder. Det kan ta till exempel nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som fick avgå. Då brukar svaret bli regeringen har förtroende tills något annat meddelas. Den är ju då så oerhört vag och orsaken till det är väl egentligen att i det läget så vågar ministern varken ställa upp för den här personen, för det kan ju komma fler avslöjanden om man är inte redo att sparka den ännu. Då blir det så här jättesnömosigt. Mm.
3: Alla generaldirektörer har naturligtvis regeringens förtroende.
4: Så även Birgitta Hallenius har regeringens förtroende?
3: Alla generaldirektörer, inklusive de som nu utser naturligtvis har regeringens förtroende.
17: Det var du Fredrik va?
21: Ja,
17: inte som var Bosse Ringholm utan som var reportern.
21: Nej, ja det stämmer, jag hörde det, det var jag.
17: Det var 1999 så det var länge sedan. Men det var väl exakt det du beskrev här innan va?
21: Ja, absolut. Vad har vi med då? Ja, vi har ju de här, vi ska göra en översyn eller vi ser över våra rutiner. Den skulle jag säga att den är så sliten att den inte funkar så bra längre. Att man kan få... Man tas inte riktigt på allvar, i alla fall inte av journalisten. Men en välvillig tolkning är ju att det också skulle kunna betyda att vi måste kanske göra någonting. Det här fungerade väl inte så bra.
22: Jag tänker det är många saker som blir väldigt känsliga för politiker att säga, som till exempel, vi gjorde fel. Så det är som att de hoppar över det ledet. För det är klart att om någonting har gått tokigt, då vill man att de ser över sina rutiner.
21: Ja, det ligger väl mycket i det där med att man ogärna säger att man hade fel. En likartad sak är att man hör ju väldigt sällan en politiker be helt rakt och förbehållslöst om ursäkt. Det förekommer ju väldigt sällan. Däremot så förekommer det sådana uttalanden av typen om jag har sårat någon, eller om jag har sagt något som har missuppfattats, eller om jag har sagt något som har provocerat någon, då ber jag om ursäkt för det.
17: Och du vet med att den där ursäkten funkar ju inte heller hemma, så där kan man tala på. Om du blev ledsen, ber jag om ursäkt. Nej.
21: Ja, precis. Det kan ju också vara lite att det var ditt fel, du som blev ledsen.
17: Ja, precis.
0: Var inte så känslig, tror jag det betyder.
17: Nej. Vi ska gå vidare med en annan lyssnarfråga, och det är Tony som skriver, apropå politikers språk då. Alltså, man hör alla säga att de ska ta ansvar. Men vad betyder det när en politiker säger att de tar ansvar? Och det här verkar ju vara ett favoritord för politiker. Vi ska lyssna på hur det lät i starten av en intervju som Simona Mohamsson gjorde i Agenda efter att hon då sagt att de kan tänka sig ha med sig Sverigedemokraterna i en kommande regering.
5: Varför har du ändrat dig?
6: Ja, för att det är viktigt att vara med och ta ansvar för Sverige. Jag tycker att vi visar här väldigt tydligt att vi har gjort en uppgörelse som är bra för Sverige, som visar att Liberalerna är och kommer fortsätta vara ett parti som tar ansvar i en tid där vi behöver se fler partier som faktiskt tar ansvar och bedriver en politik som är viktig.
17: Ja, där sa hon ansvar 3 gånger på 20 sekunder, och det blev fler ansvar i den intervjun. Och det är inte bara Mohamsson som tar ansvar, vi ska lyssna på några fler politiker som tar ansvar.
7: Vi tar ansvar för de offentliga finanserna.
9: Det handlar om att gå in och orka ta ansvaret.
19: Jag hör att många människor längtar efter något mer. Efter en rörelse som står upp för både frihet och ansvar. En grupp.
17: Det var Mikael Damberg från Socialdemokraterna och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet och Elisabeth Tandringqvist från Centerpartiet som tog ansvar. Susanna, vad menar de med ansvar, tror du?
22: De menar många olika saker. Det finns inget parti som inte vill ta ansvar. Jag har kollat i Svenska valmanifest för riksdagsval från 68 och framåt, och alla partier använder ordet ansvar, men de använder det på lite olika sätt. I de här illustrationerna som vi hörde nu, där var det ju ganska mycket att vi tar ansvar, och då är ju det implicita, det som inte sägs, men som alla förstår som hörde, det är att de där andra har ju inte tagit ansvar. Men man kan också se att olika partier fyller ansvar med lite olika saker, associerar ansvar med olika saker. Så Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de pratar om ett solidariskt ansvar. Det gör inga andra partier. Alla partier talar om gemensamt ansvar. Personligt ansvar finns bara på högersidan. Det finns några enstaka fall i de här dokumenten där det finns en negation där, att man ska inte ta ansvar. Det som händer då, det är ju att man sätter upp en sorts gräns för vad är det som är rimligt att ta ansvar för och vad är det som är orimligt att ta ansvar för. Som regel så är det Sverigedemokraterna som säger att men det finns vissa saker som Sverige inte ska ta ansvar för. Till exempel andra nationers medborgare.
17: Fredrik, vad säger du om det här när du hör politikerna säga att de tar ansvar?
21: Ja, det låter ju bra, och sen har det väl också att göra med hur vi uppfattar politikerrollen, att jobbet är lite grann att ta ansvar. Men man kan också använda det på ett lite undanglidande sätt. Till exempel om man frågar statsministern, vilket är ditt ansvar för att det blev så här? Det kan vara både Ulf Kristersson eller tidigare statsminister. Då får man ofta svaret, ja, som statsminister har ju jag ju alltid det yttersta ansvaret. Men det här ärendet har handlagts av Socialdepartementet eller liknande. Det vill säga, man vill inte framstå som att man smiter från sitt ansvar. Men egentligen menar man ändå att det här har jag inte haft så mycket med att göra, utan det är någon annans fel.
17: Just ansvar är lite som en boll som man ibland vill kasta iväg då när man inte vill ha den, för att man inte vill bli frågasatt för någonting.
21: Precis.
17: Ja. Susanna, jag vet att du har kollat lite på när ansvar används mest, eller liksom när det trendar.
22: Ja, jag har kollat på texter från SVT Nyheter. Och då kan man följa dem över tid från, jag har data från 2011 och framåt. Och då kan man se ganska tydligt att sent på året 2014, sent på året 2018 och sent på året 2022 pikar ta ansvar.
17: Och vad är det som händer då?
21: Ja, att man har bildat regering och ska visa hur ansvarsfull man är då förstås, antar jag.
22: Ja, och inte bara hur ansvarsfull man själv är, utan kanske också att nu måste de andra faktiskt kliva fram och ta ansvar.
21: Skulle det också kunna vara det här med en standardgrej för en ny regering i EU att säga att den har ärvt ett råttbo eller ja, liknande? Och precis. Nu är det vårt ansvar att rensa upp i det här träsket.
22: Ja, de sakerna kommer också i det här.
17: Ja, nu har vi pratat här om politikers språk. Hur skulle ni säga att de här formuleringarna funkar i andra sammanhang, alltså i vardagsspråket? Har ni testat någon gång, Fredrik?
21: Men jag gör det för jag tycker det är kul. Och jag har lärt mina barn till exempel det här med att jag gjorde en helhetsbedömning. Så man kan fråga, varför gjorde du inte din läxa? Ja, men jag gjorde en helhetsbedömning, kan mina barn svara då.
17: Är du glad att du har lärt dem det?
21: Ja, men det blir ju kul. Och bara för någon vecka sedan, så dagen innan min dotter skulle fylla år, så frågade hon, ja, men har du beställt de här kläderna nu då, som jag ville ha på nätet? Det skulle ju bli en överraskning, så då så sa jag då att nej, men nu ska utredningen ha sin gång, och det vore fel av mig att föregripa utredningen. Men hon vet ju vad det betyder då, så att hon tycker ju också att det är lite roligt då.
22: Mm. Fredrik, du är en förebild.
17: Som förälder ja. Eller inrikespolitisk ja. Kommentator?
22: Båda förstås. Ja.
17: Mycket bra. Susanna Karlsson och Fredrik Furtenbach, tack så mycket för det här.
22: Tack.
21: Tack.
17: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker väljer att svara något helt annat än det frågan handlar om och förvandlas till papegojor.
8: När hon dog så hittades nästan 1800 dikter i byrålådorna.
10: Jag menar, i mina ögon är hon ju bäst.
11: Bildningsbyrån om poeten Emily Dickinson.
10: Det var helt konkret. Hon ville inte synas. Det är väl på sätt och vis det som är gåtan.
8: Hon hade en vana att umgås med sina gäster bakom en vikskärm.
11: Lyssna på Uberplay och där poddar finns.
13: Och det här avsnittet av Bildningsbyrån sänder vi nu på förmiddagen efter 11-nyheterna här i P1.
12: Det blåser fortsatt vänstervindar i New York, visar veckans primärval.
14: Please join me in introducing your next congressmember, Brad Sanders.
12: Tre kandidater som alla har fått stöd av den socialistiska borgmästaren Zoran Mandani vann. Vad säger det om demokraternas framtid? Kommer den progressiva falangen av partiet att växa? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
13: I måndags blev det lite ändringar och trädgården utgick här i P1. Men nu får vi lyssna till det senaste avsnittet. Över till Pernilla Månsson-Kolt och trädgårdsmästare John Taylor.
16: Hur var det blåsigt idag? Hej Pernilla, i växthus.
26: Hallå, kära du. Jag håller på här i växthuset med lite vattenkanna och lite...
16: Så mycket växter du ja, har igång här. Får... Wow, vad fint. Jättefina tagetis.
26: Ångest får jag. Du vet, jag ska kunna resa bort från det här också. Så att jag känner att det man måste göra det är att förbereda lite för... Ja, men egentligen så handlar det ju om att kunna distansodla, har jag insett.
16: Då passar det kanske inte att jag tar med växter för dig här.
26: Nej.
16: Vi hade lite Rebecca över. Jag tyckte du skulle få lite gul till din trädgård.
26: Underbara du. Eftersom det kommer från dig så kommer jag absolut inte säga nej. Men egentligen så hade jag tänkt att nu får det bara stopp och belägg. Idag ska vi prata om goda råd vid distansodling.
16: Och vet du vad jag har insett? Precis. Jag är också distansodlare. För att jag flyttade ut i kolonin i april till september.
26: Det är sant. Du, då buntar jag ihop dig med alla sommarstugägare allihopa. Idag handlar det om distansodling, det vill säga alla som inte direkt odlar vid sin egen husknut. Välkommen till Trädgården med Pernilla
16: och John.
26: En podd från Sveriges Radio. Jag har ju inget sommarhus, men eftersom jag numera veckopendlar till Stockholm så har jag ändå varit tvungen att fundera lite grann på vad som funkar att odla när man inte är på plats hela tiden. Hur kan man liksom få till det om man till exempel rent teoretiskt inte har någon i familjen eller en granne som rycker in och vattnar och sådär. Det här är också någonting som vi får väldigt mycket frågor om till podden, eller hur Jan?
16: Ja, det är svårt alltså. Alltså man förstås odlar sånt som är kanske lite mer lättfött. Men det gäller också att lägga sin ambitionsnivå på rätt höjd. Kanske man inte kan odla precis allting när man inte har sin odling utanför fönstret och kan sköta om det varje dag. Så det är lite svårt.
26: Ja, och det gäller ju särskilt de som har till exempel långt till sin sommarstuga och kanske bara är där under sommarsemestern. Men även om man kan åka ut varje helg så kräver det ju faktiskt lite planering och justering. Och det gäller väl förstås även på en kolonilott. Hur mycket är du på din koloni till exempel?
16: Alltså från april till september så bor vi där. Men det är ju det här övergången när man bara så saker och ting hemma i lägenheten.
26: Och sen måste ni ta dem ut till kolonin från lägenheten. Då ska de fraktas en liten bit och så.
16: Ja, och oftast odlar vi 10 tomatplantor för vi vet att vi behöver 6 stycken och 4 går i sönder när man flyttar dem.
26: Men du, lite grann så där har ju väldigt många, jag också. Inte för att min trädgård ligger långt bort utan för att jag är långt bort från den i perioder, om du förstår vad jag menar.
16: Yep.
26: Och det är ju väldigt många som faktiskt inte är ute i sin trädgård annat än på helgerna, som inte hinner.
16: Nej, men det stämmer. Jag tror det viktigaste är förstås planering. Och man måste ha ju en gnutta disciplin trots allt.
26: Mm.
16: Till exempel frysen ska vara fullt av bullar så man kan fika om man inte får något jobb gjort när man flyttar ut. Det är den sorts disciplin jag vill
26: fattar.
16: Ha.
26: Det är en vink det här, va? Eller hur? Vi går in och dricker lite kaffe.
2: Men man får ju liksom den där florsockersmustaschen. Mm. Om man nu hade haft hårstrån på överläppen, vilket jag ju naturligtvis inte har.
15: Naturligtvis. Och vi äter en liten vaniljgeta.
2: Ja, gillar du det?
15: Den är precis rätt mängd kleit i mitten. Den tippar inte över min kleitbarometer så att det inte blir för jobbig för mig.
2: Vadå kleitbarometer? Har du en sån?
15: Jo, inbyggd i min hjärna och geta.
2: Du, om man nu har en stuga på landet som man bara kan besöka några gånger per säsong.
15: Mm.
2: Men man har ändå de här drömmarna om att man ska kunna odla. Hur ska man tänka? Vad är det man ska akta sig för?
15: Intressant. Nu vill jag inte vara negativ. Men trädgårdsmästaren i mig säger odla allt. Odla så mycket som möjligt och försöka verkligen ta ut svängarna. Samtidigt, jag tycker man måste börja sätta ett ramverk.
2: Mm.
15: Sånt som klarar sig själv. Mm. Efter ett tag. Och de enkla varianterna är bärbuskar och fruktträd och rabarber och sparris. Allting som klarar sig själv.
2: Förlåt, sparris säger du? Är inte det avancerat? För jag tänkte om man skulle liksom sätta upp ett varningens finger, då tänker jag sparris. Det tar ju för första flera år innan man kan skörda första gången. Så tycker du att det är lättodlat, menar du?
15: Absolut. Och det är klart det tar 3 eller 4 år om man tar en fröplanta som man har sått själv till exempel.
2: Mm.
15: Men ju visst, man väntar de första åren. Men bara man håller undan från ogräs, sparris klarar sig själv rätt bra tycker jag.
2: Jo, men då kommer man till skörden. Man måste ju skörda när den är liksom späd. Alltså. Mm. Och då är det ju jätteviktigt att man är i sin trädgård där man odlar sin sparris när den är som bäst. Det vill säga mellan påsk och midsommar.
15: Ja, du har rätt i dig. Och så om du inte får den, du får du med året därpå. Ja. Det är ju lite grann samma som jordärtskocka till exempel.
2: Oj, förordar jordärtskocka? Berätta fördelarna med jordärtskocka.
15: Ja.
2: Men gör det.
15: Jag kan också ha ett varningstecken på det. Men det är gott. Men de blir inte klara egentligen tills efter första frosten. Och där har man en nackdel om man distansodlar. Men sen har man den alltid. Den är ju alltid där. Man kan alltid gå och plocka och få det.
2: Mm. Men jag tänker att det är konstigt att du säger jordärtskock ändå, för den skulle man ju vilja sätta upp ett litet varningens finger för rent generellt. För jag satte ju in det för några år sedan i min rabatt. Blommorna är så vackra. De är ju nästan som solrosor. Liksom. Mm.
15: Det är släkt med solros. Så.
2: Ja. Problemet är att när året är på, när jag hade bestämt att jag inte ville ha jordärtskocka, jag hade grävt upp hur mycket som helst, jag blir ju inte av med det. Det kommer ju fortfarande upp jordärtskockor fast jag har grävt upp allt.
15: Jo, ibland undrar man om de inte borde klassas som en invasiv växt.
2: Ja, nästan.
15: För att de är svåra att bli av med.
2: Tillbaka till ämnet. Mm. Distansodla. Man måste ju kunna skörda det man odlar så att det inte har blivit förvuxet eller inte är färdigt. Hur är det med brysselkål till exempel?
15: Jag tycker man ska tänka på att allting ska vara klart när man är på plats.
2: Mm.
15: Så till exempel om man planterar brysselkål. Den är ju klar också lite grann samma som jordärtskocka efter frosten har förvandlat det lite grann och gjort det lite sötare. Så det är senhöst. Om man är bara det sommartid då är det mycket, mycket bättre att satsa på andra kålsorter som spetskål, vitkål, blomkål. Till och med grönkål kan man få det sommartid.
2: Mm. Och vad händer sen då när man ska åka därifrån på hösten och det fortfarande står grönkålsplanter kvar?
15: Ja, då kanske vi ska låta det vara för de vilda djuren som finns på plats.
2: Eller gräva upp och ta med det sista när man åker hem.
15: Då ska man lägga in sina växter. Det finns ju många olika sätt att förvara grönsaker som surkål till exempel. Så det går att förvara ganska många växter.
2: Vad ska man akta sig för när det gäller distansodling?
15: Det är allting som går snabbt över. Gurka till exempel. Om man odlar gurka på friland, det blir ju snabbt dum, om man säger så. Den blir jättestor och äcklig och bitter. Ja. tomater. De kräver skötsel hela tiden. De kräver vattning. Oftast måste de tjuvas. Om tomaterna ruttnar för mycket så ja, ruttnar de. Mm. Om de inte får vatten då får man oftast pistilröta eller dör plantorna till och med. Så det finns ju vissa saker som blir dumma som inte är lönt att satsa på.
2: Så man måste helt enkelt titta på antingen på fröpåsen eller läsa på när man sätter sina grödor där att det ska vara klart att skörda när jag är på plats.
15: Ja, exakt. Lätt, eller hur? Mm.
2: Hej Ida Larsson!
15: Hej Ida!
1: Hejsan!
2: Du har skrivit boken Distansodla, handbok för dig med trädgård där du inte bor.
1: Ja, exakt.
2: Varför skrev du den här boken?
1: Jag skrev den här boken faktiskt för att jag behövde den när jag började odla. Och då fanns det väldigt lite skrivet. Jag hittade något kapitel här och där i någon odlingsbok. Så när jag hade liksom samlat på mig lite erfarenheter så började jag liksom ett projekt egentligen på Instagram först. Och liksom formulera mig kring det. Och sen så kom jag på att det kunde ju bli en bok.
2: För din odling, den ligger verkligen inte exakt där du bor, om man säger så.
1: Nej. Jag

0: Så att det gäller att liksom hitta rätt där.
1: Ja, det är smart, för du är ju lite annorlunda marginaler än vad jag har som odlar 15 minuter från min lägenhet. Du odlar flera timmar.
2: Vad har du odlat då? Vad är det något som lyckas varje år som du rekommenderar alla att faktiskt satsa på?
0: Ja, men det finns det ju. Och det var så jag började. Potatis. Det var så jag liksom kände att det här funkar ju faktiskt. Och blev sugen på att testa mer. Så potatis, den klarar sig bra själv. Viktigt då att man håller koll på när sista frosten är. Så man inte sätter den för tidigt. Sen brukar jag odla kål såklart. Den är också väldigt tålig. Och man drabbas ju alltid av något angrepp på kålen. Oavsett hur man försöker skydda sig. Men det som är härligt med den tycker jag är att sen när vi kommer på hösten, då har den återhämtat sig, så kan man skörda. Vi brukar ju vara där på vintern också. Då kan man ta liksom grönkål till
2: sista liksom.
0: Ja, kål är fantastiskt. På jullov. Ja. Men en annan grej som jag upptäckt som odlare är bondbönor. För det har jag faktiskt inte ätit så mycket innan, men alla andra odlare pratade om dem, så då började jag odla det. Och väldigt, väldigt gott att äta, men också otroligt robusta plantor att förodla och sätta ut. Och de klarar sig när det är ganska kallt och ja, men, sköter sig själva rätt bra.
1: Har du upptäckt någonting som inte funkar alls för dig, som du aldrig kommer att rekommendera?
0: Nej, egentligen inte. För min inställning är lite att testa och se om det går. Det går ju alltid lite bättre eller sämre, men det mesta går. Men däremot så tomater tycker jag är... Det rekommenderar jag liksom inte och sår aldrig själv. De spretar och bryts av och det sådär.
2: Ja, men för det var det jag tänkte. Alltså, du måste ju alltså dra upp en massa små planter hemma i Stockholm och sen ska du frakta dem 5 timmar i en varm bil ner till Gotland. Hur gör du? Har du kommit på något knep?
0: Ja, men jag har ju, dels är det ju det här med att man planerar, så man sprider ut besöken och gör en plan så att man inte tar allt på en gång. Men sen är det också att jag försöker ju bredså så mycket som möjligt i lådor och liksom hoppar över att omskola där det går. Sen liksom någon vecka innan besöket så brukar jag plantera om i med så här svarta balkonglådor i plast. De är ganska stadiga och där kan man trycka ner en del. Alltså, och de är väldigt enkla att liksom skjuta in i packningen i bilen. Och de funkar också faktiskt att jag har åkt någon gång med pendeltåget och inte åkt bil, åkt pendel och buss och båt istället. Och då kan man ha dem i en IKEA-kasse, går det in 3 sådana, lite mindre sådana. Så det gäller liksom att hitta sina metoder.
1: Ida, jag har en fråga. Det viktigaste för mig i alla fall med alla mina odlingsprojekt är täckodling, att man mulchar. Du måste också väl göra det.
0: Ja, och det är ju liksom, det är väl nog det som har gjort att det går att odla så pass mycket som jag gör. För att täckodlingen gör ju att dels att fukten hålls i jorden, så att det minskar ju det här vattningsproblemet väldigt mycket. Och också då så får man ju en bättre struktur på jorden, alltså när det bryts ner, så att jorden kan hålla vatten bättre. Och sen så får man ju näringen, så att jag brukar tänka på täcket och täckodlingen som att det är den trädgårdsmästare som tar hand om min odling när jag inte är där.
1: Bra.
2: Det är John.
1: Mycket bra.
0: Ja, odlingen är min John.
2: Men du, till sist då, tycker du att det är värt det då? För det är ju mycket planering och pyssel och stress och transporter och så. Får du ändå lön för mödan liksom?
0: Ja, men det får jag verkligen. Alltså jag tycker att framförallt så, det ger ju mig någonting som jag tar med mig hem till vardagen. Alltså dels får man ta med sig skörden hem i vardagen, men också liksom den här positiva känslan och att man faktiskt identifierar sig som odlare fast man inte bor nära sin trädgård. Mm. Och att man har det här drömmandet och planerandet, det ger liksom en positiv längtan.
1: Kloka ord.
2: Ida, vad underbart att prata med dig. Lycka till med odlandet i sommar.
0: Tack, tack detsamma.
1: Tack.
2: Ja, tack. Hej.
0: Hej, hej.
2: Vilka bra tips det där var, tycker jag. Du, John, hur ska man resonera när man ska välja grönsaker, vad man ska odla? Vad är liksom smartast?
1: Smartast är allting som är snabbodlat och lätt. Mm. Och då har man tidiga kålplantor, man har ju salladsplantor, man har mangold, man har rödbetor, man har lök såklart. Och lite av allt. För att om man skulle missa bevattning, om någonting skulle sabbas på något sätt, då förlorar man mindre. Så man inte har alla sina grönsaksplantor i en och samma korg.
2: Nej.
1: Så att då har jag blandat en metafor för att det är ägg i korgen, eller hur? Men nu ska man inte ha alla sina grönsaker i en och samma korg. Tycker jag vi kan förvandla det till en trädgårdsmetafor.
2: Jag tänker kryddor måste vara perfekt att ha i en distansodling.

0: 100%. Jättefint. Och det har jag, det vet jag, har jättemånga olika former av timjan och kryddsalvia och rosmarin utanför huset.
1: Och det sköter sig ju helt själv. Vad säger du om lök?
0: Jag älskar lök. Lök är också ganska självgående, för att man kan sätta sättlök, många olika former av sättlök, ganska tidigt. Och de tycker om det tårt. Så där kanske man inte behöver tänka på bevattningen, som är en så stor fråga här.
1: Ganska smart. Vilka fröer kan man så då i maj, juni och sen skörda under sensommaren?
0: Det är lite mer kanske intressant och trixigt, för då är det definitivt de snabba kulturerna som gäller. Och då tänker man på sallad. Mm. Och oftast sallad är klar inom en, ja, 6 veckor kanske. Och då är ju rädisor, det är väldigt gott. Sockeräter, det är det enklaste att sätta först. Det är vad jag sätter först i min egen trädgård alltid. Och de bara ger och de ger och de ger. En sak som man kan göra, man kan förodla många småplantor hemma och sätta dem när man kommer fram till stugan eller till sommarträdgården.
1: Eller också åker man till sin plantskola som gör det där jobbet åt den, tänker jag. Eller vad säger du om det?
0: Det är inte det lite fuskigt?
1: Nej!
0: Det är det
1: nej.
0: Inte. Nej, det är, jag bara skojar. Det är inte fuskigt att åka ut till plantskolan och köpa färdiga plantor. Exakt. Jag har precis gjort det själv.
1: Ja.
0: Jag råkade döda några tomatplantor. Och då åker jag ut till min kompis och då handlar jag om fina plantor.
1: Ja.
0: Det är helt okej att köpa plantor. Det är klart att det är.
1: Självklart. Jag vet att vissa plantskolor till och med har det som en service. Att de åker ut till folks sommarställen och faktiskt planterar ut småplantor så att det är liksom redan klart. När man kommer ut där också.
0: Du menar att IT-teknikern kan komma ut till trädgården och bjuda på, titta på min fina trädgård. Lite grann som en utställningsträdgård.
1: Lite, men nu får det låta som att det är väldigt fuskigt. Det tycker inte jag. För om man vill odla, och man kommer dit kanske lite för sent, men man har köpt den tjänsten, det är ju fantastiskt. Vilken smart idé.
0: Jag håller med, och det skapar ett nytt intresse för folk att odla, att hålla på med trädgård. Då är jag för. Alldeles
1: klart.
0: För bra.
1: Så det man ska satsa på är helt enkelt korta kulturer om man bara är där mitt i sommaren. Och är man där under en längre tid så kan man ha sånt som tar lite längre tid på sig.
0: Ja, exakt. Plus att man ska välja en plats med mycket sol. Det ska inte vara för fuktigt eller för mörkt. Och man ska förbereda jorden innan, för en bra jord är alltid A och O när det gäller grönsaker.
1: Mm. Väldränerad, vattenhållande, välgödslad och mullrik.
0: Då har vi det.
1: Då har vi kommit till lyssnarfrågorna. Och så här skriver Elinor, första frågan idag. Vi har precis flyttat till ett hus på Svanö i Ångermanälven som ligger på gränsen mellan zon 4 och 5. Det är en ganska liten och vad det verkar eftersatt tomt. Ett problem är att den delen av tomten som är närmast huset bildar en svacka där det samlar sig mycket vatten. Nu undrar hon, finns det några vackra buskar eller nätta träd som tål att åtminstone i perioder stå i vatten och som suger mycket vatten?
0: Här vill Elinor kombinera saker och ting som kanske inte är förenliga med varandra. Små och nätta träd som står i vatten. Jag tror att du kan ha al och diverse former av poppel.
1: Ja, och det blir stort.
0: Ja, det blir stort. Det blir inte nätt och vackert.
1: Nej. Det, men det suger bra.
0: Det suger bra.
1: Ja.
0: Lite olika former av pil kan få funka.
1: Mm.
0: Jag hade nu gått efter den naturliga floran och sett vad som överlever. Så, jag menar, det finns ju perennväxter som kabbalejka och iris. Mm. De är inte träd. Okej, okay, fair enough. Men de hade funkat bättre. Men jag hade satsat på al och pil.
1: Men det är inte så att man ska tänka så här, det här är så sumpigt så att antingen måste jag dränera bort det eller också måste jag göra en damm.
0: Jag hade föredragit det med en naturlig approach. Mm. För att det är inte många prydnadsväxter som överlever genom att stå i vatten.
1: Nej. Svårt läge. Hoppas du hittar en lösning, Elinor.
0: Mm.
1: Anna skriver så här. Hej, jag lyssnade just på ert program om gurkor. Tack för massor av bra information. Jag skulle vilja veta vad för gurka jag kan odla för att göra cornichon. Mm. Jag har letat under flera år efter både recept och sort, men www har ingen information att ge.
0: Jag tror att den har mycket information, men den kan få gömd någonstans in i systemet. Men jag menar, alla former av inläggningsgurkor, det vill säga västeråsgurkor, kan man få när de är mindre och jag som cornichongurka.
1: Ja, det gäller att vara snabb på dem.
0: Det gäller att vara snabbt. Och det finns ju den sorten som heter Northern Pickling.
1: Ja. Vad tror du om piccolino, den där som vi pratade om, som man kan göra gardingurka av?
0: Ja, piccolino går bra.
1: Eller hur? Det har man ju på namnet att den är liten. Det gäller att ta dem i rättan tid, helt enkelt.
0: Yes.
1: Hej, tack för en toppenpodd, säger Ulrika Karlsson. Jag har drivit upp ett valnötsträd och en äkta kastanj från frö/nöt/kärna. Vilket är det, John? Det är en...
0: Ja, det är alla av de saker. Ja. Du har en nöt som är ett frö och det finns en kärna inuti fröet så att säga. Så allt det är rätt.
1: All right. Jag har tagit frön från träd i södra Tyskland och nu har hon drivit upp dem i kruka. Men de är utplanterade sedan minst 2 år i Norrtälje i Roslagen, zon 3. Mm. Nu har hon köpt en gård på Österlen och planen är att omplantera dessa träd som vårdträd på den här innergården. När och hur blir det bäst? Går det överhuvudtaget? Valnöten är 1 meter och kastanjen är 70 centimeter.
0: Okej, och där säger man att de inte vuxit jättesnabbt. För att sätter du ett valnöt eller en äkta kastanj här nere i Skåne, då blir det 80 centimeter på ett år.
1: Oj!
0: Ja, för att det växer snabbt. Det är inget problem att flytta dem här i det här storleken. 1 meter, ingenting alls. Det är inga problem.
1: Nej.
0: Jag hade sagt, gör det bäst kanske under hösten.
1: Mm.
0: Oftast är det bäst att flytta träd då. Jorden sätter sig runt omkring dem vintertid. Och när det kommer till våren, när det blir ganska varmt här i Skåne och soligt snabbt och vi får väldigt lite regn, då kommer de igång. Rötterna är redan i jorden och fixat. Men det går att sätta under våren också.
1: Mm.
0: Innan april hade jag sagt.
1: Till sist så blir det 5 snabba. John, från Katarina i Olofstorp som ligger utanför Göteborg. Det är på gränsen mellan zon 2 och 3.
0: Mm.
1: Här kommer frågan, första. Godaste rabarbern?
0: Champagne Red.
1: Oh, snyggt namn åtminstone.
0: Ja, det finns ju, jag har Glaskins hemma och jag har Victoria. Men den godaste jag smakat heter Champagne eller Champagne Röd. Det finns ju en Canada Red också som är rätt trevlig.
1: Ja. Nu är det här snabba frågor. Jag vet inte om du ska hålla på och lägga ut svaret sådär. Jättejobbigt. Nu får du skärpa dig.
0: Okej.
1: Godaste vindruvan?
0: Den som heter Muscat d'Alexandre, eller d'Alexandria.
1: Okay.
0: Och det sägs vara den äldsta druva som finns kvar av de ursprungsdruvarna.
1: Nu trodde jag att du skulle säga Schmittmanns sockerdruva.
0: Som jag älskar och har hemma. Mm. Jag har tappat bort min Muscat d'Alexandria.
1: Mm, okay. Så här långa svar ska vi inte ha på de här 5 snabba.
0: Men det är roligt.
1: Nej, nu tar vi 3. Godaste tomaten?
0: Gardener's Delight. Vänta lite, det var snabbt men var det roligt? Ska jag bara säga en sort eller ska jag säga varför?
1: Säg varför då.
0: För att den är lätt den godaste och vackert och fin.
1: Ja men bra svar. Finaste rosen då?
0: Den som jag tittar på just nu, som är på kolonilotten just nu, det är Stanwell Perpetual.
1: Okay.
0: Som jag har vid grinden när du kommer in.
1: Nej men du, jag säger Alchemist, säger jag. För den tycker jag är så fin.
0: Håller med.
1: För den förändrar sig ju hela tiden från gult, orange, aprikos.
0: Oh, jag har Comtesse de Mourinet också i blom just nu. Alla rosorna är i blom just nu.
1: Okej, det var ett lite långt svar, förlåt. Godaste fikat?
0: Rabarberpaj som jag gör själv.
1: Det var frågorna idag. Man kan skicka in frågor till oss och då gör man det på den här adressen. tradgarden@sverigesradio.se. Men kan vi inte backa lite innan vi avslutar för idag och prata om bevattning? För det är ju utan tvekan den största utmaningen om man liksom inte är på plats hela tiden. Hur ska man klara av den, John?
0: En sak man ska tänka på är att odla i pallkrage med upphöjd jordbädd är inte alltid fördelaktigt. Det är mycket, mycket enklare att odla i jorden. Sätt gärna en pallkrage runt om man vill, då fodrar man från blåst lite grann om man minsta avdunstningen.
1: Ja.
0: Men en upphöjd bädd, speciellt på en lättare jord, är ofördelaktig. Det är mycket, mycket bättre om vi kan låta kapillärkraften...
1: Det som suger vattnet liksom.
0: Ja, exakt. Att vattnet kommer in från den vanliga jorden in i odlingsbäddarna och mot grönsakernas rötter. Då ökar man chansen att lyckas flera gånger om. Så snart som man höjer upp med köpt jord, man skapar problem för att det torkar ut för snabbt.
1: Mm. Den köpejorden är ju torvfylld och bara... Det håller ju ingen fukt. Då får man hjälpa till med gräsklipp till exempel. För det är ju det som är tricket, eller hur? Man måste arbeta med jorden, det pratar vi ju alltid om.
0: Yeah.
1: Lägga på gödsel och kompostjord och gräsklipp är aldrig dumt.
0: Och inte bara ett lager, men flera.
1: Ja.
0: Och min granne Sven kom in i morse med en rullebörlass fullt med gräsklipp. För att vi får från grannarna, alla vet att vi vill ha det som marktäckning. Och då börjar vi kriga om det, jag tror min fru. För att hon vill ha det i grönsakslandet och jag vill ibland ha det i kompostögen. Så kriget över gräsklipp för marktäckning, som är en av de viktigaste sakerna för distansodling, den har börjat hemma hos oss.
1: Härligt. Men jag slår ett slag för att vi ska hitta ett sätt att sköta bevattningen faktiskt. För om man nu inte vill blanda in el eller vattenkranen på huset, för det kan ju faktiskt, om man åker ifrån sin odling, så kan ju den plötsligt börja läcka eller vad som helst.
0: Det finns nu rätt många faktiskt som har ganska enkla och hyfsat prisvärda solcellsutrustning som man kan ansluta till en vattentunna. Och sen leder man upp bevattningsslangar direkt ut i odlingen.
1: Och de funkar hur då?
0: Ja, nu är det teknik så det är inte min starksida. Men det är lite olika. Så det finns ju de där man kan ställa in på hur länge och ofta de ska droppa. Mm. Och det finns ju andra som funkar efter hur mycket sol som lyser på just solcellsapparaten. Ja. Så är det mycket sol, släpper den ut mer vatten. Och vid molet väder, sparar den.
1: Och enda nackdelen är då att det krävs en hela tiden vattenfylld tunna.
0: Ja, men de flesta har faktiskt en möjlighet att placera ut en tunna så man får ju regnvattnet från taket. Så jag tycker det kan nog gå bra det här med solcellslösningen.
1: Fiffigt. Men viktigast när man håller på med distansodling, det är ändå jorden, eller hur?
0: Jorden, Pernilla. Alltid jorden.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, Jan.
1: Från Sveriges Radio. Ljudtekniker Victor Chanel, redaktör Eva Robil, producent Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radio-appen och följ oss gärna genom att klicka på hjärtat.
2: Och nu sommarserie som blickar inåt.
3: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
4: Det första som mötte mig när jag kom in i det gemensamma köket på jobbet var en vask full med smutsig disk. Istället för att tänka något positivt, som att det finns större katastrofer än lite jobb med disken, så blev jag arg, även om jag bevarade lugnet utåt. Känslan passerade, men mitt sinne hade förmörkats av dödssynden vrede. Hur skiljer sig destruktiv ilska från meningsfull? Och vad beror det på att vrede också kan motivera till förändring?
3: Yes, det är Anders Hansen, psykiater.
4: Tänker du mest på bibliskt ursinne eller vanlig ilska när du hör ordet vrede?
5: Vanlig ilska tänker jag.
4: Gör det.
5: Ja, jag tror
4: det. För det är lite intressant alltså att orden ilska och vrede och vara arg, det används ju som språkliga synonymer.
5: Ja, och det är nog delvis olika saker, för ilska är ju omedelbart, det flammar upp. Pannloberna i hjärnan reglerar ner aktiviteten så att man får tunnelseende och agerar instinktivt och oöverlagt. Men vrede, det är lite mer långvarigt, lite mer cerebralt. Man kan gå runt och bära på vrede utan att det syns. Och man reagerar ofta mot något kanske moraliskt eller något rättviserelaterat när det gäller vrede.
4: Okej, men vad händer i psyket när vi blir arga då?
5: Ja, det som händer i psyket när vi blir arga är att hjärnan detekterar någonting som ett hot. Och den upptäckten görs delvis i alla fall av amygdala, som är en liten del av hjärnan som flaggar för faror. Och amygdala, när den ökar aktiviteten, så varvar HPA-axeln igång, och det är vårt stresssystem. Och det gör att adrenalin och kortisol släpps ut från våra binjurar. Och det gör i sin tur att kroppen mobiliserar energi. Hjärtat slår snabbt och hårt, andningen ökar på, därför att vi är i tillstånd av kamp eller flykt. Och då kan man fundera, vad är det som gör om det blir kamp, ilska och vrede, eller flykt, rädsla? Ja, det är hjärnan som försöker bedöma situationen. Är det här någonting jag kan bemästra? Då är det vrede och ilska. Är det här någonting som jag inte kan kontrollera? Då är det rädsla. Så att rädsla och ilska är liksom varandras kusiner.
4: De är lite släkta.
5: Både involverar att fight or flight går igång i oss.
4: Mm. Men en del personer, de blir ju arga flera gånger i veckan. Andra nästan aldrig. Vad beror det på, tror du?
5: När det gäller hur vi reagerar med ilska och vrede, så beror ungefär 40% av de skillnaderna på genetik. Så den delen är satt när man föds. Den andra 60% då, ja, det beror på mängder av faktorer. På vår barndom, på om vi sov i natt, på om vi har stressat mycket, på om vi drack alkohol igår och så vidare. Man kan se det som en hjärnan som en bil när det här gäller. Det finns en gaspedal, amygdala, som driver stresssystemet, och så finns det mängder av bromsar, och de kan fungera mer eller mindre bra i olika situationer.
4: För jag tycker det här är ju superintressant, för det är också så att förmågan att reglera de här arga känslorna varierar ju också. Vad beror det på?
5: Ja, det är en jättebra fråga. Impulsen kan komma till många av oss. Sen vad vi gör av den impulsen, om vi hinner skjuta in en medveten tanke, vänta, är det här så bra idé att agera på? Ja, det beror ju på vår förmåga att begränsa impulser, och den sitter ju i hög utsträckning i våra pannlober då.
4: Mm. Men sen kan man ju också undra, varför finns ilskan överhuvudtaget?
5: Jag tror man ska se det så här. Ilskan är hjärnans sätt att hantera överträdelser mot sig själv. Du kör inte med mig. Det är det man vill visa med ilska. För kom ihåg, vi människor har levt i små grupper om 100-150 personer där man träffade alla igen. Och att låta folk köra över en, det signalerar till omgivningen: jag är en sån ni kan köra över. Och i den värld som människor utvecklades i och har levt under nästan hela vår historia fanns det inga lagar, det fanns ingen polis, det fanns inget rättssystem. Och det var upp till var och en att hävda sin rätt i mycket högre utsträckning än det är idag. Och därför är förmodligen då ilskan överdimensionerad.
4: I Dantes gudomliga komedi så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget, där de ska sona sina synder så att de kan få komma till paradiset. Och de som gjort sig skyldiga till dödssynden vrede får göra det genom att vandra i ett kompakt rökmolnsmörker. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Helvetets avgrundsmörker, eller natten, när den av tjocka moln som mest fördunklas under en fattig himmel utan stjärnor, drog aldrig för en slöja som mig tyckte så tät för synen och så sträv mot huden som detta rökmoln, vilket helt oss höllde och inte tillät ögat vara öppet.
5: Det man slås av är hur fysiskt det är. Det här är liksom inte bara en känsla, det här är något som upptar hela ens väsen. Det känns till och med mot huden. Ja, man är i ett moln av det här. Det uppslukar hela ens verklighet. Och så är det ju med ilska. Det förpestar sinnet. Det är som olja som rinner över allting.
4: Alltså jag tycker det är helt otroligt det här att mörkret känns strävt mot huden.
5: Exakt, det är fysiskt. Liksom.
4: Och man kan inte hålla sina ögon öppna.
5: Nej, exakt.
4: Och Dante skriver också att de ångerfulla själarna går runt i mörkret och citat löser upp vredens knutar. Alltså vad tycker du om det här sättet som syndarna får sona sitt brott?
5: Jag tänker att Dante inte är någon sadist, han är terapeut. De här personerna, de tvingas till introspektion genom att gå runt i mörkret. De kan inte se något annat, de tvingas titta inåt mot sig själva. Det hjälper en förstå att det här är någonting som skapas i en själv. Och som är så starkt att det känns som ett mål man är i, men till syvende och sist så är det ens hjärna som skapar det här tillståndet för att sätta gränser. Och att hjärnan då, den pannloberna kopplar ner sin aktivitet, gör att man får tunnelseende. Man blir blind för allt annat. Så på sätt och vis så är det här då att tvinga människor till att förstå det. Det är en ganska hardcore terapi. Mm. Men kanske inte hade alltså funkat på att ha en mottagning på stan som hade gjort sådana här grejer.
4: Men du säger då att han inte är terapeut. Men hans mål då för de här syndarna som går runt på Skärseldsberget, det är att de ska utplåna sin synd. Alltså vreden ska bort och sen ska de få komma till paradiset. Mm. Alltså om vi översätter det här till modern psykologi, är det överhuvudtaget rimligt att tänka sig att ilskan ska utplånas, den ska bort?
5: Nej. Det kommer inte hända. Ilskan är en fundamental del av att vara människa på precis samma sätt som rädslan är det. Vi kommer uppleva situationer som gör oss rädda och förbannade. Vad vi gör av dem, det är däremot upp till oss.
4: Vrede räknas ju tillsammans med högmod, avund, girighet, vällust, frosseri och lättja som en av de sju dödssynderna. De nämns inte explicit i Bibeln, utan det var påve Gregorius som sammanställde listan. Och han var påve för länge sedan, mellan 590 och 604 efter Kristus. Alltså Anders, vad tycker du om Gregorius val att klassificera vrede som något riktigt dåligt?
5: Jag tänker att det delvis var ett sätt att stabilisera den sociala ordningen. Och man ska också tänka på att Gregorius använde sig av en lista som en munk skrev på 300-talet över saker som förstör en sinnesfrid om man går i kloster.
4: Det är lite mildare. Och
5: precis, det var egentligen en självhjälpsbok som Gregorius utgick ifrån när han skapade saker som han kallade för dödssynder.
4: Men tycker du Gregorius är för hård mot människor?
5: Jag tycker att Gregorius är en fruktansvärt bra kommunikatör. Han förpackade de här dödssynderna på ett effektivt sätt och skuldbelade därmed delar av mänsklig psykologi som är helt naturliga på ett sätt som jag tror delvis berodde på att han ville stabilisera den sociala ordningen. Var inte avundsjuk, då brinner du i helvetet. Bli inte arg mot oförrätter, då brinner du i helvetet.
4: Det är tufft.
5: Det är hårda bandage alltså.
4: Men Dante ger syndarna en chans. Har man ångrat sig så kan det gå fint.
5: Verkligen, så är det.
4: Så han är lite mer human. Ja. Men om vi då vänder på det, alltså när tycker du att vrede kan vara någonting bra?
5: Ja, att baksidan av myntet är att om man reagerar starkt med vrede så tenderar man ju att reagera starkt mot oförrätter. Jag har några vänner som har väldigt mycket ilska i sig. De har lätt att brusa upp, framförallt hade de det tidigare. Och de är några av de mest solida personer jag känner. För de reagerar stenhårt mot alla former av oförrätter. Det är de som går fram på skolgården och säger att du mobbar inte honom. Du gör fan inte så. Och så har de varit även i vuxenlivet. Så det handlar inte bara om att trycka bort vrede, det handlar om att använda den, kanalisera den på rätt saker.
4: Men hur vet man då om man blir arg på ett destruktivt eller på ett meningsfullt sätt?
5: Jag tror att det delvis hänger ihop med hur mycket pannloberna aktiveras. Som vi sa tidigare så stänger pannloberna ner när vi känner ilska. Vi blir mer instinktiva, vi får mer tunnelseende. Men det här är inte svart eller vitt, att de antingen är på eller av. Så att om ens pannlober stängs ner så mycket så att man inte ens vet vad man gör, kanske knappt kommer ihåg det och säger fruktansvärda saker, ja, då är det ju en destruktiv ilska. Mm. Men om man kan hålla så att säga fokus på rätt sak och rikta in ilskan mot något som är vettigt, ja, då kan det vara konstruktivt. Och ett annat sätt att se det är ju att tänka, vad ville du egentligen uppnå med den där ilskan? Och gjorde du det? Och om man då har gjort det, uppnått det man ville nå, upprättelse eller vad det nu kan vara, rättvisa, ja, då var det konstruktivt. Och om det bara blev bråk i familjen, då var det destruktivt.
4: Mm, men om man har lite svårt att hantera de här arga känslorna så att det ofta blir skrik, kanske till och med kasta möbler och så, vad kan man göra då?
5: Man ska förstå vad som trycker på ens emotionella knappar. Man ska förstå hur sömnbrist, hur stress, hur alkohol påverkar ens förmåga att bromsa de här impulserna i sig själv. Och när man läser om det här eller hör den här podden första gången, då kommer man tycka, det låter ju rimligt. Och sen när man hör det tredje, fjärde gången, då börjar man se det hos andra. Och när man hör det tionde gången, då ser man sig själv och inser, jag funkar också så här. Och då har man möjligheten att bygga runt det så att man inte sätter sig i den här situationen. För när man väl har utvecklat ilskan, ja, då har ju pannloberna redan stängt ner. Då är det för sent.
4: Men sen är jag också lite nyfiken. Vad tycker du egentligen om det här klassiska rådet? Räkna till 10 innan du blir riktigt arg.
5: Det är en jättebra råd, därför att adrenalin som släpps ut från binjurarna, som är vårt viktigaste akuta stresshormon, det har en halveringstid i blodet på 1,5 minut. Så det betyder att efter 1,5 minut är hälften av adrenalinet borta. Och det är det som gör att ilskan är kortvarig. Om man däremot då, när man blir arg, tänker på saker som gör en förbannad eller börjar agera aggressivt, ja, då skickar man en ny beställning till binjurarna efter mer adrenalin. Så på så sätt så bibehåller ju ilskan sig själv. Och det är därför man ska räkna till 10 och låta det här adrenalinet metaboliseras av kroppen och gå ur systemet, och då känns det bättre.
4: Ja, men jag tycker 10 låter lite. Ja, så fall, man kanske borde egentligen räkna till 60 ganska,
5: ja,
4: långsamt.
5: Ja, exakt. Skulle man klocka det här och räkna i 90 sekunder, ja, då vet man att nu är hälften av adrenalinet borta ur mitt system.
4: Men nu är vi uppe i 90, först så är 60, så vi ökar på. Ja. Så räkna till 90 är ett bättre råd än räkna till 10.
5: Men jag tror att våra lyssnare förstår poängen, att ilskan bibehåller sig själv genom de tankar vi tänker när vi blir förbannade och genom det vi gör. Om vi går åt sidan och låter det här gå ur systemet så släpper det.
4: Avslutningsvis, Anders, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får vreden?
5: -1.
4: Och hur har du kommit fram till det?
5: Ja, för individen så är det -5. Men för samhället så tycker jag ilska ofta kan vara något positivt. Där skulle jag nog ge det +3. Därför utan ilska, då kommer vi inte reagera på några oförrätter.
4: Mm.
5: Men om vi återgår till individen, om man då känner att man har mycket ilska i sig, då tycker jag man ska tänka så här. Jag vill ändra det här. Inte för att jag vill vara en bättre person, utan för jag inte vill bo i den här vidriga känslan som vidhåller sig själv. Som är som ett moln med Dantes ord.
1: Mm.
5: Och det bästa sättet att göra det är att låta den rinna av. Låta 90 sekunder passera, låta adrenalinet brännas ut. Då kommer det kännas bättre.
4: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
5: Det gör vi.
3: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.
2: Vi ska direkt över till Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 11.
6: Det här är Ekot. Tågtrafiken påverkas kraftigt mellan Stockholm och Göteborg efter att ett 600 meter långt godståg med ett tiotal vagnar spårade ur i Bollebygd på torsdags eftermiddagen. Inga tåg kan köra på sträckan Göteborg-Borås. Hanna Ekberg är sektionschef underhåll järnväg på Trafikverket.
7: Ja, vi vet ju inte säkert än, men det vi förmodar är att det är frågan om en solkurva som har uppkommit här. En första prognos som vi gjorde här under gårdagskvällen är cirka 2 veckor. Dels är ju det här på en relativt otillgänglig plats. Så att till att börja med behöver vi ju röja de här tågen och få dem bortporslade. Och sen efter det, först när de är borta, då kan ju vi gå dit och börja bygga det upp.
8: Under morgonen har SJ gått ut med att ersättningsbussar ska sättas in. Till och från Borås för tågen österut och till och från Alingsås för tågen norrut. SJ har på fredagsförmiddagen inga siffror på hur många tåg som kan behöva ställas in under dagen och helgen. Kristoffer och Stine är två av de strandade resenärerna på Göteborgs centralstation.
9: Ja, men jag tänker att vi får se lite vad som händer här framåt och hoppas på ersättningsbuss. Men lite stressade är vi, för vi ska också byta i Stockholm till Umeå.
10: Har du fått tag på någon information ifrån?
11: Nej, jag har det örat just nu. Jag har plats 20 än så länge i kön.
10: Då kanske till och med bussen hinner gå innan du får något.
11: Det har varit plats 20 i 10 minuter, så att det är inte helt omöjligt faktiskt.
6: Reporter här var Louise Ljungman, P4 Göteborg. Nästan 50 000 personer uppges saknade efter jordbävningarna i Venezuela. Detta enligt en hemsida där anhöriga kan registrera personer som försvunnit i samband med jordbävningarna. Sidan är inte en del av det officiella arbetet. Och antalet bekräftade döda har stigit till 235 personer och över 4 000 personer har hittills skadats. I Frankrike uppmanar nu polisen organisatörerna till Pride i Paris att ställa in paraden under lördagen på grund av den pågående värmeböljan, skriver AFP. Stora delar av Europa pågår det en värmebölja och idag kommer 150 miljoner europeer att få temperaturer på över 35 grader enligt en analys från nyhetsbyrån AFP. 420 miljoner kommer få uppleva temperaturer på över 30 grader, vilket är 70% av europeerna. EU-kommissionen föreslår ännu ett år av förlängt skydd för ukrainare som befinner sig i EU, men inte för män i vapen för ålder. Sedan krigsutbrottet 2022 har Ukraina haft särskilt rätt att bo och leva i EU. Dagens förslag innebär dock att de män som inte har rätt att lämna Ukraina, eftersom de kan behövas för krigstjänst, inte längre kan få flyktingstatus i EU. Ekot, Gustava Söder.
12: P1, Sveriges Radio.
2: Det blir något av en poesi- och litteraturtimme nu i P1. Vi ska alldeles strax sända Bildningsbyrån om Emily Dickinson, Gåtan, myten och mästerverken. Ett program av Anna Maria Höglund. Och efter det fortsätter vi med Sommarföljetongen.
4: Hon var det vackraste barn jag någonsin sett.
13: När skruven dras åt. Henry James skräckklassiker i uppläsning av Saskia Husberg.
4: Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig.
13: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
14: Det här är Bildningsbyrån och vår poesisommar. Jag heter Anna-Maria Höglund och veckans poet, Emily Dickinson. En av de mest betydelsefulla och lästa amerikanska poeterna. I hennes nekrolog står det att hon sjöng som en fågel en junidag. En fågel man hör, men inte kan se.
15: Hon hade en vana att umgås med sina gäster bakom en vikskärm.
16: Hon ville inte gå ut. Det var helt konkret. Hon ville inte synas.
14: Hon skrev nästan 2000 dikter, men ville inte bli publicerad.
16: I do not print. Publication is the auction of man. Ja, men hon var verkligen emot att bli publicerad på det sättet.
14: Men varför skickade hon då sina dikter i brev till olika människor?
15: Det var som två vargar i henne. Den ena var väldigt privat, men den andra, hon bad inte om att man skulle förstöra hennes dikter. Det är ju vissa författare som gör.
16: Ja, det är väl på sätt och vis det som är gåtan.
14: Vi kommer vara i New England i nordöstra USA. Huset som Emily Dickinson levde i stort sett hela sitt liv är byggt i vaniljgult tegel. Två våningar med många fönster som ramas in av mörkt gröna luckor. Pelare bär upp ingången och verandan. Det är raka linjer och enkel elegans. Huset kallas Homestead och ligger på huvudgatan i staden Amherst utanför Boston.
15: Det är ju en väldigt liten stad, så att man behöver inte gå så långt för att komma till Main Street där Dickinson bodde. Det är den stora gatan med väldigt vackra gamla hus. Barrträden doftar och man ser de blånande bergen i fjärran där, som Dickinson brukade stå och titta på från sitt fönster. Jag heter Josefin de Gregorio och jag är författare, litteraturvetare och litteraturredaktör på Svenska Dagbladet.
14: Och så har Josefin de Gregorio doktorerat på Emily Dickinson och skrivit böcker om henne. Hon har också andra bestyr.
15: Just nu så står jag och gungar min 5 månaders bebis så att han ska somna så jag kan vara med här. Det går så där.
14: När Emily föds 1830 är hennes bror Austin 1 år och några år efter kommer systern Lavinia som kallas Winnie. Mamman som också heter Emily är lite sjuklig och den i familjen som inte är så intresserad av böcker. Pappan Edward har en advokatbyrå och är ledamot av kongressen för det konservativa Whig-partiet. I det vaniljgula huset med gröna fönsterluckor bor också familjens tjänstefolk.
15: Så det är ju en välbärgad familj och hon umgås också i den övre medelklassen med litterära salonger. Det kommer kända människor dit som romanförfattaren Harriet Beecher Stowe som skrev Onkel Toms stuga. Det kommer, hennes familj var bekant med Emerson, den kände transcendentalistfilosofen. Så att det här är ju ett samhällets överskikt och det är en sån stad.
14: Emily leker bland fruktträden och blomsterrabatterna i husets stora trädgård. Bland rosorna, liljorna, prästkragarna, vallmon och pionerna. Tidigt blir hon intresserad av botanik. Hon odlar, torkar och organiserar växter i herbarium. Och föräldrarna ser hennes passion.
15: Hennes pappa byggde ett växthus åt henne så att hon kunde ha exotiska växter året runt. Och det sägs att man kunde se henne gå där på kvällarna med sin lampa och sin vattenkanna. Hon hade en speciell vattenkanna med lång pip så att hon kunde nå sina dyrbara växter högt upp. Hon var inte så lång. Så att hon hade ett slags evig sommar där inne.
14: Växthuset, trädgården och huset Homestead är Emilys värld.
15: Huset är ju hennes favoritplats. Hon älskar det. Hon använder huset som ett slags skydd men också en inspirationskälla.
14: Hon trivs i köket och lär sig baka bröd och gärna kakor. När Emily är 10 år börjar hon skolan. Alla syskonen Dickinson lämnar huset på morgnarna och går iväg till Amherst Academy, en av New Englands bästa skolor.
15: Hon fick en bra utbildning för sin tid. Och hon skickades sen till ett flickseminarium, Mount Holyoke, som ligger en liten bit ifrån. Men hon fick sån hemlängtan så att hon åkte tillbaka de här korta kilometerna. Men hon hann ju få lära sig ganska mycket om astronomi och fysik och kemi. Och det var en väldigt god utbildning för att vara flicka på 1800-talet.
14: Den korta tiden på flickseminariet är i princip den som Emily tillbringar utanför Amherst och hemmet Homestead. Men ännu kan man inte ana att hon ska komma och dra sig undan människor och isolera sig i ett av rummen på andra våningen i huset. Den unga Emily är livlig och glad. Hon varvar sitt bakande och arbete med växterna, med att som de flesta unga kvinnor runt henne sy och spela piano. Och hon läser.
15: Hon läste framförallt Shakespeare. Shakespeare och King James-bibeln är hennes två största inspirationskällor. King James-översättningen, det är alltså 1600-talets brittiska eller engelska översättning. Hon var ju inte riktigt troende. Hon slutar gå till kyrkan och säger att hon hellre firar mässa i trädgården med fåglarna. Men hon släpper inte taget om Gud. Hon fortsätter liksom bråka med honom livet igenom. Men jag skulle inte klassa henne som kristen så.
14: Hon har börjat skriva brev och dikter. Familjen anar att hon har en särskild begåvning.
16: Det tror jag man tidigt förstod, så att säga, uppfattade samtliga hennes familj. Hon hade en specifik talang liksom för både det intellektuella arbetet och läsning och skrivande. Och att man liksom lät henne göra det. Jag heter Ulf Karl Olof Nilsson. Ibland kallas jag för Ukon. Jag är psykoanalytiker, poet och så översätter jag Emily Dickinson tillsammans med Jenny Tunedal.
14: Emilys skrivande tar fart och ingen i familjen försöker stoppa henne. Snarare tvärtom.
16: Hon fick sova längre på morgonen än de andra i familjen. Hon gick undan och skrev på kvällarna och in på en del småtimmar, tror jag. Hon fick de friheterna. Sen var det väl också så att, alltså att man i rimlighetens namn inte förstod hur mycket hon skrev. Man förstod antagligen inte hur bra hon skrev heller. Alltså man förstod som delar av hennes litterära storhet, men inte allt.
14: På kvällarna sitter Emily vid ett litet bord i sitt rum på andra våningen. Hon är späd med rödaktigt hår och ögon av samma färg som sherry som lämnats av gästen i glaset. Det har hon själv skrivit. Hon skriver brev till nära vänner både i och utanför Amherst.
16: Det fanns ett liksom gang of four. Fyra tjejer liksom som hängde ihop där. När de var 14, 13, 14, 15. De här alltså flickorna liksom utvecklades åt olika håll. Någon åkte bort och pluggade i någon annan stad. Det gjorde ju Emily Dickinson också. Någon fick en pojkvän och blev mindre intresserade av det här, de här tjejgänget och så. Och där kan man se någon form av, vad ska vi säga, alltså en slags önskan, en tendens att liksom hålla ihop det här gänget. Alltså att man inte skulle gå vidare. Utan det är väldigt, väldigt starka och känslomässiga brev som väldigt ofta liksom uttrycker en besvikelse över att kompisarna inte hör av sig tillräckligt ofta. Att hon skriver så mycket brev men hon får så lite brev tillbaka. Och när ska vi ses igen och sådär.
14: Till vännen A.B. Root, 1847.
17: Har du hört något av kära Sarah och Harriet? Jag har inte hört något ifrån dem på evigheter. Jag skickade ett meddelande till Hattie häromdagen i hopp om att det skulle påminna henne om gamla och, fruktar jag, bortglömda vänner. Men tiden får utvisa hur det blir.
16: Där är det en slags, alltså i princip en slags önskan, tror jag, om att livet ska stå ganska stilla. Alltså man ska liksom inte gå vidare från den här ungdomstiden.
14: När Emily är 20-årsåldern lär hon känna Suzanne Gilbert. De är lika gamla och precis som Emily är Suzanne tänkande och beläst. De kommer varandra väldigt nära.
15: De skriver många brev till varandra, läser mycket ihop, har en väldigt, väldigt intim och nästan svärmisk vänskap.
14: 1851 är Suzanne i Baltimore. Emily skriver:
17: Jag följde en tår, Susie, för din skull. För att denna ljuva silvermåne sänder sitt leende in över mig och Winnie och sen färdas så långväga innan den når dig. Och du har förresten aldrig berättat om det finns en måne i Baltimore. Så hur ska jag veta, Susie, att du överhuvudtaget får se hennes väna anlete? Ikväll liknar hon en elva som seglar över himlen i en liten silvergondol med stjärnor som gondoljärer. Jag bad henne om skjuts för ett tag sedan och sa att jag skulle kliva av så snart hon kom till Baltimore, men hon låg bara inåtvänt och seglade vidare.
16: Av breven att döma och av liksom någonting kring hela situationen där, så tror jag att hon i allra högsta grad älskade henne. Sen på vilket sätt och hur mycket de i någon slags kroppslig mening hade med varandra att göra, det vet inte jag, och det vet ju ingen heller.
14: Ungefär 250 dikter får Susanne skickade till sig i brev. Hennes tankar om dem betyder mycket för Emily Dickinson och hennes litterära utveckling.
16: Den kontakten var enormt viktig, jag menar, för henne som människa, men också för henne som skrivande person.
14: Men när Emily och Susanne är 26 år gifter sig Susanne med Emilys bror Austin. De flyttar till ett hus bredvid Homestead där Emily bor. Kvinnornas vänskap svalnar, men Susanne är fortfarande ett viktigt bollplank för Emilys skrivande, som blir allt mer intensivt.
15: Hennes stora kreativa liksom explosion kommer i början av 1860-talet, och då är hon ju uppåt 30, hon är född 1830. Så hon skriver innan dess, men det är då som de här riktigt mogna dikterna börjar komma.
14: Emily börjar dra sig mer och mer tillbaka från socialt liv i den omvälvande tid i Amerika som hon blev vuxen i. Elektrifieringen tar fart, järnvägen byggs ut. Politiker i de norra delstaterna vill fasa ut slaveriet. Och 1861 bryter inbördeskriget ut.
15: Med attacken på Fort Sumter. Dickinsons bror hade ju kunnat vara aktuell för nordstaternas armé, men han köper frisedel, för det har man råd med i den här familjen. Det finns en vän till familjen som dör i kriget, Fraser Stearns, en ung man, och det skriver Dickinson en dikt om, och hon nämner i brev, och hon är väldigt berörd av det här. Men kriget pågår ju liksom längre bort från henne. Men ändå så märks det på olika typer av ekon i dikterna och i breven såklart att det här är en enorm kris för landet. Det pågår till 1865, och sen efter det så fortsätter det ju vara väldigt svårt i sydstaterna.
14: Det är just ekon från tiden som märks i dikterna. Men den stora inspirationen hämtar Emily Dickinson i sig själv.
15: Hon har, av vad vi vet, inte något större socialt samvete, eller hon är inte så bekymrad om andra människors rättigheter eller så, utan hon blickar ganska mycket inåt.
16: Det här är Emily Dickinson i Smedjan, där hon jämför själen med olika grader av hetta i uppvärmningen av järn. Vågar du se en själ i vit hetta? Huka dig innanför dörren. Röd är eldens vanliga ton. Men när en glödande malm har släckt flammors törst, skälver hon från härden. Utan färg, utom ljuset från ohelgade lågor. Minsta by kan ståta med en smed. Städets jämna klang ekar av den klenare smedja som ljudlöst bankar inuti. Förfinar orosmalmen med hammare och flamma tills det utvalda ljuset välter härden. Alltså tänk dig, bara liksom den inledningsfrasen liksom, vågar du se en själ i vit hetta? Och sen är det väl liksom med den finess som hon som jobbar liksom med analogin här med järnmalmen och själen, och utan liksom skriva ut den för mycket, utan bara lägga ut detta smedens arbete och låta liksom läsaren eller lyssnaren liksom tänka själv på vad dessa liksom upphettningsformer kan betyda för ett själsligt tillstånd. Ja.
14: Att publicera dikterna verkar Emily inte intresserad av. Hon tycker det är skönt att vara på sitt rum med det lilla skrivbordet. Om hon tar emot besök står hon klädd i vit klänning bakom en vikskärm eller en dörr och talar med sin gäst. Ibland hissar hon ner spröda ingefärskakor i en korg från sitt fönster på andra våningen till trädgården. Barnen på gatan som kommer och hämtar de lockande godsakerna kan se en skymt av henne bakom gardinen. Människorna i Amherst kallar henne kvinnan i vitt. Hon låser gärna dörren till sitt rum. Bara en omvridning med nyckeln. Sen är man fri, skriver hon.
16: De flesta dikterna är korta. De handlar om livets stora, mest betydelsefulla saker som på sätt och vis poeter alltid har skrivit om. Döden, kärleken, livet, existensen, Gud, naturen, ensamhet, vänskap. Alltså på sätt och vis helt normala ämnen för en diktare att skriva om. Så här. Men jag tänker mig att i väldigt, väldigt många dikter så tillför hon liksom några extra tankar som liksom ingen har sagt eller ingen har tänkt förut. Hon har också en särdeles förmåga till att uttrycka alltså att det låter väldigt liksom klatschigt och direkt, liksom bara smack liksom. Och hennes första rader är ju också så fruktansvärt legendariskt bra. Alltså helt enkelt första raderna, eftersom hennes dikter inte har titlar. Och den läsningen är också helt vanvettigt bra. Okej, jag läser några grejer här då. Because I could not stop for death, it kindly stopped for me. Frequently the woods are pink. Dust is the only secret. Dare you see a soul at the white heat. Och så vidare. Det finns nästan en slags, om man tänker liksom ändå Amerika som reklamens hemland, så finns det nästan en slags reklam slogan liknande kvalitet som ju också är väldigt lätt tillgänglig i inte minst hennes första rader.
15: Det har ju också av många tolkat som förebådande modernismen på ett sätt, för att hon skriver ganska kort och kompakta dikter, ofta underfundiga, lite kryptiska ibland, som känns igen på det flitiga bruket av tankstreck, den långa streck som ser ut som telegrafiska tecken. Hon är också ganska rolig, har en sorts bitande vass humor.
16: En del dikter blir också extra roliga när man tänker på vem det är som har skrivit det. Alltså också Wild Nights. Och tänk så här, wow. Alltså det är inte vilda nätter på det sättet som vi tänker på det nu, utan det är en människa som sitter med penna och papper vid sitt miniatyr lilla skrivbord och bara känner, what? Det här liksom. Det här är, och jag kan tänka så mycket otroligt starka, galna, vilda tankar.
14: 1862, när Emily Dickinson är 32 år, får hon kontakt med en man som inte riktigt ska förstå sig på de där långa tanksträcken och hur hon använder andra skiljetecken, men som ska komma att betyda mycket för henne och för bevarandet av hennes poesi.
15: Thomas Wentworth Higginson hette han. Han var redaktör på The Atlantic Monthly, en tidning som fortfarande finns kvar. Och han var en förkämpe för slaveriets avskaffande, författare och deltog i kriget. Väldigt socialt engagerad, skrev om kvinnors rättigheter. Hon läste hans essäer i The Atlantic Monthly, speciellt en där han hade skrivit råd till en ung poet. Eller till en ung liksom, som vill skriva i tidningen. Och då så skrev hon till honom och frågade om han tyckte att hennes vers levde. Den var levande. Och så inleddes en vänskap som pågick tills hon dog.
14: Fysiskt träffas de bara enstaka gånger. Första gången ger Emily honom två liljor från trädgården och säger, Detta är min introduktion.
15: Han tyckte att hon var ganska utmattande. Väldigt, väldigt intensiv. Men de hade en lång brevväxling och höll ju av varandra. Han skrev ett brev till henne en gång där han uttryckte att han önskade att han kunde hjälpa henne på något sätt. Men han kom liksom inte åt henne. Han nådde inte fram till henne. Hon gömde sig i sitt moln, i sin elektriska storm. Liksom. Det är väldigt fascinerande.
14: Hon skriver i brev till Higginson att hon har varit rädd länge. Och att han hjälpt henne genom en fasa hon känt.
15: Hon berättar inte riktigt vad det här är för någonting. Och det är ingen som har lyckats lista ut det. Men det är någonting som händer i henne. Och hon börjar skriva mycket mer. Och hon uttrycker att Higginson och hans brev hjälper henne genom den här krisen. Så själv så identifierar hon inte någon kris när hon börjar isolera sig i 40-årsåldern. Utan det är i början av 30-årsåldern hon känner att hon har gått igenom någonting.
14: Det är många som har försökt förstå sig på den stora gåtan om Emily Dickinsons kris och varför hon drog sig tillbaka. I boken After the Great Pain, The Inner Life of Emily Dickinson av John Cody finns en teori.
16: Cody, den här freudianske irriterande psykiatern, alltså han vill ju gärna ställa någon slags diagnos där, typ någon social fobi-diagnos, vilket jag personligen tycker är alldeles för förminskande sätt att prata om henne.
15: Jag vet själv att jag tyckte det var väldigt jobbigt att fylla 30, men det kan vara en andlig kris, det kan vara någon typ av relation vi inte vet något om, eller någon hon var förälskad i. Det är inte heller omöjligt. Någon sorts besvikelse, en längtan, någonting som går fel och som sen sätter igång det här tillbaka, det gradvisa tillbakadragandet.
16: Alltså det så tror jag det var någonting när hennes bästa väninna och kanske också hennes älskade gifte sig med hennes bror. Det måste ha varit komplicerat. Det finns ju också skäl att tro att hon hade smärtor. Alltså ont i kroppen och i magen. Hon hade också ögonbesvär. Men det är någonting hon ändå försöker säga till Higginson där. Att det har varit liksom psykologiskt jobbigt.
14: Det som pågår i Emily Dickinsons liv är en slags dubbelrörelse.
16: Hon drar sig mer in mot hemmet med sin person samtidigt som hennes skrift ändå vänder sig till den här säg någonting om mina dikter, lever min vers? Det är ju hennes fråga. Lever min vers?
14: Men det är inte direkt publicering hon ber om. Några dikter har blivit tryckta under ett annat namn än Emilys och redigerade. Det gillade hon inte. Higginson är fascinerad. Försöker ge henne goda råd. Till exempel om hur hon använder de långa tanksträcken som är hennes stil. Men han kommer inte riktigt fram.
16: Han har ju absolut inte liksom Emily Dickinsons geni. Vilket man måste säga. Och det är inte så, det är inte så lätt att hantera det. Jag menar, att vara en begåvad människa och så stöter man på ett geni och så tänker man, vad är det här? Är det här helt fucking crazy liksom? Eller är det just genialiskt? Och där tror jag han, som väldigt många människor också skulle undra, vad har jag fått att göra med här? Denna kvinna som skriver sådana otroliga brev. Liksom, hur ska jag förstå det här? Jag menar, brev som ju på ett helt uppenbart sätt också var poesi.
14: Hon har kommit på ett sätt att samla sina dikter. Hon skriver dem på tunt papper, syr ihop dem i röd tråd till häften och sen lägger hon dem i en låda av kamferträ.
16: Lådan spelade en melodi när man öppnade den.
14: I lådan finns till slut 40 häften med 15-16 dikter i varje. Det är nog ingen i familjen som vet vad hon gör där uppe på rummet. Men dikterna, som forskare senare kallar fascikler och som Ukon översätter tillsammans med poeten Jenny Tunedal, ska göra henne till en av de allra största amerikanska poeterna.
15: Många har ju spekulerat i huruvida fascikerna är liksom att de har en serie dikter som berättar en historia eller så. Det finns, en av dem är väldigt gotisk till sin natur och har mycket dikter som är lite mer spöklika och sådär. Det kan man ju hitta om man vill det. Jag vet inte riktigt om hon tänkte så.
14: De sista 15 åren av sitt liv rör Emily Dickinson sig knappt utanför huset eller trädgården.

0: aldrig. Och vackrast i oväder hörs den. Och vred måste stormen vara, som plågar den späda fågeln som hållit så många varma. Jag hörde den i kölden och på ofattbara hav, men aldrig bad den på sitt yttersta om ett enda korn från mig.
1: I slutet av livet har Emily Dickinson en romantisk brevkorrespondens med Otis Phillips Lord, en änkeman och vän till familjen. Han föreslår att de ska gifta sig. Ingen vet om det hade kunnat bli av. Han dör 2 år innan Emily. Hon har problem med njurarna och blodtrycket och beskriver att hon är nervöst utmattad. Systern Lavinia kallar henne ömtålig. De allra sista 7 månaderna i livet är Emily Dickinson sängbunden. I maj 1886 går hon bort.
2: Innan hon begravs så bär man kistan ett varv i trädgården enligt hennes egna önskningar, så att hon fick ta ett sista farväl av sin älskade trädgård.
0: Hon har ju en genialiska ord på sin egen gravsten, såklart. Det står ju nämligen då "Called back".
1: Det är systern Lavinia som öppnar kamferträlådan och hittar de 40 dikthäfterna omsorgsfullt ihopsydda med röd tråd. Efter ett infekterat bråk delas de upp i familjen. 1890 kommer den första utgåva ut med något redigerade dikter. Det blir en försäljningssuccé. Och i mitten av 1950-talet ges dikterna ut i originalform. Emily Dickinson, som nästan inte publicerar någonting under sin livstid, dör okänd. Men idag är Fågeln som hördes men inte syntes obligatorisk läsning i amerikanska skolor. Och dikterna och breven har läsare runt om i hela världen.
2: Och det är en fantastisk värld att få ta del av.
0: Jag menar, i mina ögon är hon ju bäst.
1: Du har lyssnat på Bildningsbyråns poesisommar om Emily Dickinson. Vill du höra avsnitt om några andra av våra favoritpoeter? Gå in på UR Play eller Sveriges Radio, eller där du lyssnar på poddar. Där kan du också följa oss och få veta när det släpps nya avsnitt. Och mejla oss gärna på bildningsbyran@ur.se. Jag som har gjort det här programmet heter Anna-Maria Höglund, producent Sofia Embrén, ljudmix Kalle Nilsson.
3: Det här är ett program från UR.
4: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
3: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
5: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
3: Psykologerna på UR Play.
6: Alldeles strax fortsätter vi med vår sommartriller och klockan 1.
7: Sommar i P1.
8: Jag heter Carolina Dybekappe och i mitt program tar jag med bakom kulisserna på 2 av världens största företag. General Electric, som var på väg mot kollaps och hade 140 miljarder dollar i skulder när jag tog över som finanschef. Idag är jag vice vd på Microsoft, som är mitt i AI-kapprustningen. Hur ser den egentligen ut från insidan?
7: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
6: Därefter programmet Demokratin.
9: Ni har först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
10: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta.

0: någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
1: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien med Tella Jonsson och olika experter. Vi sänder dem alla i sommar, fredagar 14.30 och söndagar klockan 12 i P1. Och självklart så finns alla delarna också i SR-appen. Sök på demokratin.
2: Och det är lite hisnande. Romanen När skruven dras åt utkom 1898 och den har kallats världens bästa spökhistoria. Och den är skriven av Henry James och nu fortsätter den som radioföljetong här i P1. Och den spelades in som sådan 2012 när nyöversättningen kom av Ola Klingberg. Först några inledande ord från producenten Kerstin Wixe.
3: På godset Bly fanns tidigare en guvernant vid namn Miss Jessel och en betjänt som hette Mr. Quint. Dessa två tog under en period hand om de föräldralösa barnen Flora och Miles. Efter att båda två på olika sätt avlidit har nu en annan, mycket ung guvernant axlat bördan att ansvara för de två små barnen. Underliga saker hände på godset. Förutom det mystiska i att den änglalika Miles blivit relegerad från sin skola har den unge guvernanten vid två tillfällen konfronterats med en man som uppenbarligen är den döde Quint. Nu har hon också tillsammans med Flora sett den tidigare guvernanten. Hon känner att dessa döda själar på något sätt är ute efter barnen. Men det som skrämmer henne ännu mer är att lilla Flora verkar låtsas som att hon inte alls sett den döda Miss Jessel. Hon får en stark känsla av att barnen i själva verket är vana vid att umgås med dessa vålnader. Nu delger hon sin enda anförvant på godset, hushållerskan Mrs. Gross, sina tankar. Saskia Husberg läser sjätte delen av Henry James När skruven dras åt.

kära någon. Men vi måste sansa oss. Och jag får ju säga att om inte hon har någonting emot det. Hon försökte sig till och med på ett bistert skämt. Hon tycker kanske om det. Tycker om? Sånt? Ett stackars litet barn? Bevisar inte det bara hur välsignat oskuldsfull hon är? Frågade min väninna tappert. För ett ögonblick lyckades hon nästan övertyga mig. Och vi får klamra oss fast vid det. Det får vi göra. Om det inte bevisar det ni säger, då bevisar det att... Gud vet vad. För kvinnan är en fasa bland fasor. Mrs. Cross sänkte blicken. Sen höjde hon den igen och sa... Tala om hur ni vet det. Då medger ni att det var sån hon var, utbrast jag. Tala om hur ni vet det, upprepade min väninna bara. Vet det? Jag har ju sett henne. Jag har sett hennes blick. Hur hon såg på er, menar ni? Så ondskefullt. Kära någon. Nej, det skulle jag ha stått ut med. Hon såg överhuvudtaget inte på mig. Bara på barnet. Mrs. Gross försökte se det hela framför sig. På barnet? Ja, och med så ohyggliga ögon. Hon stirrade in i mina, som om de faktiskt liknade dem. Ni menar med avsky? Gud hjälp oss, nej. Det var mycket värre än så. Värre än avsky? Hon blev förvirrad. Med beslutsamhet. En obeskrivlig sådan. Med en sorts intensivt uppsåt. Nu bleknade hon. Uppsåt? Att ta henne. Mrs. Gross rös till. Hennes blick dröjde sig kvar vid min. Sen gick hon fram till fönstret och medan hon stod där och tittade ut avslutade jag min tanke. Det är det, Flora vet. Efter en kort stund vände hon sig mot mig. Kvinnan var klädd i svart, sa ni. I sorgedräkt. Ganska påver. Närmast torftig. Men, ja, enastående skön. Jag märkte nu vart jag slutligen, steg för steg, hade fört min förtrogna. För hon funderade synbarligen över detta. Ja, stilig. Mycket, mycket... fortsatte jag. Förunderligt stilig. Men skamlös. Hon kom långsamt tillbaka. Miss Jessel var skamlös. Hon tog än en gång min hand i båda sina och höll den hårt. Som för att stärka mig inför den nya oro som hennes ord kunde väcka. Bägge två var skamlösa, sa hon slutligen. En liten stund betraktade vi, alltså återmodigt det hela, och jag fann verkligen att det var till hjälp att se alltihop så klart och tydligt. Jag beundrar den stora anständighet ni har visat genom att hittills inte säga något, sa jag. Men nu är det sannoliken dags att ni berättar alltihop. Hon tycktes instämma, men... fortfarande bara under tystnad, och jag fortsatte därför. Jag måste få veta det nu. Vad dog hon av? Det pågick något mellan dem, inte sant? Det pågick allt möjligt, trots skillnaden. Ja, i rang, i ställning. Bedrövat fick hon fram det. Hon var en dam. Jag funderade och såg henne framför mig igen. Ja, hon var en dam. Och han stod så rysligt mycket lägre, sa Mrs. Gross. Jag kände att det vore onödigt att påpeka tjänstefolkets plats för henne. Men inget hindrade att jag instämde i hennes egen uppfattning om min föregångares vanära. Jag visste precis hur jag skulle hantera saken. Den underlättades av den klara bild jag fått av vår husbondes framlidne, stiliga bekänt, oförskämd, dristig, bortskämd, lastbar,
karln var en hund. Mrs. Cross begrundade detta som om hon kanske borde nyansera den aning. Jag har aldrig träffat någon som han. Han gjorde som han ville. Med henne. Med dem alla. Det var som om Miss Jessel åter hade trätt fram inför min väninnas blick. Hur som helst kändes det som om även jag såg det som hennes ögon frambesvärjde. Lika tydligt som när jag såg henne nere vid dammen och jag sa beslutsamt: men hon måste ha velat det själv. Mrs. Cross ansikte visade att detta stämde. Men samtidigt sa hon: stackars kvinna. Hon fick min sans sona vad hon hade gjort. Då vet ni alltså vad hon dog av? Frågade jag. Nej, jag vet ingenting. Jag vill inte veta. Jag var nöjd med att inte göra det och jag tackade Gud för att hon inte längre var här. Men ni hade väl ändå någon aning om det sanna skälet till att hon åkte härifrån? Åh ja, visst hade jag det. Hon kunde inte ha stannat här. Ni kan ju bara tänka er, en guvernant. Och efteråt hade jag mina misstankar. Det har jag fortfarande. Och det jag misstänker, det är fruktansvärt. Inte lika fruktansvärt som det jag misstänker, svarade jag. Jag måste ha uppvisat en min av förtvivlat nederlag. Det kände jag bara allt för väl. Detta väckte åter all hennes medömkan. Jag blev än en gång rörd över hennes godhet och all min motståndskraft rämnade. Jag brast i gråt, så som jag förut hade fått henne att göra. Hon tryckte mig mot sitt moderliga bröst och min sorg svämmade över. Jag har inte lyckats, snyftade jag förtvivlat. Jag kan inte rädda dem. Jag skyddar dem inte. Det är mycket värre än jag trodde. De är förlorade.

Det jag hade sagt till Mrs. Gross var alldeles sant. Det fanns i ärendet jag lagt fram för henne djup och möjligheter som jag inte var beslutsam nog att våga utforska. Så nästa gång vi träffades enades vi om att vi måste akta oss för ohejdade fantasier. Vi skulle behålla fattningen om det så var det enda vi lyckades behålla. Hur svårt detta än skulle visa sig bli, nu när våra häpnadsväckande upplevelser inte längre lämnade utrymme för något tvivel. Sent den kvällen, då huset sov, talades vi vid igen inne på mitt rum. Och hon höll med mig om att det inte rådde något som helst tvivel om att jag faktiskt hade sett vad jag hade sett. För att få henne att verkligen inse det behövde jag bara fråga henne hur det kom sig att jag i minsta detalj kunde beskriva personerna som visat sig för mig med alla deras speciella kännetecken om jag bara hade hittat på alltihop. Hon hade ju genast känt igen dem på min beskrivning och vetat vilka de var. Hon ville naturligtvis, det kan man inte förebrå henne, glömma hela historien. Och jag skyndade mig att försäkra henne om att jag också letade efter ett sätt att undfly alltihop. Vi avslutade samtalet vänligt med frågan om jag skulle vänja mig vid faran när händelserna upprepades. Att de skulle upprepas tog vi för givet. Och jag förklarade uttryckligen att min egen utsatthet plötsligt var det som oroade mig minst. Det som var outhärdligt var min nya misstanke. Men även på den fronten hade kvällstimmarna bringat en viss lindring. Då vi skilts åt efter mitt första utbrott hade jag naturligtvis gått tillbaka till mina elever. För bästa botemedlet mot min förfäran tycktes mig vara deras charm. Jag hade märkt att jag rent av kunde odla denna källa till styrka. Och än hade den aldrig svikit mig. Med andra ord hade jag helt enkelt på nytt gett mig hän åt samvaron med Flora. Och jag hade blivit varse, det var en ren njutning, att hon kunde lägga sin kloka lilla hand precis där det gjorde ont. Hon såg på mig, rart fundersam, och beskyllde mig sedan rakt upp i ansiktet för att ha gråtit. Jag trodde att jag hade torkat bort de fula spåren, men då jag mötte en sådan gränslös godhet kunde jag glädjas, åtminstone för stunden, åt att jag inte helt fått bort dem. Att blicka ner i djupet av barnets blå ögon och påstå att deras ljuvlighet var ett knep, ett uttryck för en brådmogen list vore att göra sig skyldig till cynism. Och jag föredrog därför att förneka det jag visste. Och även, så gott jag kunde, hur upprörd jag var. Men att vilja förneka detta är inte samma sak som att kunna göra det. Det jag däremot kunde göra var att upprepa för Mrs. Gross. Och det gjorde jag ända in på småtimmarna. Att när man hörde våra små vänners röster och förnam deras närvaro i hjärtat och kände deras väldoftande ansikten mot kinden bleknade allt annat bort och man såg bara deras hjälplöshet och skönhet. Det var sorgligt att jag, för att slå fast detta en gång för alla, om igen var tvungen att räkna upp alla de tecken på hennes skarpsinne som jag sett nere vid sjön. Det var rena miraklet att jag lyckats behålla fattningen. Det var sorgligt att jag åter var tvungen att gå igenom den visshet jag känt och upprepa hur jag slagits av insikten att det ofattbara umgänge jag råkat få se utgjorde en vana för båda parter. Det var sorgligt att jag på nytt var tvungen att med darrande röst uppge skälen till att jag inte för ett ögonblick hade tvivlat på att den lilla flickan såg besökaren lika klart som jag såg Mrs. Cross, eller på att hon ville dölja detta för mig och samtidigt gissa sig till om jag också såg. Det var sorgligt att jag än en gång behövde beskriva de märkliga små sysslor som hon försökte avleda min uppmärksamhet med, de snabbare rörelserna, den intensivare leken, sången, pladdret och inbjudan till lek.
Men ändå. Om jag inte hade gjort denna genomgång, bara för att visa att det inte låg något i den, skulle jag ha missat de två eller tre inslag som jag fortfarande kunde finna en aning tröst i. Jag skulle till exempel inte ha kunnat försäkra min väninna att jag åtminstone inte förrått mig. Och det var ju verkligen för väl. Jag skulle inte ha drivits av nödens kraft, av tankens förtvivlan. Jag vet knappt vad jag ska kalla det. Att verkligen ställa min kollega mot väggen för att få ur henne de sista upplysningarna. Hon hade berättat en hel del för mig, om en bitvis och efter påtryckningar. Men en liten lömsk fläck på historiens baksida snuddade fortfarande ibland vid min panna som en fladdermusvinge. Jag minns hur det sovande huset och stegringen av såväl faran som vår uppmärksamhet gjorde att jag nu kände att jag var tvungen att ge förhänget ett sista ryck. Jag tror ingenting så fasansfullt, minns jag att jag sa. Nej, det ska vi vara klara över, kära ni, att jag inte gör. Men om jag hade gjort det, skulle det ha funnits en sak som jag nu hade behövt få veta av er. Jag kan inte längre skona er. Det går inte. Men vad var det ni tänkte på när vi var bedrövade över brevet från Miles skola och ni, då jag envisades, sa att ni inte ville påstå att han aldrig hade varit stygg? Under de veckor jag själv har bott med honom och följt honom på så nära håll har han i sanning aldrig varit stygg. Han har varit ett orubbligt litet under av förtjusande älskvärd godhet, så ni hade mycket väl kunnat säga det om honom. Om det inte hade varit så att ni råkade ha sett ett undantag. Vad var det för ett undantag? Vad var det ni hade sett som ni syftade på? Det var verkligen en rak fråga. Men lättsinne var inget vi kunde tillåta oss. Och innan den grå gryningen hade förmanat oss att skiljas åt hade jag fått mitt svar. Det min väninna haft i tankarna visade sig vara högst relevant. Det var nämligen upplysningen att Quint och pojken under flera månader jämt hade varit tillsammans. Det var den synnerligen relevanta uppgiften att Mrs. Cross hade dristat sig att kritisera lämpligheten i en sån vänskap och hade antytt hur opassande den var och till och med hade gått så långt som att öppenhjärtigt ta upp saken med Miss Jessel. Miss Jessel hade, på ett synnerligen högdraget sätt, uppmanat henne att inte lägga sig i det som inte angick henne. Och den goda kvinnan hade istället vänt sig direkt till lille Miles själv. Det hon sagt till honom, fick jag veta då jag envisades, var att hon för sin del inte tyckte om att se en ung herre glömma sin ställning. Nu ansatte jag henne naturligtvis ännu mer. Ni påminde honom om att Quint bara var simpelt tjänstefolk. Det kan man säga. Och då gav han mig ett styggt svar. Till att börja med var det det. Och vad var det mer? Jag väntade. Berättade han för Quint vad ni hade sagt? Nej då, så skulle han inte göra. Jag var i alla fall säker på att han inte gjorde det. Men han förnekade vissa saker. Vad då för saker? När de hade varit ute tillsammans. Som om Quint var hans informator. En rysligt förnämen. Och Miss Jessel bara var till för lilla fröken. När han hade gett sig ut med karn, menar jag. Och tillbringat flera timmar med honom. Han kom alltså med undanflykter. Han sa att han inte hade varit med honom. Jag såg på henne att jag hade rätt och jag la till. På så sätt, han ljög. Åh, mumlade Miss Gross. Hon fick då låta som om det inte var så farligt. Och hon underströk detta genom att säga, ni förstår, Miss Jessel hade ju inget emot det. Hon förbjöd honom inte. Jag begrundade detta. Angav han det som försvar? Nu sjönk hon återigen ihop. Nej,
Han nämnde aldrig det. Nämnde han aldrig henne då han talade om Quint? Hon förstod vad jag antydde och rodnade påtagligt. Nåväl, han visade inget. Han förnekade det, upprepade hon. Han förnekade det. Gud ska veta att jag drev på henne nu. Och då förstod ni att han visste vad som pågick mellan de där två uslingarna. Jag vet inte. Jag vet inte, jämrade sig den stackars kvinnan. Det vet ni visst, kära ni, svarade jag. Ni saknar bara min förfärliga järvighet i tanken. Och av anständighet och finkänslighet skjuter ni ifrån er det intryck som gjorde er så förtvivlad förut. När ni var tvungen att famla i mörkret utan mig vid er sida. Men jag ska nog få er att säga det. Det fanns något hos pojken som fick er att förstå, fortsatte jag. Att han dolde och hemlig höll deras förhållande. Och han kunde inte hindra att ni fick veta sanningen. Ja, det förstår jag verkligen, men gode tid, sa jag med lidelse. Det visar ju verkligen hur de måste ha lyckats påverka honom. Ja, men allt är ju bra igen nu, genmälde Miss Gross dystert. Inte undra på att ni fick en besynnerlig min, vidhöll jag, när jag nämnde brevet från skolan. Inte tror jag att jag såg lika besynnerlig ut som ni gjorde, svarade hon okonstlat och med kraft. Om han var så stygg då, hur kan han då vara en sån ängel nu? Ja, sannoliken. Och om han var så elak i skolan, hur? Nåväl, sa jag plågat. Ni får fråga mig igen, men jag kommer inte att kunna svara på några dagar. Ta bara upp det med mig igen, närmast skrek jag, på ett sätt som fick min väninna att stirra. Det finns riktningar som jag tills vidare inte kan tillåta mig att gå i. Istället tog jag nu åter upp hennes första exempel, det som hon just syftat på, om pojkens lyckliga förmåga att emellanåt vara lite okynnig. Om ni vid det tillfälle vi talar om påpekade att Quint var simpelt tjänstefolk, då måste jag gissa att en av de saker som Miles svarade var att det är ni också. Återigen gav hon mig tillräckligt mycket av ett medgivande för att jag skulle gå vidare. Och ni förlät honom. Skulle inte ni ha gjort det? Oh ja. Och i stillheten utbytte vi ett ljud av den märkligaste munterhet. Sen fortsatte jag. Hur som helst. När han var tillsammans med Karn, då var Miss Flora med den där kvinnan. Det passade dem alla bra. Det passade mig bra också, tänkte jag. Och med det menar jag att det passade in perfekt i den dödligt otäcka bild som jag försökte förbjuda mig själv att se framför mig. Jag lyckades åtminstone avhålla mig från att måla upp denna bild för Mrs. Gross. Och därför tänker jag inte heller här kasta mer ljus över den, även om den i någon mån belyses av den sista iakttagelse jag la framför henne. Att han ljög och var oförskämd är lindrigare exempel på utbrott av den lilla naturliga människan inom honom än jag hade hoppats på att ni skulle ge mig. Det får jag medge. Likväl får det räcka, för de gör mig än mer övertygad om att jag måste vara på min vakt. Inte anklagar ni väl honom? För att ha ett umgänge som han döljer för mig. Ni måste komma ihåg att tills jag har bättre bevis anklagar jag inte någon. Innan jag stängde dörren och hon gick till sitt eget rum avslutade jag. Jag måste bara vänta.

The London Session Orchestra står för musiken här och det är Saskia Husberg som läser Henry James roman När skruven dras åt. Här är en översättning från 2012 av Ola Klingberg och då är också den här följetongen inspelad. Producent Kerstin Wixe, tekniker Sven Nordström. Du lyssnar till P1, klockan är 12.00.

Tag mig. Håll mig. Smek mig sakta. Famna mig varligt en liten stund. Gråt ett grand för så trista fakta. Se mig med ömhet sova en blund. Gå ej från mig. Du vill ju stanna. Stanna tills själv jag måste gå. Lägg din älskade hand på min panna. Än en liten stund är vi två. I natt skall jag dö. Det flämtar en låga. Det sitter en vän och håller min hand. I natt skall jag dö. Vem skall jag fråga vart jag skall resa? Till vilket land? I natt skall jag dö. Och hur skall jag våga? Imorgon finns det en ömkansvärd och bittert hjälplös stackars kropp som bäres ut på sin sista färd att slukas av jorden

0: Elektra Hallman läste dagens önskedikt, Harriet Löwenhielms klassiska Tag mig, håll mig, smek mig sakta. Och det är Anita Nibell i Lund som har den här dikten som favorit. Efteråt hörde vi Jan Johanssons tolkning av den klassiska svenska folkmelodin Lilla Lasse sitter och gråter, också känd som Fiskeskärsmelodin.
1: Nu några framåtblickar.
2: Ett tillfälligt internationellt stopp hindrar just nu genredigering som går i arv. Men trycket ökar på att släppa fram försök på mänskliga embryon. Förfinad och säkrare genteknik är på gång enligt forskare. I Sverige är genredigering av ägg och spermier förbjuden. Men debatten växer om det räcker med att bota sjukdomar eller om nästa steg blir förbättrade egenskaper hos barn. I Vetenskapsradion om en stund.
1: Nu är det sommaruppehåll för programmet Spanarna. Istället sänder vi Krasch eller Konsensus efter 3. Och efter 4, Studio 1.
3: Ja, vi vänder ju bland annat blicken mot Venezuela där dödssiffran fortsätter stiga efter den förödande jordbävningen i onsdags kväll. Hittills har 235 bekräftats döda. 50 000 människor anmält som saknade. Så vi hör vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin och Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin. Och så är det politikerveckans sista dag i Almedalen idag. Våra kollegor är med därifrån och sänder. Idag är det Moderaterna och Vänsterpartiet som delar partidag. Och så kan vi ju inte riktigt undvika att prata om att Sverige är vidare i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i natt. Och det kan bli så att Sverige får möta Norge i nästa match. Därför har vi bjudit in Norges Sverigeambassadör Nils Engelskön till vårt program. För det är ju inte helt okomplicerat den här relationen och rivaliteten mellan våra länder. Ett annat samtalsämne inom fotbolls-VM handlar om domarens kamera på huvudet. Där är ju syftet att vi ska få en större tittarupplevelse. Men det handlar väl också om en större förståelse för hur svåra domarnas beslut faktiskt är. Samtidigt är de här bilderna lite skakiga, så frågan är hur lyckad den här senaste teknikinnovationen har varit. Så vi intervjuar en av Sveriges främsta bildproducenter inom fotboll och hockey, Stefan Noreklev heter han. Och det väntas ju bli riktigt varmt på flera håll i Sverige till helgen. Målilla i östra Småland har ju det svenska värmerekordet, 38 grader varmt, det är från 1947. Och det här är ju en av de hetaste platserna ofta så här under sommaren. Men nu när den här värmeböljan väntar så kanske det här 79-åriga rekordet kan komma att hotas. Vi ska till Målilla. Lasse Johansson och Ylva Lilja leder Studio 1 idag och vi drar igång 16.02.
4: Att bevara arter och restaurera marker är inte alltid naturvårdares idé. I Långa Sand i Halland finns nu artrika sandmarker, ljunghedar och slåtterängar. Här tog de boende initiativet att röja undan igenväxningen. Naturmorgon kan nu sända från martornens och havstapetserar binas marker. Lördag 17:50.
1: Och här och nu denna fredag, Vetenskapsradion.
5: Har genredigering blivit så säkert att vi redan nu, 2026, kan börja förändra mänskliga embryon i större skala? Idag finns ett tillfälligt stopp, men entreprenören Kathy Tai i New York vill släppa forskningen helt fri för att utveckla metoder som skulle kunna göra att barn föds utan svåra ärftliga sjukdomar. I Sverige är genredigering av ägg och spermier förbjuden. En svensk filosof vill inte bara se friska barn utan förbättrade. Och även om svensk lag säger nej, kan den verkligen stoppa utvecklingen? Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Genredigering på embryon har varit omdebatterat särskilt sedan den kinesiska forskaren Xie Jiankui slog världen med häpnad när han 2018 deklarerade att 2 genredigerade tvillingflickor fötts med hjälp av genkniven CRISPR-Cas9.
6: 2 beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies.
5: Forskarvärlden höll just då på att diskutera att det skulle behövas ett tillfälligt stopp för att använda CRISPR-tekniken för att den inte ansågs tillräckligt säker. Så blev det. Ett för forskare internationellt frivilligt stopp-moratorium infördes. Samtidigt dömdes i Kina Xie till 3 års fängelse. Barnen, som senare blev 3, hade han genredigerat så de fått förändrad arvsmassa för att bli motståndskraftiga mot HIV, en sjukdom där det redan fanns andra effektiva behandlingar. I New York jobbar entreprenören Kathy Tai. Hon är helt emot moratoriet och tycker att det ska släppas. Hon anser att det är tragiskt att den kinesiska forskaren bemöttes som han gjorde.
7: I think that pioneers are oftentimes punished when they're too early.
5: Själv beskriver hon sig så här.
7: I work in the germline gene correction genetics industry.
5: Hon jobbar inom genredigeringsindustrin med mänskliga könsceller. Själv var hon enligt medieuppgifter gift med den kinesiska forskaren Xie Jianquai under några månader 2025, något som hon nu inte vill kommentera. Men hon tycker det är oturligt att den typen av straff som han råkade ut för drabbar forskare som är i forskningsfronten.
7: When this technology is as controversial as it is, you know, it's unfortunate that those things happen.
5: Det hon kallar den kontroversiella CRISPR-tekniken blev snabbt populär när den lanserades 2012-2013. 2020 tilldelades upptäckarna Nobelpris, Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna. Tidigare hade forskare fått använda som en slägga för att försöka ändra gener, alltså ganska oprecisa metoder. Med CRISPR så beskrevs metoden som en sax. Senare har ytterligare en förfining av tekniken skett som av vissa beskrivits som att man kan sudda i arvsmassan. Alltså metoderna inom genredigering har gått från slägga till sax till suddgummi. Och den förfinade tekniken kallas base editing.
8: Och på det här sättet kan man minska risken när man får stora mutationer som man inte vill introducera. Så det är mera förfinad metodik som är lite mer sofistikerad.
5: Fredrik Lanner är professor i embryonal stamcellsbiologi på Karolinska institutet. Han håller inte riktigt med om att beskriva den förfinade tekniken base editing som ett suddgummi som bara suddar ut en bokstav i DNAs dubbelspiral. Bokstäverna som bildar de där trappstegen är det som ser ut som en vriden stege. Det nya, påpekar han, är också att medan CRISPR skar i båda strängarna, räckorna i stegen, så behöver base editing bara skära i ena strängen. Och 1 juni 2026 publicerades en studie, en preprint som förvisso ännu inte granskats ordentligt av andra forskare, men ändå lett till stor uppmärksamhet, där en amerikansk forskare, Dieter Egli, menar sig ha löst ett av problemen med CRISPR-tekniken. Det som bland annat gjort att den ansetts för osäker. Att stora bitar i arvsmassan oavsiktligt plötsligen försvunnit. Egli och hans labb använder just base editing.
8: Det som är väldigt bra med studien det är att de kan ju se när de använder sådana här base editor att de inte får stora kromosomala förändringar.
5: Problemet med CRISPR-tekniken har nämligen varit att plötsligen kunde väldigt mycket större bitar i DNA försvinna än vad man hade tänkt sig och till och med stora delar av en kromosom. Det var bland annat därför stoppet att använda tekniken på mänskliga embryon i livmodern infördes, för att just den ansågs för osäker. Men frågan är om genredigeringen nu, 2026, och forskare kan anses ha blivit tillräckligt säker. Fredrik Lanner tycker inte det, eftersom det även med den förfinade tekniken base editing kan inträffa ytterligare 2 problem. Det ena innebär små ofrivilliga mutationer, det som kallas off-targets.
8: Off-targets är liksom små mutationer som kan ske på andra ställen än vad man tänkt sig. Och det sker fortfarande med base editors, så den risken finns fortfarande kvar.
5: Och det andra är att inte bara CRISPR utan även base editing inte alltid lyckas förändra alla celler som forskarna vill förändra. Utan ibland kan det bli lite hip som happ, som en oönskad mosaik.
8: De lyckas liksom inte korrigera eller förändra de här generna i 100% av cellerna, i alla celler i varje embryo. Utan man får ofta så kallade mosaika embryon där man kanske har korrigerat 7 av 10 eller 4 av 10 celler kan man säga i embryot.
5: Så problem kvarstår även om genredigeringstekniken i mänskliga embryon i juni 2026 har förfinats ytterligare med base editing.
8: I den här studien så har man liksom löst ett problem, men man har fortfarande kvar problemet med mosaicism och off-target-effekter. Så författarna är ganska tydliga med när de diskuterar att det här, den här teknologin är inte redo att använda kliniskt för ärftlig genförändring eller korrigering i det mänskliga embryot.
5: Men entreprenören Cathy Tai i New York tycker att forskningen för länge sedan borde ha släppts fri så att forskarna ska kunna börja genförändra mänskliga embryon.
7: I think to ignore it altogether, to ban it, to call a moratorium is irresponsible to those people that need it most, especially those that have these diseases with no cures, which is the vast majority of monogenic diseases.
5: Hon menar att den förfinade genredigeringstekniken gör allting mycket säkrare nu och att det är oansvarigt att inte använda den för de som behöver den bäst. De med ärftliga sjukdomar i en gen där det inte finns någon annan bot. Och för att forskarna verkligen ska kunna göra riktigt säkra och effektiva genförändringar på mänskliga embryon så måste det tillfälliga stoppet släppas, menar hon. Forskarna behöver helt enkelt få testa vad som händer i embryon under längre tid. Hennes mål är att några av de 7000 olika ärftliga sjukdomar som beror på förändringar i bara en gen ska kunna behandlas. Och hon har en tydlig vision.
7: We will live in a society where people are born free of severe diseases. We will reduce the national healthcare costs that are currently being spent on treating these diseases after someone is born, which is a lot more expensive. We'll be using those savings as a country to reallocate towards other meaningful developments for the country, like infrastructure and education.
5: Hon vill att barn ska födas friska och inte behöva behandlas för ärftliga sjukdomar efter att de har fötts. På så vis menar hon att samhället kommer att spara pengar, pengar som kan användas till bland annat infrastruktur och utbildning. Men Fredrik Lanner i Sverige och även Dieter Egli i USA tycker inte att metoderna och tekniken är tillräckligt säkra än så länge. Men Cathy Tai menar att diskussionen nu tydligare måste gå in på vad som skulle kunna anses som just säkert.
7: I believe that this conversation requires different stakeholders, you know, scientists, clinicians, like IVF doctors, patients themselves, regulators, because frankly, the framework for safety threshold determination has not been established in this space.
5: Det handlar om att forskare, IVF-läkare, patienter och läkemedelsmyndigheter måste börja diskutera. Hon tänker sig ungefär samma modell som för vanliga läkemedel och menar att det nu verkligen behöver fattas beslut om vilka krav på säkerhet som ska gälla. Åsikterna går alltså isär kring om den förfinade genredigeringstekniken med base editing 2026 är tillräckligt säker för att användas för förändringar som går i arv. Entreprenörer på ena sidan och forskare på andra sidan, än så länge. Men tekniken som gör att barn med mutation i en gen nu inte ska behöva födas med ärftliga sjukdomar, den förespråkar alltså entreprenören Cathy Tai. En som tycker att det är ett för svagt sätt att argumentera för genredigering av embryon, det är Torbjörn Ternsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han förstår inte varför hon inte vill gå längre.
9: Så jag går längre än de flesta. Jag tycker att jag upprörs över ekonomiska ojämlikheter i samhället och så, men jag upprörs också över biologiska ojämlikheter.
5: Filosofen Torbjörn Ternsjö anser att alla ska kunna få vara förbättrade i områden som att till exempel slippa vara färgblinda eller hantera musik bättre.
9: Varför ska inte alla som vill ägna sig åt musik till exempel ha ett hyggligt gehör? Varför ska inte den som vill ägna sig åt gymnastik kunna hoppa över plinten och så vidare och så vidare?
5: Men att slå in på förbättringsvägen av människan tycker Cathy Tai i New York är en farlig väg att gå.
7: I'm not interested in enhancing embryos with this technology. It's a conversation that I think is extremely premature and quite dangerous. Right now I'm only interested in treating genetic diseases with this technology.
5: Nej, just nu vill hon inte använda den förfinade tekniken base editing till att förbättra barn, ge dem egenskaper de annars inte hade haft. Det tycker hon skulle vara farligt. Istället handlar det om att ta bort ärftliga sjukdomar. Men Torbjörn Tännsjö håller inte med. För när det handlar om ärftliga sjukdomar så tycker han att det finns en annan teknik som är mycket mer effektiv. Så att göra genförändringar för den sakens skull förstår han inte alls.
9: Det framstår för mig nästan som absurt att man skulle börja manipulera med embryon när man kan välja embryon som inte har anlag för den här sjukdomen.
5: Den teknik Torbjörn Tännsjö förespråkar för att ta hand om ärftliga sjukdomar innebär att embryon tas ut från kvinnan och testas och friska embryon förs sen tillbaka in i livmodern. Något som kallas preimplantatorisk testning, PGT. Men Kathy Tai å sin sida tycker inte att den tekniken är tillräckligt bra än.
7: It still presents itself as one a technology with a lot of limitations, given that many couples who go through IVF are typically older, meaning that they don't have that many embryos to choose from.
5: Hon menar att många som försöker få barn via provrörsbefruktning är äldre och därför har för få ägg och därmed inte givet kan hitta friska ägg. Professorn i embryonal stamcellsbiologi, Fredrik Lanner, menar att föra in friska embryon ändå skulle vara en bättre metod än genredigering.
8: Om du har en genetisk sjukdom i familjen så kan du genomgå en IVF-behandling. Och då är det i de allra flesta fall så är det inte alla embryon som kommer bära på den här genetiska sjukdomen, utan åtminstone en fjärdedel av embryona kommer vara friska. Och det kommer vara både mer effektivt och med mindre risker än att gå in och genetiskt förändra.
5: Så här står två metoder mot varandra för att hantera ärftliga sjukdomar som beror på en gen. Antingen genredigering där det nu finns ett tillfälligt stopp men en del vill ge forskarna mer frihet. Eller tekniken där friska embryon väljs ut. Men diskussionen om frihet för forskare handlar inte bara om den här stora övergripande frågan, den om det skulle vara möjligt att fritt få genredigera embryon så att förändringar kan gå i arv. Utan det är också en annan fråga som handlar om något som kan låta väldigt enkelt. Antal dagar. När forskarna idag jobbar i labben med embryon som blivit över vid IVF-behandlingar och föräldrarna tillåtit att de används för forskning, så är det i Sverige och de flesta länderna möjligt att använda dem upp tills att de är 14 dagar. Men nu diskuteras här och på flera ställen om det ska vara fritt till dag 28. Forskning som till exempel kan vara viktigt för att förstå varför många kvinnor får missfall. Fredrik Lanner skulle behöva förstå mer vad det är som händer när en spermie träffat ett ägg och blir ett embryo, men där embryon inte alltid fäster vid livmoderväggen.
8: Ju mer kunskap vi kan få kring det så kan vi förstå orsaker till de här tidiga missfallen. Och det kan vara så att det är länkat till olika miljökemikalier eller läkemedel som vi tar och sådär. Och eftersom vi inte kan testa det så är det svårt att veta.
5: Och så här beskriver Fredrik Lanner utvecklingen från dag 14 till 28.
8: Om man förenklar väldigt så vid dag 14 så börjar de första celltyperna i vår kropp att separeras. Så att cellerna som kommer ge upphov till tarmkanalen börjar specificeras. De som kommer ge upphov till musklerna börjar specificeras. Och de som kommer ge upphov till nervcellerna börjar specificeras. Men de är inte färdiga nervceller eller muskelceller. Men den första liksom, grundbultarna börjar byggas upp. Och det som sker sedan från dag 14 till ungefär dag 28 det är att de här grundbultarna börjar mogna till det som kommer bildas sen de specifika organen.
5: Men hur länge man får använda embryon i forskning, oavsett redigering eller ej, är en etiskt känslig fråga. För att hantera det, men också för att få tillgång till fler embryon, så har forskare nu börjat ta en helt annan väg. Det handlar då om att istället för att använda riktiga embryon, utveckla konstgjorda syntetiska embryon. Och det här utifrån ursprungsceller, stamceller hos embryon, det som på forskarspråk kallas embryomodeller. Det ger större kontroll i labbet samtidigt som det underlättar att undersöka den tidiga utvecklingen hos embryon och även att testa om genredigeringen verkligen kan bli säker.
8: Det öppnar upp för nya möjligheter att studera den här processen som sker från det att embryot fäster i livmoderväggen till det att organen har bildats.
5: Med syntetiska embryon skulle det också vara enklare att undersöka om genredigering skapat oönskade förändringar och mutationer. Och i de testerna behövs många embryon, men åter till den stora övergripande frågan. Ska forskare få total frihet att förändra embryon, förändringar som går i arv, eller ska de fortsätta att självvalt avstå? En svensk filosof i Lund, Nils-Erik Salin, som är professor emeritus i filosofi vid Lunds universitet och har jobbat mycket på europeisk nivå, tycker det är viktigt att vi ställer grundläggande frågor.
10: Är det här någonting vi vill tillåta? Inte bara det steget utan sen nästa steg är ju, vad kostar det här? Och vad kostar det i jämförelse med alla andra saker som kan göras? Och vi måste jämföra behoven som finns där ute bland de som är sjuka. Det finns jättestora behov som vi kanske kan åtgärda istället.
5: Men när det handlar om de konkreta frågorna så påpekar han att allmänhet och i synnerhet politiker behöver förstå vad syntetiska embryon, de så kallade embryomodellerna, är för något. Och även hur man vill hantera vanliga embryon. Han menar att det är viktigt att politikerna nu hänger med i vad som händer på forskningsfronten.
10: Det är vad jag kan se i lagstiftningen. Inte reglerat utan måste regleras. Man talar om spermier och man talar om ägg och förändringen av dem i lagstiftningen. Men just inte om de här embryomodellerna.
5: Enligt Nils-Erik Salin står i lagtexten att det är förbjudet att göra genförändringar som går i arv, men då nämns bara könsceller som spermier och ägg. Däremot står inget uttryckligt om embryon eller de konstgjorda så kallade embryomodellerna, säger han. Och hans erfarenhet är att utvecklingen nu går väldigt fort.
10: Det vi måste fundera över när det gäller lagstiftningsmässigt här är ju, vad händer när den här tekniken utvecklas? För det kommer att bli möjligt att sätta in ett sånt här syntetiskt embryo. Och det kommer att komma ett barn av det. Och vi måste fundera, är det här något vi vill ha? Vilka värderingar ska vi stå bakom i samhället?
5: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om genredigering där vissa entreprenörer kräver att det nu ska vara fritt fram. Medan forskare menar att tekniken ännu inte är tillräckligt säker. Och frågan är vilken metod som är bäst för att barn inte ska behöva födas med ärftliga sjukdomar. Och om politikerna hunnit förstå vilka lagar som behöver stiftas för att reglera den här forskningen. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
1: Vilka tankar rör sig i huvudet på en person som är vice vd på ett av världens största företag, Microsoft? Ja, det får vi höra klockan 1 i Sommar i P1 med Carolina Dybeck Happe. Och efter 3, krasch eller konsensus?
11: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
12: När vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten.
11: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
13: Det kommer ju få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka.
11: Jag heter Dilan Apak och Krasch eller konsensus hör du fredagar i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Imorgon lördag börjar flera nya serier. Här är en av dem.
14: Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Varför är vi så rädda för det som är nytt?
15: Det nya är väl främmande.

0: Hela är kritiska enligt katastrofläkare. Och så ska vi blicka framåt mot Sveriges 16-delsfinal i fotbolls-VM i studion Henrik Sell. Ja, idag är det Moderaternas dag i Almedalen och för en stund sedan höll statsminister Ulf Kristersson sitt tal. Så här lät det då.
1: Moderaterna, vi kommer gå till val på en stor reform för alla Sveriges hårt arbetande barnfamiljer. Och vi kallar den reformen föräldraavdraget. Det här föräldraavdraget, det är en viktig del av vår plan för att en barnfamilj under nästa mandatperiod ska få behålla ytterligare 5000 kronor varje månad.
0: Med oss nu Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Som vi hörde föreslår Moderaterna ett skatteavdrag för föräldrar. Hur ska det här fungera?
2: Ja, tanken är att dagens barnbidrag ska kompletteras med ett skatteavdrag för den som har barn. Och Moderaterna tänker sig att det här ska ge två föräldrar minst 500 kronor extra i månaden tillsammans. Och det uppskattas då kosta skattebetalarna ungefär 6 miljarder per år. Utgångspunkten är att det här ska gälla tills barnen är 18. Men förslaget, detaljerna är inte färdiga i förslaget, så förslaget behöver utredas. En fråga är till exempel om ensamstående föräldrar ska få mer.
0: Och varför vill Moderaterna göra det här?
2: Ja, alla vet ju att det är svårt för många barnfamiljer att få pengarna att räcka till. Och Kristersson påpekar också att det föds få barn i Sverige nu. Men så har vi som bekant ett val snart och löftena duggar tätt här under Almedalsveckan. Det är flera partier som vill höja barnbidraget. Både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Liberalerna vill ha ett avdrag. Att göra detta till en skattesänkning är en typisk moderat lösning. De föredrar skattesänkningar framför höjda bidrag. Och det innebär också att det här stödet bara skulle rikta sig till föräldrar som har inkomster från arbete. Alltså inte till exempel sjukskrivna på heltid eller arbetslösa.
0: Det här kom fram under Ulf Kristerssons tal i stort. Hur skulle du beskriva det här talet?
2: Ja, han sa att Sverige går mot en ljus framtid. Sverige kan bli rikt, rimligt och rättvist, rikast i EU inom 10 år. Och han räknade upp vad regeringen har gjort inom brottsbekämpningen, ekonomin och försvaret och varnade för allt som skulle förstöras om en rödgrön regering tar över efter valet. Vågar du verkligen ta så stora risker med vårt land, med ekonomin, med säkerheten och med tryggheten, sa Kristersson. I takt med att valet närmar sig så fokuserar han allt mer på att varna för motståndarlaget.
0: Tack så mycket Fredrik Furtenbach med direkt från Almedalen där även Vänsterpartiet har sin dag idag. Partiledaren Nooshi Dadgostar ska tala ikväll. Men redan i morse sa hon i SVTs morgonstudion att Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2000 kronor i månaden. För att finansiera det här förslaget vill partiet höja pensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska höja även nuvarande pensionärers pension. Tågtrafiken påverkas fortsatt kraftigt efter att ett 600 meter långt godståg spårat ut i Bollebygd igår eftermiddag. Exempelvis kan inga tåg köra på sträckan Göteborg-Borås. Hanna Ekberg är sektionschef för underhåll av järnväg på Trafikverket.
3: Ja, vi vet ju inte säkert än, men det vi förmodar är att det är frågan om en solkurva som har uppkommit här. En första prognos som vi gjorde här under gårdagskvällen är cirka 2 veckor. Dels är det här på en relativt otillgänglig plats. Så att till att börja med behöver vi ju röja de här tågen och få dem bortporslade. Och sen efter det, först när de är borta, då kan ju vi gå dit och börja bygga det upp.
4: Under morgonen har SJ gått ut med att ersättningsbussar ska sättas in. Till och från Borås för tågen österut och till och från Alingsås för tågen norrut. SJ har på fredagsförmiddagen inga siffror på hur många tåg som kan behöva ställas in under dagen och helgen, säger Hanna Sand, presskommunikatör.
5: Många, alltså de flesta av våra tåg mellan Stockholm och Göteborg påverkas ju på ett eller annat sätt. Dock så kommer de allra flesta resenärer att komma fram till sin slutdestination, möjligtvis med en försening. Det handlar om ungefär 3000 resenärer.
4: Kristoffer och Stine är två av de strandade resenärerna på Göteborgs centralstation.
6: Ja, men jag tänker att vi får se lite vad som händer här framåt och hoppas

0: ersättningsbuss. Men lite stressade är vi, för vi ska också byta i Stockholm till Umeå.
1: Har du fått tag på någon information ifrån?
2: Nej, jag har det örat just nu. Jag har plats 20 än så länge i kön.
1: Då kanske till och med bussen hinner gå innan du får något.
2: Det har varit plats 20 i 10 minuter, så att det är inte helt omöjligt faktiskt.
3: Och någon timme senare var de fortfarande kvar.
1: Nu har ni förflyttat er till bussavdelning. Nu sitter ni här.
2: Ja, vi bor här nu.
4: Reporterar Louise Ljungman och Hasse Andersson, P4 Göteborg. Nu ska det handla om fotboll. Sverige är ju klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Det stod klart efter sista gruppspelsmatchen som spelades mot Japan i natt. Andreas Lundin på Radiosporten har med mig här i studion nu. Det är inte klart vilka Sverige möter i 16-delsfinalen än, men det mesta pekar på att det blir Frankrike eller Norge. Är något av lagen att föredra?
5: Ja, men av de två helt klart Norge, för Frankrike har ju dominerat i VM hittills, imponerat stort. Sverige skulle inte ha en chans mot Frankrike. Norge är ju också väldigt starkt lag med Erling Haaland på topp i spetsen där. Och de körde över Sverige genrepet inför VM i 3-1 också. Så det blir också en väldigt tuff match. Men det hade ju varit lite kul att tvåla dit Norge i en 16-delsfinal. Norge som börjar bli lite kaxiga så här också efter framgångarna. Men då krävs det då, för att det ska bli Norge så krävs det att Norge slår Frankrike kvällens match. Det är förutsättningen där. Sen finns det en liten möjlighet att Sverige också kan få ställas mot Tyskland eller Schweiz. Och där är det ju stora dröm att få möta Schweiz då, som är kanske ett lite svagare lag. Men chansen till det är ungefär 2%, så att, ja, troligtvis blir det Frankrike eller Norge.
4: Under gruppspelet här så blev det ju en stor vinst, en stor förlust och sist här ett kryss mot Japan. Hur står sig det svenska landslaget?
5: Ja, men de har väl gjort det helt okej. Sverige var ju ett av de sista lagen som kvalificerade sig för VM. Och att de nu har tagit sig vidare till en 16-delsfinal är ju ändå bra gjort så. Sen är ju fotbolls-VM väldigt stort nu. Det är väldigt många länder som går vidare. Så att Sverige ligger på en godkänd nivå än så länge. Och att de ska gå vidare från en 16-delsfinal känns ganska orimligt med tanke på att svenska spelet har inte kommit igång riktigt än. Men kommer Viktor Gyökeres, Alexander Isak, får de igång spelet och... Så vi har ju upplevt en härlig VM-sommar i USA tidigare, så att det kan gå hela vägen alltså till topplaceringar. Men så det känslan är att Sverige får det tufft att ta sig vidare en 16-delsfinal.
4: Och nu närmar sig gruppspelet sitt slut. Har det liksom börjat utkristallisera sig någon favorit till att ta hem hela turneringen?
5: Ja, men Frankrike som vi pratat om, de har imponerat jättemycket. Kylian Mbappé, den stora stjärnan i fotbolls-VM. Och sen även såklart Argentina med Lionel Messi som också showat i matcherna hittills. Det är de två lagen som har imponerat klart mest hittills. De vann ju också, de spelade också finalen senast i fotbolls-VM. Så mycket talar för att det är de som möts igen. Och Frankrike är väl just nu kanske förhandsfavorit till att vinna VM-guldet.
4: Tack så mycket, Radiosportens Andreas Lundin. Läget i Venezuela är akut efter de två kraftiga jordbävningarna som drabbade landet i onsdags. Hittills har 235 personer rapporterats omkomna, men dödssiffran befaras vara betydligt högre. Johan von Schreap är katastrofläkare vid Karolinska institutet.
6: Jag antar att det är tusentals skadade som försöker söka vård, plus att det ligger tusentals människor begravda i rasmassorna som snabbt måste komma ut nu för att det börjar bli kritiskt för dem som har legat så länge under rasmassor innan de riskerar att dö.
7: Det senaste dygnet har ett intensivt räddningsarbete pågått bland rasmassorna. Närmare 50 000 människor har rapporterat saknade enligt en inofficiell hemsida. Och enligt myndigheterna i Venezuela har 250 hus skadats allvarligt eller rasat ihop helt och hållet. För de som sitter fast i rasmassorna tickar klockan. Enligt katastrofläkaren Johan von Schreap finns det anekdotiska exempel på de som överlevt under rasmassor i flera dagar och upp till en vecka. Men det man vet säkert är att chansen att överleva minskar drastiskt efter 3 dygn.
6: För ungefär 3 dygn så pekar den här kurvan för överlevande rakt neråt, så att det är ju bara enstaka fall som kan klara sig mer än 3 dagar.
7: De kommande dygnen är alltså väldigt kritiska, säger han. Skadorna kan handla bland annat om brutna ben och lemmar och förlamning.
6: Den stora utmaningen är de här så kallade krossskadorna som sker genom att betongblock och liknande ligger hårt pressade mot musklerna. Och de här krossskadorna ger syrebrist till muskler och blir muskeldöd.
7: Elektrolyter som kalium och nedbrytande ämnen kan komma ut i blodet från de döda musklerna, säger han.
6: Det kan ju påverka en hjärtrubbning och liknande. Sen så är det ju så att de här nedbrytningsprodukterna skadar njurarna. Så att många av de här som kommer att behöva dialys, det vill säga att man renar kroppen från de här nedbrytningsprodukterna från döda muskler.
4: Sa Johan von Schreb, katastrofläkare vid Karolinska institutet, reporter Helena Gailani. En man i 35-årsåldern från Norge döms till livstidsfängelse efter dubbelmordet i området Lunden i Göteborg förra året, där två män hittades ihjälskjutna i en bil. Karin Lindell är åklagare i målet.
8: Nej, men jag är nöjd med domen. Tingsrätten har gått helt på åklagarens linje, både i ansvarsdelen, påföljdsdelen och även i utvisningsdelen. Så att jag är nöjd.
9: Det var tidigt en kväll i september förra året som männen hittades ihjälskjutna i en bil i området Lunden i Göteborg, samtidigt som ungdomar tränade fotboll i närheten. Morden kopplas enligt polisen till gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Mannen har förnekat mordmisstankarna och hävdat nödvärn. En inväntning som tingsrätten finner obefogad och dömer mannen till livstidsfängelse.
8: Jag ser det hela som en ren avrättning.
9: Efter en biljakt från svenska gränsen till Oslo greps mannen av norsk polis. Han döms även för grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott efter att ha riktat en pistol mot polisen vid gripandet. Förutom livstidsfängelse ska mannen utvisas och betala skadestånd.
4: Ekot har sökt mannens advokat, reporter Kristin Holmberg. En 20-årig man döms idag till fängelse i 1 år och 6 månader för deltagande i terrororganisation efter att ha spridit propaganda samt rekryterat nya medlemmar till en nynazistisk onlinebaserad sadistkult. Lars Hedvall är åklagare i målet.
10: MKY är ju en organisation som också har ett tydligt politiskt mål. Och i det här fallet så bedömer sig den organisationen utgöra en terroristorganisation.
11: Mannen ska i november 2025 gått med i rörelsen genom att kontakta gruppens ledare via nätet. Som inträdesprov sprider han graffiti med gruppens logga, förkortningen MKY, tillsammans med hakkors och keltiska kors på offentliga platser i Uppsala för att sprida gruppens budskap. Därefter ska han försökt rekrytera flera genom att sprida Haters Handbook, ett cirka 120 långt manifest om gruppens ideologi och hur man planerar att ta över världen. Lars Hedvall igen.
10: Ja, han har ju definitivt hittat medlemmar. Han har börjat rekrytera. Han har vidareförmedlat det till rörelsens ledning. Och sen har han då upprättat en adress på internet där man då kan sprida material och liknande från hans sida. Så sammantaget skulle jag säga att han har gjort många gärningar och kommit en lång väg.
11: 20-åringen ska uppmanas av gruppens nuvarande företrädare att organisera en storskalig terrorattack i Sverige. Nu är han alltså dömd till fängelse i 1 år och 6 månader.
4: Reporter Elsa Kovacs. Europas extremhetta fortsätter. Idag utstår minst 150 miljoner europeer temperaturer på över 35 grader enligt en analys från AFP. Både i Schweiz och Storbritannien har värmerekorden för juni månad krossats. I London har ambulanssjukvården noterat ett historiskt antal livshotande nödsituationer under gårdagen. Och i Frankrike har flera större evenemang ställts in, det skriver Le Parisien. Polisen kräver bland annat att helgens Paris Pride stoppas till följd av värmen. Och nu har den väntade värmen kommit in över Sverige. I delar av södra Sverige väntas bli över 35 grader och SMHI har utfärdat en varning för extremt stor brandrisk. Henrik Reimer är vakthavande meteorolog på SMHI.
12: Över de södra delarna av landet, främst då Götaland och delar av Svealand, väldigt varm luft då med temperaturer över 30 grader. Flera håll väntas det här under fredagen.
13: De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor. Från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. SMHI påminner i sin varning om att hålla koll på om det råder eldningsförbud och att man ska vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Varningen gäller under hela fredagen men väntas förlängas under helgen när temperaturerna stiger ytterligare. Meteorolog Henrik Reimer igen.
12: Den här varma luften kommer ligga kvar under hela helgen egentligen. Så stora delar av Götaland och Svealand kommer ha det ganska så varmt här nu både lördag och söndag. Kan få det liksom över 35 grader, kanske till och med att det nationella värmerekordet utmanas här i helgen.
13: Rekordet delas av mätstationerna i Ultuna i Uppsala och Målilla i Småland, där det uppmättes 38,0 grader år 1933 respektive 1947. Nu kan det bli så att Målillas mätstation slår rekordet som man tangerade för snart 80 år sedan.
12: Den brukar sticka ut lite, eller den nu är lite av ett både värmehåll och kylhåll, den stationen.
4: Det säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, reporter Hugo Bernhard. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan har passerat 12:15. Strax ska det handla om teknikoro på börsen, men först ska vi till Luxemburg.
14: I have noted broad support for the compromise text presented. I can conclude that the council has reached a general approach.
4: Ja, så lät det i Luxemburg för en liten stund sedan. EUs energiministrar är samlade där och de har enats om EUs så kallade nätpaket. Det handlar om hur EU ska få använda miljarder i flaskhalsavgifter som medlemsländerna samlar och där den svenska regeringen varit starkt kritisk till att svenska pengar ska gå till andra EU-länder. Med oss direkt från mötet i Luxemburg nu, korrespondent Andreas Liljeheden. Om vi börjar med det tekniska, vad är dessa flaskhalsavgifter?
15: Ja, men det här handlar om att man vill öka kapaciteten för elöverföring inom EU, dels inom medlemsländerna men också mellan länderna för att göra systemet säkrare och elen billigare. Det är det som är tanken och då tar man ut det man kallar för flaskhalsavgifter när det inte finns tillräckligt mycket överföringskapacitet mellan olika elområden. Och då är tanken att man ska använda de här avgifterna, intäkterna från dem för att öka utbyggnation av elnäten och då bygga bort flaskhalsarna helt enkelt. Och det är många länder som har använt sina intäkter, men i Sverige så har de mer samlats på hög hos Svenska Kraftnät och 2024 fanns det där hela 85 miljarder kronor, så idag finns det sannolikt ännu mer pengar och Sverige står ensamt för mer än hälften av EUs icke-använda intäkter då. Och EU-kommissionen har tidigare föreslagit att man ska använda 25% av de här icke-spenderade intäkterna för EU-gemensamma projekt och det är det som Sverige har varit emot, att man ska använda då pengar som Sverige har samlat in för projekt i andra EU-länder.
4: Men vi hörde här hur beslutet möttes av applåder. Vad är det man enats om? Mm.
15: Ja, EU-länderna har ju knådat kommissionens förslag ganska rejält och det man har enats om ser ju annorlunda ut än det som kommissionen föreslog. Och för svensk del så kommer större delen av de här intäkterna gå till investeringar i Sverige och inte lika mycket då till våra grannländer som i kommissionens ursprungsförslag. Och vi kan ju lyssna på vad energiministern Ebba Busch sa om detta i morse.
16: Inga av de pengarna som har uppkommit hittills av svenskarnas elpengar, som jag lite slarvigt kallar det för, kommer att få användas för någonting annat än i Sverige. Två, de som uppstår inom Sverige ska stanna i Sverige. Tre, det som uppstår mellan Sverige och andra länder får bara användas till projekt som Sverige är involverade i och som vi gynnas av. Och det fjärde handlar ju då om väldigt långtgående luften om att vi ska kunna använda våra intäkter mer flexibelt även framåt.
4: Säger Ebba Busch där alltså. Är det klart nu då eller krävs det ytterligare förhandlingar?
15: Nej, det är inte helt klappat och klart utan nu behöver då medlemsländerna förhandla och också enas med Europaparlamentet där vi precis hörde att det ansvariga utskottet i parlamentet ska rösta om det här förslaget nästa vecka. Sen så sa också energiministern Ebba Busch att det råder viss osäkerhet kring vad man får använda pengarna till i Sverige. Sverige har ju velat se mer flexibilitet som vi hörde Ebba Busch säga där och inte bara använda pengarna för att bygga nya elnät utan också till exempel kunna ge elstöd till konsumenter och där sa Busch att det är lite oklart hur man ska tolka det som de har beslutat idag, hur Sverige, regeringen får använda de här pengarna när det gäller investeringar.
4: Tack så mycket Andreas Liljeheden med från Luxemburg. Apples planer på att höja priserna på sina produkter har fått konsekvenser på börsen. Och nu kan fler teknikbolag följa efter, säger Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank.
17: För Apple är såklart inte ensamt om att se högre kostnader på grund av de stigande priserna på AI-komponenter. Det här har gjort att marknaden oroar sig för att om bolagens kostnader stiger, man måste ta mer betalt, så kanske färre köper deras produkter och då blir inte tillväxten lika hög framåt. Och då faller aktiekurserna därför att tillväxten blir lägre.
18: Ja, en bidragande orsak till det dystra humöret på både Asienbörserna och till en början även på Stockholmsbörsen är att en jättehög efterfrågan på halvledare och minneschip har gjort att priserna har skjutit i höjden för teknikbolagen. Samtidigt rapporterar TT om uppgifter att börsnoteringen av OpenAI kan komma att skjutas fram till nästa år, vilket också påverkat börserna. Och många teknik- och AI-bolag har varit en stor drivkraft bakom börsuppgångarna på senare tid. Och det kanske har gått lite väl fort, enligt Maria Landeborn.
17: Nu har det smugit sig in en oro på marknaden för att den här uppgången har gått väldigt, väldigt snabbt. Och det är många som har köpt samma typ av aktier också. Det har funnits ett jätteintresse för att investera i tech-aktier och AI-bolag. Och när vinden vänder så tenderar det att leda till att kursrörelserna kan bli ganska stora på kort sikt då.
18: Nedgången här hemma var inte så dramatisk. Hon ser inte att någon större teknikfrossa skulle drabba Stockholmsbörsen.
17: När någonting händer som gör att de stora börserna i världen i USA till exempel vänder ner och man ser en oro kring tillväxten i hela det segment som driver mycket av marknaden nu, då tenderar det att spilla över på andra marknader också. Så att jag skulle inte säga att vi ser någon AI-frossa här. Men när det går ner i USA så tenderar det att bli surt även för svensk och europeisk del, trots att inte vi har så mycket AI-bolag på börsen här.
4: Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank, reporter John Pira. Så tittar vi till läget på börsen. Stockholm ligger ner 1%, London är ner 0,8%, i Frankfurt ner 1,2%. På valutamarknaden kostar 1 dollar 9 kronor och 71 öre och 1 euro 11 kronor och 7 öre. Centerpartiet vill att Kungliga Operan och Dramaten ska ge sig ut på vägarna. Kulturnytts Gustav Ingerhagen har jag med mig nu. Gustav, vad är det de vill med det här förslaget?
19: Ja, men det handlar ju då om att Kungliga Operan och Dramaten, som ju båda är nationalscener och ligger i Stockholm, ska, som du säger, turnera mer ute i landet så att fler då kan få ta del av deras föreställningar. Och förra året till exempel då så spelade man utanför Storstockholm vid 36 tillfällen. Men det här är då inget som ingår i deras uppdrag så att säga, och det är det som Centerpartiet då vill undersöka om det går att ändra. Katarina Deremar är Centerns kulturpolitiska talesperson.
20: Oavsett var man bor så ska man ju också kunna få möta, uppleva konserter och teater av yttersta klass. Och då vill vi titta på om det finns en möjlighet till mer turnerande verksamhet för de ensemblerna.
4: Vet man om det finns någon önskan från publiken att ha fler föreställningar ute i landet?
19: Ja, alltså Katarina Dermar då lyfter ju som exempel att flera regionala kulturinstitutioner faktiskt har turnéer i sitt uppdrag. Hon tar till exempel upp då Göteborgsoperan där det har funkat väldigt bra.
20: Det är ju fullsatt i bygdegården liksom när sällskapet kommer. Så att det där betyder ju mycket för dem som också kan ta emot det här och vara arrangörer.
4: Finns det något stöd från övriga oppositionen i det här förslaget?
19: Delvis får man väl säga. Det är lite varierande. Vänsterpartiet skriver till oss på Kulturnytt att de är villiga att se över det här uppdraget för Kungliga Operan och Dramaten. Miljöpartiet säger att de vill ha mer samarbete med Riksteatern men inte ändra uppdraget då, vilket ju blir en slags utökning för hur det ser ut idag kan man säga. Socialdemokraterna säger att förslaget är intressant men då detta utan att de själva har något motsvarande förslag.
4: Hur ställer sig nationalscenerna själva till det här?
19: Ja, vi ställde den frågan då till Dramatens vd Kitte Wagner som säger att man lever upp till sitt uppdrag som det ju är formulerat idag, men hon välkomnar Centerns förslag.
21: Absolut, men då kommer vi att behöva anslag som gör att vi kan ta in extra skådespelare, all sånt som man behöver göra när man ska ut i turnéverksamhet på riktigt.
4: Säger Kitte Wagner, vd på Dramaten, intervjuad av Anton Bennebrandt. Innan dess Kulturnytts Gustav Ingerhage. Den tyska biljätten Volkswagen planerar att göra sig av med uppemot 100 000 anställda de kommande åren enligt uppgifter i tysk press. De indirekta kostnaderna ska sänkas med cirka 11 miljarder euro, omkring 120 miljarder kronor fram till 2030 enligt källorna. Det innebär att fyra fabriker kan komma att stängas ner. Det får avsluta Lunchekot producent Gunilla Österlund.
0: God middag. Och här på SMHI läses idag Land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, högtrycket över kontinenten avancerar norrut över Skandinavien och med det följer de närmsta dagarna ytterligare varmare luft. En frontzon över Svealand och södra Norrland ger också risk för tidvis kraftiga skurar och inslag av åska. Och med anledning av värmen så har vi varningar för höga temperaturer flera dagar i följd. En gul varning täcker stora delar av inre och nordöstra Götaland. Här väntas under flera dagar maxtemperaturer över 30 grader. Som varmast ser det dock ut att bli i nordöstra Skåne, Blekinge och Kalmar län. Där har vi gått ut med en orange varning eftersom att maxtemperaturen där kan nå över 33 grader flera dagar i följd. Och givet de höga temperaturerna samt bristen på regn är också risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor. Och det är i både Götaland och stora delar av Svealand. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Mestadels soligt och i natt klart väder med bara tidvis lättare molnighet. Och så varmt. Natten ser allmänt ljummen ut med som lägst mellan 15 och 20 grader. Och imorgon stiger temperaturen allmänt till mellan 30 och 35 grader. Ut med västkusten kan den hålla sig mellan 20 och 25 grader. Men i sydöstra Götaland väntas punkter på drygt 35. Sydvästlig vind med på eftermiddagarna friska vindbyar. Hela Svealand. Sol varvas med passerande moln vilka även kan föra med sig skurar. Särskilt kraftiga ser skurarna ut att kunna bli på småtimmarna imorgon bitti och då även risk för åska i främst sydvästra Svealand. Temperaturen i natt ser i östra Svealand ut att bli ljummen med som lägst 16-21 grader. I övriga Svealand 11-16. Imorgon sen allmänt 27-31 grader, men i Dalafjällen omkring 20. Sydvästlig vind med i eftermiddag friska vindbyar. Och hela Norrland. Molnigt då ett regnområde passerar österut. I kväll avtar regnet och i natt tillfälligt uppklarnande i kust och inlandet med en natttemperatur på 7-12 grader. Imorgon ökar molnigheten söderifrån och följs av skurar, men i norra Norrland mest soligt väder fram till och med kvällningen. Dagstemperatur imorgon 17-22 grader, men i de norra fjälltrakterna 10-15. Tidvis frisk vind omkring väst. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. På Skagerrak, Vänern och Bottniska viken tidvis regn eller skurar med risk för åska. I övrigt mest god sikt. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, syd eller sydväst. På södra delen 2-7 meter per sekund. På norra delen 6-11. I natt allmänt 2-7 och imorgon kväll 7-12. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring syd eller växlande 2-7. Vänern sydväst 3-8. Mellersta och norra Östersjön syd eller sydväst på västra delarna 6-11, på östra delarna 1-6 men ökande till 5-10. Imorgon allmänt omkring syd 2-7. Rigabukten och Finska viken omkring väst 5-10, i natt omkring syd. Imorgon avtagande och växlande 1-6. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, omkring syd 5-10, avtagande och ikväll växlande 1-6, imorgon eftermiddag omkring ost 3-8. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, sydväst 5-10 meter per sekund med något avtagande. Och klockan 12 idag då hade Stockholm 23 grader, Göteborg 24, Malmö 27, Karlskrona 25, Kalmar 24, Visby 20, Jönköpings flygplats 27, Norrköping 26, Karlstad 25, Gävle 22, Mora 20, Sundsvall 16, Östersund 14, Umeå 18, Vilhelmina 13, Luleå 18 och Kiruna 13 grader. och nattens lägsta temperatur i landet blev Stekenjokk med 3,6 grader. God eftermiddag!
1: P1, Sveriges Radio.
3: Dagens sommarvärd är en av Sveriges tyngsta företagsledare, men okänd för kanske de flesta. Carolina Dybeck Happe är vice vd på ett av världens största företag, Microsoft, och ansvarar för bolagets AI-omställning. Det är ett race för överlevnad för techföretagen och kräver både miljardinvesteringar och ett helt nytt sätt att tänka. Här är Sommar i P1 med Carolina Dybeck Happe.

Det finns två sorters samtal som förändrar livet. De du ser komma och de som kommer helt utan förvarning. Jag var på kontoret i Köpenhamn när telefonen ringde. Det var en vanlig arbetsdag på Maersk. Jag hade fullt upp med mitt jobb som finanschef och förberedde mig för att avsluta samtalet snabbt och gå vidare. När jag svarade sa en röst i andra änden: "Hi, this is Larry Culp, CEO of General Electric. Skulle du ha tid att äta middag med mig? Jag råkar vara i dina krokar av världen." Jag tittade på telefonen som om den kunde säga: "Är du säker? Har jag tid att träffa GS vd på middag nu när han råkar vara i mina krokar?" Ja, det fanns bara ett svar. An offer you can't refuse. General Electric. Det var inte vilket bolag som helst. Det var under 80- och 90-talet och till och med början av 2000-talet USAs och kanske världens högst värderade bolag. Och det mest beundrade. Den tidigare vdn Jack Welch hade 1999 till och med blivit utsedd till århundradets bästa vd av en stor tidning i USA. Men sen kom felstegen. För stora risker, felinvesteringar och en bankverksamhet som växte sig farligt stor. När Larry ringde mig var företaget på ruinens brant. Och att Larry dök upp i Europa var nog inte så slumpartat som han påstod. Men vad ville han mig? Trots den nästan absurda situationen när vi träffades minns jag hur naturligt det kändes att jag satt och pratade räddningsaktion med en av världens mest pressade vd:ar. Vi pratade siffror, industri, tempo, ledarskap. Sen blev det tyst i en sekund. En sån där paus som känns längre än den är. Larry tittade rakt på mig och sa: "Do you want to help me save an American icon?" Att få rädda ett av USAs mest ikoniska bolag, grundat för över 100 år sedan av självaste Thomas Edison. Ja, ni vet, han som uppfann glödlampan. Det var ett drömjobb. Och samtidigt uppdraget från helvetet. Exakt den sortens kombination som gör att jag blir både lycklig och lite nervös. Uppgiften var alltså att ta över som finanschef på ett av världens största bolag med då 200 000 anställda. Och finanschef betyder på den här nivån inte någon som bara redovisar siffror, utan den som faktiskt bär ansvaret för att bolaget kan betala sina räkningar, hålla banker och ratinginstitut på gott humör och se till att det finns kapital och riktning nog för att ta sig ur krisen utan att verksamheten stannar. Det var lockelsen. Men riskerna var brutala. Skulden var det största problemet. 140 miljarder dollar. 1400 miljarder kronor. Lika mycket som Sveriges statsskuld. Och nästan inget kassaflöde. Ja, alltså inga pengar som kom in i företaget. Men jag har lärt mig en sak om mig själv. Brinner det så springer jag mot elden. Helst med en plan, ibland utan. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Capture.

Kanske är det redan nu jag borde backa bandet. För Larry ringde inte mig för att jag råkade vara på rätt plats. Han ringde för att jag, utan att riktigt fatta det själv, hade tränat hela mitt yrkesliv för just den här sortens eld. Den bästa skolan jag gått i för att förbereda mig för uppgiften på GE var mina 16 år på låstillverkaren Assa Abloy. Mitt första möte där var 2002 med bolagets finanschef. Efter en lång kopp kaffe sa han: "Du blir perfekt. Pratar du tyska eller franska?" Skoltyska, svarade jag. Han log: "Bra, då blir det Berlin, inte Paris. Teamet pratar inte engelska. Åk till Berlin imorgon och träffa vdn där." Det var ungefär då jag började förstå att min karriärplan ofta skrevs av andra med väldigt kort varsel. Det var första gången jag klev in i en fabrik på riktigt. Och vilken fabrik sen! En enorm anläggning från tidigt 1900-tal med en fasad som var full av kulhål från andra världskriget. Efter ett möte på min knaggliga tyska frågade jag vd: "Was denken Sie?" Han svarade: "Sie sind gut genug." Alltså, jag var tillräckligt bra. Inga superlativer där inte. På vägen tillbaka till flygplatsen började taxin köra en omväg genom Berlin så att jag åtminstone skulle ha sett stan som jag tydligen skulle flytta till. Jag var svensk, under 30, utan industriell erfarenhet och kvinna. Senare hittade jag en kravprofil för rollen där det stod att den rätta kandidaten borde vara tysk, över 40, med tung industriell erfarenhet och lämplig en man. Så ja, de var skeptiska när jag dök upp. Jag kan i efterhand säga att jag inte helt förstod hur stor utmaningen skulle vara för mig. I Tyskland lärde jag mig att ordet problem kan vara något positivt. En möjlighet att lösa något, göra något bättre. Beröm till exempel inte heller en universell valuta. I olika länder använder man ord olika. Så på en skala betyder ett nicht schlecht på tyska, alltså inte dåligt, ungefär samma som när en amerikan säger awesome. Och när en amerikan säger great betyder det ofta jag hör vad du säger men jag håller inte nödvändigtvis med. Därför har det för mig varit viktigt att alltid förankra resultaten i siffror. De är lika på alla språk. Min titel blev Geschäftsführer, som ju låter lite roligt för en svensk. Jag förväntades äta lunch i direktionsmatsalen, men det var inte min grej. Exportchefen och kundtjänstchefen förbarmade sig över mig. Så varje dag gick vi genom hela produktionen till den vanliga kantinen. Det dunkade från stansmaskinerna, det skrek från svarvarna, luften var tung av metall och olja. Någon borrade, något dånade och man fick nästan skrika för att höra sig själv. Och längre bort låg ytbehandlingen med sina kar på rad och cylindrarna hängde på en tvättlina in och ut. Det luktade skarpt när man gick förbi. En enorm energi. Och vid lunchtid hälsade alla på varandra med samma ord. Mahlzeit! Måltid. Jag älskar det uttrycket än idag. För mig är det här ledarskap. Att vara nära verksamheten, nära hantverket och nära människorna som får allt att fungera. Respekt, nyfikenhet och samarbete. Det är ganska svenskt. Och det har funkat för mig på alla kontinenter.

Assa Abloy var inte ett bolag med en historia. Det var en grupp ihopköpta och ganska olika bolag som skulle bli en verksamhet. Och det kanske låter som något du fixar med en organisationsruta. I verkligheten är det människor, lojaliteter, gamla sanningar och ett och annat. Så har vi alltid gjort här. Och givetvis, det är annorlunda här. Jag hade ett stort antal medarbetare i ett hierarkiskt system. Och jag behövde snabbt bygga ett finansteam som både kunde och ville driva den förändring som behövdes. Så jag gjorde det jag brukar göra. Jag tittade på hur bra folk var på att leverera, snarare än hur bra de var på att prata. Det fanns personer som på pappret såg ut som självklara kandidater. Och om jag ska vara ärlig, de såg det gärna så själva också. En av de mest meriterade personerna hade en märklig timing. Varje kvartalsbokslut, när pressen var som störst, blev han plötsligt sjukskriven. Särskilt om man inte fick som man ville. En annan, som också hade ett CV som lyste, satt på eftermiddagarna och meckade på sin sportcykel som stod uppställd på hans kontor. Med en självklarhet som var nästan imponerande. Och så fanns hon, kontrollen som hade flytt från Östberlin. Hon pratade inte högst på mötena. Hon gjorde inga stora gester och hon avskydde att presentera. Men när jag ställde en fråga fick jag alltid insiktsfulla svar. När något var oklart försvann hon inte. Hon kom tillbaka med en lösning. Jag började lägga märke till att andra i rummet, även de som gärna pratade, tittade på henne när de ville veta vad som faktiskt gällde. Så jag gjorde ett val som inte var självklart för omgivningen, men helt självklart för mig. Jag satsade på henne. Det var ett av de bästa besluten jag tog. Vägen till GE gick också via flera andra länder och kulturer. Och många situationer där jag behövde förstå vad som faktiskt är annorlunda där och vad som är en ursäkt. När jag som ung ekonomichef på språkreseföretaget EF kom till Ryssland så öppnade chefen där med att säga: "Nej, man har ingen resultaträkning i Ryssland." Alltså en översikt av intäkter och kostnader som visar verksamhetens resultat. "Men jag har koll ändå." Det är ett sånt ögonblick när man hör ekot av: "Det är annorlunda här." Jag minns att jag tänkte: "Jaha, och hur har du koll utan siffror?" Jag grävde djupare med teamet. Och visst fanns det mycket som var annorlunda. Men en resultaträkning fanns. Det var bara att ingen tittade på den. Och när man inte tittar på siffrorna så kan man också låtsas att allt går enligt plan. Det gjorde det inte. Det var också på EF jag lärde mig hur avgörande det är att välja sitt team rätt. I en global verksamhet måste du vara ute i verksamheten för att förstå vad som verkligen händer. Men du kan inte alltid vara där. Du måste ha lokala ledare som både kan och vill driva förändringen vidare när du har åkt. Något jag fick lära mig den hårda vägen. En annan gång kom jag till ett av kontoren i Asien och satte mig med chefen. Vi gick igenom den lokala verksamheten. Vi tog beslut, ritade upp en plan framåt. Vi var överens om vem som skulle göra vad och när. Jag åkte därifrån med känslan av: nu rör det sig. Ett par månader senare var jag tillbaka. Samma mötesrum, samma artiga nickningar och nästan ingenting av det vi hade bestämt hade hänt. Så vi gjorde om det. Ännu ett intensivt varv, nya framsteg, en ny plan. Jag lämnade igen. Och när jag kom tillbaka, samma sak. Som en start- och stoppklocka. När jag var där tickade den och när jag åkte hem stannade den. Det här var första gången jag verkligen förstod hur svårt det är att leda på distans. Så den här gången blev det inte bara en ny plan, det blev en ny chef.

När det hösten 2019 blev offentligt att jag fått jobbet på GE kom rubrikerna direkt. The new GE CFO lacks wow factor. It is the toughest job in corporate America and now it is hers. Okej, saknar utstrålning och har fått det svåraste jobbet i Amerika. Tack för peppen, tänkte jag. Men jag kände igen mönstret. Jag har ibland fått höra på omvägar att folk tyckte att jag har fått jobb som varit större än min erfarenhetsnivå. Som att någon tryckt på snabbspolningsknappen. Men inifrån har det varit annorlunda. Det har varit människor jag jobbat nära, som sett mig leverera när det gäller och som därför vågat ge mig ett ännu större uppdrag nästa gång. Och jag har vågat säga ja, för jag har trott på dem, på uppgiften och på mig själv. Det som sällan syns i rubrikerna är att de där jobben nästan aldrig har varit fina titlar i en stabil verksamhet. Det har varit tuffa mandat att driva stora och komplexa förändringar. Rensa upp, vända, bygga om, leverera under tidspress, med hög risk att misslyckas. Och nästan varje gång har jag behövt börja om. Bygga förtroende, visa resultat, göra jobbet först och ta applåderna sen. Om de nu kommer, det ska man aldrig räkna med. I affärspressen har jag börjat som gott genug, tillräckligt bra. Och slutat som rockstar CFO, som Fortune kallade mig. Hur mycket rock'n'roll det nu är i jobbet som finanschef. Jag visste att det fanns en massa kända problem i företaget. Wall Street hade gjort det klart för alla. När jag gick igenom företagets vildvuxna portfölj såg jag två saker samtidigt. För det första, det fanns verksamheter med världsledande produkter på marknader som växte. För det andra, de var inte välskötta. Alltså inte lite slarv i hörnen, utan på nivån att man ibland undrade om någon ens tittade på instrumentpanelen medan planet flög. Men jag visste också att det som dödar en sån här stor transformation sällan är det som du har på listan. Det som dödar är det du inte vet och minst förväntar dig. Det fenomenet som på svenska brukar kallas en svart svan. Och sen var det Larrys tempo. Han var känd som den hårdast arbetande vdn på Wall Street. Och det lät inspirerande tills jag förstod att det betydde att han började 04.30 varje dag. Som CFO, det vill säga finanschef, var jag vds närmaste man och behövde vara där när han var där. Jag har alltid arbetat mycket. Men jag hade inte riktigt planerat att bli en sån morgonmänniska av tvång.

Min första dag på nya jobbet landade jag på morgonen i New York, klev av planet med en blandning av jetlag och adrenalin och hamnade i passkontrollen. Kontrollanten tittade på mitt visum och frågade som de alltid gör: "So what are you going to do here in the US?" Vad ska du göra här? Jag sa: "Jag är GS nya CFO." Han tittade upp. "Really?" Sen lutade han sig fram som om man skulle dela en hemlighet. "Well then, know that the whole US is rooting for you." Det var tydligt att det var viktigt för många att jag skulle lyckas. Jag förstod det först på riktigt senare, när människor jag aldrig träffat tidigare la handen på min arm och sa: "Please, don't let it die. Håll företaget vid liv." Några timmar senare satt jag i ett rum fullt med investerare med ännu fler uppkopplade på länk. Det var bolagets årliga dag för investerarna. Och de var inte nöjda och nästan misstänksamma. Det prasslades papper, klickades laptops, någon hostade på ett sätt som lät som: "Vi tror inte på er." Stämningen var iskall. Och vem kunde egentligen klandra dem? Aktiekursen var utbombad. Kvartal efter kvartal hade resultaten försämrats. Och nya skelett trillade ur garderoberna hela tiden. Och man kan säga mycket om Wall Street, men de har ett väldigt tydligt kärleksspråk. Leverera det du lovar. Och du bygger förtroende månad för månad, år för år. Och du kan förstöra det med ett enda felsteg. Det kan verka stressande, men i såna här stunder blir jag helt lugn inombords. Jag sa till teamet: "Nu är det controlling the controllables som gäller." Det vill säga, vi fokuserar på det vi faktiskt kan påverka i den här sitsen. Och sen gör vi planer och levererar just det. Precis när jag tänkte att det inte kunde bli värre kom den där svarta svanen som ingen hade räknat med. Pandemin. Världen slutade flyga. Och det gjorde den på riktigt. För oss innebar det att vår största och bästa affär, flygplansmotorer, inte längre fick in några pengar. Pengarna försvann över en natt. Och plötsligt hade vi alltså inte bara 140 miljarder dollar i skuld. Vi hade också i praktiken inga pengar att betala räntorna. Och inga pengar att betala löner. Det är en sån mening en finanschef helst inte vill säga högt, ens i ett stängt rum. Jag sa den ändå, på vårt styrelsemöte. Man får bara välja om man vill säga den tidigt eller när det redan är för sent. Resten av mötet handlade förståeligt nog om hur vi skulle lösa det här problemet.

försökt fånga essensen och sedan åkt hem och byggt sina egna Croton Ville. De har lyckats kopiera byggnaderna, de har kunnat kopiera schemat, men de har nästan aldrig lyckats kopiera myten. Covid hade stängt ner hela Boston, inklusive vårt kontor och hotellet som jag bodde på, så jag flyttade till Croton Ville. Plötsligt bodde jag på en plats vars korridorer och rum var byggda för att vibrera av människor, diskussioner och energi. Nu ekade allt tomt. Det var bara jag och en vakt som bodde på hela stället. Som ett spökslott. I ett jättelikt industrikök fanns frysar fulla av macaroni and cheese och glass. Och enorma skåp fulla med chips och godis. Men ingen riktig mat. Och bara läsk och långtidsmjölk i kylen. På dagarna var det videomöten i ända. På kvällarna blev det tyst på ett sätt som nästan lät. Men den svåraste ensamheten var inte de tomma korridorerna. Det var ensamheten i ledarskapet. Att lyssna på alla, väga allt och ändå veta att besluten och ansvaret till slut landar hos dig. Just då blev den ensamheten tydligare än tidigare. Kanske för att både utmaningarna och riskerna var så mycket större. Jag gick genom oändliga tomma korridorer med datorn under armen och tänkte: okej, vi har 140 miljarder dollar i skuld. Vi har inget kassaflöde längre. Och här står jag och planerar min överlevnad med långtidsmjölk.

Sveriges covidlinje var väldigt annorlunda USAs. Och från amerikanskt håll verkade Sverige helt galet. Så företaget erbjöd sig därför att ordna så att min man och mina barn, som fortfarande var kvar i Sverige, skulle kunna komma och bo med mig på Croton.

mina gamla föräldrar också. Så att alla skulle vara i säkerhet. Det var generöst och fullständigt orimligt. Till slut hittade de en lösning som innehöll ett flygplan, en pilot, mig som enda passageraren och en vandring genom en helt öde flygplats i New York. Jag kan säga att det var första gången jag kände mig som huvudkaraktären i en lågmäld katastroffilm. Sen började det som i efterhand kan se ut som en färdig plan, men som i verkligheten var 1000 beslut, dag efter dag. Morgon, banker. Lunch, fabrik. Kväll, intern krisgenomgång. Natt, modeller, Excel. Och hela tiden den här obehagliga frågan som aldrig riktigt försvann. Hur många dagar har vi kvar om inget går vår väg? Våra grundläggande problem försvann förstås inte med pandemin. Tvärtom. Frågan för mig var, vilka av våra bolag skulle vi behålla och vilka skulle vi vara tvungna att sälja? Och hur skulle vi hitta bra köpare som vill göra stora affärer mitt under pandemin? Jag som spenderat en stor del av mitt yrkesliv med att köpa nästan 200 bolag skulle nu sälja bolag. Man kan säga att det tekniskt sett är samma process, men det är inte alls lika roligt. Det blev ett maraton av osäkerhet. Känslan jag bar på hela tiden var, du får inte spricka nu. Förhandlingar på länk. Chefer i flera tidszoner. Människor som säger, vi återkommer, men gör dem. Och jag fick arbeta med minst sagt kreativa upplägg på de här affärerna. Sådana här affärer borde egentligen vara omöjliga att göra mitt i en pandemi med vår balansräkning. Det blev till slut ett antal stora affärer efter enormt mycket arbete. Bland de största var att vi sålde vårt bioteknikbolag för 20 miljarder dollar och vårt flygleasingbolag för 30 miljarder dollar. Det är väldigt stora affärer, även när det inte är pandemi. När någon till slut sa, the check is in the mail, tänkte jag, fantastiskt. För den här checken är löner till de 200 000 anställda och pensioner till mångdubbelt fler. Och skulden minskade. Det pratades mycket om skuldsättningen, men den var bara halva problemet. Den andra var att verksamheterna behövde skötas väsentligt bättre, och det samtidigt som huset brann. Så Larry och jag åkte runt och träffade chefer ute på fabrikerna. Vi bröt sedan ner konglomeratet i 30 resultaträkningar för att få grepp om vad som faktiskt hände. Sen fokuserade vi på att utveckla produkter snabbare, sälja mer och köra fabrikerna bättre. Allt med stenhård uppföljning. Det låter kanske torrt. I praktiken var det som att försöka styra ett slagfält men utan karta. Först måste du rita upp terrängen och se var fronten faktiskt går. Var det blöder? Vad som håller? Vad måste förstärkas? Och sen måste du få befälen ute i fält att flytta sig. Och det är innan läget hinner förändras igen. Och mitt i allt försökte jag påminna mig om varför vi inte fick misslyckas. En tredjedel av världens energi produceras med hjälp av geoutrustning. En miljard patienter om året får hjälp av deras sjukvårdsteknik. Och 3 av 4 flyg som lyfter varje dag i hela världen har motorer därifrån. Det är lätt att säga som fakta, men det är tungt att bära när du räknar dagar tills bolaget går omkull. Bakom siffrorna fanns alltså hundratusentals anställda, deras familjer, pensionärer, leverantörer, kunder. Alltså miljoner människor som var beroende av att vi lyckades. Jag tänkte på det när jag stängde laptopen sent och insåg att jag inte hade ätit middag. Då kunde jag ibland få en sån där absurd tanke. Tänk om det är just jag som somnar och missar något viktigt. Och sen, upp igen, 04:30. Att arbeta så här mycket får förstås konsekvenser för de andra delarna av mitt liv. En helg var vi som vanligt på kontoret och jag hade lovat mig själv att bara bli klar med några saker. Ja, ni vet hur man lurar sig själv. Min familj kände mig tydligen bättre än jag själv. För plötsligt står mina 11-åriga tvillingar och min man där med ett berg av pizzakartonger till mig och teamet. De ville träffa mig.
Men de hade räknat ut att chansen var störst om de kom till jobbet. Det var varmt och gulligt. Och en inte så diskret signal om att jag borde se över mina arbetstider. Och det där är en balans jag fortfarande kämpar med. Jag skrattade då. Men efteråt gjorde det ont. För sådana jobb kostar inte bara tid. De kostar närvaro. Och det är de människor man älskar bäst som får betala för något de aldrig själva har valt. Ju större ansvar och inflytande man får, desto lättare är det att låta yrkesrollen definiera vem du är. Jag har lärt mig att jag behöver något som är helt oförhandlingsbart. Något som alltid är kvar. För mig blir det tydligt varje kväll när jag kommer hem efter en lång dag. Jag har suttit i möten hela dagen, fattat beslut, drivit frågor vidare. Och när jag kliver innanför dörren kan jag fortfarande vara kvar lite grann i den där rollen. Men hemma pågår livet redan. Min dotter behöver hjälp med något i skolan. Min son har något med hockeyn. Och min man vill berätta om sin dag. Och det finns inte ens ett ögonblick där det jag gjort under dagen spelar någon roll. Och det slår mig ofta hur viktigt det är. För mig är det enkelt. När jag kommer hem är jag mamma och hustru. De rollerna bryr sig inte om hierarkier. Och det ska de inte göra heller. Och det är de som sätter allt annat i perspektiv. Och ibland blir det nästan komiskt konkret. Jag var tvungen att ta ett videomöte hemma och jag sa till familjen att bara störa mig om det var väldigt viktigt. Mitt under mötet kryper min lilla dotter in på golvet och lägger en lapp framför mig. Mamma, viktigt. Har du mina 20 kronor för lördagsgodis?

0: Lisa!
1: Dagen jag fyllde 50 råkar vara samma dag som vi hade kvartalsrapport. Läget var fortfarande tufft. Allt var live och mitt i samtalet säger Larry plötsligt. Och så grattis på den stora födelsedagen, Carolina. Jag hann tänka, typiskt Larry. När ordet sen gick till analytikerna sa den första: ja, grattis Carolina. Jag kan inte tänka mig ett värre sätt att tillbringa sin stora födelsedag på än som CFO på ett G-rapportkål. Det var brutalt sagt. Ja, faktiskt lite roligt på sitt sätt. Sen fanns det en annan verklighet som jag inte riktigt hade tänkt på förrän jag stod mitt i den. Hur lika alla andra chefer var varandra. Måndag morgon, överallt kepsar med college-emblem. Innan någon ens sa good morning var vi inne i en vild diskussion om hur det gått i amerikansk college-fotboll i helgen. Och där stod jag, svensk, kvinna, ny i landet och med relation till amerikansk college-fotboll som bäst kan beskrivas som mycket svag. Så jag gjorde det jag alltid gör när jag kommer in i en ny kultur. Jag lyssnade, ställde frågor och försökte förstå koderna. För att förstå kulturen är avgörande. Och även om alla pratar engelska betyder det inte att man har samma referenser. En gång när jag skulle ut och prata med investerare föreslog min kollega att jag skulle säga att förändringsarbetet är fortfarande early innings. Jag fattade inte ens att det var en baseballreferens. Så jag föreslog istället en liknelse med ballett. Då såg han lika frågande ut. Vi landade i något som alla kunde förstå. Bolaget hade en tradition av att bara rekrytera från Ivy League, det vill säga de finaste och mest exklusiva amerikanska universiteten som Harvard, Yale och Princeton. De var intelligenta, välutbildade och mycket hårt arbetande. För mig handlade det nu om att snabbt se vem som skulle blomma i förändring och vem som skulle fastna i gamla sanningar. Jag brukar tänka i ett trafikljus. Grönt, gult, rött. Se till att stötta de gröna allt du kan. Deras framgång övertygar majoriteten som är den gula, kanske-kategorin. De röda vill inte vara med på resan. Lägg inte för mycket tid på att försöka omvända de röda. Lägg tid på att skydda tempot, tydliggöra krav och ge plats för dem som faktiskt vill förändras. Det här är lättare sagt än gjort. En kväll några dagar innan Thanksgiving frågade jag just en av mina Ivy League-kollegor hur han skulle fira. Han skrattade till lite sorgset och sa att han hoppades att det inte skulle bli som vanligt numera. Med halva släkten som frågade om deras pension var säker eller om det väntade konkurs. Han, liksom de flesta cheferna, hade arbetat över 20 år på bolaget. We went from heroes to zeros, sa han. Första decenniet när de rekryterades var bolaget på topp. Alla var stolta över att arbeta där. Och sen, katastrof. Det var då jag verkligen fattade att vi inte bara vände ett bolag. Vi vände en berättelse hos människor när de satt hemma vid köksbordet. På kontoret i Schenectady står ett klassiskt vackert skrivbord uppställt. Alla som går förbi ska se det. Det är grundaren Thomas Edisons egna gamla skrivbord. Jag stannade till, la handen mot kanten och tänkte att det var här han en gång hade formulerat framtiden. Och nu var vi tvungna att göra det igen. En kollega kom förbi, tog ett foto av mig vid skrivbordet och sa: antingen blir det här fotot känt för att du räddade GE eller för att du var GEs sista CFO. Och det var det nu handlade om. Efter de första åren när vi såg resultatet av vårt arbete, en dramatisk minskning av skulden och förbättring av resultatet, kunde vi börja fundera på nästa fråga. Hur skulle företaget se ut för att vara framgångsrikt de nästa 100 åren? Till slut landade vi i att dela upp koncernen i 3 fokuserade bolag. Energy, healthcare och aerospace. När vi berättade externt att planen skulle ta 2 år fick vi en ny sorts press. För nu handlade det inte bara om räntor och löneutbetalningar. Det handlade om ett nytt löfte. Offentligt, mätbart och omöjligt att gömma sig ifrån. Det som följde var den största räddningsaktionen och uppdelningen av ett företag någonsin i USA. Jag har redan nämnt 200 000 människor. Detta är tusentals bolag, fabriker, kontor, IT-system, avtal, processer, allt. I PowerPoint ser det ut som tre pilar på en tidslinje. I verkligheten är det tusen saker som måste funka samma dag. Rätt person, på rätt stol, rätt system, rätt leverans och rätt signatur. Och du får inte pausa verksamheten bara för att du bygger om den. Planet ska flyga samtidigt som du byter motorn. Och det gjorde det. Idag är värdet på de tre avknoppade bolagen 8 gånger så stort som när vi började. Och det är till och med större än när GE var på toppen med Jack Welch. From zeros to heroes. En kollega på GE Healthcare sammanfattade det vi höll på med bäst. Brain surgery for finance. Jag skrattade och kände samtidigt, ja, exakt så. Det var finansiell hjärnkirurgi vi hade lyckats med. Och det är fortfarande en av de finaste komplimanger jag fått. We go high.

Hi, this is Satya Nadella, CEO of Microsoft. Skulle du ha tid att träffa mig? Det var alltså ännu ett sånt där samtal som man inte ser komma. Mitt i vardagen, när vi nästan var i mål med GE. Men den här gången hann jag tänka, det är precis som med Larry. VD:n för självaste Microsoft ringer personligen. Vill träffas direkt, bara vi två. Och givetvis, han råkar vara i mina krokar. Satya sa att AI var det största teknikskiftet som techbranschen någonsin stått inför. Och den största möjligheten. AI är inte bara nästa grej, sa han. Vi har haft stora teknikskiften förut. PC:n, internet, mobilen, molnet. Och varje gång har världen ritats om. För Satya var det kristallklart. Det här är det största. För med AI förändras inte bara vad vi bygger, utan hur allt byggs och hur snabbt. För de som känner honom är det inte förvånande. Han är extremt bra på att se runt hörnen. Och han sa att just för att bolaget är så stort så behövde han någon som kunde driva förändring i enorm skala, snabbt. Och han ville skapa en roll för mig som hans högra hand för att få det att hända. Jag har hört att du pratar med andra techbolag. Glöm dem. Jag har rätt roll för dig. På rätt bolag med rätt kultur. Vill du bli COO, det vill säga operativ chef för Microsoft? Företaget är ungefär lika mycket värt som alla Skandinaviens börsbolag tillsammans. Det värderas till 3 biljoner dollar. 3000 miljarder dollar. Det är en siffra som nästan slutar kännas som pengar. Mer som en naturkraft. Min uppgift skulle vara att få hela det interna maskineriet från produkter och processer till kultur och arbetssätt att använda AI i allt vi gör. Om vi inte själva är bäst på att använda AI så har vi ingen trovärdighet mot kunderna. Det var en gigantisk uppgift, men omotståndig. Jag hörde mig själv säga ja. Springer mot elden. Det intressanta med vår verksamhet för mig är att bolaget är som mest närvarande när det är som mest osynligt. Du öppnar datorn på morgonen och världen tänds. Du skriver, räknar, presenterar, mejlar, chattar, delar. Och allt bara funkar. Det känns nästan som luft. Men under ytan finns molnet som är som ett globalt nervsystem. Kablar, serverhallar och datakraft som gör att banker kan betala. Sjukhus kan dela bilder och journaler, myndigheter kan fungera, fabriker kan styra flöden och nya bolag kan växa utan att äga en enda server. På GE visste alla att om vi inte släckte branden snabbt så var det slut. Vi hade 140 miljarder dollar i skuld, kassaflödet försvann och vi räknade dagar. På Microsoft ser det inte ut så. Inga skuldberg. Tvärtom, enormt starka finanser. Och ändå är läget lika akut. Bara annorlunda. För i ett teknikskifte gäller inte längre gårdagens regler. Om vi inte vinner AI-racet, produkterna, utvecklarna, molnet, ekosystem, då tappar vi det som gör oss till en global motor för allt annat. Det är existentiellt för oss. Förändring i stor skala, under tidspress, med väldigt liten tolerans för misstag. Jag har varit med i den filmen förut. Då handlade det om att överleva. Nu handlar det om att inte förlora framtiden.

Jag klev in i en ledningsgrupp där nästan alla kom från eliten av mjukvaruingenjörer på USAs västkust. De flesta hade jobbat på Microsoft hela sina vuxna liv. Microsoft lifers. Jag var annorlunda igen. Det fanns inga Ivy League-kepsar på måndagsmötet, men däremot många som exalterat pratade om helgens höjdpunkt som att de hade testprogrammerat något nytt med nya verktyg. Och den nya uniformen var sneakers, hoodies och smartwatches. Och bakom den där avslappnade ytan är ett nästan otroligt fokus på produkt och användare. En av de största kulturskillnaderna för mig jämfört med andra bolag jag jobbat på är tempot i produktutvecklingen och hur högt upp i bolaget den lever. Varje vecka går hela ledningsgruppen tillsammans med utvecklarna igenom veckans framsteg i våra produkter. Veckans. Så fort går det. Min vd Satya, som nästan agerar produktchef, som pressar teamen och ställer både rätt och jobbiga frågor. Jag har aldrig sett något liknande. Och bakom kulisserna finns en annan förklaring till varför tempot är så högt. AI har redan klivit rakt in i arbetsdagen. De flesta jag jobbar med är alltså mjukvaruingenjörer i grunden. Och när de pratar om AI låter det inte som en trend. De pratar om AI som att någon bytt ut hela verktygslådan mitt under pågående jobb och plötsligt går det dubbelt så fort. De är helt enkelt redan mitt i revolutionen. Och det är en revolution i tre dimensioner på en gång. Först hantverket. Plötsligt kan stora delar av kodandet göras av AI-agenter. Sen ledarskapet. Hur leder du ett team med programmerare när jobbet ändras i realtid? Och sist, den där frågan som nästan ingen säger högt i möten, men som ändå finns i rummet. Vad händer med mig och mitt jobb när hela mjukvaruindustrin ritas om? Det finns ett ord som sammanfattar mycket hos tech. Dogfooding. Och ja, ordet låter som ett skämt. Men bakgrunden är ganska bokstavlig. Det finns en historia om chefen på ett amerikanskt hundmatsbolag, Carl Kahn, som på bolagsstämman åt en burk av sin egen hundmat för att visa att vi ska aldrig be kunderna äta något som vi inte kan stå för själva. I tech blev det en princip och till sist ett verb. Vi dogfoodar. Vi använder alltså våra egna produkter först i vardagen så att det är vi som hittar irritationen och buggarna innan världen gör det. Så på ett av våra ledningsgruppsmöten satte jag oss alla på att dogfooda vibe coding. Där man beskriver på vanlig engelska eller svenska vad man vill skapa och AI skriver koden direkt från det. Jag satte mig framför skärmen och var rätt skeptisk. Jag skrev några meningar, tryckte enter och såg hur kodraderna började rulla fram. Som om någon annan satt och programmerade i realtid. En timme senare hade jag byggt en musikapp utan att kunna programmera. Det var inte Spotify-nivå, men den fungerade. Och det var en sån där stund när man skrattar lite. Och just när skrattet har lagt sig kommer nästa tanke. Den här kraften ligger nu i allas fickor, hela tiden. Och det är där frågan om ansvarsfull AI blir personlig för mig. Jag är mamma till tonårsbarn och jag ser hur de tar till sig nya verktyg direkt, utan att blinka. Ofta för okritiskt. Så vi pratar inte bara om cool AI, utan vi pratar också om ansvar. Att det ska vara rättvist, säkert, begripligt och att människor ska kunna säga stopp. Och vi har gjort det konkret också, med en kravlista som våra team måste igenom innan något får rullas ut. Jag vill att AI ska vara en superkraft i mina barns händer, men med säkerhetsbälte. Alltid. Det pratas mycket om AI och hur snabbt tekniken utvecklas. Och ja, det går fort. Men faktum är, redan den AI vi har idag är så kraftfull att den kan ändra helt hur vi jobbar och hur vi lever. Begränsningen är inte längre tekniken. Det är människor. Och det är precis där jag jobbar, med förändringsledning i stor skala. Att få människor att vilja, våga och kunna göra på ett nytt sätt. Så att AI faktiskt får genomslag. Men det finns ett problem.
AI behöver datakraft. Massor av datakraft.

En dag fick jag ett meddelande om en otrolig möjlighet i Ohio. Jag hade precis landat från West Texas men flög till Ohio redan dagen efter. När jag klev ur bilen möttes jag av skyltar. No access. Tillträde förbjudet. Det kändes som en scen ur X-Files. Jag räckte fram mitt svenska pass och såg hur min värld blev stressad. De behövde highest US clearance för besökare. Han försvann och kom tillbaka efter vad som kändes som en evighet. Welcome to this historical place, sa han. Det är inte radioaktivt här, bara radon och asbest. Toppen. Allt är relativt, antar jag. Platsen hade burit en annan sorts hemligheter förr. Du har kanske hört talas om The Manhattan Project, sa min värd. Det här var ena huvudkontoret. Platsen som hjälpte USA att vinna en kapplöpning om atombomben en gång i tiden skulle nu bli en av platserna för USA att vinna AI-kapplöpningen. Här skulle nämligen världens största AI-fabrik byggas. Och det var förstås inte bara vi som tittade på den möjligheten. I den nya AI-världen letar många efter samma sak, på många olika platser och på många olika sätt. För att utveckla, träna och använda AI-modeller behövs enorm datakraft. Och den kommer från datacenter som kräver el. Enormt mycket el. När de nämnde effekten i gigawatt stirrade jag på projektledaren. Sa du 10 gigawatt? Det motsvarar 5 gånger hela Stockholms elbehov. Och plötsligt har en av de största flaskhalsarna för hela techindustrin blivit tillgången till elektricitet på rätt plats vid rätt tid. Vi går snabbt från att vara ett mjukvarubolag där tillväxt handlat om kod och människor, inte fysiska investeringar, till att i år investera 190 miljarder dollar i infrastruktur. Det är nu vår investeringsbudget. Det tog mig 4 år att betala tillbaka 100 miljarder dollar av skulden på GE. Nu investerar vi alltså det dubbla på 1 år. Jag har jobbat med stora siffror länge, men de här siffrorna får även mig att blinka. Men om det är något tech är bra på så är det att tänka nytt och stort. Däremot är det tunt på erfarenhet av att bygga och driva fysisk infrastruktur. Där har energibolagen enormt mycket erfarenhet och långa minnen. Jag satt länge i styrelsen för E.ON, en av Europas största energikoncerner med bas i Tyskland. Projekten där räknas i decennier. På mitt första möte på det bolaget var kaffet varmt och stämningen frostig. Kärnkraftsolyckan i Fukushima hade hänt och förbundskansler Angela Merkel tog beslutet att Tyskland skulle lämna kärnkraften. Vi hade flera av världens bästa kärnkraftverk. Nu skulle de stängas. Och jag tänkte, jaha, så vi eldar upp hela balansräkningen före lunch på mitt första möte. Merkels besked ledde till att det var på håret att den tyska energijätten gick under. Och när eget kapital tar slut brukar världen inte säga ingen fara, vi löser det. Det brukar vara godnatt. Det var en tuff lektion i hur snabbt spelregler kan ändras och en påminnelse om att el på riktigt är civilisation i vägguttaget. Att som jag har jobbat i båda världarna på den här nivån visade sig vara nästan unikt. Så mitt uppdrag utvidgades snabbt till att vara med och sy ihop nya megadeals i infrastruktur för Microsoft. Att det skulle gå så långt att AI-boomen skulle skapa efterfrågan på ny elproduktion, gas, vind, sol, till och med kärnkraft, det hade jag inte kunnat föreställa mig. Men nu är vi här, och nu gör vi det. Och här smälter två världar ihop, energi och tech. Olika incitament, olika tidshorisonter, nästan olika språk. Energi är noga med risk och agerar metodiskt med mantrat håll lamporna tända och projekt som räknas i decennier. Tech har en instinktiv dragning mot fart,
veckor, inte år. Skeppa, mät, ändra, skeppa igen. Och plötsligt ska de här två bygga något tillsammans som inte gjorts förut. I ett tempo och på en risknivå som den ena sidan tycker är högt, medan den andra sidan kallar vardag. Den ena sidan lever på millisekunder och vi testar ikväll. Den andra lever på tillståndsprövningar, säkerhetsmarginaler och beslut som ska hålla i 30 år. Och ändå måste de nu styra samma maskin, där man helst inte vill lära sig av sina misstag i efterhand.

Ibland tänker jag på hur märklig min resa varit. Jag började bland lås, fabriker och ståldörrar i Tyskland. Sen stod jag mitt i en av de största företagskriserna i amerikansk industrihistoria. Och nu arbetar jag med AI, en teknologi som kanske kommer förändra mänskligt arbete, kreativitet och kunskap i grunden. För mig har det aldrig egentligen handlat om bolag. Inte ens om teknik. Det handlar om vad människor gör när världen ändras snabbare än systemen runt omkring dem. På GE såg jag vad som händer när ett företag som en gång definierade framtiden plötsligt riskerar att bli omsprunget av den. Och nu på Microsoft ser jag något annat. Hur en ny teknik växer fram så snabbt att nästan ingen riktigt hinner förstå konsekvenserna medan det händer. För AI är inte bara ännu ett digitalt verktyg. Det är ett nytt lager ovanpå samhället självt, som ett nytt nervsystem. Och plötsligt handlar framtiden inte bara om kod och appar, utan om elnät, kraftverk, vatten, metaller, mark och geopolitik. Om fysisk verklighet. Det fascinerar mig att när vi trodde att världen skulle bli mer virtuell, så visar det sig att framtiden kräver mer fysisk infrastruktur än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Det som inte förvånar mig är att samma saker fortfarande avgör allt. Människor, kultur, förtroende och energi. För utan energi stannar allt. Inte bara datacenter, utan samhällen, sjukhus, kommunikation, värme, ljus. Civilisationen i vägguttaget. Och kanske är det därför jag känner mig så hemma just här i skärningspunkten mellan energi och AI. För i båda världarna handlar det i grunden om samma sak. Att bygga ett system som människor vågar lita på när det verkligen gäller. Ibland får jag frågan varför jag gång på gång springer mot elden. Och sanningen är att jag har ställt mig själv samma fråga fler gånger än jag vill erkänna. Kanske handlar det om att jag alltid dragits till ögonblick när framtiden ännu inte är bestämd. När något stort håller på att falla sönder eller precis håller på att byggas upp. Där finns en mäktig energi, en klarhet. För när allt står på spel försvinner mycket av bruset. Då återstår egentligen bara några få frågor. Vad är viktigt? Vilka människor litar du på? Och vem vill du själv vara när världen skakar? Jag vet inte hur världen ser ut om 10 år, men jag vet att AI kommer förändra oss mycket snabbare än vi tror. De här nya lösningarna måste vara bra för alla. Det måste vara bra för tech, så att vi kan bygga datakraft i den takt AI kräver. Det måste vara bra för energi- och datacenterbolagen, så att de vågar investera, bygga och leverera. Och det måste vara bra för planeten och för människorna som bor där allt byggs. För stora infrastruktursprång händer bara när lokalsamhällen känner att de får mer tillbaka än de betalar för. När det inte bara är fler serverhallar bakom stängsel, utan också fler jobb, fler utbildningsplatser, en ny väg som faktiskt byggs klart, en elnätsuppgradering som märks och ett samarbete där man kan se varandra i ögonen även när grävmaskinerna har åkt. För teknologiska revolutioner blir bara framgångsrika om människor känner att framtiden också tillhör dem. Och kanske är just det som binder ihop allt jag gjort. Inte att rädda bolag, inte att driva transformationer. Utan tron på att människor klarar mer förändring än de själva tror. Om de förstår varför den behövs och om de får göra resan tillsammans. Jag vet inte om jag någonsin kommer sluta springa mot elden. Men jag har lärt mig att man måste veta varför man springer och vem man springer tillsammans med.

0: The Long Way Around med The Chicks, sista låten i Sommar i P1 med företagsledaren Carolina Dybeck Happe. Producent Mattias Österlund, tekniker Nima Shams. Information om all musik som spelades i programmet hittar du på sverigesradio.se eller i Sveriges Radios app om du söker dig fram till det här sommarprogrammet med Carolina Dybeck Happe. Och så här presenterar sig nästa sommarvärd.
1: Som enda bruna barnet i Helsingborg blev jag stålmannen i blå pyjamasbyxor. Jag heter Alexander Karim och är skådespelare, författare, skateboarder, kampsportare, pappa. Ja, följ med mig genom ett liv av identiteter och roller, inte bara som superhjälte och gladiator.
0: Sommar i P1, imorgon lördag med skådespelaren Alexander Karim. Lyssna i radion eller i appen Sveriges Radio från klockan 7 på morgonen. Imorgon så börjar vi också bland annat den här serien.
2: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att ah, jag kanske är det eller jag känner mig som det.
3: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
4: Man ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
3: Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
2: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen men världen säger nej.
3: Första avsnittet av Snygg eller ful har premiär nu på lördag klockan 14.30 i P1.
5: Om du har en dröm att bli något så kan det vara lite mer lättare för dig att göra det.
6: Framtidsskolan.
5: Ja.
7: Framtiden stämplar in. Vi tittar på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon.
8: Allting pekar ju mot att det är så här vi kommer att jobba i framtiden.
7: Lyssna i Sveriges radioappen eller lördagar klockan 16.03 i P1. Framtiden stämplar in.
0: Och nu ett avsnitt av programserien Demokratin.
9: Vad tänker du att vi svenska journalister har då som vi borde värna om och vara stolta över som vi kanske inte ens vet om att vi har?
10: Ni har... Först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
9: Det här är Demokratin. Med demokratiexperterna Stefanie Lindberg och Nils Funke. Jag heter Tella Jonsson. Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta.

0: Warszawa.
1: Ja, nu är jag klar.
2: Då kan vi börja och du spelar in också. Toppen.
0: Det är sen höst 2025 i den polska huvudstaden. Här finner vi journalisten Dorota Nygren, utbildad i Sverige, verksam i sitt hemland Polen.
1: Ja, jag heter Dorota Nygren. Jag är redaktör på ett medium som heter Politica Insight i Polen.
0: För snart 10 år sedan lämnade Dorota ett polskt public service där man inte längre kunde göra oberoende journalistik. Idag jobbar hon som redaktör på det stora mediehuset och veckomagasinet Politica. Under åren som har gått har mycket hänt. Polen, som idag är på väg tillbaka uppåt i demokratimätningarna igen, har genomgått ett minst sagt turbulent decennium sedan partiet Lag och rättvisa kom till makten efter valet 2015 och därefter regerade i 8 år. Med stor majoritet i parlamentet gjorde de stora ändringar i landets rättssystem och i villkoren för public service-medierna under stark internationell kritik. Förutom ändringarna i rättssystemet var något av det första den nya regeringen gjorde att tillsätta nya chefer för Polens public service-radio, där Dorota jobbade som nyhetsredaktör sedan många år.
1: Och jag var ansvarig utgivare, det vill säga jag jobbade i newsroomet och var ansvarig för lokala nyheter, riksnyheter, det vill säga det som kom från Warszawa bara, och utrikesnyheter. Så jag var den som hade sista ord i fråga om hur publiceringen såg ut.
0: Fram till hösten 2015 hade arbetet på redaktionen flutit på som vanligt, säger Dorota. Men när det här nya parlamentet och den nya regeringen tillträdde förändrades vardagen för journalisterna väldigt snabbt, berättar hon.
1: Man gjorde det väldigt, väldigt snabbt. Efter nyår så hade vi redan nya chefer. Vi fick mejl där de skrev att eftersom lagen och rättvisa har vunnit valet, det är de som har rätt att få mest tid i våra program. Som förstås strider till de principer som offentliga media har, eftersom vi ska förbereda våra material med tanke på allmänheten och inte med tanke på någon politisk parti. Men förstås vara rädd om att alla röster från olika politiska håll ska vara i programmet. Så det var det som hände.
0: Att fritt kunna ta del av nyhetsmedier, också oberoende sådana, är en förutsättning för att kunna stärka medborgarnas inflytande i ett samhälle. Medierna ger också medborgarna ett forum där de själva kan diskutera samhällsproblem och berätta hur politiska beslut påverkar dem. Kanske inte så konstigt då att just pressfriheten ofta tidigt utmanas i länder som är på väg att avdemokratiseras. Den politiker som vill koncentrera makt till sig själv vill kunna kontrollera vad som skrivs och sägs i landet, inte minst det som handlar om hen själv eller det egna partiet. Att begränsa oberoende medier hamnar alltså högt på autokratens att göra-lista.
3: Alltså begränsning av yttrandefriheten, och där ligger ju mediefriheten, det är ju det som i en autokratiseringsprocess ofta påverkas först och under en autokratiseringsprocess mest. Det är ju det området på demokratin som har påverkats i negativ riktning i flest länder. De senaste 10 åren så har yttrandefriheten blivit mycket sämre i 44 länder. Det är ju i princip en fjärdedel av alla världens länder.
0: Här har vi professor Staffan Lindberg, statsvetaren på VDM-institutet, Göteborgs universitet. De som varje år mäter tillståndet för demokratin i världen. I deras mätningar syntes förändringarna i Polen redan efter något år. I demokratirapporten från början av 2017 hade landet sjunkit från 0,84 på index för liberal demokrati 2011 ner till 0,57 2016.
3: När vi ser i våra mätningar, då har det hänt tillräckligt många saker för att förändringen på liksom helheten demokratin har blivit statistiskt signifikant. Då kan vi säga att ett land har börjat autokratiseras. Vi såg ju i våra data att så fort Lag och rättvisa partiet kom till makt,

0: makten så började man att underminera demokratin. Och det pågick under en väldigt lång tid.
1: Dorota och flera av hennes journalistkollegor på nyhetsredaktionen fortsatte under en tid att jobba på som vanligt. Men det blev allt svårare. Radion skulle spegla regeringspartiets program och hjärtefrågor och de fick nya instruktioner om att inte rapportera kritiskt om regeringens lagändringar. Efterhand blev allt fler journalister rädda, säger Dorota.
2: Det tog lite tid innan journalister skulle vänja sig vid den här situationen. Det var lite chockerande för alla. En dag till exempel ringde jag till en journalist och vi skulle förmedla om utländsk press. Och utländsk press började då kritisera polska regeringen ganska hårt. Och vanligtvis skulle vi göra nyhet av såna här saker eftersom det angick Polen och det var viktigt. Men han sa till mig, men du vet att jag fick telefonsamtal från ledningen och de sa till mig att vi inte längre behöver nyheter om kritiken av den polska regeringen. Så han sa till mig, om du är redo att publicera det så ska jag förbereda det. Så det var fortfarande folk som var redo att jobba professionellt. Men med månader, med åren, de här folk antingen gick själva därifrån eller så blev man av med dem. Till exempel på det sättet att man förflyttade dem till de positioner där de inte hade inflytande på journalistisk innehåll.
1: Göra sig av med oliktänkare och självständiga journalister för att få slut på kritisk medierapportering. Det är metoder som statsvetaren Stefanie Lindberg känner igen från sin forskning.
0: Rent empiriskt är det så att i de länder som av dem har avdemokratiserats och man hade ett starkt public service, så att ge sig på public service och begränsa dem, minimera deras finansiering och börja kontrollera vad de rapporterar om och hur, är en klassisk strategi. Det är det man gör bland det första man gör.
1: I Polen var det inte bara statlig tv och radio som genomgick stora förändringar efter att Lag och rättvisa kom till makten. Samhället polariserades snabbt i två läger, regeringsanhängarna och oppositionen. En skarp gräns som kunde gå genom familjer och vänkretsar där man tidigare kunnat diskutera politik fritt och med högt i tak. Nu såg Dorota och hennes journalistkollegor även ett skifte av tonläge i den offentliga debatten i landet, både i och utanför media.
2: Till och med rådet för det polska språket utfärdade ett uttalande där man varnade för att språket i de offentliga medierna leder till enorma sociala klyftor. Så det var värre och värre. Och när man börjar en sån här kamp med språket, människor lyssnar på det här. Och förstås den andra politiska sidan börjar svara på det här språket.
1: Och det var inte bara det att tonen hårdnade mellan de två lägren, säger hon. Pressen på journalisterna blev till slut så stor att de fick allt svårare att stå upp för faktabaserad bedömning och rapportering av de olika steg som regeringspartiet tog i förändringarna av landets demokratiska institutioner. För allmänheten måste det ha varit nära på omöjligt att kunna avgöra vad som var sant, säger Dorota.
2: Om man tittar på det utifrån, man kan inte säga vad är sanningen och vad är osanning. När de gjorde förändringar i justitiesystemet, då började också det här att det är inte sant det som oppositionen säger. Vi bara demokratiserar Polen. Det är bara en annan sätt av demokrati. Och så hör du rösta för oppositionen. Nej. Ni förstör lagar. Ni bryter mot konstitutionen. Det får ni inte göra eftersom det står i konstitutionen att det här är förbjudet. Och så hör du en annan röst. Nej, oppositionen, de vill bara attackera oss. Och du vet, när man lyssnar på det här som en person som inte förstår sig på politiken, på regler. Man blir tokig, man vet inte till slut vad man ska lyssna på. Och det här tycker jag är mest tragiska som hände, att journalister inte var i stånd heller att säga klart vad som är sanning och vad som är osanning. Eftersom de var tvungna att ta sidan helt plötsligt. Eftersom om de sa att det här är, de bryter mot konstitutionsregler, så blev de attackerade av regerande partiet att de är partiska. Så helt plötsligt började också journalisterna bli rädda att uttala sig så bestämt.
1: I takt med att pressen på medierna ökade slutade fler och fler journalister på sina jobb, sa upp sig själva, sparkades eller omplacerades. Till sist blev det här också Dorotas öde. Det efter att hon hållit sig kvar på nyhetsredaktionen i nästan 2 år. Men en dag hände något på redaktionen som senare skulle få stor betydelse både för den inhemska och internationella diskussionen om situationen för journalisterna i Polen. Som ansvarig utgivare gick hon emot de nya chefernas begäran att rapportera en viss nyhet precis så som de ville att den skulle rapporteras. Det var en udda utrikesnyhet, storyn om en ung man från Marocko som spottat på en präst i en kyrka i Italien efter att prästen vägrat ge honom pengar. Dorota kollade upp händelsen och bedömde den som en förhållandevis liten sak i den stora nyhetsfloden. Cheferna betonade att hon skulle berätta om förövarens marockanska nationalitet, men den ansåg hon inte vara relevant i sammanhanget.
2: Jag tänkte att jag ska behandla den här informationen på ett professionellt sätt. Men den detalj som var viktigt för mina chefer visade sig var att den här mannen som spottade på prästen var en marockan. Om vi skriver om en internationell kriminell grupp som sysslar med stölder och det är medlemmar från olika länder, så har vi förstås rätt att nämna de här nationaliteterna, för det har sitt sammanhang. Om det händer något som polisen säger att det här är terroristattack, det har sitt sammanhang. Men om en man kommer in i kyrkan och vill ha pengar från någon annan man, då tycker jag inte att nationaliteten har någonting med det att göra. Så jag publicerade denna information utan att ge mannens nationalitet. Så de kallade mig och pratade med mig och hotade mig att de ska sparka mig. De förflyttade mig till arkivet där jag bara flyttade en fil från ett ställe till en annan. Men jag satt i samma rum som jag satt förut. Men förut var jag ansvarig utgivare. Nu satt jag liksom någonstans där och skulle förflytta filer.
1: Att Dorota gick emot regeringstrogna radiochefer och gjorde en självständig nyhetsbedömning fick konsekvensen att hon fråntogs sitt utgivarskap och omplacerades. Flera kollegor hade redan gått samma öde till mötes, både på radio och tv. Omkring 200 public service-journalister fick antingen sparken, sa själva upp sig eller omplacerades till andra uppgifter utanför journalistiken under de första åren med Lag och rättvisa vid makten. Dorota anmälde arbetsgivaren för diskriminering och vann i en första instans i en uppmärksammad rättegång. Men radion överklagade och den högre instansen gick på deras linje att hon rakt av borde levererat den information som cheferna gav henne. Hon säger att hon blev besviken, men att hon hade bestämt sig för att tro på och respektera domstolarna. Istället sa hon upp sig när det redaktörsjobb inom privat media som hon har idag dök upp. Den dåvarande ledningen för Polska radion sa efteråt att de var nöjda med domslutet. Hösten 2023, efter 8 år vid makten, förlorade Lag och rättvisa parlamentsvalet i Polen till en bred koalition av 9 oppositionspartier. Just det, att hela den politiskt väldigt spretiga oppositionen samlade sig för att försvara landets demokrati, var en avgörande faktor som bidrog till den U-sväng i demokratimätningarna som Polen nu är på väg att göra, säger statsvetarprofessor Stefanie Lindberg.
0: Som i Polen, de här 9 partierna, det är ju från väldigt höger till väldigt vänsterparti. Men man kommer överens om att okej, vi vill ha olika skattepolitik och familjepolitik och lite sådana saker. nu måste vi stå upp för demokratin tillsammans. Och typiskt också att de allierar sig med en väldigt bred koalition i civilsamhället. Som också då, ja, vi kanske är olika typer av religiösa, eller vi håller på med idrotten, ni håller på med det och sådär. Och civilsamhället har ju då möjlighet att mobilisera mycket folk ut på gatorna. Och det är då en tredje faktorn här, att man ser väldigt ofta en stor mobilisering, mycket folk ut på gatan demonstrerar för demokratin och säger att vi inte är med på det här längre. Och man måste upprätthålla dem kanske under en lång tid, ofta. Och så den fjärde faktorn, att det juridiska systemet står upp. Att man inte viker ner sig. Och i Polen gick det så långt att man, lag och rättvisa, försökte skapa ett alternativt vid sidan om, för att man inte fick göra det man ville med juridiska systemet som fanns på plats. Och EU satte upp lite bromsklossar och så för det också.
1: Men en skadad demokrati kan vara svår att laga, visar forskningen, eftersom det ofta är svårt att vända tillbaka skutan utan att riskera att själv agera på odemokratiskt vis, säger Staffan Lindberg.
0: Ja, det är ju risken att man hamnar i en sån lite grann cykliskt mönster.
3: Det där är ju väldigt viktig fråga. Den nya regeringen som då vinner valet och ska återdemokratisera. Kan du utveckla det? Vad är det som händer när det börjar svänga på det här sättet?
0: När väl rättsstatsprinciper och demokratiska principer om oberoende media, om oberoende statsadministration, när det har nedmonterats en gång, så är det väldigt svårt att vända runt. Just därför att det här autokratiserande partiet har fått sitta vid makten så länge, fylla statsadministrationen, public service, rättssystemet, polis och andra delar av staten med lojalister som sen sätter sig på motvärn. Så riskerar man ju hamna i att, ja, om det är demokratiska partier och krafter kommer in, så måste man gå in och göra samma sak som de gjorde. Och rensa ut de här lojalisterna och politiska aktörerna som har planterats i public service eller statsadministration i juridiska systemet och så. Så det där är ju ett jättedilemma. Om man försöker liksom korrigera tillbaka med lite drastiska åtgärder, att den andra sidan i den här polariserade kontexten då uppfattar det som odemokratiskt och kan börja anklaga dem för att det är de som är odemokratiska. Och att man ytterligare spär på den här misstron mot varandra.
3: Det låter inte som en jättebra grogrund för en demokratisk framtid.
0: Nej, det är ju inte det. Och samtidigt om man inte gör det, vad händer då? Ja, då är alla de här kvar, de här icke-demokratiska aktörerna i alla de här viktiga institutionerna.
1: I Polen blev det mycket riktigt upprörd debatt när den nya koalitionsregeringen under återdemokratiseringens flagg bytte ut chefsledet i public service och gjorde drastiska ändringar i bolagens ekonomi och struktur. Jag frågar Dorota Nygren, som idag även är Polen-korrespondent för organisationen Reportrar utan gränser, vad hon tycker om den här utvecklingen. Hur ser hon på framtiden för demokratin och för oberoende public service-medier i sitt land?
2: Jag tycker att de här förändringarna skulle inte sluta på den här nivån, eftersom just nu så betyder de att journalister är underordnade ministern, och det är inte rätt.
1: Hade det kunnat bli så här direkt efter ett svenskt riksdagsval? Hur ligger vi egentligen till i pressfrihetsmätningarna? Här i Sverige har pressfriheten varit skyddad i lag sedan slutet av 1700-talet genom bland annat världens äldsta tryckfrihetsförordning, en svensk grundlag som 2023 blev klassad som världsminne av UNESCO. Flera stora demokratimätningar bekräftar att Sverige fortsatt tillhör de högst rankade länderna när det kommer till fria medier. Men även om Sverige har en grundlag som är tålig inför hot mot den oberoende journalistiken, så betyder inte det att vi inte behöver slå vakt om de lagar vi har som säkerställer den pressfriheten, det säger Nils Funke, journalist och yttrandefrihetsexpert.
4: När det gäller Sverige så har vi ändå en relativt robust grund i de här två grundlagarna som reglerar yttrandefriheten, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Men sen ska man ju vara observant på att det där är ju ingenting som är hugget i sten, utan det förändras ju. Och om man tittar tillbaka 10 år från 2015 och framåt, så har det skett en rad förändringar av den här regleringen. Och förändringarna har inte skett för att stärka yttrandefriheten, utan det har gjorts små justeringar och några större ingrepp under de senaste 10 åren.
3: Du kanske inte kan räkna upp alla de här nu, men om du räknar upp de viktigaste förändringarna.
4: Ja, den viktigaste av dem som då direkt har bärighet på grundlagen, det är otvetydigt utlandsspioneri och obehörig befattning med hemlig handling. Det är någonting som blir ett nytt brott. Det finns ju en särskild brottskatalog i de där två grundlagarna. Och där tillförde man just det här utlandsspioner i 2023 började gälla.
1: Ja, 2023 trädde en ny lag om utlandsspioneri i kraft i Sverige. Lagen innebär att det idag är straffbart att under vissa omständigheter lämna uppgifter som kan skada Sveriges relation till andra stater eller till internationella organisationer som NATO till exempel. Syftet med den här lagen är att förstärka skyddet för hemliga uppgifter inom Sveriges olika internationella samarbeten och att bättre komma åt utlandsspioneri. Och lagens förespråkare säger att den är nödvändig för att stärka Sveriges egen säkerhet och för att våra internationella samarbetspartners ska kunna lita på att deras hemliga uppgifter skyddas av svensk lag. Men lagförslaget mötte tidigt kritik både från flera medieföretag och från organisationer som Journalistförbundet och Publicistklubben. De varnade för att en sån här lag kan göra att både journalister och deras källor undviker att dela med sig av viktig information av rädsla för att straffas som spioner. Yttrandefrihetsexperten Nils Funke är en av dem som tidigt tog ställning mot förslaget, eftersom han menar att lagen hotar den så kallade meddelarfriheten. Alltså till exempel myndighetsanställdas rätt att lämna även känsliga uppgifter till pressen utan att riskera straff.
4: Möjligheterna för uppgiftslämnare som då ser någon oegentlighet eller uppdagar något övergrepp eller vad den kan vara som då berör Sveriges säkerhet, de kan inte gå till medierna och bli utlovade anonymitet, utan då bryts den här meddelarfriheten. Och det är egentligen det som är det allra allvarligaste med de här två brotten. Den här meddelarfriheten har ju alltid beskrivits som en liten pysventil. Alltså när alla andra möjligheter att få insyn i en offentlig verksamhet via offentlighetsprincipen, när alla de är uttömda och det liksom är stopp, då har den här meddelarfriheten då i över 100 år funnits för att saker som då har ett stort samhällsintresse, allmänintresse pratar man om ibland också, att de uppgifterna ändå ska kunna se dagens ljus och bli möjlighet för att då värdera och kritisera och korrigera inte minst. Va?
1: Nu har lagstiftarna skrivit in en slags ventil i den svenska spionlagen just med tanke på pressfriheten. Publiceringar som anses försvarliga ska ha ett speciellt skydd. På så sätt tänker man sig att uppgiftslämnare fortfarande ska kunna ge information till medierna utan att riskera straff för sig själva eller för journalisten som publicerar. Så här sa kulturminister Parisa Liljestrand i P1-programmet Studio 1 i november 2022 efter att riksdagen just röstat igenom den nya lagen.
5: Jag känner mig trygg med att det här ska kunna så att säga, fortsätta få vara en meddelarfrihet, en yttrandefrihet, och att den lagstiftningen är inte till för att träffa journalister utan den är till för att träffa spioner.
1: Men den svenska spionlagens kritiker, bland dem alltså flera journalistorganisationer, oroar sig ändå för att den ska begränsa meddelarfrihet och fri rapportering och kunna användas godtyckligt för att förhindra att obekväma uppgifter kommer i ljuset på bekostnad av journalisters och enskilda uppgiftslämnares rättigheter. Och debatten om spionlagen har i Sverige landat i en större diskussion om hur säkerhet och pressfrihet kan balanseras mot varandra i ett spänt läge i världen. Reportrar utan gränser rapporterade i sitt pressfrihetsindex från 2023 att flera länder i Europa har begränsat journalistisk verksamhet med det uttalade syftet att skydda nationella intressen. I en demokrati med fri press blir det tidvis svåra avvägningar för att säkerställa att journalister kan fortsätta rapportera fritt även när det kan få följden att obekväm eller känslig information eller kritik kommer i ljuset. Både lagstiftande politiker, domare och juridiska experter och journalisterna själva bär ett tungt uppdrag i att låta allmänheten fortsätta ta del av sann, aktuell och relevant information. Jag frågar den polska journalisten Dorota Nygren vad det var som fick henne att fortsätta stå upp för pressfriheten när politikerna pressade på.
2: Alltså, jag har många gånger funderat om jag skulle göra samma sak om jag typ var ensamstående mamma till exempel. Men lyckligtvis var jag inte det. Det är inte så lätt att riskera förlora sitt jobb förstås. Men jag tyckte jag hade plikten också att göra det, just därför att jag kunde göra det.
1: I nästa avsnitt av Demokratin.
6: Det går en gräns för dig som har med personliga preferenser eller saker som du kanske har varit med om. Jag har gränser som går för mig. Jag har sådär, det där tyckte jag inte var roligt. Men vem ska du och jag då bestämma att man inte får göra det? Eller ska vi ha ett humorråd?
1: Henrik Dorsin kräver att få testa yttrandefrihetens gränser. Och vi berättar om teaterns avgörande betydelse för demokratins utveckling.
7: Där ute på gatan så rinner det riktiga blodet. Här rinner det teaterblodet.
1: Demokratin görs av mig, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent. I avsnittet medverkade Dorota Nygren, Stefanie Lindberg och Nils Funke. Slutmix David Hellgren. Musik av Harold Budd, Brian Eno och Daniel Lanois och Sven Wunder. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in under hösten 2025 och vintern 2026. Sök upp oss i Sveriges Radios app och tryck på följ så får du alla avsnitt.
8: Det kan ju verkligen vara så att någon sticker iväg och är 2 veckor på en stuga och det är helt okej.
9: Ja, efter pandemin har många tjänstemän vant sig vid distansarbete. Men nu slår pendeln tillbaka allt mer.
10: Vi tycker att jobbet ska göras på jobbet.
11: Jag tror att man vill få bort extremformerna.
9: Flera företag vill att de anställda ska tillbaka in på kontoret.
12: Man riskerar ju att förlora väldigt eftertraktad kompetens om de driver på det här för hårt.
11: Jag tror att man kommer behöva reda ut det här.
9: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
13: Ett nytt avsnitt ligger ute nu i Sveriges Radio-appen och vi sänder det imorgon förmiddag 11.35 här i P1. Nu är klockan 3.
14: Ekot. Antalet dödsfall fortsätter att stiga i Venezuela efter jordbävningarna igår och siffran är nu på 589 personer. Det meddelar landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Hon meddelar även att antalet bekräftat skadade är 2980 personer. Och det är något lägre än vad Venezuelas hälsodepartement uppskattade det till tidigare. Antalet döda och skadade väntas att öka. Helgens extremväder gör att tåg kommer ställas in på flera sträckor. Och det är bland annat Kalmar län, Östergötland och Värmland som tågen ställs in i fram till måndag morgon. Vilka sträckor som berörs kan snabbt ändras enligt Trafikverket, som råder resenärer att hålla koll på deras sajt. P4s granskning avslöjade att flera falukorvar bara har enstaka procent nötkött. Och nu får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det säger civilministern, kristdemokraten Erik Slottner.
15: Det här är ju vilseledande för konsumenten.
16: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
15: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag till Livsmedelsverket och samarbete med Konsumentverket att titta på hur stort det här problemet är med vilseledande marknadsföring.
16: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött, men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
17: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
15: Nej, så verkar det ju inte vara. Det utesluter inte att regelverket bör förändras.
16: P4 har varit i kontakt med Livsmedelsverket som inte vill uttala sig om uppdraget eftersom det ännu inte har kommit, vilket väntas ske i mitten av juli.
14: Reportrar Claes Pedersson och Anders Jelmin. En av männen i Putins närmaste krets, Sergej Ivanov, har dött 73 år gammal. Ivanov var bland annat försvarsminister, vicepremiärminister och stavchef i presidentadministrationen. Och han hade kunnat bli president när Putin istället valde Dmitrij Medvedev. Och så till vädret. I kväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn och skurar. Temperaturen från i söder 27 till 32 grader och i norr 15 till 20. Det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
18: Sporten om fotbolls-VM där Sverige nu är klara för 16-delsfinal efter nattens kryss mot Japan. Och en insats stack ut lite extra.
19: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström hyllas efter krysset mot Japan. Och enligt Radiosportens expert Jon Persson är det nu solklart vem som ska vara första keeper.
20: Vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match. Så att, ja, absolut. Mitt svar är ja. Han är första målvakt nu.
19: I Sveriges två första matcher vaktade Kristoffer Nordfeldt kassen, men inför matchen mot Japan kastade förbundskapten Graham Potter om i startelvan. Jakob Widell Zetterström kom in, gjorde VM-debut och släppte bara en boll förbi sig i 1-1-matchen.
20: Svårt. Nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till, och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
18: Reporter där var David Nyström. Det är inte klart än vilka som står för motståndet i 16-delsfinalen, men det mesta tyder på att det blir Norge eller Frankrike. En match du kan följa ikväll i Sportextra.
13: Det är fredag, du lyssnar till Sveriges Radio P1. Nu är det sommartablå som gäller, och här är Krasch eller Konsensus.
21: Hallå! Hej! Dylan, trevligt. Hej, Dylan. Trevligt. Just det, nu skulle jag egentligen fråga vem har längst ben.
22: Ja, jag kan inte ha längst. Nej, jag kan inte ha längst.
21: Men det går bra. Men känns det okej? Okay? Är du säker? Vi ska åka en stund.
22: Nej, det går bra.
21: Ja.
23: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller Konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Och under tiden Niklas är på semester tänkte jag passa på att bege mig ut på vägarna och besöka några olika platser runt om i Sverige.
21: När vi står stilla med motorn på, då ska jag vara i N. Ja. Mm. Jag kör manuell i vanliga fall.
0: Ja,
21: nu åker vi automatiskt.
0: Men du har körkort?
21: Jag har. Jo, men det har jag. Men då sätter vi igång helt enkelt. Välkomna in i bilen, Emil Åräng. Du är bartender och entreprenör här i Umeå. Mm. Och Bertil Forsberg från Västerbottens nykterhetsförbund.
24: Tack.
21: Hur känns det att sitta här, hörni?
24: Spännande.
13: Jaha, verkligen.
21: Ja, vi står här i Umeå nära... Vi kallade det centralstationen, men då hörde jag att vi fick kritik av dig.
13: Ni sa Umeå centralstation. Ja. Det är nog ingen i Umeå som skulle säga Umeå centralstation, tror jag. Järnvägsstation.
21: Håller vi med om det, Bertil?
24: Ja, det är nog järnvägsstation.
21: Ja. Mm. Vi står ganska nära Umeå järnvägsstation. Mm. Det är en vacker, vacker sommarkväll i Umeå. Och jag tänker att innan vi sätter igång så ska jag dra lite bakgrund till vad vi ska prata om idag. Mm.
23: Vi börjar den här sommaren i Umeå, som med sitt studentliv och kulturutbud lockar folk långt utanför länsgränsen, trots att alla nattklubbar och barer stänger klockan 2. Men i och med fotbolls-VM har kommunen lättat på sina regler. Restauranger och krogar ska, om de vill, kunna få servera alkohol ända fram till klockan 6. I alla fall när Sverige spelar. Här i Västerbotten, med sin långa tradition av nykterhet, starkt kopplad till frikyrkorörelsen under 1800- och 1900-talen, är det här en stor sak. Och här tycker ni ju helt olika, eller hur?
2: Ja.
23: Ja.
24: Antagligen.
2: Vi tror det.
23: Ja, precis. Vi misstänker
24: där tror
23: det.
24: Vi är överens. Ja. Att vi tror
23: där
24: det.
23: Har vi konsensus. Ja, men om vi börjar med dig, Emil. Du tycker det här är toppen. Öl och fotboll åt folket, eller?
2: Ja, 100%. Nej, men jag tycker så här, när vi väl är med i fotbolls-VM, bara det händer ju otroligt sällan att vi ens lyckas ta oss dit. Så när vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten. Det är en social grej att dricka en bärs och kolla på fotboll.
23: Bertil, du tycker snarare att det här är ett sluttande plan som kan leda till ganska mycket oreda och leda in oss på lite fel bana.
3: Ja, det är ju ett av flera steg nu mot att minska den restriktiva alkoholpolitik som har gjort att vi är ett av de länder som har minst problem av alkoholen. Alltså, alkohol är ju ingen vanlig vara. Inom områden som trafiken har vi en nollversion. När det gäller alkohol har vi flera tusen dödsfall per år i Sverige. Vi har flera hundratusen barn som växer upp i hem med föräldrar med missbruksproblem. Och då ser vi att det finns ju ett behov av att försöka ha skyddsåtgärder av olika slag. Även om vi inte har nollvision så vill vi i vart fall inte att det här problemet ska öka.
23: Om folk nu vill hinka öl och kolla fotboll i varje timme, vad är det som är så problematiskt med det specifikt, tycker du?
3: Ja, dels så kan det ju leda till att vi får negativa effekter. Det kan bli mera misshandelsfall, den typen av problem. Men det befäster också den här förskjutningen av normer och synen på hur vi ska hantera alkoholen. Om man liksom någon gång har lättat på restriktioner så blir det svårt att backa. Så nästa gång är det något annat skäl för varför vi ska ha serveringen tillåten hela natten.
2: Ja, men det här är ju ett beslut för att det är VM. Alltså, hur många gånger kommer vi vara med i VM? Det är inte många gånger.
23: Och hur många matcher kommer vi få spela?
2: Nej, det är inte många. Tre. Du tror det är inte gruppspel. Det. Sen är du ute. Så Bertil behöver inte oroa sig. För grejen är så här. I Umeå, där har vi en superrestriktiv. Här får man dricka till klockan 2. I övriga Sverige ser det helt annorlunda ut. Du kan vara ute mer eller mindre hela natten i Stockholm till klockan 5. Så den förskjutningen har redan hänt på andra delar. Västerbotten är ett extremfall. Eller Västerbotten. Luleå, där får du vara ute till 3. Så att det är ju Umeå som är 2.
3: Ja, men det fungerar inte så. Därför att likhet inför lagen ska ju gälla. Så att om någon söker om andra öppettider med något annat skäl och får nej av kommunen, då kan man överklaga till förvaltningsrätten. Det är inte så lätt att säga att det här är bara fotbolls-VM. Det har vi trott tidigare när det gällt vilka miljöer man inte ska tillåta alkoholservering i. Och sen har det varit överklaganden och sen så säger juristerna en sak och sen är det...
2: Menar du att det har hänt här i Västerbotten förut?
3: Jag pratar inte specifikt om Västerbotten utan om hur lagstiftningen fungerar på det här området.
23: Alltså, tänker du då att ja, men visst, nu är det här bara under VM, men vad händer ifall folk vill öppet under sig Champions League-matcher? Eller, jag vet, nu är jag väldigt dålig på sport, men andra sportevenemang som
3: vad
23: kanske...
3: Vad som helst annat som skulle kunna motivera att man är en stadsfest. Ja.
23: Ser du den risken, Emil, eller ser du snarare det som kanske en möjlighet? Att jag hoppas att de...
2: Det blir väl toppen. Framförallt under stora evenemang eller om det är nu en gatufest. Alltså, allting är ändå väldigt restriktivt. Det är ju vakter, det är polis överallt. Liksom. Sen är ja, såklart att det är en samhällskostnad att vi måste ha det för att folk dricker. Men så är det ju oavsett. Liksom.
23: Hörrni, vi har himla mycket att prata om här idag, hör jag. Ska vi köra runt lite i Umeå medan vi pratar om?
2: Ja. Mm.
23: Och så ska jag köra den här bilen också. Känner ni er trygga?
3: Vi säger
24: det. Ganska packat här.
2: Ja,
23: har ni debatterat i en bil förut?
2: Nej.
3: Möjligen i familjen, men inte...
2: Ja, exakt. Men vi har inte blivit filmade och har varit med på radio innan.
23: Men känner ni till varandra sen tidigare då?
2: Nej, jag känner till EUGT. Inte just Bertil kanske.
23: Ja, Bertil, känner du till Emil sen?
3: Nej, jag gjorde inte det.
23: Vad har ni... Men vad har ni för förväntningar på det här snacket då?
2: Nej, men jag är alltid öppen för diskussion. Jag har ju inget emot EUGT, alltså i grund och botten. Jag förstår ju poängen. Det jag motsätter mig, det är förmyndarmentalitet och att folk ska säga åt andra vad de ska göra.
3: Nej, men jag förstår ju att vi har väldigt olika perspektiv och Jag som företräder nykterhetsrörelsen, men inte bara jag utan alkoholforskare, folkhälsointresserade i allmänhet, ser ju att vissa saker som man kan vilja ägna sig åt ger skador som kan bli orimligt höga. Och sånt som kan ge negativa konsekvenser även för andra än en själv. Där är det motiverat att vi har inskränkningar och begränsningar.
21: Men tycker du, Emil, att det blir liksom en fråga om något större på det sättet att vi kommer in på liksom hur mycket ska vi kontrollera individens... Handlar det om lite förmyndarsamhället för dig?
2: Ja, men det blir det ju, såklart. Sen förstår jag ju från Bertil sa att ja, men folk får ju illa. Det kommer jag aldrig argumentera emot. Men folk som vill umgås, ta en bärs, sitta och kolla på fotbollsföreningen, sen om det är klockan 5 på morgonen. Vad fan ska staten ha med det att göra?
3: Om vi säger att vi har över 2000 dödsfall i Sverige per år på grund av alkohol. Det är svårt att hitta någon annan risk, sån där specifik riskfaktor som ger så många negativa effekter. Om vi skulle fortsätta att lätta på olika skyddsnät som vi har, då är det rimligt att vi har 3000 dödsfall per år, att vi kanske har 400 000 barn i familjer med missbrukande föräldrar. Eller vad, ser du någonting som skulle få dig att säga att nej, men nu ska vi nog inte lätta mer på restriktionerna?
2: Men om man kollar på andra länder då? Om jag får fråga dig som är lite mer beläst på området, länder då där det dricks mer, är det ännu stökigare där tycker du?
3: Ja. Den alkoholrelaterade dödligheten hänger väldigt mycket ihop med den genomsnittliga konsumtionen. Sen är det dryckesmönstren lite olika i olika länder. I spritbältet har man mera våld på grund av att man superkraftigt. Va? I länder...
21: Det här får jag inte köra, va?
3: Nej, just det. Sydeuropa där det är mer vinkultur, där har man mer kroniska skador och sjukdomar. Så att konsekvenserna ser lite olika ut beroende på dryckesvanor.
21: Men hörni, vilket bra tillfälle för mig att avbryta er och fråga dels hur ska jag komma ut härifrån? Ska jag fortsätta göra en fuling? Nu får jag bara fula mig hela vägen ut härifrån.
2: Ja, nu får du... Vi har ingenting med det att göra.
21: Jag är turist.
2: Ja, du kan köra höger nu.
3: Fortsätter du så här och polisen kommer, då får du blåsa.
21: Åh, herregud, vilken tur att jag är gravid. Så att jag inte har druckit innan det här. Det hade jag gjort annars. Skoja! Men hörni, vi brukar alltid kolla med våra gäster vad de har för fördomar om varandra. Och jag skulle vilja, innan vi kommer för djupt in i samtalet, veta vad har ni för fördomar om varandra? Vem vill höra sin fördom först?
2: Ja, men...
21: Men är det så, Emil, att du vill höra din fördom först?
2: Ja, men jag...
21: Ska vi höra vad Bertil har sagt om dig?
2: Ja.
21: Ska vi höra vad han har sagt? Vi har det nämligen på band.
2: Okay.
21: Vi tar och lyssnar.
1: Jag kände inte till honom tills för en timme sedan googlade på honom och insåg att jag fick faktiskt en bok som han har skrivit. Jag minns inte om jag slängde den direkt, men jag inser ju att vi har väldigt olika perspektiv på det här med alkohol.
21: Du fick en bok som du kanske slängde?
3: Ja, det var en tjusig bok. Salongs i Norrland.
2: Ja, varför slängde du den? Kostar 3000 spänn på Bladera nu.
3: Herregud. Jag blev avtackad någon gång i en styrelsesammanhang.
2: De visste inte vem
3: du var. Och såg att det handlade.
2: Herregud. Det var ju för sig kul. Men det var ju ingen fördom. Du fick ju bara en bok.
3: Nej.
21: Vad var det som gjorde att du slängde boken?
3: Nej, men det var ju inte något för mig.
21: Nej.
3: Men den var tung och vacker.
2: Och svindyr.
21: Ja, men det var inte så mycket fördom. Men är du lite artig, Bertil?
3: Nej, men som jag sa, jag kände inte till dig egentligen. Men jag förstår efter att ha googlat att du är väldigt skicklig bartender och kunnig på cocktails och drycker och så. Så att, och jag är väl motsatsen till det, får man säga.
2: Men du är kunnig, fast kanske
3: ja, fast
2: inte
3: på
2: cocktails.
3: Sätt, ja,
21: exakt. Ni är båda kunniga om alkohol.
2: Men, så här då, om jag frågar så här, en fördom mot bartenders, vad har du då? Här får du absolut inte köra.
21: Va? Nej, men åh, gud,
3: ja, men vi är ju nästan buss, va?
21: Ja, vad har du för fördomar mot bartenders?
3: Jag har inte så mycket fördomar mot bartenders egentligen. Men jag läste en studie, där, jag är ju forskare själv i grunden. Där hade ett antal forskare varit ute på krogar och studerat beteendet i bland de som jobbade i de här barerna. Det var väl inte så väldigt vackra resultat. Alltså man tyckte att de serverade personer som de inte borde ha serverat. Mm. Att de försökte få kunderna att köpa mer än vad de hade gjort utan smicker och flört.
2: Vart var det här?
3: Jag tror de var gjort i Danmark. Mm-hmm.
2: Det låter ju väldigt olikt hur en bartender ska fungera.
21: Men ska vi höra, Bertil, vad Emil hade för fördom om dig då?
3: Ja.
2: Ja, men Bertil, vem är han?
4: Jag tänker mig chinos, ljusblå skjorta, alltid religiös i grund och botten. Har nog inte varit ute på restaurang jättemycket. De är lite som tempelriddarna var back in the days. Och vi som då är på den andra sidan som gillar det goda livet har nog inte mycket för. Jag säger lite som i Sällskapsresan finns det en väldigt rolig, den sista filmen, den golfaren. När han önskar att hela Sverige var en stor jävla utgrävning bara. Och jag tror att Bertil önskar att allt var bara ett stort café av hela Sverige. Där folk bara drack kaffe och hade det.
21: Här hade vi en mycket rikare fördom.
24: Ja.
21: Chinos och blå skjorta.
24: Det var med. Chinos var väl ganska rätt ändå, men jag har någon sorts...
4: Det är en blå denimskjorta.
24: Nej, jag hade något broderat. Jag har någon
4: men den är blå,
24: tenniströja, en blå tenniströja med amerikanska.
21: Men vad var du sa? Du tror att Bertil hade velat att allt bara skulle bli ett enda stort café.
4: Ja.
21: Känner du så, Bertil?
24: Ja, men det är klart att i min värld så vore det ideala att vi inte hade droger i samhället. Men jag, samtidigt är jag ju realist, det här man höll på med... ransonering och sådana saker, dit kommer vi inte, eller alkoholförbud. Men
4: tyckte du motboken var bra?
24: Den var ju väldigt bra när det gällde att minska skadorna, men den var ju orättvis
4: mot folket,
24: mot kvinnor och så vidare, men utan tvekan yrkesmässigt har jag jobbat med miljöfaktorer som påverkar människors hälsa. Och det är klart att om vi skulle behandla alkoholen som vi gör med olika miljögifter och föroreningar, då skulle det se helt annorlunda. Den skulle ju knappast vara tillåten överhuvudtaget för någon att sälja. Men nu är ju det den drog som vi har accepterat i vår kultur.
21: Jag tänker på, dels har vi varit inne på det här med att öppettiderna under VM. Att det kommer förändra saker och ting, ser ni båda ur lite olika perspektiv. Men så har vi också det här med det slopade matkravet.
24: Mm.
4: Och det är ju en kvarleva som har levt alltså, i urminnes i Sverige. Att det måste kunna serveras mat. Vilket har gjort att öppna restaurang, det är inte bara barra. Utan du ska ha ett fullt utrustat kök, du ska ha ett fläktsystem som kostar multum. Det måste vara industrianpassat. Liksom. Och att det tas bort kommer att göra att de här som faktiskt har en dröm... Om man har en liten bodega eller en liten vinbar där du bara kan dricka lite vin och inte behöva ha ett helt kök till, kan få upp den drömmen. Och den redan seriösa aktörer kan till och med börja banta ner att så här, nu kanske inte vi behöver ha ett sånt här stort kök. Eller vi kan bygga om vissa delar så att vi får plats med mer gäster. Vi kan fokusera mer på vin. Vi kan göra en bättre gästupplevelse rakt igenom, för man kanske kan ta bort en kock och anställa någon annan. Så att för mig är det mer att vi som så här... Vi tar bort en kvarleva som har levt kvar bara för att. Och nu är Sverige äntligen med som resten av Europa.
24: Det kommer ju att få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka. Och då ökar konsumtionen, då ökar skadorna, våldet och så vidare. Så det är ju det som är problemet. Inte så mycket i sig att man tar bort matkravet. Visserligen så blir ju man snabbare berusad om man inte äter någonting. Alltså vi kommer att kunna se... glasskiosker och barer av olika slag på platser där vi inte har varit vana att serveras alkohol. Det är intressant att se vad flera av remissinstanserna på det här förslaget från Förenklingsrådet svarar. Och några av dem tar ju upp de som har hanterat ansökningar från olika lekland, har man tagit upp som något exempel. Och de här studentbussarna, där det redan tidigare har funnits ansökningar om att få tillstånd, men man har kunnat neka för att de har inte mat.
4: Lekland har väl mat?
24: Ja, kanske.
4: Men det kanske inte är så bra.
24: Men inte studentbussarna.
21: Men vi kommer ju in på någonting som är intressant, och särskilt när det kommer till liksom, kanske specifikt återigen VM och de här lättare kraven som finns nu, att den sociala biten, alltså till exempel sport och alkohol, vad är det för gyllene kombination eller fruktansvärd kombination?
24: Mm.
4: Att det är en gyllene kombo och sitta och kolla på sport och umgås och
21: dricka bärs. Är det?
4: Ja, det tycker jag.
21: Varför då? Varför behöver vi dricka bärs medan vi kollar på fotboll?
4: Ja, ät för att det är gott. Det är toppen gott. Sen på morgon, det spelar ju som ingen roll. Nu är det ju så att fotbolls-VM är på morgon. Jag vaknar väl inte och kollar på någon jävla division 1-match som är klockan 1 och måste gå och kröka. Så är det ju inte. Men nu är det Sverige som spelar fotbolls-VM. Då vill jag kunna ta en bärs klockan 8 på morgon. Sen är det vaknar jag på söndagen och det är en annan match. Nej, då har jag ingen större behov av det nu.
24: Ta det som hände nu i Paris häromdagen.
4: Jag tror inte att det har något med alkohol att göra.
21: När Paris Saint-Germain förlorade mot Arsenal, tänker du på?
24: Nej, de vann.
4: Vann.
24: De vann,
21: ja, förlåt,
24: ändå
21: de
24: blev
21: vann
24: det
21: och ändå blev de ju jättearga. Och det blev väl upplopp i princip, ja, i Paris.
24: Jag tror
21: det
24: polisen
21: blev
24: fick gripa 300 personer. Det var skadegörelse och bråk. Jag tror inte det hade hänt utan alkohol. Och jag tycker det är synd. Jag menar för, ja, kanske så sent som för 20 år sedan då sa vi det att idrott och sport och så, det skulle visa uppväxande ungdomar på någonting sunt och så. Nu heter arenorna ölmärken och så vidare. Nu har vi serveringstillstånd på många ställen och vi tycker alltså att man måste kunna dricka hela natten för att titta på fotboll. Det är klart att det sänder en signal, det ger ett budskap om vad som förväntas.
21: Emil, tycker du att det här är överdrivet?
4: Nej, men jag tror också, du vet sådana grejer med Paris, alltså det är ett av de mest segregerade städerna vi har i Europa liksom. Det är en ungdom som inte blir sedd av de vuxna. Det är mycket, mycket större än alkohol, den här grejen. Det är religiöst bundet, det är så mycket annat. Jag tror inte att det har ett dugg med alkohol att göra. Däremot tror jag, de som är emot alkohol tar det som ett argument. Ja, nu är det kravaller i Paris. Det har ingenting med det att göra, tror jag. Det är ungdomen som tappar det på polisen och en helt annan grej.
21: Men hur viktigt är alkohol för gemenskap?
4: Nu kan jag bara prata för mig själv. Men jag har drivit krogar och jobbat i branschen i 20 år. Jag behöver inte alkohol för att umgås med folk. Liksom. Däremot är det otroligt trevligt att dricka vin, öl, en cocktail, vad som helst. Sitta och käka och surra. Liksom. Det är ju också en öppnare för mycket, tycker jag. Saker man som man inte annars diskuterar. Och nu pratar jag inte om att bli dyngrak, utan nu pratar jag om att bli lite mer social.
21: Det var ju ett argument, som några liberala politiker hade under ett utspel i våras. Men man vill ju lätta på Systembolaget och öppettider och liknande. Och då pratade man just om alkoholen som socialt smörjmedel och hur viktigt det är. Bertil, vad tänker du när du
24: pratar om det? Jag vill inte förneka det, men det har som sagt varit väldigt stora avigsidor. Och jag tror att med en svagare alkoholnorm så skulle vi kunna lära oss våga mera utan det här smörjmedlet.
21: Är ni redo för att köra vidare? Vågar ni köra vidare med mig?
4: Ska jag peka vart jag ska?
21: Det känns jättebra när du pekar vart jag ska.
4: Då gör jag det.
24: Det finns en väldigt intressant studie från Norge apropå det här med öppettider. Från 18 städer i Norge. Där man ibland har förlängt öppettiderna på krogarna på natten. Ibland har man tidigare lagt stängningen. Vissa städer har haft perioder med både och. Man kanske först har förlängt till 3 och sen tagit tillbaka för att ha varit mera problem. Och där är slutsatsen baserat på de städerna att varje timme som man ökar öppethållandetiden eller minskar öppethållandetiden så påverkar det misshandelsfrekvensen med ungefär 20%. 20% uppåt om man förlänger en timme, 20% neråt om man stänger en timme tidigare.
21: Har du sett såna här konsekvenser i praktiken?
4: Ja, det måste jag väl ändå säga att det är väl en ganska stor skillnad. Men jag har jobbat i Stockholm, i centrala Stockholm och även varit ute mycket då. Liksom. Och inte är det något stökigare än något annat ställe man har varit på. Men jag ser ju inte det där stöket där folk slåss helt okynnes liksom, såna jävla, att det totalt alla går bärsärk liksom. Men att folk går och super och det blir slagsmål ibland, absolut, det är klart det händer. Det är ju jättetråkigt, men det är ju folk som inte kan dricka.
24: Men hur ser du på ert ansvar då, ni som ska avgöra om ska den här personen få en...
4: Ja, men vi går utbildningar för det,
24: ja.
4: Om du är märkbart påverkad, alltså full, får du inte dricka mer, då ska du ut i lokalen. Punkt. Så det är ingen snack.
24: Du ser inte att överservering är ett problem i Sverige? Eller?
4: Att folk skulle säga, hörru du ska en till. Nej, det ser jag inte.
21: Men
4: inte när man jobbar med det.
24: Nej.
4: Och sen så som vi är utbildad. För vi vet ju själv, skulle du då göra en överservering? Har du tillsyn eller något, då kan alkoholtillståndet ryka. Det är ju stentufft i Sverige.
24: Men hur ofta har du någon tillsyn?
4: Minst en gång i månaden.
24: En gång i månaden?
4: I Umeå, ja. Minst en gång i månaden.
24: Från
4: tillsynsmyndigheten? På alkohol? Nej, men... Handläggarna? Jo, en gång i månaden minst är de ute.
24: Alltså enligt deras officiella statistik så ligger tillsynsbesöken kring 1 per utskänkningsställe och år.
4: Vi har en gång i månaden. I alla fall varannan månad. Och kollar du på andra klubbar i den här stan eller andra restauranger så har de betydligt fler.
5: Ja, det är betryggande att höra då, Bertil, att det är oftare än vad du förväntar
24: dig. Alltså, vi har tagit statistik från som kommunerna har rapporterat till Länsstyrelsen och sammanställt det och sett till exempel att Lycksele kommun i det här länet under 4 år inte besökte något av sina serveringsställen. De flesta ligger på mindre än 1 besök per krog och år. Och Umeå vill jag minnas låg kring 1 besök per krog och år.
4: Det är helt omöjligt, Bertil. I ett fall måste de ju sluta på alla krogar och median, eller vadå?
24: Ja, jag pratar om medelvärdet.
4: Absolut. Och det köper jag, för att en pizzeria på Ålid Hem, ja, det kanske inte behöver kolla vad den är, men nu är de på de större krogarna väldigt ofta.
5: Men jag är lite nyfiken på, Bertil, vad är liksom din ingång till detta? Varför blev nykterhetsrörelsen din plats i världen, så att säga?
24: På något vis tror jag att jag i min person har det här att man ska undvika skada någon och det obehagliga. Så att jag kom ganska tidigt med i ungdomsverksamhet i en nykterhetsorganisation. Sen valde jag då när jag skulle välja yrkesbana att jag skulle jobba med miljö, att skydda människan mot olika skadliga miljöfaktorer som påverkade hälsan. Och jag har som aldrig omprövat min inställning när det gäller alkohol och tobak.
4: Har du druckit bärs någon gång?
24: Nej, inte något starkt. Jo, jag har gjort det faktiskt.
4: I forskningssyfte? Hur full kan man bli på en öl?
24: Jag har gjort det av misstag en gång på ett flygplan. Liksom att jag har druckit cider av misstag på en
4: fest. Det fick den där flygvärdinnan höra, va?
5: Men du har aldrig känt en dragning till alkohol eller den sociala pressen? Eller?
24: Alltså, den sociala pressen har jag naturligtvis känt av. Men jag har hållit den linjen. Kanske också för att jag har en personlighet där jag vill liksom ha alla sinnen användbara fullt ut.
5: Men Emil, du då, hur blev du en alkoholens man?
4: Oj, min bror drev hotell, har gjort det sedan jag var liten. Och där är ju, inte alkoholen en vital del, men det är en del. Och så uppvuxen i ett hem där man har druckit alkohol. Och det var ju inte det som var någon dragningskraft. Jag tycker väl mer om att träffa folk, servera gäster. Sen sexan, kommer jag ihåg, vad ville bli när du stod? Då stod det kypare. Så var en bild på ett vinglas och något drink. Liksom. Så...
5: Men vad är det som får en unge att vilja bli kypare då? Vad var det du längtade efter
4: som barn? Det fanns något snyggt i det där. Du vet, att de serverar folk. Jag gillar att ge service till andra människor. Får de en upplevelse att de kan slappna av. Och jag hade väl någon kypare när jag var liten säkert. Alltså som jobbade på brorsans hotell.
5: Ja.
4: Som var lite sådär halvslipad. Som hade en sån här skön mustasch. Upprullad. Och var väl bara jävligt trevlig. Och då insåg jag, det här kan man jobba med. Och bara gå runt och vara rolig.
5: Men är det också någon slags omtanke om människan då? Att du vill att, ni vill att folk ska ha det bra, men på väldigt olika sätt?
4: Ja, men framförallt så vill jag väl att folk har det jävligt bra när de kommer till den restaurangen jag jobbar på. Jag tycker att det är ett serviceyrke och ett hantverksyrke när du är bartender.
24: Kan du känna att för vissa personer, kanske särskilt de som har blivit rätt beroende av alkohol, så blir man en viktig person? Jag hade en arbetskamrat en gång som helt klart hade alkoholproblem. Och där fick jag känslan att det fanns ett par som jobbade på några ställen som hen frekventerade, som var jätteviktiga personer, blev viktiga personer.
4: Ja, alltså förut så var det nog mer den här grejen, det kommer komma in och så man vet att den här personen är alkoholskadad. Nu har du grov alkoholproblem så går du och köper den billigaste ölen eller vad det nu kan vara på Systembolaget. Du går inte att köpa en IPA från något bryggeri för 110 kronor på restaurang. Men förr i tiden var det ganska billigt att gå på krogen, eller hur? Så att de som hade ett alkoholproblem, de gick ju nästan på krogen för att det var minst lika billigt att köpa en bärs där. Och framförallt så fick du sociala. Det tror jag har försvunnit.
6: Vi börjar närma oss resans mål. Dit jag vill ta bartenden Emil Åreng och Nykterhetsförbundets Bertil Forsberg, Systembolaget. Kanske den tydligaste symbolen för svensk alkoholpolitik och idén om att alkohol inte är vilken vara som helst utan något som bör regleras och kontrolleras av staten.
5: Ser ni vart vi har hamnat någonstans, ska jag bara fråga?
4: Ja.
24: Det känns tryggt att ha dig att köra här, för här finns inga andra fordon.
4: Här är det många som övningskör.
5: En väldigt stor parkeringsplats vid ett externt köpcentrum i Umeå där det finns ett systembolag.
4: Ja.
5: Jag tänkte att vi skulle stanna här och dricka en annan laglig drog.
4: Mm-hmm.
5: Kaffe.
4: Mm.
5: Dricker ni det?
4: Ja.
5: Ja, då hovar vi in lite koffein. Vill du ha mjölk?
24: Jag tar gärna mjölk.
4: Ja, jag också faktiskt.
5: Men alltså, jag tänker på... Alltså om nattöppet under VM bara vore en engångsgrej, då hade det kanske varit en lite
21: ganska liten fråga. Men samtidigt så testar vi gårdsförsäljning. Matkravet har slopats. Systembolagets framtid har varit i år under ganska mycket diskussion. Vad håller på att hända med vår alkoholkultur? Är det något som verkligen håller på att förändras i grunden med den? Eller är det bara slump att allt det här händer samtidigt?
4: Från mitt perspektiv då, anledningen till att vi har gårdsförsäljning nu. Vi hade inte kunnat haft gårdsförsäljning 2009. Vet du varför, Bertil?
24: Jag får höra vad det.
4: För det var ingen som höll på att göra något då. Fanns inga destillerier. Fanns knappt några vingårdar. 2010-2011, då kanske det fanns 5-6 destillerier. Varav de är alla så stora nu så de får inte ens ha gårdsförsäljning. Det som har hänt, det är att mindre destillerier har öppnat, mindre bryggerier har öppnat. Vingårdar har börjat komma igång och börja servera viner. Runt om i Sverige, i så här småbyar, så växer små destillerier fram där man gör hantverksmässig sprit som är

0: Så varken från nykterhetsrörelsen eller från alkoholforskare har man trott att gårdsförsäljningen i sig ska ha någon nämnvärd påverkan på hur mycket alkohol som dricks i Sverige. Utan det man har varnat för, det är ju att gårdsförsäljningen skulle kunna leda till att Sverige inte får ha det här undantaget med monopolet för detaljhandlarsystembolagets ensamrätt. Och rycker man bort det så att det blir licensierade butiker eller fri försäljning, då kommer vi få väldigt stor förändring i alkoholvanor och alkoholmönstret. Men nu har man ju börjat rucka. Det finns flera motioner i riksdagen om att man ska tillåta större företag av gårdsförsäljning, att man ska tillåta större kvantiteter. Och då är det ju inte säkert att det håller i EU längre. Då kanske domstolen kommer att säga att nej, men nu finns det inget skäl för Sverige att få ha det här ensamrätten för Systembolaget för att man tillåter.
1: Men där håller jag med dig, Bertil. Jag ser inte poängen i att ett stort destilleri som gör 1 miljon liter ska ha gårdsförsäljning. Då tycker jag själva namnet gårdsförsäljning är lite borta. Mm. Det finns ingen charmigt i det. Då är det ingen poäng i det. Det håller jag med om.
2: Men Bertil, jag vill ändå fråga dig. Hur tycker du att det systemet, det ganska restriktiva systemet som vi har haft i Sverige, hur tycker du att det egentligen har funkat egentligen?
0: Ja, men det har ju funkat bra. Om vi jämför oss med andra länder med ungefär samma köpkraft och så ligger vi ju bland de som har lägst alkoholkonsumtion och lägst skador i Europa. Jag tror vi ligger på tredje plats nerifrån. Men när det gäller trenden nu så ser man att i Sverige så börjar fler och fler politiker argumentera för att vi ska inte ha de här restriktionerna. En del säger till och med att vi kan offra systemet, monopolet är inte viktigt. Samtidigt som vi har en trend i Sverige, väldigt tydlig i Sverige men också i stora delar av Europa, att unga människor, de ser inte alls alkoholen som lika viktig som vi gjorde förr. Och en del politiker förstår inte att den här trenden att ungdomar dricker mindre inte har någonting med alkoholpolitiken att göra, utan att den har med ett hälsomedvetande och så. Och skulle nästa generation, skulle det svänga så att man igen har ett större behov av att berusa sig eller fly med hjälp av alkohol, då kostar det väldigt mycket att ha avskaffat de skyddsnät som vi har.
2: Men är du orolig att
0: Alltså jag är orolig, och det gäller inte bara alkoholpolitiken, att politiker tittar för lite på erfarenhet och forskning och för mycket på vad som funkar populistiskt, alltså var man kan fånga röster. Idag tycker jag mer att man hör politiker säga att ja, men folk vill ha det här. Det handlar inte om att man som politiker har en idé, utan man talar om vad folk vill och inte vill.
1: Framförallt så talar Systembolaget om vad folk ska dricka.
2: Ja, vad tycker du, Emil? Är Systembolaget liksom en föråldrad institution?
1: Nej, men framförallt så är det, jag tror att det här har jag ingen bäring för, men det är, om man kollar på vad Systembolaget tar in för produkter. De här lådvinerna som blandas upp i Finland, som säljs för skit och ingenting. De här industriölen som kostar under 10 kronor. Alltså det är ju rena natt. Det är inga bra grejer.
2: Är det för dig som att systemet har tagit över den rollen som du var inne på att krogen hade förut? För till exempel...
1: Ja, 100%. Du ser väl ingen,
2: de som missbrukar alkohol.
1: Verkligen. Du ser väl ingen A-lagare som går in på en sportbar och beställer bärs. De sitter ju på parkbänkarna och dricker den billigaste ölen som går att få tag i. Och ju lägre, ju mer säljer de.
2: Om Systembolaget skulle försvinna imorgon, monopolet upphör, ja, vad tror ni skulle de facto hända?
1: Där är jag väl inte helt oäven med Bertil. Systembolaget, det har ju funkat genom åren. Vi svenskar är uppvuxna med Systembolaget. Det är ju vår ryggrad att gå på bolaget. Däremot, ta bort det helt, det tror jag väl inte på riktigt. Men däremot att ha duktiga vinhandlare, duktiga destillatörer som kan ha en egen spritbutik i sitt eget destilleri, barer som också kan sälja med en cocktail till en gäst, seriösa aktörer som skulle få en licens, det tror jag inte skulle vara något negativt. Och ta bort systemet helt, det tror jag aldrig skulle gå i Sverige, för att vi tjänar för mycket pengar på det. Vi får in oerhörda skatter där.
2: Vad tänker du, Bertil? Vad ser du framför dig?
0: Jag tror att om vi skulle ta bort systemet så skulle vi naturligtvis få betydligt fler försäljningsställen.
1: Och smuggel.
0: Vi skulle få sämre ålderskontroll. Så att det skulle öka skadorna och problemen.
2: Men ni är ändå lite överens om att systemet behövs?
1: Ja, men jag kan inte, ja, absolut. Men däremot måste det finnas här att det finns andra aktörer.
0: Vi har ju exempel på länder som har haft en motsvarighet till Systembolaget och sen övergått till licensierade butiker. Och där har man ju oftast då fått, som i Danmark till exempel och Nederländerna, man har fått en konsumtionsökning på 30-40% genom den förändringen. Och det får kostsamma följder.
1: Ja, men sen är det också

0: och såna grejer som nu. Finnarna har ju nu kan du köpa vin och öl. Har det gett så mycket negativa konsekvenser?
1: Man får vara försiktig med att dra slutsatsen också. Finland gjorde förändringar i princip i samband med pandemin. Va? Och man får, ibland kan det vara någonting annat som händer samtidigt. Så att man måste titta på många länder.
2: Men nu när vi har hört på era perspektiv ett tag så tänker jag att det är dags att ta in en tredje röst. Christer Mellstrand, museichef på Spritmuseum i Stockholm. Känner ni till honom?
0: Mm.
2: Vi ska ta och höra vad han har att säga om detta.
3: Det är ju ett ganska speciellt idé om att servera öl och alkohol på morgonen. Det är ju ett riktigt paratesbeteende och det går ju egentligen mot alla sådana beteenden som vi normalt sett accepterar. Man kommer ju närmast att tänka på Finlandsbåtar där det är fullt legitimt att glida omkring med en öl på båten klockan 8 på morgonen. Eller kanske på Arlanda flygplats eller någon annan flygplats så dricker svenskarna gärna en öl. Men att servera alkohol tidigt på morgonen, det är en ganska ovanlig företeelse skulle jag vilja säga. Och det är någonting som vi svenskar uppfattar som normbrytande. Men det jag tycker man ska komma ihåg och det som talar för öldrickandes som är förknippat med fotbollen, det är ju att det här är en högtid. Jag kommer närmast att tänka på VM 94 som var när Sverige tog VM-brons. Det var ju en extrem högtid och till de högtiderna så hör ju faktiskt alkoholen och det knippas väldigt starkt med det. Och jag tror att det är därför politikerna har valt att acceptera då ölkonsumtion tid på morgonen, förändra tillstånden. Och sen om man tittar på ett annat historiskt fenomen så kan man ju säga att på 1800-talet andra hälft, då började vi ju faktiskt dagen med en morgonsup. Vi hade inga kök hemma, så vi drack alkohol på morgonen. Det har ju successivt förändrats och den ritualen har ersatt med kaffe. Så är det här kanske en återgång till den gamla morgontypen kommer tillbaka här med fotbolls-VM?
2: Ja, nu är vi tillbaka på det här specifikt med fotbolls-VM och de tidiga månaderna. Är morgonsupen på väg tillbaka, vad tror ni?
0: Nej, det tror jag inte. Men vi tog ju också en sup som hette kaffesupen. Men för att vi inte hade någon kaffe under den sån tid så tog vi en sup istället.
2: Mm.
0: Så att, det tror jag inte. Jag tror dock att folk kommer ta sig en liten jamare till att kolla fotboll, det tror jag.
1: Ganska intressant att Ryanairs vd gick ut ungefär samtidigt som vi hade den här diskussionen om förlängda öppettider under fotbolls-VM och menar att man måste stoppa alkoholförsäljningen på morgonen på flygplatserna för att det är alldeles för vanligt att det blir bråk ombord på planen och man får nödlanda och så vidare och avvisa passagerare. Jag tänker på, jag menar säga att kanske var tionde av dem som kommer att sitta på de här sportbarerna och dricka öl på natten har alkoholproblem och kommer att komma hem påverkad. Har en 7-åring där hemma som brukar oroa sig för hur ska det vara när pappa kommer hem här sent på kvällen. Nu kanske pappa kommer hem när det är dags att gå till skolan och har suttit och druckit hela natten. Jag ser det inte som någon lyckad utveckling att vi går i den riktningen.
2: Ser du alls den risken, Emil, att vi normaliserar ett... Men
0: jag köper det Bertil säger också. Det är jättehemskt det han målar upp. Liksom. Det är klart att ingen vill att något barn ska behöva vara med om det. Men nu är det fotbolls-VM. De som har ett alkoholproblem, skittråkigt. Det är ju hemskt. Men det är den här förmyndargrejen. Nu får vi ju dricka. Men vem ska säga åt någon? Varför ska man peka på det?
2: Hur hade du velat att man kommer åt det då? Hur hade vi bättre hjälpt människor utan att ha en förmyndarstat?
0: Ja, det vet inte jag. Alltså jag är inte rätt person att svara på det. Det jag däremot kan svara för och backa upp, det är ju folk som sköter sig ska kunna dricka en öl. Men slåss du, vad händer då? Du åker dit för misshandel. Då funkar ju våran rättsstat, eller hur?
2: Ser du bara det här sluttande planet framför dig, Bertil? Att vi tillåter det här nu under VM på månaderna och då, det kommer öppna upp för mer. Morgonsupen smyger sig in.
1: Ja, alltså vi flyttar så i en riktning att vi har sämre skyddsnät och jag är rädd att det är ett sluttande plan.
2: Och nu, när resan börjar närma sig sitt slut, känns tiden mogen för ombytta roller. Där Emil och Bertil ska få byta perspektiv med varandra. Bertil, om du ska inta Emils position och så ska du utifrån hans perspektiv argumentera för alkoholens roll för svensken idag.
1: Mm. Ja, men det är ju ändå så att för många svenskar fungerar alkoholen som ett socialt smörjmedel. Det blir lättare att umgås med andra, att prata och släppa loss. Och det är rimligt att man kan göra det i vissa miljöer och att där finns produkter som har god kvalitet.
2: Och det är svårt. Är det svårt att gå in i Emils skor, det är det. Det här? Saknar du någonting där, Emil?
0: Nej, men i grund och botten så är det ju det. Jag jobbar ju med det i dagligdags. Jag håller ju provningar och allt möjligt och skriver böcker om det. Så för mig är ju alkoholen så mycket mer än bara det sociala. För mig är det mer ett hantverk. Det är så mycket människor som lägger ner hela sitt liv på att få ett perfekt vin eller champagne eller det bästa destillatet. Så för mig är det mer som så här människorna bakom också, som jag tycker är jäkligt viktigt.
1: Alltså, men det har du inte fått prata så mycket om.
0: Nej, men jag tänkte, nej, såklart. Men
2: det, ditt försvar.
0: Ja, verkligen. Nej, men nej. Jag tycker han, det är väl huvudet på spiken vad jag tycker också.
2: Men om du inte har Bertils position då? Vad har alkoholen för roll i Sverige idag?
0: Så det här är ännu svårare för mig. alkoholens roll har ju... Det uppstår ju alldeles för mycket skador. Det splittrar familjer, det splittrar vänskaper. Det tar död på folk på gator och torg och även i trafiken. Och det är en socialt accepterad drog som har fått runnit amok sen... Ja, nu har ju alkoholen funnits sen 2000 före Kristus, vad vi vet. Så att, men det har alltid varit skadligt. Och just nu är vi på väg... Jorden är också ett klot som bara far rakt fram, men vi... Just nu åker vi ner till abyssen. Allihop.
2: Jag håller du med om det, Bertil? Eller var det lite raljant på slutet?
0: Ja, lite raljant.
2: Var det lite? En smula.
1: Det tog sig på slutet.
2: Nej, men känner du dig sedd och hörd?
1: Jo. Ja. Vi förstår varandras inställning, synpunkter här.
0: Och ja, men det finns ju en respekt i det. Och ja. det tror jag är alltså, ingången i allt. Man måste respektera att folk har andra åsikter. Så är det bara. Annars skulle ju världen vara en jävla konstig plats om alla var exakt likadan. Och det tror jag är upphovet till allt annat också. Även med alkohol.
2: Kan du känna liksom en viss tacksamhet över att nykterhetsrörelsen ändå finns? Liksom?
0: Annars kan jag inte sitta här med Bertil. Det hade varit skittråkigt att sitta själv.
2: Ja, det hade varit fruktansvärt. Men kan de liksom vara en viktig...
0: Det tror jag. Jag tror att de har hjälpt många. Verkligen. Som har haft grova problem. Och det kommer de ju fortsätta göra. Nu kör du på en cykelbana.
2: Nej, men igen? Men vad gör jag?
0: Ja, men du kan köra bredvid. Det var inget. Skojar bara. Och alla som hjälper människor ur saker, det måste man ju alltid stå upp för. Sen kommer inte jag att swisha IGT. För det finns ju ett förmynderi som de uppskattar att ingen ska dricka. Jag tror inte att Bertil är helt ärlig att det inte finns en nollvision. Inom IGT.
2: Har du en personlig nollvision, Bertil? Önskar du att samhället skulle vara helt fritt från alkohol?
1: Alltså väldigt hypotetiskt, ja, men jag ser det ju inte som någonting som är rimligt att förvänta sig. Visst, det finns personer, har funnits personer inom nykterhetsrörelsen som har kanske ställt så radikala förslag eller krav att man får ingen dialog därför att man är för orealistisk i sina förslag. Men jag tycker när det gäller nu olika invändningar mot de lättnader i restriktioner som sker, så där går ju nykterhetsrörelsen hand i hand med expertisen. Om man tittar på remissvaren över det här slopande matkravet, forskarna på Karolinska institutet, alkoholhandläggarnas förening, det finns ju mängder med organ som inte alls representerar nykterister som har samma farhågor och säger ungefär samma sak som nykterhetsrörelsen.
0: Men är inte det tidens tand då, Bertil? Politik och forskning, det går fan inte ihop, du.
1: Nej, så är det ju definitivt inom många områden. Man kan ju bli väldigt irriterad över att många politiker idag tycks...
0: Vad forskar jag?
1: Tycks se forskningsresultat som, ja, där har man funnit det. Men man kan ju också tänka sig att det är annorlunda än vad forskarna har visat. Det är alldeles för lättvindigt ifrågasatt sånt som är vetenskapligt väldigt välbelagt.
2: Vi börjar närma oss resans slut. Vi börjar återvända till där vi startade. Umeå järnvägsstation. Ja, men vad tror vi om det här då? VM nu under sommaren, kommer vi få se fler mästerskap där det ser ut så här att vi har alkoholservering vid olika tider på dygnet?
0: Det här blir också ett extremfall eftersom det är i Nordamerika. Det blir ju speciella tider. Jag vet inte vart de kommer att lägga nästa VM. Jag gissar på att det blir Qatar.
2: Nej, men eller andra mästerskap, andra stora sportevenemang.
0: Ja, det får vi väl hoppas. Att det går att göra det här. Sen tycker jag, du vet, så här, VM i hockey. Nej, skitsamma. Det är inte lika stor högtid. Det är inte lika stort. Men fotboll är ju Sveriges största sport. Alla kategorier. Sen förstår jag lite Bertil också. Att, men för mig, jag ser inte problemet i det.
1: Beroende på hur det går nu med det här försöket. Så kanske intresset hos sökande om att ha långa öppettider påverkas. Och blir det mycket bråk på stan och så, då kanske politikernas inställning till att bevilja längre serveringstider kommer att påverkas av det. Så att vi får väl se hur det utvecklas. Men,
0: forskning lär visa hur det här har gått.
2: Lite konsensus tycker jag mig ändå har märkt här i bilen, fastän jag tror att vi lämnar ändå ganska lika oense som vi var från start, va?
0: Ja.
2: Men god stämning i varje fall.
1: Ja.
2: Hörrni, tusen tack för att ni ville vara med och diskutera det här. Emil Åring och Bertil Forsberg.
0: Tack.
1: Tackar.
2: Nu släpper jag ut er i Umeå. Så får ni tyvärr inte fortsätta åka med mig.
0: Jag har med en ny bok till Bertil också.
2: Bertil, jag ser några soptunnor här. Så du kan nog slänga den snabbt.
1: Ja, jag skäms ju när jag hör vad den kostade.
2: Du har lyssnat på Krasch eller Konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Christer Åreteg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller Konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: En kanal där vi om 6 minuter får en prognos om sjöväder, följt av Ekonyheter Studio 1 och Radiosporten Dokumentär 5:05 ikväll. Och nu blir det nyheter från kulturens värld.
5: Och här är Kulturnytt. Flera organisationer som samlar svenska musikutövare går tillsammans med nordiska systerorganisationer ut i ett upprop mot hur deras musik används i AI-sammanhang. Tillsammans kräver de att musikers rättigheter ska respekteras och att musiken inte ska användas till AI-tjänster utan samtycke. Stefan Lagrell är vd för SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation, som står bakom uppropet. Och han säger att det nordiska samverkansinitiativet handlar om att försöka skapa en dialog med musikjättarna.
6: Vi vill att våra medlemmars rättigheter ska respekteras, att artisterna och musikerna ska ha transparens. Idag omgärdas det av sekretess och tystnad. Vi gör den för att få igång en dialog med de stora skivbolag som idag tecknar avtal och licenser med AI-bolagen utan att involvera artister och musiker.
5: Och förutom de stora skivbolagen riktar sig kraven också mot plattformar som Spotify, som i ett skriftligt svar till Kulturnytt skriver att, citat, Spotify har varit tydliga med vår position. AI-utveckling ska ske med artister, rättighetsinnehavare och skivbolag, inte runt dem. Det innebär samtycke, transparens och ersättning. Vi agerar också aktivt när vår plattform missbrukas, slutcitat. Och så ska vi byta ämne. Dramaten välkomnar Centerpartiets förslag om att undersöka möjligheter till fler turnéer för nationalscenen.
7: Absolut, men då kommer vi att behöva anslag.
8: Kitte Wagner, Dramatens vd.
7: Som gör att vi kan ta in extra skådespelare, all sånt som man behöver göra när man ska ut i turnéverksamhet på riktigt.
8: Centerpartiets förslag gäller även Kungliga Operan. Ingen av dem har idag något krav på turnéer, men man gör det ändå. Och förra året spelade Dramaten vid 36 tillfällen i Sverige utanför Storstockholm. Och det nuvarande uppdraget att bedriva repertoarteater i huvudstaden, det lever man upp till, säger Kitte Wagner.
7: Vi har ju publik från hela landet. Åker man till Stockholm har man möjlighet att se 4-5 olika föreställningar. Tycker jag är jätteviktigt att vi upprätthåller den sorts stöta.
8: Flera av Dramatens föreställningar finns också på SVT Play och kan på så vis nå en större publik. Men kritiken om att vara för Stockholm centrerat, det är inte något nytt, säger hon.
7: Vi pratar ju om detta ganska ofta och tar gärna ett samtal också om hur kan man förbättra det. Men som det är just nu är det ju inte vårt främsta uppdrag att bedriva turnéverksamhet. Det står inte i vår riktlinje, helt enkelt.
5: Kitte Wagner hörde vi där, vd för Dramaten. Reportrar var Anton Bennebrandt och Anna-Karin Ivarsson. Och så ska det handla om en omtalad skräckfilm som har biopremiär idag.
9: You lock it here?
10: Två homosexuella killar utsätts för omvändelseförsök i den australiensiska skräckfilmen Leviticus.
9: Desire. It has to go now.
10: Ryan och Naim kan inte hålla sig ifrån varandra, men efter att de tvingats in i en exorcismliknande ritual i den lokala kyrkan börjar de förföljas av en våldsam varelse som kan byta skepnad till den person de åtrår mest.
9: You see anything that looks like me? I'll go near it.
10: Australiensisk skräck har de senaste åren uppmärksammats för filmer som behandlar djupt traumatiska ämnen. I The Babadook var det psykisk ohälsa, i Talk to Me var det grupptryck och i Relic minnesförlust och demens. Leviticus tar sig an omvändelseterapi. Eller inte riktigt. Den korta ritualen som utförs av en mystisk präst känns mer som mörk magi än något som ska efterlikna verklighetens försök att förhindra homosexuella att leva fritt. Men det filmen vill utforska är smärtan och rädslan hos personer som utsatts för omvändelseförsök. Och det gör den med bravur. Skräcken över att den du älskar och den du är ska gå till gemensam attack mot allt det du känner och längtar efter. Filmen får problem först när den tar sin underliggande metafor och låter sina huvudpersoner säga den rakt ut i luften mot slutet. Men den australiensiska lantliga industristaden är perfekt som kvävande fond och den gör att det nätt och jämnt går att andas när mörkret faller över den här berättelsen. Leviticus får en stark trea i betyg.
9: They wanted us to be scared.
5: Och det får den av Joakim Silverdahl. Extremvärmen håller sitt grepp om stora delar av Europa och på flera håll ställer man nu in evenemang, däribland en stor musikfestival i Nederländerna. Det är teknofestivalen Defcon 1 som avslutas i förtid. Orsaken är den extremhetta som väntas drabba landet i helgen, det skriver arrangören på Instagram. Defcon 1 brukar locka över 250 000 besökare till nederländska Biddinghausen för att dansa till snabb hardstyle techno. Och i Paris har polisen gått ut och vädjat till arrangörer att ställa in alla helgens evenemang, däribland den årliga Pride-paraden. Pride-arrangörerna meddelade kort därefter att lördagens parad ställs in. Och det får lov att avsluta för Kulturnytt. Nu ska vi få nyheter från Ekot.

0: Jag tror det är dags för sjörapporten från SMHI, så jag kör på. Emma Herrenstam här, meteorolog. Vi börjar med en väderöversikt. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig in över Skandinavien ifrån sydväst. Inga varningar finns för nuläget utfärdade ute till sjöss. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten sydost 2-7 meter per sekund, i natt vridande sydväst. Imorgon växlande 0-4, på kvällen ost 2-7. Mest god sikt med enstaka skurar och risk för åska. Fiskebankarna och sydutsira. Omkring syd eller växlande 2-7, imorgon bitti på sydutsira tillfälligt något högre. Mest god sikt med enstaka skurar och risk för åska. Skagerrak. Syd eller sydväst på södra delen 2-7 och på norra delen 6-11. I natt allmänt 2-7 och imorgon kväll 7-12. Mest god sikt med enstaka skurar och risk för åska. Kattegat, Öresund, Bälten samt sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring syd eller växlande 2-7 och god sikt. Vänern. Sydväst 3-8, mest god sikt med enstaka skurar och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydväst på västra delen 6-11 och på östra delen 1-6, men ökande 5-10. Imorgon allmänt syd 2-7. God sikt. Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 5-10, i natt syd. Imorgon avtagande och växlande 1-6. Mest god sikt med enstaka skurar och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Omkring syd 5-10, avtagande och ikväll växlande 1-6. Imorgon eftermiddag ost 3-8. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 5-10 meter per sekund och något avtagande. Mest god sikt med enstaka skurar och risk för åska. Och så på söndag så börjar högtrycksryggen förskjutas österut och på samtliga farvattnen då syd eller växlande 2-7 meter per sekund. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, Kalix 9 cm över nollnivån i RH2000, Ratan 3 över, Sundsvall 3 över, Stockholm 8 över, Karlskrona 9 över, Klagshamn 20 över, Göteborg 3 cm under nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Och vi avslutar sjörapporten med aktuella sjöobservationer. Torsminde, sydväst 3 meter per sekund, också i fyr sydväst 6. Skagen, syd 4, Nordkoster, syd 10. Väderöarna, syd 9, Måseskär, syd 7. Pålgrunden, sydväst 7. Naven, sydväst 5, Vinga, syd 7, Nidingen, syd 6. Anholt, syd 4, Hallands Väderö, väst 2, Drogden, syd 6. Falsterbo, syd 4, Arkona, ost 2. Skillinge, syd 3, Hammerodde, sydväst 4, Hanö, sydost 5. Utklippan, sydost 3, Ölands södra udde, sydost 4, Ölands norra udde, syd 10. Harstena, syd 5, Hoburg, sydost 6, Östergarnsholm, Fårösund och Gotska Sandön, alla tre syd 6. Landsort, sydväst 8, Skarpö, sydväst 5, Svenska högarna, sydväst 8, Söderarm, sydväst 10, Finska Utö, sydväst 5. Nyhamn, syd 11, Märket, syd 12. Örskär, syd 8, Äggegrund, syd 4, Kuggören och Brämön, syd 6. Lunga, syd 5, Skaxudde, sydväst 9, Gärnas klubb, sydväst 10. Holmön, sydväst 8, Bjura klubb, sydväst 5. Peter Rönnskär, syd 6, Rödkallen, syd 7, Kemi 4, sydväst 7 och avslutningsvis Storön, syd 6 meter per sekund. Och SMHI hör ni igen ikväll klockan 21.50. Till dess får jag önska en trevlig eftermiddag och kväll.
1: Mm. Moderaterna går till val på att sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade partiets ledare, statsminister Ulf Kristersson, när han höll tal idag i Almedalen.
2: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
3: Moderaterna har ju sedan tidigare ett vallöfte om att familjer under nästa mandatperiod ska ha 5 000 kronor mer att röra sig med, och det här är en del av det. 6 miljarder kronor beräknar partiet att just föräldraavdraget skulle kosta, och det skulle ge cirka 250 kronor i en fast summa per arbetande förälder i månaden.
4: Vi ska skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
3: Varför ska just den här gruppen få ytterligare ett skatteavdrag?
4: Ja, därför att det är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på.
1: Reporter Katarina Helmersson. Vänsterpartiet vill satsa 16 miljarder kronor på ett familjepaket. Och där ingår bland annat en bebispeng på 15 000 kronor för det första barnet. I paketet ingår också en höjning av barn- och studiebidrag med 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet pekar på att barnbidragets värde urholkas på grund av inflationen. För ensamstående föräldrar föreslår de dessutom ett ensamstående tillägg på 300 kronor i månaden. I Venezuela har antalet döda efter gårdagens två jordbävningar stigit till 589 personer. Det meddelar landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Rysktillsatta myndigheter på ockuperade Krimhalvön utlyser undantagstillstånd efter flera veckor av omfattande ukrainska attacker. Attackerna, som främst riktats mot energiinfrastrukturer, har lett till strömavbrott och bränslebrister på Krim. Ekot, Gustava Söder.
5: Där är P1, Sveriges Radio.
6: Studio 1 fredag, bland annat om svensk politik.
7: Från Visby och Almedalen då förstås, politikveckans sista skälvande minuter.
8: Ja, barnens dag idag kan man säga, från både höger och vänster. Sänkt skatt för föräldrar och bebispeng är några av utspelen.
6: Och därefter fotboll. Sverige kanske får möta Norge. Vad säger Norges ambassadör om rivaliteten mellan våra länder?
7: Och sen från Israel, där vapenvilan i Libanon skapat visst lugn, men samtidigt skapat ilska i Israel.
9: Opinionsmätningar visar att en stor majoritet av israelerna vill se fortsatt krigföring i Libanon. Särskilt i norra Israel, där invånare drabbats av Hezbollahs raketer och drönare.
6: Därefter från heta Målilla i Småland.
7: Orten har värmerekordet på 38 grader från 1947, men det där kan slås nu i helgen.
6: Och efter klockan 5, algblomningen tidigare än vanligt. Också det är en följd av värmen.
7: Välkomna att lyssna, hörni. Lasse Johansson och Ylva Lilja här i studion.
6: Och först Almedalen, politikerveckans sista skälvande minuter. Mikael Sjödell, varsågod.
8: Ja, men tack ska ni ha, Ylva och Lasse. Hej och välkomna till Sveriges Radioscen här i Almedalen. Hallå publiken! Det är ju politikerveckans sista dag idag. Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politikkommentatorer, ni har ju varit här hela veckan. Kan ni dela med er av någon särskild bild, något ni har tagit med er från veckan?
10: Alltså, det har inte varit några kioskvältande utspel, det har inte varit några skandaler, utan det mest spännande är att klimataktivister avbröt Magdalena Anderssons tal några sekunder innan de släpades ut av poliser. Tand Ringqvists textmaskin började rusa plötsligt och Kristdemokraterna stavade fel på den stora skylten bakom Ebba Busch när hon talade. Det stod "Bygg Sverige strakt".
8: Och det skulle stå starkt, får man anta.
10: Det skulle det göra. Mm.
11: Det är min straka misstanke. Ja, den minns jag också. Och sen så minns jag regeringens press efter de skulle berätta att staten har skrivit ett avtal med det bolag som ska bygga en ny kärnkraft. Dels för att det var en bra nyhet, men det var också så att det var så otroligt varmt då. Och ministrarna hade varit på regeringssammanträde och vissa hade slips och alla hade kostym. Och så fanns det bara lite skugga vid ena sidan vid en häck. Så dels var det slagsmål om att sitta där, och sen så skulle ville många göra sina intervjuer just inklämda i häcken där också.
8: Så skuggan trumfade själva politiken kanske på ett sätt?
11: Ja.
8: Ja. Idag är det Moderaterna och Vänsterpartiet som delar partidag. Statsminister Ulf Kristersson har hållit sitt tal.
2: Hon säger att hon nu vill fortsätta bygga ny kärnkraft tillsammans med Miljöpartiets Daniel Heldén. Jo, tjena! Socialdemokraterna försöker nu gaslighta hela svenska folket till att tro att Nooshi Dadgostar och Daniel Heldén inte alls skulle sitta i en rödgrön regering. Men alla vet att dörrmattornas tid är förbi.
8: Ja, dörrmattornas tid är förbi, Helena och Fredrik. Hur lät han, tycker ni?
11: Tyckte att han lät ganska taggad faktiskt. Sen var talet ungefär så som de alltid nu vill säga. Först berätta, regeringen har gjort allt det här och allt detta är nu hotat om ni skulle byta ledning, alltså regering nu, ni väljare.
8: Det var mycket varningar för Miljöpartiet och Vänstern där tillsammans med Socialdemokraterna.
10: Ja, precis. De stora partierna framförallt tycker jag den här veckan har hackat på de politiska motståndarna och just varnat för hur dåligt det kommer att bli i Sverige ifall motståndarsidan vinner. Men jag hade nog räknat med ännu mer dålig stämning faktiskt. Jag tycker att rätt många partiledare har pratat väldigt mycket om vad de själva vill faktiskt. Så att... ja, kunde varit värre.
8: För annars, alla fyra Tidö-ledare har ju talat nu och det går ju inte jättebra för Tidö-gruppen i opinionen. Märks det där på något mer sätt, tycker ni?
11: Ja, men jag tycker att det märks. Jag tycker att det märks inte minst på det här myckna varnandet för hur det skulle gå. Sen så märks det ju även på folk man träffar. Det märks på att nu vill Tidöpartierna... De pratar om era välfärd igen, även om det varierar hur mycket. Det är ju ett sätt att liksom försöka rycka åt sig ett vapen ur händerna som de rödgröna har. Så att jag tycker att det märks ganska tydligt, förutom då på det här löftesregnet.
10: Ja, Kristerssons förklaring till det här underläget är ju då att motståndarsidan inte har synats ordentligt, det säger han hela tiden. Och det där är ju en känga till oss i medierna. Han anser att framförallt Socialdemokraterna då kommer undan genom att aldrig erkänna att de faktiskt har behov av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som vi hörde då i det här lilla utsnittet ur talet också.
8: Vi har inte gjort vårt jobb helt enkelt.
10: Nej, det är vad han tycker.
8: Utspelarna och vallöfterna idag, ska vi ta något om det? Det handlar om barn från både höger och vänster.
10: Barnens dag tycker jag var fyndigt.
8: Ja, visst var det?
10: Mm.
8: Ska vi säga något om detta?
10: Ja, precis. Vänsterpartiet vill ge 15 000 kronor i bebispeng till alla som får sitt första barn. Och sen vill de dessutom ge stöd till 100 nya öppna förskolor. Det handlar främst om att sådana ska etableras i kommuner där de inte finns idag. De vill också ge 300 kronor i månaden i ett ensamstående bidrag. Du kanske vill säga något om moderatförslaget där?
11: Absolut. Ja, Moderaterna vill ju då att föräldrar ska få ett särskilt avdrag, ett föräldraavdrag. Och dock ska det bara gå till föräldrar som jobbar. Mm. Om man är till exempel arbetslös eller långtidssjuk.
10: Och det där är lite intressant, för nu vill alla Tidöpartier ha ett sånt här föräldraavdrag i någon form. Sverigedemokraterna vill egentligen ersätta barnbidragen helt och hållet med ett sånt här barnavdrag. Det vill inte de andra. Men även Kristdemokraterna sa i tisdags när de pratade om att höja barnbidragen väldigt mycket att de dessutom vill utreda ett sånt här barnavdrag. Och även Liberalerna har ett sånt förslag. Så att skulle Tidösidan vinna, då verkar det ju bli någon form av sånt här avdrag för föräldrar.
8: Och den här bebispengen då, hur stor sannolikhet att något sånt blir verklighet?
10: Ja, säg det.
11: Det låter smalt tycker jag.
10: Ja, men mycket pengar. 16,5 miljarder skulle Vänsterpartiets paket kosta.
11: Det talar väl emot bebispengen också, tänker jag.
10: De har sneglat på Finland som har en babybox. Där de ger prylar helt enkelt som första gångs föräldrar behöver. Men nu Nooshi Dadgostar tycker att man ska få handla sina grejer själv. Mm. Att man får en påse pengar.
11: Men nu har partierna här lovat saker till pensionärerna. Det har varit löften till småbarnsföräldrarna. Så nu har man liksom bockat av två väldigt stora väljargrupper. Men det finns ju en till som är väldigt stor. Och det är de som är medelålders. Det är inte så att jag är sugen själv på egna löften, men Men där finns ju fortfarande en möjlighet att snå åt sig ett initiativ.
8: För se om det hinns med under själva veckan då. Det är ju några timmar kvar. Ska vi säga något kort också om opinionssiffrorna för dagens partier? Moderaterna får 17,7%, Vänsterpartiet 7,8% enligt Ekot Indikators senaste junimätning. Hur ska vi förklara detta?
11: Ja, alltså för Moderaterna så är ju bekymret dels då att Tidösidan ligger under. Det är ju såklart kanske allvarligast. Men de är ju, har ju dubbla problem då, därför att de kommer också tappa väljare med all sannolikhet, för det gör man de stora partierna i taktikröster. Och sen är det där med att de vill hävda sig gentemot Sverigedemokraterna. Så de har det lite knepigt. Däremot så är det väl, ser väl Vänsterpartiets siffra ser väl relativt okej ut.
8: Det är väl en ökning till och med?
11: Ja, och de har legat både högre och lägre under den här mandatperioden. Men det är absolut. Mm. Och det är väl som vi har sagt många gånger, det är lättare att få publicitet för små partier i när medierna har börjat med sin valbevakning. Vi får väl räkna in Vänsterpartiet där.
8: Med de orden så går vi in på dagens fråga. Vi ställer ju den här varje dag. Varför gör politikerna som de gör? Och idag undrar vi hur mycket politiker kan ändra sig utan att väljarna säger ifrån.
12: Jag valde min nya bästa vän, Simona Moamsson, känd från tv och Liberalerna. Ja, men vi har trevligt tillsammans när vi ses.
13: Jag tycker också att vi är rätt lika som politiker, känns det som.
8: Mm. Det här kände ni igen?
11: Absolut, det var ju när Liberalerna strök sin röda linje och sa att Sverigedemokraterna ska kunna få ministrar.
8: Mer exakt så var det ju då också när Simona Moamsson var inbjuden som Jimmy Åkessons plus en i nättidningen Kvartals partiledarintervjuer. De är inte bara bästa vänner, de går på fotboll och dricker öl samma dag också. Det här får man väl säga är en rejäl omsvängning för Liberalerna.
10: Ja, det kan man verkligen säga, därför att det var ju så att Simona Moamsson har alltid varit djupt kritisk till SD-samarbetet. När hon blev partisekreterare våren 2025 så fick hon flera gånger på presskonferensen då frågan om hon tyckte att Tidöavtalet var bra, och det kunde hon inte svara ja på. Det dröjde ganska länge faktiskt innan hon sa att ja, men Tidö-samarbetet är bra. Hon engagerade sig politiskt för att bekämpa Sverigedemokraterna. Hon anmälde Johan Persson, alltså tidigare partiledaren, till partiets granskningsutskott för hans bristande förankring av Tidöavtalet och så vidare och så vidare. Så att hon svängde i 180 kan man säga, ett tag efter att hon blev partisekreterare först då, men sen den här kramen, det är ju en ännu större svängning. Mm.
11: Det var ju chockartat för många liberaler. Men nu kan man ju tillägga att hon faktiskt har lite grann svängt tillbaka. För nu vill hon inte säga att de är vänner längre, utan nu är de frenemies.
8: Jag skulle fråga dig också, hur satt i sten är den här omsvängningen för Liberalerna och Simona Moamsson?
11: Jo, i sak, det vill säga att öppna för att Sverigedemokraterna ska sitta i regeringen, så är den väl huggen i sten, får vi väl betrakta
10: det. Ja, som. Det går inte att ändra sig en gång till.
8: Nej, max precis, en har man på sig.
11: Men däremot så har hon i retoriken lite grann börjat hålla Jimmy Åkesson lite längre ifrån sig.
10: Men det var ju så att det fanns ju inga tecken på att deras tidigare beslut heller var en opinionsframgång, så att den här svängningen, den kom ju under galgen. De måste pröva någonting i desperation.
8: Och de här siffrorna som vi ser nu på Liberalerna, långt får man väl ändå säga under riksdagsspärren, 1,7%. Hänger det här ihop med den här svängningen, Fredrik?
11: Ja, alltså i alla fall är det ju, det påverkar ju Liberalernas splittring, och att det enda de har fått publicitet för under väldigt lång tid, det är att de är splittrade i relationen till Sverigedemokraterna. Ja. Det påverkar ju deras opinionssiffror.
10: Nu har ju den här splittringen fått ny uppmärksamhet i och med omröstningar i riksdagen, där flera ledamöter då har sagt att nej, men vi vill samvetsrösta mot partilinjen och så där vidare. Så att det är ju jobbigt för dem.
8: Men även Moderaterna och Kristdemokraterna har ju ändå svängt om Sverigedemokraterna. Varför var det så mycket lättare för dem då?
11: Men när Moderaterna först öppnade dörren till Sverigedemokraterna lite grann, lite försiktigt på glänt, det var ju under Anna Kinberg Batra, och då straffades ju partiet ganska mycket i opinionen. Däremot så har det varit lättare för Kristdemokraterna. Det är ju intressant, men inte jättelätt att förklara, men det har väl delvis att göra med att Kristdemokraterna hade gått till höger och delvis bytt ut sina väljare. Ett slags folkutbyte, fast i väljarkåren kanske, ja, man kan säga.
10: Ja.
11: Så därför så var det inte lika känsligt inom Kristdemokraterna att göra så där.
10: Och Liberalerna och SD har ju varit i luven på varandra och betraktat varandra som absoluta motståndare länge.
8: Och om det här då var en omsvängning kring samarbetspartner, så har vi ju också de stora sakpolitiska omsvängningarna, och nu backar vi bandet, hörni.
14: Har vi rätt att gå vidare på kärnkraftens väg? Vårt svar är nej.
15: Det är en självklarhet att i en koalitionsregering så måste alla partier vara beredda till eftergifter. Men det får då aldrig gå så långt att något parti kräver att ett annat ska utplåna sin själ.
8: Ja, det här, det var ingen annan än Thorbjörn Fälldin från slutet av 70-talet, dåvarande centerpartistiska statsministern. Fredrik, det handlar om kärnkraft här.
11: Absolut, det är väl en av de kändaste omsvängningarna i svensk politik. För Fälldin, han sa det inför valet 76 att han kunde inte ingå i en regering som skulle köra igång Barsebäck 2. Och med ett väldigt känt citat så sa han att ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse, alltså, vad ska vi säga, kompromissa med den. Sen så gjorde han ändå just detta, han blev tvungen att göra det. Och det blev ju väldigt, väldigt känt, och man får väl säga att liksom en lärdom av det är att det kostar att svänga för den som gör det. Näst efter den här pipan som Thorbjörn Fälldin rökte väldigt mycket på, så är väl en av de som är mest känd för att han tydligt lovade en sak men gjorde en annan.
8: Han lovade att avveckla kärnkraft men kunde inte hålla emot.
11: Ja, han lovade i alla fall att inte köra igång ett kärnkraftverk men gjorde sen det ändå.
8: Och om man då snabbspolar lite snabbt fram till vår nutid, så har ju Socialdemokraterna svängt i den här frågan också. Vad ser du för likheter mellan då och nu, Helena?
10: Ja, på Socialdemokraternas kongress där Magdalena Andersson valdes till partiledare, det var ju hösten 21, då sa hon i sitt stora linjetal att kärnkraft, det behövs inte, för det är dyrt och dåligt. Men så tycker de ju alltså inte längre då. Självklart ska vi snabba på elektrifieringen, men inte med ny kärnkraft, för den är dyr. Ännu högre elpris än någon, frågade hon lite sådär. Och så sa hon att vi ska investera i rena och förnybara energikällor som går att bygga ut snabbt och effektivt. Men nu är de ju för kärnkraft.
8: Och jag tänkte på det när vi ändå är inne på Socialdemokraterna. Det går ju inte när vi pratar om omsvängningar att undvika detta.
16: Det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla.
17: Du har ju svängt i NATO-frågan. När ändrade du åsikt?
18: 11 april klockan 8:15 på morgonen.
8: Ja, hur smärtsam var den här omsvängningen, Helena, för Socialdemokraterna?
10: Ja, jag skulle nog säga att den var mindre smärtsam än man kunde tro egentligen. Självklart jobbig, men mindre smärtsam än man kunde tro. Av det enkla skälet att Ryssland hade invaderat Ukraina, Finland tänkte ansöka om medlemskap. Det gjorde det hela hyfsat enkelt till slut. Alltså Andersson, hon wobblade en del i början, pratade om att en diskussion om NATO skulle destabilisera vår del av världen och så vidare. Men så småningom så vände ju hon, och sen när man skickade ut ikonerna i partiet då, Margot Wallström och Jan Eliasson, för att övertyga rörelsen, då var det en ganska enkel match, och hennes mandat var ju urstark. Hon hade ju 100% av partiet bakom sig när hon valdes till partiledare, så hon kunde egentligen göra som hon ville. Så att det kunde ha varit mycket, mycket jobbigare. Det blev ganska lite debatt om detta.
11: Jag tror det kändes ändå chockartat för många medlemmar, även om det är det som du säger. En del av orsaken var väl detta också, att det var en vanlig uppfattning att detta, att om Finland gick med och Sverige stod utanför, så skulle det vara ännu farligare. Så att det var verkligheten som förändrades där ganska fort.
10: Och opinionen svängde snabbt också. Så det var inte... Ja, det kunde varit jobbigare, tror jag.
8: Och nu har jag inget exakt klockslag på när Sverigedemokraterna svängde, men det var samma vår där i alla fall.
10: På en femöring.
8: Det gick bättre, eller Fredrik?
11: Ja, Jimmy Åkesson, han dominerar ju det partiet totalt, vilket han också sa. Han sa att när han fick frågan innan om hur ska det gå till nu när ni ska avgöra om ni ska ändra det eller inte? Ja, det är väl jag som bestämmer det, sa han. Och mycket riktigt var det så också.
8: Ja. Hörrni, ett annat exempel på sådana här omsvängningar, det är just när Sverigedemokraterna och regeringen då i mars 2025 blir det väl, ville begränsa tillgången till vissa halvautomatiska vapen.
19: Jag förstod att det här skulle bli en stor fråga som väcker reaktioner. Men inte att den skulle väcka reaktioner på den här nivån, så att människor till och med då väljer att, att uttrycka sig på ett sätt som gör att man måste byta uppdrag i riksdagen och så. Det har jag inte sett framför mig.
8: Helena, vad är det som händer här?
10: Ja, på tal om att Jimmy Åkesson trodde att han kunde bestämma allt. Det här var väl första gången som han inte kunde bestämma själv. Därför att det blev ju faktiskt uppror i partiet. Det här var då efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro. Då kände Tidöpartiet att de verkligen behövde agera för att förhindra liknande dåd. Och eftersom det här AR-15 då, det var ett halvautomatiskt vapen som har använts i skolskjutningar i världen. Man var livrädd då för så kallade copycats. Och då fick Tidöpartierna för sig att de inte bara skulle förbjuda jägare att köpa sådana vapen, utan man skulle dessutom lösa in de AR-15-vapen som redan hade sålts till jägare mot ersättning. De skulle då behöva lämnas in till staten, och det blev ett enormt rabalder om detta. Rickard Jomshof, som var ordförande i justitieutskottet, han avgick då i protest. På sociala medier var det en enorm upprördhet, och man kan nog utan tvekan säga att Jimmy Åkesson faktiskt fick sin första interna kris här. Folk i landet blev rosenrasande, och det var för övrigt ganska upprörd stämning även i Moderaterna. Men det där ledde ju till slut till att de fick backa på detta. Man kunde inte lösa in de här vapnen. Man insåg att det kommer aldrig att gå, helt enkelt. Och dessutom så rekryterade Sverigedemokraterna Jägarförbundets ordförande till ny landsbygdspolitisk talesperson. Så att, ja.
8: Stora
10: förändringar. Det var en tuff resa för Sverigedemokraterna.
8: Vi ska hinna med ett exempel till. För att det här med att byta åsikt med vem man kan samarbeta med och i sakfrågor. Sen finns det faktiskt en annan typ av omsvängning.
20: Vi anser ju att det inte är en linje som vi bör driva, utan vi är med i NATO, vi behövs där, vi är en del av det, vi har gått in i det.
21: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag.
8: Ja, det här med att inte driva någonting längre. Miljöpartiet driver inte NATO-motstånd, Centerpartiet driver inte fri hyressättning i nyproduktion. Fredrik, varför gör man så här?
11: Ja, det är när ett parti har en politik som man vet inte är populär. Alltså, det är en åsikt som medlemmarna har, men man får inga väljare på det. Och då lägger man förslaget i, så att säga, i frysboxen. Sen kan det ju bli så att man efter lång tid kanske ändrar sig även formellt då, men inte alltid. Man kan titta på Socialdemokraterna som är emot monarkin.
8: Men det är inget de driver, det är inget vi har hört om här i Almedalen.
11: Det är ganska i frysboxen ganska länge.
8: Ja. Men vad säger väljarna om allt detta då? Bryr de sig?
11: Ja, alltså det här, det tror jag att man gör. Det kostar för den person, tror jag, som får liksom ge ett ansikte till det här med att vara en politiker som bara svänger. Det kostade för Fälldin, och man måste säga att det har kostat för Simona Moamsson också och Peter Hultqvist. Detta att bli förknippad med någon som säger något och gör ett annat är inte bra.
8: Nej. Vad är det som ligger i vågskålarna då, när man överväger att byta åsikt?
10: Ja, men om vi tänker till exempel migrationspolitiken, det är många partier som har tvärvänt i den frågan, och det är klart att det blir en risk för svekdebatt naturligtvis. Det har ju Liberalerna drabbats av när de bytte fot om Sverigedemokraterna i regering då till exempel. Så att ja, det är ju tufft. Mm.
8: Innan vi slutar idag så har vi en rättelse. I gårdagens program så sa vi att 2/3 är emot att förbjuda internationella adoptioner. Det stämmer inte. Rätt är att 45% är emot och 13% är för, enligt som institutets senaste mätning. Med de avslutande orden, stort tack Helena Isén, Fredrik Fortenbach. Tack publiken. Producenter Gustav Fransén och Pontus Håkansson, tekniker Susanne Martinsson. Jag heter Mikael Sjödell, och vi tackar ifrån Almedalen och lämnar med varm hand tillbaka till Radiohuset i Stockholm.
6: Nu i Studio 1 om att hoppet lever.
22: Till Ayari utanför det japanska straffområdet, centralt läge, för bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
6: Mm, Sverige. Sverige är ju vidare i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i natt, och det kan bli så att Sverige får möta Norge i nästa match.
7: Lämpligtvis har vi då med oss Norge-Sverige-ambassadör Nils Engelsjön. Hallå, god morgon. Eller,
0: hej.
7: God eftermiddag menar jag.
0: God eftermiddag från Almedalen, eller i vart fall från Visby.
7: Ja, där jag gissar att du har följt politiken. Följde du matchen Sverige-Japan i natt?
0: Nej, jag gjorde inte det. Jag har ju följt Almedalen och hela veckan. Jag samlade det lite med en sån malak och godispose. Jag är med gott och blandat. Mm. Och det har varit mycket, så då blev det sövn på mig i natt. Akkurat som den svenska statsministern.
7: Vad tänkte du om matchresultaten annars? Gjorde du,
0: nej, det är kul. Om Norge ska spela mot Sverige så vill ju det vara otroligt kul.
7: Ja, blir du, för det kan ju bli så. Beroende, ja. Norge möter ju Frankrike ikväll. Beroende på resultatet kan det bli Norge mot Sverige. Ja, den tanken, blir du lugn eller nervös av den tanken att möta Sverige?
0: Nej, jag är inte den nervösa typen, men jag tror det hade varit kul.
7: Ja, ja, okej.
0: Okay. Det hade varit fantastiskt kul.
6: Men det är inte helt okomplicerat, den här rivaliteten mellan våra länder. Norge har imponerat, Sverige... Så där. Hur är det med skadeglädjen i Norge?
0: Jag vet inte, den är nog lite där. Du har ju sett många såna sanger och ting som kommer upp. Husk på att vi har varit lillebror i många sammanhanger, idrett, ekonomi och på andra områden, och nu så är vi kanske, har vi tagit lite igen. Men skadefri är kanske lite starkt, men vi syns det är kul att vi gör det bra. Det är viktigt att huska. Mm. Och så hvis Sverige gör det dåligt så är väl det är helt okej också.
6: Okej. Men du som verkar i båda länderna, bor i Sverige, är rivaliteten större från norskt håll?
0: Jag vet inte, jag hörte akkurat idag utrikesminister Malmö Stenegard som sa att hon skulle i vart fall inte hålla med Norge hvis Sverige gick ut. Mm-hmm. Men så jag tror rivaliteten är ganska stark begge vägar akkurat nu. Men vi syns det är kul att Norge gör det bra. Det syns vi är kul. Det är bra.
7: Vad säger det om nordisk sammanhållning när en utrikesminister säger så?
0: Nej, jag tror det är mer humoristisk. Aha. Det är det. Ja. Jag tar det ganska gott. Det tror jag inte vi ska se på som något problem. Aha. Men det säger lite grann om att vi är grannar, men vi är också rivaler på gott, vill jag säga.
7: VM är ju ett slags skyltfönster kan man väl säga för nationer att visa upp sig. Det Norge nu framför framgångsrikt, alltså vad är det för berättelse om Norge som fotbollslandslaget framför?
0: Det är första gången herrelandslaget har varit med i ett VM sedan 1998. Mm. Så för oss är det stort, och det är lite sån, som man sa, de har barn, det viktigaste är inte att vinna men att delta. Så det är lite den känslan vi har nu kanske. Men samtidigt så tror jag nog vi har mer ambitioner än vi någon gång har haft i fotboll på herresiden. Damerna har ju varit med många gånger. Så jag tror det är en nationsbygging, det ger en god självkänsla. Och som du har sett så har det varit, ja, supporterna har ju varit ganska fantastiska med sin ro-version. Ja. Som jag må innrömma, jag var lite skeptisk till i begynnelsen, men jag ser att det funkar bra. Och det funkar på sociala medier, och det funkar i alla sammanhang, allt från det norska storting eller riksdagen till kongehuset, till andra politiker och alla norrmän.
7: Ja, men alltså säger fotbollsframgångarna någonting om en annan förändring på andra området i Norge?
0: Jag tror det är att träcka det lite långt, i vart fall på andra samhällsområden, men jag tror det säger mycket om vad tränaren har fått till. Det säger mycket om en lagfölelse. Det säger mycket om kanske breddeidretten och hur viktigt det har varit i uppbyggingen av goda landslag, och inte bara i fotboll men också i andra idrotter. Så jag tror, och satsningen rätt och slett. Så det speglar nog det också. Det gör det.
6: Du var ju inne på det, Norge får ju uppmärksamhet för vikingatemat och rodden, supportrarna som ror fram fotbollsspelarna. Ja. Och du sa själv du var lite skeptisk till det här i början. Varför?
0: Nej, jag syns kanske det var liksom lite, vad ska vi säga, lite too much, men så tänkte jag att nej, detta är kul, det funkar och det drar alla med, och då är jag också med.
6: Jaha, du ror också?
0: Ja, i vart fall mentalt.
6: Och på ambassaden ror man där?
0: Där ror vi, absolut.
7: Men jag vill inte släppa det där. Alltså jag tänkte på hockey-VM också. Norge gick väldigt mycket bättre än Sverige. Du talade om lillebror tidigare. Är ni förbi Sverige idrottsligt? I en del andra grenar är ni ju det sedan länge, så att säga.
0: Idrotten är väl, all erfaring tyder att det går upp och ned. Så nu går det uppover med Norge. Ishockey kommer ju som en stor överraskelse på de flesta av oss. Och nu har det gått väldigt bra på det, men så på 70-80-talet var ju Sverige mycket bättre i fotboll, 90-talet mycket bättre i fotboll. Hockeyn helt fram till nu. Så detta går upp och ned. Men en överraskelse i en idrott som ishockey, det var det definitivt för de flesta norrmän.
6: Vad tror du att det betyder för landet Norge?
0: Jag tror det betyder en del för självkänslan, det betyder en del för nationen Norge att vi står samman. Så kan politiken blir ofta polariserad, så nu är det i vart fall idrotten håller oss väldigt samman. Och så får politiker och andra diskutera, men fotbollen, där står vi samman.
7: Men sådana här framgångar, gör det någonting för dig som diplomat i den rollen? Är det någonting som blir lättare eller mer framkomligt eller så?
0: Nej, hela denna veckan här i Almedalen så är det ju de allra flesta, de vill inte snacka så mycket om politik, men de vill väldigt gärna snacka om fotboll och sport. Aha. Och se hur bra det går med Norge. Och lite missundlig och med humor.
6: Men öppnar det dörrar för dig då?
0: Ja, jag tror det är ganska öppna dörrar för en norsk diplomat i Sverige, uansett. Men det gör det i vart fall att det är en god icebreaker. Det är det definitivt.
7: Och ikväll då, du har ju varit inne på det tidigare i och för sig, men ikväll möter ni Norge möter Frankrike i alla fall. Och blir det vinst så är det Sverige, annars Elfenbenskusten troligen. Vem vill du helst se där som motståndare? Är det Sverige alltså? På något sätt?
0: Ja, jag tror det hade varit otroligt kul att se Norge-Sverige i match. Det hade det. Men det betyder att vi måste vinna mot Frankrike och det... Vi har troa, men det är ett tufft lag att spela mot. Så, men
7: du tror inte...
0: jag syns inte det hade varit kul hvis vi hade Norge-Sverige i en 16-finale.
7: Men du tror inte på din nation där mot Frankrike?
0: Ja, de är starka, men man ska aldrig se aldrig. Det är det som är kul med fotbollen. Det är lite underdogs kan vinna och man vet aldrig. Det är det som gör det hela så spännande.
6: Och varför tycker du att det skulle vara så kul att möta Sverige? För där tror du kanske på ditt... lag.
0: Ja, där tror jag på Norge definitivt, men det är också nog med att i och med att jag är ambassadör i Sverige så vill ju det kunna vara en väldigt kul grej. Men också det att det att möta grannen sån, det vill ju vara en sund rivalitet som vi snackade om istället.
7: Bjuder du in till någon slags gemensam nordisk rodd på ambassad?
0: Ja, vi måste se hur vi kan göra det. Det är ett eller annat måste vi finna på.
7: Ja, jag kommer gärna. Tack så mycket, Nils Engelsjön, Norges ambassadör till Sverige.
0: Tack ska du ha.

0: Hezbollah ska ta slut.
1: With all due respect to the Americans, the Israel has the right to defend herself. Not let our soldier, our people to die for nothing. We are defending ourselves and we'll do whatever it takes.
2: Med all respekt för amerikanerna, men Israel har rätt att försvara sig. Jag tycker inte att vi kan låta våra soldater och vårt folk ha offrat så mycket förgäves, säger 24-årige Kobi från Kiryat Shmona i norra Israel. Staden ligger omkring 2 kilometer från den libanesiska gränsen och har under mer än 2 år till och från utsatts för attacker från Hezbollah i Libanon. Kobi jobbar på familjens snabbmatsrestaurang som serverar shawarma och andra rätter. Han berättar att situationen i staden har påverkat familjens verksamhet. Nästan hela Kiryat Shmona med omkring 23 000 invånare evakuerades efter att striderna mellan Israel och Hezbollah trappades upp hösten 2023. En del av stadens invånare kom tillbaka, men inte alla. Skolor har stängt och många företagare har lagt ner sina verksamheter. Det gör livet svårt här, säger Kobi.
1: So not everyone has came back and they are not school, not routine, not a life to make here.
2: På restaurangens uteservering sitter Margareta Chalgi, en svensk-israelsk kvinna från Alingsås. Hon har bott i Israel i 30 år och nu bor hon i en kibbutz utanför Kiryat Shmona. Så här beskriver hon tiden före vapenvilan.
3: Det var obehagligt att åka hit helt enkelt om man ska bank och post och sådana grejer, för man vet aldrig var som kan komma. Man håller hela tiden ögonen öppna, var finns det skyddsrum någonstans?
2: Margareta Chalgi berättar att läget har varit lugnt i Kiryat Shmona sedan flera veckor tillbaka efter att USA inledde sina förhandlingar med Iran. Iran insisterade på att en vapenvila i Libanon skulle ingå i samförståndsavtalet mellan USA och Iran. Efter ökad press från USA och iranska hot om att stänga Hormuzsundet tvingades Israel till en ny vapenvila förra helgen, som enligt Libanon inte har följts fullt ut. Eldupphöret har lett till en storm av kritik och ilska i Israel mot Trump-administrationen och premiärminister Benjamin Netanyahu, som anklagas för att inte våga säga emot sin vän Trump, som många beskriver det.
4: Yofi Bibi, Yofi, Yofi Bibi, Yofi, kolla kavod besom kolla Israel.
2: Så här lät det israelska kanal 13 när programledaren Shai Golden reste sig i studion och hånfullt applåderade Netanyahu för att ha låtit sig förnedras av Trump och öppnat för Trumps smuts, som Golden uttryckte det. Liknande kritik har också hörts i Knesset. Så här lät det efter att uppgifter blivit kända om att Trump i ett telefonsamtal ska ha kallat Netanyahu för en galning efter Israels bombning av Beirut för ett par veckor sedan, trots vapenvilan.
5: You're f***ing crazy! You would be in prison if it weren't for me!
2: Det här är Gilad Kariv från oppositionspartiet Demokraterna. Han läser upp medieuppgifter om Trumps utskällning av Netanyahu och beskriver den som förnedrande för Israel. Israel befinner sig mitt i en valrörelse, samtidigt som Benjamin Netanyahu tappar stöd i de senaste opinionsmätningarna. Mycket av missnöjet handlar om vad som beskrivs som Israels misslyckande i Libanon. Trots att den israeliska militären idag kontrollerar stora delar av södra Libanon har målet att avväpna eller

0: eliminera Hezbollah inte uppnåtts. Opinionsmätningar visar att en stor majoritet av israelerna vill se fortsatt krigföring i Libanon, särskilt i norra Israel, där invånare drabbats av Hezbollahs raketer och drönare. Även om en fortsatt militär närvaro skulle kosta flera israeliska soldater livet, tycker de flesta i Israel att man efter Hamas-attacken den 7 oktober inte kan leva med en fiende i närheten. Margareta Chalgi är en av dem.
1: Det är klart, det är oerhört tragiskt för varje soldat som faller i strid. Men vi förstår att det är ett pris som vi måste betala om vi vill ha det lugnt här.
0: Samar Hadros, Kiryat Shmona.
2: Vi ska till Målilla nu i östra Småland som faktiskt är en av Sveriges hetaste platser.
3: För där är det oftast varmast i landet här på sommaren. Och Målilla innehar även det svenska värmerekordet.
2: På 38 grader. Det uppmättes i juni 1947, men redan nu i helgen så kanske det här rekordet slås.
3: P4 Kalmars reporter Arvid Theander, du är i Målilla. Hur svettig är du?
4: Jag är väldigt svettig. Min rygg börjar verkligen... Den kan snart fylla en pool, kan jag säga. Det är väldigt varmt här. Men jag står ute vid Hesjön, som är en sjö alldeles intill Målilla, med familjen här. Vi har svärfar Håkan Hägg och ingift man där här, Johan Hägg. Hej på er!
5: Hej, hej, hej!
4: Hej! Och Johan, du har bott i Målilla i 5 år, eller hur?
5: Ja.
4: Men du, Håkan, du är born and raised i Målilla.
5: Ja, jag är ifrån ursprungligen, så att jag har varit hela mitt liv och badat sedan jag var väldigt liten här i Hesjön.
4: Det har ju varit många varma somrar för dig då, som du har upplevt. Hur trivs du i värmen?
5: Jo, det är både varmt och kallt i Måla, men jag tycker det är jätteskönt. Kanske inte när det börjar gå upp mot rekord på 38 grader, då blir det väl jobbigt. Men 25-30 är ju jättehärligt.
4: Vad är den högsta temperaturen du har varit med om?
5: Ja, det ligger väl på en 33-34 i alla fall. Så det är det. Men då får man ju passa sig så man inte blir solsting precis.
4: Mm. Och Johan, du har ju bott här i 5 år i alla fall. Har du märkt liksom skillnad från där du bodde innan, en annan ort i samma kommun, om jag inte minns fel, och nu har du flyttat här. Har du märkt liksom skillnad i temperaturen?
6: Ja, det vet jag inte om jag kan säga så. Det har ju alltid varit varmt här, och eftersom det bara är en mil ifrån så kommer man ju ofta upp hit.
4: Så du är också van vid den här värmen?
6: Ja.
4: Men hur, har ni några liksom tips? Hur ska man klara sig om man bor på liksom den varmaste platsen i Sverige?
6: Ja, nu ska jag säga att det är ju Hesjön som gäller. Och det är vattenkrig med barnen.
4: Har du något annat tips?
5: Jag tänker väl att man ska hålla sig svalt inomhus på natten, så man får öppna när det är lite kallare och sen stänga på dagen, så kan man klara sig ganska bra.
4: Jag tänker lika, Målilla har ju de här två liksom landmärkena. Förutom sporten, dackarna här i stan, så har vi ju även liksom Hesjön och termometern i en rondell som ligger 4 minuter från den här lilla insjön där vi är just nu. Hur liksom viktiga är de här landmärkena för Målillaborna?
5: Jo, de är ju väldigt speciella, och som du säger, sporten med. Vi har ju speedway i dackarna, som tyvärr är det ofta regn på tisdagar just när det är speedway, men annars är det väldigt bra.
4: Men termometern, hur känns det att se den?
5: Om man är någonstans i Sverige och pratar, man kommer från Måla, så ja, just det är en termometer i rondellen, så det vet de ju om. Så att många känner till Måla faktiskt på värmerekord och så vidare.
4: Det kan vara värt att nämna att just nu idag så har den faktiskt blivit saboterad, så någon har skurit av kablarna, så den funkar inte i nuläget. Men det är ju runt 30 grader här idag. Jag tänker, det finns, om man tänker liksom mer på det allvarliga här, så vi har ju ett klimat som där temperaturen stiger. Är det någonting man är orolig för, liksom den globala uppvärmningen i Målilla? Känner man av det mer här?
5: Jag vet inte om man känner av det, men oron finns ju. Om man oroar sig för sina barn och barnbarn, för hur ska det fortsätta bli varmare och varmare, så finns det ju en gräns för vad vi klarar av. Så det är klart att en oro finns, det gör det.
4: Hur känner du, Johan, som ser ut att vara en hyfsat liksom nybliven pappa? om angående liksom den globala uppvärmningen och att just här blir det väldigt varmt.
6: Ja, och så får man ju hålla, man får ju vara medveten och hålla koll. Och det är lite vatten och det här, men det är klart att det finns en oro. Ifall det blir värre och värre, så då är det ju ens egna barn som får ta den stora delen av att, tyvärr. Så det är klart man tänker på att men värmen i sig här, och det är inte så att jag reagerar. Det är ju de här veckorna som kommer nu, då är det ju tufft. Mm.
4: Känner man att det kanske någon gång i framtiden att man behöver flytta ifrån Målilla?
5: Det är nog mycket tveksamt. Det kommer nog inte jag göra i alla fall. Jag trivs väldigt bra här i Hultsfred kommun och i Måla i synnerhet. Så att, jag kan rekommendera alla att flytta hit om man gillar värme och vinter också för den delen. Mm.
4: Ja, jag tackar så mycket Johan Hägg och Håkan Hägg, så får ni njuta av denna fina sommardagen i Målilla.
5: Nu får vi ta ett bad igen.
2: Ja. Och reporter där i Målilla, det var P4 Kalmars reporter, alltså Arvid Theander.
3: Vacker stinkande mareld ut med västkusten och sörja blåalger i Östersjön blir det mer om efter nyheterna. För det handlar också om konsekvenser av värmen.
2: Vad handlar det mer om då efter fem? Ja, Venezuela då förstås. 50 000 är saknade. Men dödssiffrorna än så länge är långt därifrån. Vi ska höra vad som sker där och även utmaningarna då i bland rasmassorna där.
7: De går och lägger sig på kvällen och så vaknar de av en konstig doft på morgonen. Och sen så över en natt så har deras potatisfält börjat ruttna.
8: Den ruttnande potatisen orsakade den irländska svältkatastrofen, för befolkningen levde i stort sett enbart på potatis. Idag har knölen oförtjänt dåligt rykte. Hör om hur potatis blir supermat. Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
2: Och nu nyheter.
9: Ekot kvart i fem. Moderaterna vill sänka skatten för föräldrar och Vänsterpartiet vill införa bebispeng. Vi får en rapport från Almedalens sista dag. Livsmedelsverket får nytt uppdrag efter P4s falukorvsavslöjande, och sjukvården pressas i Europas extremhetta. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, Moderaterna går till val på att sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade partiets ledare, statsminister Ulf Kristersson, när han höll tal i Almedalen idag.
10: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
11: Moderaterna har ju sedan tidigare ett vallöfte om att familjer under nästa mandatperiod ska ha 5 000 kronor mer att röra sig med, och det här är en del av det. 6 miljarder kronor beräknar partiet att just föräldraavdraget skulle kosta, och det skulle ge cirka 250 kronor i en fast summa per arbetande förälder i månaden.
12: Så att skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
11: Samtidigt så har ju den här gruppen i samhället fått ökad disponibel inkomst under decennierna. Så varför ska just den här gruppen få ytterligare ett skatteavdrag?
12: Ja, därför att det är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på. Människor som anstränger sig, människor som jobbar, där båda i en familj jobbar, man också har barn hemma.
11: Förslaget är tänkt att utredas, bland annat kring frågor om ensamstående föräldrar ska få mer och om alla, oavsett inkomst, ska få del av avdraget. Hur det här ska finansieras ger Ulf Kristersson inget svar på idag. Men partiet pekar på att det kan rymmas inom en tänkt besparing på 71 miljarder kronor på byråkrati, bistånd och bidrag. Det här talade Ulf Kristersson om i sitt Almedalstal. Och förutom att också tala om vad Tidöpartierna åstadkommit, så varnade han väljarna för att rösta på Socialdemokraterna.
10: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köpet.
9: Så statsminister Ulf Kristersson, reporter Katarina Helmersson. Även Vänsterpartiet har sin dag i Almedalen idag, och partiet gick ut idag med att de vid eventuella budgetförhandlingar efter valet kommer kräva att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
13: Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis, och man vill ju fokusera helt och hållet på den. Men idag är det väldigt dyrt att fostra den här lilla bebisen. Det har blivit 30% dyrare att köpa blöjor under bara de här senaste åren.
14: I Ulf Kristerssons Sverige är det svårt att vara förälder, särskilt för de som är ensamförsörjare, säger Nooshi Dadgostar och pekar även på höjda matpriser och ökade boendekostnader. Vänsterpartiet går därför till val på att införa ett så kallat familjepaket. Det innehåller en rad förslag för att stötta barnfamiljer, som en höjning av barn- och studiebidraget med 500 kronor i månaden, fler öppna förskolor och ett bebisbidrag på 15 000 kronor som ska betalas ut till alla förstagångsföräldrar. Nooshi Dadgostar ger exempel på vad pengarna kan användas till.
13: Barnvagn, babynäs, spjälsäng, blöjor, kläder. Och det är klart, helst vill man ju bo lite större också om man blir fler i familjen.
14: Hela familjepaketet beräknas kosta 16,5 miljarder kronor. Och på frågan om hur det ska finansieras svarar vänsterpartiledaren så här.
13: Vi har ju sagt att vi vill ha en miljardärskatt. Sveriges miljardärer betalar väldigt, väldigt lite skatt idag.
9: Reporter här Lova Olsson, och nu har vi med oss Helena Gissén, politisk kommentator. Lite av ett barntema i Almedalen idag. Hur ska man tolka det?
15: Ja, dels så vill man slå an hos barnfamiljerna, hos väljarna med pengalöften förstås. Men känslan är också att flera partier är allvarligt oroade över det rekordlåga barnafödande i Sverige. I alla fall så finns det med som en fond kan man säga till utspelen från både Moderaterna och Vänsterpartiet. Ulf Kristersson sa idag att ett land där unga vill ha barn är ett land med framtidstro. Och Nooshi Dadgostar sa att det var det lyckligaste ögonblicket i livet när hon fick sin dotter. Så de slog verkligen ett slag för familjebildning kan man säga. Vänsterpartiet har sneglat på Finland med det här förslaget med en bebispeng. Där ger man en babybox med nödvändiga saker till alla förstagångsföräldrar. Här ska de då få en påse pengar och handla själva är tanken.
9: Och Moderaternas barnavdrag, det är de inte ensamma om, eller hur?
15: Nej, alla partier på Tidösidan har olika idéer om att skattemässigt gynna föräldrar. Det här förslaget ska, som vi hörde, ge då minst 250 kronor i månaden till varje förälder som har barn under 18. Kristdemokraterna sa också att de vill utreda ett barnavdrag när de presenterade sitt förslag om en barnbidragshöjning tidigare i veckan. Och även Liberalerna har ett liknande förslag. Sverigedemokraterna vill egentligen helt slopa barnbidragen till förmån för just ett barnavdrag till föräldrar som jobbar. Så att någonting i den här vägen lär väl bli verklighet om det skulle vara så att Tidösidan vinner valet i höst.
9: Nu är det bara vänsterledarens tal kvar. Hur skulle du sammanfatta årets Almedalsvecka?
15: Ja, men ändå något mindre laddad än jag hade väntat mig. Valrörelsen tycker jag annars har präglats mycket av intriger och beskyllningar och ett högt tonläge, men det har man ändå hört oväntat lite av i talen här. Visst, mer eller mindre hård kritik av motståndarsidan, varningar för vad som händer om de andra vinner valet då, men också ett stort fokus på vad man vill själv, och om man ska utse någon röd tråd i utspelen då, så är det väl just hushållens ekonomi med mer pengar till pensionärer och barnfamiljer. Det är inte så konstigt veckorna före ett val.
9: Säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén. Och nu ska vi rikta blicken mot Venezuela, där räddningsarbetet fortsätter efter jordbävningarna natten mot torsdag. Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent, vad är det senaste om följderna av jordbävningarna?
16: Ja, här på morgonen nu i venezuelansk tid så har man höjt dödssiffran till 589 döda och 3000 skadade. Men man får väl anta att det väntas öka ytterligare dagarna som kommer, eftersom att det är fortfarande ett räddningsarbete som går väldigt långsamt. Det är fruktansvärda bilder. Alltså, människor i det värst drabbade området La Guaira har skickat idag till mig bilder och filmer. Det är döda kroppar som ligger på hög i väntan på begravningsbyråer som inte kommer fram. Människor som sover på gatan eftersom deras höghus är jämnade med marken. Regeringen har sagt att man kommer militarisera La Guaira på grund av plundringar delvis, och kanske också för att man vill av andra skäl begränsa accessen helt enkelt till det här jordbävningsdrabbade området. Men det finns ju små ljuspunkter. En 4-åring lyftes ut oskadd här under ett höghus. Och människor hittas ju levande, men ju längre tid som går desto svårare blir det ju. De första 72 timmarna brukar man prata om är viktigast för att rädda överlevande, och där är vi ju snart.
9: Och hur skulle du säga att räddningsarbetet går?
16: Ja, men det går långsamt, framförallt kanske lite bättre i Caracas i huvudstaden, men i La Guaira och andra drabbade områden så säger ju anhöriga och människor man pratar med att det fortfarande saknas tunga maskiner, alltså grävmaskiner, schaktmaskiner, för att kunna lyfta undan betong och rädda människor som ligger där under. 16 länder har sagt att man kommer skicka hjälp till Venezuela, flera latinamerikanska grannar men också europeiska länder, USA. De skickar fältsjukhus, de skickar hundar som ska söka efter överlevande, också mycket sjukvårdsmaterial eftersom att det är någonting som saknas, råder stor brist på i Venezuela. Också pengar. Spanien ska skicka 2 miljoner euro, såg jag. USA har lovat 150 miljoner dollar som ska gå via bilaterala organisationer. Men då ska man hålla i minnet att enligt FNs beräkningar så är det över 6 miljoner venezuelaner som har drabbats på ett eller annat sätt av den här jordbävningen. Så att det kommer ju behövas otroligt stora mängder internationell hjälp.
9: Vi följer såklart fortsatta utvecklingen i Venezuela. Tack så mycket, Lotten Collin. Rysk tillsatta myndigheter på ockuperade Krimhalvön utlyser undantagstillstånd efter flera veckor av omfattande ukrainska attacker. Attackerna som främst riktats mot energiinfrastruktur har lett till strömavbrott och bränslebrist på Krim. Det har i sin tur slagit hårt mot turismen på halvön, som är ett populärt mål för ryska semesterfirare. Ett mindre flygplan har flugit in i Pekings högsta skyskrapa, det rapporterar CNN. I ett videoklipp som sprids på sociala medier kan man se vrakdelar från planet som faller ner mot marken. Byggnaden håller på att evakueras och enligt New York Times har en kvinna fått föras till sjukhus med huvudskador. Efter drygt en vecka av extremhärta skördar värmeböljan i Europa allt fler dödsoffer. I Spanien kopplas över 200 dödsfall till värmen. I Frankrike har en 3-årig pojke hittat död i en bil och ett 50-tal personer har drunknat när de svalkat sig. Samtidigt larmar de franska sjukvården om att ett snabbt ökat tryck på akutmottagningarna.
17: Det handlar om en tydlig ökning av patienter med värmeslag, hjärtproblem och försämrade underliggande sjukdomar. En läkare på ett sjukhus utanför Paris säger till tidningen Le Monde att trycket just nu handlar om äldre patienter som först hållit ut men där kroppen inte längre orkar med den långvariga värmen. Frankrikes hälsominister Stéphane Ries bekräftade igår att man väntar sig en ytterligare ökning av patienter de närmsta dagarna.
18: Et donc on s'attend à ce que dans les jours qui viennent il y ait encore une augmentation dans les hôpitaux notamment.
17: Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu höjde igår sjukvårdens beredskap till den högsta nivån i den så kallade Orsan-planen. Det innebär att vården ska hålla ut längre. Extra personal ska kallas in, ambulanser förstärkas och sjukhusen kan prioritera patienter som drabbats av värmeböljan. Icke-akuta operationer kan också skjutas upp. I ett brev till Frankrikes borgmästare som Radio France fått tag i lyfter Lecornu särskilt fram äldre och ensamma som mest sårbara. Han pekar särskilt på att situationen är extra känslig på landsbygden. Silvio Stry bor i södra Frankrike på landet där hon tar hand om sin 88-åriga mamma.
19: Nous fermons les volets et les rideaux toute la journée. Nous rouvrons la nuit. Et puis nous avons aussi mis en place un système de ventilateur.
17: Hon stänger fönsterluckorna på dagen och öppnar på natten och har ett ventilationssystem med olika fläktar i olika rum, säger hon.
19: Donc on essaie de pas bouger l'après-midi, on fait des grosses siestes l'après-midi.
17: Vi håller oss inne och tar långa vilpauser på dagarna, säger hon. Caroline Poron, Paris.
9: Och för tredje dagen i rad har rekordet för den varmaste junidagen slagits i Storbritannien enligt landets meteorologiska institut. Den högsta junitemperaturen som någonsin registrerats uppmättes idag i Wattisham i Suffolk, 36,9 grader. Livsmedelsverket får i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det är efter P4s granskning som avslöjade att flera folkhorvar bara har enstaka procent nötkött. Vi har civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
20: Jag tycker att det är sorgligt och extremt dåligt lurendrejeri. Det finns inga bra lurendrejeri, men det här är liksom sämst i klassen tyvärr.
21: P4 lät i en stickprovskontroll ett oberoende laboratorium testa mycket DNA från nöt som 19 svenska falukorvar innehåller. Resultatet visar stora variationer där 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA av den totala mängden kött. På förpackningarna utlovas både fläsk och nötkött.
20: Då tycker jag att man har förespeglat konsumenten att det råder någon slags rimlig fördelning mellan de här olika köttslagen.
21: P4 har varit i kontakt med samtliga företag bakom falukorvarna. Ingen av de större aktörerna, som Axfood, Scan och Littels, planerar att ändra märkningen, och man säger sig främst följa kravet om den totala kötthalten som ska vara minst 45%.
9: Reporter här, Claes Petersson och Anders Hjelmin. Extremvärmen väntas skapa problem på järnvägen, och i helgen ställs tåg in på flera sträckor på grund av värmen, och risken för så kallade solkurvor ställs tågtrafiken in bland annat i Kalmar län, Östergötland och Värmland fram till måndag morgon. Vilka sträckor som berörs kan snabbt ändras enligt Trafikverket, som råder resenärer att hålla koll på deras hemsida om de ska ut och resa med tåg. Som väderprognos här för ikväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon får Götaland och de södra delarna av Svealand soligt väder. I övriga Svealand samt södra Norrland en hel del moln och skurar. I norra Norrland sol varvat med moln. Temperatur i söder 30 till hela 37 grader. I norr 15 till 20 grader. Producent Ola Henriksson.
22: P1, Sveriges Radio.
3: Klockan har slagit 5 här i Studio 1:s andra timme.
2: Nära 50 000 saknade efter jordskalvin i Venezuela, och människor gräver nu i rasmassorna efter sina anhöriga.
3: Och i fotbolls-VM kan vi nu se vad domaren ser. Är det ett steg framåt eller bakåt för tekniken?
2: Och så ska vi till ännu ett europeiskt land där ett högernationalistiskt parti tagit makten.
23: Slovenien är ett EU-land som ofta beskrivs som stabilt, välmående och europeiskt förankrat. Men under ytan pågår nu en politisk kraftmätning. I Slovenien är det Janez Janša som är tillbaka vid makten. Han har jämförts med både Donald Trump och Ungerns Orbán.
2: Oron är stark bland många nu över vilken sorts politik som kommer föras i Slovenien.
3: Och det är sörjigt vid kusterna just nu, inte minst på västkusten med stinkande orange mareld.
24: Det är extrema mängder just nu. Jag vill kalla det mer nyponsoppa, för det är både ganska trögflytande och liknande. Och det lyser även på dagen. Så att det är väldigt, väldigt ljus mitt i sommaren, så vi ser ju inte att det lyser. Men visst är det vackert på kvällen, det är det.
3: Och så är det algblomning ut med Östersjökusten också. Var kan man egentligen bada nu när det är så varmt?
2: I studion Lasse Johansson och Ylva Lilja.
3: Nu Venezuela där dödssiffran fortsätter stiga efter de förödande jordbävningarna i natten mot torsdag. Nu pågår räddnings- och röjningsarbetet.
2: Och hittills har 589 människor bekräftats döda. Nästan 3000 är skadade enligt Venezuelas hälsodepartement. Samtidigt då så har nära 50 000 människor anmälts saknade.
3: Med nu vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, vad är det senaste som framkommit?
16: Ja, siffrorna var ju precis de ni sa där, alltså över nästan 600 döda och 50 000 personer nu som då ska rapporterat som saknade. Sen vet man ju inte, så att säga, den siffran kan väl både öka och minska beroende på om man hittar människor eller inte. Men det allra värst drabbade området är La Guaira, då, kuststaden utanför Caracas. Vi hörde ju en kvinna därifrån igår, Nancy, som jag har hållit kontakt med, och hon skickade alldeles nyss här fruktansvärda bilder till mig med högar på döda kroppar som ligger på gatan eftersom att begravningsbyråerna inte kommer fram och inte räcker till. Det finns inga ambulanser. Plus att det ju är fokus fortfarande på att hitta och rädda levande personer. Och sjukhusen är fulla. Folk tas emot ute på parkeringarna. Alla de tusentals människor som är hemlösa sover i parker. Hon skickar också en bild på liksom alla människor som ligger med bara något lakan över sig in till motorvägen och försöker sova. Det är ju många efterskalv också som gör att människor inte vågar återvända till sina hem, och uppmanas också att inte göra det eftersom att fasaderna är fulla av sprickor och man inte vet om de hus som fortfarande står kommer fortsätta göra det. Däremot från huvudstaden, från Caracas, så får jag kanske lite mer, ska vi inte säga bättre, men mer kontrollerade situation på något vis. Där har man i alla fall grävmaskiner för att gräva efter överlevande. Vi kan höra en kvinna som en lokal kollega till mig i Caracas intervjuade om räddningsarbetet vid ett av de här kollapsade höghusen.
0: Sacamos unos cadáveres. Sacamos dos. No sé si había más, todavía están trabajando, de aquel lado están trabajando. Y sí, ya oyeron la bulla y broma. Y aparentemente dicen ellos que hay tres con vida y dos fallecidos.
16: Det hon säger här är att vi har plockat ut två döda människor härifrån, men vi tror att det kan finnas tre levande för vi har hört ljud, knackningar och så vidare. Och det finns också flera döda där inne som vi kommer vilja få ut givetvis.
2: Men det här var från Caracas, alltså utanför Södervärde. Kommunikationer och infrastruktur är skadat svårt. Möjligheten att få fram hjälp, hur påverkas det då?
16: Ja, men det är ju svårt. Och till La Guaira har man ju haft svårt att komma in med just tunga maskiner. Jag tror också att det är så att det helt enkelt saknas. Alltså regeringen och lokala borgmästare har ju uppmanat byggföretag och alla som har någon sorts verktyg att komma med dem för att kunna hjälpa till. Men det saknas ju fortfarande ljus och mobilnät i vissa områden. Det är svårt att kommunicera med familjemedlemmar, få svar på om de klarat sig. Det är 8 miljoner venezolaner som bor utomlands som också väntar på svar. Det är ju 16 länder, sist jag såg i alla fall, som sa att de skulle skicka eller redan har skickat hjälp. Men då är ju frågan just de här första 72 timmarna, kommer den hjälpen komma fram i tid för att gräva fram människor? Eftersom att just de här tunga maskinerna som ändå behövs, för det är ju betongblock det handlar om, det är höghus som har verkligen bara trillat ihop. Om man kommer kunna göra det.
3: Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. Vi hör mer från de bilder du ger oss alldeles strax. Vi har också med oss Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin. 50 000 personer uppges saknas. Vad säger egentligen den siffran så här tidigt i en katastrof?
1: Alltså, vi vet ju från tidigare katastrofer att de första siffrorna kommer ju alltid betydligt färre än vad det verkligen blir. För det är ingen som har tid att räkna döda kroppar i det här läget. Dessutom har vi ju en politisk regim som nog inte vill gå ut allt för öppet med att det är många som är döda. Men jämför man med tidigare jordbävningar, Haiti-jordbävningen, så tog det ju flera månader innan man kom fram till estimat. Man i början gick ut med siffror som inte hade någon täckning alls. Så vi ska ju inte glömma bort att det får inte bli som en fotbollsmatch att du följer de här siffrorna. Och de döda skapar ju inga problem, eller de behöver ingen hjälp. Men det viktiga är här ju att vi vet att det är ju tusentals skadade. Det är kanske tiotusentals som saknar bostad, brist på vatten, basala förnödenheter. Så att det är det, förutom då den här räddningsinsatsen och få loss folk från rasmassorna, som man måste fokusera på. Men antalet döda kan ju en indikation förstås hur stora andra behov det finns. Men jag tror inte man ska titta för mycket på de här siffrorna, för att de säger egentligen inte så mycket i det här skedet.
2: När blir det för sent att hitta överlevande?
1: Alltså, jordbävningar har ju sin tydliga dramaturgi där man brukar säga att efter 72 timmar, då, beroende förstås på om det är kallt eller varmt och hur omständigheterna är, att det tar efter 72 timmar, så om man i alla fall är fastklämd, så är ju chansen att överleva blir ju snabbt sämre, va? Så efter 72 timmar så är det sällsynt att man får fram några levande, och får man det så blir det rubriker förstås. Men sen kan det finnas folk som ligger instängda i luftschakt, att de kanske sitter fast i ett rum och har tillgång till lite droppande vatten eller någonting sånt där. Men överlag så är det de här första tre dygnen, det är då man måste in, och det här som Lotten pratade om, de här tunga maskinerna. Och nu har det ju faktiskt börjat anlända sök- och räddningsinsatser till landet, men det kommer ju ta tid innan man kommer ut till rätt plats och börjar det här ganska mödosamma och farliga jobbet att plocka bland rasmassorna och bland alla desperata människor som längtar att hitta sina nära och kära.
2: Men säg att de där 72 timmarna går, börjar man prioritera om de resurser man har då och siktar in sig på sånt som man vet att man kan hjälpa och kanske slutar söka efter överlevande?
1: Alltså, de här sök- och räddningspersonal brukar ju inte stanna så lång tid på plats. Mm. De brukar inte hålla på och leta efter döda kroppar, vilket är väldigt viktigt att folk får begrava sen sina anhöriga. Men de här hundarna som man har, de är ju väldigt centrala, för de kan ju spåra upp om det finns levande och markera vart man ska gräva någonstans. Så det är ju en hög prioritet att få in. Men när de här 72 timmarna och kanske några dygn till är över, så är det ju lönlöst och leta efter levande, utan då blir det att man får mer leta efter de döda och försöka återställa ordningen bland de här rasmassorna.
3: Du var ju med och arbetade efter jordbävningen i Haiti. Ser du några likheter med situationen som är nu i Venezuela?
1: Ja, absolut. Jag jobbar ju också 2023 i Turkiet där man lyckades evakuera de skadade. Det var ju runt 50 000 som evakuerades inom några dygn. Och man får en känsla för att det finns inte den effektiviteten här. Så att det är ju mer likt Haiti än vad det är likt Turkiet i form av vårdförmåga och kapacitet. Och redan innan så är det ju brist på sjukvårdspersonal, och man hör hur doktorer ropar efter gips och instrument och antibiotika. Så att ett sjukvårdssystem som redan innan knäade, och nu kommer det här masskadesituationen. Så därför så behövs det ju att man öppnar upp för internationella fältsjukhus och andra. Men i dagsläget så finns det ingen sån begäran tyvärr, så att vi inväntar ju att man ska göra det. Men risken är att det går för lång tid innan man släpper in internationella medicinska team.
2: Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Om Venezuela inte ber om sådan hjälp, vilken slutsats ska man dra av den egna beredskapen inom vården där?
16: Jag ska bara säga dels att jag har hört att Brasilien faktiskt kommer skicka sån hjälp. Okay. Sen vet jag inte om Venezuela formellt har begärt det eller inte. Men Lula da Silva, Brasiliens president, sa att man kommer skicka fältsjukhus och medicinsk personal. Alltså så här, jag har gjort många reportage under 10-15 år i Venezuela om den fruktansvärt svåra situationen inom vården. Nu senast var jag där för några månader sedan. Jag träffade en cancersjuk kvinna, en man som hade haft en trafikolycka, som berättade just om hur det inte finns någon vård, ens akutvård. Alltså det saknas dropp. Man får gå själv, man får fixa sina anhöriga som får gå till apoteket och försöka köpa lite dropp, lite nålar, lite bedövningsmedel, lite mediciner. Ingenting finns på sjukhusen. Allting är beroende av att du har pengar, att du kanske har anhöriga utomlands som kan skicka dollar. För det kostar enorma summor att få tag på de här läkemedlen. Och liksom, de flesta säger ju att läkarna gör allt de kan, men de har ingenting förutom sina händer, mer eller mindre. Jag har tidigare under åren också gjort reportage om hur venezuelanska myndigheter också försökte dölja hela tiden situationen på sjukhusen. Man försökte mörka siffrorna för spädbarnsdödlighet, för mödradödlighet. Det är ju många års liksom eftersläppning av underhållet inom sjukvården, och svårigheter också på grund av sanktioner, men på grund av inhemsk korruption att kunna importera in de här livsnödvändiga sjukvårdsmaterialen och medicinerna från utlandet, eftersom att det inte produceras in i landet. Så att det är liksom basen, det är ovanpå det som allt det här kommer nu. Så det är klart att det finns en oerhörd kris inom sjukvården för att kunna behandla de här tusentals människorna som kommer in skadade. Och så det ser man ju också på bilderna. Människor ligger liksom blödande utanför sjukhusen, och man ser ytterst lite läkarpersonal på de bilderna jag har sett.
2: Johan von Schreb, du var ju inne på det, att om starten på de medicinska möjligheterna från början är dåliga och så händer det här, konsekvenserna då, vad blir de?
1: Ja, de blir ju förstås att folk kommer dö, lidande, det blir bestående funktionsnedsättningar. Men sen 2010, jordbävning på Haiti, har vi ju lärt oss någonting globalt. Och vi på Karolinska institutet och Världshälsoorganisationen, vi har ju varit med och startat upp ett nätverk nu av internationella fältsjukhus med hög standard. Så att man kan skicka in team som kan jobba tillsammans sida vid sida. Och möjligtvis har Brasilien sagt ja, men det har inte kommit någon begäran. Då kan man ju inte bara komma inflygandes som man gjorde på Haiti, utan det här måste ske på ett samordnat sätt. Och där är ju Världshälsoorganisationen oerhört central, och framförallt den regionala PAHO, Panamerikanska hälsoorganisationen, de kan ju det här för samordning. Men om man inte får klartecken från regimen kan man inte göra någonting. Men alla är ju standby för att kunna hjälpa till, och det behövs säkert massivt 20-30 fältsjukhus, vad vet jag, utifrån det läge som är. Men om tiden går för fort så kommer vi missa möjligheten här.
3: Säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin. Tack också till Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent.
2: Vi ska fortsätta prata fotbolls-VM nu, och de tekniska nyheterna alldeles strax. Även domarna nu för tiden bär ju kameror, som man ska kunna se vad de ser. Först bara Emanuel Nashed från Radiosporten i Dallas i USA. Fotbolls-VM lever ju fortfarande för Sveriges del. Det senaste från och om den svenska truppen så här dagen efter, vad kan du berätta?
4: Ja, vi har precis anlänt, jag och kollega Selma Jennevall, till träningsanläggningen i Frisco, som ju är en bit utanför centrala Dallas. Och vi ska ju få träffa spelarna här alldeles strax, de ska träna och därefter lite media. Så här dagen efter är det ju allra mest reserver som tränar. De som spelade igår brukar ägna sig åt återhämtning framför allt. Men vi är ju lite nyfikna, det var ju en del byten i slutet där på matchen. Även i första halvlek, mittback Isak Hien som klev av. Så egentligen är vi allra mest nyfikna på hur mår laget efter matchen igår, som ju ändå såg till att VM lever för svensk del. Men det vet vi inte riktigt än, men förhoppningsvis snart.
3: Så du har inte riktigt hört något om skadelägen och sånt, och till exempel Hiens mående?
4: Nej, vi har inte hört något officiellt, men jag pratade ju med förbundskapten Graham Potter direkt efter matchen, och han sa ju det, it looks bad, det ser inte så bra ut, och att det skulle vara en big blow for us, en stor smäll för landslaget. Och om man såg på matchen så såg man ju att Isak Hien inte ens kunde stödja på den foten som var skadad när han klev av, och det tog honom en ganska lång tid att komma av planen, för att även med stöd av ledare så kunde han knappt ta sig av banan. Så jag skulle bli väldigt förvånad om allt är gott ställt med Isak Hien, så att det ser mörkt ut.
3: Vi måste reda ut nu, nästa match för Sverige, vad kan det bli? När och mot vem?
4: Ja, nu pekar det allra mesta på att det blir på tisdag i New York, och det allra mesta pekar också mot att det blir Frankrike. Frankrike spelar ju mot Norge ikväll, och de två lagen gör ju upp om gruppsegern i deras grupp. Laget som vinner där kommer troligtvis bli Sveriges motståndare, och det senaste därifrån det är att enligt norska rapporter att de kommer lufta laget, det vill säga spela en hel del spelare som inte har spelat, inga ordinarie, och vila sig inför 16-delsfinalen, vilket ger ju ännu större tyngd och tron att Frankrike kommer vinna, och då är det ju kanske tuffast möjligast motstånd för Sverige i 16-delsfinalen om det skulle bli Frankrike, som det mesta pekar mot just nu.
2: Okej, då får vi se hur det blir då ikväll mellan Norge och Frankrike. När och var hör man det bäst, rapporteringen kring det, Emanuel Nashed?
4: Jag skulle vilja föreslå Radiosporten där. P4 är ett alternativ. Nu vet inte exakt vilken tid det är hemma hos er i Sverige, men det är 14.00 här. Men det är väl om några timmar för er också då. Det brukar ju inte vara någon skillnad hur långt bort det är. Så att in i appen Sveriges Radio så ser du alla tider för alla matcher. Det är andra häftiga och spännande grupper som ska avgöras också, om man är intresserad av det.
2: Tipset kom från Emanuel Nashed, alltså från Radiosporten i Dallas i USA.
3: Då fortsätter vi med en av nyheterna i årets VM, att domarna bär kameror. på huvudet. Det är fotbolls-VMs en av snackisarna. Att det är ju att vi ska få en större tittarupplevelse där man får ett ytterligare ett perspektiv, men kanske också en större förståelse för hur svåra de här fotbollsdomarnas beslut faktiskt är.
2: Och det här gillar en av Sveriges främsta bildproducenter inom fotboll och hockey, Stefan Noreklev.
5: Jag tycker att de har fungerat ganska bra. Jag såg ju matchen Japan-Sverige natt. Och där kan jag tycka att det var nog det bästa användandet av dem hittills. För att där fick man ju verkligen se hur domaren såg det från sin synvinkel. Och med tanke på att tekniken har blivit bättre så tycker jag att kvaliteten är så pass bra så att ja, jag tycker det ger ett mervärde.
2: Det är ju ändå ganska skakigt, är det inte det? Är det lite problematiskt?
5: Alltså det beror på lite vad man utgår ifrån skulle jag säga. Det är ju ändå en kamera som är liksom fäst vid ansiktet och det är ju skakigt. Mm. Det kommer ju säkert komma en framtid när det finns inbyggda gyros och grejer i kameraupphängningen där. Men jag störs inte av det. Sen jobbar jag ju med det. Så att jag kanske inte störs på samma sätt som ni menar tittaren hemma. Men ja, vi skakar det, men det stör inte mig.
3: Men just att det här ska ge en större tittarupplevelse, större kunskap om att det är en utmaning att vara domare i en VM-fotbollsmatch. Tycker du att det ger det?
5: Det där är ju såklart en subjektiv bedömning, men jag tycker att det ger ett mervärde, ja. Och få se, till exempel, man vet ju inte om domaren har sett på situationen eller om det skedde jämte eller sådär. Men här är den ju riktad i samma vinkel som hans point of view. Och då får man ju uppfattningen om hur han eller hon upplevde situationen.
2: Så det är ett betyg lite också på hur bra domaren är egentligen, hur uppmärksam domaren är, eller?
5: Så är det ju. Sen ska man ju veta att det är en väldigt komplex situation att vara domare med det trycket och de förutsättningarna och allting som händer runt om och det skriks och det tacklas och grejer. Så att ja, men det är ju absolut ett litet bevisinstrument för att visa hur domaren agerar på match. Så säger jag.
3: Det här är ju något som är nytt för fotbollen, men har funnits länge inom hockey. Vi har ett ljudklipp vi ska lyssna till. Domaren har kamera på hjälmen. Det blir lite stökigt framför målburen och domaren griper in.
6: Persson, vad?
7: Utan slö på vår målvakt.
6: Persson, för i helvete.
7: Men det är bara att provocera.
6: Du, ingår inte det i spel att provocera varandra? Det är ingen utvisning, jo. Det är ingenting. Har inte du provocerat att spela någon
7: gång? Men då måste du ju slå honom.
6: Du kan inte få slå någon bara för det. Du får väl åka dit och vara arg på, men inte slåss. Har jag fel? Persson!
2: Stefan Noreklev, det här är ett gammalt klipp. 10 år tror jag det är. Varför har du dröjt så länge innan samma teknik kom till fotbollen?
5: Jag är ju ingen teknikutvecklare så. Men i hockeyn där så har man för det första hjälm som det är lättare att fästa grejer på. Medans i fotbollens värld så fäster man ju liksom på hud. Så innan den tekniken finns, det är väl en del av kakan. Mm. Och sen så alla olika förbund, hockey versus fotboll, om jag nu ska ta det som ett konkret exempel, så är det ju olika som bestämmer och det handlar om säkerhet primärt. Det handlar om spelares integritet, det handlar om handhavande, det handlar om alltså oändligt med faktorer. Så att det är jättesvårt att veta varför det dröjde några år extra.
2: Det är inte en mer konservativ sport eller så, fotbollen?
5: Alltså det beror nog på vem du frågar. Jag passar nog på den frågan för att jag är för lite insatt för att kunna ge ett korrekt svar när jag egentligen teknik jag sysslar med.
3: Vi hörde ju i klippet när det var från hockey där vi också får ljud. Att höra domaren närmast uppfostra spelaren, det är ju väldigt underhållande. Varför har man inte det i fotbolls-VM nu?
5: Oj, oj, oj, oj. Det här skulle vi kunna prata om hur länge som helst. För det första så handlar det ju om att det exemplet vi precis hörde, det blir ju ett ganska kul klipp. I stridens hetta, när det smäller på som mest med så otroligt mycket saker på spel. Att sända det live tror jag inte någon har varit igång för att nu har man ju plockat russinet ur kakan och ett ganska kul klipp. Jag tror inte alltid att det är snälla grejer som sägs på fotbollsplan. Och att sända det live ut över ett fotbolls-VM, jag vet inte vem som gagnas av det.
3: Som bildproducent tänker jag, är teknikens utveckling bara något bra?
5: Ja, absolut. Vi får ju mer och mer kameror, vi får bättre och bättre chip i kameran, vi får mindre och mindre kameror som gör att man kan basera dem på bättre och häftigare vinklar.
2: Hur lätt blir det då att välja mellan alla dessa bildmöjligheter?
5: Oj, det är lite det som gör det till världens roligaste jobb. Jag brukar säga att ett av mina ledord är pressure is a privilege. Och det är ju lite att bli utsatt för den här split vision-tänket, tänka rätt varje sekund. Det är den roligaste utmaningen som finns. Men ja, det kräver sina år bakom tv-skärmarna innan man känner sig trygg i det. Men det är ju fantastiskt roligt.
3: Och vad är det då för bilder du letar efter som gör att det blir så där roligt både för dig och för oss som tittar? Är det supportrar eller spelarna?
5: Alltså allting handlar om att förmedla en känsla. Allting handlar om att göra det som vi i branschen kallar för storytelling. Det vill säga att få så nära och rättvis upplevelse av det som händer på ja, antingen hockeyplanen eller fotbollsplanen där hemma i tv-sofforna som möjligt. Och hela tiden välja rätt vinklar, hela tiden välja känslospelet. Du vet, närbilder på spelare som är nervösa, närbilder på fans som är glada eller som sitter på läktaren och bara jublar över ett mål och redovisa hur gick målet till. Vem tror vi inför hörna är de som kommer att vara farliga i denna situationen, och det är otroligt kul att redovisa detta.
2: Men vid ett mål, är det glädjen eller är det sorgen och besvikelsen du lyfter fram först?
5: Glädjen först, men dramaturgin är viktig. Vi hade ju exemplet där jag gjorde ju matchen Sverige-Polen i VM-kvalet, och där var ju ett exempel på när jag tycker att vi lyckades ganska bra där vid Gyökeres avgörande mål. Att både redovisa den enorma euforin och den svenska glädjen, men samtidigt så måste man ju redovisa att det inte är så lika kul för de polska spelarna.
2: Du, nu kan vi ju se domarens perspektiv då i fotbolls-VM. Framtiden då, kan man tänka sig att det kan sitta kameror på spelarna också på något sätt? Inte i huvudet kanske?
5: Det kommer säkert komma. Det finns redan, jag har sett tester på det och sådär. Det är ju bara en tidsfråga innan det kommer, och det har ju med teknik också att göra. Det handlar om att det ska finnas en säkerhet för spelaren, att det inte ska påverka spelet etc. etc. Där kommer det nog också skaka rätt bra i början.
2: Okej. Okay. Blir det så där att man kan välja vilken spelare man ska följa och så där, kanske en hel match och så där?
5: Alltså, det har ni ju sett. All teknik utvecklas ju. För 30 år sedan så kanske man kunde följa ett Formel 1-lopp genom att följa loppet. Idag finns det lite mer att välja på. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Mm. Jag tycker att användandet av, till exempel, om man kollar på BM nu, RefCam, det som vi kallar för gimbals, de som tar publikbilderna. Spidercamen har fått mera tillgänglighet att åka över större ytor, gå djupare ner. Sådana grejer, bra. Steadicamens, den kameran de har på magen, den har fått större utrymme. Jag tycker att det är en god utveckling vi ser. Det är en accelererande, positiv utveckling för tv-tittande och inte tvärtom.
3: Vilken match vore drömmatchen att få bildproducera?
5: En VM-final. Oväntat svar.
3: Vilka ska då spela för att du skulle njuta som mest?
5: Alltså, jag vill ju säga Sverige, men jag är ju neutral när jag jobbar. Så att, ja, jag säger Sverige mot... Oj, hade inte Norge varit roligt nu när de har en bra era där? Det hade ju varit kul. Sen, med all respekt för Brasilien, och Tyskland, och Frankrike, och Spanien och England. Men Sverige-Norge, alltså man nu får drömma lite, så hade det varit fantastiskt kul att göra en VM-final mellan Sverige och Norge, och herregud.
2: Och den som drömde, det var Stefan Noreklev, alltså bildproducent inom fotboll och ishockey, som vi intervjuade lite tidigare idag.
3: Nu Slovenien, där växer oron bland journalister och människorättsorganisationer för nya angrepp på medier och civilsamhälle.
2: För Slovenien har nämligen fått en ny regering ledd av den nationalistiske veteranpolitiken Janez Janša.
3: Under hans förra tid vid makten då anklagades regeringen för att försöka ta kontroll över public service och sätta press på kritiska medier.
8: I think we will, in short order, we will see either attacks or increased pressure against public media, against the academic sphere, universities, any other sort of, you know, centers of independent thoughts and research.
23: Jag tror att vi snart kommer att se ett ökat tryck mot public service, mot akademin, universiteten och andra centrum för självständigt tänkande och forskning. Han ser det här som en av sina sista chanser på länge. Jag sitter med den politiska analytikern Aljaž Pengov-Bitens på kaféet vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Ljubljana. Han konstaterar att oron är stark bland många över vilken sorts politik som nu kommer föras i Slovenien. Det är svårt att direkt förstå den här oron när man rör sig genom centrala Ljubljana. Staden är lugn, vacker, välordnad. Turister promenerar längs floden Ljubljanica. Uteserveringarna är fulla. Slovenien är ett EU-land som ofta beskrivs som stabilt, välmående och europeiskt förankrat. Men under ytan pågår nu en politisk kraftmätning. I Slovenien är det Janez Janša som är tillbaka vid makten. Han har jämförts med både Donald Trump och Ungerns Orbán. Janša har redan lett Slovenien 3 gånger tidigare. Nu gör han comeback i ett läge där högernationalistiska partier växer i flera delar av Europa. Janša kunde dra nytta av missnöjet med Robert Golobs liberala regering, en regering som tappat stöd efter skandaler och förväntningar som inte infriats. Samtidigt har Janša en lojal högerbas och ett parti som är betydligt mer välorganiserat än många av hans motståndare. Den politiska analytikern Aljaž Pengov-Bitens säger att Janšas återkomst på ett plan bygger på ett skört parlamentariskt stöd. Men är på ett annat plan ett tecken på något djupare.
8: I mean, on one hand it's a very slight political shift because he doesn't have an outright majority. On the other hand the shift is profound because Janša did manage to unlock a new set of voters, especially among the young base.
23: Å ena sidan är det bara en liten politisk förskjutning eftersom Janša inte har egen majoritet. Men å andra sidan är skiftet djupt eftersom Janša har lyckats nå nya väljare, särskilt bland de yngre. Det kan signalera en bredare förändring i den slovenska väljarkåren, säger Bitens. Och för många här handlar hans återkomst inte bara om en ny regering. Det handlar om minnet om vad som hände senast. Mellan 2020 och 2022 växte kritiken mot regeringens behandling av medierna. Public service-bolaget RTV Slovenia hamnade i centrum. Kritiker menade att den dåvarande Janša-regeringen försökte politisera ledningen, påverka rapporteringen och försvaga institutionens oberoende. Helena Milinkovic, utrikesjournalist på RTV Slovenia och fackligt aktiv, beskriver den perioden som ett trauma för hela public service-bolaget.
10: Well, that is a very traumatic period actually, not just for me but for the whole union and all employees of RTV.
23: Det var en väldigt traumatisk period, inte bara för mig utan för hela facket och alla anställda på RTV. Vi strejkade i 2 år. Nyhetsprogrammen i TV Slovenia och vår webb var under attack. De ville i praktiken radera oss, säger Helena. När Janša förlorade valet 2022 tog den nya liberala regeringen initiativ till reformer som skulle stärka public service och minska det politiska inflytandet. Men nu är alltså Janša tillbaka. Och bland det första den nya regeringen gör är att rikta blicken mot public service igen. Den nya regeringen vill ersätta dagens licensfinansiering med finansiering via statsbudgeten. Marko Milosavljevic, professor i journalistik vid samhällsvetenskapliga fakulteten, säger att finansieringen inte kan skiljas från frågan om politisk kontroll.
11: This transfer of financing to the state budget of course opens a gate of all sorts of political pressures and control over the PSM, because then the government would really have all the resources and could block, of course, also financing of public service media if they don't like it.
23: Om finansieringen flyttas till statens budget öppnar det dörren för alla möjliga former av politisk press och kontroll över public service. Då har regeringen i praktiken alla verktyg och kan stoppa eller begränsa finansieringen om den inte gillar public service, säger Marko Milosavljevic. Janša och hans parti beskriver ofta etablerade medier som vänsterliberala, partiska eller del av ett gammalt system. Hans kritiker säger i sin tur att han använder samma metod som andra nationalistiska ledare i Europa, att först misstroende förklara medierna och sen försöka förändra spelplanen. Det är här jämförelserna med Viktor Orbán i Ungern ofta kommer in. Helena Milinkovic säger att public service är strategiskt viktigt för den nya makten.
10: The first under attack will be the news program because they want to change the narrative and they want to enforce their own narrative.
23: Vi väntar oss att nyhetsprogrammen blir de första som attackeras eftersom de vill förändra berättelsen och tvinga fram sitt eget narrativ.
10: That doesn't like the reporting and of course they all want it to be propaganda channel. And it's not,
23: de vill alla att public service ska vara en propagandakanal, något den inte är idag, säger Helena Milinkovic. Men det som oroar många i Slovenien just nu handlar inte bara om public service. Ett nytt tillägg till lagen om parlamentariska utredningar är också starkt debatterad. En parlamentarisk utredning kan kalla personer till förhör, kräva in dokument och peka ut enskilda personer eller organisationer som föremål för granskning.

0: i Ljubljana. Han har tidigare granskat Janša's parti SDS och kort före valet avslöjade han att Janis Janša låg bakom en påverkanskampanj för att misskreditera den sittande liberala regeringen.
1: At the beginning Janša said that he will sue us all. Yes. And then there were public statements of the politicians.
0: I början sa Janša att han skulle stämma oss allihopa. Sen kom offentliga uttalanden om att vi bara var mellanhänder och att vi samarbetade med underrättelsetjänsten, säger Borut. Det är den typen av politisk klimat som väcker minnen från Janšas förra tid vid makten. Borut Mekina säger att den nya lagen förändrar känslan av trygghet för den som arbetar med känsliga avslöjanden.
1: I mean, you know, my thoughts when I go to sleep are like this. Okay, they will now demand my bank transaction data. And then I'm thinking, okay, but okay, if they get like SMS.
0: Mina tankar när jag går och lägger mig är, kommer de nu att begära ut mina banktransaktioner? Kommer de att försöka få tag på mina SMS? Sådana tankar far genom mitt huvud, säger Borut Mekina. För många här i Slovenien är det som nu sker en del av något större. Aljaž Pengov-Bitens säger att Slovenien fortfarande har starka institutioner, ett aktivt civilsamhälle och många journalister som inte låter sig tystas. Men han säger också att mycket nu avgörs av hur snabbt den nya regeringen går fram.
2: Janša's goal absolutely is to stay in power for as long as possible, to dismantle the institutional oversight as much as possible.
0: Janšas mål är att stanna vid makten så länge som möjligt och montera ner den institutionella kontrollen så mycket som möjligt, säger Aljaž Pengov-Bitens, som däremot inte tror att Janša blir en omedelbar huvudvärk för Bryssel, så som Ungerns Orbán var.
2: But on the whole, I don't expect Slovenia to become the next problem child the way Hungary was for the past 16 years. At least not overnight.
0: Jag tror inte att Slovenien blir nästa problembarn på samma sätt som Ungern varit de senaste 16 åren. Åtminstone kommer det inte ske över en natt, säger han. Milan Jelovic, Ljubljana.
3: Och nu till något som många nog vill göra i samband med att det är så varmt, nämligen bada.
4: Men längs delar av västkusten har man på sistone sett en rätt udda färg, i alla fall för att vara så här tidigt på sommaren. Det säger marinbiologen Martin Stiernstedt vid Havets hus i Lysekil.
5: Det är ju väldigt orange i vattnet då, det har orangea stråk och på vissa platser så blir det liksom intensivt orange-röd färg.
6: Och för ett otränat öga så kan det ju se ut som någon form av förorening, det ligger och klumpar i vattnet, men vad är det egentligen det är tal om här?
5: Det är ju mareld vi ser, mycket, väldigt, väldigt mycket mareld.
6: Och att det liksom ter sig så här då, för mareld i mina öron, det är ju det här vackra skimret som på kvällen eller möjligtvis på natten nästan lyser i havet. Dagstid då, en orange sörja.
5: Jag vill kalla det mer nyponsoppa, för det är både, vet du, det är ganska trögflytande och liknande. Och det lyser även på dagen. Så att det är så väldigt, väldigt ljust mitt i sommaren, så vi ser ju inte att det lyser. Men visst är det vackert på kvällen, det är det.
6: Men vad är det vi står och tittar på?
5: Så det är ett plankton, och det betyder att man inte kan simma mot strömmen utan man bara flyter med. Och så är det en diskussionsfråga om det är ett djur eller inte ett djur, men det är en dinoflagellat, är det rent definitionsmässigt. Och som kan då simma omkring med en liten svans.
6: Och att den då lyser i vattnet, berättar det ju spännande. Hur funkar det där? Hur kommer det sig att det här planktonet då för våra ögon ser ut som att det nästan skimrar i havet?
5: Det där har man undrat länge över. Varför lyser de? För det känns ju ganska dumt egentligen att lysa och visa, här är jag. Men man tror att det är för att skrämma. Eller så lyser de för att locka till sig större saker. För då vet de större saker. Ah, nu är det någonting här jag kan äta som äter i sin tur mamarelden. Så att det är förmodligen antingen för att skrämma eller för att locka större rovdjur som äter fienden som de är rädda för.
6: Det ligger i vikar. Först och främst, är det här på hela kusten just nu? Eller hur ser det ut längs vår Bohuskust?
5: De flesta rapporter om de här extrema mängderna är speciellt från Bohuslänskusten då.
6: Är det extrema mängder just nu?
5: Det är extrema mängder just nu för den här årstiden. Så att det är väldigt ovanligt mitt i sommaren. De kommer i slutet av sommaren, i september, oktober. Då får vi mycket mareld och vi sår jättemycket. Men mitt i sommaren så här, det är väldigt ovanligt. Sådana här plankton som alla plankton, de styrs av temperaturer, strömmar och ljus och liknande. Och havskemin allmänt. Så just nu så har det tydligen varit.

0: Var det perfekt för just marelden och det är därför den har exploderat.
1: Men om man nu då under kanske sina första semesterveckor eller under de kommande veckorna framöver, för det ska ju bli ganska varmt, kommer ut till stranden eller till klipporna, ska ta ett dyk och se den här orangea ansamlingen utav plankton. Ska man avstå bada nu? Är de farliga eller hur ska man tänka?
0: Det finns inga tecken på att de är farliga än. Och marel i sig är inte farligt, så det behöver man inte oroa över. Det kan lukta illa och möjligen, men det kan man ju tvätta av sig då. Så man ska inte vara orolig för just marelden, nej.
2: Tyckte Martin Stiernstedt alltså vid Havets hus i Lysekil och P4s Hugo Nitander var reporter.
3: Mats Johansson, skulle du bada i den här orangea sörjan, nyponsoppan vid västkusten?
4: Ja, helst inte. Då skulle jag behöva vara riktigt, riktigt varm och svettig och gärna ha en dusch nära så jag kunde bli ren efteråt.
3: Du är expert på Östersjöfrågor på Världsnaturfonden. Välkommen.
4: Tack.
3: Mareld ut med västkusten, blågröna alger är det i Östersjön. Det är två sorters algblomningar kan man säga. De uppkommer av olika orsaker. Men du är nyss hemkommen från Gotland där du har sett algblomningen i Östersjön på nära håll. Hur ser det ut just nu?
4: Ja, för det första vet vi att egentligen hela Östersjön som omger hela Gotland och så, där har vi en massiv algblomning just nu, också uppe till ytan. Men just när man är, jag har varit i Visby, och där går lite vågor och blåser lite, så då vispas de här blågröna algerna eller cyanobakterierna ner i vattnet lite grann och folk tycker att det ser ut ganska som vanligt att bada på.
3: Mm. Är det så att det är ovanligt tidigt i år som det är algblomning eller blågröna alger i Östersjön?
4: Nej, jag skulle säga att det här är det nya normala. Mm. Alltså tyvärr, vi har sett en utveckling under 10-20 år då det här blir tidigare och tidigare. Och nu är det så att vi faktiskt får de här oönskade algblomningarna till midsommarsillen ganska ofta.
3: Kommer det bli ännu tidigare?
4: Ja, vem kan spå om framtiden? Jag skulle önska att det inte blir det. Jag skulle önska att vi egentligen kunde trycka tillbaks övergödningen och orsakerna till den här kraftiga algblomningen.
2: Det verkar vara svårt då. Vad är den största boven?
4: Ja, det handlar ju om övergödning och det beror ju på överskott av växtnäring, kväve och fosfor som kommer från land och åtgärder på land. Och då finns det ju från avlopp, det har vi minskat kraftigt under de senaste 50 åren. Men så den största källan just nu är framförallt jordbrukets läckage av växtnäring.
2: Och det har vi hört om, jag vet inte hur många decennier. Varför har ni inte kunnat stoppa utvecklingen?
4: Ja, det är ju där vi pratar om punktkällor och diffusa källor. Stora utsläpp på ett ställe eller många små. Och nu har vi tagit de stora punktkällorna. Och så, då blir det mycket, mycket svårare och kostsammare att göra det. Dessutom så är det här de som kan göra åtgärderna, de som har rådighet, det är lantbrukare. Och de är ju inte miljöansvariga utan de producerar ju mat. Så då måste vi hitta nya system och nya styrningsformer och stöd till dem så att de kan göra de här åtgärderna. Och det har vi inte alls lyckats med för än.
3: För viljan finns hos jordbrukare, eller hur?
4: Ja, absolut. Jag har nog inte träffat någon lantbrukare som inte vill behålla växtnäringen och få den till grödan istället. Det här är ett läckage, en förlust. Mm.
3: Men vad behövs då för att stoppa den här utvecklingen?
4: Ja, alltså det är ett tråkigt svar. Det behövs resurser, det behöver politiska beslut, det behövs nya sätt att jobba i både myndighetssverige och i livsmedelssektorn och bland lantbrukare. Och vi behöver ha långsiktiga satsningar som ger en spelplan eller förutsättningar som ligger under lång tid. För att genomföra de åtgärder som vi faktiskt har identifierat. Och det är den positiva sidan. Vi vet vad som behöver göras.
3: Mm. Övergödningen, jordbruket, men värmen då? Hur spelar den in för algblomningen?
4: Ja, det är ju lite som ett race där. Att vi gör ju åtgärder och det svenska jordbruket förbättras ju lite hela tiden också. Men när vi får den här klimatpåverkan och ökande temperaturer, alltså temperaturen i Östersjön har gått upp i genomsnitt 2 grader de senaste 20 åren. Det är som att ha 2 graders feber för alla organismer i hela havet. Och det driver också då på de här algblomningarna ännu mer. Så att det är en liten kamp, så vi måste ju faktiskt genomföra åtgärder ännu mer och i ännu högre takt för att kunna möta upp det här.
2: Du säger att Sverige har lyckats till del i alla fall. Hur är det med övriga länder runt Östersjön då?
4: Jag menar, ja, med viss fördröjning har i princip alla länder runt Östersjön nu gjort de punktutsläppen. Mm. Alla de här hotspots, de stora källorna. De står inför samma utmaningar som vi har med de diffusa utsläppen, de små utsläppen och jobbar med lantbruket. Och en stor utmaning är ju hanteringen av gödsel från djurproduktion som vi måste förbättra kraftigt.
3: Jag vet att du ofta får den här frågan, vad kan man göra som privatperson?
4: Ja, det är ju det självklara, alltså minska de direktutsläpp, det vill säga kissa inte havet. Har du ett eget avlopp i ditt sommarhus eller där du bor ute på landet, se till så att det har riktigt bra rening. Det är det ena. Det andra är ju faktiskt att äta klimatsmart. WWF har matguider och vägledning för klimatsmart mat. Och det, gör man det, då äter man också så att det på systemnivå minskar läckaget.
2: Men kissa inte i havet, skulle det spela någon roll, tror du?
4: Ja, lokalt spelar det absolut stor roll. Det finns exempel på där bara några små utsläpp i en liten grundvik med liten vattenomsättning faktiskt kan skapa algblomning. Mm.
3: Tack så mycket, Mats Johansson, expert på Östersjöfrågor på Världsnaturfonden, WWF.
2: Producent idag för studiet av Anders Diamant. Ekot leds av Henrik Sell. Vad har du att bjuda på? Berätta lite.
5: Ja, det blir mycket fokus på vad som kom fram under Almedalens sista dag.
2: Okej.
3: Och efter nyheterna så hör ni Radiosporten dokumentär här i P1.
2: Då tackar vi för oss helt enkelt. Lasse Johansson och Ylva Lilja, och vi lämnar över till 5:45 Ekot med Henrik Sell. Varsågod.
5: Skattesänkning för föräldrar och bebispeng. Två nya vallöften presenterades under Almedalens sista dag. Dödssiffran ökar i jordbävningsdrabbade Venezuela, och sjukvården pressas i Europas extremhetta. Det är rubrikerna i Ekot 5:45 i studion, Henrik Sell. Ja, Moderaterna går till val på att sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade partiets ledare, statsminister Ulf Kristersson, när han höll tal i Almedalen idag.
6: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
7: Moderaterna har ju sedan tidigare ett vallöfte om att familjer under nästa mandatperiod ska ha 5 000 kronor mer att röra sig med, och det här är en del av det. 6 miljarder kronor beräknar partiet att just föräldraavdraget skulle kosta, och det skulle ge cirka 250 kronor i en fast summa per arbetande förälder i månaden.
8: Det ska skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
7: Samtidigt så har ju den här gruppen i samhället fått ökad disponibel inkomst under decennierna. Så varför ska just den här gruppen få ytterligare ett skatteavdrag? Ja,
8: därför att det är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på. Människor som anstränger sig, människor som jobbar, där båda i en familj jobbar, man också har barn hemma.
7: Förslaget är tänkt att utredas, bland annat kring frågor om ensamstående föräldrar ska få mer och om alla, oavsett inkomst, ska få del av avdraget. Hur det här ska finansieras ger Ulf Kristersson inget svar på idag. Men partiet pekar på att det kan rymmas inom en tänkt besparing på 71 miljarder kronor på byråkrati, bistånd och bidrag. Det här talade Ulf Kristersson om i sitt Almedalstal. Och förutom att också tala om vad Tidöpartierna åstadkommit, så varnade han väljarna för att rösta på Socialdemokraterna.
6: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köpet.
5: Reporter Katarina Helmersson. Och även Vänsterpartiet har sin dag i Almedalen. Och partiet gick idag ut med att de vid eventuella budgetförhandlingar efter valet kommer kräva att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
9: Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis, och man vill ju fokusera helt och hållet på den. Men idag är det väldigt dyrt att fostra den här lilla bebisen. Det har blivit 30% dyrare att köpa blöjor under bara de här senaste åren.
10: I Ulf Kristerssons Sverige är det svårt att vara förälder. Särskilt för de som är ensamförsörjare, säger Nooshi Dadgostar. Och pekar även på höjda matpriser och ökade boendekostnader. Vänsterpartiet går därför till val på att införa ett så kallat familjepaket. Det innehåller en rad förslag för att stötta barnfamiljer, som en höjning av barn- och studiebidraget med 500 kronor i månaden, fler öppna förskolor och ett bebisbidrag på 15 000 kronor som ska betalas ut till alla förstagångsföräldrar. Nooshi Dadgostar ger exempel på vad pengarna kan användas till.
11: Barnvagn, babynäst, spjälsäng, blöjor, kläder. Och det är klart, helst vill man ju bo lite större också om man blir fler i familjen.
10: Hela familjepaketet beräknas kosta 16,5 miljarder kronor. Och på frågan om hur det ska finansieras svarar vänsterpartiledaren så här.
11: Vi har ju sagt att vi vill ha en miljardärskatt. Sveriges miljardärer betalar väldigt, väldigt lite skatt idag.
5: Reporter Lova Olsson. Ja, lite av ett barntema präglade Almedalens sista dag. Så här säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén om det.
12: Ja, dels så vill man slå an hos barnfamiljerna, hos väljarna med pengalöften förstås. Men känslan är också att flera partier är allvarligt oroade över det rekordlåga barnafödande i Sverige. I alla fall så finns det med som en fond kan man säga till utspelen från både Moderaterna och Vänsterpartiet. Ulf Kristersson sa idag att ett land där unga vill ha barn är ett land med framtidstro. Och Nooshi Dadgostar sa att det var det lyckligaste ögonblicket i livet när hon fick sin dotter. Så de slog verkligen ett slag för familjebildning kan man säga. Vänsterpartiet har sneglat på Finland med det här förslaget med en bebispeng. Där ger man en babybox med nödvändiga saker till alla förstagångsföräldrar. Här ska de då få en påse pengar och handla själva är tanken.
5: Och Moderaternas barnavdrag, det är de inte ensamma om, eller hur?
12: Nej, alla partier på Tidösidan har olika idéer om att skattemässigt gynna föräldrar. Det här förslaget ska, som vi hörde, ge då minst 250 kronor i månaden till varje förälder som har barn under 18. Kristdemokraterna sa också att de vill utreda ett barnavdrag när de presenterade sitt förslag om en barnbidragshöjning tidigare i veckan. Och även Liberalerna har ett liknande förslag. Sverigedemokraterna vill egentligen helt slopa barnbidragen till förmån för just ett barnavdrag till föräldrar som jobbar. Så att någonting i den här vägen lär väl bli verklighet om det skulle vara så att Tidösidan vinner valet i höst.
5: Sa Ekots politiska kommentator Helena Gissén. Vi byter ämne. I Venezuela fortsätter räddningsarbetet efter jordbävningarna natten mot torsdag. Och dödssiffran ökar nu. Det berättade Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent, när jag talade med henne för ungefär en timme sedan.
13: Ja, här på morgonen nu i venezuelansk tid så har man höjt dödssiffran till 589 döda och 3000 skadade. Men man får väl anta att det väntas öka ytterligare dagarna som kommer eftersom att det är fortfarande ett räddningsarbete som går väldigt långsamt. Det är fruktansvärda bilder. Alltså människor i det värst drabbade området La Guaira har skickat idag till mig bilder och filmer. Det är döda kroppar som ligger på hög i väntan på begravningsbyråer som inte kommer fram. Människor som sover på gatan eftersom deras höghus är jämnade med marken. Regeringen har sagt att man kommer militarisera La Guaira på grund av plundringar delvis och kanske också för att man vill av andra skäl begränsa accessen helt enkelt till det här jordbävningsdrabbade området. Men det finns ju små ljuspunkter. En 4-åring lyftes ut oskadd här under ett höghus. Och människor hittas ju levande, men ju längre tid som går desto svårare blir det ju. De första 72 timmarna brukar man prata om är viktigast för att rädda överlevande och där är vi ju snart.
5: Hur skulle du säga att räddningsarbetet går?
13: Ja, men det går långsamt, framförallt kanske lite bättre i Caracas i huvudstaden, men i La Guaira och andra drabbade områden så säger ju anhöriga och människor man pratar med att det fortfarande saknas tunga maskiner, alltså grävmaskiner, schaktmaskiner för att kunna lyfta undan betong och rädda människor som ligger där under. 16 länder har sagt att man kommer skicka hjälp till Venezuela, flera latinamerikanska grannar men också europeiska länder, USA. De skickar fältsjukhus, de skickar hundar som ska söka efter överlevande. Också mycket sjukvårdsmaterial eftersom att det är någonting som saknas, råder stor brist på i Venezuela.
5: Så Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Du lyssnar på Ekot. Klockan är 6:07. Senare i sändningen ska det handla om kritik från musiker mot AI, men nu om värmeböljan i Europa. Efter drygt en vecka av extremhetta skördar värmeböljan allt fler dödsoffer. I Spanien kopplas över 200 dödsfall till värmen. I Frankrike har en 3-årig pojke hittats död i en bil och ett 50-tal personer har drunknat när de svalkat sig. Samtidigt larmar den franska sjukvården om ett snabbt ökat tryck på akutmottagningarna.
14: Det handlar om en tydlig ökning av patienter med värmeslag, hjärtproblem och försämrade underliggande sjukdomar. En läkare på ett sjukhus utanför Paris säger till tidningen Le Monde att trycket just nu handlar om äldre patienter som först hållit ut men där kroppen inte längre orkar med den långvariga värmen. Frankrikes hälsominister Stéphane Ries bekräftade igår att man väntar sig en ytterligare ökning av patienter de närmsta dagarna.
15: Et donc on s'attend à ce que dans les jours qui viennent il y ait encore une augmentation dans les hôpitaux notamment.
14: Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu höjde igår sjukvårdens beredskap till den högsta nivån i den så kallade Orsan-planen. Det innebär att vården ska hålla ut längre. Extra personal ska kallas in, ambulanser förstärkas och sjukhusen kan prioritera patienter som drabbats av värmeböljan. Icke-akuta operationer kan också skjutas upp. I ett brev till Frankrikes borgmästare som Radio France fått tag i lyfter Lecornu särskilt fram äldre och ensamma som mest sårbara. Han pekar särskilt på att situationen är extra känslig på landsbygden. Sylvie Ostry bor i södra Frankrike på landet där hon tar hand om sin 88-åriga mamma.
16: Nous fermons les volets et les rideaux toute la journée. Nous rouvrons la nuit. Et puis nous avons aussi mis en place un système de ventilateur.
14: Hon stänger fönsterluckorna på dagen och öppnar på natten och har ett ventilationssystem med olika fläktar i olika rum, säger hon.
16: Donc on essaie de pas bouger l'après-midi, on fait des grosses siestes l'après-midi.
14: Vi håller oss inne och tar långa vilpauser på dagarna, säger hon. Caroline Poron, Paris.
5: Nu ska vi till Kina. Ett mindre flygplan har flugit in i Pekings högsta skyskrapa. Moa Kärnstrand, vår korrespondent i Peking, du är på platsen. Vad vet man om den här händelsen?
17: Ja, man vet att när människor började gå hem från jobbet idag vid femtiden så ska då någonting ha flugit in i den här byggnaden och det visade sig vara, eller det tyder på att det var ett litet hobbyplan av någon sort. Och sen så finns det videor och vittnesmål som berättar om hur man såg delar av huset falla ner och människor evakuerades och det kom mycket ambulans och polis till platsen. Och nu när jag kom hit för en stund sen så är det fortfarande avspärrat på de stora boulevarderna runt här och mycket poliser och fortfarande ambulanser. Och mer än så vet vi väl inte egentligen i nuläget. Vi vet inte om hur många eller om någon har dött eller är skadad, utan när det kom rapporter om det här på Kinas sociala medier initialt så dröjde det inte länge innan censuren helt la locket på. Och nu finns det ingenting att hitta i princip på Kinas sociala medier.
5: Finns det några misstankar om att det kan röra sig om ett terrordåd?
17: Ja, det vet vi ju inte heller, men i den här byggnaden, Kinas högsta skyskrapa, så finns huvudkontoret för CITIC Group som är ett kinesiskt, stort kinesiskt investmentbolag, ett statligt ägt. Och det har florerat uppgifter om att den personen som körde på något vis ska ha med det att göra, men det här är absolut inga uppgifter som är bekräftade på något vis. Och det är ju det som är problemet i ett land som Kina, att det är väldigt svårt att få någon information. Myndigheterna har inte sagt någonting ännu. Jag pratade med en kille på gatan här, en ung kille, och han kände till det här faktiskt. Han trodde att det var en drönare, men han kände ändå till det, men han sa att han kände ingen oro. Men det här att man...
5: Tack så mycket, Moa Kärnstrand på plats i Peking. Biljätten Volkswagen planerar att varsla uppemot 100 000 anställda de kommande åren. Det enligt uppgifter i tysk media.
18: Stora förändringar väntas för Europas största biltillverkare, tyska Volkswagen, framöver. Planen är att skära ner upp till 100 000 jobb. Någonting som Financial Times kallar för en av historiens största personalneddragningar. Och fyra fabriker kan komma att stängas för att vända de nedåtgående lönsamhetssiffrorna. Det skriver Manager Magazine med hänvisning till anonyma källor. De indirekta kostnaderna ska sänkas med 11 miljarder euro, omkring 120 miljarder kronor fram till 2030 enligt uppgifterna. Att Volkswagen-koncernen behöver strama åt ordentligt beror bland annat på höga kostnader, amerikanska tullar och en hård konkurrens från Kina. Redan innan den amerikanska presidenten först började annonsera tullar mot Europa så var koncernen i ett pressat läge. Framförallt på grund av minskande försäljning i Kina och en smalare vinstmarginal från sina elbilar. Kina är också ledande i elbilsutvecklingen när det gäller allt från försäljning till batterier. Det medan Volkswagen dröjde med att hoppa på elektrifieringen av fordon.
5: Reporter Linn Hallberg. Och så ska vi till börsen. I Stockholm stängde den på minus 0,8%. London backade med 0,2%. I Frankfurt gick börsen ner med 1,3%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2% och Nasdaq upp med 0,3%. På valutamarknaden kostar 1 dollar 9 kronor och 71 öre och 1 euro 11 kronor och 7 öre. Nu kultur. Flera organisationer som samlar svenska artister och musiker går ut i ett samnordiskt upprop idag mot hur deras musik används i AI-sammanhang. Kulturnytts Gustav Ingerhage, vad är det de kräver?
19: Ja, men de kräver ju då kortfattat att deras rättigheter ska respekteras, men också då att deras musik inte ska kunna ingå i såna här stora AI-tjänster utan att de har gett sitt uttryckliga samtycke eller inflytande.
5: Och vem riktar sig det här uppropet och kraven mot?
19: Ja, men det riktar sig främst då till de stora skivbolagen, de som brukar kallas för majorbolagen. Stefan Lagrell, som är vd för Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation, SAMI, som står bakom det här. De säger i första hand då att de vill få till en dialog med de här bolagen.
20: Vi vill att våra medlemmars rättigheter ska respekteras. Artisterna och musikerna ska ha transparens. Idag omgärdas det av sekretess och tystnad. Vi gör den för att få igång en dialog med de stora skivbolag som idag tecknar avtal och licenser med AI-bolagen utan att involvera artister och musiker.
19: Men sen förutom då de här skivbolagen så riktar sig också den här uppmaningen till plattformar som till exempel Spotify och YouTube.
5: Och hur kommer plattformarna in i bilden?
19: Ja, men de tecknar ju då också avtal med skivbolag och AI-bolag. När det gäller YouTube till exempel så tillåter de då AI-träning på allt material som laddas upp på YouTube. Och Spotify slöt nyligen ett avtal med Universal Music Group om ett AI-verktyg som möjliggör för användare att skapa egna remixer. Men Spotify menar då att det här avtalet är uppgjort med samtycke och att med royalties i grunden. I ett skriftligt svar till oss på Kulturnytt så säger Spotifys kommunikationschef Julia Levander att citat, AI-utveckling ska ske med artister, rättighetsinnehavare och skivbolag, inte runt dem. Det innebär då samtycke, transparens och ersättning, slutcitat.
5: Men det här håller alltså inte musikerna och artisterna bakom det här uppropet med om?
19: Nej, precis så är det. Det är ju framförallt bristen på transparens kring hur de här avtalen har slutits och vad de innehåller som de vänder sig emot. Samis vd då, Stefan Lagrell, menar att musikerna helt enkelt inte har någon insyn i det.
5: Tack så mycket, Gustav Ingerhage från Kulturnytt. Nu Radiosporten med Adrian Alebo Andersson.
21: Och bland sportrubrikerna rullar vi igång med fotbolls-VM och den stundande gruppfinalen mellan Norge och Frankrike. Men Norges storstjärna Erling Haaland verkar inte riktigt bry sig.
22: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
21: Och frågan är om Haaland överhuvudtaget kommer dyka upp på plan mot Frankrike ikväll. Norska TV2 och NRK har uppgifter om att förbundskapten Ståle Solbakken gör hela 10 förändringar i startelvan. Du hör matchen i Sportextra i P4 med start 19.00 ikväll. Och så konstaterar vi att simfenomenet Sara Sjöström är tillbaka i ordets alla bemärkelser efter graviditeten. I Rom vann hon sitt försökshit över 50 meter fjäril och tiden 25.31 kvalificerar henne för EM senare i sommar. Och med det säger sporten på återhörande.
5: Och vi fortsätter med sport och fotboll här och Sveriges 16-delsfinal. Ekot besökte idag två fotbollsplaner som betytt mycket för några av svenska truppens viktigaste spelare. Mattias Valdes tränar idag på samma plan som Viktor Gyökeres en gång gjorde.
23: Ja, så här, man känner sig lite stolt.
0: Alltså så här.
1: Hur då?
0: Alltså så här, Jökre spelar i den här klubben. Så här.
4: Storspelare.
0: Ja, storspelare.
1: Känner man då att ni kan göra samma resa?
0: Ja, såklart.
23: På Aspuddens IF dagen efter att Sverige spelat oavgjort mot Japan spelar Mattias Valdes, Frank Ingnell och Daniel Mustafa fotboll i den stekande solen. Deras fotbollsträning börjar inte förrän klockan 5 på eftermiddagen, men redan vid lunchtid är de där för att träna och spela med varandra. På de planer som de svenska storspelarna en gång spelat på hålls nu fotbollsskolor där de yngre barnen drömmer att de en gång ska ta sig lika långt som de svenska stjärnorna.
24: Han får en smäll i samma läge. Jökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
25: Ja!
24: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak mål!
23: På andra sidan Stockholm, på Skytteholms IP i Solna, där Alexander Isak en gång spelat, pratas det fortfarande om anfallaren.
26: Ja, för han gick på min skola. Det är coolt. Han kom i F-klass hit till skolan.
1: Hur snackas det om Alexander Isak där då?
26: Typ, han är kanske alla i lanen och så.
23: Vilka som Sverige får möta är inte klart än, men det står med största sannolikhet mellan Norge eller Frankrike. Bruce Jansson hoppas på ett rivalmöte.
26: Norge då. Jag tror vi kommer förlora, men...
5: Reporter Isak Krona. Och som väderprognos, ikväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon får Götaland och de södra delarna av Svealand soligt väder. I övriga Svealand samt södra Norrland en hel del moln och skurar. I norra Norrland sol varvat med moln. Temperatur i söder 30-37 grader, i norr 15-20 grader. Producent för den här sändningen, Ola Henriksson. Nu Radiosporten dokumentär.
27: Radiosporten dokumentär.
28: Hur fan ska jag lösa att jag på mig kalsonger? Jag kommer bli genomskådad på något sätt.
29: Mamma, ni kommer att hata mig.
28: Man är aldrig redo på vilket helvete du kommer gå igenom oss.
24: Får du Louisanne högt upp, hoppar in, skjuter i mål!
30: Jag har mått otroligt dåligt den senaste tiden.
31: Svenska landslagsspelaren Louisanne avslutar handbollskarriären och ställer sig i kö för könsdysfori.
28: Jag hade fan inte gjort det igen. Då hade det varit godnatt alltså.
32: Det är EM i handboll 2016. Sveriges damlandslag ska möta Serbien. Spelarna är på väg ut ur omklädningsrummet, men Louis Sand dröjer sig kvar.
28: Så händer det någonting i min kropp. Jag vet inte vad. Och jag går in på toan och där bryter jag ihop. Jag bara gråter och har svårt att andas.
32: Det är ingen som vet vad som händer med Louis, inte där och då, och inte vad som gör att han mår dåligt.
28: Jag känner att jag är född i fel kropp.
32: Ute på plan närmade sig uppställning inför nationalsången.
24: Ja, här fylls arenan mer och mer och mer. Det kommer att vara mycket folk här den här kvällen också. Snart börjar inmarschen.
28: Vad fan, det stressade mig, men jag är bra på att kunna fejka. Alltså ända in i döden tror jag. Om jag hade valt att avsluta mitt liv så hade nog absolut blivit en så här. Oj, det trodde jag inte.
24: Kompisläger, det är Louis Sand. Det är en passning från Jamina Roberts. Hoppar in och skjuter i mål. Oh, 20-21.
28: Fan, han som var så jävla glad. Man vet aldrig vad någon går igenom, verkligen.
32: Han sätter upp en deadline för sig själv. Han får fylla 25, men sen räcker det.
28: Alltså den här överlevnadsinstinkten är ju jävligt stark.
32: Det här är Radiosporten dokumentär. Ett program av Jonna Buren från 2026.
28: Jag hade någon känsla av att jag kommer inte komma in i det här A-laget på ett vanligt sätt på något sätt.
33: Året är 2011. Louis är 18 år och har åkt direkt från gymnasiet till Partillebohallen. Han går och sätter sig på en av de gula plaststolarna och tittar på Sävehofs damer som tränar. De spelar fotboll som uppvärmning.
28: Jag satt där själv och kollade på tjejerna. Det var verkligen så här, kan inte någon bara fråga om jag får vara med?
33: Dag efter dag kommer han in och sätter sig på läktaren och kollar på tjejerna. Det är inte vilka som helst som spelar utan ett gäng från landslaget. Sävehof dominerar elitserien.
28: Ja, det var ett sånt jävla bra lag. Ja, det var inte konstigt att de var bäst i Sverige.
33: Louis har kommit till Sävehofs juniorer men började spela handboll i Kärra i Göteborg. Det är också där han är uppvuxen i ett grått radhus. Mamma Eva Sand och pappa Lasse Sand adopterade Louis som bebis från Sri Lanka.
2: Louis var väldigt sprallig, kunde inte sitta still utan bara ut och spela innebandy.
3: Det var inga dockor utan det var ju bollar. Vi köpte ett dockhus och det skulle ju plockas bort och då skulle läggas bollar in där istället.
33: Louis föddes med kvinnliga könsorgan och föräldrarna gav honom namnet Louise. Det är i trean en kompis till hans storebror kallar honom för King Louis. Det gillade Louis och sen dess är det också det han har kallats för av sina kompisar och lagkamrater.
3: Det visade sig att han hade ju en medfödd förmåga med bollar och bollsinne och så här. Så det var ju hans grej väldigt tidigt. Han gick ju in i handbollen i Kärra. 7-8 år någonting. Det visade sig att han var ju längst framme utav alla barnen. Och sen spelade han lite fotboll. Lika duktig där.
28: Ja, men när jag var yngre så var jag jävligt målmedveten med att och visste om att jag var dålig i skolan. Och då kom jag ihåg att jag skrev på en lapp. Då var frågan, vad vill du bli när du blir stor? Något sånt där. Och då skrev jag proffs på handboll eller fotboll.
33: Louis trivs på plan. Men redan då är det mycket som händer i Louis huvud. Han känner sig utanför. Det är inte bara det att han är adopterad och svart. Det är något annat som känns fel. En känsla som ska göra att Louis sätter upp ett slutdatum på sitt liv. Men det är inget han visar utåt. Fake it till you make it. På alla plan. Och nu har han tagit sig nära toppen i svensk elithandboll som 18-åring. Även om han sitter på läktaren och tjejerna i A-laget är på plan.
4: Han sitter på läktaren där och ser på träningarna.
33: Jamina Roberts ska komma att bli en av Louis absolut bästa vänner. Hon känner inte honom då, men är en av dem som tittar upp när de spelar.
4: Jag tänker väl att vara med, kommer vara med.
28: Jag fick vara med och spela till slut. Efter x antal gånger jag har suttit där som en luffare på läktaren och kollat bara. Och sen så helt plötsligt så fick jag vara med i A-laget typ. Så jag fjäskade in mig typ i det A-laget alltså.
33: Fake it till you make it. Tills det inte går längre.
24: Så Japan från Sverige och där får vi se Louise Sand komma flygande från kanten. Då hon presenterar sig. Det där är ju ungefär så som man brukar vilja se Louise Sand. För hon har, det är en spektakulär spelare.
33: Det är EM i Zagreb, Kroatien. Sverige har gått vidare till mellanrundan och Louise Sand som spelar vänsterkant är nu 21 år. Han har varit en del av damernas landslag i 2 år redan och blir mer och mer en profil.
6: Ja, men Louis kom ju in som många unga gör som får bida sin tid.
33: Annika Wil Vanberg är radiosportens nuvarande expert och hade nyss slutat i landslaget när Louis kom in i laget.
6: Så Louis var ju mer som en liksom, ja, men någon man kanske kastar in antingen när det redan är kört eller när man inte riktigt vet vad man ska göra. Eller att man leder stort. Så att, det har alltid varit väldigt tydligt hur Louis har spelat handboll och haft en väldigt speciell spelstil. Lite så här, inte det klassiskt svenska trygga utan lite mer av en joker eller lite lurigare så. Så att man har kollat på Louis Sand när han har spelat handboll, det har ju varit något extra. Louis har alltid varit liksom en trollare, en bolltrollare. Han har alltid gjort det annorlunda med bollen. Det enda man kanske har varit säker på är att det inte har blivit det som man har tänkt att det ska bli. Spela ut bollen till kanten på Louis och då vet du att du får ett annorlunda typ av avslut oftast.
24: Och mål av Louise Sand. Det är sånt där kul mål att se.
33: Det är Louis andra EM, men han har redan blivit en profil. Han märktes redan som 19-åring i landslaget. Mamma Eva och pappa Lasse är på plats så mycket de bara kan. Och de berättar att han körde på med sin spelstil redan första matchen med landslaget.
2: Man var så stolt. Herregud, är du med i landslaget nu?
3: Det var häftigt faktiskt.
2: Ja.
3: Men det gick bra. Han gjorde mål. Och knorrade in så där, för han kunde inte låta bli att knorra första matchen. Så det stod ju efteråt att här var det en som vågar och göra saker och ting.
33: Han har hunnit vinna elitserien med Sävehof och VM-guld med U20-landslaget. Och han tar plats även utanför plan. Han kallar sig för gud på sociala medier, säger i intervjuer att Zlatan nog hade gillat honom. Louis säger att det är en strategi.
7: I tidig ålder liksom, så förstod jag att då som tjej och uttrycka sig jävligt liksom kaxigt i media, det gav ju resultat på massa olika artiklar.
33: Delikatesserna på plan, skratten och showandet har dock en baksida.
7: Många såg mig och tränare som alltså, mer åt det flamsiga hållet liksom, och icke-seriösa hållet. Men det har faktiskt, låter löjligt, men det har satt mer i mig. Att jag inte har blivit tagen seriöst.
33: På samma sätt som han säger att han fjäskade sig in i A-laget i Sävehof, tänker han att han nu behöver ta andra vägar för att ta plats i laget. Man petar inte en profil.
7: Även där det blåser som mest på toppen i elitidrotten, så det sista det handlar om är vem som är bäst. Utan att kunna liksom profilera sig och på olika sätt kommer inte vara minus i alla fall. Och speciellt inte som tjej. Alltså jag kunde ju liksom säga i intervjuer till exempel att jag och Zlatan skulle äta kebab eller att vi skulle gifta oss typ. Alltså sådana jättekonstiga uttryck som inte stämmer överhuvudtaget. Skoja lite. Vissa hatade skiten, men oavsett så klickar du in på artikeln och det är så varumärket sprids.
33: Sverige vinner matchen mot Slovakien i EM och möter Norge i semifinalen.
24: Och så kommer Nora Mörk in till Höjdelöke och så trycker hon dit också den. Och det är ju fantastiska inspel.
8: Ja, det är riktigt bra handboll Norge spelar där.
33: För 4 år sedan blev det ett silver i EM med Annika Wiel Wannberg med på plan. Men inför det här mästerskapet är inte förväntningarna på Sverige så höga. Att Sverige ens tagit sig så här långt är en bedrift.
6: Ja, alltså landslaget var ju ganska samma under många år fram till OS 2012 och sen byttes ju väldigt många ut. Att Louis då med de yngre förmågorna kommer in där, det betyder ju jättemycket såklart, och att man liksom blir en nation att räkna med igen som hamnar i toppen, det är ju jätteviktigt.
24: Norge i final igen. Nu är det att ladda om. Det finns ju en medalj att kämpa för mot Montenegro. Heja Sverige!
9: En svensk medaljchans i handboll på damsidan. I så fall den blott andra i historien.
33: Det är en match där Lou gör inhopp. Bidar sin tid.
24: Och här kommer finten. Och här kommer skotten. Hon tar den! Hon tar den! Hon tar den! Sverige tar brons! Sverige tar brons!
8: Så jäkla kul är det!
24: Ja!
33: När slutsignalen låter springer Louis Sand till hjälten i matchen, målvakten Johanna Bunsen, och skriker och de kramar om varandra.
24: Lilla Louis Sand hoppar upp i långa Bunsen och så har vi den där härliga ringen där inne. Sverige har vunnit ett brons.
33: Louis Sand ser lycklig ut. Han är glad där och då. Vad det verkar.
7: Nej, jag känner ingenting. Alltså du vet, ingenting känner jag. Mer än att jag vet om att jag borde känna någonting. Och jag borde, enbrons, eller det är enbronset, vad kul det var. Oj, det är inte många som kanske gör det, eller så är det många som gör det, jag vet inte. Men nej, jag känner fan ingenting alltså.
10: Burre första, Filippa andra. Sen startar Louis, Emma, Anna, Westberg, Bella och Hagge. Beroende på sida,
7: så... Samhörighet kan ju skapas i omklädningsrum. Alltså det är ju ett jätteviktigt rum att få vara i ett lag och ta del av. Och det är ett av alla rum som jag absolut hatade.
33: Han sitter på en av träbänkarna i omklädningsrummet med krokar, vita väggar och handfat. Det är en av alla matcher med landslaget som ska spelas.
10: Okej.
33: På plan är han fokuserad. Där är huvudet mer tyst. Men i omklädningsrummet är det något annat som pågår för Louis.
7: Med att jag springer runt i omklädningsrummet utan handduk, tuttarna i vädret, kan slå lätt någon på rumpan. Alltså väldigt mycket den killiga karaktären. Jag ville ta bort så mycket fokus från mig själv som möjligt i omklädningsrummet. Och det hade jag olika verktyg att göra det på.
33: Han trivs inte i sin kropp, vill alltid ha de största kläderna för att dölja så mycket som möjligt. Och när andra elitidrottare, lagkamrater, tänker på vad de äter för att prestera som bäst, slänger Louis lätt i sig en pizza. Hans föräldrar kan inte sätta fingret på vad det är som är fel. Men att det är något som Louis grubblar på, eller något som inte känns bra, blev tydligt i tonåren.
3: Då förstod vi vilka problem det kanske var i hans huvud. För då att han använde dubbla BH på sig när han spelade handboll. Det är ju ingen annan som gör. Och då visade sig, förklarade han sen då, att han ville inte visa att han hade bröst. Då börjar vi förstå hur allvarligt hans livssituation var. Men hur allvarligt det var som tonåring, det kanske inte vi förstod lite.
2: Men då tänker man sig, puberteten är ju väldigt svår egentligen.
3: När han var 17 år någonting i köket, han och jag, pappa, jag vill säga någonting. Ja, visst. Jag är nog homosexuell, sa han. Jaha, visst. För att jag har försökt att tycka om pojkar och så här. Men det fungerar inte. Nej, men det är väl inga problem, svarar jag då. Är det så är det så. Det blir lugnt.
33: Det kanske är det som har varit tufft för honom, tänker de. De tänker också en del på den rasism som finns. Men nu är puberteten över och han har fortfarande stora kläder, försöker dölja sin kropp. Men på ytan är Louis samma glada person. När de är på mästerskap eller iväg med laget bor han och Jamina Roberts självklart ihop. Så också nu.
4: Vi hittar varandra ganska snabbt, tror jag, i humorn. Vi kan skämta om i princip vad som helst, när som helst. Där det dock också kunde vara, när vi var ute med resten av gruppen, att det var tjo och tjim och ganska mycket liksom högt tempo och hög energi och högt humör. Men sen när man kommer in på rummet så däckar Louis. För han är helt liksom socialt dränerad.
33: Louis är övertygad om att det inte är någon som vet eller tror att Louis inte trivs i sin kropp här i omklädningsrummet där han springer runt naken och driver med lagkamraterna.
28: Du vaknar med den kroppen. Du ska sätta på dig de här fattiga jävla kläderna du har som sitter åt helvete. Alltså kroppen är ju det enda liksom vi har. Och så är jag omklädningsrum, du är i en sportvärld. Jag är så i kontakt men också så ifrånkopplad från min kropp liksom. Och det var ju så påtagligt hela tiden bara. Det var omöjligt för mig att det skulle bli bra.
33: Han och laget går ut på plan, spelar handboll, huvudet tyst. Men han sätter upp en deadline. Det är ett tag kvar nu tills han är 25 år. Sen räcker det.
28: Det som jag kände var att jag måste avsluta där.
0: Hej, jag heter Louis Sand.
33: Två år har gått. På affischer runt om i Göteborg och Sverige syns Louis. Han är dragnamn till hemma-EM. Han är 23 år. Det här mästerskapet ska bli avgörande för hans karriär.
0: Mitt starkaste handbollsminne var mitt första U21-VM. I semifinalen, då avgjorde jag med en lob. Men jag är ju värdelös på loppa.
11: Ja, men den är ju så himla härlig att följa den resan 2016. Inte minst då om man fokuserar på Louis.
33: Annika Wiel-Wannberg, Radiosportens expert.
11: Ja, det blir ju ett riktigt genomslag. Han är ju med och gör löpsedlar och vinner matcher för Sverige och liksom en otrolig kapacitet som han visar i det mästerskapet.
33: Hans spelstil är publik, säger lagkamraten Jamina Roberts.
4: Alltså väldigt rolig att titta på. Bra teknik och mycket känslor.
24: Ja, här fylls arenan mer och mer och mer. Det kommer vara mycket folk här den här kvällen också.
28: Allting är som vanligt i omklädningsrummet. Musiken är på och tjejerna är glada liksom.
4: Det var ju ett hemmamästerskap, men det var ju för första gången ganska mycket folk att titta på oss. Man såg fram emot matcherna. Man laddade omklädningsrummet. Vi dansar en del. Man sätter upp håret och fixar sig under tiden liksom.
28: Men jag känner att jag har en låsning i ryggen. Och det vet jag att sjukgymnasterna kan hjälpa mig med och liksom så.
4: Sen så kommer ju folk, folk går ju ut och in i omklädningsrummet. Man kanske ska på toa någon annanstans. Man ska på någon intervju eller på, till sjukgymnasten. Det är ju mycket rörelse. Och man är ju liksom ganska mycket in i sitt eget.
33: Tjejerna börjar bli klara för inmarsch. På läktarna sitter hans föräldrar och en företrädare från ett av världens bästa klubblag. Men just det vet inte Louis då. Fysioterapeuten försöker hjälpa honom med låsningen.
28: Men det händer fan ingenting. De trycker på denna lite så. Brukade kunna spela med... Men detta var en liten så obehag ändå på något sätt. Jag vet inte varför. Sen så... Händer det någonting i min kropp? Jag vet inte vad. Och jag går in på toan. Och där bryter jag ihop. Jag får en panik, alltså det är en panikångestattack. Nej, men jag bara gråter. Jag gråter liksom. Svårt att andas. Det gick inte att få någon stopp på liksom.
24: Båda lagen har ställt upp sig. Den är snart börjar inmarschen. Svenskarna står och hoppar och studsar. Serbiskarna står där nere och...
33: Han är stressad. Han vet att det snart är dags. Att någon kanske kommer att fråga efter honom när som helst. Han måste sluta gråta.
28: Jag ska vara matchredo liksom. Och det var det sista jag var. Alltså så långt ifrån. Jag ville bara hem. Alltså jag ville bara hem.
24: Det är som på bio förr i tiden. Då sänker man belysningen och så börjar det komma lite spottar och grejer. Och så klappar man igång och nu ska de snart komma in det svenska laget. Huvudrundan är i Göteborg. Där kommer svenskarna att marschera in. Hagman börjar, ser vi Sand börjar. Vilka mer tar av sig i overallerna? Ingen.
33: Han vet inte hur, men plötsligt står han där. Ingen vet vad han går igenom just nu. Han är 23 år. Om några veckor fyller han 24. Och då är det ett år kvar tills han är 25.
28: På något jävla vänster så vet jag ju om att... Jag är bra på att kunna fejka. Alltså ända in i döden tror jag. Och sen ska vi sjunga nationalsången. Och jag är bara helt alltså utloggad. Och jag kommer inte ihåg så mycket mer än det.
8: Utspel på Louisanne. Härligt utspel av Bella Guldén.
24: Ja, och 2-3.
11: Men det är ju egentligen en match som Sverige ser ut att lite grann tappa. Sverige har liksom, första halvlek är ju, Sverige ligger under. Allt går in bakåt, försvarsspelet är ganska kast. Det funkar inte bara.
24: Ja, Kristina, nu gäller det att få stå på blödningen.
8: Exakt så är det. Det är ju försvarsspelet som inte alls fungerar idag.
11: Och det är ju extremt svårt att vända sådana matcher också. Men... Då har man bolltrollare som Louis till exempel.
24: Och så hoppar Lysand in och gör mål. Tomt mål. Hoppas det av Lysand. Och Sverige gör mål direkt och det är Lysand igen. Men det är Serbien fortfarande 4-målsledning. 4-44 spelat av den andra halvleken. När det är utspel på kanten. Och Sverige kan rädda. Det får hon tag på den där bollen. Ja, hon får det. Lysand är högt uppe. Hoppar in. Skjuter. I mål. Du, lilla Lysand är 1-64. Hon flyger rätt upp i luften i en mängd av rödblå serbiska spelare. Snor bollen och löper ifrån dem.
8: Lysan är fantastisk. Det är inte möjligt egentligen. Korten...
11: Hon kommer in och gör 4 raka mål. Som är med och bygger upp hela Sverige så att man får med sig det här självförtroendet. För det väcker ju någonting i Sverige. Väcker naturligtvis också läktaren så att man liksom kommer igång ännu mer då. Men det är ju en match som Sverige ser ut att förlora men som helt plötsligt vänder.
24: Och det är 3 sekunder kvar av matchen som är 30 lika. Här, skott kommer och det är slut.
11: De vinner ju inte matchen, men det blir ändå lika. Så man får ju med sig en poäng till mellanrundan och det är ju superviktigt såklart.
8: Så en Lysand som är ja, överbra.
11: Där visar han ju verkligen att det finns inget nonchalant med Lysand. Och när den personen då liksom lyckas på hemmamästerskap, få med sig publiken, det är ju, man får ju nästan rysningar när man pratar om det för att det är så himla häftigt liksom.
28: Jag har sett den här matchen i efterhand och då gick det ju faktiskt ändå bra. Men det är sjukt att man kan, när man är så utloggad och inte i kontakt med någonting, att antingen så går det åt helvete eller så går det bra.
33: Sverige når aldrig semifinalerna. Louis berättar inte för någon vad som hände innan just den där matchen.
28: Nej, ingen. Jag har pratat inte med någon om detta.
33: Som barn ville Louis bli proffs. På läktaren satt just den här matchen en företrädare för Brest handbollslag i Frankrike. Louis kommer ta chansen, men orsaken handlar inte om att uppfylla barndomsdrömmen i första hand.
11: Det är ju intressant tycker jag att den här scouten har sett Louis just den matchen. För där ser man ju verkligen den typen av personlighet som Louis har, som kanske sticker ut lite. Och sen vet man ju också att det funkade inte i Brest.
28: Jag ville alltså rent bara fly. Du vet, när du vill på semester fast hela livet, så trodde jag att det skulle bli bättre. Och så blev det bara värre. I Frankrike så startar det jävligt bra faktiskt.
33: Louis kommer in i omklädningsrummet i den relativt nya arenan vid vattnet i Brest på franska västkusten. Det är ett nytt land, ett nytt lag och ett nytt omklädningsrum. Louis är nervös. Han kan inte språket, känner inte tjejerna eller handbollskulturen i Frankrike. Men det är inte det han främst är nervös över.
28: En stark rädsla. Du vet, jag började ju använda kalsonger tidigt. I Sävehof så blev det ingen grej överhuvudtaget. Jag hade mina kalsonger. Och en typ den största rädslan för mig med att byta lag, det var att då, hur fan ska jag lösa att jag har på mig kalsonger? Jag kommer bli genomskådad på något sätt. Eller folk kommer ställa en fråga, varför har du på dig kalsonger? Och jag har inget bra svar på det då.
33: Det är en ny upplevelse att komma till Frankrike som proffs. När han landade möttes han av en bil som körde honom till hans lägenhet. I intervjuer säger han att han ska köpa hela Frankrike. Eller i alla fall ett PlayStation för alla pengar han ska tjäna.
28: Jag tjänade väl 24 000 tror jag. Liksom. Men jag var jätteglad för de 24 ändå. Det blev bara Frankrike. Helt enkelt. Och jag, där visste jag också att det fanns mörkhyade personer. Så det tyckte jag var spännande.
33: Han löser så att han får bo vid havet. Och när han springer på strandpromenaden och ser upp till Chateau de Brest på ena sidan och havet på andra, känner han sig fri. När han kommer in i omklädningsrummet och ska byta om, döljer han sig något. Det går också bra. Det kommer inga frågor. Men rädslan och tankarna finns kvar. Kommer någon fråga? Och vad händer då?
28: Jag tyckte det var kul med något nytt. Jag känner att det här är spännande. Och jag försöker återigen bara att njuta av detta. Men gött med något nytt. Jag träffar tjejerna i laget. De verkar härliga. Jag får spela mycket direkt. Jag får lägga straffar. Jag har inte lagt alls straffar i mitt liv innan. Ett enormt temporärt ändå självförtroende.
33: Det är en ny start på riktigt. Kanske att han faktiskt kan få må bra här. Det som han har strävat efter i så många år. Han är nu självskriven i laget.
28: Det var mitt alltså liksom där jag kunde prestera bra under lång tid. Där det inte var så hoppigt. Nej, jag kände ingenting och jag var jättetankspridd. Och visste inte vad jag skulle göra och hur jag skulle gå tillväga med saker och ting. Så att, nej, jag kunde inte njuta av det överhuvudtaget. Jag försökte, jag försökte. Det var det.
33: När han kommer hem till lägenheten på kvällarna grubblar han. Ensam öppnar han en öl och sen en till. Louis är på toppen av sin karriär. Han har aldrig varit så här bra. Men samtidigt som han är bra på plan, så mår han allt sämre. Han är 24 år, fyller snart 25.
28: Jag har svårt att sova. Enormt svårt att sova. Mycket, alldeles för mycket öl då. Det var för att dämpa mina känslor. Det jag försökte fokusera på, det var enbart matcherna och mitt förhållande som jag hade då. Och försöka liksom act normal bara. Och det var så jävla jobbigt. Och ganska så obrydd. Ja, men det är lallig som om jag inte gör mål här, det är lugnt. Alltså, fan, det kommer en ny match. Men ändå, jag är en väldigt brydd person. Men jag försökte vara så jävla soft och manjana liksom.
33: Han känner att han inte levererar det han

0: liksom proffsliv fast i en annan förening. Louis var ju skitstark som kom därifrån liksom.
1: Louis vill egentligen bara hem och leva som sig själv. Men det är en fantasi som kan få honom att må bra, men samtidigt väldigt dåligt. Han har självmordstankar.
2: Det som jag kände var att jag måste avsluta där. Man vet aldrig vad någon går igenom verkligen. Eller man har för spöken i huvudet eller hur man mår bara.
1: Telefonen ringer hemma i radhuset i Göteborg hos Louis föräldrar Eva och Lasse. De ser att det är Louis som ringer och sätter på högtalartelefonen.
3: Han var helt förstörd. Och det är inte ofta han har gråtit så där mycket, mycket, mycket.
4: Och bara sa, mamma, ni kommer att hata mig. Och jag tänkte, vad har han gjort va? Men vad har du gjort då? Vi kommer aldrig att hata det. Ni kommer att hata mig när jag säger det.
1: Det har gått 2 veckor sedan de var och hälsade på i Fleury-les-Aubrais, 10 mil från Paris där Louis spelar i sin nya klubb. Louis har hunnit bli 25 år. När de hälsar på är Louis inte riktigt sig själv.
4: Han ville inte gå ut med oss utan liksom låg där inne i rummet. Och det var då vi bara fattat, vad är det här?
2: Mina föräldrar är mina föräldrar och de är vana vid allt möjligt med mig. Upp och ner och hit och dit i mitt humör. Men då var jag elak mot mamma och pappa när de var hos mig. Jag bjuder inte på någon mat. Jag skiter i mamma och pappa i princip på många sätt. Och det här känner jag kraftigt.
4: Vantrivs han eller vad är det? Försökte prata med Louis. Vad är det?
1: De går på en match för att se honom spela. Men tycker också där att något är fel.
3: Då märktes det. Han var sämre. Han orkade inte. Det gick inte så bra.
4: Man såg att geisten hade gått bort lite och tänkte, men varför är det för att Fleury kanske inte är så riktigt bra lag som Brest var? För man känner ju sin son och kände att det är något som inte stämmer.
2: Jag skiter i att jag är sån här. Jag orkar inte ta hand om dem eller någonting som har med dem att göra när de är där.
4: Nu ska vi ju snart åka hem och så. Du måste tala om det är någonting. Det är ingenting.
1: Handbollen går dåligt och han har bråkat med sin tjej Emma Berglund som spelar fotboll i PSG. Han är svartsjuk. Och efter något av de här bråken säger Louis att Emma sa, du vill ju vara kille. Louis blev tyst och sa, det här ska vi aldrig mer prata om.
2: Panikartad känsla, men hon försökte ju, hon var jätte liksom fin i det att så här, hon var inte chockad överhuvudtaget och tog emot det jättefint.
1: Där och då händer något. Samtidigt närmar sig EM som ska vara här i Frankrike. Louis är uttagen, men har nu börjat fokusera på något annat. Han är 25 år när han skriver in olika sökord som könsdysfori, könsbyte, könsbekräftande operationer. Det är nu eller aldrig.
2: Orkar inte mer. Hela min kropp har stretat emot. Jag orkar inte det här livet mer. Det funkar inte, det går inte. Jag har kommit upp på morgnarna. Det finns inte en enda cell i min kropp som kan argumentera för varför jag ska fortsätta leva så här. Men den här överlevnadsinstinkten är ju jävligt stark. Efter det samtalet, då börjar jag reka i detta. Och då börjar vi prata om jag klarar inte av handbollen mer och det går inte. Och jag måste få ett slut på detta. Jag måste ta hand om mig själv. Jag klarar inte det här längre. Då kände jag kan inte leva en dag till typ så här.
1: Och det är då han får ett infall. Han är själv i lägenheten när han tar upp telefonen.
2: Allt jag bara vill är att kunna prata med mamma och pappa. Och då ska människor veta att jag är uppvuxen på ett enormt kärleksfullt hem faktiskt. Jag är uppvuxen med att Louis, det spelar ingen roll vem du blir tillsammans med så länge du inte blir slagen. Jag tror också det har med min adoption att göra. Om de skulle avvisa mig på detta, då hade det varit ett till avvisande för mig. Och det hade känts så jävla pissigt.

0: men jag tar upp telefonen och ringer mamma och pappa.
1: Så ringde han?
0: Lite tyst först, tror jag.
1: Och han var nere i källaren. Då sa han, mamma och pappa, jag ska sluta spela handboll. Jaha, visst. För jag orkar inte mer.
0: Jag är född i fel kropp. Och sen så gråter jag. Gråter och gråter och gråter och gråter och gråter.
1: Nu måste jag göra processen. Ja visst, det är inga problem då. Kom hem.
2: Kom hem, vi fixar det här. Även om det blir tufft, det är inga problem. Vi är här hos dig.
0: Kom hem, Louie. Kom hem, så pratar vi om detta. Alltså, herregud. För det var dem jag var mest rädd för, det var mamma och pappa. Och säga till dem. Men helvete, vad skönt det samtalet var.
1: Då var det långt, många mil ifrån Göteborg till Paris. Det får jag säga, som förälder. Men... Nej, det var nog bland det värsta jag varit med om. Då sov vi inte varken Eva eller jag. De några nätter där, vet, innan han kom hem. Vi förstod ju hur illa det var. Men vi förstod ju också att det var helt nödvändigt. Det fanns ingenting annat. Nej, det är ju sitt barn jag pratar om.
3: Tillbaka i EM i handboll i Frankrike.
0: Sista mästerskapet. Jag visste att det var mitt sista mästerskap.
4: Louie uttagen, men Olivia Mellegård är första valet. Louis tankar är någon annanstans ändå. Operationer, psykologer får vara i rätt kropp. När mästerskapet är slut ska han berätta för tjejerna i laget att han slutar med handbollen.
0: Det var det enda jag tänkte på, att det kommer finnas ett avslut på just denna biten. Och att det avslutet kommer vara en ny början på framåt bara. Jag var orolig, jag samtidigt försökte njuta, men det gick inte att njuta. Utan jag ville bara påbörja min nya liksom liv bara. Och få ett avslut på den här jävla skiten.
3: 6-28. Här kommer Louise Sand. Vad gör hon? Hon, till och med hon gör mål.
5: Till och med hon. Det var dagens sågning, tror jag. Men jag förstår vad du tänker.
3: Jag är väldigt glad över att Louise Sand gör mål. Och det var väldigt elegant också. Det verkar som att det är en förlösning som har skett idag.
4: Sverige blir sexa. När hela laget är samlat efter sista matchen ställer sig Louie framför alla för att berätta att han ska sluta. Och att de kommer förstå varför senare. Och med det är det slut med handboll, tror Louie.
6: Hallå?
7: Hallå?
6: Hör du mig?
7: Mm.
6: Så, vad kul.
4: Jamina Roberts och Louie Sand startar en podd vid namn Utkast. Avsnitt 2 ska bli Louis offentliggörande.
6: Nu är det dags, ja. Mm.
4: Jamina fick samtalet från Louie redan innan EM i Frankrike när hon stod på ett gym i Ungern.
8: Och så ringde Louie och jag gick runt med liksom hörlurar och var så, ja, jag tränar, men ja, men jag måste berätta en sak. Jaha, och då vet man, det kan det vara vad som helst. Och så berättade han då att jag är född i fel kropp. Jag ska byta kön typ. Alltså det har ju tidigare kunnat komma något så här, någon impulsiv tanke liksom. Men jag märkte ju direkt att det här är inget impulsivt, utan det, han var så påläst och kunnig. Så det var bara så, ja, jag kör på det.
4: Nu hjälper hon honom formulera sig inför offentliggörandet. Louie har skickat in egen remisser och bokat tid för att ta bort brösten. Allt är på gång nu. Nu är det bara att gå ut med det, så är det klart också. Han har svårt att förstå att det är det här som händer nu. För bara ett litet tag sedan var självmord ett lika starkt alternativ.
0: Men jag är så glad för att jag valde att liksom söka hjälp istället. Och sen ta den tuffa vägen.
6: Take it away, Louie. Idag blev det officiellt att jag valt lägga handbollsskorna och livet som Louie Sand. Handbollsspelerskan på hyllan. Handbollen och träningen har hjälpt mig att ta mig igenom de svårare perioder i livet. Men nu ska jag äntligen få frihet. Jag ska framställa mig på det sättet som jag alltid önskat och förhoppningsvis fortsätta att vara en förebild. Inte som handbollsspelerskan Louise Sand, utan som människan Louise Sand. Jag är född i fel kropp.
0: Och sen så var det ute liksom. Och så bara, ja, lyssna på detta om ni undrar vad det är.
7: Jag vill börja med det överraskande beskedet som kom igår kväll från en av svensk handbolls stora stjärnor.
9: Svenska landslagsspelaren Louise Sand avslutar handbollskarriären och ställer sig i kö för könsdysfori.
10: Que había nacido en el cuerpo equivocado, es decir, que sufre disforia de género.
11: Ja, den svenska handbollsstjärnan och landslagsspelaren Louise Sand avslutar sin karriär. Anledningen är att hon känner att hon är född i fel kropp.
0: Alltså den här telefonen bara, ja, det hände något annat med den telefonen då. Med mycket intervjuer och allt vad det är, liksom tv och sådär. Och det blir man ju tudelad i. Eller det blev jag verkligen. För det var bara stort för mig att komma ut med det liksom. Och jag behövde tid och sådär. Men samtidigt så gjorde jag mycket grejer då. Om du är ensam om något eller bland de första så blir det stort i media. Då får man, ja. Oavsett om du vill vara ett ansikte utåt eller inte så blir det så. Jag var inte alls beredd på att det skulle bli sån jävla, alltså det var fan en explosion av så mycket kärlek alltså, och att det blev sån stor grej.
4: Louis orkar inte vänta på vården. Det är inget han rekommenderar till någon annan, men han bokar en operationstid för att ta bort brösten privat och betalar själv.
0: Målet är att jag bara skulle genomgå alla dessa operationer och sen få ta allting i min takt i jobba med detta i flera år då, på olika sätt och kunna se en framtid igen. Och till slut så gjorde jag det. Men det, jävlar, det var läskigt också att kunna se en framtid. Man är aldrig redo på vilket helvete du kommer gå igenom. Alltså. Det går inte att beskriva. För uff.
12: En helt vanlig allsvensk handbollsmatch i Göteborgsförorten Kärra. Med en helt vanlig god gubbe i huvudrollen.
4: Det är allsvensk premiär för herrarna i handboll 2021. Kärra HF möter Skånela i Lillekärshallen där Louis Sand spelade som barn. Det är ingen match som brukar få uppmärksamhet, men just den här gången är media på plats. Något historiskt är på väg att hända. Louis vaknade 5 på morgonen och har varit mer nervös och pirrig för en match än vad han varit på länge. Louis föräldrar Lasse och Eva promenerade bort den lilla promenaden till hallen som de så många gånger gjort förut och möts av uppståndelsen.
1: Det var väldigt mycket journalister. Så mycket journalister har det väl inte varit i Kärra hall en enda gång. Att en transmänniska får gå över och spela för en damspelare till här, det var ju stort. TV var där, intervjuade oss som föräldrar om det här.
13: Han är inte rädd för att göra bort sig, va?
4: Det har varit en händelserik period för Louis. Förhållandet med Emma har spruckit, istället är han singel och känner sig som en tonårskille med alla hormoner i kroppen. Han har hunnit med operationer, börjat föreläsa och blivit sugen på handbollen igen. Och nu har han skrivit på för ett år med sin moderklubb Kärra. Nytt lag, till viss del ny kropp. Och ett nytt omklädningsrum.
0: Killarna var jättegoda. De tog hand om hela den här situationen på ett fint sätt. Det första jag sa när jag satte min fot i det laget, det var i en ring i entrén. Jag vet om att det här är en sjukt konstig situation. Jag tycker att den är lika konstig. Men jag vill att det här ska bli så ärligt som möjligt. Typ. Alltså jag vill, om det är någonting så vill jag att ni kommer och pratar med mig.
4: När det är dags att gå in i omklädningsrummet är Louis mycket uppe i sitt huvud.
0: Men det handlar om att alltså, spela korten rätt där så att det inte blir påkommen. För ingen visste ju vad jag var i min transition helt enkelt. Då hade jag ju inte genomgått min underlivsoperation. Det var bra att kunskapen var så låg. Jag gav ju ett sken utåt att jag hade en penis. Och det tyckte jag var jobbigt när faktum inte var så. Och om jag skulle bli påkommen i det någon gång. Men det finns ju massa sådana olika grejer som cis-män också kan ha innanför kalsongerna, liksom Packers och sånt. Så det var jobbigt För man vet inte om man tappar ur den i duschen och sånt. Du vet. Det hade ju varit... Det gick bra. Alltså jag hade mina egna trick när jag var i omklädningsrummet. Men det var inte bara jag som liksom tyckte att det var jobbigt att duscha. Så att det, man märkte ingen skillnad. Jag vände mig bara om som alla andra. Och de såg inget. Och jag såg inget på dem riktigt heller. Liksom.
4: Och nu står Louis här vid sidlinjen och ser sitt nya lag spela. Hela första halvleken får han titta på och heja. Men en bit in i andra reser sig publiken upp.
0: Då var jag första transpersonen i världen i handbollen som började ju spela med herrarna.
14: Jag tror faktiskt jag är lite stolt över mig själv, får man säga så. Jag har faktiskt tränat enormt mycket för att komma hit, för att kunna hålla denna nivån. Och det är en hög nivå och det är jag jätteglad. Det ligger en rädsla där och den släppte jävligt fort idag.
15: Vad är det för rädslor som du pratar om?
14: Vi har en rasism i Sverige. Jag är mörk, jag är adopterad, jag är transsexuell. Det är jävligt många felkort så att säga. Så jag är ett lätt offer. Men jag är så jävla tacksam för att det inte blev något sånt.
0: Folk började spekulera. Åh, han kommer aldrig platsa hit och dit. Nej. Men sen så blev det så ändå. Ha? Det var inte så himla svårt som någon trodde. Det är lite kul.
4: Han har ett mål. Han ska klara av det här. På ett bra sätt. Han ska lägga mål. Bli den typen av spelare som han faktiskt är. Teknisk, snygga mål. Och han ska platsa. Annika Wihl Wannberg, Radiosportens expert.
16: Det är ju helt galet egentligen. För vem gör det? Liksom? Eller det gör ju uppenbarligen ingen eftersom Louis är först med det. Men alltså, det är ett enormt steg att ta. Damhandboll och herrhandboll, bara, liksom, bara den om man jämför. Även om man är kvar som i sin gamla kropp så är ju damhandboll och herrhandboll jättestor skillnad på. Det är två olika sporter nästan ofta. Själva handbollsspelet, kommer det verkligen att fungera? Och det är ju otroligt häftigt att du faktiskt gjorde det.
0: Det gick åt helvete i början. Oj vad jag kämpade. Uff, det var tuffa tider idrottsmässigt och var så jävla dålig. När jag lägger första målet, det var asfult. Alltså det var skitfult verkligen. Då sprang jag in på linjen på något jävla vänster. Fick någon fattig jävla passning och så blev det mål. Men jag längtade mycket till att jag bara kunde spela som vanligt. Och ta mina lägen och sådär. Och till slut kunde jag det. Bara fan vad kul det hade varit och om någon annan klubb hade kontaktat en. Men jag hade behövt längre i allsvenskan. Men jag var inte villig till att kasta föreläsningarna åt helvete för det. För lite handboll i Sverige, i elitserien eller allsvenskan.
4: Och med det är handbollskarriären slut.
14: Vad som hände med personen, Brett? Fan, ingen aning.
4: Louis står längst fram på podiet i en biosalong med vackra gulddetaljer. Han har just avslutat själva föreläsningen Mitt liv äger ingen och svarar nu på frågor.
14: Så det är personen, det är att jag är död.
4: Han är där han vill vara idag. Han blir klar med sina operationer med transitionen i november 2025. Han har sitt vanliga liv, jobbar på skola sedan många år tillbaka, tränar på gym och spenderar så mycket tid han kan med sin tjej Julia som han varit tillsammans med ett par år.
0: Jag har försökt njuta jättemycket, alltså i 25 år. Ständigt jagande var jag på lycka och att må bra i 25 år. Och jag fick aldrig tag i det, inte ens i närheten. Och nu, idag, så... behöver jag inte jaga det någonting. Alltså jag uppskattar, du vet, mina morgonrutiner. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag fattar inte att man kan må så här jävla bra. Alltså.
4: Sen han började med operationerna har varit kriser, tankar och funderingar. Inte någonsin om att han skulle ångra sig. Men smärtan, rehaben, komplikationer, risker och de stora ingrepp som det handlar om har varit tuffare än vad han någonsin kunde föreställa sig.
0: Tror du att jag hade gjort det igen? Mitt svar vill vara ja. Jag hade fan inte gjort det igen. Jag hade inte orkat. Då hade det varit godnatt alltså. då har jag kommit lindrigt undan. Men smärtan, alltså, det jag har haft så ont. Så ont, alltså det är helt sjukt faktiskt. Det är trauma i sig, bara det.
4: När han går till gymmet och in i omklädningsrummet idag är det en helt annan sak än alla år i elithandbollen. Han har en annan respekt för sin kropp idag.
0: Nu när jag får vara i rätt omklädningsrum, i rätt kropp, så är jag jätteskygg. Främst för att jag känner att det är min egna kropp. Och det är liksom så här, wow, vilken ynnest att typ få känna det.
17: Alla operationer är liksom helt klara. Då känner jag ju att, alltså min snopp, jag vill inte att någon ska gotta sig i den, eller? Det är inte så att någon kommer gotta sig i den, eller?
4: Annika Wihl Wannberg, Radiosportens expert.
16: Någon måste alltid gå först. Det kommer komma fler, jag är helt övertygad om det. Men någon måste vara den modiga och kliva först. Det steget som Louis har hjälpt oss alla att ta är enormt viktigt.
4: Samtidigt pågår en debatt i världen om trans vara eller icke vara inom elitidrotten, och då främst transkvinnor. På frågan om vad Louis tycker där svarar han:
0: pass på de här idrottsliga frågorna. Det finns inga studier än. Alltså hormoner gör ju jättemycket med oss. Så jag väntar på när det finns fakta, alltså evidens liksom. Då lutar vi oss mot det och så anpassar vi oss ut efter det.
4: Hans mamma och pappa Eva och Lasse Sand har funnits med hela vägen.
2: Jag har aldrig sett en så lycklig människa när han står i spegeln och tittar på sina platta bröst. Mamma, och så hade en åtsittande t-shirt. Och man rös nästan när man såg det och kände att det här var ju bra.
1: Jag håller med Eva helt och hållet. En lyckligare har jag nog inte sett, nej. Han gick gång. Pappa, titta här så fin jag är. Tvekan om att han har gjort rätt eller fel, det fanns inte. Han gjorde rätt. Han har gjort rätt.
0: De största grejerna för mig, det handlar inte om idrott överhuvudtaget. Utan det kan vara vårda mina relationer nu när jag mår bra. Hur jag gör det, alltså att välja hur min dag ska se ut. Sen så har jag Julia nu. Jag älskar henne mer än, alltså supermycket liksom. Vill verkligen vara med henne. Men det var inte det som jag jagade efter. Utan jag jagade efter att göra det som jag behövde göra för att ge det här livet en chans typ.
4: En man som lyssnat på föreläsningen har ställt sig upp och försöker formulera en fråga om Louis kropp i framtiden.
18: Jag har ju opererat mig för något, så du får ju hemskung, inte jag.
19: Du har hört ett avsnitt av Radiosporten dokumentär, ett program som gjordes av Jonna Burén under 2026. Fler avsnitt av Radiosporten dokumentär finns i appen Sveriges Radio.
9: Och i appen och i grannkanalen P4 bevakar Radiosporten fotbolls-VM under hela mästerskapet. Denna fredagkväll ska vi efter nyheterna sända sommarföljetongen och P1 Kultur från Bergmanveckan på Fårö. Och imorgon lördag...
20: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
21: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi ju inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
20: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
9: 8:50 sänder vi Vargen kommer imorgon lördag på morgonen.
22: Och du, vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
3: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
5: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
8: Jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
3: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
23: Vi ska gå i P1 i sommar.
22: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
23: Snygg eller ful?
22: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
3: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
24: Där vi närmast får nyheter, klockan är 7.
25: Nu ekot. SSAB har idag bestämt att pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare. Det här efter att man hittat vetecyanid på arbetsplatsen. SSAB säger att det inte kan uppge exakt när det giftiga ämnet uppmättes, men att det handlar om låga nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft samt säsongsvirus. Vänsterpartiet vill satsa 16 miljarder kronor på ett familjepaket. Där ingår bland annat en bebispeng på 15 000 kronor för det första barnet. I paketet ingår också en höjning av barn- och studiebidrag med 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet pekar på att barnbidragets värde urholkats på grund av inflationen. För ensamstående föräldrar föreslås dessutom ett ensamstående tillägg på 300 kronor i månaden. Idag släpptes andra delen i Europols rapport där de har kartlagt EUs största kriminella nätverk. Av det drygt 800 kriminella nätverk som var aktiva för 2 år sedan bedöms 76% inte längre vara lika inflytelserika. Jürgen Ebner, tillförordnad chef för Europol, beskriver det som en framgång.
26: This demonstrates that law enforcement action works and that our collective efforts are delivering results.
27: Samtidigt lyfter Europol-chefen att det har tillkommit över 500 nya nätverk sedan den senaste rapporten för 2 år sedan. Bland annat handlar brottsligheten om droghandel, människohandel och brott inom cybersäkerhet. De kriminella nätverkens motståndskraft förklaras i Europols rapport med att de har en stor finansiell uppbackning. Dessutom finns en ständig efterfrågan på de kriminella tjänsterna.
26: This is what we call the blueprint of criminal opportunism. If a top criminal target is arrested, the demand does not disappear because the profit opportunity remains.
27: Även Manne Jirell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, beskriver de kriminella grupperna som anpassningsbara.
28: Anledningen till att vi pratar om kriminella nätverk snarare än gäng nu, det är just för att de här nätverken har varit väldigt föränderliga. De uppstår, förändras, nya kontakter knyts, man börjar samarbeta med några andra och då är det helt plötsligt ett annat nätverk. Eller helt enkelt att någon dör eller fängslas och försvinner.
25: Reporter Moa Bäckman. Ryssland och Ukraina har utväxlat 160 krigsfångar vardera enligt myndighetsuppgifter från båda länderna. Vi fortsätter att föra ukrainare hem från rysk fångenskap, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på sociala medier. Förenade Arabemiraten meddelade i fångutväxlingen, uppger Rysslands försvarsdepartement. Det var Ekot, Peter Petrelius.
29: P1, Sveriges Radio.
30: Och Ekot håller fortsatt koll som vanligt hela kvällen och natten och uppdaterar oss både här i radion och på webben sverigesradio.se och alltid också i Sveriges Radio-appen. Magnus Victorin heter jag som är P1-presentatör denna fredag kväll den 26 juni. Välkommen till fortsatt lyssning. Strax fortsätter sommarföljetongen och efter 8 har vi det här programmet från UR som handlar om litteratur med män i huvudrollen.
31: Har du hittat den själv?
32: Jag har hittat det.
31: Det är ju fantastiskt.
32: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
33: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
32: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
31: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
33: Lyssna på Dicklit på UR Play.
30: Och nu fortsätter vi med sommarföljetongen Henry James, När skruven dras åt, som utkom 1898 och som kom i svensk nyöversättning av Ola Klingberg 2012. Då spelades också den här radioföljetongen in och producent är Kerstin Wixe som inleder kvällens avsnitt så här.
0: På godset Bly fanns tidigare en guvernant vid namn Miss Jessel och en betjänt som hette Mr. Quint. Dessa två tog under en period hand om de föräldralösa barnen Flora och Miles. Efter att båda två på olika sätt avlidit har nu en annan, mycket ung guvernant axlat bördan att ansvara för de två små barnen. Underliga saker hände på godset. Förutom det mystiska i att den änglalika Miles blivit relegerad från sin skola har den unge guvernanten vid två tillfällen konfronterats med en man som uppenbarligen är den döde Quint. Nu har hon också tillsammans med Flora sett den tidigare guvernanten. Hon känner att dessa döda själar på något sätt är ute efter barnen. Men det som skrämmer henne ännu mer är att lilla Flora verkar låtsas som att hon inte alls sett den döda Miss Jessel. Hon får en stark känsla av att barnen i själva verket är vana vid att umgås med dessa vålnader. Nu delger hon sin enda anförvant på godset, hushållerskan Mrs. Gross, sina tankar. Saskia Husberg läser sjätte delen av Henry James När skruven dras åt.

kära någon. Men vi måste sansa oss. Och jag får ju säga att om inte hon har någonting emot det. Hon försökte sig till och med på ett bistert skämt. Hon tycker kanske om det. Tycker om? Sånt? Ett stackars litet barn? Bevisar inte det bara hur välsignat oskuldsfull hon är? Frågade min väninna tappert. För ett ögonblick lyckades hon nästan övertyga mig. Och vi får klamra oss fast vid det. Det får vi göra. Om det inte bevisar det ni säger, då bevisar det att... Gud vet vad. För kvinnan är en fasa bland fasor. Mrs. Cross sänkte blicken. Sen höjde hon den igen och sa... Tala om hur ni vet det. Då medger ni att det var sån hon var, utbrast jag. Tala om hur ni vet det, upprepade min väninna bara. Vet det? Jag har ju sett henne. Jag har sett hennes blick. Hur hon såg på er, menar ni? Så ondskefullt. Kära någon. Nej, det skulle jag ha stått ut med. Hon såg överhuvudtaget inte på mig. Bara på barnet. Mrs. Gross försökte se det hela framför sig. På barnet? Ja, och med så ohyggliga ögon. Hon stirrade in i mina, som om de faktiskt liknade dem. Ni menar med avsky? Gud hjälp oss, nej. Det var mycket värre än så. Värre än avsky? Hon blev förvirrad. Med beslutsamhet. En obeskrivlig sådan. Med en sorts intensivt uppsåt. Nu bleknade hon. Uppsåt? Att ta henne. Mrs. Gross rös till. Hennes blick dröjde sig kvar vid min. Sen gick hon fram till fönstret. Och medan hon stod där och tittade ut avslutade jag min tanke. Det är det, Flora vet. Efter en kort stund vände hon sig mot mig. Kvinnan var klädd i svart, sa ni. I sorgedräkt. Ganska påver. Närmast torftig. Men, ja, enastående skön. Jag märkte nu vart jag slutligen, steg för steg, hade fört min förtrogna. För hon funderade synbarligen över detta. Ja, stilig. Mycket, mycket... fortsatte jag. Förunderligt stilig. Men skamlös. Hon kom långsamt tillbaka. Miss Jessel var skamlös. Hon tog än en gång min hand i båda sina och höll den hårt. Som för att stärka mig inför den nya oro som hennes ord kunde väcka. Bägge två var skamlösa, sa hon slutligen. En liten stund betraktade vi, alltså återmodigt det hela, och jag fann verkligen att det var till hjälp att se alltihop så klart och tydligt. Jag beundrar den stora anständighet ni har visat genom att hittills inte säga något, sa jag. Men nu är det sannoliken dags att ni berättar alltihop. Hon tycktes instämma, men... fortfarande bara under tystnad, och jag fortsatte därför. Jag måste få veta det nu. Vad dog hon av? Det pågick något mellan dem, inte sant? Det pågick allt möjligt, trots skillnaden. Ja, i rang, i ställning. Bedrövat fick hon fram det. Hon var en dam. Jag funderade och såg henne framför mig igen. Ja, hon var en dam. Och han stod så rysligt mycket lägre, sa Mrs. Gross. Jag kände att det vore onödigt att påpeka tjänstefolkets plats för henne, men inget hindrade att jag instämde i hennes egen uppfattning om min föregångares vanära. Jag visste precis hur jag skulle hantera saken. Den underlättades av den klara bild jag fått av vår husbondes framlidne, stiliga bekänt, oförskämd, dristig, bortskämd, lastbar,
Karn var en hund. Mrs. Gross begrundade detta som om hon kanske borde nyansera den aning. Jag har aldrig träffat någon som han. Han gjorde som han ville. Med henne. Med dem alla. Det var som om Miss Jessel åter hade trätt fram inför min väninnas blick. Hur som helst kändes det som om även jag såg det som hennes ögon frambesvärjde. Lika tydligt som när jag såg henne nere vid dammen och jag sa beslutsamt. Men hon måste ha velat det själv. Mrs. Gross ansikte visade att detta stämde. Men samtidigt sa hon, stackars kvinna, hon fick min sans sona vad hon hade gjort. Då vet ni alltså vad hon dog av? Frågade jag. Nej, jag vet ingenting. Jag vill inte veta. Jag var nöjd med att inte göra det och jag tackade Gud för att hon inte längre var här. Men ni hade väl ändå någon aning om det sanna skälet till att hon åkte härifrån? Åh ja, visst hade jag det. Hon kunde inte ha stannat här. Ni kan ju bara tänka er, en guvernant. Och efteråt hade jag mina misstankar. Det har jag fortfarande. Och det jag misstänker, det är fruktansvärt. Inte lika fruktansvärt som det jag misstänker, svarade jag. Jag måste ha uppvisat en min av förtvivlat nederlag. Det kände jag bara allt för väl. Detta väckte åter all hennes medömkan. Jag blev än en gång rörd över hennes godhet och all min motståndskraft rämnade. Jag brast i gråt, så som jag förut hade fått henne att göra. Hon tryckte mig mot sitt moderliga bröst och min sorg svämmade över. Jag har inte lyckats, snyftade jag förtvivlat. Jag kan inte rädda dem. Jag skyddar dem inte. Det är mycket värre än jag trodde. De är förlorade.

Det jag hade sagt till Mrs. Gross var alldeles sant. Det fanns i ärendet jag lagt fram för henne djup och möjligheter som jag inte var beslutsam nog att våga utforska. Så nästa gång vi träffades enades vi om att vi måste akta oss för ohejdade fantasier. Vi skulle behålla fattningen om det så var det enda vi lyckades behålla. Hur svårt detta än skulle visa sig bli, nu när våra häpnadsväckande upplevelser inte längre lämnade utrymme för något tvivel. Sent den kvällen, då huset sov, talades vi vid igen inne på mitt rum. Och hon höll med mig om att det inte rådde något som helst tvivel om att jag faktiskt hade sett vad jag hade sett. För att få henne att verkligen inse det behövde jag bara fråga henne hur det kom sig att jag i minsta detalj kunde beskriva personerna som visat sig för mig med alla deras speciella kännetecken om jag bara hade hittat på alltihop. Hon hade ju genast känt igen dem på min beskrivning och vetat vilka de var. Hon ville naturligtvis, det kan man inte förebrå henne, glömma hela historien. Och jag skyndade mig att försäkra henne om att jag också letade efter ett sätt att undfly alltihop. Vi avslutade samtalet vänligt med frågan om jag skulle vänja mig vid faran när händelserna upprepades. Att de skulle upprepas tog vi för givet. Och jag förklarade uttryckligen att min egen utsatthet plötsligt var det som oroade mig minst. Det som var outhärdligt var min nya misstanke. Men även på den fronten hade kvällstimmarna bringat en viss lindring. Då vi skilts åt efter mitt första utbrott hade jag naturligtvis gått tillbaka till mina elever. För bästa botemedlet mot min förfäran tycktes mig vara deras charm. Jag hade märkt att jag rent av kunde odla denna källa till styrka. Och än hade den aldrig svikit mig. Med andra ord hade jag helt enkelt på nytt gett mig hän åt samvaron med Flora. Och jag hade blivit varse, det var en ren njutning, att hon kunde lägga sin kloka lilla hand precis där det gjorde ont. Hon såg på mig, rart fundersam, och beskyllde mig sedan rakt upp i ansiktet för att ha gråtit. Jag trodde att jag hade torkat bort de fula spåren, men då jag mötte en sådan gränslös godhet kunde jag glädjas, åtminstone för stunden, åt att jag inte helt fått bort dem. Att blicka ner i djupet av barnets blå ögon och påstå att deras ljuvlighet var ett knep, ett uttryck för en brådmogen list, vore att göra sig skyldig till cynism. Och jag föredrog därför att förneka det jag visste, och även så gott jag kunde, hur upprörd jag var. Men att vilja förneka detta är inte samma sak som att kunna göra det. Det jag däremot kunde göra var att upprepa för Mrs. Gross. Och det gjorde jag ända in på småtimmarna. Att när man hörde våra små vänners röster och förnam deras närvaro i hjärtat och kände deras väldoftande ansikten mot kinden bleknade allt annat bort och man såg bara deras hjälplöshet och skönhet. Det var sorgligt att jag, för att slå fast detta en gång för alla, om igen var tvungen att räkna upp alla de tecken på hennes skarpsinne som jag sett nere vid sjön. Det var rena miraklet att jag lyckats behålla fattningen. Det var sorgligt att jag åter var tvungen att gå igenom den visshet jag känt och upprepa hur jag slagits av insikten att det ofattbara umgänge jag råkat få se utgjorde en vana för båda parter. Det var sorgligt att jag på nytt var tvungen att med darrande röst uppge skälen till att jag inte för ett ögonblick hade tvivlat på att den lilla flickan såg besökaren lika klart som jag såg Mrs. Cross, eller på att hon ville dölja detta för mig och samtidigt gissa sig till om jag också såg. Det var sorgligt att jag än en gång behövde beskriva de märkliga små sysslor som hon försökte avleda min uppmärksamhet med. De snabbare rörelserna, den intensivare leken, sången, pladdret och inbjudan till lek.
Men ändå. Om jag inte hade gjort denna genomgång, bara för att visa att det inte låg något i den, skulle jag ha missat de två eller tre inslag som jag fortfarande kunde finna en aning tröst i. Jag skulle till exempel inte ha kunnat försäkra min väninna att jag åtminstone inte förrått mig. Och det var ju verkligen för väl. Jag skulle inte ha drivits av nödens kraft, av tankens förtvivlan. Jag vet knappt vad jag ska kalla det. Att verkligen ställa min kollega mot väggen för att få ur henne de sista upplysningarna. Hon hade berättat en hel del för mig. Om en bitvis och efter påtryckningar. Men en liten lömsk fläck på historiens baksida snuddade fortfarande ibland vid min panna som en fladdermusvinge. Jag minns hur det sovande huset och stegringen av såväl faran som vår uppmärksamhet gjorde att jag nu kände att jag var tvungen att ge förhänget ett sista ryck. Jag tror ingenting så fasansfullt, minns jag att jag sa. Nej, det ska vi vara klara över, kära ni, att jag inte gör. Men om jag hade gjort det skulle det ha funnits en sak som jag nu hade behövt få veta av er. Jag kan inte längre skona er. Det går inte. Men vad var det ni tänkte på när vi var bedrövade över brevet från Miles skola och ni, då jag envisades, sa att ni inte ville påstå att han aldrig hade varit stygg? Under de veckor jag själv har bott med honom och följt honom på så nära håll har han i sanning aldrig varit stygg. Han har varit ett orubbligt litet under av förtjusande, älskvärd godhet. Så ni hade mycket väl kunnat säga det om honom. Om det inte hade varit så att ni råkade ha sett ett undantag. Vad var det för ett undantag? Vad var det ni hade sett som ni syftade på? Det var verkligen en rak fråga. Men lättsinne var inget vi kunde tillåta oss. Och innan den grå gryningen hade förmanat oss att skiljas åt hade jag fått mitt svar. Det min väninna haft i tankarna visade sig vara högst relevant. Det var nämligen upplysningen att Quint och pojken under flera månader jämt hade varit tillsammans. Det var den synnerligen relevanta uppgiften att Mrs. Cross hade dristat sig att kritisera lämpligheten i en sån vänskap och hade antytt hur opassande den var och till och med hade gått så långt som att öppenhjärtigt ta upp saken med Miss Jessel. Miss Jessel hade, på ett synnerligen högdraget sätt, uppmanat henne att inte lägga sig i det som inte angick henne. Och den goda kvinnan hade istället vänt sig direkt till lille Miles själv. Det hon sagt till honom, fick jag veta då jag envisades, var att hon för sin del inte tyckte om att se en ung herre glömma sin ställning. Nu ansatte jag henne naturligtvis ännu mer. Ni påminde honom om att Quint bara var simpelt tjänstefolk. Det kan man säga. Och då gav han mig ett styggt svar. Till att börja med var det det. Och vad var det mer? Jag väntade. Berättade han för Quint vad ni hade sagt? Nej då, så skulle han inte göra. Jag var i alla fall säker på att han inte gjorde det. Men han förnekade vissa saker. Vad då för saker? När de hade varit ute tillsammans. Som om Quint var hans informator. En rysligt förnämen. Och Miss Jessel bara var till för lilla fröken. När han hade gett sig ut med Karn, menar jag. Och tillbringat flera timmar med honom. Han kom alltså med undanflykter. Han sa att han inte hade varit med honom. Jag såg på henne att jag hade rätt och jag la till. På så sätt, han ljög. Åh, mumlade Miss Gross. Hon fick det att låta som om det inte var så farligt. Och hon underströk detta genom att säga, ni förstår, Miss Jessel hade ju inget emot det. Hon förbjöd honom inte. Jag begrundade detta. Angav han det som försvar? Nu sjönk hon återigen ihop. Nej,
Han nämnde aldrig det. Nämnde han aldrig henne då han talade om Quint? Hon förstod vad jag antydde och rodnade påtagligt. Nåväl, han visade inget. Han förnekade det, upprepade hon. Han förnekade det. Gud ska veta att jag drev på henne nu. Och då förstod ni att han visste vad som pågick mellan de där två uslingarna. Jag vet inte. Jag vet inte, jämrade sig den stackars kvinnan. Det vet ni visst, kära ni, svarade jag. Ni saknar bara min förfärliga järvhet i tanken. Och av anständighet och finkänslighet skjuter ni ifrån er det intryck som gjorde er så förtvivlad förut. När ni var tvungen att famla i mörkret utan mig vid er sida. Men jag ska nog få er att säga det. Det fanns något hos pojken som fick er att förstå, fortsatte jag. Att han dolde och hemlig höll deras förhållande. Och han kunde inte hindra att ni fick veta sanningen. Ja, det förstår jag verkligen, men gode tid, sa jag med lidelse. Det visar ju verkligen hur de måste ha lyckats påverka honom. Ja, men allt är ju bra igen nu, genmälde Miss Gross dystert. Inte undra på att ni fick en besynnerlig min, vidhöll jag, när jag nämnde brevet från skolan. Inte tror jag att jag såg lika besynnerlig ut som ni gjorde, svarade hon okonstlat och med kraft. Om han var så stygg då, hur kan han då vara en sån ängel nu? Ja, sannoliken. Och om han var så elak i skolan, hur? Nåväl, sa jag plågat. Ni får fråga mig igen, men jag kommer inte att kunna svara på några dagar. Ta bara upp det med mig igen, närmast skrek jag, på ett sätt som fick min väninna att stirra. Det finns riktningar som jag tills vidare inte kan tillåta mig att gå i. Istället tog jag nu åter upp hennes första exempel, det som hon just syftat på, om pojkens lyckliga förmåga att emellanåt vara lite okynnig. Om ni vid det tillfälle vi talar om påpekade att Quint var simpelt tjänstefolk, då måste jag gissa att en av de saker som Miles svarade var att det är ni också. Återigen gav hon mig tillräckligt mycket av ett medgivande för att jag skulle gå vidare. Och ni förlät honom. Skulle inte ni ha gjort det? Oh ja. Och i stillheten utbytte vi ett ljud av den märkligaste munterhet. Sen fortsatte jag. Hur som helst. När han var tillsammans med Karn, då var Miss Flora med den där kvinnan. Det passade dem alla bra. Det passade mig bra också, tänkte jag. Och med det menar jag att det passade in perfekt i den dödligt otäcka bild som jag försökte förbjuda mig själv att se framför mig. Jag lyckades åtminstone avhålla mig från att måla upp denna bild för Mrs. Gross. Och därför tänker jag inte heller här kasta mer ljus över den, även om den i någon mån belyses av den sista iakttagelse jag la framför henne. Att han ljög och var oförskämd är lindrigare exempel på utbrott av den lilla naturliga människan inom honom än jag hade hoppats på att ni skulle ge mig. Det får jag medge. Likväl får det räcka, för de gör mig än mer övertygad om att jag måste vara på min vakt. Inte anklagar ni väl honom? För att ha ett umgänge som han döljer för mig? Ni måste komma ihåg att tills jag har bättre bevis anklagar jag inte någon. Innan jag stängde dörren och hon gick till sitt eget rum avslutade jag. Jag måste bara vänta.

0: Saskia Husberg läste sjätte avsnittet av 15 av När skruven dras åt, som är skriven av Henry James. Och här översatt 2012 av Ola Klingberg. Producent var Kerstin Wixe och tekniker Sven Nordström. Och hela följetongen kan man också lyssna till när man vill i vår app Sveriges Radio. Sök bara på Sommarföljetongen.
1: Att bevara arter och restaurera marker är inte alltid naturvårdares idé. I Långa Sand i Halland finns nu artrika sandmarker, ljunghedar och slåtterängar. Här tog de boende initiativet att röja undan igenväxningen. Naturmorgon kan nu sända från martornens och havstapetserar binas marker. Lördag 6:10.
0: Och 9:30 imorgon förmiddag det här programmet.
2: Här avgjordes frågor av politisk karaktär. Det var en religiös plats, det var en plats för handel. Så att det var en väldigt viktig plats för härskarna och eliten. Och alla de som fanns runt omkring här i Svetljud, som betyder Svenas folk.
3: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Första delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
0: Nu ska vi lämna över till kulturredaktionen. Det här programmet sändes första gången i tisdags.
4: P1 Kultur är på Fårö idag. Vi sänder direkt från Bergmanveckan. Det kanske låter som skryt om jag beskriver mig själv som intelligent, framgångsrik, ungdomlig, välbalanserad och sexig. Ja, det står det på en t-shirt här intill. Ett citat från Erland Josefssons Johan i Scener ur ett äktenskap. Festivalens tema i år är lust och lek, och hedersgäst är den franska skådespelerskan Juliette Binoche. Hon är också regissör och hon sitter här bredvid, och vi ska intervjua henne alldeles strax.
5: Men ni ska också få möta filmskaparna till sommarens svenska biofilm, den romantiska komedin Det grönaste gräset. Och vi som är på plats är Emma Engström och Lisa Bergström.
6: I must be a curse. Anybody who loves me. Anybody who gets close to me. Oh, I must be cursed.
7: Attends, peut-être plus léger, sans les percussions.
6: I know you see other women, I know it.
8: What are you talking about?
6: You can't hide it from me.
9: Every day I try to tell myself. He loves me.
8: Theresa, calm down.
6: I wish I could be like you.
4: Och vi hör Juliette Binoche här i ikoniska roller. Den engelska patienten som gav henne en Oscar. Frihet, den blå filmen, och Varats olidliga lätthet. Och här är hon, Juliette Binoche, bonjour.
10: Bonjour.
4: Enchanté, a warm welcome to P1 Kultur. What was the first thing that you noticed when you arrived to Fora?
10: I felt the quietness and the colors of the sky, of the sea and of the trees. And I felt when I arrived in Stockholm, actually, yesterday, I was like, wow, they have trees. It feels wonderful, especially with the weather, you know, at the moment in France anyway, it's very, very hot. So coming here was like a saving place.
4: Ja, Juliette Binoche säger att komma till Sverige och Stockholm överhuvudtaget var som en liten befrielse, för att det är så himla varmt i Frankrike just nu. Och det hon såg när hon kom hit var ljuset och luften, helt enkelt. Och jag tänker nu fråga vad hon haft för relation till Ingmar Bergman. So we're here at the Bergman Week. What is your relationship to Ingmar Bergman?
10: Well, definitely cinema. I watched films very early on, and I always, you know, was in awe of his capacity to get into people's hearts and psychics and all the relationships, you know, that we have within ourselves, but with others that are so, You know, it's like a sculpture. He's sculpting the inside of our human beings, and it feels amazing the way he's shooting as well, the way he's searching, the directing, you know, the fact he's directing so with precisions and very much in an art form. And I worked with Sven Nykvist in The Unbearable Lightness of Being, and also with Erland, his main actor. And I really, really love working with them. So I started, I was 22 when I worked with them. And what I

0: and different situations that it's not that easy. Demons are coming up, are coming out, the ones of the everyday basic life, and that's really what Bergman is talk about intensity in his films, but he's coming from a place that is truthful to him, and experienced as well. Until, you know, we come to the end of the show where there's been some transformation, but you need to go through a place almost of separation, the feeling of being abandoned, the feeling of you know, the shivering of not knowing where you are and what's going to happen. And from that on, then something else can come up.
1: Angelique Binoche säger här att de undersökte mycket vad som är kärlek och att det är intensivt att göra ett konstnärligt projekt tillsammans, så att Bergman också var där, och att det är smärtsamt att undersöka vad kärlek är, och man måste vara sann mot sig själv och gå in i de här djupa rummen.
2: You said that Ingmar Bergman works a lot with like darkness inside. Would you say that this project, this dance movement project, did it to use your body so intensely, was it like a cleansing process almost for you? Or
0: no, you, it's true that I have reactions of people talking about mostly about the body, the physical, but it comes from the inside.
1: Oh.
0: It comes from emotions. It doesn't come just from outside at all. And that's the peculiar, you know, focus we had on this project, is that you have both. That's why before going on stage, you know, before a show, I felt I had to mount not only the one Everest, but two, because there was the physical demand, but also the emotional demand. Mm. But there you have also places where you can laugh a lot, you know, in the show, and also because the film is made in two parts. There's the first part which you see where you see the process of how we put it together, we created it, and how you can be very ridiculous sometimes, and some other time, and that, and the second film is more the result, you know, that which is quite satisfying,
1: yeah.
0: Satisfying, because it's. It's you see how really not good we are to start with, and how it transforms, and then we're capable of what we wished, you know, what we had faith for.
2: Mm. Ja, men det är, du kommer ju inifrån, inte bara kroppen som rör sig när man dansar, det kommer ju inifrån. Och hon berättar här att filmen är i två delar. Man får se repetitionerna inför, och sen får man se själva föreställningen. But I was just wondering, wasn't it vulnerable to you? Kände du dig inte sårbar ändå när du gjorde den här filmen, undrar jag? To dance, to do you only use your body, I mean.
0: I was not only using my body, I was using my being.
1: Yeah.
0: And linking and studying the movement from the inside. Because as an actor, you're always in the movement as well. The emotion is movement, the thought is movement. A silence is a sort of a movement as well. So it was very demanding, but you know, because we didn't know each other to start with, and we didn't have a theme that we were gonna develop, so we found that as we were going. That was our, you know, our dream in a way, or, you know, our what we chose to do. But what was, I think what's enlightening in this journey of this film is the fact we wanted to learn an art form that was not ours. So we were beginners again. And it shows that you can be a beginner and grow from there and change and transform and do something in your life you never thought you were going to do, no matter what age you are. Because when I started the show, I was 43, and usually that's the age where people stop dancing. So it just shows the possibility we have.
2: Mm. Ja, men man kan börja med en sån här grej, hur gammal eller ung man än är, säger Juliette Binoche.
1: Man kan vara 43 som hon var och sånt. Och filmen som vi pratar om, den heter alltså In Eye In Motion, och den visas här på Bergmanveckan. And now, 2006, it's political times in our world. And this spring we actually seen your name in many different what do you call it? Open letters that has arrived to our news desk on Bolloré and on and on others. And I just wanted to ask about being engaged in society. I mean, you've been engaged in Jafar Panahi also earlier when you were in Cannes. And as an actor, why would you say it's important to you to be engaged in political questions?
0: Well, I think you can be engaged, first of all, in the choices of the films you're doing. Mm-hmm. And that's, you know, first of all, your first task is how do you want to get involved in what kind of theme you want to develop inside of you, but also for the others. And of course, I react to situations that frightens me or make me feel, you know, as a human being, ashamed. So I react, but I'm not a politician. I just react as a human being. But sometimes I feel like retrieving and not saying anything. So it depends on the times, yeah. Really. Yeah.
1: Så Julie Pinoch säger här att ibland kan man, som skådespelare, hon själv liksom engageras i olika politiska frågor. Det beror lite på läget och var man är någonstans när man blir berörd och känner att man vill säga någonting om det som sker i omvärlden. Okay, thank you so much, Juliette Binoche. So we're gonna leave. Så nu ska vi alltså ta på oss vår sändarryggsäck här och göra en liten förflyttning, Emma Engström. För idag så kom beskedet att regissören och skådespelaren Staffan Westerberg har dött. Lillstrumpa och Syster Yster, Vilse i pannkakan, det var barnprogram som jag växte upp med.
2: Alltså det var min första skiva, Storpotäten, som jag åkte runt och sa putt, putt, putt, putt, putt.
1: Men han arbetade också för Teater Brunnsgatan 4, nära poeten Kristina Lugn. Och nu i sommar så sätter Norrbottensteatern upp Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång. En föreställning där Staffan Westerberg har läst in texter som spelades upp på scenen. Och bara här om veckan så intervjuade Kulturnytts Anton Bennebrandt Staffan Westerberg om hans sista föreställning och om döden. Staffan Westerberg blev 92 år gammal och vi ska lyssna på en bit ur intervjun.
3: Min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall, en hel del människor, och att de blir glada när de hör mig prata. Där är han nu igen, men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom. Han lever ju fortfarande. Här är jag, hej, hej. Och det är viktigt att vinka, säger jag. Både farväl och adjö till människor. Äglare budskap har jag inte. Man får inte krångla till min värld. För då blir den inte min värld.
4: Döden har han beskrivit som sin dramaturg. Närvarande i varje text. Och undertiteln till den rätt uppsluppna Cabaret Solstugan pekar också just mot livets slut. Cabaret Solstugan, ett avsked med buller i bång.
3: Ett avsked till hej, hej till livet på något sätt. Men jag säger dock hej till livet. Hej, hej, hej. Det tar ju slut till slut för mig.
4: Hej då Staffan, vinkar publiken. Och jag frågar honom själv vad han tror och hoppas kommer att leva kvar av det han gjort när han själv inte längre är med.
3: En bild på en hygglig kille. En som ville väl. Ville alla väl. Men kanske misslyckades ibland, men lyckades ibland. Ganska bra med det.
1: Staffan Westerberg där, intervjuad av Anton Bennebrandt. Och hela intervjun finns i appen Sveriges Radio. Där ni även hittar Sommar i P1 med Staffan Westerberg. Ja, vi kommer minnas honom, Emma.
2: Absolut, vi lyssnade förut där när vi skulle försöka hitta vilken del av intervjun vi skulle lyssna på. Vi blev bägge ganska rörda av den här intervjubiten faktiskt.
1: Ja, det är fint. Vi har alltså förflyttat oss nu, som ni kanske hör. Vi befinner oss på Bergmanveckan på Fårö. Vi har tagit oss utomhus och vi står här med Kim Sundbäck och Wilhelm Blomgren. Hej!
5: Hej, hej!
1: Kim, du är regissör, och Wilhelm, du är skådespelare till sommarens svenska biofilm Det grönaste gräset, som hade premiär här igår kväll. Wilhelm, vad har ni för relation till Staffan Westerberg?
5: Ja, alltså, Jag har egentligen bara en sådär spontant, och det är att han är den roliga rektorn i Adam och Eva. Men jag är född på 90-talet, så att det är väl kanske därför det är min relation till honom.
1: Kim, har du någon relation till Staffan Westerberg?
6: Nej, inte mer faktiskt än att han är liksom ett stort namn och som alltid liksom, som dyker upp då som man hör talas om. Men jag har själv liksom ingen jättestark relation till honom.
1: Mm. Du ser honom framför dig kanske?
6: Mm. Det kan
1: jag. Din första långfilm, Det grönaste gräset, det är en svensk romantisk komedi. Vi ska lyssna till hur det låter i den.
7: Jag och min tjej, Olivia, vi har det inte så bra just nu.
8: Mm.
7: Och jag skulle vilja fråga om du... Förresten, vi glömmer det. Jag kan inte
8: fråga. En menage à trois.
7: Va?
8: En trekant.
7: Varför skulle jag vilja det?
1: Ja, filmen handlar om ett par som försöker få barn. Det går inte så bra. Killen tycker att det är ganska bra mellan dem. Men kollegor och folk runt omkring dem, de inser att krisen är nära. Och han är otrogen, hon är otrogen, men livet går vidare. Det blir stökigt och lager av lögner och så blir det lite knasigt. Vill du lägga till något i handlingen, Kim?
6: Nej, men det sammanfattar väl det ganska bra. Det är ganska mycket av allt liksom. Men det är då, ja, det handlar om Sasha som är spelad av Willem Blomgren, som för att liksom återställa skuldbalansen i förhållandet efter han har varit otrogen också ska få sin partner att vara otrogen. Och sen så går det inte helt som man hade hoppats.
2: Willem, på invigningen igår så berättade du att du gillar att göra den här typen av roller, kanske lite konflikträdda och där på något sätt, alltså det blir problem och stressen byggs upp från insidan. Hur gör man det där? Hur spelar man den här, liksom, det här inre trycket som din rollfigur har i sig?
5: Alltså, ja, hur gör man det? Det kanske jag inte riktigt vet, men det är en rolig drivkraft att ha inom sig och också jag tycker när jag såg den igår så kände jag också så här, vad mycket blickar som är ibland ganska snarlika, men jag hoppas ju att publiken får ganska själva känna och bestämma vilken typ av stress han känner idag eller just då liksom.
2: Ja, du säger blickar, det är kanske några panikartade blickar och så är det några lite mer bara förvirrade eller?
5: Ja, det är 90% panik och sen är det några procent där i slutet där det är någon slags lättnad.
2: Ja. Kim, du sa också lite så här, men det var någonting som lockade med den här genren romantisk komedi, eller ni var inne på oromantisk komedi. Men om vi håller oss till den romantiska komedin, det är ju en klassisk genre. Vad är det som lockar med att använda den när man gör film, eller sin första film?
6: Nej, men jag tycker att det är roligt för att det finns liksom en mall för hur en romantisk komedi ska se ut. Men den här har vi liksom försökt att göra lite mer, vad säger man, vardaglig och jordnära. Att man har liksom rimliga förhoppningar. Man kanske inte drömmer liksom om kärlek för alltid, utan man försöker liksom, ja, ha ett drägligt liv. Liksom. Har det tillräckligt bra i karaktärernas drivkraft hela tiden. Och då tyckte jag att det var väldigt roligt att sätta den historien liksom, i den här storslagna formen som ofta är liksom, romantisk komedi.
2: Mm. Det blev ett pang, något ballong som smällde mitt i alltihopa, nästan som en final.
1: Ja, vi ska kanske säga att den utspelar sig i Malmö också. Det har varit en del härlig, så jag tänker på den här Netflix-serien också som utspelade sig i Malmö. Det är, ja, det är någonting med Malmö och humor kanske, eller Kim?
6: Det kanske är det. Det är jag nog egentligen fel person att svara på. Ja,
1: någon får doktorera på det helt enkelt. Men en annan fråga då. Svensk film är i kris och igår kom budgetpropositionen. Folk har gått och suckat här efter den kom. Hur är det, Kim, att fira sin liksom, premiär, sin debutpremiär när alla pratar om att det är kris i svensk film?
6: Det är fortfarande kul att ha premiär. Och, men mitt fokus har väl hela tiden ändå varit på det. Det känns som att det här har smygit sig in lite i skuggan. Det är liksom det jag kommer att få uppleva nu efter premiären som någon slags baksmälla liksom. Men just nu så tycker jag ändå att det är väldigt festligt och fint att få vara på Fårö och visa filmen. Mm.
1: Och Willem, du då? Har du märkt av den här krisen på något sätt som skådespelare?
5: Ja, men det har jag verkligen gjort. Jag pratar ibland med min agent som vissa har. Jag har en som jag pratar regelbundet med. Men, och han är så, det är ingenting, ta inget för givet. Det är sån konkurrens nu. Plus att det går ju ut skådespelare hela tiden också från skolorna. Så att det blir ju bara mer och mer konkurrens och mindre jobb.
1: Mm. Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Tack för nu, Kim Sundbäck och Wilhelm Blomgren, regissör och skådespelare till Det grönaste gräset. Ja, för igår när vi kom här till hit till Fårö, en timme före invigningsceremonin i kyrkan, så kom det som filmbranschen väntat på ganska länge, filmpropositionen. Det var presskonferens i Rosenbad och vår kulturminister Parisa Liljestrand var där och hon presenterade regeringens förslag på ny filmpolitik. Där framförallt frågan om hur man ska bekosta svensk film har varit en stor fråga och många ville ha svar på det. Men det fick man inte, Emma. Vad hände?
2: Nej, så var det ju. Alla ekonomiska förslag som filmutredningen har tagit fram som man nej till från regeringens sida. Idén om att ta fram en avgift för de strömningstjänsterna som HBO eller Netflix blir inte av. Är inte heller förslaget om att sänka momsen för biograferna. Så inga nya pengar. Parisa Liljestrand tillsätter istället då ytterligare en utredning och lägger ansvaret på nästa regering. Ja.
1: Mm. Och det här beskedet landade rakt in i Anna Kronemans invigningstal här på Bergmanveckan. Hon är ju Filminstitutets vd. Hon sa att propositionen innehöll absolut ingenting och Filminstitutet, de är väldigt kritiska. Det har vi märkt här på Bergmanveckan.
2: Ja, det är stark kritik från branschen och samtidigt inte helt oväntat att det blir så här, för att det är ju val om inte så lång tid, några månader, och risken är att om man kommer med för tydliga förslag så bryts de kanske upp då ifall det blir regeringsskifte, så vi får vänta lite till.
1: Mm, men det är inte så mycket filmpolitik på själva programmet faktiskt här. I år så kommer man istället uppmärksamma att Ingrid Thulin fyller 100 år. Och så kommer Mary Sweeney att möta publiken. Alltså, det är ett namn som kanske många inte känner till. Men det är hon som har klippt David Lynchs alla filmer. De har samarbetat jättenära. Hon kommer prata om vad Lynch och Bergman har gemensamt. Vi hade tänkt intervjua henne idag också, men vi kanske får återkomma till en intervju med henne så småningom. Om man skulle säga någonting om vad Lynch och Bergman har gemensamt på 30 sekunder, Emma, vad skulle du säga då?
2: Ja, det är väl att de gör väldigt spännande filmer och kanske går lite på djupet i psyket ändå, fast på helt olika sätt.
1: Mm. Och vi ska väl också säga att det här med filmpropositionen, det har verkligen färgat veckan. Emma, jag tycker att man har hört folk och viska om det i alla möjliga olika hörn här.
2: Jag tycker att man märker att folk är väldigt överraskade ändå. Fastän det har liksom ryktats om att det ska bli så här, så är det många som har varit väldigt besvikna. Jag tror att det har att göra med läget. Vi hörde Wilhelm Blomgren berätta alldeles nyss om hur tufft det är på arbetsmarknaden. Om man håller på med film och vill göra film. Så att, det är klart att det kanske betyder extra mycket just nu.
1: Mm, en sån här fördröjning också av beslut kan ju innebära, alltså folk väntar ju på pengar nu. Det kan ju innebära att projekt inte blir av.
2: Absolut, och film är ju den dyraste konstarten som Parisa Liljestrand konstaterade på pressträffen.
1: Mm. Ja, med det så ska vi börja avrunda här från Fårö och Bergmanveckan. Producent är Henrik Arvidsson och ljudtekniker Christer Chanel. Här står du, Emma Engström, och jag heter Lisa Bergström. Och vi kommer höras igen på torsdag direkt efter Sommar i P1. Och då kommer vi gå in i kulturpolitiken när vi sänder direkt från Almedalen och från Sveriges Radios scen. Och jag tänkte att vi ska avsluta lite. Vi var ju på invigningsceremonin här som var i Fårö kyrka då i måndag, så det var väldigt, väldigt fint. Och vi tänkte avsluta med lite ljud därifrån, härifrån Bergmanveckan. Det är när Philipsson, Gamba och Rangstad hette bandet. De framförde en låt och vi blev alla mycket överraskade att den hette Sveriges Radio. Jag tänkte vi kan lyssna till den.

0: Det här var en återutsändning från i tisdags, och som Lisa Bergström sa, under torsdagen var det direktsändning från Almedalen, från Visby, och det kan man också ta del av, det kulturprogrammet, i vår app Sveriges Radio. Det är bara att söka på P1 Kultur. Nu får vi nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
1: Nu Ekot. Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 929. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade, som i nuläget är över 3000. 50 000 uppges vara saknade. EU vill förlänga men också begränsa skyddet för ukrainare som flyr kriget. Men i stridbar ålder som inte har rätt att lämna Ukraina ska inte längre få skydd i EU. Förslaget kommer från unionens inrikeskommissionär Magnus Brunner.
2: As the war continues, our support must also continue, of course.
3: Eftersom kriget fortsätter måste också vårt stöd fortsätta. Därför föreslår vi nu att förlänga skyddet för ukrainare till och med mars 2028, sa kommissionären Magnus Brunner på en kort pressträff idag. Det handlar om EUs massflyktsdirektiv som aktiverades kort efter Rysslands fullskaliga anfall. Det var första gången de reglerna aktiverades, och det gav ukrainare skydd i EU med rätt att bo, jobba, studera, få sjukvård och så vidare. Hittills har över 4 miljoner ukrainare sökt skydd inom EU. Skyddet har förlängts år efter år i takt med att kriget har fortsatt. Och efter kommissionens förslag idag väntas EU-länderna godkänna ytterligare förlängning. Men samtidigt begränsar EU-skyddet. Det ska inte längre gälla de ukrainare som inte har tillstånd att lämna landet. Det träffar män i stridbar ålder mellan 23 och 60 år. Det ska dock inte gälla de som redan är i EU, utan bara de som vill lämna landet framåt. Från Europarådet, som inte har något med EU att göra, kommer det kritik mot denna begränsning. Deras kommissionär för mänskliga rättigheter har antytt att det strider mot just mänskliga rättigheter och internationell rätt. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: I Frankrike har ett barn, 1,5 år gammalt, dött efter att det hittats i en varm bil i Marseille och förts till sjukhus, om det rapporterar nyhetsbyrån AFP. I Frankrike och i stora delar av Europa råder just nu kraftig värmebölja. I både Tyskland och Storbritannien har nya värmerekord noterats idag. SSAB har idag bestämt att återigen pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare. Det här efter att man hittat vetecyanid på arbetsplatsen. SSAB säger att det inte kan uppge exakt när det giftiga ämnet uppmättes, men att det handlar om låga nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Arbetet vid SSABs stålverksbygge har stoppats tidigare efter att personal drabbats av över 30 sjukdomsfall. Och i Tollarp utanför Kristianstad har 6 personer, varav 4 barn, förts till sjukhus efter en krock mellan en personbil och en grävmaskin. Personbilen körde in i ett släp som grävmaskinen drog. Vägen var tidigare avstängd i båda riktningarna. Ekot, Peter Petrelius.
0: P1, Sveriges Radio. Den hemliga historien om längtan efter det vackra och det förbjudna. Erik Schüldt och Jonas Åhlund läser Donna Tartts moderna klassiker Den hemliga historien om mord, livsfarlig vänskap och törsten efter det romantiska bland annat. Lyssna om 10 minuter här i P1 och vi sänder detta program från UR. Och efter 11 ikväll...
4: Sommar i P1.
5: Jag heter Carolina Dybekappe och i mitt program tar jag med bakom kulisserna på 2 av världens största företag. General Electric, som var på väg mot kollaps och hade 140 miljarder dollar i skulder när jag tog över som finanschef. Idag är jag vice vd på Microsoft, som är mitt i AI-kapprustningen. Hur ser den egentligen ut från insidan?
4: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Och här och nu i P1 från tidigare idag går ordet till några av våra lyssnare.
6: Hej och välkommen till den korta versionen av fredagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Barbro Johansson från Töreboda som vill prata om skattenivåer.
7: Jo, när jag hör den här debatten i morse om skatteminskningar och skattehöjningar och hur det drabbar folk, och man vill att människor ska ha mer i plånboken.
8: Mm. Var det det här mellan Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar i morse, eller?
7: Ja, just det.
8: Jag, med.
7: Och jag har precis suttit, jag är pensionär, jag har suttit och betalt mina räkningar och jag får en massa tiggarbrev från såna här fonder som man betalar istället för blommor till begravningar.
8: Mm.
7: Och det handlar ju mycket om, det är lugn och hjärta och det är hjärnfonden och det är, ja, det är hörsel och det är syn och allt. Massor.
8: Mm.
7: Och så börjar jag tänka så här att ja, jag vill inte ha högre pension. Och ändå är jag räknas jag nästan fattigpensionär. Jag vill ha en höftledsoperation. Därför att den här forskningen och den här kunskapen, den når ju, den ligger ju som kvar. De får aldrig nog med kunskap och det är svårt att föra ner i sjukvården och det kostar pengar. Men, och det kan inte vara rationellt att man ju har de här systemen då med enskilda fonder som skickar runt tiggarbrev.
8: Men menar du att det här med, alltså, ja, vad kan det vara, liksom, hjärt- och lungfonden, allt vad de heter,
7: ja,
8: att det är ett tecken på att de har för lite pengar? Eller vad är det du? Jag förstår
7: inte. Ja visst, de säger ju det rent ut.
8: Ja.
7: Varenda liten krona är bra för det går till nya provrör.
8: Men då skulle du hellre vilja betala mer i skatt?
7: Ja, verkligen. För jag kan som inte tänka när jag har gått upp för mig hur många de här 90 000 kontorna är.
8: Mm.
7: Jag förstår det här med barnen, barnfamiljen och så, att man behöver mer högre barnbidrag. Beskatta det då.
8: Mm.
7: För alla betalar ju skatt, mer eller mindre. Då de som är rika kommer ju inte få några pengar då.
8: Nej, just det. Då beskattas barnbidraget bort typ. Ja.
7: Ja.
8: Barbro Johansson.
7: Mer skatt.
8: Mer skatt. Inget. Ja, bra. Då tycker du det. Tack för den åsikten.
7: Ja.
8: Hej då.
7: Ja,
8: hej. Nu säger jag hej till Pia Schröder från Mörby Långa. Hej.
9: Det stämmer gott. Ska man börja säga så här, varmt välkommen.
8: Ja, det är varmt. Ja. I Göteborg är det varmt idag och stora delar av landet har väl samma ungefär. Mm. Vad tänker du om det då?
9: Jag tänker att jag sitter inne i skuggan och jag går bara ut om jag absolut behöver. Och eftersom jag är en gammal hundtant så har jag ju ett gäng hundar också.
8: Mm.
9: Och det där blir ju ett aber när man bor på en turistort med mycket besökare som kommer och har med sig sina hundar i vått och torrt. Och när det är 35 grader i skuggan så är asfalten så du går inte barfota själv på den.
8: Nej.
9: Men du har ju inga problem med att ta med dig din hund över asfalten. Det är ju bättre för hunden att vara hemma i den lägenhet man eventuellt hyr eller bor i. Att man lämnar hunden i så fall på ett hundpensionat. Att man känner att hunden också ska vara med och dela familjens glädje är jättefint. Men hunden mår inte bra i den här värmen.
8: Och vad, du sa du har själv hundar. Vad gör du med dem nu då?
9: Ingenting. Jag går ut tidigt på morgonen och sent på kvällen. Och skulle någon påpeka att de behöver gå på toaletten mitt på dagen, ja, då går vi ut och gör det vi ska. Men vi går inga hurtiga promenader. Vi gör ingenting överhuvudtaget så länge det är så här varmt.
8: Nej, ni slappar.
9: Ja, och det är väl också så här. Varje år så är ju hundar instängda vid vila på parkeringar.
8: Mm.
9: Och en bil i solskenet blir som en kokande kaffeburk på nolltid.
8: Jo, jo, nej, men det där är väl inte ens tillåtet, eller?
9: Nej, och till och med hundutställningar. Och okay, då är det ju aktivt hundfolk.
8: Jaja.
9: Lämna hunden hemma, lämna den på ett hundpang. Inte ut med den varmaste tiden på dygnet. Tänk på att du ska inte gå med hunden där du inte själv kan gå barfota.
8: Nej, men Pia, jättebra tips till alla hundägare i värmen.
9: En sak till. Om du som bor har möjlighet att ställa ut lite fat med vatten till igelkottar och fåglar och insekter så de också får lite bra värme.
8: Vi ska tänka på alla djuren. Tack Pia för att du ringde. Hej då. Hej. Tibor Madjar från Göteborg. Hej.
10: Hej, hej.
8: Vad vill du prata om?
10: Jo, jag ville prata om ensamhushåll.
8: Ja.
10: Jag är man på 59 år idag. Fullt arbetsför och lever ensam. Bor i Göteborg och det är ju en väldigt stor andel av svenska befolkningen, speciellt i städer då, som lever ensamma, typ som jag. Nej, det jag tänker på liksom att alla partier de pratar hit och dit om att vi ska få si och så mycket mer i plånboken och barnfamiljer och pensionärer de får också mer hjälp och mer pengar i plånboken. Men vi andra då, som bor ensamma i ensamhushåll.
6: Nej, precis. Det är inte så mycket fokus på det i politiken nu i valrörelsen. Det är mycket familjer och sånt, ja.
10: Ja, det är ingen fokus alls skulle jag vilja säga, för att jag har inte hört något och jag skulle gärna ta ett snack med alla dessa ledarna och bara ställa denna frågan hur de tänker att vi ska överleva med tanke på...
6: Ja, men det är intressant. Alltså, nu fick jag in lite siffror här. Det är ju alltså 2,1 miljoner hushåll, 41% består av en person, och Sverige är ett av de länder som har högst andel ensamhushåll. Ja. Det är en ganska stor väljargrupp. Sen klart det är väldigt olika det, liksom, hur man...
10: Det finns och det är precis det jag har tänkt, liksom, att de har missat detta på något sätt. Det är ju helt otroligt. Och så precis nu innan valet. Liksom.
6: Men Tibor, slutligen då. Alltså, om du skulle skicka med någonting till svenska politiker och de svenska partierna. Vad skulle det vara? Alltså, vad är det du konkret vill se för förändring?
10: Jag skulle önska att de tänker på oss också. Att vi får den hjälpen som barnfamiljer och sånt får också. Liksom, att vi kan få det bättre ekonomiskt på ett eller annat sätt. Att även vi då som är arbetsföra, att vi kan göra någonting fast vi inte har råd.
6: Tibor, tack så mycket för att du delar med dig av dina erfarenheter här i Ring P1.
10: Varsågod.
6: Igår då var det Sven som ringde från Jönköping. Han tycker inte att någon ska behöva tvingas att inkallas till krig. Han menade att en armé bör vara byggd på frivillig basis och att staten inte ska kunna bestämma att någon ska skickas ut i strid. Och då har vi frågat på Ring P1s Facebook-sida, vad tycker du? Ska det vara frivilligt att bidra till försvaret av ett land i krig? Varför inte? Och det här har... Alltså, vi har fått in extremt många kommentarer om detta. En fråga som verkligen engagerar. Eller ska bara läsa några stycken av dem nu då. Oskar skriver, om man ska åtnjuta sig rätten att leva och bo samt ta del av välfärdssystemet i Sverige, så är det väl självklart att man ska göra vad man kan för att försvara det. Vilket man kan göra på olika sätt, inte bara hålla ett vapen. Ylva tycker, mina söner ska inte behöva dö för ett meningslöst krig. Våra politiker ska satsa på diplomati och inte krigshets. Det har fungerat bra förut. Marina skriver, ingen ska tvingas att kriga, punkt slut. Krig är ingen lösning. Fred kommer bara när alla förstår detta. Sonny skriver, jag har gjort värnplikt som alla andra i min generation med några undantag. Det är ett ögonbrynshöjande att så många nu tar demokrati och frihet för given. Ja, en fråga som väcker många känslor och tankar. Elisabeth Berglund i Värnamo. Hej Elisabeth.
11: Hejsan.
6: Vad vill du prata om?
11: Jag lyssnade på programmet och hörde där med att vi ska spara på el. Och det är ju väldigt bra. Och då kom jag på ett väldigt lätt sätt att spara på el. Är någonting som mer och mer folk använder som inte behöver. Och det är generativ AI. Så varje sökning du gör med AI istället för vanligt drar ju tydligen 20 gånger så mycket energi. Och där att nu gör jag en rolig bild, nu skriver jag en sång till 50-årsfesten, eller skriver, utan jag skriver lite prompter och så blir det. Det drar väldigt mycket energi och det finns ju ingen anledning att göra det. Så att där kan man spara väldigt lätt. Och dessutom bygger jag generativ AI på stöld, så att det är lite omoraliskt att använda det.
6: Men är du mot liksom AI generellt, eller är det mer du tänker att man behöver inte
11: absolut
6: göra ett inbjudningskort med AI? Eller liksom, vad är...
11: Nej, ja, precis. Jag tänker att allt det där onödiga användandet, det finns ingen anledning, det är ingen rättighet att ha kul med AI. Ska vi använda den så ska den ju användas. Tänk till exempel läsa av röntgenbilder och hjälpa läkare. Du har en jättestor mängd data som vi inte kan gå igenom.
6: Ja, precis. Men det kanske är en rättighet att få leka med AI. Det är många människor som behöver lära sig hur AI funkar. Kan inte det vara bra då att börja lite så? Men jag gjorde en liten låt.
11: Nej.
6: Eller?
11: Nej, absolut inte. Jag har musiker som har liksom provat det här och lagt in liksom prompter och fått fram Johnny B. Goode, liksom den låten, fast bara lite förändrad.
6: Du Elisabeth,
11: och det är
6: fick
11: många musiker.
6: Ja, jag fattar. Vi ska bara förklara vad en prompt är. Jag vet ju det och du också. Men alltså, det är en instruktion till en AI man skriver. Bara så att alla lyssnare inte känner sig utestängda här från AI-språket. Men en prompt är en instruktion till en AI som man skickar in.
11: Ja, och att man använder en prompt innebär inte att man är någon slags regissör som skapar någonting. Utan du talar om för den här maskinen, hitta någonting som är så här. Och det gör den ju. framförallt är det ju då små artister som gör musik som kan hitta hela sina hela sitt låtarkiv.
8: Ja, men det där är ju ett problem givetvis med upphovsrätten, men det tänker jag också att det kommer komma mer, ja, vi får se hur det, vad som händer med det. Men Elisabeth, jag uppskattar din åsikt här, Ring P1. Tack för att du ringde.
11: Hej.
8: Hej.
6: Du har lyssnat på den korta versionen av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon klockan 9:30 i P1 med Carina Holmberg. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
0: Klockan är 8:15 denna fredag kväll och nu har vi en premiär här i P1 från UR. Första programmet om litteratur och män i fokus.

0: Välkomna till Dicklit. Jag heter Erik Skylt. Jag är kulturjournalist och programledare på Sveriges Radio P2. Jag sitter här med
1: Jonas Ålund och jag är tv-producent och älskar böcker. Och det här programmet handlar om böcker för och om män.
0: Just det. Vi har den manliga erfarenheten i centrum här och ska försöka vaska fram om det finns någonting i den här litteraturen som kanske är extra viktigt för män att få kunskap om.
1: Vi läser romaner om manliga huvudpersoner och idag har vi läst Den hemliga historien av Donna Tartt.
0: Just det, och vad handlar den om?
1: Den handlar om en man som heter Richard Papen. Han är 19 år och kommer till ett college på den amerikanska östkusten för han har fått stipendium. Och där kommer han i kontakt med en liten grupp jämnåriga som pluggar klassisk grekiska på det här universitetet.
0: Just det, och de är liksom superrika och kommer från den absoluta överklassen.
1: Och han vill verkligen tillhöra det här gänget. Han får inte det först, men han lyckas sen via deras lärare Julian att få vara med i den här klassen och plugga tillsammans med dem. Och han dras in i någonting som blir fruktansvärt mörkt.
0: Just det. Och som handlar om ett mord, eller egentligen två mord. Och det här nämns då på den första sidan i romanen, vilket gör berättelsen lite speciell. Att vi vet att en tragedi har skett.
1: En grekisk tragedi.
0: En grekisk tragedi. För det är väldigt mycket ett sätt att komma nära den klassiskt grekiska antika världen, fast i då i modern tappning, och det är det som gör det så spännande.
1: Det är grekisk tragedi, det är Dostojevskij, Brott och straff, det är väldigt mycket det anglosaxiska med Dickens och sen Bryce Revisited och The Great Gatsby. Mm. Det är väldigt mycket Dr. Faustus. Ja, den är sprängfylld med litterära referenser och inspirationer, den här boken.
0: Och det här är också en bok som betytt väldigt mycket för dig och mig, det måste man ju säga.
1: Och för 30-40 miljoner andra människor.
0: Ja.
1: Men ja, jag har läst den här boken 4 gånger. Jag läste den första gången i tonåren. Och blev, ja men den snudd på livsförändrande bok. Nu läser den på ett annat sätt, men jag tycker fortfarande den är väldigt bra.
0: Ja, lite samma för mig faktiskt. På ett sätt så är det en ganska klassisk deckarhistoria, även om mördare och offer presenteras på första sidan. Men samtidigt är det ju en inblick, en introduktion till en fantastisk värld som är, ja, vad ska man säga om den världen? Den är djupt elitistisk, den har liksom den antika världen som mål, skulle man väl kunna säga. Där då kunskap i de klassiska språken är en stor del, framförallt grekiska. Men också att förstå det gamla antika grekiska tänkandet och de sjuka saker som döljer sig där.
1: Den är i början romantisk. Det finns ett romantiskt skimmer över det här colleget på samma sätt som det gör i början av Brideshead Revisited, en förlorad värld, när de är i Oxford eller i Döda poeters sällskap. Alltså man vill bara vara på den här skolan och plugga där och ha de här vännerna. Allting
0: man vill
1: underbart.
0: Inte göra någonting annat än att läsa klassisk grekiska.
1: Med de här människorna.
0: Det är liksom den bästa reklambroschyren för att börja plugga klassisk grekiska.
1: Jag tror att det är den vanligaste orsaken bland studenter i klassisk grekiska är att de har läst den här boken. Jag tror det på allvar.
0: Det tror jag också. Det tror jag också. Alltså det, men och det där är ju kraftfullt. Alltså jag läste boken kanske när jag var 22. Jag fick det av en kompis som sa, det här måste du läsa. Och efteråt så minns inte jag någonting. Alltså om du skulle fråga
1: mordet,
0: mig, du skulle fråga mig för ett år sedan innan jag hade läst om den, då skulle jag säga, det var någonting med någon mord, men framför allt så är det den här lilla klicken med väldigt, väldigt elitistiska studenter som formeras kring den här väldigt karismatiska läraren som heter Julian. Och de sitter i hans arbetsrum.
1: Om jag får gå tillbaks till kapitel 1 och de första inledande meningarna och läsa högt.
0: Ja, gör det.
1: Finns det som man brukar kalla det ödesdigra misstaget? Den där i ögonen fallande mörka sprickan som löper tvärs igenom ett liv utanför litteraturen. Jag brukade tro att det inte gjorde det. Nu tror jag att det gör det. Och jag tror att det är det här som är mitt. En sjuklig längtan efter det romantiska. Mm. Kosta vad det kosta vill. Det är början av kapitel 1. Och här hör vi liksom, det här skulle kunna vara en Charles Ryder från Brideshead. Eller en Nick Carraway från Great Gatsby. Eller en Dickens huvudperson. Men jag ser någon annan framför mig när jag läser den här boken. Mm. Jag ser en Richard Pepin som är du, Erik.
0: Ja.
1: Det är faktiskt sant, jag har sett dig framför mig när jag läste
0: ja,
1: den här
0: du har det.
1: Du har en sån här sjuklig längtan efter det romantiska som får kosta vad det kostar vill.
0: Ja, det stämmer. Det är korrekt. Det enda som skiljer oss från varandra är ju att jag inte kom från Kalifornien och min pappa inte har en bensinmack.
1: Som Donald Tartts pappa hade.
0: Ja, det kommer därifrån. Richard Pepins pappa har då en bensinmack. Han kommer från någon liksom ganska låg, ja, någon typ av arbetarklass och hamnar på det här elituniversitetet.
1: Ja. Hon kom från, inte från Kalifornien, men från amerikanska södern, och hennes pappa ägde en bensinmack. Så att, det finns mycket av henne i Richard Pepin, definitivt.
0: Mm. Men vad kul, du ser mig där. Ja. Jag känner mig väldigt sedd, för det här stämmer. Det här är mitt liv. Jag har ju inte mördat någon.
1: Än.
0: Jag har inte heller lärt mig någon annan grekiska än början av den olympiska hymnen.
1: Få höra.
0: Archeon pnemna athanaton agne. Så börjar jag. Men det där, jag vet inte om det är klassisk grekiska eller modern grekiska.
1: Det är mer grekiska än jag kan. Och vad betyder det på svenska?
0: Det får vi... Ja, du. Vi kommer behöva ta in någon sakkunnig här lite längre fram, tror jag, för att svara på det.
1: Ja. Men, en liten teaser.
0: Ja, en teaser.
1: Fortsätt lyssna. Det kommer en expert.
0: Det kommer någon som kan mer än fem ord på grekiska.
1: Misströsta inte. Vi kommer att höja nivån på det här samtalet om en stund.
0: Ja, exakt. Nej, men det är inte intressant att du säger det, för att jag har alltid längtat efter det romantiska i dess ursprungliga betydelse. Du vet om de här tyska filosoferna som myntade begreppet romantiken i slutet av 1700-talet. De menade ju då att leva det romantiska livet är att leva ett liv som är som i en roman. Alltså det är därifrån termen kommer. Och det har jag alltid strävat efter. Och jag har också alltid sökt en typ av exklusiv gemenskap som liknar den gemenskap som finns i den hemliga historien. Men jag har aldrig funnit någon. Jag har alltid varit ensam. Jag har inte träffat liksom Charles och Camilla, de här tvillingarna som är med i gänget. Eller Henry som är den mörke liksom ledaren. Eller Bunny som också är med i gänget och sen mördas. De här har aldrig dykt upp. Jag trodde ju... Alltså jag började på universitetet, pluggade i för sig fel ämne, borde pluggat grekiska då, men inte tillräckligt språkbegåvad, pluggade journalistik. Noll av den hemliga historien, noll av exklusivitet, noll av det, liksom, törsten efter romantiska livet. Och sen så började jag jobba på olika kulturredaktioner och tänkte, nu får jag komma till Platons akademi. Men nej, folk satt ju där och pratade om lunchlådan och semesterplanerna precis som vanligt. Så jag undrar än idag, var är den här djupa samhörigheten med andra människor som bottnar i törsten efter en annan värld?
1: Den
0: som
1: kommer
0: är mer...
1: delvis i efterhand, tror jag. Alltså, vi kommer ihåg att alltså, jag pluggade i Uppsala och levde studentlivet. Ja. Och, det är nu så här 25 år efter det så finns det ett romantiskt skimmer över
0: det.
1: Förstår du? Alltså, det kommer när man väl är där. Alltså, då har man de vanliga problemen och den vanliga ångesten. Så. Men,
0: ja.
1: Men förlåt, får jag prata om någonting annat? Någonting annat här. Så du, det moraliska i de här böckerna, det är liksom faustiska temat att de ger sig in i någonting mörkt som de inte kan kontrollera och att de blir straffade för och så. Det verkar du inte ta till dig riktigt.
0: Nej.
1: Det märkte jag förra säsongen när vi läste mycket böcker på det temat där folk är i början romantiska och allting är ljust och så här. Och sen kommer liksom det moraliska budskapet.
0: Mm-hmm. Nej, det tar jag inte till
1: mig. Det tar inte du till dig.
0: Nej.
1: Har du gjort det i den här boken?
0: Jag kanske har gjort det nu under min omläsning. Men vi kan väl säga, bara så att lyssnarna hänger med här på historien, att du har den här lilla klicken med ungdomar som samlas kring den karismatiska läraren och de bjuds då in i en fantastisk antik värld. Och Och Richard Papen är ju lite i utsidan av, i utkanten av gänget. Så att han får inte full insyn i vad de håller på med. Nej. Men resten av det här ungdomsgänget då har en klassisk bacchanal, kan man kalla det.
1: Fyra av dem. Bunny, som vi redan vet att det inte slutar väl för, han är faktiskt inte med på det. Han, de andra tycker inte att han platsar. Han är lite för dum.
0: Han är lite för dum, ja. Ja,
1: men de försöker åstadkomma någonting här. De försöker...
0: Ja, det här är spännande.
1: Att, ja, de försöker frammana Dionysos på samma sätt som man tror att de gamla grekerna försökte med för flera tusen år sedan.
0: Ja, just det.
1: Och då är det farliga mörka krafter som man leker med.
0: Mm. Det här är ju otroligt intressant.
1: Och det som...
0: Vad är Dionysos? Vad är liksom Bacchus? Vad är det här? Det är ju människans stora, ibland hemliga längtan efter att förlora kontrollen.
1: Ja.
0: Det är ju någonting evigt.
1: Det finns
0: evigt,
1: en grekisk tragedi av Euripides som heter Bacchanterna.
0: Ja, just det.
1: Och det här är, ja, det här är en modern version av Bacchanterna.
0: Ja, det är det ju.
1: Och där är de uppe i bergen och har en bacchanal, de här kvinnorna, Bacchanterna.
0: Mm.
1: Och
0: nu är du i det grekiska dramat.
1: Nu är jag i Euripides drama. Ja. Och de sliter Penteus heter han, en man i stycken. Precis, jag spoilar det, de gör det i Donna Tartts, den hemliga historien också. När de har sin bacchanal uppe i bergen i New England så mördar de en människa.
0: Precis, det är ett första mord.
1: Det finns ett första mord.
0: Mm.
1: Som leder till ett andra mord.
0: Just det. Mm.
1: Det är en grekisk tragedi det här. Och det handlar om sådana teman som ödet, det oundvikliga och övermodet. Och det är väl dags att vi tar in en expert på det här, är det inte det?
0: Jo, det kan vi göra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Doktor i klassisk grekiska, Lars Nordgren. Är du en svensk motsvarighet till Julian Morrow, läraren i klassisk grekiska i den här romanen?
2: Det är en kontroversiell fråga. Men jag har ju sett mitt eget liv utvecklas från Richard via Henry till Julian och sen kanske bortom det. Det har ju gått några år sedan jag läste boken för första gången och man lär ju känna sig själv successivt genom livet, inte sant?
1: Innan vi går in på de här lite tyngre frågorna, för att fråga, stämmer det här att många nu för tiden som väljer att plugga klassisk grekiska gör det för att de har läst Donna Tartts, den hemliga historien?
2: Det är sant och det är en obekväm sanning, för att den längtan som jag tror att boken liksom kittlar hos folk, den får de inte alltid riktigt tillfredsställd när de möter den liksom faktiska verkligheten.
0: Alltså det finns någonting här, och Julian, den här läraren i boken, nämner det för sina elever i början, någon av de första sessionerna på hans vackra arbetsrum, det är att om man studerar den klassiska grekiskan så kommer man åt det som grekerna då kallade för det rena varats eld. Och det här är någonting, det här är ju rubriken också. Du har ju skrivit, det kom en antologi förra året som handlar om den hemliga historien. Och den heter då Oavsett vad vi kallar skönhet. Och där, Lars, har du skrivit en av texterna. Och den har ju också rubriken det rena varats eld. Och jag kände ju när jag läste det här vill jag... Det är det här jag längtar efter. Alltså man kan kalla det för en romantisk längtan, men det är egentligen ett för litet... Det är egentligen ett för litet sätt att uttrycka det. Det är det rena varats eld. Så vad är det här för eld, undrar jag?
2: Alltså, det är ju en grej som Julian säger i den här enda egentliga lektionssituationen som vi får ta del av i boken. Den är ganska tidigt och den är jätteviktig för att den stakar ut spåret liksom för hela händelseutvecklingen. Mm. Och vad det handlar om och vad han pratar om där är ju att fullständigt släppa kontrollen, att helt bli fri från liksom fjättrar, vad heter det? Alltså de kedjor som binder fast oss i varat liksom.
0: Livets bojor, ja. Ja, just det.
2: Mm. Och Och det är just därför som Dionysos är så lämplig, för de bilderna han pratar om, brölande tjurar och liksom vin som störtar fram ur marken och sånt, det är ju direkt hämtat ur Euripides Bacchanterna. Mm. Och den har ju, eftersom den är den troligen äldsta källan vi har som beskriver de dionysiska riterna, så är ju det också, ja, det blir som ett exempel att använda sig av då för den här utläggningen som han har. Och det, han säger ju det, Papen själv där, att alla satt bara och gapade för att det var så stort. Mm. Och vad som händer där och då, det är ju att de får en glimt av det sublima, nämligen det är en upplevelse av det som är mycket, mycket större än en själv. Så stort att man inte kan begripa att någonting kan vara så stort. En människa som aldrig har sett havet kan få den upplevelsen att det är sådär, oj jäklar liksom. Eller vår litenhet inför rymden. Och på samma sätt, håll i nu, så var det ju när jag liksom efter att ha läst grekiska ett tag och latin, men grekiska särskilt, inser hur stort det rum är som håller på att öppna sig framför en. Alltså så att det kräver ju några terminers jobb, och det är ju det som är, ju det jag skriver om också i den här artikeln, va? Att du behöver investera ganska mycket av din tid för att komma in i någonting för att förstå. Det är ju det man säger ofta, att ju mer du vet desto mer förstår du att du inte vet. Det är ungefär den, va? Mm. Att du går in i det här och så inser du att det öppnar upp sig en gigantisk yta som du kan utforska och som är där för att som du plötsligt har tillträde till. Mm. Och det är ju det,
0: och man,
2: mycket och det
0: tillträde,
2: som det handlar
0: om. Och nyckeln är då språket, för att du måste behärska språket för att förstå den här världen.
2: Ja, och det är så jag försöker beskriva det i den här texten. Ja.
1: Alltså, det sublima, ja, det rena varats eld. Men han säger också i samma då föreläsning här att oavsett vad vi kallar skönhet så darrar vi inför den, eller att skönhet är samma sak som skräck eller så. Det är förresten det som har gett titeln till hela essäsamlingen,
0: oavsett vad vi kallar skönhet.
1: Ja, så det finns ljus och mörker här.
0: Ja, alltså, men det är klart.
1: Kan vi prata lite om mörkret, Lars?
2: Ja, det kan vi.
1: För du sa att Dionysos söker upp dig. Du söker inte upp Dionysos.
2: Dionysos är väl en representation för en aspekt av oss, av vad det är att vara människa, tänker jag. Mm-hmm. Och hans kult är riktigt ruskig. Och så som det beskrivs i Bacchanterna, så kommer han plötsligt lite från ingenstans och säger, nu är jag här och nu ska ni tillbe mig. Och det är lite så, nu ändras världen. Och ni ska respektera mig. Och så de gamla som var lite klokare då säger, ja men absolut. Och medan den unge Pentev står och säger, fan heller, ni stör ordningen här, sluta sabba och skärp dig. Och sen får han dyrt betala. Men det är inte bara Pentev som får dyrt betala, det är ju hela samhället. Och religionen är ju en samhällelig grej i antikens Grekland. Det är inte en privat och personlig trosövertygelse, utan det är väldigt mycket konkret handling. Du ska utföra vissa handlingar då och då.
1: Grekerna tänkte väl inte att det här var en metafor för det undermedvetna. Alltså det känns ju mycket mer modernt att vi tänker så. De trodde väl att Dionysos kom med bockfötter och i köttet.
2: Det är jag inte så säker på, men däremot så tror jag att det kan vara konkret i den bemärkelsen att man, lite som den karnevalistiska traditionen, att man behöver en ventil någonstans. Mm. För att kvinnor fick ta plats, det var väldigt ovanligt i antikens Grekland. Det är ju en viktig sak att lyfta fram, att kvinnor var ofta inte representerade i...
1: Bacchanter i kvinnor.
2: Exakt. Ja. De är de som plötsligt är fokus. Det är de, överhuvudtaget är ju Euripides väldigt modern i den bemärkelsen, att kvinnor tar väldigt mycket plats.

0: året så får man liksom släppa taget helt och hållet, ge sig ut i skogen, sova med djur, mata dem från sitt bröst, slita sönder djur. Det är ju något alldeles förfärligt som...
1: Eller slita sönder en människa, som händer i både Bakanten och den hemliga historien. De sliter inte sönder ett djur, de tror att det är ett djur.
0: Ja, det är ju straffet. Det är ju straffet. Som han ger. Att det drabbar ju hela samhället så tillvida att kungen blir dödad, men av sin egen mamma. I då en extas. Och det är ett ord som är viktigt att få med här. För att i vår tid så tror jag att man tänker mycket om extas som lite det här att man har tagit droger eller någonting. Va? Att man är liksom i ett förhöjt tillstånd. Men det framförallt så handlar det om att man är i ett annat tillstånd. Att man står lite vid sidan om sig själv. Att du är dig själv men ändå inte. Va? Och det där tror jag är en väldigt viktig aspekt av det hela. Extasen är alltså att du står utanför dig själv.
1: Det här har varit otroligt stimulerande och intressant samtal med dig. Och jag känner mig lite klokare, fast jag känner mig inte klok.
2: Nej, men jo.
1: Men lite klokare.
2: Ja, nej, men det var underbart.
1: Och jag blir
2: ju
1: sugen på att tillhöra din klass och bli undervisad av dig. Men jag tror att det är för sent.
2: Ja, jag hoppas jag får återfödas med en större känsla för språk. Då skulle jag ge mig in i den här filologens värld. Alltså jag känner att det är här som den djupa bildningen finns.
1: Men du vet att du kommer ju aldrig kunna förstå vad greker och romare är. Och du kommer inte kunna veta om du är lämpad.
2: Jo, om jag lär mig den klassiska grekiskan perfekt så tror jag att jag kommer förstå. Det tyckte jag att det var ett löfte som hängde här och dinglade under vårt samtal.
1: Var det ett löfte till Erik?
0: Jag skulle säga att du har något storslaget framför dig. Men kom ihåg att inte ens Gud själv kunde grekiska ordentligt.
1: Alltså, jag sitter med den här boken som handlar om en kille, och i det här gänget, ungdomsgänget, så är det 5 killar och en tjej.
2: Ja.
1: Och så läser jag på baksidan, då är det bara tjejer som får uttala sig. Bland annat är det din fru Greta Skylt, Dagens Nyheter, får uttala sig vad hon tycker. Lydia Sandgren, otroligt begåvade författaren, får uttala sig. Camilla Läckberg får uttala sig, och i en tidigare upplaga får Camilla Läckberg uttala sig både på framsidan och baksidan.
2: Ja, jag såg det. Ja.
1: Inte en kille. Men det handlar om en kille. Nu är det visst en kvinnlig författare, men jag tycker inte att det blir mer dickligt än den här.
2: Nej, men det här,
1: alltså, det är så dickligt.
2: Jättebra att du tog upp det, för här har du ringat in problematiken.
1: Ja.
2: Det är ju att det är underbart att kvinnor läser den här boken och tycker att den är fascinerande. Men det stora problemet är att män inte gör det. För att män har tappat bort den idé om bildningsresa som det här ändå handlar om, även om det då är en tragedi, så att det går väldigt dåligt för dem.
1: Det här är också så otroligt spännande och underhållande, och liksom en bok man ska läsa som kille när man är någonstans 16-17 upp till 20-årsåldern första gången, man kommer ha roligt.
2: Ja, absolut. Men man, jag vill lyfta det, liksom det här bort från den rent litterära upplevelsen. Mm. Att jag tror att det finns här någon slags karta och kompass som leder till en plats i livet och någon typ av själslig utveckling som kan gynna mängder av män i vår tid. Och det här har funnits i utbildningsväsendet sen Platon. Det vill säga att det finns någonting, det finns en potential i oss, men den potentialen måste förfinas. Och den förfinas via mötet med litteratur, språk, konst, musik, dramatik, alltså alla de här klassiska konsterna. Och då händer någonting med en. Alltså den förfiningen som vi under några hundratals år nu har liksom, eller 100 år i alla fall, har klankat ner på. Särskilt när det kommer till män. Man har liksom dömt ut de bildade männen som, nej, det är bara sådana kulturmän. Och de lär sig bara grekiska för de vill förtrycka kvinnor i sin närhet. Ja, det finns sådana fall. Men framförallt så leder det här till någonting som män, jag ska inte säga män behöver det mer än kvinnor, men män i vår tid, som män som är så vilse, de behöver det här. Och i inledningen av den hemliga historien så målas den här världen upp, och den här vägen målas upp på ett underbart sätt.

0: Men Erik, du kan åtminstone trösta dig med att det finns ett program i Sveriges Radio P1. Det finns även på Spotify och ja. UR och YouTube som heter Dicklit.
1: Som tar frågan på allvar.
0: Ja, och som handlar om böcker, om män för män. Det finns en tidigare säsong, 10 olika böcker. Man kan söka på Dicklit och lyssna på det.
1: Jo, men jag tror att Dicklit kommer bli som Den hemliga historien. Att de som kommer rekommendera, de som skriver blurbs på vår programsida, det är bara kvinnor. Du och jag ska ha en sån bacchanal uppe i bergen.
0: Ja, det ska vi ha.
1: Vi har köpt tågorna,
0: ja.
1: Vi har kokat lagerbladen,
0: ja.
1: Och vi vill där möta Dionysus. Men vi vill ju inte, vi vill inte utföra några mord.
0: Nej.
1: Vi vill inte tillbringa resten av våra dagar i ett fängelse.
0: Nej.
1: Vi vill liksom komma åt den här sublima upplevelsen utan att gå under.
0: Så hur gör vi?
1: Hur gör vi? Vet du vad mitt svar är? Du får svara först. Vi gör det här, vi gör det här, vi gör vår bakkanal, men hur klarar vi oss? Vad tror du?
0: Långt
1: mitt, ja, men mitt svar är att det är därför litteratur finns. För att det räcker att ta del av den här kraften i konstens form.
0: Så du kan sitta hemma i soffan.
1: Yes.
0: Och mysa och läsa och ändå göra den här...
1: Ja, det är det jag tror.
0: Dionysiska.
1: Jag tror att det är det som litteraturen ger oss. Det är att på ett kontrollerat sätt komma åt de här krafterna.
0: Men,
1: alltså du och jag har genom läsningen av den här boken genomgått ritualen. Förstår du?
0: Ja.
1: Det är... Däremot så tror jag att det är farligt. Det är ju faustiskt att vara författare eller musiker eller konstnär. Det vet vi ju. Många av dem lider ju väldigt mycket. För de har kommit åt någon typ av kraft som krossar dem. Men vi som är liksom betraktarna, vi har det här på lagom avstånd.
0: Du är väl inne på precis det som grekerna vill åstadkomma med sin storytelling, nämligen katarsis.
1: Yes. Det är det. Jag tror på katarsis.
0: Den var ju starkare upplevelse när man läste den i tonåren, såklart. Då är den ju liksom nästan livsförändrande.
1: Ja.
0: Och nu när man läser den så läser man den på ett annat sätt. De är inte särskilt sympatiska längre,
1: nej,
0: de här
1: nej.
0: 5-6 ungdomarna. De är faktiskt hemska.
1: Mm. Vi hörs nästa vecka. Då blir det mer manligt mörker.
0: Det här är Dicklit. Med Erik Skylt och Jonas Åhlund och producent Fredrik Olsson, projektledare Johan Rappaport-Rontén, tekniker Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och det är ett program som är gjort av UR i samarbete med FLX.

0: Det här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: Det är flera nya program och poddar som drar igång i helgen i P1. Här är en av dem.
4: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
5: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
4: Men det går. Och hur får du veta i nya serien Brottsspår i P1? Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
3: Och i sommar får vi uppleva delar av fågelsångsnatten på fredagkvällarna här i P1. Så här lät det i radion en stund efter midnatt den 9 maj när programledarna Jenny Berntsson Djurvall och Mats Ottosson presenterade platsen de sände ifrån.
6: Ja, den sjätte konsertarenan den här natten och morgonen är sen Tåken i Östergötland där du och jag finns, Mats. Närmare bestämt på södra sidan av sjön. Vi står precis vid en talldunge några kilometer väster om Naturum Tåken, som ju är en ganska välkänd plats här vid denna sjön.
7: Och vid Tåken finns också en fältstation som ägnar sig åt ringmärkning och fågelinventeringar av olika slag. Och därifrån har vi, precis som förra året, fått låna Adam Bergner. Adam,
8: tack så mycket.
7: Välkommen. Vad minns du av förra årets sändning mest?
8: Ja, jag minns ju att vi hade lite oflyt med vädret. Det blåste lite grann, så att det kändes inte riktigt som att vi fick ut fulla potentialen i Tåken. Nej. Men i år så är ju förutsättningarna alldeles perfekta, skulle jag säga. Det är klart och nästintill vindstilla.
7: Det känns väldigt spännande. Mm. Vi har ju mikrofoner i ganska många riktningar här. Och vi fick en lista igen.
6: Ja, jag har en lista. Alla är inte igång, har våra tekniker Elin, Marie och Martin sagt. Men på 6 olika håll och kanter i den här grunda sjön i vassar och strandängar. Och sen så upp mot skogsdungarna runt omkring också. Så det ska nog kunna bjudas på många olika fågelsånger här ju.
7: Ska vi lyssna lite till på vad de håller på med där ute i vassen?
6: Inte minst då vattenrallen.

0: Ja, det är nästan som man känner. Nästan som man känner sig nöjd att be om ursäkt till alla som har lagit på fågelsångsnatten och trott att det ska vara njutbart det här. Men det är ju det också. Det är ju alldeles fantastiskt att höra de här vattenrallarna. Men Adam Bergner, vad håller de på med?
1: Ja, det kan man undra. Men jag skulle ju säga att det är att hävda revir som de håller på med just i detta nu. Dels så lockar de på partner av det motsatta könet, men sen att de berättar för varandra att den här lilla delen av vassen, den är min. Och då stämmer liksom grannen upp i kör och sen den grannen längre bort och så vidare. Så att det blir ju verkligen en körsång när vattenrallarna drar igång.
0: Ja, just det, hela radhuslängan är full av olika vattenrallshanar som bevakar varsin plätt. Och det är alltså de som både låter som smågrisar och låter som att det kurrar i magen rätt rejält.
1: Och det här hamrandet också.
2: Precis. Så alla de lätena kommer från samma gulliga fågel som är gråbrun melerad, lång röd näbb och stora, stora... Ja.
1: Och formad som ett päron.
2: Ja, ni hör ju. Det är ju stämningsradio det här verkligen. Vad roligt med vattenrally. Jag älskar den verkligen.
1: Ja, den är verkligen underhållande. Det är fantastiskt. Ja.
2: Men jag vet inte vad det finns för stämning i Halland, Mats. Men det vet ju Lena Näslund och Didrik från Hornacker som finns vid kusten nere vid fyran. Inte så långt från Falkenberg.
3: Ja, här är ju stämningen ganska stillsam, både när det gäller vinden och fåglarna.
4: Just nu är det lite tyst där. Jag tycker det var lite ursäktande av Mats att gnälla på vattenrallen. Hade jag varit en vattenrallshon och hört dem här, då hade jag nog tyckt att det var ganska sexy music.
3: Mm. Men du, vad har vi som ligger här ute på viken, Brevik, där vi står? Det är alltså en havsvik som går in nedanför samhället Glommen. Och sen är det en våtmark som är förhållandevis torr i år. För det har ju varit en väldigt torr vår.
4: Torrmark.
3: Det är en torrmark. Och dessutom är det väldigt lite havsvatten i viken också.
4: Lågt vattenstånd.
3: Så att det är ju som en stor, stor sandplaja egentligen nedanför oss. Och där är små revlar där det då står fågel och går och letar i lite tångbankar. Och...
4: Ja, men det står lite trut då. Och så står det lite gravänder. Och så en del vadare, kanske mest strandkater. Och nyss så var det ju flera av dem som lät, men nu är de lite tystare. Så vi skulle kanske behöva en räv eller något som gick ut och fick lite fart på ljuden kanske. Vi står ju precis i kanten av fyrträdgården. Så bakom oss har vi tall... Nu kom strandskatan här. Alltså hör man en större strandpipare så här. Inte som ett vingligt, gnissligt cykelhjul.
3: Och den större strandpiparen är ju en ganska liten fågel.
4: Den är aningen större än den mindre strandpiparen. Det är därför den heter större strandpipare.
3: Och de är ju väldigt roliga att se när de låter så där. Hur de liksom rinner fram på stranden.
4: Ja, ibland spelflyger de också. Uh-huh.
5: Avslutningsvis hörde vi Didrik van Hohnacker och Lena Näslund som i 8 timmar hängde vid Morups Tånge under den här maratonsändningen. Hela programmet finns att lyssna till i 2 långa avsnitt i appen Sveriges Radio. Du hittar dem om du söker på Fågelsångsnatten. Där är P1, klockan är 8:55.
6: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar utomlands i Venezuela. Under natten till torsdagen var det två stora jordbävningar där. Under fredags eftermiddagen, svensk tid, berättade myndigheterna i landet att minst 589 personer dött och att nästan 3000 personer skadats. Men man tror att siffran på döda och skadade kommer att öka. Just nu letar man efter överlevande i rasmassorna. Nästan 50 000 personer saknas. Den siffran kommer från en hemsida där personer kan eftersöka sina anhöriga. Sverige har gått vidare till slutspel i fotbolls-VM. Det är efter att det blev lika i matchen mot Japan som spelades under natten till idag. Båda lagen gjorde ett mål var. Under slutspelet som Sverige nu ska spela så måste man vinna varje match, annars åker man ut. 16-delsfinalen som Sverige alltså gått vidare till spelas sent på tisdag kväll. Det är inte klart än vilket lag som Sverige kommer att möta, men troligen blir det Frankrike eller Norge. Nils och Julia möter partiledarna. Ja, så heter Klartext nya serie där Nils Olding och Julia Blomqvist intervjuar riksdagspartiernas ledare. Nu på söndag förmiddag sänds det första programmet i Sveriges Radio P4.
7: Politik är ju lite svårt om man inte förstår allt vad de säger.
8: Jag tycker att politik är viktigt för man ska prata om hur Sverige fungerar och våra rättssystem. Att våra lagar och miljön är viktig.
9: Det säger Nils och Julia som intervjuat alla riksdagspartiernas ledare. Nils och Julia är båda 27 år och lever med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De är intresserade av politik och här träffar de Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar.
10: Men ni gör ju sådana intervjuer med alla, antar jag.
11: Ja, vi gör det med alla. Ja.
8: Ulf.
10: Ulf också?
8: Ja.
10: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
11: Ja, utan en.
10: Utom en.
11: Klart är för de som har dement och IF och sådana. Som vill ha ett bättre förtroende för vad politik är och
10: okay. Jag ska försöka göra mitt bästa.
9: Programmet Nils och Julia möter partiledarna sänds på söndagar klockan 10.33 i P4.
12: Vi är också en del av det här samhället. IF är lika viktigt som vilka ämnen som helst. Vi har några sådana frågor om IF som vi tycker är väldigt viktiga som jag tror många av IF vill ställa till partiledarna. Därför är det viktigt att vi ställer de frågorna, absolut.
13: Kan du ta den där?
8: Ja.
13: Yes, då är vi redo.
8: Vi är redo.
12: Ska vi köra?
8: Ja.
12: Ulf Kristersson.
8: Ja.
12: Du är partiledare för Moderaterna och Sveriges statsminister.
8: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
14: Ja, jag håller helt med dig.
12: Magdalena Andersson. Du är partiledare för Socialdemokraterna.
15: Varje dag går jag till mitt jobb och gör så gott jag kan utifrån min funktionsnedsättning. Varför får jag inte en lika bra lön som alla andra?
16: Ja, det kan man verkligen fundera över.
9: Först ut att bli intervjuad av Nils och Julia är Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
12: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
17: Ja, Liberalerna har länge kämpat för att en person med funktionsnedsättning ska känna att man kan få nå sina livsdrömmar. Man ska kunna klara sig i skolan, man ska ha rätt att bygga det livet som man själv tycker att man ska ha. Och det tycker jag är både någonting vi har kämpat för länge och någonting jag vill fortsätta kämpa för också framåt.
6: Och intervjun med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson kan du höra nu på söndag klockan 10.33 i P4. Det och programmen med alla de andra partiledarna kan du också lyssna på vår hemsida från och med söndag förmiddag. Reporter det var Laila Karlsson och det var allt för kvällens klartext. Jag som står i studion heter Elias Andersson och jag hoppas du får en riktigt trevlig helg.
18: Nu ekot. Värmeböljan i Europa kräver allt fler liv. I Frankrike har ännu ett litet barn dött efter att ha hittats i en överhettad bil. Det är det fjärde dödsfallet av det slaget i landet den här veckan.
19: Ett 18 månader gammalt barn har dött på sjukhus i Marseille. Barnet hittades av räddningspersonal kraftigt överhettat i en bil på en parkeringsplats vid ett sjukhusområde. Det rapporterar AFP. Barnet fördes till en akutmottagning men avled senare. Det är det fjärde dödsfallet i Frankrike den här veckan där barn har dött efter att ha blivit instängda i bilar under värmeböljan. På onsdagen hittades en 3-årig pojke i en förort till Paris efter att ha tagit sig in i en bil och blivit instängd. Tidigare i veckan hittades 2 barn, 2 och 4 år gamla, döda i familjens bil i Cap-Hontrain i södra Frankrike. Och värmen har också lett till ett stort antal drunkningsolyckor. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari säger till nyhetstjänsten France Info att 55 människor har drunknat sedan värmeböljan började.
20: Effectivement dramatique et j'ai d'abord une pensée pour les familles bien évidemment puisque ce sont plus d'une cinquantaine de noyades que nous déplorons aujourd'hui.
19: Siffran är dramatisk, säger hon, och jag tänker framförallt på de anhöriga. Samtidigt larmar fransk sjukvård om ett kraftigt ökat tryck. Sjukhus i Parisområdet uppges närma sig bristningsgränsen och myndigheterna har infört förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser i Paris för att minska risken för värmeslag och uttorkning. Flera stora evenemang i Frankrike har också ställts in eller skjutits upp, däribland helgens Pride-parad som skulle vara i Paris. I Spanien kopplas mer än 200 dödsfall mellan söndag och onsdag till extremvärmen. Caroline Poron, Paris.
18: Och i Schweiz måste ett kärnkraftverk stoppas på grund av värmeböljan. Kärnkraftverket tar sitt kylvatten ur en närliggande flod. Efter att vattnet i floden varit över 25 grader varmt måste driften i de 2 reaktorerna stoppas. Kärnkraftverket i Breslau är Europas äldsta. Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt på en varg i Svenljunga kommun. Det rapporterar SVT Väst. Sedan den 10 maj har 4 vargattacker inträffat. Där bland annat får skadats och under fredagen skadades också en kalv. Kvinnan i den uppmärksammade kolplerihärvan i Kramfors får tillbaka de 42 000 kronor som Skatteverket tidigare krävt i skatt, det rapporterar P4 Västernorrland. Myndigheten bedömde först pengarna hon fått för försäljning av sexuella tjänster som pengar från hobbyverksamhet, medan kvinnan uppgav att hon tvingats av sin make som nu dömts för grovt koppleri. Nu ändrar sig alltså Skatteverket och betalar tillbaka pengarna. Det var Ekot med Peter Petrelius. Och för fler nyhetsuppdateringar från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
21: P1, Sveriges Radio.
5: Om en timme sänder vi aktualitetsprogrammet Studio 1 kväll här i P1. Och nu är det tid för Vetenskapsradion.
22: Har genredigering blivit så säkert att vi redan nu, 2026, kan börja förändra mänskliga embryon i större skala? Idag finns ett tillfälligt stopp, men entreprenören Kathy Tai i New York vill släppa forskningen helt fri för att utveckla metoder som skulle kunna göra att barn föds utan svåra ärftliga sjukdomar. I Sverige är genredigering av ägg och spermier förbjuden. En svensk filosof vill inte bara se friska barn, utan förbättrade. Och även om svensk lag säger nej, kan den verkligen stoppa utvecklingen? Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Genredigering på embryon har varit omdebatterat särskilt sedan den kinesiska forskaren Xie Jianquai slog världen med häpnad när han 2018 deklarerade att 2 genredigerade tvillingflickor fötts med hjälp av genkniven CRISPR-Cas9.
23: 2 beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies.
22: Forskarvärlden höll just då på att diskutera att det skulle behövas ett tillfälligt stopp för att använda CRISPR-tekniken för att den inte ansågs tillräckligt säker. Så blev det. Ett för forskare internationellt frivilligt stopp-moratorium infördes. Samtidigt dömdes i Kina Xie till 3 års fängelse. Barnen, som senare blev 3, hade han genredigerat så de fått förändrad arvsmassa för att bli motståndskraftiga mot HIV, en sjukdom där det redan fanns andra effektiva behandlingar. I New York jobbar entreprenören Kathy Tai. Hon är helt emot moratoriet och tycker att det ska släppas. Hon anser att det är tragiskt att den kinesiska forskaren bemöttes som han gjorde.
0: I think that pioneers are oftentimes punished when they're too early.
22: Själv beskriver hon sig så här.
0: I work in the germline gene correction genetics industry.
22: Hon jobbar inom genredigeringsindustrin med mänskliga könsceller. Själv var hon enligt medieuppgifter gift med den kinesiska forskaren Xie Jianquai under några månader 2025, något som hon nu inte vill kommentera. Men hon tycker det är oturligt att den typen av straff som han råkade ut för drabbar forskare som är i forskningsfronten.
0: When this technology is as controversial as it is, it's unfortunate that those things happen.
22: Det hon kallar den kontroversiella CRISPR-tekniken blev snabbt populär när den lanserades 2012-2013. 2020 tilldelades upptäckarna Nobelpris, Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna. Tidigare hade forskare fått använda som en slägga för att försöka ändra gener, alltså ganska oprecisa metoder. Med CRISPR så beskrevs metoden som en sax. Senare har ytterligare en förfining av tekniken skett som av vissa beskrivits som att man kan sudda i arvsmassan. Alltså metoderna inom genredigering har gått från slägga till sax till suddgummi. Och den förfinade tekniken kallas base editing.
1: Och på det här sättet kan man minska risken när man får stora mutationer som man inte vill introducera. Så det är mer förfinad metodik som är lite mer sofistikerad.
22: Fredrik Lanner är professor i embryonal stamcellsbiologi på Karolinska institutet. Han håller inte riktigt med om att beskriva den förfinade tekniken base editing som ett suddgummi som bara suddar ut en bokstav i DNAs dubbelspiral. Bokstäverna som bildar de där trappstegen i det som ser ut som en vriden stege. Det nya, påpekar han, är också att medan CRISPR skar i båda strängarna, räckorna i stegen, så behöver base editing bara skära i ena strängen. Och 1 juni 2026 publicerades en studie, en preprint som förvisso ännu inte granskats ordentligt av andra forskare, men ändå lett till stor uppmärksamhet, där en amerikansk forskare, Dieter Egli, menar sig ha löst ett av problemen med CRISPR-tekniken. Det som bland annat gjort att den ansetts för osäker. Att stora bitar i arvsmassan oavsiktligt plötsligen försvunnit. Egli och hans labb använder just base editing.
1: Det som är väldigt bra med studien det är att de kan ju se när de använder så här base editor att de inte får stora kromosomala förändringar.
22: Problemet med CRISPR-tekniken har nämligen varit att plötsligen kunde väldigt mycket större bitar i DNA försvinna än vad man hade tänkt sig och till och med stora delar av en kromosom. Det var bland annat därför stoppet att använda tekniken på mänskliga embryon i livmodern infördes, för att just den ansågs för osäker. Men frågan är om genredigeringen nu, 2026, av forskare kan anses ha blivit tillräckligt säker. Fredrik Lanner tycker inte det, eftersom det även med den förfinade tekniken base editing kan inträffa ytterligare 2 problem. Det ena innebär små ofrivilliga mutationer, det som kallas off-targets.
1: Off-targets är liksom små mutationer som kan ske på andra ställen än vad man tänkt sig. Och det sker fortfarande med base editors, så den risken finns fortfarande kvar.
22: Och det andra är att inte bara CRISPR utan även base editing inte alltid lyckas förändra alla celler som forskarna vill förändra. Utan ibland kan det bli lite hip som happ, som en oönskad mosaik.
1: De lyckas liksom inte korrigera eller förändra de här generna i 100% av cellerna, i alla celler i varje embryo. Utan man får ofta så kallade mosaika embryon där man kanske har korrigerat 7 av 10 eller 4 av 10 celler kan man säga i embryot.
2: Så problem kvarstår även om genredigeringstekniken i mänskliga embryon i juni 2026 har förfinats ytterligare med base editing.
1: I den här studien så har man liksom löst ett problem, men man har fortfarande kvar problemet med mosaicism och off-target-effekter. Så författarna är ganska tydliga med när de diskuterar att det här, den här teknologin är inte redo att använda kliniskt för ärftlig genförändring eller korrigering i det mänskliga embryot.
2: Men entreprenören Kathy Tai i New York tycker att forskningen för länge sedan borde ha släppts fri så att forskarna ska kunna börja genförändra mänskliga embryon.
0: I think to ignore it altogether, to ban it, to call a moratorium is irresponsible to those people that need it most, especially those that have these diseases with no cures, which is the vast majority of monogenic diseases.
2: Hon menar att den förfinade genredigeringstekniken gör allting mycket säkrare nu och att det är oansvarigt att inte använda den för de som behöver den bäst. De med ärftliga sjukdomar i en gen där det inte finns någon annan bot. Och för att forskarna verkligen ska kunna göra riktigt säkra och effektiva genförändringar på mänskliga embryon så måste det tillfälliga stoppet släppas, menar hon. Forskarna behöver helt enkelt få testa vad som händer i embryon under längre tid. Hennes mål är att några av de 7000 olika ärftliga sjukdomar som beror på förändringar i bara en gen ska kunna behandlas. Och hon har en tydlig vision.
0: We will live in a society where people are born free of severe diseases. We will reduce the national healthcare costs that are currently being spent on treating these diseases after someone is born, which is a lot more expensive. We'll be using those savings as a country to reallocate towards other meaningful developments for the country, like infrastructure and education.
2: Hon vill att barn ska födas friska och inte behöva behandlas för ärftliga sjukdomar efter att de har fötts. På så vis menar hon att samhället kommer att spara pengar, pengar som kan användas till bland annat infrastruktur och utbildning. Men Fredrik Lanner i Sverige och även Dieter Egli i USA tycker inte att metoderna och tekniken är tillräckligt säkra än så länge. Men Kathy Tai menar att diskussionen nu tydligare måste gå in på vad som skulle kunna anses som just säkert.
0: I believe that this conversation requires different stakeholders, you know, scientists, clinicians, like IVF doctors, patients themselves, regulators, because frankly, the framework for safety threshold determination has not been established in this space.
2: Det handlar om att forskare, IVF-läkare, patienter och läkemedelsmyndigheter måste börja diskutera. Hon tänker sig ungefär samma modell som för vanliga läkemedel och menar att det nu verkligen behöver fattas beslut om vilka krav på säkerhet som ska gälla. Åsikterna går alltså isär kring om den förfinade genredigeringstekniken med base editing 2026 är tillräckligt säker för att användas för förändringar som går i arv. Entreprenörer på ena sidan och forskare på andra sidan, än så länge. Men tekniken som gör att barn med mutation i en gen nu inte ska behöva födas med ärftliga sjukdomar, den förespråkar alltså entreprenören Kathy Tai. En som tycker att det är ett för svagt sätt att argumentera för genredigering av embryon, det är Torbjörn Tärnsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han förstår inte varför hon inte vill gå längre.
3: Så jag går längre än de flesta. Jag tycker att jag upprörs över ekonomiska ojämlikheter i samhället och så, men jag upprörs också över biologiska ojämlikheter.
2: Filosofen Torbjörn Tärnsjö anser att alla ska kunna få vara förbättrade i områden som att till exempel slippa vara färgblinda eller hantera musik bättre.
3: Varför ska inte alla som vill ägna sig åt musik till exempel ha ett hyggligt gehör? Varför ska inte den som vill ägna sig åt gymnastik kunna hoppa över plinten och så vidare och så vidare?
2: Men att slå in på förbättringsvägen av människan tycker Kathy Tai i New York är en farlig väg att gå.
0: I'm not interested in enhancing embryos with this technology. It's a conversation that I think is extremely premature and quite dangerous. Right now I'm only interested in treating genetic diseases with this technology.
22: Nej, just nu vill hon inte använda den förfinade tekniken base editing till att förbättra barn, ge dem egenskaper de annars inte hade haft. Det tycker hon skulle vara farligt. Istället handlar det om att ta bort ärftliga sjukdomar. Men Torbjörn Tännsjö håller inte med. För när det handlar om ärftliga sjukdomar så tycker han att det finns en annan teknik som är mycket mer effektiv. Så att göra genförändringar för den sakens skull förstår han inte alls.
3: Det framstår för mig nästan som absurt att man skulle börja manipulera med embryon när man kan välja embryon som inte har anlag för den här sjukdomen.
22: Den teknik Torbjörn Tännsjö förespråkar för att ta hand om ärftliga sjukdomar innebär att embryon tas ut från kvinnan och testas och friska embryon förs sedan tillbaka in i livmodern. Något som kallas preimplantatorisk testning, PGT. Men Kathy Tai å sin sida tycker inte att den tekniken är tillräckligt bra än.
0: It still presents itself as one a technology with a lot of limitations given that many couples who go through IVF are typically older, meaning that they don't have that many embryos to choose from.
22: Hon menar att många som försöker få barn via provrörsbefruktning är äldre och därför har för få ägg och därmed inte givet kan hitta friska ägg. Professorn i embryonal stamcellsbiologi, Fredrik Lanner, menar att föra in friska embryon ändå skulle vara en bättre metod än genredigering.
1: Om du har en genetisk sjukdom i familjen så kan du genomgå en IVF-behandling. Och då är det i de allra flesta fall så är det inte alla embryon som kommer bära på den här genetiska sjukdomen, utan åtminstone en fjärdedel av embryona kommer vara friska. Och det kommer vara både mer effektivt och med mindre risker än att gå in och genetiskt förändra.
22: Så här står två metoder mot varandra för att hantera ärftliga sjukdomar som beror på en gen. Antingen genredigering där det nu finns ett tillfälligt stopp men en del vill ge forskarna mer frihet. Eller tekniken där friska embryon väljs ut. Men diskussionen om frihet för forskare handlar inte bara om den här stora övergripande frågan, den om det skulle vara möjligt att fritt få genredigera embryon så att förändringar kan gå i arv. Utan det är också en annan fråga som handlar om något som kan låta väldigt enkelt. Antal dagar. När forskarna idag jobbar i labben med embryon som blivit över vid IVF-behandlingar och föräldrarna tillåtit att de används för forskning, så är det i Sverige och de flesta länderna möjligt att använda dem upp tills att de är 14 dagar. Men nu diskuteras här och på flera ställen om det ska vara fritt till dag 28. Forskning som till exempel kan vara viktigt för att förstå varför många kvinnor får missfall. Fredrik Lanner skulle behöva förstå mer vad det är som händer när en spermie träffat ett ägg och blir ett embryo, men där embryon inte alltid fäster vid livmoderväggen.
1: Ju mer kunskap vi kan få kring det så kan vi förstå orsaker till de här tidiga missfallen. Och det kan vara så att det länkar till olika miljökemikalier eller läkemedel som vi tar och sådär. Och eftersom vi inte kan testa det så är det svårt att veta.
22: Och så här beskriver Fredrik Lanner utvecklingen från dag 14 till 28.
1: Om man förenklar väldigt så vid dag 14 så börjar de första celltyperna i vår kropp att separeras. Så att cellerna som kommer ge upphov till tarmkanalen börjar specificeras. De som kommer ge upphov till musklerna börjar specificeras. Och de som kommer ge upphov till nervcellerna börjar specificeras. Men de är ju inte färdiga nervceller eller muskelceller. Men den första liksom, grundbultarna börjar byggas upp. Och det som sker sedan från dag 14 till ungefär dag 28 det är att de här grundbultarna börjar mogna till det som kommer bildas sen de specifika organen.
22: Men hur länge man får använda embryon i forskning, oavsett redigering eller ej, är en etiskt känslig fråga. För att hantera det, men också för att få tillgång till fler embryon, så har forskare nu börjat ta en helt annan väg. Det handlar då om att istället för att använda riktiga embryon, utveckla konstgjorda syntetiska embryon. Och det här utifrån ursprungsceller, stamceller hos embryon, det som på forskarspråk kallas embryomodeller. Det ger större kontroll i labbet samtidigt som det underlättar att undersöka den tidiga utvecklingen hos embryon. Och även att testa om genredigeringen verkligen kan bli säker.
1: det öppnar upp för nya möjligheter att studera den här processen som sker från det att embryot fäster i livmoderväggen till det att organen har bildats.
22: Med syntetiska embryon skulle det också vara enklare att undersöka om genredigering skapat oönskade förändringar, mutationer. Och i de testerna behövs många embryon, men åter till den stora övergripande frågan. Ska forskare få total frihet att förändra embryon, förändringar som går i arv, eller ska de fortsätta att självvalt avstå? En svensk filosof i Lund, Nils-Erik Salin, som är professor emeritus i filosofi vid Lunds universitet och har jobbat mycket på europeisk nivå, tycker det är viktigt att vi ställer grundläggande frågor.
4: Är det här någonting vi vill tillåta? Inte bara det steget, utan nästa steg är ju, vad kostar det här? Och vad kostar det i jämförelse med alla andra saker som kan göras? Och vi måste jämföra behoven som finns där ute bland de som är sjuka. Det finns jättestora behov som vi kanske kan åtgärda istället.
22: Men när det handlar om de konkreta frågorna så påpekar han att allmänhet och i synnerhet politiker behöver förstå vad syntetiska embryon, de så kallade embryomodellerna, är för något och även hur man vill hantera vanliga embryon. Han menar att det är viktigt att politikerna nu hänger med i vad som händer på forskningsfronten.
4: Det är vad jag kan se i lagstiftningen. Inte reglerat utan måste regleras. Man talar om spermier och man talar om ägg och förändringen av dem i lagstiftningen, men just inte om de här embryomodellerna.
22: Enligt Nils-Erik Salin står i lagtexten att det är förbjudet att göra genförändringar som går i arv, men då nämns bara könsceller som spermier och ägg. Däremot står inget uttryckligt om embryon eller de konstgjorda så kallade embryomodellerna, säger han. Och hans erfarenhet är att utvecklingen nu går väldigt fort.
4: Det vi måste fundera över när det gäller lagstiftningsmässigt här är ju, vad händer när den här tekniken utvecklas? För det kommer att bli möjligt att sätta in ett sånt här syntetiskt embryo. Och det kommer att komma ett barn av det. Och vi måste fundera, är det här något vi vill ha? Vilka värderingar ska vi stå bakom i samhället?
22: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om genredigering, där vissa entreprenörer kräver att det nu ska vara fritt fram. Medan forskare menar att tekniken ännu inte är tillräckligt säker. Och frågan är vilken metod som är bäst för att barn inte ska behöva födas med ärftliga sjukdomar. Och om politikerna hunnit förstå vilka lagar som behöver stiftas för att reglera den här forskningen. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
5: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
7: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
10: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel vägar om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverkar tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
5: De här programmen sänder vi lördag eftermiddagar efter fyra nyheterna i P1. Och så kan du lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in. Så här i P1 ska vi sända vår dagliga nyhetspodd, Dagens Eko.
8: Love, hur tror du det är att vara en iransk landslagsspelare i fotboll just nu?
11: Alltså det går nog att argumentera för att de iranska spelarna är under kanske allra hårdast press i det här mästerskapet.
13: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om Irans VM i fiendeland.
8: Det är den 16 juni 2026 i Los Angeles, USA, när Iran gör sig redo för att spela sin första match i turneringen mot Nya Zeeland.
14: I think people are going in now.
8: När P3s utrikeskorrespondent Love Lysarides närmar sig arenan möter han ett hav av människor. 70 000 personer är på väg in för att ta plats på läktarna. Samtidigt samlas en stor grupp demonstranter utanför stadion för att protestera mot den iranska regimen.
24: This is our real flag. This is our ancient flag with the lion and sun.
8: Det är en laddad stämning. Vid entréerna går vakter igenom supporternas flaggor.
14: Are you gonna try to sneak in a flag?
24: Absolutely.
8: FIFA har nämligen beslutat att bara Irans officiella flagga är tillåten på läktarna. Flaggan som användes före den iranska revolutionen med ett lejon och en sol i mitten är förbjuden att ta med in.
14: People are still going to take the flag in there?
25: Yes, yeah, they are.
8: Scenerna som utspelar sig utanför arenan i Los Angeles sätter ljuset på flera av de konflikter som kantat Irans VM-resa i USA. Ett land som man när mästerskapet drar igång är i krig med.
13: Gäst är Love Lysarides, P3s utrikeskorrespondent.
8: Ja, Love, du ska få hjälpa mig här att reda ut de olika konflikter som omger Irans fotbollslandslag nu under VM. Men jag tänker att vi behöver börja med en liten historisk tillbakablick. I vilken grad har Irans fotbollslandslag präglats av såna här geopolitiska spänningar under tidigare mästerskap?
11: Ja, alltså varje gång Iran ställer sig på den internationella arenan så blir det ju diskussioner kring det. Till exempel då matchen då 1998 mellan USA och Iran i Frankrike. Det finns väl egentligen inte två länder i världen som står liksom längre ifrån varandra än USA och Iran. Och det här har ju att göra med den islamiska revolutionen 1979. USA är för Iran den stora, stora fienden. Och Iran är för USA en ondskefull regim i Mellanöstern som bidrar till regional instabilitet och som hotar amerikanska intressen. Och det här kallades då fotbollens mest politiskt laddade match någonsin när de här två lagen mötte varandra.
26: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
11: Såklart blev det ju liksom stor politik av det med en amerikansk president Bill Clinton som går in och uttrycker någon sorts hopp om att det här ska föra de här länderna samman.
27: Ländernas spända förhållande innebar ett rigoröst säkerhetspådrag, men före avspark förenades lagen.
11: Vi ser också bilder innan den här matchen på hur de hälsar på varandra. Alla är ju på helspänn liksom, när de här två ärkefienderna ska mötas i en fotbollsmatch.
28: Estilis header! It's a super header! Well, the game, some said, would never take place. Here it is unfolding with real drama.
11: Och den här matchen då 98 i Frankrike slutar med att Iran då vinner över USA.
28: It's surely Iran's victory now.
11: Men det är väl kanske inte just resultatet man minns, utan det är just själva grejen att de här två fiende nationerna möts i fotboll.
8: Finns det några fler exempel på när just det iranska fotbollslandslaget hamnat i den här politiska rampljuset när de samtidigt spelar fotboll?
11: Under VM i Qatar 2022 så inträffade ju en händelse när Iran ställs inför England. Ni vet den här klassiska bilden innan fotbollsmatchen när en kamera panorerar över landslagsspelarna under nationalsången.
8: Mm.
11: Men så brukar man se hur vissa spelare sjunger väldigt mycket, andra spelare sjunger inte så mycket, vissa kan inte texten. Ja. Det är liksom en del av fotbollsceremonin då. Men just i det här fallet så inträffar en väldigt liksom, ja, men en speciell händelse där då kameran panorerar över det iranska landslaget och man ser hur inga av spelarna sjunger med. Mm-hmm. Och det här förstår man ju då att de har bestämt innan att de ska då helt enkelt inte sjunga den iranska nationalsången. Och det här inträffar då, alltså VM i Qatar 2022 inträffar samtidigt som det har varit enorma protester i Iran efter Mahsa Aminis död. Och det här var ju hösten 2022 när en ung kvinna då, kurdisk-iransk kvinna, dödades i moralpolisens förvar. Det här utlöste liksom en enorm våg av demonstrationer i Iran men också i hela världen.
6: Stenkastning, tårgas och skottlossning i Divan Dare i iranska Kurdistan där affärer idag håller stängt i protest mot Mahsa Aminis död.
11: Det här blev starten på rörelsen då, kvinna, liv, frihet. Den här tysta protesten om inte sjöng med, det liksom korrigerades sen, ja, men fram till nästa match. Då kan man se hur spelarna den här gången då mimar med lite grann. Det kommer sen fram då att det som har hänt här mellan de här två matcherna är att de iranska spelarna har kallats till ett möte där de har då, ja, enligt då uppgifter så ska de då ha blivit mer eller mindre hotade och sagt att om ni liksom fortsätter göra den här typen av protester så kan det bli så att era familjer liksom skadas.
28: Singing or not singing that anthem has become a political statement and the pressure.
8: Okej, så det är ett landslag som ofta har ögonen på sig och som ofta spelar i skuggan av olika politiska konflikter, låter det nästan som. Om vi då tar och tittar på Irans väg in i årets VM, hur har den sett ut?
11: Det iranska laget kvalar in till VM, men det som händer sen är att vi ser ju först i början i januari enorma protester i Iran som slås ner brutalt av den iranska regimen.
9: The images emerging from Iran paint an ever more horrifying picture.
11: Där mörkertalet fortfarande är stort med exakt hur många människor som mördades under de här protesterna. Och sen på det då, ett krig med Israel och USA.
12: För ungefär 1,5 timme sedan kom de första rapporterna om attacker från Israel. Och för en stund sedan så bekräftade USAs president Donald Trump att USA deltar i anfallet.
8: Och inför då att det iranska landslaget ska åka till just USA för att spela VM, hur märks det här av, skulle du säga?
11: Det står klart att efter ett tag att Iran kommer att spela en match i Los Angeles.
8: Mm-hmm.
11: Vilket inte är oviktigt. Det är hundratusentals människor i Los Angeles som har rötter i Iran. Människor som av olika anledningar har lämnat Iran. Många av dem har flytt den här regimen. Många av dem har egna personliga upplevelser av den här regimens brutalitet. Och det är alltså den här staden som ska stå värd för Irans premiärmatch. Och det här bara bidrar till den här enorma laddningen. Sen så uppstår ju också vissa problem då med visum.
8: Ja.
11: Förutom startelvan då så har de ju massor av andra människor som reser med dem då. Människor i staben, tränare, assistenter. Och alla de här ska ju då på något sätt ta sig in i USA. Men på grund av den rådande situationen så, ja, men så gör liksom, ja, men Trump-administrationen ganska tydligt att så här, det finns människor i det här laget, kanske inte spelarna själva, men människor som liksom jobbar med det här laget som har kopplingar till revolutionsgardet och till regimen som vi liksom inte kan strunta i.
8: Mm-hmm.
11: Vilket gör att de bestämmer då att spelarna och teamet kommer alltså inte få ett villkorslöst visum till USA, utan de kommer få specialvisum som gör att de kan spela matcherna, men sen måste de lämna landet.
8: Mm-hmm.
11: Och det som händer då är att lösningen blir att Iran helt enkelt får ha sitt base camp i Tijuana i Mexiko. Och det är där de då håller till, och sen när det är dags för match så flygs de in då till staden där de ska spela matchen, och sen snabbt efter matchen måste de flyga ut ur landet igen.
8: Mm-hmm. Men hur reagerar teamet och spelarna på de här väldigt speciella begränsningarna de får nu under VM?
15: So we have to leave the Los Angeles right now. And it's not good for us, you know. I think it's not good for the football.
11: Förutom att det här är liksom väldigt krångligt och omständigt och att många i det iranska laget upplever det här som lite förnedrande, så har det också påpekats då att en sån här sak gör ju att det blir svårare för spelarna att liksom förbereda sig för matcherna. Det blir svårare att återhämta sig. Vi har sett bilder på hur de iranska spelarna måste stretcha på flyget på väg hem.
15: And I think FIFA can have to help us more than this.
8: Och mot den bakgrunden då, så blir det till slut dags för premiärmatchen mot Nya Zeeland i Los Angeles då. Berätta, hur är stämningen där på arenan när du är på plats?
11: När jag tar mig till arenan först så börjar jag ju se hur det liksom strömmar dit folk. Det är ett folkhav som rör sig mot den här arenan.

0: Vi kommer fram till säkerhetsvakterna då vid arenan och man får inte ta med sig några väskor, de kollar med metalldetektorer. Men just i det här matchen så är det ett annat inslag som är att det står en särskilt dedikerad vakt som ber alla då att visa sina väskor för att visa vilka flaggor de har med sig. Det är ju så att den officiella flaggan som Iran har idag, om man liksom googlar på Iran och tar upp Wikipedia-sidan på Iran, så kommer man se en flagga som är grön, vit, röd med ett emblem i mitten. Och den här flaggan har Iran haft sedan den islamiska revolutionen då. De som är kritiska mot den nuvarande regimen, de som menar att den här regimen är en auktoritär och brutal regim, de bär istället flaggan som Iran hade innan. Mm-hmm. Den som har samma färger fast de har ett annat emblem, en sol och ett lejon. Så att genom att se vilken flagga folk har kan man se lite hur de ställer sig i frågan om den nuvarande regimen.
1: Just det.
0: Och FIFA då, de är ju så, vi vill inte ha några politiska budskap, vi vill bara att det här ska vara en fotbollsfest och det ska bara vara kul och härligt. Så de vill ju inte ha då några andra flaggor än de officiella. Och det är då den här vakten som står vid säkerhetskontrollen, han kollar då igenom för att se, har ni med er den andra flaggan? Det är liksom en flaggvakt på plats där. Sen så förstår jag snabbt när jag pratar med folk att människor har hittat på alla möjliga olika kreativa sätt att då smuggla in sol- och lejonet-flaggan. Folk har sytt in den i sina kläder. Någon hade gömt det i sina skor. Så, där. Så att när de då väl kommer in på arenan så tar de upp dem.
1: Och sen då när du går in på arenan, vad möter du då?
0: Jag hamnar på, kan man säga, kortsidan. Och till liksom vänster om mig så har jag ett gäng med sol- och lejonet-flaggan. Mm-hmm. Som redan innan matchen liksom, ja, men skriker och ropar och liksom protesterar då, och då politiskt. Och sen på andra sidan så har jag ett gäng som har då den officiella flaggan. Mm. Och även då som har en specialdesignad landslagströja som det står Minab 168 på. Och Minab var ju då den här staden som USA då attackerade i början av det här kriget. Mm. Där bland annat då en skolbyggnad med skolbarn då dödades.
1: Just det.
0: Så den här tröjan då är liksom en sorts, ja, men hyllning till offren för den attacken. Men ses också som ett uttryck för liksom, ja, men ett stöttande av regimen. Då. Så att jag sitter liksom inklämd, kan man säga, mellan regimkritiska och regimtrogna. Sakta då dras den här matchen igång och det är faktiskt otroligt att se. Liksom. De har ju hundratals volontärer som kommer ut på planen. Mm. Som bär i en lång liksom, korv med tyg. Och sen på en given signal så rullar de ut de här stora flaggorna. Det är säkert sett det på tv.
2: Ja. Vilken flagga som rullas ut här, ja.
0: Den nya zeeländska flaggan och den iranska flaggan då. Och när de då tar tag i flaggan och börjar rulla ut den så hörs ju då hur, ja, men liksom, en stor del av arenan bara börjar bua liksom. Sen är det ju dags för nationalsången då, och på min ena sida hör jag folk som alltså buar och skriker så högt de kan. Och på min andra sida har jag folk som håller sig för bröstet och sjunger med i nationalsången då. Mm. Och det här illustrerar ju tydligt då de här två olika lägren som finns. Sen drar matchen igång.
1: Och hur ska man se på det här att det iranska laget som spelar under VM, hur nära står de regimen? Vet man det?
0: Nej, det vet man inte. Och de har varit väldigt försiktiga med hur de liksom uttalar sig kring de här frågorna. Att många av de som jag intervjuade, de som var kritiska mot regimen, de menar liksom att de här är 100% anslutna till regimen och att det är i princip synonymt. Att det här är regimens lag. Hur exakt det är, det går liksom inte att säga. Men det vi vet är att spelare som har varit kritiska mot regimen har, ja, helt enkelt skickats ut. Vilket gör att man får ju anta då att de spelarna som vi ser på tv nu, de spelarna som vi ser på planen, på något sätt så håller de sig i schack.
1: What a perfect day in Seattle, absolutely beautiful. Det är den 20 juni 2026 i Seattle, USA. På en strandpromenad med ett stort pariserhjul i bakgrunden står Andrew Giuliani, chef för Vita husets VM-grupp, i en marinblå kostym och typisk republikansk röd slips och intervjuas av en amerikansk tv-reporter. Han berättar att det pågår diskussioner i Vita huset om att ändra Irans reserestriktioner inför deras sista gruppspelsmatch mot Egypten den 27 juni.
3: The US Department of Homeland Security is easing travel restrictions for Iran.

0: Irans national soccer team.
1: Och dagen därpå uppger Irans förbundskapten att han informerats om att de amerikanska restriktionerna mot det iranska landslaget kommer att lättas på. Allt det här sker i samma veva som att världen nås av nyheten att USA och Iran har kommit överens om ett samförståndsavtal. Enligt det avtalet ska vapenvila råda mellan länderna och Hormuzsundet öppnas upp. Och Love, jag tänker på det där du sa om FIFAs målsättning inför Irans första match där. Att de inte vill att VM ska handla om politik utan att det ska vara en fotbollsfest som är kul och härlig. I vilken grad har fotbollen lyckats med att förena några parter i alla de här konflikterna du har beskrivit, skulle du säga?
2: Och det här är ju intressant, för att jag ska säga, jag är på den här matchen och det är liksom, det är sån upptrissad stämning. Alltså det är människor som skriker på varandra och ropar, kallar varandra mördare, och det här pågår under i princip hela matchen. Och sen så ser jag då att Infantino då, FIFA-chefen, har gått in i då omklädningsrummet hos de iranska spelarna efteråt och sagt att det ni gjorde ikväll var att ni visade liksom på fotbollens kraft och ni enade hela den här arenan ikväll. You unified the stadium. Mm-hmm. Och det med tanke på hur, alltså min upplevelse var snarare precis tvärtom. Mm-hmm. Det här var alltså så mycket laddning det bara kan bli på en arena mellan olika fraktioner och olika grupper. Så det blir nästan som ett skämt att Infantino kallar det här för en enande kraft då.
1: Och just det här landslaget då, som oavsett om de enar eller splittrar arenan, har hamnat i storpolitikens epicentrum någonstans. Vad skulle du säga om de här spelarna skulle ta sig riktigt långt i årets VM? Vad skulle det betyda för Iran och regimen där?
2: Det här är världens största PR-chans för alla länder. Självklart ser ju den iranska regimen just nu en supermöjlighet. Mm. Vi är då förhoppningsvis i sluttampen av det här kriget. Iran inför sitt eget folk kan säga att vi stod emot världens mäktigaste militärmakt. Och inte bara det. När det är slut så kan vi dessutom åka över till USA. Och vi kan vinna fotbollsmatcher. Och bara den här bilden då av att Iran överlever kriget, eller som de ser det, vi vinner kriget, och som liksom pricken över it kan vi rulla ut vår flagga på amerikansk mark. Och inte en liten flagga utan en enorm flagga. Det här är ju en sån propagandavinst för Iran. Det är också så att i det här mästerskapet så finns det ju en liten chans, men ändå chans, att USA och Iran faktiskt möts i ett slutspel. Mm. Och det här är ju såklart historiskt. Det har ju hänt, alltså 98, även i Qatar möttes de ju då i gruppspelet. Men att det skulle hända nu, efter den här våren av krig, två länder som har krigat mot varandra skulle mötas då på amerikansk mark i en fotbollsmatch. Det är kittlande.
1: Tack, Love.
2: Tack.
1: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen på måndag.
3: Programledare var Karl Kadhammar och gäst Love Lyssarides. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson, Kim Hessius och Mattias Lindgren. För att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se. Och för den som vill höra mer om VM så kan vi tipsa om podden Uppsnacket som du hittar i appen Sveriges Radio.
4: Det väntas mycket höga temperaturer, mer om det och mycket annat om ungefär 5 minuter i land- och sjöväderprognosen från SMHI. Och klockan 10 får vi senaste nytt från Ekot. Och nu i P1 är det tid för Tankar för dagen, denna gång med författaren och radioproducenten Lise Indahl.
5: Nu för tiden blir jag trött av det tvärsäkra. Jag kan själv höra mig säga saker där jag slår fast hur någonting ligger till eller hur en människa är. Flera av mina tvärsäkra uttalanden har stannat kvar länge i mig efteråt. Och jag vet att jag var korttänkt och förhastade mig. Jag gillar när man prövar en tanke tillsammans. När det att ha rätt inte är det viktigaste. Och ibland när man lyssnar på nyheter på radio till exempel. Och de avslutar meningen med ett antar man, förmodar man, så kan de där orden som öppnar en tvekan ge mig en känsla av att någonting har släppt. Det fasta har lossnat. En annan värld är möjlig. Nyheter står för hård fakta. Det ska inte vara någon tvekan om hur man orienterar sig i verkligheten. Ändå slinker ibland med ett och annat tveksamt ord. När jag var yngre var jag mer tvärsäker. Jag minns när jag läste politisk filosofi och skulle ha en muntlig tentamen inför en professor som jag hade stor respekt för och beundrade. Han hette Harald Ofstad. Jag hade läst på en del, men inte hunnit med allt. Och jag hade otur. Han frågade bara om det jag inte hade läst. En fråga var: anser du att ändamålet helgar medlen? Ja, absolut, sa jag. Lite för snabbt. Och sen bad han mig argumentera för saken. Och det gjorde jag, utan att tveka. Allt medan hans buskiga ögonbryn höjdes mer och mer, och jag kände hur osäkerheten växte inom mig samtidigt som jag pratade på som en kulspruta. Tills luften tog slut. Och sen sa jag: jag tar tillbaka allt. Det blev tyst. Och jag såg säkert alldeles olycklig ut. Efter ett tag frågade han varför. Jag tänkte efter och försökte redovisa mitt tvivel. Det beror ju på hur man ser det. Jag menar, med vilket filter man ser. Jag blev godkänd till slut. Kanske för att jag ifrågasatte mitt resonemang och inte var så tvärsäker. Eller kanske bara för att han ville vara schysst. Ganska nyligen, en solig morgon, var jag i ett köpcentrum och skulle handla. Men när jag tittade in genom det första skyltfönstret såg det mörkt och stängt ut. Jag gick till nästa. Samma sak där, nedsläckt. Jag tittade på klockan och tänkte att de har väl inte öppnat än. Strosade vidare och såg att dörren till bokhandeln stod öppen. Men det var mörkt där inne också. Det konstiga var att det var folk där inne som stod och läste och bläddrade i böcker. Hur kunde de se i dunklet? Jag gick fram till kassan och frågade om det var elavbrott. Mannen bakom kassan såg förvånad ut. Nej. En kund bakom mig höjde rösten och sa: du kanske ska ta av dig solglasögonen. Då gjorde jag det. Ibland vet man inte själv vilket filter man ser igenom för hur någon påpekar det.

0: Det var författaren och radioproducenten Lise Indahl som gav oss fredagens tankar för dagen. Och nu i P1 ska vi direkt över till SMHI för en land- och sjöväderprognos. God kväll!
1: God kväll! Här på SMHI finns meteorolog Emma Härenstam. Vi börjar med en väderöversikt. Den ovanligt varma luftmassan över sydvästra Europa kommer under helgen att beröra södra Sverige med temperaturer lokalt upp mot 36-37 grader. Något nytt nationellt värmerekord blir det troligtvis inte då vi behöver nå upp över 38,0 grader, men på vissa håll kan stationsvisa värmerekord säkerligen slås. I norra Sverige befinner sig relativt svalare luft och vid gränsen mot den varmare luften väntas en del aktivitet med moln och skurar. Orange varning för höga temperaturer råder i delar av Skåne, Blekinge och östra Småland. Gul varning för höga temperaturer över stora delar av mellersta och östra Götaland samt sydligaste Sörmland. Utöver detta råder i hela Götaland och stora delar av Svealand risk för skogsbrand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland. Natten blir klar och ljummen med allmänt 14-19 grader. Imorgon sol med bara enstaka moln på himlen. Imorgon eftermiddag kan det i Östergötland eller Småland lokalt dyka upp någon åskskur. Temperaturen kommer dagtid ligga 10-15 grader över vad som är normalt för juni. I västra delen samt på Öland och Gotland 27-32 grader, medan östra delarna av fastlandet får en 30-35, lokalt 37 grader, och som varmast i nordöstra Skåne, inre Blekinge och Småland. Vinden syd eller sydvästlig i morgon eftermiddag i Västsverige med fläktande friska vindbyar. Svealand. I natt klart till halvklart och över de norra delarna passerar skurar österut. Imorgon sol med passerande moln och över Dalarna någon eftermiddagsskur med inslag av åska. Temperatur i natt 14-19 grader och imorgon 25-30 grader. I Sörmland 30-33 grader. I Dalafjällen inte lika varmt, här i natt 10-15 och imorgon 19-23 grader. Vind omkring syd, imorgon eftermiddag i kustområden och nära Vänern bildas fläktande sjöbris. Södra Norrland. I natt mest klart, men över de södra landskapen en del moln och i Gästrikland någon skur som även dröjer kvar en bit in under morgonen. Imorgon i övrigt sol varvat med moln och från sen eftermiddag berörs Härjedalen, Gästrikland och Hälsingland av regn eller åskskurar som passerar åt nordost och når de norra landskapen natt mot söndag. Temperatur i natt 10-15 och imorgon 17-22 grader, i Gästrikland upp mot 25 grader. Vinden mest svag, imorgon eftermiddag bildas en svag sjöbris längs med kusten och möjligtvis kring Storsjön. Norra Norrland. I natt minskar molnigheten långsamt och över Malmfälten passerar skurar åt nordost. Även i fjällen skurar som imorgon mattas av. Morgondagen bjuder i övrigt på sol som i de norra delarna varvas med moln. Temperatur i natt 7-12 och imorgon 17-22 grader. I fjällen i natt runt 5 och imorgon 9-14 grader. Vinden sydvästlig, imorgon nordvästlig och i Norrbotten och norra Lappland med friska vindbyar som till kvällen avtar. Och så vädret på längre sikt. Även på söndag får vi vänta oss temperaturer på en 30-35 grader i landets sydöstra delar, inklusive Öland och Gotland. Här är det inte heller helt omöjligt att det lokalt varit en tropisk natt. Fram på dagen får solen i Götaland, Svealand och Gävleborg samsas med mäktiga bymoln på sina håll också kan få en redig fart. Kraftiga skurar kan förekomma med åska och i dessa celler kan det även tillfället bli riktigt blåsigt. I norra Norrland även här någon regn med lägre temperatur än övriga landet. Och så dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmätte som mest 26 grader, Göteborg 28, Malmö 29, Karlskrona 25, Kalmar 26, Visby 27, Jönköping 31, Norrköping 30, Karlstad 28, Gävle och Mora 25, Sundsvall 18, Östersund 17, Storlien Storvallen 16, Umeå 20. Vilhelmina 15, Luleå 19, Jokkmokk 17, Kiruna 15 och Katterjokk 11 grader. Och dagens allra högsta temperatur, den uppmättes i Målilla, Småland, med 31,2 grader, vilket även är årets hittills högsta temperatur. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 24 grader, Helsingfors 23, Riga 21, London 36, Paris 38, Nice 30, Berlin 35, Wien 37, Warszawa 31. Kiev saknar tyvärr uppgift. Moskva 21, Malaga 32, Rom och Belgrad 35, Aten 33 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i San Juan i Frankrike med 40,3 grader, tätt följt av Trier-Petrisberg i Tyskland med 40,2 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Igår kväll passerade en varm front över Tornedalen med regn och här under dagen drog ett lågtryck in med ett splittrat regnområde över landets mellersta delar. Och följande värden uppmättes från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland föll inga eller endast små mängder nederbörd. I Svealand fick Västerås störst mängd med 2 mm följt av Älvedalen i Dalarna 1 mm. I södra Norrland föll störst mängder jämtländska Korsvattnet och Krångede med 4 respektive 3 mm. I norra Norrland fick Modos Lumpol i Norrbotten störst mängd med 2,5, följt av Lapplands Katterjokk och Åsele med 2 respektive 1 mm. Nu över till sjörapporten. Ett högtryck med centrum över kontinenten sträcker sig in över Skandinavien ifrån sydväst. Inga varningar för tillfället utfärdade på till sjöss. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Omkring sydväst 2-7 meter per sekund, imorgon eftermiddag växlande 1-5. Imorgon bitti någon regn eller åskskur, annars god sikt. Fiskebankarna och sydutsyra. Sydost 2-7 på sydutsyra tidvis upp till 9. Imorgon sydväst och på eftermiddagen på fiskebankarna växlande 1-5. God sikt, men imorgon eftermiddag på västra delen risk för dimma. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten samt sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring syd 2-7, imorgon kväll på Skagerrak sydväst 7-12. God sikt, men imorgon på Västerhavet lokalt någon regn eller åskskur. Vänern, sydväst eller växlande 1-5, mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön är sydväst 6-11. Imorgon allmänt omkring syd 2-7. God sikt, men på norra delen under lördagens första halva någon skur. Rigabukten och Finska viken. Syd eller sydväst 5-10. Imorgon sydväst eller växlande 1-6. I natt på Finska viken tidvis regn med måttlig sikt, annars god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet växlande 1-5. Imorgon eftermiddag omkring ost och något ökande. Imorgon bitti och kväll någon skur och på kvällen också med inslag av åska. I övrigt god sikt. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 3-8 meter per sekund och god sikt. Slutligen aktuella sjöobservationer. Torsminde och Oxöj 4, sydväst 2 meter per sekund, Skagen ost 3. Nordkoster syd 6, Väderöarna syd 8. Måseskär sydost 4, Pålgrunden sydväst 6. Naven sydväst 2, Vinga syd 8, Nidingen sydost 6. Anholt syd 4, Hallands Väderö sydost 3. Drogden syd 8, Falsterbo sydost 4, Arkona sydost 6. Skillinge sydväst 2, Hammerodde saknar tyvärr uppgift. Hanö syd 8, Utklippan och Ölands södra udde syd 4. Ölands norra udde syd 7, Harstena sydväst 5, Hoburg syd 5. Östergarnsholm syd 7, Fårösund och Gotska Sandön syd 5. Landsort väst 8, Skarpö sydväst 4, Svenska högarna och Söderarm sydväst 8. Finska Utö och Nyhamn sydväst 9, Märket sydväst 8. Örskär nordväst 4, Äggegrund och Kuggören syd 1. Brämön nordost 2, Lungö nord 3, Skaxudde sydväst 2, Gärnes klubb sydväst 4, Holmön sydväst 7, Bjure klubb och Peter Rönnskär sydväst 3, Rödkallen sydväst 5, Kemi 4 sydväst 9. Avslutningsvis Storön sydväst 4 meter per sekund.
2: Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 929. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Värmeböljan i Europa kräver allt fler liv. I Frankrike har ännu ett litet barn dött efter att ha hittats i en överhettad bil. Det är det fjärde dödsfallet av det slaget i landet den här veckan.
3: Ett 18 månader gammalt barn har dött på sjukhus i Marseille. Barnet hittades av räddningspersonal kraftigt överhettat i en bil på en parkeringsplats vid ett sjukhusområde. Det rapporterar AFP. Barnet fördes till en akutmottagning men avled senare. Det är det fjärde dödsfallet i Frankrike den här veckan där barn har dött efter att ha blivit instängda i bilar under värmeböljan. På onsdagen hittades en 3-årig pojke i en förort till Paris efter att ha tagit sig in i en bil och blivit instängd. Tidigare i veckan hittades 2 barn, 2 och 4 år gamla, döda i familjens bil i Carpentras i södra Frankrike. Och värmen har också lett till ett stort antal drunkningsolyckor. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari säger till nyhetstjänsten France Info att 55 människor har drunknat sedan värmeböljan började.
4: Effectivement dramatique et j'ai d'abord une pensée pour les familles bien évidemment puisque ce sont plus d'une cinquantaine de noyades que nous déplorons aujourd'hui.
3: Siffran är dramatisk, säger hon, och jag tänker framförallt på de anhöriga. Samtidigt larmar fransk sjukvård om ett kraftigt ökat tryck. Sjukhus i Parisområdet uppges närma sig bristningsgränsen och myndigheterna har infört förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser i Paris för att minska risken för värmeslag och uttorkning. Flera stora evenemang i Frankrike har också ställts in eller skjutits upp, däribland helgens Pride-parad som skulle vara i Paris. I Spanien kopplas mer än 200 dödsfall mellan söndag och onsdag till extremvärmen. Caroline Poron, Paris.
2: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var sist ut nu ikväll att hålla tal från Almedalens scen. Hon vill höja pensionerna med 2000 kronor i månaden.
5: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
6: Enligt Nooshi Dadgostar har det aldrig varit så dyrt att vara svensk. Men det går att agera annorlunda, anser hon, och Vänsterpartiets att göra lista är klar. Ett nytt vallöfte är att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor.
5: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
6: Vänsterpartiledaren sa att allt fler har tröttnat på Tidös vanstyre och hon tycker att det finns en desperation hos de 4 partierna.
5: Simona som kramar Jimmy, hoppas att det ska ta henne och Liberalerna över spärren, verkar inte ha gått hem hos väljarna.
6: Men Nooshi Dadgostar beklagade i sitt tal att det inte har blivit någon samling inom oppositionen och konstaterade att det nu i SCBs stora väljarundersökning finns en majoritet för en vänsterregering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså utan Centerpartiet.
5: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
6: När det gamla har slutat att fungera, då måste man göra något nytt, sa Nooshi Dadgostar, iklädd blågul fotbollströja. Och hon riktade sig till dem som tidigare inte har röstat på Vänsterpartiet.
5: Gör som Graham Potter gjorde inför gårdagens match. Våga byta målvakt.
2: Reporter Lova Olsson. Moderaterna vill sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade statsminister Ulf Kristersson under ett tal i Almedalen idag. Enligt partiet skulle föräldraavdraget ge ungefär 250 kronor i månaden per arbetande förälder. EU vill förlänga men också begränsa skyddet för ukrainare som flyr kriget. Men i stridbar ålder som inte har rätt att lämna Ukraina ska inte längre få skydd i EU. Förslaget kommer från unionens inrikeskommissionär Magnus Brunner.
7: As the war continues, our support must also continue, of course.
8: Eftersom kriget fortsätter måste också vårt stöd fortsätta. Därför föreslår vi nu att förlänga skyddet för ukrainare till och med mars 2028, sa kommissionären Magnus Brunner på en kort pressträff idag. Det handlar om EUs massflyktsdirektiv som aktiverades kort efter Rysslands fullskaliga anfall. Det var första gången de reglerna aktiverades och det gav ukrainare skydd i EU med rätt att bo, jobba, studera, få sjukvård och så vidare. Hittills har över 4 miljoner ukrainare sökt skydd inom EU. Skyddet har förlängts år efter år i takt med att kriget har fortsatt. Och efter kommissionens förslag idag väntas EU-länderna godkänna ytterligare förlängning. Men samtidigt begränsar EU-skyddet. Det ska inte längre gälla de ukrainare som inte har tillstånd att lämna landet. Det träffar män i stridbar ålder mellan 23 och 60 år. Det ska dock inte gälla de som redan är i EU utan bara de som vill lämna landet framåt. Från Europarådet, som inte har något med EU att göra, kommer det kritik mot denna begränsning. Deras kommissionär för mänskliga rättigheter har antytt att det strider mot just mänskliga rättigheter och internationell rätt. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
2: SSAB har idag bestämt att återigen pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare, därefter att man hittat vetecyanid på arbetsplatsen. SSAB säger att det inte kan uppge exakt när det giftiga ämnet uppmättes, men att det handlar om låga nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Arbetet vid SSABs stålverksbygge har stoppats tidigare efter att personal drabbats av över 30 sjukdomsfall. Idag släpptes andra delen i Europols rapport där de har kartlagt EUs största kriminella nätverk. Av det drygt 800 kriminella nätverk som var aktiva för 2 år sedan då Europol kom med sin senaste rapport bedöms 76% inte längre vara lika inflytelserika. Jürgen Ebner, tillförordnad chef för Europol, beskriver det som en framgång.
9: This demonstrates that law enforcement action works and that our collective efforts are delivering results.
10: Samtidigt lyfter Europol-chefen att det har tillkommit över 500 nya nätverk sedan den senaste rapporten för 2 år sedan. Bland annat handlar brottsligheten om droghandel, människohandel och brott inom cybersäkerhet. De kriminella nätverkens motståndskraft förklaras i Europols rapport med att de har en stor finansiell uppbackning. Dessutom finns en ständig efterfrågan på de kriminella tjänsterna.
9: This is what we call the blueprint of criminal opportunism. If a top criminal target is arrested, the demand does not disappear because the profit opportunity remains.
10: Även Manne Jirell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, beskriver de kriminella grupperna som anpassningsbara.
11: Anledningen till att vi pratar om kriminella nätverk snarare än gäng nu, det är just för att de här nätverken har varit väldigt föränderliga. De uppstår, förändras, nya kontakter knyts, man börjar samarbeta med några andra och då är det helt plötsligt ett annat nätverk. Eller helt enkelt att någon dör eller fängslas och försvinner.
2: Reporter Moa Bäckman. Livsmedelsverket får i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det är efter P4s granskning som avslöjade att flera falukorvar bara har enstaka procent nötkött. Vi hör civilminister kristdemokraten Erik Sottner.
12: Det här är ju vilseledande för konsumenten.
13: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
12: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag till Livsmedelsverket och samarbete med Konsumentverket att titta på hur stort det här problemet är med vilseledande marknadsföring.
13: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött, men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
14: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
12: Nej, så verkar det ju inte vara. Det utesluter inte att regelverket behöver förändras.
13: P4 P4 har varit i kontakt med Livsmedelsverket som inte vill uttala sig om uppdraget eftersom det ännu inte har kommit, vilket väntas ske i mitten av juli.
2: Reporter här Claes Petersson och Anders Jelmin. Vädret. I kväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperatur från i söder 27-32 grader, till i norr 15-20 grader, i fjälltrakterna lägre. Producent för den här sändningen Ola Henriksson, i studion Peter Petrelius.
15: Sporten börjar med fotbolls-VM där Senegal just nu möter Irak. Men allra störst fokus ligger ändå på Frankrike mot Norge. En match där vinnaren kan bli Sveriges motståndare i 16-delsfinalen. Just nu står det 3-1 till Frankrike och 1-0 till Senegal. Samtidigt har vi fått mardrömsnyheter från den svenska truppen.
16: Oroande besked från svenska VM-lägret dagen efter Sveriges avancemang till 16-delsfinal. Isak Hien, som klev av skadad i kryssmatchen mot Japan, ska genomgå en magnetkameraundersökning.
17: När vi har besked kring hur det ser ut så kommer vi att briefa om det.
16: Presschef Petra Thorén där, som också berättar att Benjamin Nygren stod över den gemensamma träningen.
17: Benjamin har en liten känning och i samråd med medicinska teamet så valde de att gå och gymma och köra lite rehab för det istället för att riskera någonting i en fotbollsträning.
15: Reporter där var Isabel Gradin, men från Rom kommer betydligt gladare besked. Simstjärnan Sara Sjöström är tillbaka på 50 meter fjäril och det med besked. Trots det stal ändå amerikanskan Gretchen Walls showen när hon vann på en supertid. Walls slog i kaklet på 24.51, bara 800 delar från Sjöströms 8 år gamla världsrekord. Sjöström blev tvåa på 25 sekunder och så här säger Radiosportens expert Anna-Karin Kamerling om det.
18: Ja, det är fantastiskt loppet av Sjöström också faktiskt. 25.05 av Sjöström, och då hade hon ändå pratat om att ja, gör hon 25.5 så skulle hon ändå vara nöjd. Så att, det är ett riktigt fint loppet av Sara, och framförallt tycker jag den andra delen av loppet. Sen kanske just målgången är inte helt perfekt, men man ser ju hur hon kommer in i simningen efter 25 meter. Sen ja, Walsh, hon imponerar ju naturligtvis.
15: Vill du tillbaka in i fotbolls-VM-bubblan, lyssna då på Sportextra i P4 eller i Sveriges Radios app.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Över 900 döda efter jordbävningarna i Venezuela, så hanterar myndigheterna förödelsen. Och Israel och Libanon har undertecknat ett ramavtal tillsammans med USA. Hör expert om utsikterna för fred i Mellanöstern. Och så får du rapport från Peking där ett mindre plan ska ha flugit in i den kinesiska huvudstadens högsta byggnad. Vår korrespondent är med från olycksplatsen. Det är delar av innehållet i veckans sista Studio 1 kväll. Varmt välkommen att lyssna. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, dödssiffran stiger efter jordbävningarna i Venezuela. Här under kvällen meddelades det att 920 bekräftats avlidna. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Med oss nu är Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Mer i detalj, vad är det vi fått höra under kvällen, Lotten?
20: Ja, det är den här uppdaterade dödssiffran som du nämnde. Men den siffran jag tycker att man kanske ska hålla för ögonen är ju den som FN ger, som tror att det är ungefär 50 000 försvunna i Venezuela. Och ja, regeringens siffror är fortfarande ganska låga jämfört med vad de flesta tror kommer bli förödelsen i slutändan. Jag har faktiskt precis inkluderats för någon timme sedan i en chatt där människor söker sina anhöriga, och det är en ändlös ström med bilder och videor på barn som inte vet var de bor, på föräldrar som letar efter sina barn, liksom kusiner, faster, farmor, människor utomlands som letar efter personer på plats, människor som är på plats och har dålig mobiltäckning. Det är minut, varje sekund nästan, så strömmar in nya vittnesmål på människor som desperat söker efter sina anhöriga i den här chatten, som då är från La Guaira, det här kanske värst, en av de värst drabbade områdena i alla fall, i en kuststad norr om Caracas.
8: Mm.
0: Och det här är bara en indikator, men jag tänker, vad finns det mer som vittnar om ja, men hur hårt de här två skalven slagit mot norra delen av landet?
20: Ja, det börjar komma fram nu lite satellitbilder och sådär från La Guaira men även andra drabbade områden där man ju verkligen tydligt ser förödelsen, hur det då stod höghus efter höghus efter höghus och hotell och så vidare längs med stranden, och en del av de områdena ja, men ser ut som Beirut, alltså det är helt raserade hus. Där man ju också undrar hur så pass stora 15-17 våningshus bara kan ramla ihop på det viset. Ser ut som liksom högar med tårtbottnar som ligger bara utspridda, och därunder finns det då fortfarande människor, och runt alla de här husen finns det anhöriga som skriker och letar och gräver. Men än så länge en ganska stor fortfarande avsaknad av de tunga maskiner som ju behövs för att kunna lyfta undan de här stora betongblocken och stenarna. Så att det är flera, jag har pratat med flera personer nu under dagen som just vittnar om att det finns mycket folk, det finns räddningspersonal på plats. Det finns många människor, men det saknas rätt maskiner för att kunna gräva på riktigt och verkligen få loss personer som ju fortfarande hörs faktiskt under de här rasmassorna.
0: Mm. Och finns det den här typen av utrustning i landet? Venezuela är ju ett fattigt land liksom.
20: Ja.
0: Nu tror jag vi tappade.
20: Det är ju...
0: Du får ta om det där latin, låten Colin, för du försvann en liten stund.
20: Jag förstår. Nej, alltså det finns ju, regeringen har ju helt enkelt inte kunnat hosta fram den stora mängd byggmaskiner och grävmaskiner och så vidare, schaktmaskiner som behövs för att genomföra det här arbetet. Och det är väl också svårt att få dem till rätt plats med den bristfälliga infrastruktur som jordbävningen har lett till. Men det är ju flera länder som faktiskt har skickat material. Till exempel var det en person jag pratade med som berättade om hur två grävmaskiner från El Salvador nu kom inrullandes precis där hon bodde, till ett av de raserade husen. Och i Caracas har man också sett just privata byggbolag och så som har lämnat ut sina maskiner för att kunna genomföra det här arbetet. Men det är ju flera städer som är drabbade, och vissa städer är mer avskurna också än andra. Det är svårt att ens komma fram med en bil. Bara mopeder lyckas ta sig fram eftersom att asfalten också har stora skador. Så det har helt klart varit väldigt komplicerat, även om omvärlden ju försöker mobilisera, bland annat genom att få fram den här typen av utrustning, men också räddningspersonal och hundar som kan hjälpa till att söka efter överlevande.
0: Mm. Och det här är liksom logistiskt och organisatoriskt. Jag tänker det har varit minst sagt turbulent år politiskt för Venezuela när president Maduro togs till fånga av amerikansk militär i början av året. Delcy Rodriguez, nu tillförordnad ledare. Alltså rent politiskt, hur rustat är Venezuela att hantera det här på ett handlingskraftigt sätt?
20: Ja, men inte alls särskilt bra rustat för det här ju, eftersom att det är många som vittnar om att det finns interna maktkamper inom regeringen. Interimspresident Delcy Rodriguez har ju möblerat om kraftigt bland i den väldigt auktoritära struktur som fanns bland regeringsposter och militär, vilket man ju också kan anta har lett till en viss kaos och kanske minskad beredskap, samtidigt som det är ju fortfarande ett auktoritärt styre som sitter kvar, även om det i praktiken enligt många USA som styr nu och bestämmer reglerna, så är det ju ändå samma personer som är kvar liksom, som styr, Delcy Rodriguez och hennes bror också, talmannen i parlamentet Jorge Rodriguez och inrikesministern Diosdado Cabello, och det är tre så att säga huvudpersoner, och de vill ju ha kontroll. Det tycker jag man märker de här dagarna, trots att Maduro försvunnit, så det kommer mycket rapporter om att militären förbjuder civila initiativ, att det är militariserade gator. Man märker också från myndigheterna en väldig vilja av att vilja kontrollera information. Det är många venezuelaner som klagar över att man helt enkelt inte får den informationen man behöver. Det ges inte på de statliga kanalerna, tv-kanalerna, radiokanalerna. Och det finns en väldig vilja från myndigheterna att helt enkelt inte släppa informationen fri. Vilket ju är precis det som behövs i det här läget givetvis, när människor behöver kunna kontakta varandra och se om de kan hitta sina anhöriga och sina vänner.
0: Mm. Och, ja, vi kan väl knyta an i det då, de här 50 000 du pratar om, eller som FN pratar om, och den här gruppchatten där folk desperat försöker hitta saknade anhöriga. vad vet vi om hur arbetet går att faktiskt hitta dem och ja, kanske rädda dem?
20: Ja, det är ju många som ändå sätter sitt hopp till de här personerna, de här 17 länderna som nu skickar in hundar och räddningspersonal och sjukvårdspersonal också och sjukvårdsmaterial till de sjukhusen som ju är överbelastade med skadade. Så att många länder, många personer man pratar med hoppas ju på det. Man försöker också omdirigera hjälparbetet till andra områden som kanske inte har fått samma hjälp som områdena som ligger närmast Caracas, så att säga, huvudstaden. Men det är ju samtidigt en kamp mot klockan. Statistiken och historien visar att det är ungefär 72 timmar man har på sig att försöka hitta överlevande. Därefter är det bara sporadiska enstaka personer som kanske kan överleva. Så att de 72 timmarna är ju tyvärr snart slut med tanke på att jordbävningen hände i onsdagskväll lokaltid.
0: Det säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Jordbävningarna i Venezuela var ett samtalsämne även i eftermiddagens Studio 1. Där var Johan von Scheeb med, professor i global katastrofmedicin. Och han säger så här om de stigande dödstalen.
1: Vi ska ju inte glömma bort att det får inte bli som en fotbollsmatch att vi följer de här siffrorna. Och de döda skapar ju inga problem eller de behöver ingen hjälp. Men det viktiga är här ju att vi vet att det är ju tusentals skadade. Det är kanske tiotusentals som saknar bostad, brist på vatten, basala förnödenheter. Så att det är ju det, förutom då den här räddningsinsatsen och få loss folk från rasmassorna som man måste fokusera på. Men de antalet döda kan ju en indikation förstås hur stora andra behov det finns. Men jag tror inte man ska titta för mycket på de här siffrorna, för att de säger egentligen inte så mycket i det här skedet.
21: När blir det för sent att hitta överlevande?
1: Alltså, jordbävningar har ju sin tydliga dramaturgi där man brukar säga att efter 72 timmar, då, beroende förstås på om det är kallt eller varmt och hur omständigheterna är, att det tar efter 72 timmar, så om man i alla fall är fastklämd, så är ju chansen att överleva blir ju snabbt sämre, va? Så efter 72 timmar så är det sällsynt att man får fram några levande, och får man det så blir det rubriker förstås. Men sen kan det finnas folk som ligger instängda i luftschakt, att de kanske sitter fast i ett rum och har tillgång till lite droppande vatten eller någonting sånt där. Men överlag så är det de här första tre dygnen, det är då man måste in, och det här som Lotten pratar om, de här tunga maskinerna. Och nu har det ju faktiskt börjat anlända sök- och räddningsinsatser till landet, men det kommer ju ta tid innan man kommer ut till rätt plats och börjar det här ganska mödosamma och farliga jobbet att plocka bland rasmassorna och bland alla desperata människor som längtar att hitta sina nära och kära.
21: Men säg att de där 72 timmarna går, börjar man prioritera om de resurser man har då och siktar in sig på sånt som man vet att man kan hjälpa och kanske slutar söka efter överlevande?
1: Alltså, de här sök- och räddningspersonal brukar ju inte stanna så lång tid på plats. De brukar inte hålla på och leta efter döda kroppar, vilket ju är väldigt viktigt att folk får begrava sen sina anhöriga. Men de här hundarna som man har, de är ju väldigt centrala, för de kan ju spåra upp om det finns levande och markera vart man ska gräva någonstans. Så det är ju en hög prioritet att få in. Men när de här 72 timmarna och kanske några dygn till är över, så är det ju lönlöst och leta efter levande, utan då blir det att man får mer leta efter de döda och försöka återställa ordningen bland de här rasmassorna.
22: Du var ju med och arbetade efter jordbävningen i Haiti. Ser du några likheter med situationen som är nu i Venezuela?
1: Ja, absolut. Jag jobbar ju också 2023 i Turkiet där man lyckades evakuera de skadade. Det var ju runt 50 000 som evakuerades inom några dygn. Och man får en känsla för att det finns inte den effektiviteten här. Så att det är ju mer likt Haiti än vad det är likt Turkiet i form av vårdförmåga och kapacitet. Och redan innan så är det ju brist på sjukvårdspersonal, och man hör hur doktorer ropar efter gips och instrument och antibiotika. Så att ett sjukvårdssystem som redan innan knäade, och nu kommer det här masskadesituationen. Så därför så behövs det ju att man öppnar upp för internationella fältsjukhus och andra. Men i dagsläget så finns det ingen sån begäran tyvärr. Så att vi inväntar ju att man ska göra det, men risken är att det går för lång tid innan man släpper in internationella medicinska team.
0: Så alltså Johan von Scheeb, professor i global katastrofmedicin, tidigare idag. Och här under kvällen så rapporteras det att Libanon, Israel och USA är överens om och har undertecknat ett ramavtal som bland annat innebär att Israel ska dra tillbaka styrkor från åtminstone två områden i södra Libanon. Och för en stund sedan så pratade jag med Isabel Schierenbeck som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och hon säger så här om vad vi vet hittills om innehållet.
3: Ja, än så länge så vet vi inte så mycket, men det förefaller ju vara ett ramavtal som man är överens om, där det precis som du sa då innebär att Israel ska dra sig tillbaka från två områden. De kallas pilotzoner eller säkerhetszoner. Det har ju diskuterats nu under en tid, idén om att börja med några delar av Libanon, södra Libanon, som Israel drar sig tillbaka från, och där ska då Hezbollah avväpnas och den libanesiska armén ska ta över kontrollen. De här två zonerna då verkar vara så att en zon är en del av ett område som Israel kontrollerar nu söder om Litanifloden, medan det andra området är norr om Litanifloden, vad jag har förstått. Så det är här man ska börja då, att försöka implementera den här delen av det här ramavtalet då.
0: Ja, varför kommer det just nu?
3: Man måste se detta i relation till förhandlingarna mellan Iran och USA också, där hela frågan om kriget i Libanon mellan Hezbollah och Israel då också ju står framskrivet att det ska upphöra, och det har ju varit något som är oacceptabelt från israelerna, men det har också funnits en intresse och uttalade ambitioner från den libanesiska regeringen att man vill se att Hezbollah avväpnas. Så att här går man nu vidare med just de här förhandlingarna mellan Libanon och Israel för att försöka, samtidigt som Iran och USA-delen då implementeras, också ta några steg på vägen när det gäller situationen mellan Hezbollah och Israel i Libanon.
0: Men som du är inne på här, alltså USA och Irans avsiktsförklaring som undertecknades bara förra veckan här, alltså då nämns ju Libanon. Stridigheterna där ska också upphöra. Varför räckte inte det?
3: För att israelerna kommer inte att släppa de områdena, de så kallade buffertzoner eller säkerhetszoner som man säger i Israel då, om inte Hezbollah är avväpnade eller kraftigt försvagade, vilket de inte är i nuläget. Och därför så är detta ett viktigt steg, för annars kommer det att skära sig mer och mer, dels mellan amerikanerna och israelerna, men man kommer inte heller att kunna, kommer hela tiden situationen i Libanon kommer också kunna användas hela tiden och ställa till det så att säga för avtalet mellan Iran och USA om stridigheterna i Libanon mellan Hezbollah och Israel fortsätter. Så därför är detta viktigt, att parallellt är detta ett parallellt och väldigt viktigt spår då, som där man nu har kommit överens om någon form av ramavtal.
0: Samtidigt, det har kommit uppgifter här under kvällen för Reuters som rapporterar om det här, att en parlamentsledamot för Hezbollah säger att man kommer inte låta libanesiska myndigheter driva igenom det här i praktiken. Ord som inbördeskrig användes till och med. Vad tänker du kring det?
3: Nej, men detta är ju oerhört svårt att se hur detta ska implementeras. Dels för att Hezbollah inte tänker låta sig avväpnas. Det har man varit väldigt tydligt. Men här finns det ju en parallell också till Hamas i Gaza då. Samtidigt som det är ett krav från den israeliska sidan, annars kommer de inte att lämna libanesiskt territorium då. Så att här blir det ju oerhört viktigt nu att olika medlare på olika sätt försöker verkligen att stötta upp den libanesiska regeringen om de ska klara av detta, att successivt ta över kontrollen i de här områdena och Hezbollah ska lämna dem eller avväpnas. Men samtidigt så behövs det ju såklart diplomati på andra sätt också för att förmå Hezbollah att gå med på detta. Mycket svårt och väldigt oklart om detta kommer att lyckas, skulle jag säga.
0: Och hur ser man på det här i Israel då? Liksom, jag tänker alla delar av Benjamin Netanyahus regering till exempel.
3: Netanyahu försöker ju nu då att få detta att framstå som att detta är en viktig del som kommer att gynna den israeliska säkerheten. Och här trycker han väldigt hårt på att en av de här två säkerhetszonerna eller pilotzonerna då också är ett område som ligger norr om Litanifloden, så att det är inte de här områdena som IDF, det israeliska försvaret, har tagit över som lämnas tillbaks eller ska lämnas tillbaks eller lämnas över till den libanesiska regeringen, utan han pekar väldigt noga på att Israel behåller den så kallade buffertzonen som man pratar om här i Israel, och vill då liksom tona ner de här eventuella eftergifterna då som hans kritiker, både från högersidan men också från oppositionen såklart, alltså högersidan inom hans egen koalitionsregering, och från oppositionen kommer att kunna slå ner på då att det finns en viss del av ett israeliskt eftergift här då, om man lämnar delar av de här områdena utan att Hezbollah avväpnas. Så här går han en balansgång då mellan att försöka få detta och framstå då som ett framsteg, samtidigt som han vill tona ner att Israel faktiskt enligt det här avtalet nu ska lämna två områden, eller ett område som de också besitter då till viss del.
0: Du har ju berört det, men jag tänker ändå fråga, vad tror du på något sätt då att det här ramavtalet är ett steg mot en någon slags varaktig fred mellan och både Hezbollah och Israel, men också i den större konflikten i Mellanöstern?
3: Alla sådana här avtal är ju små steg på vägen, och varje gång så skulle man kunna tänka sig att man ändå kommer en liten bit på vägen, och även om det blir tillbakagångar, man går tillbaka några steg och så vidare, så har man i varje fall en erfarenhet med sig av att man har rört vid vissa frågor, diskuterat frågor på djupet och tagit steg framåt tidigare. Det innebär ju inte att detta kommer att bara implementeras nu, att det kommer att gå vägen, utan vi kommer säkert att få se bakslag här också. Men det som är viktigt här att komma ihåg, det är ju dels att den libanesiska regeringen har varit så tydlig med att man vill se en avväpning av Hezbollah, och att man ser det här tillfället nu när Irans proxys är försvagade, att försöka avväpna Hezbollah med hjälp av stöd, internationellt stöd, och också utifrån ett israeliskt perspektiv då, att Netanyahu är trängd, han har inte levererat på de här olika punkterna som han har förväntat sig att han ska leverera, det vill säga han kan inte säga att krigsföringen i Iran gick som man tänkte, eller kriget mellan Iran, USA och Israel. Gaza finns det många frågetecken kring. Hamas kontrollerar fortfarande ungefär hälften av Gaza, och sen har man också finns det också en enorm intern kritik mot Hezbollahs fortsatta fästen och infrastruktur och så vidare i Libanon. Så att här har vi både den libanesiska regeringen och den israeliska regeringen som ändå förefaller vara väldigt intresserade av att på något sätt flytta fram positionerna i den här frågan. Så det är båda ju ändå gott.
0: Det sa Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, när jag intervjuade henne tidigare här under kvällen. Och ett mindre flygplan ska ha kraschat in i den kinesiska huvudstaden Pekings högsta skyskrapa, rapporterar flera medier. Tidigare kväll så pratade jag med vår Kina-korrespondent Mo Tjärnstrand, som då stod en liten bit från den 109 våningar höga byggnaden. Och hon var där några timmar efter att kollisionen skulle ha skett, så då beskrev hon platsen så här.
4: Ja, det är fortfarande mycket avspärrningar på platsen. Polisen har spärrat av stora boulevarder runt kvarteret där den här skyskrapan står. Så det är mycket poliser, mycket väktare på plats. Jag såg också några ambulanser. Men det är ju betydligt mindre räddningspersonal nu än vad det då ska ha rapporterats om att det var vid den här händelsen som skedde någon gång när människor slutade jobbet och började röra sig på gatorna runt omkring här.
0: Mm. Och vad säger folk på plats som du pratar med?
4: Ja, jag pratade med en kille, vi kan lyssna på vad han sa.
5: I'm not afraid. I think our government can treat these things correctly.
4: Han berättade för mig att han visste att det här hade hänt, eller att det hade hänt någonting. Han menade på att det var en drönare som då hade flugit in i det här huset. Och det var de uppgifterna som fanns på Kinas sociala medier till att börja med, att det handlade om en mindre drönare. Men han berättade också att han kände sig inte oroad, utan han tror att myndigheterna, regeringen, kommer att hantera det här snabbt och på ett bra sätt. Och det som är lite intressant där då, det är ju att han lyckades ändå snappa upp det här innan myndigheterna började censurera, för att det gick man in och gjorde nästan direkt efter att det började spridas uppgifter och videor på sociala medier. Och det gör ju myndigheterna här, eftersom att det inte ska liksom börja bli en ryktesspridning. Så det kan ju vara ganska många kineser som faktiskt inte vet att det här har hänt, Pekingbor.
0: Men i nuläget då, är det ett mindre plan, eller vad gäller?
4: Ja, det som vi vet än så länge är att tv-kanalen CNN har genom bilder på bakdelen av det här planet som de har sett då, ska identifierat det som ett något slags hobbyflygplan med plats för två personer. Och som ska då enligt dem tillhöra en flygskola här utanför Peking. Så det är det vi vet i nuläget. Vi vet inte någonting om vem som körde planet. Vi vet ingenting om hur många som är skadade, om det är några som har dött. Utan det är liksom locket på från myndigheternas sida. Men det är också så man ofta arbetar från myndigheterna här.
0: Mm. Vet vi om det är människor kvar i byggnaden?
4: Ja, i början där så evakuerades människor då enligt de uppgifter som har kommit ut. Men om det finns människor kvar där inne, det vet vi inte. För det är heller ingenting som myndigheterna har berättat om. Men man kan se att det är många våningsplan som är tända fortfarande.
0: Jag läste mig till här att det är i princip omöjligt att som privatperson få flyga så här i centrala Peking.

0: Finns det några misstankar om att det här skulle eventuellt kunna vara med vilje och någon slags terrordåd då eller så?
1: Ja, det har funnits uppgifter om att den som körde planet ska ha någon slags koppling till företaget som har sitt huvudkontor i den här skyskrapan som heter Citic Group, som är ett statligt investeringsbolag. Sen finns det andra företag som också har kontor i den här byggnaden, men det där är helt obekräftade uppgifter. Så vi kan inte veta om det rör sig om någon som hade planerat det här eller om det var en olyckshändelse, för att som sagt, myndigheterna kommer inte att släppa den typen av information förrän de vet vad de vill säga.
0: Mm. Och du var inne här på censuren. Alltså, det kom ju videor på sociala medier där man ser bitar av det här flygfarkosten då falla ner längs den fönstertäckta fasaden. Sådär. Varför är det så viktigt för styret, regimen i Kina, att tysta ner sånt här?
1: Ja, det handlar om att man inte vill skapa, man vill inte att det ska uppstå någon slags oordning eller panik, oro bland människor. Vi har sett exempel på det här tidigare många gånger. Det var ett tillfälle för något år sedan där en bil körde in i en folkmassa i en stad i södra Kina. Och då blev det genast censurerat helt och hållet, och myndigheterna var ute och sa till dem som hade affärer runt om att de inte fick prata och så. Och det handlar om att man upplever det som ett hot mot partiet, mot styret, om det blir en slags oordning som man upplever det som. Mm.
0: Och här under natten då och framöver, vad vet vi om hur myndigheter, räddningstjänst och liknande arbetar?
1: Jag frågar faktiskt en av de väktarna som står där borta vid gatukorsningen, men han menar på att man kan inte fråga myndigheterna sådana frågor. Och mycket riktigt så är det ju ingen som har fått några svar ännu på vad det är som sker. Men däremot, när jag tittar på den här 109 våningar skyskrapan, så kan jag faktiskt se, det ser ut som det är liksom ficklampor som rör sig inomhus, ungefär där det här då ska ha skett. Så man kan väl utgå från att det pågår en ganska intensiv utredning från myndigheternas sida.
0: Så sa alltså Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Tjärnstrand när jag intervjuade henne här för en stund sedan. Nu lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1 som leddes av Lasse Johansson och Ylva Lilja. Och inledningsvis så pratade de om Almedalsveckan som ju avslutades här under fredagskvällen.
2: Först Almedalen, politikerveckans sista skälvande minuter. Mikael Sjödell, varsågod.
3: Ja, men tack ska ni ha, Ylva och Lasse. Hej och välkomna till Sveriges Radio-scen här i Almedalen. Hallå publiken! Det är ju politikerveckans sista dag idag. Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politikkommentatorer, ni har ju varit här hela veckan. Kan ni dela med er av någon särskild bild, något ni har tagit med er från veckan?
4: Alltså, det har inte varit några kioskvältande utspel, det har inte varit några skandaler, utan det mest spännande är att klimataktivister avbröt Magdalena Anderssons tal några sekunder innan de släpades ut av poliser. Tand Ringqvists textmaskin började rusa plötsligt och Kristdemokraterna stavade fel på den stora skylten bakom Ebba Busch när hon talade. Det stod "Bygg Sverige strakt".
3: Och det skulle stå starkt, får man anta.
4: Det skulle det göra.
5: Det är min straka misstanke. Ja, den minns jag också. Och sen så minns jag regeringens pressträff där de skulle berätta att staten har skrivit ett avtal med det bolag som ska bygga en ny kärnkraft. Dels för att det var en bra nyhet, men det var också så att det var så otroligt varmt då. Och ministrarna hade varit på regeringssammanträde och vissa hade slips och alla hade kostym. Och så fanns det bara lite skugga vid ena sidan vid en häck. Så dels var det slagsmål om att sitta där, och sen så ville många göra sina intervjuer just inklämda i häcken där också.
3: Så skuggan trumfade själva politiken kanske på ett sätt?
5: Ja.
3: Ja. Idag är det Moderaterna och Vänsterpartiet som delar partidag. Statsminister Ulf Kristersson har hållit sitt tal.
6: Hon säger att hon nu vill fortsätta bygga ny kärnkraft tillsammans med Miljöpartiets Daniel Heldén. Jo, tjena! Socialdemokraterna försöker nu gaslighta hela svenska folket till att tro att Nooshi Dadgostar och Daniel Heldén inte alls skulle sitta i en rödgrön regering. Men alla vet att dörrmatt

0: dörrmattornas tid är förbi.
1: Ja, dörrmattornas tid är förbi, Helena och Fredrik. Hur lät han, tycker ni?
2: Tyckte att han lät ganska taggad faktiskt. Sen var talet ungefär så som de alltid nu vill säga. Först berätta, regeringen har gjort allt det här och allt detta är nu hotat om ni skulle byta ledning, alltså regering nu, ni väljare.
1: Det var mycket varningar för Miljöpartiet och Vänstern där tillsammans med Socialdemokraterna.
3: Ja, precis. De stora partierna framförallt tycker jag den här veckan har hackat på de politiska motståndarna och just varnat för hur dåligt det kommer att bli i Sverige ifall motståndarsidan vinner. Men jag hade nog räknat med ännu mer dålig stämning faktiskt. Jag tycker att rätt många partiledare har pratat väldigt mycket om vad de själva vill faktiskt. Så att... ja, kunde varit värre.
1: För annars, alla fyra Tidö-ledare har ju talat nu och det går ju inte jättebra för Tidö-gruppen i opinionen. Märks det där på något mer sätt, tycker ni?
2: Ja, men jag tycker att det märks. Jag tycker att det märks inte minst på det här myckna varnandet för hur det skulle gå. Sen så märks det ju även på folk man träffar. Det märks på att nu vill Tidöpartierna... de pratar om era välfärd igen, även om det varierar hur mycket. Det är ju ett sätt att liksom försöka rycka åt sig ett vapen ur händerna som de rödgröna har. Så att jag tycker att det märks ganska tydligt, förutom då på det här löftesregnet.
3: Ja, Kristerssons förklaring till det här underläget är ju då att motståndarsidan inte har synats ordentligt, det säger han hela tiden. Och det där är ju en känga till oss i medierna. Han anser att framförallt Socialdemokraterna då kommer undan genom att aldrig erkänna att de faktiskt har behov av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som vi hörde då i det här lilla utsnittet ur talet också.
1: Vi har inte gjort vårt jobb helt enkelt.
3: Nej, det är vad han tycker.
1: Utspelarna och vallöfterna idag, ska vi ta något om det? Det handlar om barn från både höger och vänster.
3: Barnens dag tycker jag var fyndigt.
1: Ja, visst var det. Mm. Ska vi säga något om detta?
3: Ja, precis. Vänsterpartiet vill ge 15 000 kronor i bebispeng till alla som får sitt första barn. Och sen vill de dessutom ge stöd till 100 nya öppna förskolor. Det handlar främst om att sådana ska etableras i kommuner där de inte finns idag. De vill också ge 300 kronor i månaden i ett ensamstående bidrag. Du kanske vill säga något om moderatförslaget där?
2: Absolut. Ja, Moderaterna vill ju då att föräldrar ska få ett särskilt avdrag, ett föräldraavdrag. Och dock ska det bara gå till föräldrar som jobbar. Inte om man är till exempel arbetslös eller långtidssjuk.
3: Och det där är lite intressant, för nu vill alla Tidöpartier ha ett sånt här föräldraavdrag i någon form. Sverigedemokraterna vill egentligen ersätta barnbidragen helt och hållet med ett sånt här barnavdrag. Det vill inte de andra. Men även Kristdemokraterna sa i tisdags när de pratade om att höja barnbidragen väldigt mycket att de dessutom vill utreda ett sånt här barnavdrag. Och även Liberalerna har ett sånt förslag. Så att skulle Tidösidan vinna, då verkar det ju bli någon form av sånt här avdrag för föräldrar.
1: Och den här bebispengen då, hur stor sannolikhet att något sånt blir verklighet?
3: Ja, säg det.
2: Det låter smalt tycker jag.
3: Ja, men mycket pengar. 16,5 miljarder skulle Vänsterpartiets paket kosta.
2: Det talar väl emot bebispengen också, tänker jag.
3: De har sneglat på Finland som har en babybox. Där de ger prylar helt enkelt som första gångs föräldrar behöver. Men nu Nooshi Dadgostar tycker att man ska få handla sina grejer själv. Mm. Så att man får en påse pengar.
2: Men nu har partierna här lovat, flera har lovat saker till pensionärerna. Det har varit löften till småbarnsföräldrarna. Så nu har man liksom bockat av två väldigt stora väljargrupper. Men det finns ju en till som är väldigt stor. Och det är de som är medelålders. Det är inte så att jag är sugen själv på egna löften, men... men där finns ju fortfarande en möjlighet att snå åt sig ett initiativ.
1: Får se om det hinns med under själva veckan då. Det är ju några timmar kvar. Ska vi säga något kort också om opinionssiffrorna för dagens partier? Moderaterna får 17,7%, Vänsterpartiet 7,8% enligt Ekot Indikators senaste junimätning. Hur ska vi förklara detta?
2: Ja, alltså för Moderaterna så är ju bekymret dels då att Tidösidan ligger under. Det är ju såklart kanske allvarligast. Men de är ju, har ju dubbla problem då, därför att de kommer också tappa väljare med all sannolikhet. För det gör man, de stora partierna, det är taktikröster. Och sen är det där med att de vill hävda sig gentemot Sverigedemokraterna. Så de har det lite knepigt. Däremot så är det väl, ser väl Vänsterpartiets siffra ser väl relativt okej ut.
1: Det är väl en ökning till och med?
2: Ja, och de har legat både högre och lägre under den här mandatperioden. Men det är absolut. Mm. Och det är väl som vi har sagt många gånger, det är lättare att få publicitet för små partier i när medierna har börjat med sin valbevakning. Vi får väl räkna in Vänsterpartiet där.
1: Med de orden så går vi in på dagens fråga. Vi ställer ju den här varje dag. Varför gör politikerna som de gör? Och idag undrar vi hur mycket politiker kan ändra sig utan att väljarna säger ifrån.
4: Jag valde min nya bästa vän, Simona Moamsson, känd från TV och Liberalerna. Ja, men vi har trevligt tillsammans när vi ses.
5: Jag tycker också att vi är rätt lika som politiker, känns det som.
1: Mm. Det här kände ni igen?
2: Absolut. Det var ju när Liberalerna strök sin röda linje och sa att Sverigedemokraterna ska kunna få ministrar.
1: Mer exakt så var det ju då också när Simona Moamsson var inbjuden som Jimmy Åkessons plus en i nättidningen Kvartals partiledarintervjuer. De är inte bara bästa vänner, de går på fotboll och dricker öl samma dag också. Det här får man väl säga är en rejäl omsvängning för Liberalerna.
3: Ja, det kan man verkligen säga, därför att det var ju så att Simona Moamsson har alltid varit djupt kritisk till SD-samarbetet. När hon blev partisekreterare våren 2025 så fick hon flera gånger på presskonferensen då frågan om hon tyckte att Tidöavtalet var bra, och det kunde hon inte svara ja på. Det dröjde ganska länge faktiskt innan hon sa att ja, men Tidö-samarbetet är bra. Hon engagerade sig politiskt för att bekämpa Sverigedemokraterna. Hon anmälde Johan Persson, alltså tidigare partiledaren, till partiets granskningsutskott för hans bristande förankring av Tidöavtalet och så vidare och så vidare. Så att hon svängde i 180 kan man säga, ett tag efter att hon blev partisekreterare först då, men sen den här kramen, det är ju en ännu större svängning. Mm.
2: Det var ju chockartat för många liberaler. Men nu kan man ju tillägga att hon faktiskt har lite grann svängt tillbaka. För nu vill hon inte säga att de är vänner längre, utan nu är de frenemies.
1: Jag skulle fråga dig också, hur satt i sten är den här omsvängningen för Liberalerna och Simona Moamsson?
2: Jo, i sak, det vill säga att öppna för att Sverigedemokraterna ska sitta i regeringen, så är den väl huggen i sten, får vi väl betrakta det.
3: Ja, det går inte att ändra sig en gång till.
1: Nej, max precis, en har man på sig.
2: Men däremot så har hon i retoriken lite grann börjat hålla Jimmy Åkesson lite längre ifrån sig.
3: Men det var ju så att det fanns ju inga tecken på att deras tidigare beslut heller var en opinionsframgång, så att den här svängningen, den kom ju under galgen. De måste pröva någonting i desperation.
1: Och de här siffrorna som vi ser nu på Liberalerna, långt får man väl ändå säga under riksdagsspärren, 1,7%. Hänger det här ihop med den här svängningen, Fredrik?
2: Ja, alltså i alla fall är det ju, det påverkar ju Liberalernas splittring, och att det enda de har fått publicitet för under väldigt lång tid, det är att de är splittrade i relationen till Sverigedemokraterna. Ja. Det påverkar ju deras opinionssiffror.
3: Nu har ju den här splittringen fått ny uppmärksamhet i och med omröstningar i riksdagen, där flera ledamöter då har sagt att nej, men vi vill samvetsrösta mot partilinjen och så där vidare. Så att det är ju jobbigt för dem.
1: Men även Moderaterna och Kristdemokraterna har ju ändå svängt om Sverigedemokraterna. Varför var det så mycket lättare för dem då?
2: Men när Moderaterna först öppnade dörren till Sverigedemokraterna lite grann, lite försiktigt på glänt, det var ju under Anna Kinberg Batra, och då straffades ju partiet ganska mycket i opinionen. Däremot så har det varit lättare för Kristdemokraterna. Det är ju intressant, men inte jättelätt att förklara, men det har väl delvis att göra med att Kristdemokraterna hade gått till höger och delvis bytt ut sina väljare. Ett slags folkutbyte, fast i väljarkåren kanske,
3: ja,
2: man kan säga.
3: Ja.
2: Så därför så var det inte lika känsligt inom Kristdemokraterna att göra så där.
3: Och Liberalerna och SD har ju varit i luven på varandra och betraktat varandra som absoluta motståndare länge.
1: Och om det här då var en omsvängning kring samarbetspartner, så har vi ju också de stora sakpolitiska omsvängningarna. Och nu backar vi bandet, hörni.
6: Har vi rätt att gå vidare på kärnkraftens väg? Vårt svar är nej.
7: Det är en självklarhet att i en koalitionsregering så måste alla partier vara beredda till eftergifter. Men det får aldrig gå så långt att något parti kräver att ett annat ska utplåna sin själ.
1: Ja, det var ingen annan än Thorbjörn Fälldin från slutet av 70-talet, dåvarande centerpartistiska statsministern. Fredrik, det handlar om kärnkraft här.
2: Absolut, det är väl en av de kändaste omsvängningarna i svensk politik. För Fälldin, han sa det inför valet 76 att han kunde inte ingå i en regering som skulle köra igång Barsebäck 2. Och med ett väldigt känt citat så sa han att ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse, alltså, vad ska vi säga, kompromissa med den. Sen så gjorde han ändå just detta, han blev tvungen att göra det. Och det blev ju väldigt, väldigt känt, och man får väl säga att liksom en lärdom av det är att det kostar att svänga för den som gör det. Näst efter den här pipan som Thorbjörn Fälldin rökte väldigt mycket på, så är väl en av de som är mest känd för att han tydligt lovade en sak men gjorde en annan.
1: Han lovade att avveckla kärnkraft men kunde inte hålla emot.
2: Ja, han lovade i alla fall att inte köra igång ett kärnkraftverk men gjorde sen det ändå.
1: Och om man då snabbspolar lite snabbt fram till vår nutid, så har ju Socialdemokraterna svängt i den här frågan också. Vad ser du för likheter mellan då och nu, Helena?
3: Ja, på Socialdemokraternas kongress där Magdalena Andersson valdes till partiledare, det var ju hösten 21, då sa hon i sitt stora linjetal att kärnkraft, det behövs inte för det är dyrt och dåligt. Men så tycker de ju alltså inte längre då. Självklart ska vi snabba på elektrifieringen, men inte med ny kärnkraft, för den är dyr. Ännu högre elpris än någon, frågade hon lite sådär. Och så sa hon att vi ska investera i rena och förnybara energikällor som går att bygga ut snabbt och effektivt. Men nu är de ju för kärnkraft.
1: Och jag tänkte på det när vi ändå är inne på Socialdemokraterna. Det går ju inte när vi pratar om omsvängningar att undvika detta.
8: Det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla.
5: Du har ju svängt i NATO-frågan. När ändrade du åsikt?
9: 11 april klockan 8:15 på morgonen.
1: Ja, hur smärtsam var den här omsvängningen, Helena, för Socialdemokraterna?
3: Ja, jag skulle nog säga att den var mindre smärtsam än man kunde tro egentligen. Självklart jobbig, men mindre smärtsam än man kunde tro. Av det enkla skälet att Ryssland hade invaderat Ukraina, Finland tänkte ansöka om medlemskap. Det gjorde det hela hyfsat enkelt till slut. Alltså Andersson, hon wobblade en del i början, pratade om att en diskussion om NATO skulle destabilisera vår del av världen och så vidare. Men så småningom så vände ju hon, och sen när man skickade ut ikonerna i partiet då, Margot Wallström och Jan Eliasson, för att övertyga rörelsen, då var det en ganska enkel match, och hennes mandat var ju urstark. Hon hade ju 100% av partiet bakom sig när hon valdes till partiledare, så hon kunde egentligen göra som hon ville. Så att det kunde ha varit mycket, mycket jobbigare. Det blev ganska lite debatt om detta.
2: Jag tror det kändes ändå chockartat för många medlemmar, även om det är det som du säger. En del av orsaken var väl detta också, att det var en vanlig uppfattning att detta, att om Finland gick med och Sverige stod utanför, så skulle det vara ännu farligare. Så att det var verkligheten som förändrades där ganska fort.
3: Och opinionen svängde snabbt också. Så det var inte... Ja, det kunde varit jobbigare, tror jag.
1: Och nu har jag inget exakt klockslag på när Sverigedemokraterna svängde, men det var samma vår där i alla fall.
3: På en femöring.
1: Det gick bättre, eller Fredrik?
2: Ja, Jimmy Åkesson, han dominerar ju det partiet totalt, vilket han också sa. Han sa att när han fick frågan innan om hur ska det gå till nu när ni ska avgöra om ni ska ändra er eller inte? Ja, det är väl jag som bestämmer det, sen. Och också mycket riktigt.
10: Vi bryter den här reprisen av studiet i eftermiddagen för att komma med nya uppgifter. Det handlar om att USA har attackerat Iran, det uppger amerikanska militären för Reuters. Med oss nu Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Ja, lägg ut texten lite grann. Vad har hänt?
11: Ja, det vi vet hittills är att USA har attackerat Sirikeön vid Hormuzsundet, som tillhör Iran. Så det är runt Hormuzsundet som de här attackerna har riktats. Det här uppger CENTCOM, som är militärkommandot i bland annat Mellanöstern. Och de skriver här att CENTCOM säger samtidigt att de förhåller sig till samförståndsavtalet som finns, som har skrivits under mellan Iran och USA. Den här attacken kommer några eller ungefär ett dygn efter att Iran attackerade ett skepp, singaporiskt flaggat skepp igår vid Hormuzsundet, där FN var tvungna då att avbryta sin verksamhet där, eller sin insats där man hjälpte strandade skepp och sjömän att lämna området. Så det här, ja, det här verkar, jag vet inte om det är ett svar på den attacken, men Iran, det tonläget har varit lite uppskruvat det senaste dygnet, i alla fall från iranskt håll, där man sa att från revolutionsgardet att alla fartyg måste höra av sig till revolutionsgardet eller till de myndigheter som sköter trafiken genom Hormuzsundet, att de måste få ett okej från den myndigheten innan man seglar genom, passera genom sundet. Och det här kommer efter att Oman också hade öppnat en passage nära den omanska kusten för skepp. Så på något sätt, det så som jag tolkar det och som många andra tolkar det, så protesterar Iran mot att Oman försöker öppna en egen passage. Man vill ju ha helt enkelt från Irans håll kontroll över Hormuzsundet.
10: Mm. Men vad innebär det här då för vapenvilan mellan USA och Iran, att de har slutat kriga? Alltså, är det här brutet nu?
11: Om man ska titta, jag tror inte det. Om man tittar på hur det har sett ut under vapenvilan som slöts den 8 april. Vi har sett liknande incidenter sen vapenvilan inleddes den 8 april, där Iran har attackerat skepp, amerikanska skepp, men också skepp som inte har förankrats i en passage genom Hormuzsundet, och där också ur Iran, eller där USA har attackerat iranska mål, men då har de här attackerna riktats längs kusten, Hormuzsundets kust, och öar där runt omkring, Sarik, Larkön, Keshemön. Men vi har inte sett några attacker mot inlandet, mot iranska städer. Och vapenvilan har hållits trots de här attackerna. Det som kanske skiljer sig här, det är att det här är den första attacken som USA genomför mot iranska mål efter att man förra veckan skrev under samförståndsavtalet. Och det vi hör här från CENTCOM, militärkommandot, det amerikanska militärkommandot i regionen, det är att de menar och skriver att det här, att de håller sig fortfarande till avtalet, att det avtalet håller fortfarande.
10: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och det var allt vi hade från Studio 1 kväll denna fredag. Snart repris av dagens Sommar i P1. Sommarprataren du då får höra är Carolina Dybeck-Happe, IT-företaget Microsofts vice vd. Producent för det här programmet, Cecilia Ingvarsson, tekniker Axel Berkemar. Själv heter jag Emil Drönlund.
12: Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 929, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Antalet döda väntas fortsätta stiga, liksom antalet skadade som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var sist ut nu ikväll att hålla tal från Almedalens scen. Hon vill höja pensionerna med 2000 kronor i månaden.
13: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
14: Enligt Nooshi Dadgostar har det aldrig varit så dyrt att vara svensk. Men det går att agera annorlunda, anser hon, och Vänsterpartiets att göra lista är klar. Ett nytt vallöfte är att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor.
13: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
14: Vänsterpartiledaren sa att allt fler har tröttnat på Tidös vanstyre och hon tycker att det finns en desperation hos de fyra partierna.
13: Simona som kramar Jimmy hoppas att det ska ta henne och Liberalerna över spärren. Verkar inte ha gått hem hos väljarna.
14: Men Nooshi Dadgostar beklagade i sitt tal att det inte har blivit någon samling inom oppositionen och konstaterade att det nu i SCBs stora väljarundersökning finns en majoritet för en vänsterregering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså utan Centerpartiet.
13: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
14: När det gamla har slutat att fungera, då måste man göra något nytt, sa Nooshi Dadgostar, iklädd blågul fotbollströja. Och hon riktade sig till dem som tidigare inte har röstat på Vänsterpartiet.
13: Gör som Graham Potter gjorde inför gårdagens match. Våga byta målvakt.
12: Reporter Lova Olsson. Moderaterna vill sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade statsminister Ulf Kristersson under ett tal i Almedalen idag. Enligt partiet skulle föräldraavdraget ge ungefär 250 kronor i månaden per arbetande förälder. Värmeböljan i Europa kräver allt fler liv. I Frankrike har ännu ett litet barn dött efter att ha hittats i en överhettad bil. Det är det fjärde dödsfallet av det slaget i landet den här veckan.
15: Ett 18 månader gammalt barn har dött på sjukhus i Marseille. Barnet hittades av räddningspersonal kraftigt överhettat i en bil på en parkeringsplats vid ett sjukhusområde. Det rapporterar AFP. Barnet fördes till en akutmottagning men avled senare. Det är det fjärde dödsfallet i Frankrike den här veckan där barn har dött efter att ha blivit instängda i bilar under värmeböljan. På onsdagen hittades en treårig pojke i en förort till Paris efter att ha tagit sig in i en bil och blivit instängd. Tidigare i veckan hittades två barn, 2 och 4 år gamla, döda i familjens bil i Carpentras i södra Frankrike. Och värmen har också lett till ett stort antal drunkningsolyckor. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari säger till nyhetstjänsten France Info att 55 människor har drunknat sedan värmeböljan började.
16: Effectivement dramatique et j'ai d'abord une pensée pour les familles bien évidemment puisque ce sont plus d'une cinquantaine de noyades que nous déplorons aujourd'hui.
15: Siffran är dramatisk, säger hon, och jag tänker framförallt på de anhöriga. Samtidigt larmar fransk sjukvård om ett kraftigt ökat tryck. Sjukhus i Parisområdet uppges närma sig bristningsgränsen och myndigheterna har infört förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser i Paris för att minska risken för värmeslag och uttorkning. Flera stora evenemang i Frankrike har också ställts in eller skjutits upp, däribland helgens Pride-parad som skulle vara i Paris. I Spanien kopplas mer än 200 dödsfall mellan söndag och onsdag till extremvärmen. Caroline Poron, Paris.
12: Och i Schweiz har ett kärnkraftverk stoppats på grund av värmeböljan. Kärnkraftverket tar sitt kylvatten ur en närliggande flod. Efter att vattnet i floden varit över 25 grader varmt måste driften i de två reaktorerna stoppas. EU vill förlänga men också begränsa skyddet för ukrainare som flyr kriget. Men i stridbar ålder som inte har rätt att lämna Ukraina ska inte längre få skydd i EU. Förslaget kommer från unionens inrikeskommissionär Magnus Brunner.
17: As the war continues, our support must also continue, of course.
18: Eftersom kriget fortsätter måste också vårt stöd fortsätta. Därför föreslår vi nu att förlänga skyddet för ukrainare till och med mars 2028, sa kommissionären Magnus Brunner på en kort pressträff idag. Det handlar om EUs massflyktsdirektiv som aktiverades kort efter Rysslands fullskaliga anfall. Det var första gången de reglerna aktiverades och det gav ukrainare skydd i EU med rätt att bo, jobba, studera, få sjukvård och så vidare. Hittills har över 4 miljoner ukrainare sökt skydd inom EU. Skyddet har förlängts år efter år i takt med att kriget har fortsatt. Och efter kommissionens förslag idag väntas EU-länderna godkänna ytterligare förlängning. Men samtidigt begränsar EU-skyddet. Det ska inte längre gälla de ukrainare som inte har tillstånd att lämna landet. Det träffar män i stridbar ålder mellan 23 och 60 år. Det ska dock inte gälla de som redan är i EU utan bara de som vill lämna landet framåt. Från Europarådet, som inte har något med EU att göra, kommer det kritik mot denna begränsning. Deras kommissionär för mänskliga rättigheter har antytt att det strider mot just mänskliga rättigheter och internationell rätt. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
12: I Tollarp utanför Kristianstad har 6 personer, varav 4 barn, förts till sjukhus efter en krock mellan en personbil och en grävmaskin. Enligt Region Skåne vårdas en man med livshotande skador, de andra 5 uppges ha fått allvarliga skador. Personbilen körde in i ett släp som grävmaskinen drog. Vägen var tidigare avstängd i båda riktningarna. Och vädret ikväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperaturen från i söder 27-32 grader, till i norr 15-20 grader, i fjälltrakterna lägre. Det här var Ekot i studion, Peter Petrelius.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Fredagens sommarvärd är en av Sveriges tyngsta företagsledare, men kanske inte så känd för de flesta. Hon är vice vd på ett av världens största företag, Microsoft, och ansvarar för bolagets AI-omställning. Varsågoda, här är Sommar i P1 med Carolina Dybeck-Happe.

Det finns två sorters samtal som förändrar livet. De du ser komma och de som kommer helt utan förvarning. Jag var på kontoret i Köpenhamn när telefonen ringde. Det var en vanlig arbetsdag på Maersk. Jag hade fullt upp med mitt jobb som finanschef och förberedde mig för att avsluta samtalet snabbt och gå vidare. När jag svarade sa en röst i andra änden: "Hi, this is Larry Culp, CEO of General Electric. Skulle du ha tid att äta middag med mig? Jag råkar vara i dina krokar av världen." Jag tittade på telefonen som om den kunde säga: "Är du säker? Har jag tid att träffa GS vd på middag nu när han råkar vara i mina krokar?" Ja, det fanns bara ett svar. An offer you can't refuse. General Electric. Det var inte vilket bolag som helst. Det var under 80- och 90-talet och till och med början av 2000-talet USAs och kanske världens högst värderade bolag. Och det mest beundrade. Den tidigare vdn Jack Welch hade 1999 till och med blivit utsedd till århundradets bästa vd av en stor tidning i USA. Men sen kom felstegen. För stora risker, felinvesteringar och en bankverksamhet som växte sig farligt stor. När Larry ringde mig var företaget på ruinens brant. Och att Larry dök upp i Europa var nog inte så slumpartat som han påstod. Men vad ville han mig? Trots den nästan absurda situationen när vi träffades minns jag hur naturligt det kändes att jag satt och pratade räddningsaktion med en av världens mest pressade vd:ar. Vi pratade siffror, industri, tempo, ledarskap. Sen blev det tyst i en sekund. En sån där paus som känns längre än den är. Larry tittade rakt på mig och sa: "Do you want to help me save an American icon?" Att få rädda ett av USAs mest ikoniska bolag, grundat för över 100 år sedan av självaste Thomas Edison. Ja, ni vet, han som uppfann glödlampan. Det var ett drömjobb. Och samtidigt uppdraget från helvetet. Exakt den sortens kombination som gör att jag blir både lycklig och lite nervös. Uppgiften var alltså att ta över som finanschef på ett av världens största bolag med då 200 000 anställda. Och finanschef betyder på den här nivån inte någon som bara redovisar siffror, utan den som faktiskt bär ansvaret för att bolaget kan betala sina räkningar, hålla banker och ratinginstitut på gott humör och se till att det finns kapital och riktning nog för att ta sig ur krisen utan att verksamheten stannar. Det var lockelsen. Men riskerna var brutala. Skulden var det största problemet. 140 miljarder dollar. 1400 miljarder kronor. Lika mycket som Sveriges statsskuld. Och nästan inget kassaflöde. Ja, alltså inga pengar som kom in i företaget. Men jag har lärt mig en sak om mig själv. Brinner det så springer jag mot elden. Helst med en plan, ibland utan. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Kanske är det redan nu jag borde backa bandet. För Larry ringde inte mig för att jag råkade vara på rätt plats. Han ringde för att jag, utan att riktigt fatta det själv, hade tränat hela mitt yrkesliv för just den här sortens eld. Den bästa skolan jag gått i för att förbereda mig för uppgiften på G var mina 16 år på låstillverkaren Assa Abloy. Mitt första möte där var 2002 med bolagets finanschef. Efter en lång kopp kaffe sa han: "Du blir perfekt. Pratar du tyska eller franska?" Skoltyska, svarade jag. Han log: "Bra, då blir det Berlin, inte Paris. Teamet pratar inte engelska. Åk till Berlin imorgon och träffa vdn där." Det var ungefär då jag började förstå att min karriärplan ofta skrevs av andra med väldigt kort varsel. Det var första gången jag klev in i en fabrik på riktigt. Och vilken fabrik sen. En enorm anläggning från tidigt 1900-tal med en fasad som var full av kulhål från andra världskriget. Efter ett möte på min knaggliga tyska frågade jag vd: "Was denken Sie?" Han svarade: "Sie sind gut genug." Alltså, jag var tillräckligt bra. Inga superlativer där inte. På vägen tillbaka till flygplatsen började taxin köra en omväg genom Berlin så att jag åtminstone skulle ha sett stan som jag tydligen skulle flytta till. Jag var svensk, under 30, utan industriell erfarenhet och kvinna. Senare hittade jag en kravprofil för rollen där det stod att den rätta kandidaten borde vara tysk, över 40, med tung industriell erfarenhet och lämplig en man. Så ja, de var skeptiska när jag dök upp. Jag kan i efterhand säga att jag inte helt förstod hur stor utmaningen skulle vara för mig. I Tyskland lärde jag mig att ordet problem kan vara något positivt. En möjlighet att lösa något, göra något bättre. Beröm till exempel inte heller en universell valuta. I olika länder använder man ord olika. Så på en skala betyder ett nicht schlecht på tyska, alltså inte dåligt, ungefär samma som när en amerikan säger awesome. Och när en amerikan säger great betyder det ofta jag hör vad du säger men jag håller inte nödvändigtvis med. Därför har det för mig varit viktigt att alltid förankra resultaten i siffror. De är lika på alla språk. Min titel blev Geschäftsführer, som ju låter lite roligt för en svensk. Jag förväntades äta lunch i direktionsmatsalen, men det var inte min grej. Exportchefen och kundtjänstchefen förbarmade sig över mig. Så varje dag gick vi genom hela produktionen till den vanliga kantinen. Det dunkade från stansmaskinerna, det skrek från svarvarna. Luften var tung av metall och olja. Någon borrade, något dånade och man fick nästan skrika för att höra sig själv. Och längre bort låg ytbehandlingen med sina kar på rad och cylindrarna hängde på en tvättlina in och ut. Det luktade skarpt när man gick förbi. En enorm energi. Och vid lunchtid hälsade alla på varandra med samma ord. Mahlzeit! Måltid. Jag älskar det uttrycket än idag. För mig är det här ledarskap. Att vara nära verksamheten, nära hantverket och nära människorna som får allt att fungera. Respekt, nyfikenhet och samarbete. Det är ganska svenskt. Och det har funkat för mig på alla kontinenter.

Assa Abloy var inte ett bolag med en historia. Det var en grupp ihopköpta och ganska olika bolag som skulle bli en verksamhet. Och det kanske låter som något du fixar med en organisationsruta. I verkligheten är det människor, lojaliteter, gamla sanningar och ett och annat. Så har vi alltid gjort här. Och givetvis, det är annorlunda här. Jag hade ett stort antal medarbetare i ett hierarkiskt system. Och jag behövde snabbt bygga ett finansteam som både kunde och ville driva den förändring som behövdes. Så jag gjorde det jag brukar göra. Jag tittade på hur bra folk var på att leverera, snarare än hur bra de var på att prata. Det fanns personer som på pappret såg ut som självklara kandidater. Och om jag ska vara ärlig, de såg det gärna så själva också. En av de mest meriterade personerna hade en märklig tajming. Varje kvartalsbokslut, när pressen var som störst, blev han plötsligt sjukskriven. Särskilt om man inte fick som man ville. En annan, som också hade ett CV som lyste, satt på eftermiddagarna och mäckade på sin sportcykel som stod uppställd på hans kontor. Med en självklarhet som var nästan imponerande. Och så fanns hon, kontrollen som hade flytt från Östberlin. Hon pratade inte högst på mötena. Hon gjorde inga stora gester och hon avskydde att presentera. Men när jag ställde en fråga fick jag alltid insiktsfulla svar. När något var oklart försvann hon inte. Hon kom tillbaka med en lösning. Jag började lägga märke till att andra i rummet, även de som gärna pratade, tittade på henne när de ville veta vad som faktiskt gällde. Så jag gjorde ett val som inte var självklart för omgivningen, men helt självklart för mig. Jag satsade på henne. Det var ett av de bästa besluten jag tog. Vägen till GE gick också via flera andra länder och kulturer. Och många situationer där jag behövde förstå vad som faktiskt är annorlunda där och vad som är en ursäkt. När jag som ung ekonomichef på språkreseföretaget EF kom till Ryssland så öppnade chefen där med att säga: "Nej, man har ingen resultaträkning i Ryssland." Alltså en översikt av intäkter och kostnader som visar verksamhetens resultat. "Men jag har koll ändå." Det är ett sånt ögonblick när man hör ekot av: "Det är annorlunda här." Jag minns att jag tänkte: "Jaha, och hur har du koll utan siffror?" Jag grävde djupare med teamet och visst fanns det mycket som var annorlunda. Men en resultaträkning fanns. Det var bara att ingen tittade på den. Och när man inte tittar på siffrorna så kan man också låtsas att allt går enligt plan. Det gjorde det inte. Det var också på EF jag lärde mig hur avgörande det är att välja sitt team rätt. I en global verksamhet måste du vara ute i verksamheten för att förstå vad som verkligen händer. Men du kan inte alltid vara där. Du måste ha lokala ledare som både kan och vill driva förändringen vidare när du har åkt. Något jag fick lära mig den hårda vägen. En annan gång kom jag till ett av kontoren i Asien och satte mig med chefen. Vi gick igenom den lokala verksamheten. Vi tog beslut, ritade upp en plan framåt. Vi var överens om vem som skulle göra vad och när. Jag åkte därifrån med känslan av: nu rör det sig. Ett par månader senare var jag tillbaka. Samma mötesrum, samma artiga nickningar. Och nästan ingenting av det vi hade bestämt hade hänt. Så vi gjorde om det. Ännu ett intensivt varv, nya framsteg, en ny plan. Jag lämnade igen. Och när jag kom tillbaka, samma sak. Som en start- och stoppklocka. När jag var där tickade den och när jag åkte hem stannade den. Det här var första gången jag verkligen förstod hur svårt det är att leda på distans. Så den här gången blev det inte bara en ny plan, det blev en ny chef.

När det hösten 2019 blev offentligt att jag fått jobbet på GE kom rubrikerna direkt. The new GE CFO lacks wow factor. It is the toughest job in corporate America and now it is hers. Okej, saknar utstrålning och har fått det svåraste jobbet i Amerika. Tack för peppen, tänkte jag. Men jag kände igen mönstret. Jag har ibland fått höra på omvägar att folk tyckte att jag har fått jobb som varit större än min erfarenhetsnivå. Som att någon tryckt på snabbspolningsknappen. Men inifrån har det varit annorlunda. Det har varit människor jag jobbat nära, som sett mig leverera när det gäller och som därför vågat ge mig ett ännu större uppdrag nästa gång. Och jag har vågat säga ja, för jag har trott på dem, på uppgiften och på mig själv. Det som sällan syns i rubrikerna är att de där jobben nästan aldrig har varit fina titlar i en stabil verksamhet. Det har varit tuffa mandat att driva stora och komplexa förändringar. Rensa upp, vända, bygga om, leverera under tidspress med hög risk att misslyckas. Och nästan varje gång har jag behövt börja om. Bygga förtroende, visa resultat, göra jobbet först och ta applåderna sen. Om de nu kommer, det ska man aldrig räkna med. I affärspressen har jag börjat som gott genug, tillräckligt bra. Och slutat som rockstar CFO, som Fortune kallade mig. Hur mycket rock'n'roll det nu är i jobbet som finanschef. Jag visste att det fanns en massa kända problem i företaget. Wall Street hade gjort det klart för alla. När jag gick igenom företagets vildvuxna portfölj såg jag två saker samtidigt. För det första, det fanns verksamheter med världsledande produkter på marknader som växte. För det andra, de var inte välskötta. Alltså inte lite slarv i hörnen, utan på nivån att man ibland undrade om någon ens tittade på instrumentpanelen medan planet flög. Men jag visste också att det som dödar en sån här stor transformation sällan är det som du har på listan. Det som dödar är det du inte vet och minst förväntar dig. Det är fenomenet som på svenska brukar kallas en svart svan. Och sen var det Larrys tempo. Han var känd som den hårdast arbetande vd:n på Wall Street. Och det lät inspirerande tills jag förstod att det betydde att han började 04:30 varje dag. Som CFO, det vill säga finanschef, var jag vd:s närmaste man och behövde vara där när han var där. Jag har alltid arbetat mycket, men jag hade inte riktigt planerat att bli en sån morgonmänniska av tvång.

Min första dag på nya jobbet landade jag på morgonen i New York, klev av planet med en blandning av jetlag och adrenalin och hamnade i passkontrollen. Kontrollanten tittade på mitt visum och frågade som de alltid gör: "So what are you going to do here in the US?" Vad ska du göra här? Jag sa: "Jag är GS nya CFO." Han tittade upp: "Really?" Sen lutade han sig fram som om man skulle dela en hemlighet. "Well then, know that the whole US is rooting for you." Det var tydligt att det var viktigt för många att jag skulle lyckas. Jag förstod det först på riktigt senare, när människor jag aldrig träffat tidigare la handen på min arm och sa: "Please, don't let it die. Håll företaget vid liv." Några timmar senare satt jag i ett rum fullt med investerare med ännu fler uppkopplade på länk. Det var bolagets årliga dag för investerarna. Och de var inte nöjda och nästan misstänksamma. Det prasslades papper, klickades laptops. Någon hostade på ett sätt som lät som: "Vi tror inte på er." Stämningen var iskall. Och vem kunde egentligen klandra dem? Aktiekursen var utbombad. Kvartal efter kvartal hade resultaten försämrats och nya skelett trillade ur garderoberna hela tiden. Och man kan säga mycket om Wall Street, men de har ett väldigt tydligt kärleksspråk. Leverera det du lovar. Och du bygger förtroende månad för månad, år för år. Och du kan förstöra det med ett enda felsteg. Det kan verka stressande, men i sådana här stunder blir jag helt lugn inombords. Jag sa till teamet: "Nu är det controlling the controllables som gäller. Det vill säga, vi fokuserar på det vi faktiskt kan påverka i den här sitsen. Och sen gör vi planer och levererar just det." Precis när jag tänkte att det inte kunde bli värre kom den där svarta svanen som ingen hade räknat med. Pandemin. Världen slutade flyga. Och det gjorde den på riktigt. För oss innebar det att vår största och bästa affär, flygplansmotorer, inte längre fick in några pengar. Pengarna försvann över natt. Och plötsligt hade vi alltså inte bara 140 miljarder dollar i skuld. Vi hade också i praktiken inga pengar att betala räntorna.

Ledarskapsakademin där den legendariske vdn Jack Welch formade en hel ledarskapsreligion om krav, ansvar och resultat. Generationer av chefer har passerat genom Crotonville och gått därifrån med ett gemensamt språk, en gemensam verktygslåda och en känsla av att tillhöra något större än sin egen affärsenhet. I decennier har företag från hela världen vallfärdat hit, försökt fånga essensen och sedan åkt hem och byggt sina egna Crotonville. De har lyckats kopiera byggnaderna, de har kunnat kopiera schemat, men de har nästan aldrig lyckats kopiera myten. Covid hade stängt ner hela Boston, inklusive vårt kontor och hotellet som jag bodde på, så jag flyttade till Crotonville. Plötsligt bodde jag på en plats vars korridorer och rum var byggda för att vibrera av människor, diskussioner och energi. Nu ekade allt tomt. Det var bara jag och en vakt som bodde på hela stället. Som ett spökslott. I ett jättelikt industrikök fanns frysar fulla av macaroni and cheese och glass. Och enorma skåp fulla med chips och godis. Men ingen riktig mat. Och bara läsk och långtidsmjölk i kylen. På dagarna var det videomöten i ända. På kvällarna blev det tyst på ett sätt som nästan lät. Men den svåraste ensamheten var inte de tomma korridorerna. Det var ensamheten i ledarskapet. Att lyssna på alla, väga allt och ändå veta att besluten och ansvaret till slut landar hos dig. Just då blev den ensamheten tydligare än tidigare. Kanske för att både utmaningarna och riskerna var så mycket större. Jag gick genom oändliga tomma korridorer med datorn under armen och tänkte: okej, vi har 140 miljarder dollar i skuld. Vi har inget kassaflöde längre. Och här står jag och planerar min överlevnad med långtidsmjölk.

Sveriges covidlinje var väldigt annorlunda USAs. Och från amerikanskt håll verkade Sverige helt galet. Så företaget erbjöd sig därför att ordna så att min man och mina barn, som fortfarande var kvar i Sverige, skulle kunna komma och bo med mig på Crotonville. Mina gamla föräldrar också. Så att alla skulle vara i säkerhet. Det var generöst. Och fullständigt orimligt. Till slut hittade de en lösning som innehöll ett flygplan, en pilot, mig som enda passageraren och en vandring genom en helt öde flygplats i New York. Jag kan säga att det var första gången jag kände mig som huvudkaraktären i en lågmäld katastroffilm. Sen började det som i efterhand kan se ut som en färdig plan, men som i verkligheten var 1000 beslut, dag efter dag. Morgon, banker. Lunch, fabrik. Kväll, intern krisgenomgång. Natt, modeller, Excel. Och hela tiden den här obehagliga frågan som aldrig riktigt försvann. Hur många dagar har vi kvar om inget går vår väg? Våra grundläggande problem försvann förstås inte med pandemin. Tvärtom. Frågan för mig var, vilka av våra bolag skulle vi behålla och vilka skulle vi vara tvungna att sälja? Och hur skulle vi hitta bra köpare som vill göra stora affärer mitt under pandemin? Jag som spenderat en stor del av mitt yrkesliv med att köpa nästan 200 bolag skulle nu sälja bolag. Man kan säga att det tekniskt sett är samma process, men det är inte alls lika roligt. Det blev ett maraton av osäkerhet. Känslan jag bar på hela tiden var, du får inte spricka nu. Förhandlingar på länk. Chefer i flera tidszoner. Människor som säger, vi återkommer, men gör dem. Och jag fick arbeta med minst sagt kreativa upplägg på de här affärerna. Sådana här affärer borde egentligen vara omöjliga att göra mitt i en pandemi med vår balansräkning. Det blev till slut ett antal stora affärer efter enormt mycket arbete. Bland de största var att vi sålde vårt bioteknikbolag för 20 miljarder dollar och vårt flygleasingbolag för 30 miljarder dollar. Det är väldigt stora affärer, även när det inte är pandemi. När någon till slut sa, the check is in the mail, tänkte jag, fantastiskt. För den här checken är löner till de 200 000 anställda och pensioner till mångdubbelt fler. Och skulden minskade. Det pratades mycket om skuldsättningen, men den var bara halva problemet. Den andra var att verksamheterna behövde skötas väsentligt bättre, och det samtidigt som huset brann. Så Larry och jag åkte runt och träffade chefer ute på fabrikerna. Vi bröt sedan ner konglomeratet i 30 resultaträkningar för att få grepp om vad som faktiskt hände. Sen fokuserade vi på att utveckla produkter snabbare, sälja mer och köra fabrikerna bättre. Allt med stenhård uppföljning. Det låter kanske torrt. I praktiken var det som att försöka styra ett slagfält men utan karta. Först måste du rita upp terrängen och se var fronten faktiskt går. Var det blöder? Vad som håller? Vad måste förstärkas? Och sen måste du få befälen ut i fält att flytta sig. Och det är innan läget hinner förändras igen. Och mitt i allt försökte jag påminna mig om varför vi inte fick misslyckas. En tredjedel av världens energi produceras med hjälp av geoutrustning. En miljard patienter om året får hjälp av deras sjukvårdsteknik. Och 3 av 4 flyg som lyfter varje dag i hela världen har motorer därifrån. Det är lätt att säga som fakta, men det är tungt att bära när du räknar dagar tills bolaget går omkull. Bakom siffrorna fanns alltså hundratusentals anställda, deras familjer, pensionärer, leverantörer, kunder. Alltså miljoner människor som var beroende av att vi lyckades. Jag tänkte på det när jag stängde laptopen sent och insåg att jag inte hade ätit middag. Då kunde jag ibland få en sån där absurd tanke. Tänk om det är just jag som somnar och missar något viktigt. Och sen, upp igen, 04:30. Att arbeta så här mycket får förstås konsekvenser för de andra delarna av mitt liv. En helg var vi, som vanligt, på kontoret.
Och jag hade lovat mig själv att bara bli klar med några saker. Ja, ni vet hur man lurar sig själv. Min familj kände mig tydligen bättre än jag själv. För plötsligt står mina 11-åriga tvillingar och min man där med ett berg av pizzakartonger till mig och teamet. De ville träffa mig och de hade räknat ut att chansen var störst om de kom till jobbet. Det var varmt och gulligt och en inte så diskret signal om att jag borde se över mina arbetstider. Och det där är en balans jag fortfarande kämpar med. Jag skrattade då, men efteråt gjorde det ont. För sådana jobb kostar inte bara tid. De kostar närvaro. Och det är de människor man älskar bäst som får betala för något de aldrig själva har valt. Ju större ansvar och inflytande man får, desto lättare är det att låta yrkesrollen definiera vem du är. Jag har lärt mig att jag behöver något som är helt oförhandlingsbart. Något som alltid är kvar. För mig blir det tydligt varje kväll när jag kommer hem efter en lång dag. Jag har suttit i möten hela dagen, fattat beslut, drivit frågor vidare. Och när jag kliver innanför dörren kan jag fortfarande vara kvar lite grann i den där rollen. Men hemma pågår livet redan. Min dotter behöver hjälp med något i skolan. Min son har något med hockeyn. Och min man vill berätta om sin dag. Och det finns inte ens ett ögonblick där det jag gjort under dagen spelar någon roll. Och det slår mig ofta hur viktigt det är. För mig är det enkelt. När jag kommer hem är jag mamma och hustru. De rollerna bryr sig inte om hierarkier. Och det ska de inte göra heller. Och det är de som sätter allt annat i perspektiv. Och ibland blir det nästan komiskt konkret. Jag var tvungen att ta ett videomöte hemma och jag sa till familjen att bara störa mig om det var väldigt viktigt. Mitt under mötet kryper min lilla dotter in på golvet och lägger en lapp framför mig. Mamma, viktigt! Har du mina 20 kronor för lördagsgodis?

0: Lisa!
1: Dagen jag fyllde 50 råkar vara samma dag som vi hade kvartalsrapport. Läget var fortfarande tufft. Allt var live och mitt i samtalet säger Larry plötsligt. Och så grattis på den stora födelsedagen, Carolina. Jag hann tänka, typiskt Larry. När ordet sen gick till analytikerna sa den första. Ja, grattis Carolina. Jag kan inte tänka mig ett värre sätt att tillbringa sin stora födelsedag på än som CFO på ett G-rapportkål. Det var brutalt sagt. Ja, faktiskt lite roligt på sitt sätt. Sen fanns det en annan verklighet som jag inte riktigt hade tänkt på förrän jag stod mitt i den. Hur lika alla andra chefer var varandra. Måndag morgon, överallt kepsar med college-emblem. Innan någon ens sa good morning var vi inne i en vild diskussion om hur det gått i amerikansk college-fotboll i helgen. Och där stod jag, svensk, kvinna, ny i landet och med relation till amerikansk college-fotboll som bäst kan beskrivas som mycket svag. Så jag gjorde det jag alltid gör när jag kommer in i en ny kultur. Jag lyssnade, ställde frågor och försökte förstå koderna. För att förstå kulturen är avgörande. Och även om alla pratar engelska betyder det inte att man har samma referenser. En gång när jag skulle ut och prata med investerare föreslog min kollega att jag skulle säga att förändringsarbetet är fortfarande early innings. Jag fattade inte ens att det var en baseballreferens. Så jag föreslog istället en liknelse med ballett. Då såg han lika frågande ut. Vi landade i något som alla kunde förstå. Bolaget hade en tradition av att bara rekrytera från Ivy League, det vill säga de finaste och mest exklusiva amerikanska universiteten som Harvard, Yale och Princeton. De var intelligenta, välutbildade och mycket hårt arbetande. För mig handlade det nu om att snabbt se vem som skulle blomma i förändring och vem som skulle fastna i gamla sanningar. Jag brukar tänka i ett trafikljus. Grönt, gult, rött. Se till att stötta de gröna allt du kan. Deras framgång övertygar majoriteten som är den gula, kanske-kategorin. De röda vill inte vara med på resan. Lägg inte för mycket tid på att försöka omvända de röda. Lägg tid på att skydda tempot, tydliggöra krav och ge plats för dem som faktiskt vill förändras. Det här är lättare sagt än gjort. En kväll några dagar innan Thanksgiving frågade jag just en av mina Ivy League-kollegor hur han skulle fira. Han skrattade till lite sorgset och sa att han hoppades att det inte skulle bli som vanligt numera. Med halva släkten som frågade om deras pension var säker eller om det väntade konkurs. Han, liksom de flesta cheferna, hade arbetat över 20 år på bolaget. We went from heroes to zeros, sa han. Första decenniet när de rekryterades var bolaget på topp. Alla var stolta över att arbeta där. Och sen katastrof. Det var då jag verkligen fattade att vi inte bara vände ett bolag. Vi vände en berättelse hos människor när de satt hemma vid köksbordet. På kontoret i Schenectady står ett klassiskt vackert skrivbord uppställt. Alla som går förbi ska se det. Det grundaren Thomas Edisons egna gamla skrivbord. Jag stannade till, la handen mot kanten och tänkte att det var här han en gång hade formulerat framtiden. Och nu var vi tvungna att göra det igen. En kollega kom förbi, tog ett foto av mig vid skrivbordet och sa: antingen blir det här fotot känt för att du räddade GE, eller för att du var GEs sista CFO. Och det var det nu handlade om. Efter de första åren när vi såg resultatet av vårt arbete, en dramatisk minskning av skulden och förbättring av resultatet, kunde vi börja fundera på nästa fråga. Hur skulle företaget se ut för att vara framgångsrikt de nästa 100 åren? Till slut landade vi i att dela upp koncernen i 3 fokuserade bolag. Energy, healthcare och aerospace. När vi berättade externt att planen skulle ta 2 år fick vi en ny sorts press. För nu handlade det inte bara om räntor och löneutbetalningar. Det handlade om ett nytt löfte. Offentligt, mätbart och omöjligt att gömma sig ifrån. Det som följde var den största räddningsaktionen och uppdelningen av ett företag någonsin i USA. Jag har redan nämnt 200 000 människor. Detta är tusentals bolag, fabriker, kontor, IT-system, avtal, processer, allt. I PowerPoint ser det ut som tre pilar på en tidslinje. I verkligheten är det tusen saker som måste funka samma dag. Rätt person, på rätt stol, rätt system, rätt leverans och rätt signatur. Och du får inte pausa verksamheten bara för att du bygger om den. Planet ska flyga samtidigt som du byter motorn. Och det gjorde det. Idag är värdet på de tre avknoppade bolagen 8 gånger så stort som när vi började. Och det är till och med större än när GE var på toppen med Jack Welch. From zeros to heroes. En kollega på GE Healthcare sammanfattade det vi höll på med bäst. Brain surgery for finance. Jag skrattade och kände samtidigt, ja, exakt så. Det var finansiell hjärnkirurgi vi hade lyckats med. Och det är fortfarande en av de finaste komplimanger jag fått.

Hi, this is Satya Nadella, CEO of Microsoft. Skulle du ha tid att träffa mig? Det var alltså ännu ett sånt där samtal som man inte ser komma. Mitt i vardagen, när vi nästan var i mål med GE. Men den här gången hann jag tänka, det är precis som med Larry. VD:n för självaste Microsoft ringer personligen. Vill träffas direkt, bara vi två. Och givetvis, han råkar vara i mina krokar. Satya sa att AI var det största teknikskiftet som techbranschen någonsin stått inför. Och den största möjligheten. AI är inte bara nästa grej, sa han. Vi har haft stora teknikskiften förut. PC:n, internet, mobilen, molnet. Och varje gång har världen ritats om. För Satya var det kristallklart. Det här är det största. För med AI förändras inte bara vad vi bygger, utan hur allt byggs och hur snabbt. För de som känner honom är det inte förvånande. Han är extremt bra på att se runt hörnen. Och han sa att just för att bolaget är så stort så behövde han någon som kunde driva förändring i enorm skala, snabbt. Och han ville skapa en roll för mig som hans högra hand för att få det att hända. Jag har hört att du pratar med andra techbolag. Glöm dem. Jag har rätt roll för dig på rätt bolag med rätt kultur. Vill du bli COO, det vill säga operativ chef för Microsoft? Företaget är ungefär lika mycket värt som alla Skandinaviens börsbolag tillsammans. Det värderas till 3 biljoner dollar. 3000 miljarder dollar. Det är en siffra som nästan slutar kännas som pengar. Mer som en naturkraft. Min uppgift skulle vara att få hela det interna maskineriet från produkter och processer till kultur och arbetssätt att använda AI i allt vi gör. Om vi inte själva är bäst på att använda AI så har vi ingen trovärdighet mot kunderna. Det var en gigantisk uppgift, men omotståndig. Jag hörde mig själv säga ja. Springer mot elden. Det intressanta med vår verksamhet för mig är att bolaget är som mest närvarande när det är som mest osynligt. Du öppnar datorn på morgonen och världen tänds. Du skriver, räknar, presenterar, mejlar, chattar, delar. Och allt bara funkar. Det känns nästan som luft. Men under ytan finns molnet som är som ett globalt nervsystem. Kablar, serverhallar och datakraft som gör att banker kan betala, sjukhus kan dela bilder och journaler, myndigheter kan fungera, fabriker kan styra flöden och nya bolag kan växa utan att äga en enda server. På GE visste alla att om vi inte släckte branden snabbt så var det slut. Vi hade 140 miljarder dollar i skuld, kassaflödet försvann och vi räknade dagar. På Microsoft ser det inte ut så. Inga skuldberg. Tvärtom, enormt starka finanser. Och ändå är läget lika akut. Bara annorlunda. För i ett teknikskifte gäller inte längre gårdagens regler. Om vi inte vinner AI-racet, produkterna, utvecklarna, molnet, ekosystem, då tappar vi det som gör oss till en global motor för allt annat. Det är existentiellt för oss. Förändring i stor skala, under tidspress, med väldigt liten tolerans för misstag. Jag har varit med i den filmen förut. Då handlade det om att överleva. Nu handlar det om att inte förlora framtiden.

Jag klev in i en ledningsgrupp där nästan alla kom från eliten av mjukvaruingenjörer på USAs västkust. De flesta hade jobbat på Microsoft hela sina vuxna liv. Microsoft lifers. Jag var annorlunda igen. Det fanns inga Ivy League-kepsar på måndagsmötet, men däremot många som exalterat pratade om helgens höjdpunkt som att de hade testprogrammerat något nytt med nya verktyg. Och den nya uniformen var sneakers, hoodies och smartwatches. Och bakom den där avslappnade ytan är ett nästan otroligt fokus på produkt och användare. En av de största kulturskillnaderna för mig jämfört med andra bolag jag jobbat på är tempot i produktutvecklingen och hur högt upp i bolaget den lever. Varje vecka går hela ledningsgruppen tillsammans med utvecklarna igenom veckans framsteg i våra produkter. Veckans. Så fort går det. Min vd Satya, som nästan agerar produktchef, som pressar teamen och ställer både rätt och jobbiga frågor. Jag har aldrig sett något liknande. Och bakom kulisserna finns en annan förklaring till varför tempot är så högt. AI har redan klivit rakt in i arbetsdagen. De flesta jag jobbar med är alltså mjukvaruingenjörer i grunden. Och när de pratar om AI låter det inte som en trend. De pratar om AI som att någon bytt ut hela verktygslådan mitt under pågående jobb och plötsligt går det dubbelt så fort. De är helt enkelt redan mitt i revolutionen. Och det är en revolution i tre dimensioner på en gång. Först hantverket. Plötsligt kan stora delar av kodandet göras av AI-agenter. Sen ledarskapet. Hur leder du ett team med programmerare när jobbet ändras i realtid? Och sist, den där frågan som nästan ingen säger högt i möten, men som ändå finns i rummet. Vad händer med mig och mitt jobb när hela mjukvaruindustrin ritas om? Det finns ett ord som sammanfattar mycket hos tech. Dogfooding. Och ja, ordet låter som ett skämt. Men bakgrunden är ganska bokstavlig. Det finns en historia om chefen på ett amerikanskt hundmatsbolag, Carl Kahn, som på bolagsstämman åt en burk av sin egen hundmat för att visa vi ska aldrig be kunderna äta något som vi inte kan stå för själva. I tech blev det en princip och till sist ett verb. Vi dogfoodar. Vi använder alltså våra egna produkter först i vardagen så att det är vi som hittar irritationen och buggarna innan världen gör det. Så på ett av våra ledningsgruppsmöten satte jag oss alla på att dogfooda vibe coding. Där man beskriver på vanlig engelska eller svenska vad man vill skapa och AI skriver koden direkt från det. Jag satte mig framför skärmen och var rätt skeptisk. Jag skrev några meningar, tryckte enter och såg hur kodraderna började rulla fram. Som om någon annan satt och programmerade i realtid. En timme senare hade jag byggt en musikapp utan att kunna programmera. Det var inte Spotify-nivå, men den fungerade. Och det var en sån där stund när man skrattade lite. Och just när skrattet har lagt sig kommer nästa tanke. Den här kraften ligger nu i allas fickor, hela tiden. Och det är där frågan om ansvarsfull AI blir personlig för mig. Jag är mamma till tonårsbarn och jag ser hur de tar till sig nya verktyg direkt, utan att blinka. Ofta för okritiskt. Så vi pratar inte bara om cool AI, utan vi pratar också om ansvar. Att det ska vara rättvist, säkert, begripligt och att människor ska kunna säga stopp. Och vi har gjort det konkret också, med en kravlista som våra team måste igenom innan något får rullas ut. Jag vill att AI ska vara en superkraft i mina barns händer, men med säkerhetsbälte. Alltid. Det pratas mycket om AI och hur snabbt tekniken utvecklas. Och ja, det går fort. Men faktum är, redan den AI vi har idag är så kraftfull att den kan ändra helt hur vi jobbar och hur vi lever. Begränsningen är inte längre tekniken. Det är människor. Och det är precis där jag jobbar, med förändringsledning i stor skala. Att få människor att vilja, våga och kunna göra på ett nytt sätt. Så att AI faktiskt får genomslag. Men det finns ett problem.
AI behöver datakraft. Massor av datakraft.

En dag fick jag ett meddelande om en otrolig möjlighet i Ohio. Jag hade precis landat från West Texas men flög till Ohio redan dagen efter. När jag klev ur bilen möttes jag av skyltar. No access. Tillträde förbjudet. Det kändes som en scen ur X-Files. Jag räckte fram mitt svenska pass och såg hur min värld blev stressad. De behövde highest US clearance för besökare. Han försvann och kom tillbaka efter vad som kändes som en evighet. Welcome to this historical place, sa han. Det är inte radioaktivt här, bara radon och asbest. Toppen. Allt är relativt, antar jag. Platsen hade burit en annan sorts hemligheter förr. Du har kanske hört talas om The Manhattan Project, sa min värd. Det här var ena huvudkontoret. Platsen som hjälpte USA att vinna en kapplöpning om atombomben en gång i tiden skulle nu bli en av platserna för USA att vinna AI-kapplöpningen. Här skulle nämligen världens största AI-fabrik byggas. Och det var förstås inte bara vi som tittade på den möjligheten. I den nya AI-världen letar många efter samma sak, på många olika platser och på många olika sätt. För att utveckla, träna och använda AI-modeller behövs enorm datakraft. Och den kommer från datacenter som kräver el, enormt mycket el. När de nämnde effekten i gigawatt stirrade jag på projektledaren. Sa du 10 gigawatt? Det motsvarar 5 gånger hela Stockholms elbehov. Och plötsligt har en av de största flaskhalsarna för hela techindustrin blivit tillgången till elektricitet på rätt plats vid rätt tid. Vi går snabbt från att vara ett mjukvarubolag där tillväxt handlat om kod och människor, inte fysiska investeringar, till att i år investera 190 miljarder dollar i infrastruktur. Det är nu vår investeringsbudget. Det tog mig 4 år att betala tillbaka 100 miljarder dollar av skulden på GE. Nu investerar vi alltså det dubbla på 1 år. Jag har jobbat med stora siffror länge, men de här siffrorna får även mig att blinka. Men om det är något tech är bra på så är det att tänka nytt och stort. Däremot är det tunt på erfarenhet av att bygga och driva fysisk infrastruktur. Där har energibolagen enormt mycket erfarenhet och långa minnen. Jag satt länge i styrelsen för E.ON, en av Europas största energikoncerner med bas i Tyskland. Projekten där räknas i decennier. På mitt första möte på det bolaget var kaffet varmt och stämningen frostig. Kärnkraftsolyckan i Fukushima hade hänt och förbundskansler Angela Merkel tog beslutet att Tyskland skulle lämna kärnkraften. Vi hade flera av världens bästa kärnkraftverk. Nu skulle de stängas. Och jag tänkte, jaha, så vi eldar upp hela balansräkningen före lunch på mitt första möte. Merkels besked ledde till att det var på håret att den tyska energijätten gick under. Och när eget kapital tar slut brukar världen inte säga ingen fara, vi löser det. Det brukar vara godnatt. Det var en tuff lektion i hur snabbt spelregler kan ändras och en påminnelse om att el på riktigt är civilisation i vägguttaget. Att som jag har jobbat i båda världarna på den här nivån visade sig vara nästan unikt. Så mitt uppdrag utvidgades snabbt till att vara med och sy ihop nya megadeals i infrastruktur för Microsoft. Att det skulle gå så långt att AI-boomen skulle skapa efterfrågan på ny elproduktion, gas, vind, sol, till och med kärnkraft, det hade jag inte kunnat föreställa mig. Men nu är vi här, och nu gör vi det. Och här smälter 2 världar ihop, energi och tech. Olika incitament, olika tidshorisonter, nästan olika språk. Energi är noga med risk och agerar metodiskt med mantrat håll lamporna tända och projekt som räknas i decennier. Tech har en instinktiv dragning mot fart,
veckor, inte år. Skeppa, mät, ändra, skeppa igen. Och plötsligt ska de här två bygga något tillsammans som inte gjorts förut. I ett tempo och på en risknivå som den ena sidan tycker är högt, medan den andra sidan kallar vardag. Den ena sidan lever på millisekunder och vi testar ikväll. Den andra lever på tillståndsprövningar, säkerhetsmarginaler och beslut som ska hålla i 30 år. Och ändå måste de nu styra samma maskin, där man helst inte vill lära sig av sina misstag i efterhand. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.

Ibland tänker jag på hur märklig min resa varit. Jag började bland lås, fabriker och ståldörrar i Tyskland. Sen stod jag mitt i en av de största företagskriserna i amerikansk industrihistoria. Och nu arbetar jag med AI, en teknologi som kanske kommer förändra mänskligt arbete, kreativitet och kunskap i grunden. För mig har det aldrig egentligen handlat om bolag. Inte ens om teknik. Det handlar om vad människor gör när världen ändras snabbare än systemen runt omkring dem. På GE såg jag vad som händer när ett företag som en gång definierade framtiden plötsligt riskerar att bli omsprunget av den. Och nu på Microsoft ser jag något annat. Hur en ny teknik växer fram så snabbt att nästan ingen riktigt hinner förstå konsekvenserna medan det händer. För AI är inte bara ännu ett digitalt verktyg. Det är ett nytt lager ovanpå samhället självt. Som ett nytt nervsystem. Och plötsligt handlar framtiden inte bara om kod och appar. Utan om elnät, kraftverk, vatten, metaller, mark och geopolitik. Om fysisk verklighet. Det fascinerar mig att när vi trodde att världen skulle bli mer virtuell, så visar det sig att framtiden kräver mer fysisk infrastruktur än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Det som inte förvånar mig är att samma saker fortfarande avgör allt. Människor, kultur, förtroende och energi. För utan energi stannar allt. Inte bara datacenter, utan samhällen, sjukhus, kommunikation, värme, ljus. Civilisationen i vägguttaget. Och kanske är det därför jag känner mig så hemma just här i skärningspunkten mellan energi och AI. För i båda världarna handlar det i grunden om samma sak. Att bygga ett system som människor vågar lita på när det verkligen gäller. Ibland får jag frågan varför jag gång på gång springer mot elden. Och sanningen är att jag har ställt mig själv samma fråga fler gånger än jag vill erkänna. Kanske handlar det om att jag alltid dragits till ögonblick när framtiden ännu inte är bestämd. När något stort håller på att falla sönder eller precis håller på att byggas upp. Där finns en mäktig energi, en klarhet. För när allt står på spel försvinner mycket av bruset. Då återstår egentligen bara några få frågor. Vad är viktigt? Vilka människor litar du på? Och vem vill du själv vara när världen skakar? Jag vet inte hur världen ser ut om 10 år. Men jag vet att AI kommer förändra oss mycket snabbare än vi tror. De här nya lösningarna måste vara bra för alla. Det måste vara bra för tech så att vi kan bygga datakraft i den takt AI kräver. Det måste vara bra för energi- och datacenterbolagen så att de vågar investera, bygga och leverera. Och det måste vara bra för planeten och för människorna som bor där allt byggs. För stora infrastruktursprång händer bara när lokalsamhällen känner att de får mer tillbaka än de betalar för. När det inte bara är fler serverhallar bakom stängsel, utan också fler jobb, fler utbildningsplatser, en ny väg som faktiskt byggs klart, en elnätsuppgradering som märks och ett samarbete där man kan se varandra i ögonen även när grävmaskinerna har åkt. För teknologiska revolutioner blir bara framgångsrika om människor känner att framtiden också tillhör dem. Och kanske just det som binder ihop allt jag gjort. Inte att rädda bolag, inte att driva transformationer. Utan tron på att människor klarar mer förändring än de själva tror. Om de förstår varför den behövs och om de får göra resan tillsammans. Jag vet inte om jag någonsin kommer sluta springa mot elden. Men jag har lärt mig att man måste veta varför man springer och vem man springer tillsammans med.

0: The Long Way Around med The Chicks, sista låten i Sommar i P1, med företagsledaren Carolina Dybeck Happe. Producent Mattias Österlund, ljudtekniker Nima Shams. Och du kan läsa om all den övriga musiken på sverigesradio.se om du söker dig fram till Sommar i P1. Och så här presenterar sig nästa sommarvärd.
1: Som enda bruna barnet i Helsingborg blev jag stålmannen i blå pyjamasbyxor. Jag heter Alexander Karim och är skådespelare, författare, skateboardare, kampsportare, pappa. Ja, följ med mig genom ett liv av identiteter och roller, inte bara som superhjälte och gladiator.
0: Alexander Karim, idag lördag i Sommar i P1. Och nu...
2: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om sju klassiska dödssynder och en ny.
3: Det första som mötte mig när jag kom in i det gemensamma köket på jobbet var en vask full med smutsig disk. Istället för att tänka något positivt, som att det finns större katastrofer än lite jobb med disken, så blev jag arg, även om jag bevarade lugnet utåt. Känslan passerade, men mitt sinne hade förmörkats av dödssynden vrede. Hur skiljer sig destruktiv ilska från meningsfull? Och vad beror det på att vrede också kan motivera till förändring?
4: Yes, det är Anders Hansen, psykiater.
3: Tänker du mest på bibliskt ursinne eller vanlig ilska när du hör ordet vrede?
5: Vanlig ilska, tänker jag.
3: Du gör det. Ja, jag tror det. För det är lite intressant, alltså, att orden ilska och vrede och vara arg, det används ju som språkliga synonymer.
5: Ja, och det är nog delvis olika saker, för ilska är ju omedelbart, det flammar upp. Pannloberna i hjärnan reglerar ner aktiviteten så att man får tunnelseende och agerar instinktivt och oöverlagt. Men vrede, det är lite mer långvarigt, lite mer cerebralt. Man kan gå runt och bära på vrede utan att det syns. Och man reagerar ofta mot något kanske moraliskt eller något rättviserelaterat när det gäller vrede.
3: Okej, men vad händer?

0: på därför att vi är i tillstånd av kamp eller flykt. Och då kan man fundera, vad är det som gör om det blir kamp, ilska och vrede eller flykt, rädsla? Ja, det är hjärnan som försöker bedöma situationen. Är det här någonting jag kan bemästra? Då är det vrede och ilska. Är det här någonting som jag inte kan kontrollera? Då är det rädsla. Så att rädsla och ilska är liksom varandras kusiner.
1: De är lite släkta.
0: Både involverar att fight or flight går igång i oss.
1: Mm. Men en del personer, de blir ju arga flera gånger i veckan. Andra nästan aldrig. Vad beror det på, tror du?
0: När det gäller hur vi reagerar med ilska och vrede så beror ungefär 40% av de skillnaderna på genetik. Så den delen är satt när man föds. Den andra 60% då, ja, det beror på mängder av faktorer. På vår barndom, på om vi sov i natt, på om vi har stressat mycket, på om vi drack alkohol igår och så vidare. Man kan se det som en hjärnan som en bil när det här gäller. Det finns en gaspedal, amygdala, som driver stresssystemet, och så finns det mängder av bromsar och de kan fungera mer eller mindre bra i olika situationer.
1: För jag tycker det här är ju superintressant, för det är också så att förmågan att reglera de här arga känslorna varierar ju också. Vad beror det på?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Impulsen kan komma till många av oss. Sen vad vi gör av den impulsen, om vi hinner skjuta in en medveten tanke, vänta, är det här så bra idé att agera på? Ja, det beror ju på vår förmåga att begränsa impulser, och den sitter ju i hög utsträckning i våra pannlober.
1: Mm. Men sen kan man ju också undra, varför finns ilskan överhuvudtaget?
0: Jag tror man ska se det så här. Ilskan är hjärnans sätt att hantera överträdelser mot sig själv. Du kör inte med mig. Det är det man vill visa med ilska. För kom ihåg, vi människor har levt i små grupper om 100-150 personer när man träffade alla igen. Och att låta folk köra över en, det signalerar till omgivningen, jag är en sån ni kan köra över. Och i den värld som människor utvecklades i och har levt under nästan hela vår historia fanns det inga lagar, det fanns ingen polis, det fanns inget rättssystem, och det var upp till var och en att hävda sin rätt i mycket högre utsträckning än det är idag. Och därför är förmodligen då ilskan överdimensionerad.
1: I Dantes gudomliga komedi så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket till Skärseldsberget, där de ska sona sina synder så att de kan få komma till paradiset. Och de som gjort sig skyldiga till dödssynden vrede får göra det genom att vandra i ett kompakt rökmolnsmörker. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Helvetets avgrundsmörker, eller natt, när den av tjocka moln som mest fördunklas under en fattig himmel utan stjärnor drog aldrig för en slöja som mig tyckte så tät för synen och så sträv mot huden som detta rökmoln, vilket helt oss höllde och inte tillät ögat vara öppet.
0: Det man slåss av är hur fysiskt det är. Det här är liksom inte bara en känsla, det här är något som upptar hela ens väsen. Det känns till och med mot huden.
1: Ja,
0: man är i ett moln av det här, det uppslukar hela ens verklighet. Och så är det ju med ilska. Det förpestar sinnet, det är som olja som rinner över allting.
1: Alltså jag tycker det är helt otroligt det här att mörkret känns strävt mot huden.
0: Exakt, det är fysiskt liksom.
1: Och man kan inte hålla sina ögon öppna.
0: Nej, exakt.
1: Och Dante skriver också att de ångerfulla själarna går runt i mörkret och citat löser upp vredens knutar. Alltså vad tycker du om det här sättet som syndarna får sona sitt brott?
0: Jag tänker att Dante inte är någon sadist, han är terapeut. De här personerna, de tvingas till introspektion genom att gå runt i mörkret. De kan inte se något annat, de tvingas titta inåt mot sig själva. Det hjälper en förstå att det här är någonting som skapas i en själv. Och som är så starkt att det känns som ett mål man är i, men till syvende och sist så är det ens hjärna som skapar det här tillståndet för att sätta gränser. Och att hjärnan då, den pannloberna, kopplar ner sin aktivitet gör att man får tunnelseende. Man blir blind för allt annat. Så på sätt och vis så är det här då att tvinga människor till att förstå det. Det är en ganska hardcore terapi. Mm. Men kanske inte hade alltså funkat på att ha en mottagning på stan som hade gjort sådana här grejer.
1: Men du säger då att han inte är terapeut. Men hans mål då för de här syndarna som går runt på Skärseldsberget, det är att de ska

0: utplåna sin synd. Alltså vreden ska bort och sen ska de få komma till paradiset. Mm. Alltså om vi översätter det här till modern psykologi, är det överhuvudtaget rimligt att tänka sig att ilskan ska utplånas, den ska bort?
1: Nej, det kommer inte hända. Ilskan är en fundamental del av att vara människa på precis samma sätt som rädslan är det. Vi kommer uppleva situationer som gör oss rädda och förbannade. Vad vi gör av dem, det är däremot upp till oss.
0: Vrede räknas ju tillsammans med högmod, avund, girighet, vällust, frosseri och lättja som en av de 7 dödssynderna. De nämns inte explicit i Bibeln, utan det var påve Gregorius som sammanställde listan. Och han var påve för länge sedan, mellan 590 och 604 efter Kristus. Alltså, Anders, vad tycker du om Gregorius val att klassificera vrede som något riktigt dåligt?
1: Jag tänker att det delvis var ett sätt att stabilisera den sociala ordningen. Och man ska också tänka på att Gregorius använde sig av en lista som en munk skrev på 300-talet över saker som förstör en sinnesfrid om man går i kloster.
0: Det är lite mildare.
1: Precis, det var egentligen en självhjälpsbok som Gregorius utgick ifrån när han skapade saker som han kallade för dödssynder.
0: Men tycker du Gregorius är för hård mot människor?
1: Jag tycker att Gregorius är en fruktansvärt bra kommunikatör. Han förpackade de här dödssynderna på ett effektivt sätt och skuldbelade därmed delar av mänsklig psykologi som är helt naturliga på ett sätt som jag tror delvis berodde på att han ville stabilisera den sociala ordningen. Var inte avundsjuk, då brinner du i helvetet. Bli inte arg mot oförrätter, då brinner du i helvetet.
0: Det är tufft.
1: Det är hårda bandage alltså.
0: Men Dante ger syndarna en chans. Har man ångrat sig så kan det gå fint.
1: Verkligen, så är det.
0: Så han är lite mer human. Ja. Men om vi då vänder på det, alltså när tycker du att vrede kan vara någonting bra?
1: Ja, att baksidan av myntet är att om man reagerar starkt med vrede så tenderar man ju att reagera starkt mot oförrätter. Jag har några vänner som har väldigt mycket ilska i sig. De har lätt att brusa upp, framförallt hade de det tidigare. Och de är några av de mest solida personer jag känner. För de reagerar stenhårt mot alla former av oförrätter. Det är de som går fram på skolgården och säger att du mobbar inte honom. Du gör fan inte så. Och så har de varit även i vuxenlivet. Så det handlar inte bara om att trycka bort vrede, det handlar om att använda den, kanalisera den på rätt saker.
0: Men hur vet man då om man blir arg på ett destruktivt eller på ett meningsfullt sätt?
1: Jag tror att det delvis hänger ihop med hur mycket pannloberna aktiveras. Som vi sa tidigare så stänger pannloberna ner när vi känner ilska. Vi blir mer instinktiva, vi får mer tunnelseende. Men det här är inte svart eller vitt, att de antingen är på eller av. Så att om ens pannlober stängs ner så mycket så att man inte ens vet vad man gör, kanske knappt kommer ihåg det och säger fruktansvärda saker, ja, då är det ju en destruktiv ilska. Mm. Men om man kan hålla, så att säga, fokus på rätt sak och rikta in ilskan mot något som är vettigt, ja, då kan det vara konstruktivt. Och ett annat sätt att se det är ju att tänka, vad ville du egentligen uppnå med den där ilskan? Och gjorde du det? Och om man då har gjort det, uppnått det man ville nå, upprättelse eller vad det nu kan vara, rättvisa, ja, då var det konstruktivt. Och om det bara blev bråk i familjen, då var det destruktivt.
0: Mm, men om man har lite svårt att hantera de här arga känslorna, så att det ofta blir skrik, kanske till och med kasta möbler och så, vad kan man göra då?
1: Man ska förstå vad som trycker på ens emotionella knappar. Man ska förstå hur sömnbrist, hur stress, hur alkohol påverkar ens förmåga att bromsa de här impulserna i sig själv. Och när man läser om det här eller hör den här podden första gången, då kommer man tycka, det låter ju rimligt. Och sen när man hör det tredje, fjärde gången, då börjar man se det hos andra. Och när man hör det tionde gången, då ser man det hos sig själv och inser, jag funkar också så här. Och då har man möjligheten att bygga runt det så att man inte sätter sig i den här situationen. För när man väl har utvecklat ilskan, ja, då har ju pannloberna redan stängt ner. Då är det för sent.
0: Men sen är jag också lite nyfiken. Vad tycker du egentligen om det här klassiska rådet? Räkna till 10 innan du blir
1: Det är ett jättebra råd, därför att adrenalin som släpps ut från binjurarna, som är vårt viktigaste akuta stresshormon, det har en halveringstid i blodet på 1,5 minut. Så det betyder att efter 1,5 minut är hälften av adrenalinet borta. Och det är det som gör att ilskan är kortvarig. Om man däremot då, när man blir arg, tänker på saker som gör en förbannad eller börjar agera aggressivt, ja, då skickar man en ny beställning till binjurarna efter mer adrenalin. Så på så sätt så bibehåller ju ilskan sig själv. Och det är därför man ska räkna till 10 och låta det här adrenalinet metaboliseras av kroppen och gå ur systemet, och då känns det bättre.
0: Ja, men jag tycker 10 låter lite.
1: Ja,
0: man kanske borde egentligen räkna till 60 ganska långsamt.
1: Ja, exakt. Skulle man klocka det här och räkna i 90 sekunder, ja, då vet man att nu är hälften av adrenalinet borta ur mitt system.
0: Men nu är vi uppe i 90, först var det 60, så vi ökar på. Ja. Så räkna till 90 är ett bättre råd än räkna till 10.
1: Men jag tror att våra lyssnare förstår poängen, att ilskan bibehåller sig själv genom de tankar vi tänker när vi blir förbannade och genom det vi gör. Om vi går åt sidan och låter det här gå ur systemet så släpper det.
0: Avslutningsvis, Anders, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får vreden?
1: -1.
0: Och hur har du kommit fram till det?
1: Ja, för individen så är det -5. Men för samhället så tycker jag ilska ofta kan vara något positivt. Där skulle jag nog ge det +3. Därför utan ilska, då kommer vi inte reagera på några oförrätter.
0: Mm.
1: Men om vi återgår till individen, om man då känner att man har mycket ilska i sig, då tycker jag man ska tänka så här. Jag vill ändra det här. Inte för att jag vill vara en bättre person, utan för jag inte vill bo i den här vidriga känslan som vidhåller sig själv. Som är som ett moln med Dantes ord.
0: Mm.
1: Och det bästa sättet att göra det är att låta den rinna av. Låta 90 sekunder passera, låta adrenalinet brännas ut. Då kommer det kännas bättre.
0: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
1: Det gör vi.
2: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.
3: Så fortsätter vi med det här programmet från kulturredaktionen.
4: Klassiken. Hedvig Weibull om Tove Janssons roman Farlig midsommar från 1954.
5: På kvällen hade Mumintrollets pappa skådespelat färdigt och läste upp det för de andra. Ingen avbröt honom, och när han hade slutat blev det alldeles tyst.
6: Nej, nej, nej, nej och åter nej.
5: Var det så dåligt?
6: Värre. Hör här. Jag är ej rädd för lejon, jag. Jag slår ihjäl dem varje dag. Rysligt.
5: Jag vill absolut ha med ett lejon.
6: Han ska skriva hexameter. Hexameter, inte rimma.
5: Vad menar du, hexameter?
6: Ja, så här. Tamtara tamtara ratara tamtam tamtara tamtam.
5: Menar du, rädsla jag aldrig har känt och ett lejon jag gladeligt nackar?
6: Det tar sig. Skriv nu om allt sammans på hexameter. Och kom ihåg att i ett ordentligt sorgespel i gammal god stil ska alla vara släkt med varandra.
5: Teaterrottan Emma har det verkligen inte lätt. Hennes älskade teater har plötsligt blivit ett hem åt en Muminfamilj med vänner som inte förstår någonting. I Tove Janssons femte kapitelbok om Mumintrollen, Farlig midsommar, har en flodvåg översvämmat Mumindalen och alla vännerna hamnar utspridda på oväntade ställen. De numera världsberömda Mumintrollen gör entré i litteraturen redan 1945 med boken Småtrollen och den stora översvämningen. Men de når den stora publiken först med Trollkarlens hatt 1948. En som har fördjupat sig i Muminvärlden är litteraturkritiken Ulrika Milles, som driver Milles och Marcus Muminpodd. Hon konstaterar att Tove Jansson skrev Farlig midsommar under en glad sommar 1953, men att boken väver in den bistra verkligheten i sagan.
7: Och då finns det till exempel en scen där teaterrottan Emma berättar om sin förolyckade make som fick järnridån i huvudet. Det var jädrigt tuffa villkor att vara Finland med Sovjet bakom ryggen. Och då tänker jag att det här handlar om också när snusmumriken som aldrig är särskilt fylld av starka känslor av vrede ändå är drabbad av hat mot parkvakternas förbud, mot allting som är förbjudet och som håller nere människor och förtrycker dem och faktiskt agerar för att få stopp på de här plakaten.
5: Och 2000-talets läsare hittar andra sorgliga och hemska paralleller till verkligheten. När världen går under i en flodvåg så är det en teater som räddar Muminfamiljen. Och samtidigt vet den vuxna läsaren att verklighetens teatrar inte är säkra tillflyktsplatser. Men Farlig midsommar är en saga med ett lyckligt slut.
7: Det är också en extremt stark existentiell upplevelse av undantagstillståndet. Alltså att vara flykting och sen hitta hem.
5: Ja, hitta hem, men till ett annat hem än det man lämnade och som en annan person än den som flöt iväg. Snusmumriken är en av de figurer som hinner förändras med eller mot sin vilja när han råkar bli ansvarig för 24 föräldralösa skogsungar.
7: För mig är det en sån fin skildring för att han är ju liksom hjälplös. Han vet inte hur han ska ta hand om dem. Dels är han generad, hoppas ingen tror att jag har fått 24 barn själv. Och sen också om de gråter och är hungriga och hur ska han ta hand om det här och vad ska han göra för att roa dem? Röka vill de inte, som han säger. Och det där är någonting med att snusmumriken kommer fram. Han säger också, så här är väl när man är pappa också. Han önskar att de här vackra ormbunkarna inte var ormbunkar utan det var något rovland så han kunde ge dem mat.
5: Precis som en äkta midsommar bör utvecklar sig historien på ett oförutsebart sätt bara för att nå sin kulmen när Tove Jansson tar till det älskligaste av alla teatrala knep, att låta sina rollfigurer börja spela teater i teatern. Och precis som i Shakespeares Hamlet finns här en godhjärtad ung man som går till attack mot det falska, mot det ohederliga. Det är Homsan som ser en ärkefiende i rekvisitaförrådet och hugger sitt svärd genom en kuliss.
7: Det är ju det Muminböckerna mycket handlar om, skräcken för det opolitliga både hos den som är liten och den som ska bevara ordningen, föräldragenerationen.
5: Homsans figur står för det verifierbara, tilltron till naturvetenskapen. Och Tove Jansson skildrar en klassisk konflikt för filosoferna. Vad är vårt tolkande och vad är den faktiska världen? Men trots den omskakande flodvågen i början av boken handlar Farlig midsommar om att uppleva stor, överväldigande lycka. Misan ger uttryck för det när hon har fått stå på scen för första gången.
6: Misan gick lite ifrån de andra för att lugna sitt klappande hjärta. De applåderade åt mig, viskade hon för sig själv. Åh, vad jag är lycklig. Jag kommer alltid, alltid att vara så här lycklig.
5: Tonen i Farlig midsommar skiljer sig lite från tidigare böcker. Som läsare blir man nästan yr av alla lustfyllda infall och tvära kast. Filifjonkan gråter för att hennes släktingar inte vill fira högtider med henne, men i ett slag förstår hon att hon kan festa med vem hon vill. Så enkelt det var att bara byta spår.
7: Man känner igen väldigt mycket, men det är som att magin har hittat sin form. Alltså, det är ju alltid i Muminvärlden en fråga om förvandling och förändring. Och världen behöver inte vara, vare sig relationer eller politik, så behöver världen inte vara som den är. Det är som att hon hela tiden matar vår längtan och samtidigt ger oss en hunger efter mer.
5: Och teaterrottan Emma har en helt central roll som regissör.
7: Och när hon till slut då förklarar och säger det här vackra att en teater, där visar man människor hur de skulle kunna vara, hur de skulle kunna vara på ett helt annat sätt och hur de är. Och då säger Muminmamman, en uppfostringsanstalt. Och Emma bara, nej, blir helt trött. Och där undrar jag varför mamman, jag tycker att hon gör sig dummare än hon brukar vara eller än hon är. Och jag undrar vad det är hon invänder mot där.
8: Jag tror att hon invänder mot idén om att hennes Muminvärld inte redan omfattar alla goda möjligheter.
7: Det är sant, ja. Det är sant. För det som Emma säger är så himla vackert. Teater är det viktigaste i världen, för där visar man folk hur de kunde vara och hur de längtar efter att vara, fast de inte törs. Och hur de är.
5: Och visst kan teater vara det viktigaste i världen. På något märkligt sätt är Tove Jansson närmast profetisk i Fall i midsommar. Bortom tidens gränser. Kanske särskilt när hon låter premiären av Muminfamiljens föreställning utvecklas till ett rent performance. För när den förlorade sonen återvänder till scenen glömmer alla att tala hexameter och föreställningen blir genast mycket bättre tycker publiken när de börjar förstå vad familjemedlemmarna säger till varandra där uppe på scenen. Ulrika Milles konstaterar att Tove Jansson är en mästare på det mångbottnade.
7: Ja, men dels är det ju här givna att Tove Jansson hela tiden berättar en sak och samtidigt också någonting annat. Alltså att familjen alltid är radikalt öppen och jag queer faktiskt. Samtidigt som man kämpar med klassiska kärnfamiljsproblem. Att det här är en historia, tycker jag, tydligt om att lämna sin mamma. Mumintrollet ska ju lämna sin mamma. Och istället bilda par då med snorkfröken. Det händer ju förvecklingar här, de blir övergivna. Och då gråter snorkfröken. Och Mumintrollet måste trösta henne. Och för mig är det där så förvånande att hon beskriver ju då Tove Jansson ett slags syskonskap. Det där är inte kärleksrelationen, det är syskon. Så att hon berättar en sak och så finns det någonting hela tiden vid sidan av.
5: Fall i midsommar är en kvillrande berättelse och det känns som att Tove Jansson har skrivit den medan hon gått på små moln. Och det är en bok som berättar om hur skapande vi som lever är.
7: Vi har vår egen inre teater, varje människa. Samtidigt som det finns yttre, alltså teatern, verkligheten och skenet.
5: Kanske är det ändå Tove Janssons ömhet som lämnar det starkaste intrycket. Hon låter Fall i midsommar sluta med ett mirakel. För mot all logik har Mumintrollets lilla barkbåt överlevt flodvågen. Och i slutscenen gör Muminmamman en liten jolle åt den. Och vi läsare får dela författarens kärlek till att pyssla om det där allra minsta, det allra ömtåligaste och nyaste. Och den pyttelilla modellen får Mumintrollet att skratta av lycka.
3: Hedvig Weibull hade gjort klassiken i P1. Klockan är ett.
9: I Libanons huvudstad Beirut så har anhängare till Hezbollah i natt protesterat mot det ramavtal som tecknats mellan Libanon, Israel och USA. Avtalet sätter upp ramar för hur Hezbollah ska avväpnas. Men Hezbollah har inte varit med vid förhandlingarna och företrädare varnar nu för inbördeskrig om man försöker ta deras vapen. I Venezuela saknas fortfarande runt 50 000 personer efter jordbävningarna där tidigare i veckan och över 900 har bekräftats döda. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar om förödelsen i de värst drabbade områdena.
10: Det är helt raserade hus och därunder finns det då fortfarande människor och runt alla de här husen finns det anhöriga som skriker och letar och gräver. Men än så länge är en ganska stor fortfarande avsaknad av de tunga maskiner som ju behövs för att kunna lyfta undan de här stora betongblocken och stenarna. Jag har pratat med flera personer nu under dagen som just vittnar om att det finns mycket folk, det finns räddningspersonal på plats men det saknas rätt maskiner för att kunna gräva på riktigt och verkligen få loss personer som ju fortfarande hörs faktiskt under de här rasmassorna.
9: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så Sverige, högsta domstolen borde avgöra frågan om den som utan samtycke tar stryptag på någon annan i samband med sex ska dömas för våldtäkt. Det tycker riksåklagaren, rapporterar SVT Nyheter. Nyligen friades en man i hovrätten som gjort just det. Riksåklagaren har nu överklagat fallet till HD och menar att det är viktigt att sända ut budskapet att man ska man ägna sig åt den typen av sex så ska man vara väldigt varsam och ha klart för sig att alla inblandade samtycker. Ekot med Daniel Wockner.
11: P1, Sveriges Radio.
3: Det ska handla om politik nu med fokus på svensk sådan. Och vi ska återvända till ett program som sändes första gången på torsdagskvällen. här i P1 och det är inspelat samma dag. Och det var då en live-inspelning tillsammans med publik i Visby på Gotland.
11: Folkets jubel för Parisa Höglund, Fredrik Furtenbach och Helena Jussén, det politiska spelet!

0: och välkomna ska ni vara till det politiska spelet live i Visby. Parisa Höglund heter jag, Fredrik Fortenbach, Helena Isén heter ni, hej.
1: Hejsan.
2: Hej, vi har inte tid riktigt. Vi har
0: inte, och så vill jag säga hej till publiken, en stor applåd för att ni är här denna vackra soliga junikväll. Underbart. För de som inte kan se oss nu så måste vi se var vi befinner oss. Gotlands museum, och vi är närmare bestämt i Fornsalen. Det är en helt otrolig plats att sända podd ifrån, tycker jag. Vad säger ni då?
1: Ja, verkligen otroligt.
2: Fullt med runstenar.
0: Verkligen. Vi har ju varit på turné hela våren. Luleå, Falun, Karlskrona. Nu är vi här, Visby, mitt i brinnande Almedalsvecka. Det här är liksom klimax. De här två är slutarbetade, de är slutkörda. Hur mår ni?
1: Det är helt okej.
2: Ja, det går an. Ja.
0: Starka känslor, det är inte er en grej direkt. Hörrni, det är ju rätt hetsigt de här dagarna ändå, allvarligt talat. Har ni något trick, typ som Magdalena Anderssons kokta ägg i väskan?
2: Ja, alltså inte typ, utan jag har snott det rakt av. Jag har alltid kokta ägg numera sedan jag hörde det där. Det är ju väldigt smart. Och när jag går i pension så ska jag uppfinna ett sånt där hårt plastskal för två kokta ägg. För de har en tendens att gå sönder. Som den som man har till bananer, du vet. Ja. Det ska jag bli rik på.
0: Det ska du inte berätta här.
1: Det finns, men det är nog sexpack.
2: Ja, okej. Okay.
1: Mitt knep är inget man får Nobelpris för direkt. Men ta en lur. Alltså, det rekommenderar jag även om man känner att jag klarar nog en dag till. Så gör man det ändå. Därför att förr eller senare så tar jag orken slut.
0: Okej, okay, så det är två dagar kvar av Almedalsveckan. Om ni hittar Fredrik Furtenbach sovande på en bänk, väck honom inte. Han mår bra. Det är okej. Okay. Han tar bara en lur för att pigga till sig. Vi tar ändå en komprimerad sammanfattning, tänker jag, av de här två första Almedalsdagarna. Fyra partier har hunnit avverkas. Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Centerpartiet halvt ish. Nej, talet har varit.
2: Ja, nu är
0: det över.
2: Nu är det över, ja.
0: Och vi ska väl lyssna på ett destillat av det här.
3: Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve. Men för att det här ska kunna uppnås, då behöver den ekonomiska politiken gynna låginkomsttagare.
4: Jag vill att Sverige ska bli smartast i Europa.
5: Vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
6: Avskaffa jobbskatteavdraget och istället går Centerpartiet i val att ersätta det med en skattefri grundlön.
0: För någon trend så här, första halvan?
1: Ja, men jag har något som jag tror man kommer kunna säga blev årets trend. Även om inte vi saknar ju till exempel Moderaterna på den blå sidan. Men det är alltså välfärdens återkomst. Mm. Därför att det blå laget är lite svettiga av att de ligger under. Och precis som Socialdemokraterna hela tiden den här mandatperioden har lagt sig jättenära regeringen i politiken för att de vet att de har en populärare politik på vissa områden, så gör nu det rödgröna laget likadant och pratar om välfärd. Även om det kanske är mer i retoriken än att de har hunnit presentera så mycket praktisk politik. Därför att när det gäller välfärdsfrågor så har ju då de rödgröna större förtroende. Så det är liksom triangulering 2.0.
0: Tider gör likadant.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, men ja, vi
1: förstår. Ja, just det. Ja. Så det är triangulering 2.0. Triangulering, man ska vara förenkla väldigt mycket, så är det, ni vet, när man lägger sig nära motståndaren. För då tänker man att då ska väljarna tänka, asch, de vill ju samma sak. Då kan jag gå efter någon annan fråga.
2: Jag tänkte bara säga att Ebba Busch, hon utlovade ju att detta skulle bli temat på något sätt med välfärden. Men jag håller inte riktigt med, eftersom Jimmy Åkesson, hon påstod ju igår att även M och SD skulle prata välfärdsfrågor eller ja, så. Men han kom hit med ett pedofilregister och ett medborgarveto mot tvångsblandning. Jag känner inte att det riktigt går att trycka in i det där välfärdstemat, men det kanske ändrar sig.
0: Men vad vet man vad Ulf Kristersson har? Han kanske har jättemycket välfärd.
1: Ja, men Moderaterna har gjort lite sådana utspel på sistone, så att, annars hade jag inte vågat ha den här spaningen. Men jag håller med om att den som anstränger sig minst i den här riktningen är Sverigedemokraterna.
0: Ja. Jag måste bara ta upp en liten, den här, det har ju spekulerats mycket om Kristdemokraternas närmande till Socialdemokraterna, den här kärleken som har börjat spira mellan Ebba Busch och Magdalena Andersson. Vi har pratat om det. Det sista som hände innan jag kom hit var att jag såg att Magdalena Andersson la upp på Instagram att nästa stopp Gotland. Hon la upp en bild på sig själv och Ebba Busch och så skrev hon nästa stopp Gotland. Under har Ebba Busch kommenterat välkommen till ön. Mm. Alltså nu blir vi ju förvirrade igen. Vad är det här för signaler? Varför gör de så här?
1: Men de har gemensamma intressen i att tro att de kan närma sig de här två.
0: Och då de ska övertala sig själva att de kan närma sig?
1: Nej, de ska övertala oss och väljarna. Alltså, för Magdalena Andersson så blir det klart att det här blir roligt. Därför att då ser ju det blå laget mindre enigt ut. Och för Ebba Busch så verkar det ju handla om att hon säljer in henne som att hon är en samarbetspolitiker. Vilket ska väljarna ska gilla. Sen så har Kristdemokraterna en gammal irritation mot Moderaterna att de tycker att Moderaterna har chefat för mycket. Och hon markerar ju det ibland att hon faktiskt bestämmer själv.
0: Hon kan själv.
2: Och så signalerar hon väl då att hon vill skaffa sig ett bättre förhandlingsmandat då, efter valet helt enkelt. Men det sägs ju från hög nivå i till exempel Kristdemokraterna att det här är strategi. Det ser väldigt bra ut men det är inte tänkbart enligt vissa personer då att man skulle vara töjbar så till den milda grad så att man skulle inleda ett organiserat samarbete med Socialdemokraterna. Men som jag brukar säga, det är bäst att inte vara tvärsäker i svensk politik överhuvudtaget.
1: Ja. Nej, jag tror inte på det där att det något sånt skulle kunna ske. Men journalisterna går ju liksom i spinn.
0: Ja, men kan du klandra dem?
1: Nej, jag kan inte det. Nej, det funkar ju så att säga. Men jag tror inte alls att det finns något seriöst bakom.
0: Vi får se. Om det är signaler plus att Ebba Busch faktiskt själv sa att jag ska föra högern till mitten. Vi får väl se vad den... Vad de ingredienserna leder till. Vi ska hinna med lite liberaler också. De kämpar ju bokstavligt talar med näbbar och klor för sin överlevnad. Senaste indikatormätningen som kom, som Ekot publicerade, då hamnar de ju på 1,7%.
1: Mm, ja, precis.
0: Det går inte åt rätt håll direkt.
1: Nej, och det är väl det som är det värsta för dem. Detta var inte bottenrekord hos det här institutet, men att det går åt fel håll nu så här nära valet, det är ju nästan värre än siffran i sig. Mm.
0: Tror ni Moamsons andra och kanske sista tal blir det som avgör?
1: Men att talet räddar dem. Ja, ja det tror jag.
0: Ja. Det var inte snällt. Okej.
1: Men det var ju på ett sätt var det var intressant som du också påpekade Helena att det var ju i princip som att de bad om taktikrösten.
0: Ja,
1: hon sa ju till och med använd storleken L istället för M i det här valet.
0: Den där flög inte riktigt tyckte jag.
2: Ni som har röstat på Centerpartiet, fundera på om ni inte kan låna ut er röst och rösta på oss.
0: Ja, just det.
2: Så det var ju verkligen.
0: Ja, hon bad ju bokstavligt talat.
2: Uttryckligen.
0: Ja. Okej, idag har två av riksdagens partier som står på diametralt olika sidor i frågan om vad man ska tycka om SD, Centerpartiet och SD. Tvångsblandningsveto var det som Sverigedemokraterna tog med sig till bordet. Varför dammar de av den gamla surdegen? Alltså blandningen som koncept.
2: Man trodde ju lite grann att det begreppet hade svalnat eftersom Socialdemokraterna har sagt ungefär 100 gånger vi har inget förslag om tvångsblandning. Det här emanerar ju ur det här som Lanne Redar sa, socialdemokratiska integrationspolitiska talespersonen, att vi måste göra åtgärder i en skala vi aldrig tidigare har sett för att bryta segregationen. Och sen har de ju lite förslag då som handlar om till exempel att man ska låta kommuner ha förköpsrätt till tomter för att kunna bygga till exempel hyresrätter. Och, så här. Så att, och det här är ju någonting som Tidösidan verkligen har tagit fasta på. Och poängen med det här förslaget som Sverigedemokraterna lanserar nu då, det är att i ett välmående villaområde som inte vill ha hyresrätter dit det kan flytta människor från utsatta områden och skapa problem som han ser det då, då ska 25% minst, om de är emot detta, så ska planerna skrinläggas. Detta var förslaget då.
0: Det var ju rätt generöst att bara 25% kan ändra på den typen av planer.
1: Ja, nej, men det här förslaget, det var ju också väldigt skissartat och Jimmy också hade svårt att svara på följdfrågor och så att den misstänksamma skulle kunna tänka att det här förslaget var i princip framlagt nu i ofärdigt skick för att få prata om det som Sverigedemokraterna kallar tvångsblandning helt enkelt.
0: Okej, så man behöver inte ha ett färdigt förslag när man kommer till Almedalen. Man behöver bara ha någon...
1: Ja, det blir ett sätt att få slänga upp den frågan igen.
2: Det skulle utredas, sa han. Ja, men det är ganska vanligt att de säger det.
0: Det ska
2: men,
0: det,
2: det här är ju något som tidersidan uppenbarligen tänker fortsätta att köra valrörelsen då, det här med tvångsblandning. Mm.
0: Förra året här i Almedalen så var det en ganska förlåtande ton från Jimmy också. Då var vitboken på tapeten och han stod på scen och bad om ursäkt då för den antisemitism som partiet hade orsakat genom åren och så. I år var det inte samma ursäktande Jimmy Åkesson.
1: Nej,
0: det var lite mer retro Jimmy Åkesson, eller?
1: Han var väl till och med nästan lite ilsknare än han brukar. Han inte bara sa att var Socialdemokraterna som hade förstört Sverige, utan han namngav också ett antal socialdemokrater som han menade bar skulden vid namn. Ja.
2: Det kan vara så här också att det har skapat en viss irritation inom Sverigedemokraterna, det här kramandet med Simona Moamsson och Liberalerna. Det har man ju hört att det har grymtats en del om, så att då är det väl lite grann back to the roots, och sen är det ju valrörelse, så att det ska man komma ihåg, och så då kommer man inte att säga förlåt.
0: Något som är retro är den lilla humlan de har börjat ha.
2: Ja, vad säger Expressen?
0: Det ser liksom ut som ett så här barnprogram från SVT 74 eller något. Alltså det är verkligen... Är
2: ja,
0: det,
2: Sverige ska är bli mer som Sverige var förr.
0: Kanske. Okej, Centerpartiets nyhet för dagen var ju 150 000 nya jobb. Det lät ju bra och alla kan skriva under på det, eller?
1: Om det bara är siffran så är det nog många som vill ha det.
0: Det var roligt, Elisabeth Hanrinqvist fick liksom ta med sig Martin Ådahl, för det var så himla tekniskt allting som skulle leda till de här 150 000 jobben.
1: Precis, men exakt så var det.
0: Och mycket grafer.
1: Ja.
0: Det gillar du i och för sig.
1: Ja, fast jag tyckte att de var missvisande, de där graferna.
0: Vi kommer till det när Fredrik börjar tjafsa med Elisabeth Hanrinqvist om graferna. Okej, men smakar det så kostar det 150 000 nya jobb.
1: Ja, det var ungefär nota på ungefär 40 miljarder på hela det paketet.
0: Blir det något av det här?
1: Det som var dagens nyhet så att säga, det var just det här med ett skatteförslag som ska ge mest till låginkomsttagare, och konstruktionen var då att om man de första 1500 kronorna man har tjänat en månad, på dem ska det inte vara någon skatt alls. Och effekten ska då bli att känner man under 40 000 så får man en skattesänkning. Känner man mer så får man inget.
0: Och då ska
1: Så frågan är väl om det blir av då? Ja, det har jag ju svårt att tänka mig, för det är en enormt stor förändring. Men man ska väl aldrig helt räkna ut det på väldigt lång sikt. Jag tänker, Socialdemokraterna till exempel brukar också prata om att man behöver egentligen förenkla skattesystemet. Och det här skulle också leda till det då enligt Centern.
0: Elisabeth Hanrinqvist var ju igång hela dagen och mötte Jimmy Åkesson på olika intervjuer och sådär, och då pratade de väldigt mycket om landsbygden. Och ett förslag som Centerpartiet har haft idag har ju varit det här med att Sverige ska bli mer självförsörjande när det kommer till matproduktionen, och lantbruket ska få fler åtgärder och stöd och så. Och vid ett tillfälle sa Jimmy Åkesson till henne: vi kan ju samarbeta om glesbygd, landsbygd, lantbruk. Varför kommer du inte över till oss och samarbetar? Mm. Vad tror ni?
2: Ja, men ska man, ska också veta att det här är ju en av de frågor faktiskt, glesbygdsfrågorna, som förenar de fyra rödgröna partierna. I alla fall brukar de ju säga det. Alla de fyra har olika förslag om hur välfärden ska bli bättre i glesbygd helt enkelt. Men det är klart att det finns andra frågor för Centerpartiet som är jätteviktiga. Luckra upp strandskyddet till exempel så att fler kan bygga fina bostäder vid vattendrag och så vidare. Eller att skogsägare ska få mera makt över sin avverkning och så vidare. Och det där är ju korrekt att det skulle hon få lättare igenom då med högersidan. Men det är ju inte ett alternativ. Alltså, det är ju helt uteslutet som det ser ut nu.
1: Ja, han vet ju att hon, Elisabeth Hanrinqvist, varken kan eller vill. Så på ett sätt blev det ju en sån där inbjudan som vi har pratat om man gör i politiken. Man bjuder in någon till någonting bara för att alla ska se att personen inte kan tacka ja. Titta vad jag har bjudit in dig till någon fin sak, och så står du här och säger nej. Och...
0: En artighetsinbjudan eller en armbågsinbjudan?
1: Ja, precis.
0: Om man vill fin eller fultolka?
1: Ja, armbågen tänkte jag.
0: Ja. Mm. Ja, men jag tänkte om man vill vara snäll tolka honom så kanske det var artigt bara.
1: Ja, ja, du menar du kan nog inte, men nej, du är nog upptagen.
0: Du är säkert upptagen.
1: Jag vill ändå gärna bjuda in.
0: Gud vad tråkigt att du inte kan komma på min fest imorgon. Jag vet att du kanske är upptagen. Okej, det är om de två första Almedalsdagarna. Vi ska lämna här och nu politiken lite grann. För vad vore Almedalen om inte mötet mellan politiker och, ja, inte folket i alla fall, utan journalister. För det är ju det nämligen blir i slutändan när de slussas runt från intervju till talet. Det är inte så mycket, är det så mycket väljarkontakt dessa dagar?
2: Det är nog en del, tror jag, i och för sig också.
0: Jag tror det. Jag bara ser hur de liksom vallas runt från olika, mellan olika punkter. Och sen är det mat- och sovklocka typ.
1: Nej, i Almedalen är nog inte det mest. Där man har mest tid att träffa folk.
0: Nåväl, det blev i alla fall en sammandrabbning idag mellan dig och Elisabeth Tannringqvist.
1: Men var det verkligen?
0: Ja, det var det. Och ni var inte där tyvärr och det filmades inte så ingen kommer kunna motbevisa mig. Men det kändes ändå som att hon blev lite irriterad för du ställde fråga på fråga.
1: Ja, jo, jo.
0: Du fick inte ens en mick. Alla andra fick en mick.
1: Jaha.
0: Märkte du det?
1: Nej, jag tänkte inte på det. Ja.
0: Nej.
1: Men det var ju smart.
0: Men jag tänker, ni har ju båda väldigt lång erfarenhet av politisk journalistik. Om jag börjar med dig Fredrik, är du helt obrydd inför dålig stämning?
1: Ja, det tycker jag. Att, i alla fall på presskonferenser är det.
0: Helena, du då?
2: Ja, nej, men det kan ju bli obekvämt ibland. Och jag tycker väl inte att det är jättehärligt. Och ibland så har man behövt göra såna här ansvarsutkrävande intervjuer med folk som verkligen absolut inte vill sitta där och svara på frågor. Och då kan det ju bli väldigt inte härligt.
0: Stelt.
2: Ja, väldigt stelt kan det bli.
0: Den senaste tiden så har det skett lite incidenter där journalister och politiker har krockat lite grann kan man väl säga. Hur vanligt är det att det blir så, att det blir den här stela stämningen?
1: Ja, men det är ju rätt vanligt ändå faktiskt. Men det beror lite på hur långt det går. Mm.
2: Alltså jag skulle nog säga att det är ganska ovanligt. Generellt så är politiker tåliga, proffsiga och sådär. Det händer ju att reportrar inte är överdrivet pålästa om man ska vara ärlig. Och är man ung så vill man inte erkänna att man kanske inte förstår sammanhanget eller är så påläst då. Men jag tycker nog som regel att politikerna är artiga och toleranta. Men det händer, och kanske allt oftare, att de tappar tålamod lite.
0: Vi ska prata lite grann om en politiker som kanske oftare än andra ger journalister svar på tal. Carl Bildt, han förekom ju dessutom i undervisningsmaterialet när man läste till journalist. Det finns ju en bok, det finns ett helt kapitel i en bok tillägnat åt Carl Bildt och hur man intervjuar personer som Carl Bildt för att han är så svår och knepig. Ni båda har ju intervjuat honom. Hur minns ni honom?
1: Ja, jo, men han är verkligen svår.
0: Kärv och medgörlig, kommer jag säga.
1: Men han har ju blivit mycket mjukare med åldern.
0: Ja.
2: Ja, men alltså,
0: det är takt med västen.
2: Han hade ju en väldigt typisk strategi mot journalister. När han blev pressad, som jag kommer ihåg en gång jag skulle intervjua honom, när han var pressad för sin inblandning, sitt engagemang i den här Lundin Oil-historien, och alla var på honom. Det var mycket rabalder kring det där. Jag ställde någon fråga som han inte gillade, och då gjorde han liksom en ganska lång konstpaus, och sen sa han: det heter inte Lundin Oil, det heter Lundin Petroleum. Och då hade han ju tänkt att han skulle så att säga sätta mig ur balans då. Det var ju strategin som han ofta tillämpade. Han petade i så här små decimaler.
1: Precis, kallar folk för förnamn för att man inte ska kunna använda den intervjubiten till exempel.
0: Vi ska till år 2014 när dåvarande utrikesministern Carl Bildt i samband med ett möte i utrikesnämnden om den dåvarande krisen i Ukraina blev intervjuad av TV4.
7: När du sa det här på mötet i Bryssel?
8: Nej. Då har du fått alldeles av bakfoten. Att jag skulle sitta på ett möte i Bryssel och tala om, nej, så går det inte till. Välkommen till verkligheten.
0: Det här var Ulf Kristoffersson som var reporter då på TV4 som ställde en fråga där om ett möte i Bryssel. Det här känns så typiskt Carl Bildt.
2: Ja, väldigt klassiskt. Ja,
0: välkommen verkligen till verkligheten. Mm. Det är rätt snyggt. Kristoffersson twittrade sen om det här, varpå Bildt svarade: ja, det är ju du som bestämmer hur du ska skruva till saker, och nu nådde du nog nya höjder. Så han liksom gav sig inte heller. Mm. Men hur bra funkar det att sätta journalister på plats där?
2: Alltså Kristoffersson lät sig inte nedslås. Jag känner ju honom, vi jobbade ihop i många år. Han är ju ganska intensiv och så. Så att han låter sig ju inte slås ner av det här. Men är man lite nybörjare, då tror jag inte att det är så kul att få den här behandlingen. Men då skulle väl kanske Carl Bildt akta sig för det också.
0: Ja.
1: Ja, nej, men du frågar hur det funkar, eller då menar du just i stunden kanske, eller? Ja, det är klart det kan funka då, men sen beror det ju på vem som lyssnar, om det funkar för lyssnarna eller inte. Om man gillar den politiker som spisar av en journalist så kanske man tycker ja. Men om man ogillar den politikern så tycker man kanske att det där var väl dumt.
2: Han var ju ganska populär, Carl Bildt. Han blev ju allt mer populär kan man ju säga. Och det fanns ju de som verkligen uppskattade den här. Han hade ju någon slags torr humor. Och jag tror faktiskt att många journalister också egentligen hade en viss glädje av liksom, att tampas med Carl Bildt. För att man uppfattade ändå att han var ja, korrekt för det mesta.
0: Han tog sig tid ändå.
2: Ja, det gjorde han ju.
0: Okej, ilska riktad mot ettriga journalister, det är ju inget nytt fenomen förstås. Vi ska ta oss till år 2000 när Laila Freivalds var justitieminister och anklagades för att ha köpt en femrummare av det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder.
9: Du gör intrång i mitt hus, du står utanför min port, du kränker min familj. Detta är förnedrande, framförallt för dig och dig. Och dig. Ni borde skämmas.
10: Vad anser du själv om att du bryter mot
0: dörren? Där stängde hon dörren. Den där musik, jag tittar på Mattias Stellert, på producent. Musiken i bakgrunden. Var det från hennes lägenhet? Nej. Jag vet inte. Nej,
2: nej,
0: det var någonting som pålagt.
2: Nej, det är inte.
0: Ja, det var väldigt dramatiskt. Ja. Men hon var ju väldigt arg här. Väldigt upprörd.
2: Det kan man verkligen säga. Det fångades ju även av tv-kameror och man ser att det är ingen tvekan om att hon är otroligt upprörd. Men då var det ju en klunga som tog sig in i hennes trappuppgång och ringde på hennes dörr. Det skulle nog inte förekomma idag. Mm. Om det inte är något riktigt, riktigt allvarligt. I det här fallet så var det ju att hennes man, kanske det var, eller om det var hon, båda hade ombildat, alltså köpt sin hyresrätt för ombildning, och det där var Socialdemokraterna emot då, så att det uppfattades som dubbelmoral och hon blev hårt kritiserad för det och avgick ju på den här historien.
0: Just det. Jag menar, vi tar det här direkt efter fallet med Carl Bildt. Carl Bildt är ju mest kaxig. Här har vi faktiskt människor som står utanför hennes port. Det är klart att det är befogat och kanske blir upprörd, eller?
1: Ja, men jag tror inte att hon vann på detta, för hon uppfattades nog som allt för, vad ska man säga, unhinged.
2: Nej, vann gjorde hon inte, för hon avgick ju.
0: Han är så modern,
1: ja,
0: med de här orden. När jag har sagt engelska ord i radio, då blir en del lite upprörda, så jag vågar liksom inte säga, men du bara...
1: Jag kom inte på något bra. Nej.
0: Statsvetarprofessor Tommy Möller sa att Freivalds var inte en dålig minister. Hon var däremot, hon led av en medial oförmåga. Hur viktigt är det att man kan ta medier på rätt sätt som politiker?
1: Alltså, jag skulle säga att det är en väldigt stor framgångsfaktor om man som politiker lite grann gillar spelet med journalister och kan ta det lite lättsamt. Det tror jag att man tjänar väldigt mycket på faktiskt.
2: Ja, man tjänar inte på att ogilla uppmärksamheten och tycka illa om journalister. Det är svårt för politiker på toppnivå. Det går nästan inte.
0: Har det förändrats över tid? Kräver man mer av politiker idag att de ska klara mer och älska oss mer?
1: Ja, det har man nog liksom ganska länge, tror jag, att man har begärt att de ska klara det där i alla fall utan att bli allt för ilskna.
2: Och nu är det ju så många fler medier, det är så mycket mer intensivt än det var förr, så att på så sätt så, ja, men det håller nog inte riktigt om man tycker verkligt illa om att stå i centrum på det sättet.
0: Vi ska avsluta med ett lite mer nutida exempel. Näringsminister Ebba Busch, ja, vice statsminister Ebba Busch. Hon blev arg på SVT när hon intervjuades av dem i våras. Och ja, vi får väl säga, hon sparkade bakut. Vi lyssnar.
10: alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till punkt.
11: Jag är lite bekymrad över att du säger att det är politiskt färgade frågor, för det är det ju liksom inte.
10: Jo, på elområdet, 100%.
11: Hur då?
10: Nej, men jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Jag kommer inte gå in på det. Alltså, jag svarar tillbaka, så jag tror att det blir bra balans som helhet.
0: Afro var engelska, jag tror inte de menar gravitationen, va?
1: Jag menar hon
0: alltså, ni inte kan förklara gravitationen. Det hade ju varit jättejobbigt för henne att behöva förklara gravitationen. jag tror hon menar liksom omfattningen av det här. Ja, okej. Den här reaktionen, att hon anklagar en journalist på det här sättet rakt på.
2: Ja, 100%. Det får mig att tänka på också att Magdalena Andersson har också varit arg på olika medier. Inte på det sättet face to face, men Nej. Hon har ju varit kritisk mot Kvartal, och hon har varit jättekritisk mot Henrik Jönsson och 100% och sådär. Så att det är liksom, ja, men högersidan är arg på medier som de uppfattar som vänster, och vänstersidan är arg på medier som man uppfattar som höger. Så att det där är ju, ja, det har ju skett en polarisering, tycker jag.
1: Mm. Sen skulle jag säga att det där när politiker börjar bli riktigt sura generellt så där mot medier och inte klarar att ta det med gott humör, då är det ofta att de har problem. Det ser dåligt ut för dem i valet till exempel. Då blir det så där. Det tycker jag är en erfarenhet som jag sa, men jag egentligen alltid har haft. Men till det har det kommit lite grann att det är ju lite grann vuxit det här med att försöka göra sig populär på journalistkritik. Och det är ju framförallt högerut då. Så på det sättet har det ändå ändrats lite grann, även om det är mycket värre i en del andra länder.
0: Är det lite mer tacksamt att gå på till exempel public service då, eftersom det finns den typen av diskussionen då?
1: Ja, men för vissa är det ju det, kanske speciellt för Sverigedemokraterna.
2: Mm. Sen kan jag för sig tycka att ibland så har medierna också varit lite prinsessan på ärten känsliga, för att det är ju också, vi har ju stort inflytande, så det är ju rimligt att vi står ut med att vi ibland får kritik, kan jag tycka, men den måste ju vara saklig och relevant, och det är den ju inte alltid.
0: Prinsessan på ärten känsliga. Mm. Det var fint. Alltså, ja, man fick en bra bild. Ja. Kan man inte vara. Ja, det är bra. Ja, kommer vi få se mer av det här, tror ni då? Den här känsligheten?
1: Ja, det tror jag.
0: Åt båda håll kanske?
1: Ja, alltså jag tycker ju, för att ta ett exempel, så har ju Ulf Kristersson visat ganska mycket irritation på sistone, och mer än en gång faktiskt. Så att det kan ju hända att vi kommer få se mer därifrån.
2: Och då tror jag att det dels är det som Fredrik nämner, att det finns en stress över att Tidosidan ligger så kraftigt under. Det skapar dåligt humör. Men jag tror också att, för jag tycker det har varit i något fall så där, när han satt i, jag tror det var i Agenda, som det kändes som att nej, men här har man bestämt sig för en strategi där man ska gå på och konfrontera journalistens frågor på ett sätt som man inte riktigt var van vid faktiskt. Mm. Så att jag tror att det kan finnas en tanke med att det här kanske ändå går hem hos de egna åtminstone. Jag tycker att det vore olyckligt om det gick i någon slags amerikansk riktning där det blir allt för polariserat och allt för dålig stämning mellan politiker och journalister.
1: Och sen så tycker jag också att alltså en skicklig politiker kan hantera medier. Det är liksom, det ligger lite i jobbet. Så himla svårförutsägbara är vi ju inte. Utan det är liksom, man ska kunna det spelet, och man ska kunna hantera det om man ska vara i politikens elitserie.
0: Med de orden så rundar vi väl av. Men först och främst, bara 2 dagar kvar av Almedalsveckan. Det är valår. Vill ni sia lite i kristallkulan? Vad ser ni fram emot de här sista 2 dagarna?
2: Ja, du har ju din bild.
1: Ja, jag är ju färdig, vet du. Ja. Med min spaning.
2: Fredrik har ju slagit fast att det blir välfärdstema i år. Jag hakar på det.
0: Ja.
1: Bra.
0: Då får vi se om det blir det. Om det inte blir det, så blir det, så får ni mejla Fredrik framförallt, eftersom det är din tes. Fredrik Furtenbach har ni hört. Helena Isén, Fabian Begnet var tekniker. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack till alla er som kom ikväll.

0: Och det här var alltså en inspelning från torsdagen. Vad har egentligen hänt med nakenheten i samhället? Det frågar sig Alexander Fogde i ett program som vi sänder i natt efter tvånyheterna.
1: Jag går ut i simhallen och träffar Nathalie Rosseng som är badvärd.
2: Hej.
1: Vi går förbi 25 meters bassängen med snabbbana och motionssim och passerar en skiljevägg av glas in till den lite grundare bassängen. Värmen i den bassängen är betydligt högre och det märks också på luftens temperatur. Här samsas barnfamiljer med äldre gymbesökare som mest vill sitta i poolen en stund efter träningen. När jag går på ett badhus så är det alltid i herrarnas omklädningsrum som jag byter om. Jag kan, precis som gentlemännen i bastun, göra mina egna trendspaningar just där, men jag har ingen aning om vad som försiggår på andra sidan väggen.
3: Tjejerna står på kö för att byta om på toaletterna. De vill inte byta om inför varandra. Så att de väntar en efter en, går in på toan och byter om till bakkläder. De vill inte duscha nakna. De skäms. Jag frågar dem och de säger att nej, men vi skäms. Vi väntar på toan. Vi känner oss inte bekväma.
4: Jag heter Robert Karlsson. Jag jobbar här som badvakt. Jag har hållit på med sport hela mitt liv och spelat handboll och sådär. Och idag är jag handbollstränare. När jag var yngre då bytte man ju om i sporthallen och duscha efter träningar och sådär liksom. Det gör man inte idag. Idag kommer det ombytt och går hem och duschar. Så där ser jag en jättestor skillnad, absolut.
0: Naken Sverige, en avklädd historia heter det här programmet som vi sänder i natt efter två här i P1. Och nu ska det handla om säkerhetsfrågor.
5: Sveriges Radio.
6: Flygvapnet är kanske den gren inom Försvarsmakten som i modern tid tänt på gränserna mest.
7: Det har varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske utmanat ärkefienden i Ryssland.
8: Det svenska flygvapnet fyller 100 år och det har en dramatisk historia.
9: Det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet.
6: Och det finns stora utmaningar som flygvapnet måste ta sig an för att överleva i längden.
7: Det handlar ju ofta om att bli bättre än vad någon annan är på att bedriva luftoperativ kontroll.
8: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och utmaningarna för Sveriges försvar.
6: Idag om flygvapnets stormiga historia och utmanande framtid. Jag heter Claes Aronsson.
8: Och jag heter Sylvia Dahlén.
6: Arne Wilhelm Norling samåker varje dag till flygflottiljen på Såtenäs utanför Lidköping med de andra stridsflygarna. När kamraterna är på väg att plocka upp honom stannar han till i trappan på vägen ut och ropar till sin fru Marianne. Hon ska till frisören.
10: Du är väl hemma när jag kommer? På lunchen? Ja, men jag är hemma på lunchen, sa jag.
6: Den där morgonen den 1 juni 1965 är sista gången Marianne ser sin man i livet.
10: Och så tog han något steg igen och så vände han sig upp. Lovar du det, ropade han. Ja, jag är hemma på lunchen.
6: Några timmar senare störtar ett Lansenplan i Vänern under lågflygning. Varken Arne som är navigatör eller piloten hinner skjuta ut sig. I haverirapporten står det krasst. Total haveri.
11: När vi beställer flygplan så räknar vi med ett visst antal haverier. Och det är det antalet som nu har överskridits.
6: När man pratar om flygvapnets 100-åriga historia så är det lätt att fastna vid just det här med alla de döda. Över 600 besättningsmän dör i olyckor mellan åren 1946 och 1991.
8: Och under vissa perioder på 50- och 60-talet dör mer än en svensk stridsflygare varje månad, trots att det är fredstid i Sverige.
6: Skrämmande siffror.
7: Huvudsakligen så berodde nog det på det allvar vi kände inför det hot som Sverige stod inför på den tiden.
6: När svenska piloter övade skulle de flyga som om det vore krig, i hög fart, på låg höjd och helst i mörker. Fredrik Syskind är före detta stridspilot inom flygvapnet.
7: Vi flög farligt i någon mån då, eftersom vi ville utmana och prestera absolut på gränsen av vad vi kunde för att utmana motståndaren och ha en tröskeleffekt. Och det var väl det som ledde till att vi hade så pass mycket haverier som vi hade.
6: Det var alltså ett så allvarligt läge under det kalla kriget att svenska staten var beredd att offra piloter under övning för att de skulle bli så bra som möjligt på att försvara landet. Mm.

0: Det är bara en övning, men ändå en allvarlig händelse.
1: Det här har vi tagit upp tidigare i Gräns ryska påsken 2013, när Ryssland tillät simulera en attack mot Sverige utan att ett enda plan kom upp i luften.
0: Det är lätt att få upp den här bilden framför sig, hur svenska piloter sitter och dricker snaps och njuter av att alla har fått ledigt över påsken. Och så börjar det trilla in meddelanden i mobilerna från kollegorna. Ryssen är på väg.
1: Jobbigt läge. Det här, vi vet ju inte hur det gick till. Det kanske inte var så här riktigt.
0: Antagligen inte så.
1: Men, men ändå ett lågvattenmärke för det svenska flygvapnet får man ju säga, helt klart.
0: Ja, men det är också här det vänder. Och nu 13 år efter ryska påsken så börjar man märka förändringen.
2: Om man ska förenkla lite så i princip så kan man väl säga att vi byter ut i stort sett alla flygsystem som vi har i flygvapnet.
0: Det stora är väl att flygvapnet fick sina första JAS Gripen E förra året.
1: Jag var där vid överlämningen. Pompa och ståt var det på Såtenäs, kan jag säga.
0: Ja, och man har ju även köpt nya transportflygplan och nya radarspaningsflygplan och... Hjälp mig.
1: Har vi köpt? Nya stadsflyg har man köpt också.
0: Just det. Och nya skolflyg att lära upp nya piloter med. Plus att man ska köpa nya helikoptrar.
1: Mm. Allt är inte på plats, men det är en rejäl upprustning nu alltså, jämfört med den här pinsamma påskhelgen 2013, helt klart.
0: Ja, man kan alltså fira 100 med stil.
2: Ja, precis. Jajamän. Det blir en 100 års nyekipering.
0: Fredrik Syskin flög Viggen på 90-talet och senare Gripen under 00-talet. Numera är han planeringschef och en av de högst ansvariga att leda flygvapnet in i framtiden. Och precis som i resten av Försvarsmakten så lägger flygvapnet enorma summor på den här upprustningen. Men det är lätt att satsa på fel grejer när teknikutvecklingen går så oerhört fort.
2: Det kommer definitivt förändras, och hur? Det vet vi inte, men vi vet att vi måste göra vårt yttersta för att fortsatt utmana.
1: Den 13 juni 1952 flyger ett svenskt plan av typen DC-3 några mil öster om Gotland. Besättningen är 8 man stor och kommer från flygvapnet och försvarets radioanstalt. Deras uppgift är att snappa upp radarsignaler, en viktig pusselbit Sverige behöver för att förstå vad grannen i öst kan göra. Men det uppskattas inte av Sovjetunionen.
3: Sovjetunionen startade 2 stycken MiG-15 från en bas i Estland som anföll och sköt ner DC-3.
4: Spaningarna efter det utanför Gotland försvunna flygplanet har pågått utan avbrott i över ett dygn och pågår alltjämt med oförminskad intensitet.
1: Det sägs att när dåvarande flygvapenchef Nordenskjöld fick reda på det här så hoppade han personligen in i ett flygplan och ledde en styrka med jaktflygplan.
3: Idag skulle jag säga att han fick spel.
1: Anders Annefalke är tidigare officer i flygvapnet och har skrivit flera böcker om flygvapnet.
3: Han skulle minsann visa att här skjuter man inte ner, här ger man sig inte på några svenska flygplan.
1: Det sägs att statsminister Tage Erlander också fick spel när han försökte få tag på flygvapenchefen och fick svaret att nej, han är tyvärr och anfaller Sovjetunionen.
0: Ja, det kan man ju faktiskt förstå att han blev lite irriterad.
1: Mm.
0: Kanske lite saltad historia.
1: Mm. Men det slutar inte här, för 3 dagar senare beskjuts ett nytt plan som är ute och söker den försvunna DC-3an. Den här gången är ett Catalina-plan som tvingas nödlanda i havet.
0: Mm. De här dagarna i juni, de är ju oerhört dramatiska om man tittar tillbaks i Sveriges historia. Är det inte så många mer dramatiska dagar i modern historia?
1: Det blev ju en diplomatisk kris, men Sverige eskalerade inte militärt och då hände inte mycket mer. Några decennier senare är det dags för flygvapnet att morra igen mot den ryska björnen, och då är hotnivån uppskruvad ytterligare ett snäpp.
3: Här 1981 på hösten så visar vi ju vapen mot en möjlig inkräktare, och det hade ju inte hänt sen finska vinterkriget faktiskt.
5: Jag har just fått ett meddelande om att en sovjetisk ubåt har gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Enligt försvarsstaben är ubåten skadad och läcker olja.
1: 27 oktober 1981 går den sovjetiska ubåten U-137 på grund i Karlskrona skärgård.

0: Flera ryska krigsskepp ligger precis på svenska gränsen några mil bort. Sverige gör sig redo för ett ryskt militärt fritagningsförsök.
1: Men enligt regeringsbeslut igår kväll så kommer de ryska fartygen inte att tillåtas att gå in på svensk vatten och dra loss den ryska ubåten.
2: Håll gränsen var väl de där bevingade orden som dåvarande statsminister Thorbjörn Fälldin sa i samband med det där.
0: Precis. Exakt vad det där egentligen innebär, håll gränsen. Ja, det är ju öppet för tolkning, men det var så här flygvapnet tolkade det.
3: Fyra stycken Viggen ifrån F6 i Karlsborg gjordes i ordning. Två flygplan hade sprängbomber och två flygplan hade sjömålsrobotar. Det var väldigt tungt beväpnade.
0: Två av Viggenplanen flyger på låg höjd mot den ryska armadan med sina sprängbomber, väl synliga på ett sätt som inte kunde missförstås. Och de två andra planen låg en bit bort, redo att avfyra sina sjömålsrobotar om det skulle behövas.
3: De visade flaggen, som man säger, att vi är här. Vi kommer inte att acceptera att ni går över territorialvattengränsen. Det var en varning. Den man som ledde det här, divisionschefen på F6, han sa efteråt att det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet. Till och med kapellinen inräknat.
0: Så den här händelsen är kanske det närmsta svenska flygvapnet varit att hamna i strid. I alla fall på svenskt territorium.
2: I en minneshall i Stockholm finns över 1000 namn uppskrivna på väggen. Namn på alla de som dött i tjänsten under flygvapnets 100-åriga historia.
4: Det gråts. Det ska jag ju säga. Att visst, när vi träffas, att vi håller om varandra och vi gråter lite sådär mellanåt.
2: Den 1 juni varje år hålls en ceremoni för att hedra och minnas. Och en av initiativtagarna är just Marianne som miste sin man Arne 1965.
4: Det är inte bara änkor. Det är ju barn. Det är ju döttrar, söner, barnbarn som är med. Och vi har ett behov.
2: Marianne Rutedal Härnblad, som hon heter idag, är här intervjuad i P4-dokumentären Det dödliga flygvapenexperimentet från 2023.
0: Den där dokumentären hittar du i Sveriges Radios app. Mm.
2: Den här minnesdagen, den är ju ganska ny. Den första hölls 2021. Mm. Och att det dröjde så länge, det kan ha berott på att det, ja, konstigt nog, under många år såg som en del av jobbet att piloter dog. Det var inte så dramatiskt. Och ett exempel som är ganska talande, det är när Marianne minns tillbaka till våren 1965, några månader innan Arne dog. Då promenerade de på kyrkogården och såg en gravsten över en förolyckad stridspilot. Och på stenen så var det ett jaktflyg inristat.
4: Och då sa han, en sån där vill jag ha när jag ramlar ner. Ja, det kan du väl få, sa jag. Jag tyckte det var jättekonstigt att vi två unga människor, han har 21 år och jag skulle fylla 20 år i juli, bara gick ut och beställde en gravsten. Men jag har förstått det sen. Det var någonting som jag inte kan förklara. Så en sån har han.
2: Det brukar ju vara så i de flesta andra riskfyllda yrken att facket driver linjen, att man ska inte dö på jobbet. Men stridsflygare som Arne, de går istället och tänker på när de ska dö på jobbet.
0: Mm, hemskt.
5: Dels så var det nog en kultur som man hade odlat efter andra världskriget om att utmana sig själv. Dels hade det nog att göra med det klientel vi rekryterade.
2: Så istället för att få människor att våga flyga fort så tog man de som redan gillade fart och spänning och risker. Och det här blev normen inom hela organisationen. Fredrik Syskin vid flygvapnet.
5: De förstärkte nog varandra, de förstärkte nog det risktagande vi utsatte oss för i den hotmiljö vi befann oss på den tiden.
2: Så den här kombinationen av högt risktagande hos enskilda piloter med att flygvapnet ville att piloterna skulle ta högre risker även på övning, det blev en dödlig cocktail. Men det fanns en faktor till som gjorde att många piloter dog.
3: Om det skedde ett haveri eller en incident med ett militärt flygplan så kunde det bli straffbelagt för den som kunde anses vara skyldig till det här haveriet eller incidenten. Det kunde vara tekniker som hade glömt en skruvmejsel i flygplanen som då satt till en roderlina. Eller piloten som gjorde ett felgrepp i luften. Det var straffbart.
2: Ja, inte så tillåtande miljö det här direkt.
0: Nej, det känns ju jättekonstigt. Alltså, om många vinner på att stoppa saker under mattan så lär man sig nog inte så mycket av de misstagen.
2: Nej. Men redan i slutet på 60-talet så började man faktiskt inse det absurda i det här att kunna åtala någon för ett misstag. Och man börjar se över lagstiftningen. Och det här blir fröet som gör att flygvapnet påbörjar en kulturell förändring i hur man ser på utbildningen av piloter.
3: Det var grunden till ett nytt tänkande.
2: Flygvapenexperten Anders Anne Falk.
3: Om vi får bort det här skambelagda, straffbelagda, det repressiva, så kan vi rädda både liv och materiel.
2: Men trots att flygvapnet fick sjukdomsinsikt så dröjde det ändå flera decennier innan man fick bukt med den höga dödligheten. Och det var kanske faktiskt först när kostnaden för alla förlorade plan blev för stor som man verkligen tog tag i problemet.
5: Framförallt så tror jag att vi gjorde en omsvängning under 80-talet när vi insåg det här att vi måste förändra det här.
2: Fredrik Syskin, planeringschef på flygvapnet.
5: Den innebar egentligen starten på en stor kulturell resa där vi bejakade misstag, vi hjälpte varandra och delgav erfarenheter på ett prestigelöst sätt för att minska sannolikheten att begå liknande misstag.
0: Den 29 juni 1987 på 22 000 meters höjd flyger ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird i sovjetiska luftrum över Baltikum. Men planet är skyddat genom sin enorma höjd och extrema fart. Inget luftvärn eller jaktflyg i världen kan nå planet. Plötsligt exploderar den ena av de två motorerna. Spionplanet tappar snabbt höjd och farten minskar från 3000 km i timmen till 700. Nu är man ett lätt byte. De amerikanska piloterna bestämde sig för att svänga mot Sverige och Gotland. I Sovjetunionen ser man sin chans att komma åt spökplanet som varit en nagel i ögat så himla länge. Och man skickar ett par MiG-25er mot dem. Strax kan piloten Tom Vetri se två jaktflyg utanför sitt fönster.
6: First thought was this could be it. We didn't know what the Soviet's intent could have been, but we knew it probably wasn't good.
0: Men det är inte sovjetiska MiG-25er han ser utan svenska Viggenplan. Svenskarna eskorterar amerikanerna hela vägen ner till Danmark där de är i säkerhet. Det ingen visste vid det här tillfället var att de sovjetiska piloterna hade order att tvinga ner det amerikanska planet. Men de gjorde inget så länge de svenska planen var där.
6: The Russians or the Soviets had actually launched as many as 20 aircraft, hoping that the Viggens would have to pull off and we would be all alone. And well, I wouldn't be here today telling you this story, so.
0: Den här händelsen blev allmänt känd först 31 år senare, 2018, när de fyra svenska Viggenpiloterna hedrades med en amerikansk medalj.
2: Och det finns nog flera skäl till varför det tog så lång tid innan de fick medalj. Men ett är att Sverige var ju neutral på den tiden det här hände. Och att lägga sig i stormaktsspelet på det här sättet kunde av många ses som ett brott mot just neutraliteten, kanske.
0: Mm. Det var förvisso få inom det militära som faktiskt trodde att Sverige var neutrala såklart, men flygvapnet kan vara den militära gren som kanske utmanat den svenska alliansfriheten mest.
5: Och det har nog säkert att göra med hur luftmediet fungerar och hur pass de korta tidsförhållanden man har för att färdas från eget område till fiendens territorium, längs fiendens territorium och tillbaka. Vilket jag har lett till att det har varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske har utmanat ärkefienden Ryssland eller på den tiden Sovjetunionen med signalspaningsflygningar, med fotospaningsflygningar, med andra typer av uppdrag.
0: Idag är Sverige med i NATO och för flygvapnets del innebär det att man tittar bortom Sveriges gräns.
2: Ja, bland annat ingår man i NATOs air policing-uppdrag som innebär att svenska piloter och plan är stationerade i ett NATO-land och kan flyga upp snabbt om något händer.
0: Mm, Polen och Island har Sverige varit i bland annat och här är ju lite av en mental omställning.
5: Så länge vi var alliansfria så var ju vår huvudsakliga hållning defensiv. Alltså, vi hade ett defensivt inriktat luftförsvar med vissa inslag av offensiva förmågor.
0: En stor del av flygvapnets tidigare roll det har ju varit att hindra en invasion.
2: För kom det till exempel en sovjetisk flotta över Östersjön så skulle den förintas snabbt och det här brukar kallas för ÖB:s klubba.
0: Precis, och fast man då gick till attack så var det ändå en defensiv hållning.
2: Ja, lite som då 1981 när U-137 gick på grund när det gällde att hålla gränsen.
0: Men NATO då, de har ju en mer offensiv syn. Och skulle det värsta ske så vill man ta kriget till fienden istället för att strida på hemmaplan.
5: Om man bedriver luftförsvar så kan man till exempel, man kan ju antingen se till att försöka skjuta ner inkommande attackflygplan eller kryssningsrobotar eller något som kommer till oss på vårt eget territorium. Eller så kan man ju se till att bekämpa de flygplan som levererar kryssningsrobotarna på baserna där de tankar, laddar och står.
2: Det är under första världskriget som man inser att flygplan kunde vara ett vapen. Men i Sverige så dröjer det fram till 1926 innan flygvapnet bildas. Och Sverige är fattigt så den här nya vapengrenen lever en ganska tynande tillvaro. Fram till slutet av 30-talet då Sverige börjar se ett behov av att rusta upp och tycker det är värt att satsa pengar där. Och man beställer bland annat amerikanska och brittiska flygplan. Men då var det för sent.
3: Tyvärr visade det sig att de andra länderna då som skulle leverera flygplanen, de behövde de själva.
2: Flygvapenexperten Anders Anne Falk.
3: Så vi fick bara en bråkdel av de beställda flygplanen.
2: Den här insikten att Sverige är helt beroende av andra länder för att utveckla sitt flygvapen leder till att Saab föds och grunden läggs för att Sverige idag då är ett av få länder i världen som har förmågan att utveckla konkurrenskraftiga stridsflyg.
0: Men flygvapnet anno 2026, det har lite samma problem som flygvapnet 1939. Man måste växa, men det går inte så snabbt som man vill. Men ja, det slutar ju också likheterna, för nu är det helt andra saker som sätter käppar i hjulen. Fredrik Syskind, planeringschef på flygvapnet.
5: Det kan ju vara lite talande i tider där man försöker öka sin operativa förmåga väldigt, väldigt snabbt på grund av omvärldsläget. Att det inte alltid är förmågan att köpa grejer som är gränssättande för hur duktiga vi blir, utan ofta är det vi människor som är begränsningen i det där.
0: Ju mer avancerade planen blir, desto längre tid tar det att utbilda piloter och samma gäller ju all infrastruktur runt ett flygplan. En annan sak som är avgörande handlar om vilken teknik man ska satsa på.
7: Så hur bygger man en produkt som vågar säga att vi inte vet vad som komma skall, bara att vi måste klara av att förändra oss? Och det är Gripen E. Det är världens första digitaliserade flygplan.
0: Flygvapnet har ju precis fått den första leveransen av JAS 39 Gripen E, som är det flygplan som kommer försvara Sveriges luftrum för överskådlig framtid. Till utseendet så skiljer det inte särskilt mycket från tidigare JAS-versioner, men den stora USPen här som ofta lyfts fram med den nya Gripen E, det är ju att den är byggd för att enkelt kunna uppdatera systemet med den senaste tekniken och mjukvaran.
2: Och målet är väl att den ska vara evigt ung.
5: Vi har en unik arkitektur som medger att vi just gör anpassningar på ett enklare sätt än vad vi har kunnat med tidigare flygsystem och än vad många andra eller än vad några andra tillverkare av flygplan kan göra. Så att, jag tror att vi egentligen är ganska väl rustade för att kunna göra anpassningar för framtiden med JAS 39.
0: Men redan om 2-3 år, då är ju tanken att riksdagen ska besluta om vilket stridsflyg som ska ersätta Gripen E när den går i pension om sådär 20-30 år. Frågor som nu bollas är om Saab ska utveckla eller om det ska ingå i någon form av samarbete med andra länder och vilken teknik man ska satsa på. bemannat, obemannat?
2: Ja, det är ju jättestora frågor, men det är också 1000 frågor som ställs som nästan är omöjliga att svara på. Och samtidigt så har en helt ny dimension inom flygvapnet börjat växa på allvar.
8: 3, 2, 1, ignition.
9: Så här såg det ut när Sveriges första egna militära satellit sändes upp från Kalifornien i USA den 16 augusti förra året.
0: Den här satelliten, det var ju bara ett test, men 2030 är tanken att Sveriges militär ska ha operativa satelliter i en bana runt jorden. Och att Sverige på allvar kliver in i rymden militärt, det gör att flygvapnets domän växer rejält.
5: I nuvarande planer så har vi inga planer på bemannade rymdfarkoster, men återigen, om vi ska fira 200 år som flygvapen så är det nog inte uteslutet att vi har förändrat hur spelfältet ser ut helt och hållet, som kanske gör att vi har bemannade saker i rymden. Det vågar jag inte säga om.
0: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 23 juni.
2: Och vill du höra mer om utvecklingen av JAS Gripen och framtiden för flygvapnet, så ska du lyssna på vårt tidigare avsnitt som heter Ödesfrågan om de svenska stridsflygen. Det finns i Sveriges Radios app.
0: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas och jag heter Sylvia Dahlén.
2: Och jag heter Claes Aronsson.
10: Och det här är P1, klockan är 2.
11: SMHI varnar för höga temperaturer i stora delar av Götaland i helgen, men också på andra ställen i landet kan det bli varmt. Och på äldreboenden kan värmen bli en hälsorisk. Frida Landerhjelm, verksamhetschef på Årstagården i Uppsala, berättar varför det är viktigt att motverka vätskebrist hos just äldre.
12: En vätskebrist kan ju leda till en njursvikt till exempel. Det kan ju bli allvarliga hälsomässiga konsekvenser. Rubbad saltbalans i kroppen så att säga. Du svettas mycket och får inte i dig då tillräckligt med salter till exempel.
13: Äldre personer är särskilt känsliga för värme, och på flera boenden så jobbar personalen aktivt med vätska, svalka och anpassade aktiviteter.
12: Vi jobbar ju dels mycket med information och utbildning av våra medarbetare. En annan åtgärd som vi har jobbat mycket med är just det här med vätsketillförseln. Och vi har särskilda listor där våra personal då bokför varje gång en person har druckit ett glas vätska. Och man går även liksom lite vätskeronder för att också regelbundet fylla på.
13: Anna Nilsson, P4 Uppland.
11: Efter att USA bombat iranska mål runt Hormuzsundet säger nu Irans revolutionsgarde att man attackerat amerikanska mål runt Persiska viken som svar. Det är oklart hur stora skador det blivit. USAs president Donald Trump hotar med nya tullar på alla länder som inför skatt på digitala tjänster från amerikanska företag. Han skriver ett inlägg att i så fall inför han 100-procentiga tullar som ersätter alla tidigare tullavtal. En talesperson för EU-kommissionen säger att EU kommer att svara beslutsamt på orättvisa tullar. Så sport. Den svenska hockeyspelaren Ivar Stenberg gick i natt som tvåa i NHL-draften. Stenberg valdes av San Jose i första rundan. 18-åringen har gjort en stark säsong både i JVM, VM och i Frölunda.
14: P1, Sveriges Radio.
10: Och Ekot är fortsatt med oss hela natten och uppdaterar här i radion, bland annat i P1 och alltid också i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se. Magnus Victorin heter jag som hörs som presentatör här under natten, och jag jobbar tillsammans med Frida Böling som håller koll på ljudet. Och nu ska vi sända ett program som är gjort av Alexander Fogde. Naken Sverige, en avklädd historia.
15: Jag satt naken i bastun på den obligatoriska bastuhandduken på mitt lokala gym. Två ungdomskillar kom in och satte sig en stund och gick sen ut. Och när de gick så hörde jag hur de hånade mig. De hade nämligen badbyxor på sig och tyckte att det var ett grovt övertramp att jag hade suttit där spritt språngande. De sa att de tyckte jag var äcklig. Jag blev förvånad. Det är ju så här man bastar, tänkte jag. och deras ord ekade genom den alltför tunna glasdörren och nådde mina ömtåliga öron. Hade jag varit modigare kanske jag hade sagt till dem. Så där säger man inte om folk, och bastar gör man naken. Eller? Ja, nåväl.